0: upptäckt. Så för mig var det var ganska respektlöst.
1: Ja, det är jättebeklagligt att det har skett. Vi förlitade oss på uppgifter från källor som vi bedömde var trovärdiga.
2: Mikael Stengård är redaktionschef på DI. Varför höll ni fast vid er ursprungliga publicering ändå länge?
1: Så snart vi fick uppgifter som visade att polisutredningen pekade åt ett annat håll än vad våra källor gjorde gällande, så agerade vi direkt. Då tog vi bort artikeln och en uppföljande artikel publicerades.
2: Varför blev vinkeln där att det handlade om nya uppgifter snarare än att det var ni som hade begått något misstag?
1: Vi publicerade de nya uppgifterna vi hade och agerade när vi fick de nya uppgifterna.
2: Men det var inte riktigt som att ni kanske erkände att ni själva hade gjort något fel, utan det var snarare så att det var nya uppgifter som gjorde gällande att det var en annan kvinna. Hur resonerade ni där?
1: Det är återigen våra källuppgifter som jag inte kan gå in på, hur vi väljer att formulera oss och inte formulera oss.
2: Men du tycker inte att det var på sin plats att visa att ni hade haft fel från början?
1: Jag ska inte recensera vår arbetsgång här, utan det gör vi internt. Men nu vi jobbar internt och så, nu ursäkter oss så vidare. Det uppehåller vi internt på redaktionen.
2: Det var ju väldigt allvarliga anklagelser i den första artikeln mot den här kvinnan. Borde man inte verkligen vara stensäker på sin sak innan man publicerar en sån sak?
1: Verkligen. Och det är lite som jag varit inne på, det är våra källuppgifter som jag inte kan kommentera. Vi jobbar med våra källor tyvärr. Det kan jag tyvärr inte göra.
2: Nej, Dagens Industri vill inte säga flaska. Men nu, ett år efter den felaktiga uthängningen, så klandrar mediernas etiknämnd Dagens Industri. Och för medieombudsmannen är det här ett ärende som sticker ut på flera sätt.
3: Nej, men att man går så snett och att det blir så här fel, det är ju ovanligt. Det händer ju inte alls ofta. Och när det väl sker i de få tillfällen, då brukar ju mediet vara väldigt, ja, men ändå så här, pudla och be om ursäkt och så där. Det har ju inte riktigt skett i det här fallet, tycker jag.
2: Medieetiska nämnden konstaterar också att anonymiseringen inte var tillräcklig.
3: Jag brukar säga att även ett utpekande för en liten krets kan ju vara väldigt skadligt om uppgifterna som publiceras är väldigt kränkande. Och i det här fallet så är det ju otroligt skadliga uppgifter.
2: Upplever du att ni anonymiserade henne tillräckligt mycket i den första ursprungliga artikeln? Mikael Stengård på Dagens Industri igen.
1: Det är med ens uppgift att göra den medieetiska bedömningen, och de har kommit fram till sitt beslut. Så det tänker jag inte recensera.
2: Men vad tycker du?
1: Jag tänker inte recensera det, som sagt. Det är inte min uppgift just nu.
2: Ni tyckte att ni anonymiserade tillräckligt mycket från första början?
1: När vi tog det publicistiska beslutet, så ja, annars hade vi inte tagit det beslutet.
2: Tycker du att den här kvinnan har fått upprättelse nu?
1: Hur vi jobbar vidare med det här fallet internt, som sagt, det är ingenting jag kan kommentera.
2: Har ni haft någon egen kontakt med den här utpekade kvinnan?
1: Det är också något jag inte vill kommentera. Vi jobbar med våra interna processer just nu i det här fallet. Tyvärr.
2: Och då gissar jag att du inte heller kommer vilja kommentera ifall ni har hört av er och typ bett om ursäkt eller så.
1: Nej, men som sagt, hur vi jobbar med våra interna processer just i det här fallet vill vi hålla för oss själva just nu.
2: Fanns det någon punkt där det vände för dig?
0: Det var när polisen hjälpte till och klargöra att det inte var jag. Men när det totalt vände för mig, det var nu, när klandret kom. Och det är nästan ett år senare. För nu känner jag att nu kan jag liksom stänga det här kapitlet och jag kan gå vidare.
2: Har någon från Dagens Industri bett om ursäkt till dig?
0: Nej, fortfarande inte än idag.
2: Sist här hörde vi bankkvinnan som vi kallar Emma. Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några korta medienyheter från veckan som gått.
4: Vårens mediepolitiska långbänk om att public servicebolagen ska få extra pengar på grund av ökade kostnader för marknätet tog ett litet steg i veckan. För i tisdags presenterade regeringen till sist en promemoria som föreslår att bolagen under detta

0: nästkommande år antingen kompenseras fullt ut eller till viss del för sina ökade kostnader. Det här innebär dock inte slutet, för förslaget ska ut på remiss och beslut kan tas först efter valet i höst. Sverigedemokraterna har i veckan sagt att de är emot att bolagen får ut mer pengar, och möjligtvis kan det avslöja varför förslaget dragit ut på tiden. Organisationen Committee to Protect Journalists, CPJ, som ofta används som källa för hur många journalister som dödats i Gazakriget, har tagit bort 8 namn från sin lista. Det här eftersom de visat sig strida för Hamas eller Islamiska jihad. Ytterligare 12 namn har tagits bort av andra anledningar. Hela listan över dödade journalister i Gazakriget, som idag innefattar 209 namn, ska nu utredas, enligt CPJ.
1: I veckan har medierna brassat på med rubriker om kriget i Ukraina. Det nya för den här gången är de spektakulära uppgifterna om att en rysk soldat vid fronten i snitt bara överlever i 20-35 minuter. Putins usla facit, frontsoldaterna dör nästan direkt, var rubriken i Expressen. Ryska soldater dör inom 30 minuter på slagfältet, skrev Svenska Dagbladet. Mediernas reporter Edvin Ek har synat den här anmärkningsvärda siffran.
2: Mellan 20 och 35 minuter. Så länge överlever i snitt en rysk soldat som kommer till frontlinjen i Ukraina.
3: Ja, Kvartal, liksom alltså många andra redaktioner, fastnade i veckan för den här tydliga siffran. 20-35 minuter vid fronten, sen död. Men var kommer den här siffran egentligen ifrån?
4: Ja, från början är det väl att då får man börja med Foreign Policy då, som publicerade en text av en historiker.
3: Jack Werner är frilansjournalist med särskilt fokus på källkritikfrågor.
4: Och i den så hade han med en uppgift som han tillskrev ryska militärbloggare, som var att ryska soldater har en överlevnadstid på 35 minuter väl ute i fält.
3: Den här artikeln i den väl ansedda tidskriften Foreign Policy är alltså källan till veckans publiceringar. Än så länge en klassisk rewrite. Men sen är det ju frågan om var Foreign Policy fått sina uppgifter ifrån.
4: Det Foreign Policy hade gjort visade sig var att de hade hänvisat till en telegramkanal som var lite större, som hade en typ av nyhetsfunktion. Men missat att de hänvisade ju inte i själva verket till flera andra ryska militärbloggare just den här uppgiften om 35 minuter, utan de hänvisade till en rysk militärbloggare. Och den som tittade vidare på vad det var för rysk militärbloggare på Telegram, den upptäckte att den hade lite drygt 5000 följare, vilket är mycket lite i de här sammanhangen. Och ännu mer graverande att det den skrev faktiskt var i stort sett: jag har läst det någonstans, att ryska soldater överlever i 35 minuter.
3: En visklek som startade i en rysk telegramblogg med 5000 följare är alltså den riktiga grunden till uppgifterna som kablades ut under veckan.
4: Och det verkar som att ingen har, väldigt få i alla fall, promenerat hela vägen tillbaka till den här ursprungskällan. Hade man gjort det hade man ju inte tagit det här på så värst stort allvar.
3: Men ändå har den här uppgiften fortsatt att spridas under veckan.
5: Joakim Paasikivi finns här i studion, geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling. God morgon.
6: God morgon.
3: I P1 Morgon fick en något skeptisk Joakim Paasikivi kommentera.
5: Hur ska man förstå den siffran, tycker du?
6: Egentligen inte alls. Alltså det är ju även på den ryska sidan stor variation mellan vilka uppgifter man har.
7: Joakim Paasikivi.
3: Jag ringer upp den medievana militärexperten.
7: Det är väldigt svårt att, åtminstone för mig, förhålla mig till de här siffrorna. Dels så vet jag inte vad jag skulle tjäna till. Alltså det är inte ett mått som går att använda till någonting. Dessutom så tror jag att det är väldigt svårt att få fram några vettiga tal. För i så fall, hur ska man räkna?
3: Är det något du ändå känner igen, att man som redaktion kanske vill pumpa ut en sån här konkret siffra snarare än ett liksom 3 minuters långt resonemang om hur det egentligen går för ukrainarna?
7: Visst, jag menar, naturligtvis blir det ingen bra rubrik av att antingen eller ett resonemang. Men just att det finns också en dragningskraft i olika påståenden som ser klatschiga ut.
8: Jack Werner har ända sedan 2014 granskat hur medier arbetar med källor från internet.
4: Information blir mer värdefull ju mer dyrköpt den är, och i krigsdimma så finns det väldigt få konkreta detaljer att ta fasta på. Här har vi en, 35 minuter, pangsmack, tydligt och bra. Det kanske är helt enkelt lockelsen där efter konkretion som gör att vi gör om då 2014 års, om jag ska vara helt ärlig, verkligen, verkligen dumma misstag.
1: Sist här, Jack Werner, frilansjournalist. Att svenska medier är systematiskt vänstervridna och partiska, ja, det har länge varit en återkommande kritik hos alternativmedier till höger. Men idag så hörs ju den här kritiken allt mer, även från företrädare för etablerade högerpartier i riksdagen. Svaret från svenska publicister brukar vara att forskningen visar att kritiken inte stämmer. Ofta hänvisas till en studie från Göteborgs universitet som sedan 1979 studerat svenska mediers bevakning av valrörelser. Men vad är det egentligen forskarna studerar i den här studien? Och minst lika viktigt, vad är det de inte undersöker? Johan Cedersjö har pratat med professor Bengt Johansson.
9: Vi försöker se till att vi kan upprätthålla tidsserien, så vi har ju planerat nu att vi ska göra som vi alltid gör. 4 veckor före valdagen så börjar vi undersöka de stora nyhetsredaktionernas bevakning.
10: Att studera och mäta graden av opartiskhet kan låta enkelt. Men den som orkar tänka några varv inser ganska snabbt att det är precis tvärtom. Trots att opartiskheten ständigt är i fokus i debatten om medier och journalistik är det ett svårfångat begrepp med många olika dimensioner. Men på Göteborgs universitet, där Bengt Johansson är professor, har de alltså sedan 1979 försökt. Och just att de har gjort det länge är viktigt, för det möjliggör jämförelser över tid.
9: När man pratar om hur medierna bevakar val, och så blir det lätt anekdotisk bevisföring om hur det var förr en gång i tiden, och så kan vi ju faktiskt visa att antingen var det ganska annorlunda eller också var det inte speciellt annorlunda alls. Men detta är ju, som alla vet, ett utsnitt. Det är ju inte hela verkligheten vi beskriver, utan det är ett utsnitt av verkligheten.
10: Medievalsundersökningen, som studien heter, är omfattande. Men trots det är den inte på långa vägar heltäckande. Utsnittet, skärvan av verkligheten som studeras, är valrapporteringen under de 4 sista veckorna inför ett val. Det handlar om rapporteringen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet, och så huvudsändningarna av SVT:s Rapport, SR:s Ekot och TV4-nyheterna. I undersökningen 2022 valde forskarna även att ta med 2 nya medier med mer politisk profil, Nyheter Idag och Dagens ETC. Har ni några planer på vilka det blir i år?
9: Ja, det där är då inte satt ner foten riktigt, utan vi har väl funderat på vilka vi ska ha med och hur många. Men sen har vi en annan fundering om vi skulle göra en specialanalys av lite fler alternativa medier och göra det som en specialanalys på hur de bevakar valet. Så att vi får se vart vi landar. Vi har inte riktigt satt ner foten än.
11: För här har det ju hänt enormt mycket. Alltså det är ju spännande att bara tänka 4 år tillbaka hur mycket nytt det finns och hur stor påverkan det ändå har på den gemensamma valbevakningen.
9: Ja, det är ju också så att det har ju ändrat debatten ganska mycket. Alltså flera av dem som såg som väldigt alternativa förut kanske inte ses alternativa idag, utan nästan räknas in liksom i en ganska, inte mainstream-mediesfärg, kanske inte långt därifrån. Så att medielandskapet förändras ju.
12: Moderaterna går till val på hårdare straff för män som begår våld i nära relationer.
10: Hur mycket utrymme får de olika partierna och politikerna? Vilka sakfrågor är det som dominerar? Hur konfliktfylld är rapporteringen och från vem? Är journalistiken rapporterande, analyserande eller kommenterande?
13: Att Socialdemokraterna väljer att göra det till sitt huvudnummer den här veckan, det ska nog ses i ljuset av att de har tappat till Vänsterpartiet. Det har visserligen...
10: Ja, sådana frågor, ganska fria från tolkning, är det som medievalsundersökningen är väldigt bra på att mäta. Förr mättes utrymmet i spaltcentimeter med linjal för att få fram exakta siffror. Men om sossar, moderater och de övriga får lika mycket tid och utrymme, det är ett ganska snävt perspektiv på det här med opartiskhet i mediebevakningen. Det större perspektivet, som den mer sofistikerade mediekritiken handlar om idag, berör ju inte total rättvisa i partipolitisk representation. Nej, den handlar ju snarare om att hela bevakningen i sig utgår från ett slags vänsterliberalt och progressivt grundakord. Hur väl skulle du säga att, om du förstår det lite bredare begreppet av liksom opartiskhet, hur väl skulle du säga att den här studien kan svara på den typen av frågor?
9: Nej, vi kommer inte åt den så bra. Alltså vänster-höger kommer vi åt bra. Men om man pratar om Galtan då, om man vill ta det perspektivet, så är det ju svårare. Det är ju sakfrågorna oftast då. Hur man beskriver en sakfråga, hur man ramar in den, hur man gestaltar den. Och där har vi liksom inte kommit fram till något riktigt bra sätt som också går att göra både systematiskt och att det blir säkert och att vi gör det liksom bedömer det samma sätt och dessutom relativt kostnadseffektivt.
11: Vad är det som är så svårt?
9: För det är mycket mer bedömning. Alltså det som varit bra med vår undersökning som är bra, det är ju att den är väldigt enkel. Alltså vem pratar, vad pratar de om, vem pratar de om och gör de det positivt eller negativt. Och bedöma om en nyhetsvinkel är liksom, om du beskriver en sakfråga på ett visst sätt eller inte. Och utifrån då kanske då ett liberalt perspektiv eller ett konservativt perspektiv. Det är mycket mer en bedömning. Det är mycket, mycket svårt att göra och du måste gå igenom. Ska du tröska igenom då 5-6 tusen artiklar och inslag? Det är svårt helt enkelt. Jag säger inte att det är omöjligt, men det är svårare.
11: Och en central fråga där tänker jag också är, det ni mäter är ju det som hamnar i medier till slut. Det som faktiskt publiceras. Och en central fråga är den här kritiken mot att liksom det finns en bias i urvalet. Det är ju det som, att det är det som inte hamnar i medier. Mm. Som också avslöjar en partiskhet, så att säga.
9: Mm. Och det är ju en annan undersökning man får göra i så fall. Det kan ju inte sådana här typer av utbudsstudier svara på något sätt.
11: Du är ändå inne på någonstans att det går. Eller ni tror att det går. Vilka typer av metoder tycker du är bäst på att fånga in den där lite bredare opartiskhetsbegreppet?
9: Nej, men oftast då är det ju så att då är det ju mindre material. Då är det ju inte liksom den här typen av stora kvantitativa material. Utan då är det oftast mer kvalitativa analyser på lite mer begränsat område. Man kanske går in på en viss fråga, en viss studie eller en viss perspektiv och tittar på hur den belyses då. Men det är möjligt att vi kommer längre när vi börjar jobba nu mer med sådana här big data-analyser som vi kan jobba med språkmodeller och se om... Det är i alla fall en möjlig väg. Jag säger inte att den är den enda, men man försöker och det finns en del liksom, lite lovande exempel på det.
14: Därför är det viktigt att opartiskheten, eller partisken enligt vissa, följs upp och granskas på ett bredare plan, vilket är en del av det nya sändningstillståndet.
10: Förra året fick public service-bolagen ett nytt sändningstillstånd som gäller från och med i år till 2033. I propositionen fastslog regeringen och Sverigedemokraterna att det under dessa år ska tas fram en ny forskningsstudie som belyser just opartiskheten i bolagens rapportering. Så här sa Sverigedemokraten Alexander Kristiansson i riksdagen.
14: Och det är bra för transparensen, i förlängningen demokratin, vilket alla goda demokrater naturligtvis borde vara för.
10: Arbetet med att mer exakt formulera vad den här studien ska undersöka och hur har än så länge inte påbörjats på departementet. Åtminstone var det svaret när jag ställde frågan i maj. Bengt Johansson tycker det ska bli spännande.
9: Nej, som forskare tycker jag ju det är spännande.
11: Mm. Hoppas du att du får göra den?
9: Jag skulle gärna vara med i en sånt arbete och fundera på hur man kan göra detta, hur man kan göra detta på ett bra sätt som också ger, så att säga, bra resultat. Alltså i resultat i meningen att det här liksom är säkerställt och det här är systematiskt och det här kan vi uttala oss om någonting så att det inte blir tyckanden, utan att vi faktiskt kan göra det systematiskt och göra det brett. För som jag sa, jag har ju sagt detta innan, att vi tittar ju på nyhetsbevakningen, men det finns ju annan kultur än barnprogrammen, alltså det finns ju en massa saker man kan studera. Sen är det för hur man ska göra det, och där bråkar ju även forskarna sinsemellan om hur kan man mäta opartiskhet, hur ska man i så fall göra det och så vidare. Så att det blir bra om det blir en sån diskussion, tänker jag.
1: Sist här Bengt Johansson, professor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Och med det så är veckans program slut. Producent var Johan Cedersjö, ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Martina Pierrot. Och nu önskar jag en riktigt, riktigt trevlig helg.
15: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
16: Jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i lördags. Om en minut börjar verkligheten. Louise är kär i en å.
17: Ibland när jag berättar om min mamma, frågar folk vad som hjälpte mig igenom den första tiden efteråt. Den där kvava sommaren, det gamla huset, den lilla orten där vi inte skulle bo.
18: Liv Mjönäs läser novellen Jane av Ia Genberg.
17: För sanningen är att det var en apa som räddade mig den där sommaren.
18: En berättelse om en flicka och en apa som dansar in i hennes liv under en sommar av sorg.
17: En apa som liksom släpade mig ur huset och mörkret och in i en värld av känslor och färg, eufori och besinningslös sorg. Jane hette hon.
18: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
19: Det här just att bli så totalt omsluten av någon. Den kalla känslan är liksom ganska lik en orgasmisk upplevelse.
20: En kvinna badar i en å. Hennes rosa hår dyker upp och ner längs vattenytan. Om någon såg henne på avstånd hade de nog inte uppfattat stunden som mer än ett kvällsdopp. Men det som pågår mellan ån och kvinnan är något långt mer laddat.
19: Då kanske jag tänkte att det verkligen var en sexuell relation.
20: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Amanda Sandvik. Och det här är Louise berättelse. Jag är på väg till jobbet. Äntligen har det blivit sommar. Staden har vaknat till liv efter ett halvår av mörker. Dessutom känns det som att alla i hela stan har gått och blivit kära. Hand i hand längs gatorna går solkyssta par i klänningar och linnekjortor. På väg till uteserveringar, badplatser eller parker. Själv går jag ensam och blek med arbetsväskan över axeln. Framme vid mitt skrivbord på jobbet klickar jag runt på nyhetssidorna. Det är då jag stöter på en historia som fångar mitt intresse. De senaste månaderna har jag tänkt mycket på kärlek. Som dejtande singelkvinna med siktet inställt på förälskelse finns det en tanke som ibland slår mig. Vad är egentligen kriterierna för att romantisk kärlek ska uppstå? Så när jag ser rubriken om Louise och hennes okonventionella kärlek klickar jag på den direkt. Uppenbarligen är det fler än jag som intresserat sig för storyn, för den har spritt sig mellan plattformar och diskussionerna i kommentarsfälten går heta. Och kanske kan hennes berättelse föra mig närmare sanningen om vad kärlek egentligen är.
19: Ja, jag heter Louise Halvardsson. Jag är författare, punkpoet och scenkonstnär.
20: Historien jag får ta del av börjar även den under sommarmånaderna. Louise befinner sig vid ett vägskäl. Hon har nyligen fyllt 40 och har precis genomfört ett långt konstprojekt. Men trots att hon precis rott något stort i hamn, hemsöks Louise av en tung känsla.
19: Jag hade en 40-årskris och gjorde ett performance som hette 40 dagar på en bänk i Berlin. Då jag satt 40 dagar på en bänk för att bearbeta min nära utbrändhet. Jag kände mig ganska utmattad på livet i stort och visste inte vad jag skulle ta vägen, utan kände att jag ville leva ett lugnare liv närmare naturen. Det var det jag kom fram till när jag satt på den här bänken i Berlin.
20: Louise, som vanligtvis är full av kreativ energi och livslust, känner inte igen sig själv längre.
19: Men det var som att jag var väldigt avstängd. Ingen sexuell drivkraft överhuvudtaget. Jag var inte intresserad av människor. Jag såg aldrig någon som jag tyckte var attraktiv. Eller jag kände inte liksom något pirr i kroppen över någonting överhuvudtaget. Jag kände mig avstängd och avsexualiserad. Att det var liksom en lång period som jag kände den här döda känslan på något sätt.
20: Louise behöver hitta något som ska ge henne en ny tändning, både i konsten och i resten av livet. Som ett tecken från ovan dyker ett sms upp i Louises mobil.
19: Och så fick jag ett meddelande av en vän som skrev att det fanns en ledig lägenhet i Uddebo. Och sen när jag tittade på bilderna och redan då så såg jag ju att ån rann genom trädgården, eller inte genom trädgården men slutet av trädgården, där trädgården slutade, liksom tog ån vid, och jag måste flytta dit. Det var lite så kärlek vid första ögonkastet.
20: Uddebo är en by mellan Tranemo och Svenljunga i Västra Götaland. Det som gör byn unik är inte någon extravagant infrastruktur eller ett myller av människor, utan närheten till naturen i samklang med den speciella stämningen i samhället. En stark kontrast från miljonstaden Berlin.
19: Det bor ju såklart många olika människor där, men det är cirka 450 människor, och kanske hälften av de människorna är alternativa i bred bemärkelse. En del kanske inte skulle kalla sig för hippies, men folk utifrån kanske skulle kalla dem för hippies.
20: Så Louise tar sitt pick och pack och flyttar till den alternativa byn. Utanför dörren till hennes nya hem hörs vatten klucka. Mitt i grönskan rinner en å som heter Asman. Den vackra ån hon blev förtjust i på bilderna i lägenhetsannonsen.
19: När jag tittade ut genom bakdörren, jag kunde öppna bakdörren och gå rakt ut i en gigantisk trädgård. Och så låg ån och glittrade där. Ja, glittrig och kurvig som jag beskriver den i en av mina dikter.
20: Det händer något i Louise när hon ser på Asman. Hon känner något hon inte kan sätta fingret på. Men det känns varmt och levande. Det dröjer inte länge innan kvalitetstid med ån blir en fast del av Louises rutin.
19: Ja, men det första jag gjorde varje morgon, det var ju att gå ner till ån och ta ett dopp. Jag flyttade dit på sommaren. Och då var det ju naturligt att bada. Jag har alltid älskat att bada, så det kändes inte som någon jättespeciell grej i början. Eller, det var ju väldigt härligt. Jag kände ju att jag var i mitt rätta element och att jag hade hittat hem på något sätt. Men sen så bara fortsatte det här badandet. Det blev september, det blev lite svalare, sen blev det oktober. Och jag tänkte, men jag kan ju inte bara så här sluta och bada nu när jag har fått den här. Det kändes som att jag har fått en relation då med ån som heter Asman, att jag verkligen längtade till morgonen, den här morgonrutinen att liksom få omslutas av vattnet, bli ett med vattnet och känna min kropp, känna mig levande.
20: Ju mer Louise badar, desto mindre blir den tunga känslan som förföljt henne det senaste året.
19: Det är mer än att bada. Jag har inte varit med om den upplevelsen med andra åar eller sjöar. För det finns ett djup. Det är så här att precis när man går i så bottnar man. Men sen om man typ tar ett steg till så blir det så här på en gång djupt. Och det är som man dras ner i någonting, sugs ner i någonting. Och den här totalt omslutande, omfamnande känslan att vara helt och hållet hel.
20: Det låter verkligen som någonting, men någonting djupare än bara ett bad, även om man älskar ett bad. Alltså, jag har nog aldrig känt en känslan av att känna mig hel. Var det någonting du slogs av, att ett slags wow eller ett uppvaknande?
19: Ja, verkligen. Men precis som att när man, om man blir riktigt kär i någon och man liksom är i den personens omfamning, så är det som att det inte finns några problem i hela världen, att man har hittat hem. Och så kändes det verkligen när jag var i Asman.
20: För det är ett välbekant, saknat pirrande som slagit an hos Louise. Ju mer tid som förflyter, desto svårare blir det att avfärda känslan som något annat än romantik.
19: Jag tror faktiskt att det blev då när det blev kallt, för att liksom, när man badar på sommaren är det någon slags normbad. Men när det blev då liksom oktober, november och sen även december, när det började bli så här riktigt kallt och man får den här kallchocken, det var då liksom jag bara den kalla känslan är liksom ganska lik en orgasmisk upplevelse, och då var då att jag tänkte att det verkligen var en sexuell relation.
20: Louise är begeistrad. Hon kan inte låta bli att prata om sin nya kärlek.
19: Ja, men det var väl när mina kompisar började prata om sina partners, visa bilder på sina partners, prata om folk de dejtade, och jag kände mig väldigt utanför, för jag kände mig så långt borta från den världen. Man sitter på krogen och så börjar jag så här, liksom lite på skämt visa bilder av, men här är min älskare, här är min å. Och sen började jag skriva om det här, och då var det liksom som att ju mer jag skrev om det, desto starkare blev den här kärleken. Om inte jag känner någon attraktion till människor, så behöver det inte vara något fel på mig, utan att jag utforskade det här liksom. Och så blev det som att jag... Ja, livet och konsten flöt ihop, kan man säga. Att, ja, så att jag bara tänkte att ja, men Asman kan faktiskt vara min älskare, och det är min älskare.
20: Du beskriver ju att du har en intim och sexuellt laddad relation med Asman. På vilket sätt är ni intima?
19: Men det är en väldigt intim fråga som jag har fått i andra intervjuer, och då brukar jag bara svara att kom och kolla på ett av mina performance, eller läs min diktsamling, eller använd er fantasi, för jag frågar ju inte dig vad du gör i sängkammaren.
20: Nej, det är helt rätt. Louise börjar definiera sig som asexuell.
19: Tänkte att ja, vad håller jag på med, och det här med jag hittade ju på det ordet asexualitet. Jag började googla så här, bara är det normalt och vad att jag herade av en å. Och då kom det ju fram det här att det fanns något som heter ekosexualitet, och jag blev så glad och kände att ja, min sexualitet är faktiskt någonting som finns.
20: Ekosexualitet är ett begrepp för en romantisk, sensuell eller sexuell relation till naturen. Det används både som identitet och som ett sätt att lyfta frågor om miljö och människans relation till jorden. Hon läser på om ekosexualitet och en ny värld öppnas. Gnistan i livet som Louise längtade efter på bänken i Berlin har äntligen hittat henne.
19: Nej, men det var ju en underbar känsla, för jag tänkte att jag hade hamnat i något slags förklimakterie. Jag tänkte att jag kanske aldrig mer kommer känna sexuella känslor, och det kan ju vara på gott och ont. Ah, vad skönt, då behöver jag inte bry mig om det. Så det var ju väldigt, väldigt härligt att kunna känna dem. Känslorna igen, att det bara så började pirra i hela mig när jag bara så tänkte på vattnet och hur det känns mot huden, och det är bara så helt underbart.
20: Ryktet om Louise intima relation till Asman sprider sig på bygden. Hon skriver om det i sina dikter och pratar om det med sina vänner och grannarna i Uddebo. Trots att Louise möts av acceptans och öppenhet av sina närmaste, upplever andra kärleken mellan henne och Asman som en nagel i ögat.
19: Det är ju folk jag inte känner på sociala medier som har blivit väldigt upprörda och tycker att det här är perverst, att jag borde spärras in på gamla tiders mentalsjukhus, att jag borde dränkas i ån och att det är sådana som mig som förstör det här landet. Och att det är som att jag skulle vara något så här hot mot samhället för att engagera mig i att naturen ska må bra. Det känns lite svårt att hantera.
20: Louise kan inte förstå hur hennes kärlek kan ses som något ont i vår moderna värld.
19: Sen är det också väldigt sorgligt att folk kan bli så upprörda över att jag är kär i en å. Och det handlar ju bara om en stor, stor kärlek till naturen som jag tagit ett steg längre. Och folk har ju sex med AI och kollar på porr, och det har blivit så extremt mainstream, så det är ingen som är upprörd över det längre på samma sätt. Men när jag liksom är så här oskyldigt, hej jag är kär i en å, då blir det så här rabalder, jag förstår inte riktigt det.
20: Kärleken värt det?
19: Ja, absolut. Jag tänker att alla måste våga stå upp för det de älskar. Den eller det, eller han eller hon eller den, vad det nu kan vara.
20: Trots att många inte förstår kärleken mellan Louise och Asman, tvivlar hon själv aldrig på att den finns där. Det är ett utbyte dem emellan.
19: Det är som någon så här kraft som det inte går att sätta fingret på. Jag känner mig liksom välkomnad och mottagen, och kanske som att Asman känner igen mig eftersom jag liksom ändå badade där typ varje dag i 2 år och jag har fortsatt att hälsa på. Så jag känner ändå att det finns någon slags connection, och eftersom jag skickar ut så mycket kärlek så är det som att jag också får kärlek tillbaka.
20: Känner du dig sedd av ån?
19: Jo, men det tycker jag, för den är också ganska så här ström. Så att den rör ju på sig. Och så det känns också som den har en rörelse som kallar en till sig. Men den kan också liksom föra bort den om man inte är försiktig. Så det finns ju ändå en balans där och en respekt. För det är inte bara så här ett gulligt förhållande, bara att åh, nu ska jag bada i det här härliga vattnet och vi älskar varandra, utan det är ju också liksom en, alltså det är också det kanske det här som ger livskraften, att det finns en fara i det, lite som att typ ibland att dejta en bad guy eller bad girl, att man känner så här att oj, det här kan gå illa, att man kan föras bort med strömmen.
20: Louise känner också ett ansvar för att ta hand om Asman. Något hon lärt sig mer om genom att undersöka ekosexualitet.
19: Och det handlar ju inte bara om att nu ska jag gå ut och ha sex med träd. Det är inte liksom bara på den nivån, utan det handlar ju faktiskt också om att bry sig om det här specifika trädet eller det här specifika vattendraget och vilja. För om man älskar med någon så vill man ju att den personen ska må bra och vara frisk och inte ha några sjukdomar. Och därför gör det ju också att i alla fall jag har blivit mer benägen att ta hand om naturen när jag har kommit så nära den. Jag vill ju liksom att Asman ska må bra och intresserad av vad den har för pH-värde, hur den mår, och även liksom så här nu på ett djupare plan.
20: Louise känner en oro för hur andra ska behandla hennes älskare när hon inte är där.
19: Så när det, jag kan liksom nästan ibland känna att det blir liksom så här att man blir våldtagen så här på sommaren när det blir massa folk som bara så här invaderar och kanske kissar i vattnet och sånt. För det ska man ju verkligen inte göra, för då kan det bli så här algblomning och det är inte bra för ån när man gör det.
20: Naturen hjälpte Louise att hitta tillbaka till sig själv från utbrändheten och olust. Och den förblir viktig i hennes liv. Hon hyser en stor respekt för naturen som väsen och anser att den är mer än bara en kuliss i människans vardag.
19: Nej, men jag tycker att den är levande i allra högsta grad. Sen går det ju i cykler, det ser man ju på allting som växer och förfaller och blomstrar upp igen. Alltså det är ju ett liv. Och det är samma sak med en å, den rinner ju och rör sig, har en riktning, en ström, och sen om det typ är torka, då liksom kan den torka ut och dör, och då är det kanske mänsklighetens fel. Så att jag känner ju absolut att det finns ett starkt liv.
20: Hur skiljer sig den kopplingen du har till astman från att så här, bara gilla naturen, om du förstår hur jag menar?
19: Nej, men det är, jag tror att många gillar ju att ta en skogspromenad och så går de och pratar med en kompis och kanske inte riktigt lägger märke till hur erotisk naturen faktiskt är med alla knoppar och formationer på träden och mjuk mossa under fötterna och sånt där. Alltså, liksom det, hela naturen är ju bara en stor erotisk upplevelse om man tillåter sig att titta med dem. Ögonen.
20: Idag har Louise bytt utsikten över Asman mot utsikt över en skogsdunge i Göteborg. Något som går an, men inte riktigt har samma tjusning. Hon och Asman har numera en distansrelation. Trots att det alltid är hon som måste resa för att spendera tid med sin älskare, så känner hon inte att relationen är obalanserad.
19: Jag har en dikt om detta också, att jag bestämmer när vi ska älska och du bestämmer hur. Så här blåsiga dagar, vildsint och vindstilla dagar, ömsint.
20: Även om de inte kan träffas varje dag längre har Louise fått med sig mycket från relationen med Asman och tiden hon spenderade i Uddebo.
19: En annan syn på livet, att jag ändå har tagit med mig det lugnet till stan och bara vetskapen om att Asman finns där är ju väldigt fint. Och i och med att jag håller relationen levande just genom att göra performance om den och på något sätt få ut den här ekosexualiteten som en, jag vill ju att det ska bli som en helt normal grej, att det inte ska bli någon så här freakshow, utan jag känner lite att jag har ett mission.
20: Precis som att andra människor badar i Asman träffar Louise andra hon med. Efter att Asman väckt hennes sexualitet till liv igen har hon idag också fattat intresse för människor.
19: Det var liksom under 2 år som det bara var jag och Asman och jag fortfarande inte tittade åt några människor. De var helt ointressanta för mig. Men sen tror jag nu när vi har det här långdistansförhållandet så har jag ju fått liksom ganska mycket så här saknad och längtan och då så kan det vara trevligt att träffa människor ibland, även om då Asman är min stora första kärlek.
20: Asman och Louise kärlek blommar vidare och de är nu redo att ta nästa steg i relationen.
19: Jag håller på att bli å-ambassadör så att jag ska kunna föra Asmans talan. Så jag håller på att lära mig hur ån mår. Och det är liksom Från att relationen har varit liksom väldigt så sexuell och nyförälskad, så nu är det mer så här att men nu har vi varit ihop ett tag, så nu är det mer liksom att vi tar hand om varandra och bryr oss om varandra på ett djupare plan.
20: Louise hoppas att hennes kärlek till Asman ska kunna inspirera andra att våga göra det som känns rätt för dem. Hon hoppas att de som tar del av hennes berättelse vågar stå upp för sin kärlek, även när människor omkring bemöter den med ilska och hat.
19: För jag tänker liksom på HBTQAI+-rörelsen i stort, att allting som avviker från normen kan vara väldigt skrämmande för en del. Eller så är det en del som själva inte har vågat komma ut eller bara liksom förtrycker sin egen sexualitet på något sätt som blir rädda. Jag tror det handlar mycket om rädsla och okunskap. Det är verkligen en uppmaning till att våga vara sig själva och utforska det de vill så länge det inte skadar någon annan.
20: Idag kan Louise känna igen sig själv igen. I sin levnadslust och den konstnärliga glädjen hon bär på. Allt tack vare kärleken till och från en å i Uddebo.
19: Precis som att när man har en relation med en människa så är det såklart att man blir påverkad av den och förändras. Det kanske har blivit modigare, för att om man badar året runt så kan man inte stå där och tveka och skåpa sig. Då blir det bara värre, en utdragen plåga, utan man måste liksom bara nu ska vi mötas. Så jag har med mig lite den energin när jag ska göra andra saker, som att gå ut på scen eller prata om något jobbigt, att jag bara så här, nu ska jag göra det.
20: Och hur mår du idag?
19: Nej, men nu skulle jag säga att jag mår bra och att jag är absolut inte utbränd slash utmattad längre, utan jag har fått tillbaka den här livskraften, min liksom kreativitet och sexualitet tack vare astman.
20: Efter arbetsdagens slut tar jag mig ut i sommaren igen. När jag fortsätter min promenad längs vattnet försöker jag föreställa mig hur det skulle vara att bli förälskad i en å. Men hur mycket jag än försöker så landar jag i samma tanke. Jag vill att den som står framför mig ska kunna svara, kunna välja mig tillbaka och förändras tillsammans med mig. Hur vackert Mälaren än glittrar framför mig kan jag inte tänka bort den mänskliga faktorn i kärlekens kemi. Kanske är det just därför som kärleken fortsätter att vara ett mysterium. Du har lyssnat på Verkligheten och Louise berättelse. Jag som har gjort avsnittet heter Amanda Sandvik. Producent var Gustav Asplund. Och tekniker Astrid Ankarkrona.
0: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
16: Och ett nytt avsnitt kan vi höra onsdag förmiddag 10:30. Nu är klockan 3.
21: Ekonyheter. Användningen av miljöfarliga PFAS-ämnen i bekämpningsmedel inom jordbruket ökar, visar nya siffror från Kemikalieinspektionen. Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, är kritisk till utvecklingen.
22: Det här är ett växande problem i naturen, i vårt dricksvatten och för människors hälsa.
23: Sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Naturskyddsföreningen, som analyserat siffrorna från Kemikalieinspektionen. Fredrik Andersson arbetar med växtodlingsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han tror att det skulle få stora konsekvenser om bönderna inte får använda medlen.
2: Så kommer vi att tappa i skörd, vi kommer att tappa i kvalitet. Vi måste lita på att det som myndigheterna säger är godkänt. Och vi måste ha tillgång till de växtskyddsmedel för att kunna leverera livsmedel.
21: Reporter Mikael Funke. USAs president Donald Trump ska träffa Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Syriens ledare Ahmed al-Shara på onsdag i förbindelse med NATO-toppmötet i Turkiet, meddelar Vita huset. Mötet med Zelensky väntas handla om kriget i Ukraina, mötet med al-Shara om Syriens roll i Mellanöstern. Zelensky skriver på X att USAs beslutsamhet är avgörande för att få ett slut på kriget i Ukraina. Bara några månader efter kuppen mot Louvren i Frankrike har ett annat museum nu blivit av med värdefulla smycken, rapporterar AFP. Tidigt på söndagsmorgonen slog maskerade tjuvar till mot glastillverkaren Lalix museum i nordöstra Frankrike och fick med sig smycken värda uppskattningsvis över 40 miljoner kronor. Enligt stadens borgmästare utlöstes larmet som det skulle, men larmbolaget ingrep aldrig. Ekot Johan Hellström.
3: P1, Sveriges Radio.
16: Vi fortsätter natten i P1 med Godmorgon världen. En återutsändning från igår. Programledare Jesper Lindå.

0: USA firar 250 år och i Iran begravs den andlige ledaren. Europas bostadskris mitt i Malmö.
1: Jag känner mig klart som student eftersom jag tog examen i fjol. Så jag har bara pluggat för att kunna fortsätta bo här. Jag tror det är många som är nyexaminerade som gör så.
0: Sen följ med vår korrespondent till den förödelse en tropisk cyklon orsakade på Sri Lanka. Krönika blir det av Agri Ismail om Elon Musk och SpaceX. Och i panelen om rödflaggning. I vår andra timme, kriget i Ukraina. Vi ska till en sommarstrand.
2: Men samtidigt är Odessa en stor turistdestination, även mitt i kriget. Stränderna lockar ukrainare som vill bada i sommarvärmen.
0: Turkiet står värd för veckans NATO-toppmöte med Donald Trump. Det ska vi tala om. Och i Sverige överlever måsen sida vid sida med människan. Hör också om flamingorevolutionen i Albanien. Satir blir det med Radioskugga och ett kåseri av Emil Jensen.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå.
1: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
0: Donald Trump håller tal när USA firar 250 år och han säger att USA är den klart bästa och finaste nationen på jordens yta någonsin. Födelsedagen firat eftersom den 4 juli 1776 förklarade sig 13 brittiska kolonier i USA för självständiga från Storbritannien. Och när USA nu fyller ett kvarts årtusende hade Donald Trump utlovat ett minnesvärt megafirande. Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent, god morgon.
2: Hallå, god morgon.
0: Hallå, hallå. Det blev ju lite mer kaotiskt firande än tänkt. Vad var det som hände?
2: Ja, inget gick riktigt som det var tänkt här i Washington på nationaldagen. Först var det rekordhettan som ställde till det. Det har varit närmare 40 grader varmt idag och det ledde till att man ställde in den stora nationaldagsparaden bland annat för att det var för varmt helt enkelt. Och framåt kvällen när det då var dags för Donald Trumps tal, då köade folk i timmar i solgasset för att komma in. Och väl där inne såg jag flera som fick tas om hand och fick vård i särskilda kyltält för att de var helt överhettade. Och strax innan programmet skulle börja så började parasoller och tältdukar flaxa i vinden plötsligt och så meddelade Secret Service i högtalarna att alla måste evakuera omedelbart på grund av ett annalkande åskoväder. Så att tusentals människor fick väldigt hastigt lämna The Mall, den här stora parken runt Washington-monumentet. Och firandet sköts upp. Det tog 3 timmar innan de öppnade igen. Så att Donald Trumps tal blev kraftigt försenat, men han genomförde det till slut med lite mindre publik än vad han förmodligen hade hoppats på.
0: Ja, det här talet då, sent i natt, det var ju närmare morgon svensk tid. Alltså, hur var talet?
2: Ja, Trumps tal, han följer ju inte traditionen som det brukar vara på nationaldagen, nämligen att presidenten lägger politiken och partipolitiken åt sidan. Hans tal var en hyllning till USA och till landets historia, men det var också tryfferat med dagsaktuell sakpolitik. Han vävde in allt ifrån aktiekurserna på börsen, han pratade om arbetsmarknadssiffrorna, han pratade om påstått valfusk. Han återkom flera gånger till hotet från den inhemska kommunismen. Det där är något som han har pratat mycket om senaste tiden. Han hävdar att demokraterna är på väg i den riktningen mot kommunism. Så att Trump kunde inte riktigt låta bli att ta upp dagsaktuell partipolitik även en sån här dag. Och det är ju något som kritikerna är upprörda över. Men hans anhängare på plats, de hade absolut inget emot det. Tvärtom, de gav honom mycket varma applåder.
0: Vad säger det om USA ändå? I vanliga fall så är ju 4 juli en rätt kul och festlig paraddag över hela landet då. Och som av tradition har varit lite opolitiskt firande. Vad säger det om USA att Donald Trump ändå väljer en politisk scen?
2: Ja, det speglar väl landet. Det här är ju ett väldigt polariserat land och här i Washington, det officiella firandet, det blev ett väldigt polariserat firande. De som har varit på plats här senaste dygnet och deltagit i det officiella firandet, det är Trump-väljare. Det är väldigt tydligt. Det var ett hav av röda Make America Great Again-kepsar på The Mall och Trump-flaggor. Medan många Washingtonbor som röstar på demokraterna, de har hållit sig hemma idag eller firat på annat håll. Jag har pratat med många Washingtonbor som säger att de bojkottar det som de kallar för Trump-festen. Så att det är väldigt, väldigt splittrat. Men samtidigt så ska man ju säga att det finns ju mängder av sätt att fira nationaldagen på förstås. Det här vi pratar om nu är det officiella firandet i Washington, men det har ju pågått lokala och olika firanden runt om i hela USA förstås idag.
0: Ja. Det här med självständigheten, det är ju ändå Independence Day, ett begrepp som är rätt viktigt. Och det firas ju till minnet av de här kolonierna som förklarade sig självständigt från den brittiske kungen. Och just kungarollen används ju som en kritisk slogan mot Donald Trump, det här No Kings-rörelsen. Hur ser folk i USA på Donald Trumps sätt att vårda den här 250 år gamla amerikanska självständigheten?
2: Ja, hans väljare ser ju det här som en sorts upprättelse, att han tar tillbaka USA, att han tar tillbaka USA från demokraterna, från liberala progressiva krafter och från någon sorts woke-kultur som han ju ofta varnar för. Medan Trumps kritiker menar att Trump ständigt sätter sig själv i centrum på ett sätt som inte rimmar med vad grundlagsfäderna från början ville. Att han utökar presidentmakten, att han hämnas på sina motståndare och att han definierar patriotismen som att vara lojal mot Donald Trump. Att det inte bara handlar om America first, utan det handlar mycket om Trump first.
0: Mm. Samtidigt då som USA firar sina 250 år så begravs ju Ayatollah Ali Khamenei i Iran då. Och en dag som denna gynnar då, hur ser man i USA på det här kriget med Iran som har rätt svårt att ta helt slut?
2: Ja, det är kluvet även där. Frågar man republikanska väljare så tycker de allra flesta, senaste mätningen visar att 75% av republikanska väljare tycker att kriget var motiverat, att det var värt det. Och motsvarande siffra bland demokraterna, 4% tycker att det var värt det, enligt den här mätningen från Quinnipiac University. Så att synen på Irankriget är, precis som det mesta i USA just nu, starkt, starkt splittrad.
0: Tack så mycket, Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent med från Washington. Samtidigt som USA firar då sina 250 år så pågår den här begravningen i Iran. Här hör ni ljud från Mosalla-moskén i Teheran där iranier då samlas för begravningen av Ayatollah och en gång Irans högste andlige ledare Ali Khamenei. Han dödades då i riktade amerikanska och israeliska bombningar den sista februari i år. Nu på morgonen så pratade jag med Samir Aboeid, Sveriges televisionskorrespondent. Han är den första svenska journalisten på bra länge som i samband med begravningen fått en möjlighet att åka in i

0: Iran med järnhand i 37 års tid. Så för många, speciellt unga människor, så har ju han varit med dem i hela deras liv. Och han har betytt mycket, och han var ju också den som hade sista ordet när det gällde allt av vikt, till exempel utrikespolitik, Irans kärnenergiprogram och så. Så att han var en ledarfigur som förmodligen då den nya ayatollahn inte kommer vara. Så att han var oerhört betydelsefull. Och sen så är ju det här också inte bara en vanlig begravning, utan det är väldigt mycket politik här också. Nu så vill ju då regimen visa att de fortfarande har kontroll här i landet. De vill visa på styrka, och det är helg, det är ledigt här i Iran. De har de senaste veckorna uppmanat människor att komma, att delta. De fortsätter göra det. Även idag skickar de ut sms till människor att komma. Tidigare idag här på morgonen så var det andra dagen av statsbegravningen nu, och där man hade en bönestund för ayatollahn. Så att det här är någonting stort, och de vill visa då från regimens sida att de har ett väldigt stort stöd.
1: Mm. När du besökte den här moskén, så säger det mycket människor i rörelse kring just själva platsen.
0: Absolut, det är alltså gatorna runt den här stora Mosalla, som det heter, den största moskén i Teheran. De är helt avstängda, de gatorna, och människor då kommer i en ständig ström då till den här moskén, och då för att ta ett sista farväl av ayatollahn. Och det är också tydligt, då måste jag säga att det är många, de allra flesta är väldigt religiösa. Kvinnorna bär så heltäckande svart chador, även männen. Ofta de är svartklädda, och de är väldigt religiösa, de här som kommer till begravningen. Sen är det ju så att Iran är ju också ett väldigt stort och folkrikt land. Över 90 miljoner människor bor här, och de allra flesta kommer inte på begravningen. Vi vet ju att det finns en stor opposition här i landet, och väldigt många människor som är sekulära, liberala, de kommer inte till den här. Så att det är det betyder väldigt mycket för de religiösa människorna här i Iran.
1: Mm. Just som du säger, att många människor i Iran är ju kritiska till den regim som sitter. Hur märker du det livet, det stora livet i Teheran, alltså det som alla människor inkluderar? Hur är det i Teheran?
0: Vi kom ju hit häromdagen då till Iran, och vi åkte in landvägen från Turkiet och passerade, körde igenom västra Iran för att komma hit. Och där ser man ju en helt annan vardag. Där är det mycket mer blandat. Och till exempel då så ser man i att väldigt många tjejer och kvinnor då inte längre går med slöja, huvudduk, här i Iran. Så det är en förändring som vi har sett. Och det beror ju på dels och sen de här stora protesterna som var för några år sedan, och även de protesterna som var tidigare i början av året. Och det har gjort att här har regimen på ett sätt då tappat greppet, eller släppt greppet. Det är någonting som de inte kontrollerar längre. Och det verkar som det jag ser nu är att de inte bryr sig längre. Den fruktade moralpolisen är inte ute lika mycket och är inte lika aktiv och så. Så där har det skett en förändring. Men det man kan se här är att det verkar som att de religiösa ledarna, de religiösa, har tappat lite kontroll. Och samtidigt så har militären, Islamiska revolutionsgardet, de har stärkt sin position. Och därför så ser man också många som jag pratar med här, är att de ropar på hämnd, och de fortsätter då skandera de här kända slagorden: död åt Amerika, död åt Israel. Så att det är också väldigt tydligt här att den här konflikten mellan Iran och västern, Iran och USA, den har snarare fördjupats efter det här kriget, och efter att då Israel och USA dödade deras högsta andliga ledare, ayatollah Khamenei.
1: Mm. Ja, Iran har ju varit och är så att säga i krig med USA. Det är ju ett krig som ibland är satt på vänt, men som om och om igen blossar upp. Hur märks kriget med USA i det Teheran som du rör dig i?
0: Ja, just det råder ju en vapenvila, även om den är väldigt bräcklig. Men nu så har ju då, de har ju en hel del oro för säkerheten. Till exempel luftrummet är stängt nu över Teheran på grund av statsbegravningen. Mycket vägar och så är avspärrade, men man ser också mycket militärer, poliser, Islamiska revolutionsgardet som är ute. Så att det finns en oro från den

0: iranska regimens sida att det kan komma att hända någonting, att de kan komma att attackeras även under den här begravningen. Men samtidigt så strax före statsbegravningen inleddes då för några dagar sedan, så pågick ju förhandlingar mellan USA och Iran i Qatar. De säger att förhandlingarna ska fortsätta efter den här ceremonin. Men flera som jag pratar med här, de är, förutom att de skanderade slagord mot USA, så är många också mot förhandlingarna. Det finns också slagord som jag hörde där de säger att, liksom, att de tycker att Iran och regimen då inte ska förhandla med USA. Och dels beror det på att det var de som var med och dödade ayatollahn, och också för att de inte alls litar på USA. De tror inte på att ett avtal kan leda till någon varaktig fred. Och det är också tydligt, tycker jag, här att det känns som att människorna och de här som, alla som stödjer regimen då, de känner att de har vunnit det här kriget, att de har överhanden.
1: Det har ju kommit gäster från andra länder till den här begravningen. Vilka är det som ändå kommer dit för att visa sin respekt för den döda ledaren?
0: Ja, det har varit då, Irans allierade, Kina, Ryssland, många grannländer, Pakistan till exempel. Så att det är, vad jag förstår, ett 40-tal länder som har varit här och visat sin respekt. Då. Men det är inga höga ledare från väst till exempel som har varit här.
1: Mm. Begravningen då av ayatollah Ali Khamenei pågår ju under flera dagar. Vad väntar de kommande dagarna?
0: Nu imorgon så ska det vara en begravningsprocession genom huvudstaden Teheran, och då väntas miljoner människor delta. Sen ska kistan med den avlidna ayatollahn då vidare till den heliga staden Qom, och sen ska den också till Irak, till de heliga städerna Najaf och Karbala som är heliga för shiiter, och sen tillbaks till Iran och till Mashhad som är ayatollah Khameneis födelsestad, där han till sist då ska jordfästas. Så det här är något som pågår då i 6 dagar. Så att det är en enorm ceremoni, och från då regimens sida så tror man att kan delta så många som 15-20 miljoner människor.
1: Det sa Samir Abouaid, Sveriges televisionskorrespondent med från Teheran. Det här är Godmorgon världen, om en stund panelen om rödflaggade föräldrar. Men nu den europeiska bostadskrisen. Runt om i Europa tampas människor med kraftigt stigande bostadspriser, särskilt då i storstäderna. Och EU-kommissionen la för ett halvår sedan för första gången fram en bostadspolitisk plan. Men de här förslagen, är de tillräckligt skarpa, och vad skulle de innebära för svensk del?
2: I mars i år hölls protester i 16 portugisiska städer mot fastighetsspekulation och för rätten till bostad. Liknande protester har hållits i år i till exempel Spanien och Tyskland. Inom EU har man för första gången nu en bostadskommissionär som lagt fram EUs första plan för överkomliga boenden. Ett erkännande av att det råder en kris, sa kommissionären, danske Dan Jørgensen, själv när han besökte Malmö i maj.
3: The fact that I now have this responsibility as the first commissioner ever, we've put forward an affordable housing plan for the first time in the EU. All of these things is a testament to the fact that we acknowledge in the European Union that we have a housing crisis.
2: Mellan 2013 och 2024 ökade bostadspriserna med mer än 60% i EU och hyrorna med mer än 20%. Och runt 8% av europeerna lägger mer än 40% av sin inkomst på boendet. I Sverige gäller det mer än 10% av befolkningen. I en svensk kontext sticker Stockholm ut, men även i Göteborg, Malmö och andra studentstäder har läget blivit allt svårare.
4: Hej, är du Klara?
5: Det är tredje våningen.
4: Tredje våningen?
2: Klara Schindowski från Tyskland har bott i Malmö i 6 år.
5: Jag flyttade hit för att plugga och blev kär i staden och vill stanna kvar.
2: Hon tog examen i ledarskap och organisation för ett år sedan. Ändå bor hon kvar i sin väldisponerade, ljusa, lilla studentlägenhet.
5: Officiellt pluggar jag. Man måste ju plugga, man måste ta högskolepoäng för att bo här. Men jag känner mig klart som student eftersom jag tog examen i fjol. Så jag har bara pluggat för att kunna fortsätta bo här. Jag tror det är många som är nyexaminerade som gör det. Exakt.
2: Till hösten börjar Klara på ett heltidsjobb, men eftersom det är ett vikariat på 5 månader tror hon inte hon har någon chans att få en annan lägenhet.
5: Jag vet många som har blivit nekat för att de har timanställningen och viss tidsanställning. Så
2: vid sidan av jobbet tänker hon läsa en högskolekurs på de 15 poäng som krävs för att bo kvar.
5: Alltså helst någonting som jag är intresserad av, men vad jag ens kommer in kommer jag ta liksom.
2: Att ens få den studentbostad hon nu har var svårt. När hon blev antagen till sin utbildning tänkte hon att 8 månader skulle räcka gott till att hitta en bostad.
5: Och sen fick man en liten reality check att det är inte alls lång tid för att få en lägenhet.
2: Till slut blev hon inneboende hos en äldre dam i 2,5 år. På grund av sin erfarenhet blev Klara Schindowski aktiv i Jag vill ha bostad.nu där hon hjälper andra unga bostadssökande.
5: Man hör ju samma historia om och om igen. Att man bor andra hand eller tredje hand eller man betalar ockerhyra och att det känns otryggt eller att man bor långt ute i stan för att det var det enda man skulle få.
2: Att det är att nu ta sig an bostadspolitik välkomnas av forskare som jobbar med frågan. Men den plan som kommissionen la fram i december har möts av kritik.
6: Den är väldigt kortfattad, den är väldigt tam skulle man kunna säga och innehåller väldigt få konkreta åtgärder.
2: Det säger Martin Grander, docent i urbana studier på Malmö universitet som forskar kring bostadspolitik.
6: Kanske också, vilket många kritiker till, att det här föreslår egentligen mer av samma sak som man anser har förorsakat den här krisen. Det vill säga ökat fokus på bostadsbyggande och att ge marknaden ytterligare utrymme.
2: En generell trend i Europa de senaste decennierna är att marknadskrafterna fått mer fritt spelrum på bostadsmarknaden medan staten trätt tillbaka.
6: Det satsas mindre på sociala bostadslösningar, det vi kallar för social housing i resten av EU eller allmännyttan i Sverige. Det blir färre och färre som kan få en sån här lägenhet. Medan då man har valt att lägga mer stöd på de som äger sitt boende.
2: I Sverige handlar det till exempel om att man stramat åt reglerna för att få bostadsbidrag så att det idag är bara mellan 3-4% av befolkningen som får det. Och även om bostadspolitik inte ska bestämmas på EU-nivå utan nationellt har EU-lagar påverkan över boendet. EUs regler om konkurrens och statsstöd utmynnade till exempel i lagen från 2011 som innebär att svenska allmännyttan, de kommunala bostadsbolagen, måste drivas affärsmässigt.
6: Tittar vi då på resten av Europa så är ju den sociala bostadssektorn särskilt öronmärkt för de hushåll som har låga inkomster. Alltså det vi kallar för social housing. Och då är det okej att ge ett statsstöd till den, för den konkurrerar inte med den privata marknaden. Så där har ju den svenska allmännyttan hamnat i någon form av blind fläck för de här frågorna. För att man vill inte öronmärka allmännyttan till låga inkomsthushåll. Och då blir konsekvensen att vi inte kan ge statsstöd till allmännyttan.
2: I EU-kommissionens plan öppnar man nu upp för att statsstöd inte bara ska kunna ges för att bygga social housing för de mest utsatta, utan även för att bygga affordable housing för medelinkomsttagare. Det skulle kanske den svenska allmännyttan kunna räknas som. Men Martin Grander tror ändå att det skulle kräva att man på något sätt avsätter bostäder till personer med vissa behov eller inkomster. Och det är inte populärt i Sverige.
6: Vår idé om den generella bostadspolitiken och en allmänhet som vänder sig till alla, den är väldigt djupt rotad. Så där ser vi inte att det finns något större intresse för att införa den här statsstödsförfarandet i Sverige.
7: Oavsett politisk färg?
6: Oavsett politisk färg skulle jag säga.
2: EU-parlamentet har nu ett särskilt bostadsutskott som tagit fram rekommendationer till kommissionens arbete. Enda svenskan där är socialdemokraten Johan Danielsson som bekräftar Martin Granders bild av att ett regeringsskifte inte kommer att leda till att man bygger bostäder för vissa samhällsgrupper i Sverige.
8: Nej, vi kommer att fortsätta att stå upp för vår generella bostadspolitik. Så det tror jag inte.
2: Däremot tror Johan Danielsson att den förändring EU-kommissionen aviserat kan komma att tillåta statliga investeringar på allmännyttan.
8: Men precis som du säger så tror jag att man skulle behöva göra en ytterligare förändring för att vår svenska bostadsmodell skulle rymmas i det här. Eller åtminstone att du får någon typ av tolkningsmeddelande från EU-kommissionen som tydliggör att vi kan använda det här till investeringar i bostadsbyggande också i Sverige med vår generella bostadsmodell. Och det vore enormt viktigt.
2: Johan Danielsson tror också att kommissionens planer för ökat byggande kan vara betydelsefullt för Sverige. Men forskare pekar på att ett ökat byggande är dåligt för miljön och inte garanterar att de som behöver bostad får det om man inte samtidigt stävjar spekulation. I kommissionens plan står inte mycket om spekulation. Men utlovar en analys som tittar på spekulationsmönster och uppmanar medlemsstaterna att begränsa skadlig spekulation. Forskaren Martin Grander igen.
6: Alltså det här är en sak som forskare runt om i Europa har tagit upp som en stark kritik mot planen. Att många är besvikna just på att det som man anser vara grundorsakerna till bostadskrisen förblir fördolda.
2: Tillbaka hos Klara Szyndowski som frågar sig hur länge hon kan fortsätta ta deltidskurser för att bo kvar i sin lägenhet.
5: Så länge man pluggar, som jag har förstått det i alla fall, får man bo kvar. Det är inte mitt mål i alla fall. Alltså, när jag skulle få en tillsvidare anställning, då hoppas jag också såklart att jag kan ge det här fina lägenhet till någon annan som förtjänar det. Men ja, det är väldigt tufft.
1: Klara Szyndowski i Malmö, reporter Natasha López. Sri Lanka nu. I november förra året drabbades Sri Lanka av en kraftig tropisk cyklon som orsakade ihärdiga regn, stora jordskred och förstörda hem, vägar och broar. Närmare 700 människor miste livet. Hela landet påverkades, men flest dog i provinsen Kandy i landets mitt. Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim har besökt en av de hårt drabbade byarna.
7: Det där var mitt hus och alldeles intill på rad låg mina tre systrars bostäder. När Manel pekar ner för slänten är det svårt att föreställa sig hur det en gång såg ut här. Släktingarnas hus är helt försvunna. På Manels är taket borta och mitt igenom bostaden rinner numera en å. Vattendraget har ändrat riktning efter att hus rasat ner för berget och blockerat dess väg. Spåren av livet som en gång fanns här håller snabbt på att försvinna. I ett tropiskt klimat som Sri Lankas tar växter över och hela rasområdet täcks av högt ogräs. Men för Manel är minnena levande. Halv åtta på kvällen hördes ett högt brak. Vi gick ut men såg inget. Sen kom vattnet och elen gick, minns Manel. Det hade då regnat intensivt i 4 dagar. Dörren spolades bort och vattnet gick upp till halsen. Under natten ömsom steg, ömsom sjönk det kalla vattnet. Inte förrän i gryningen blev de räddade. Familjen hade tur. Bortsett från systerdottern i huset mitt emot klarade sig alla. Så var det inte för de andra familjerna i området. Störtfloden drog med sig husen och människorna inuti. –27 människor försvann, men 5 av dem har vi inte kunnat hitta. Det fanns bebisar också bland de försvunna, berättar Manel– –medan hon står där och ser ut över sitt forna grannskap i byn Saraswigama. Närmare 700 personer omkom till följd av de katastrofer som cyklonen Ditwa orsakade. Däribland 1800 jordskred. Den räknas som en av de värsta naturkatastroferna i Sri Lankas moderna historia. 1,7 miljoner människor påverkades. 116 000 hus förstördes delvis eller helt, liksom en rad vägar och broar. Många av de döda som hittades nära Manels hus kom från byn Galoja som ligger längre upp på den slingriga vägen. Manodaran tar oss till platsen där hans familj bodde.
9: Alltså den vanliga vägen, den är liksom bortspolad. Man kan inte komma dit. Så nu går vi genom högt gräs och innan dess har vi fått ta oss över en liten å.
7: Jag hade ett stort hus precis där, säger Manodaran när vi till slut kommit fram och pekar ner för kullen. Även här är rasområdet överväxt. Fragment av en vit vägg lite högre upp i backen är det som finns kvar. Jag vet inte om huset hamnade under jord eller om det puttades ner för branten, men jag hade en tv, kyl, tvättmaskin. Inget har hittats, inte ens en sten har återfunnits, säger Manodaran som också förlorade sin hustru och 16-åriga dotter den där natten. Han och sönerna arbetade på annan ort när jordskredet inträffade.
10: När jag kommer hit blir jag ledsen och kan bara stanna en dag eller två, sen orkar inte jag mer. Han är märkbart stolt över livet så som det var i byn. Över hur familjer från olika befolkningsgrupper och religioner levde tillsammans och hur bra det blivit när myndigheterna anlagt en grusväg dit. Vi levde lyckligt tillsammans, singaleser och tamiler, och firade varandras högtider. Det är många som nu försöker förstå vad som orsakade naturkatastrofen. Kamini Hittanajake är professor på Paradenia universitet som ligger i tempelstaden Kandy. Han arbetar med frågor som rör jord- och skogsbruk, teodlingar och ekologiska metoder.
11: Because Kandy is not used to get this much of rainfall in a short period of time.
10: Området runt Kandy har inte upplevt den här förstörelsen förut. Här brukar man inte få så stora mängder regn, säger han. Det beror på att det är kuperat och regnet snabbt brukar rinna bort.
11: For example, areas like Galahanillambe, which had over 500 millimeters of rainfall during a 24-hour period.
10: Till exempel Galaha fick över 500 millimeter regn på 24 timmar, säger Gamini Hittanajake. Ovanligt just där alltså, medan de mer låglänta områdena i Sri Lanka ofta översvämmas. Han menar att Sri Lanka behöver räkna med att drabbas av fler liknande katastrofer.
11: For the moment we think, okay, this might occur in every 50 years or so, but we never know.
10: Vi tror att detta kan vara ett återkommande fenomen, kanske vart 50:e år. Men vi vet ju inte, konstaterar forskaren, och menar att landet behöver agera för att kunna hantera klimatförändringarnas effekter på ett bättre sätt. Sri Lanka är ett jordbruksland och det är i första hand bönderna som drabbas när klimatet förändras. Te är ju en av landets största exportprodukter. Gamini Hittanajake bedriver själv ekologisk teodling och stora delar av hans plantage förstördes.
11: We had to put extra effort to create more vegetation covers and also stabilization of slopes.
10: Det finns några viktiga saker som måste göras. Vi måste öka vegetationen så att jorden får bättre fäste och backarna måste stabiliseras, säger han. Hittills har Sri Lanka mest fokuserat på att stoppa jorderosion i odlingsområdena. Men nu behövs åtgärder för att öka vegetationen överlag och det med rätt sorts växter, menar han. Det har gått 7 månader sedan katastrofen och de överlevande hedrar sina döda familjemedlemmar genom en buddhistisk ceremoni. Vardagen består nu av väntan. Väntan på att myndigheterna ska processa de drabbades ansökningar om ersättning så att de kan köpa ett nytt hus eller en tomt. Varje familj får 5 miljoner rupier, men den administrativa processen tar tid, klagar de vi pratar med. Det beror bland annat på att de nya hemmen ska kontrolleras så att de inte ligger i en zon som riskerar att drabbas av nya jordskred. Jag fick 1 miljon vardera i kompensation för dottern och hustrun och 5 miljoner för huset. Jag har hittat en bostad nära mitt arbete och väntar på myndigheternas beslut, säger Manodaran. Det är många som söker efter ett hem och priserna har gått upp, konstaterar han. Även Manel väntar på besked. Den nya ägaren har ont om pengar och skyndar på affären. Han försöker höja priset och förhandla med flera. Jag har sagt till tjänstemännen att vi väntat länge nu, säger hon. Annars är hon glad över det stöd hon och familjen fått. Många kom även långväga ifrån för att dela ut mat och förnödenheter. Riset äter de fortfarande av. Sri Lanka fick hjälpinsatser från över 20 länder. Både nödhjälp i form av mat och mediciner och teknisk utrustning för att kunna återställa broar bland annat.
12: Jag är min kompiter hemma. Jag säger ganta arga sävint med vad karkar hit jag är kaggja.
10: Min son tycker om att spela dataspel, men datorn spolades bort. Någon uppmärksammade det och skickade oss en ny, säger Manel och ler stort.
1: Reporter på Sri Lanka var Naila Salim. Nu en krönika, Agri Ismail.
13: Börsintroduceringen av företaget SpaceX för några veckor sedan blev det största och mest lyckade genom tiderna. Bolagets vd Elon Musk var i några dagar världens första biljonär och företaget växer snabbt till att bli världens femte mest värdefulla med ett börsvärde större än Amazons. Detta trots att SpaceX idag inte är ett lönsamt bolag. Vid börsnoteringen värderades företaget till hela 1,75 biljoner dollar, alltså 1075 miljarder dollar, trots att intäkterna förra året låg på en bråkdel av detta. Värderingen bygger nämligen bland annat på antagandet att företagets AI-avdelning, som gick med stor förlust förra året, har närmast oändlig tillväxtpotential. Det kan vara svårt att föreställa sig dessa enorma summor. Men ett vanligt sätt att förklara skillnaden mellan en miljard och en biljon är att tänka på dem i tid. Om man tjänar en krona i sekunden är man uppe i en miljon på mindre än 12 dagar. För att få upp en miljard tar det över 31 år. Och för att nå en biljon, summan som Elon Musk en stund var värd, tar det 31 700 år. Att världens 10 största företag, som nästan alla på ett eller annat sätt är länkade till AI, anses vara värda så ofantligt mycket, leder också till att nedgångar på börsen blir större än någonsin. När SpaceX börsvärde efter den inledande uppgången gick ner nästan 20% till följd av att marknaden tillfälligt omvärderade företaget och enskilda investerare sålde sina aktier till hög vinst, var det den näst största förlusten under en enda dag som ett företag någonsin drabbats av, enligt en analys som tidningen Financial Times gjort. Särskilt nu under AI-boomen anses ett företags värde vara mindre beroende av det som går att göra idag, utan mer det som kan hända i framtiden. Och kanske är ingen bättre på att övertala investerare om allt fantastiskt som teknologin kommer att leda till än just Elon Musk. Musk talar gärna om hur framtiden kommer se ut, inte om ett eller två år, utan om flera decennier. SpaceX ska till exempel bygga en hel konstellation av datacenter i omloppsbana i rymden som drivs av solenergi och kyls av rymdens vakuum. En stad kommer att byggas på planeten Mars. Robotar kommer att göra det mesta åt oss. Och den så kallade rationella marknaden tror på hans utsagor. En grundare till ett investmentbolag sa nyligen till nyhetskanalen CNN att de flesta av de företag som Elon Musk driver värderas egentligen inte särskilt mycket utifrån marknadens fundament, utan snarare utifrån känslor. Det ser vi även med Musks bilbolag Tesla, vars värdering är högre än de 10 största biltillverkarna sammanlagt. Tesla säljer inte lika många bilar som till exempel Toyota, har inte lika hög vinst eller marknadsandel, ändå fortsätter aktien att stiga. Tesla anses nämligen vara ett techbolag och marknaden anser att de kan värderas hur högt som helst. Flera investerare och försäkringsbolag, som tyska Allianz, menar att dessa börsintroduktioner med skyhöga värderingar är tecken på en finansbubbla. Och till skillnad från den första finansbubblan, den nederländska tulpanmanin på 1600-talet, är detta något som berör oss alla. Många ekonomer idag anser nämligen att när marknaden för tulpaner kollapsade 1637 i Nederländerna så fick det inte särskilt stora effekter för landets ekonomi i övrigt. Rika människor blev av med mycket pengar men samhället tuffade på i övrigt som vanligt. Men att investera i techsnubbarnas framtidsdrömmar skiljer sig från att betala hela årslöner på en tulpan eftersom världsekonomin nu är sammankopplad. Och det som händer på en börs, särskilt den amerikanska, får effekter för alla andra. Allas besparingar och pensionsfonder har blivit beroende av att det går bra för techbolagen som lovar allt möjligt. En krasch vore förödande. Mer för oss än för techsnubbarna. Men det går inte att komma ifrån att dessa värderingar inte har någon förankring i vad företagen möjligtvis kan åstadkomma inom en överskådlig framtid. Det råder ett glapp mellan det värde företag har på världens börser och det faktiska värde de har för oss människor idag. För att förstå detta glapp kan det vara värt att tänka tillbaka på tiden då råvaror fick utgöra valuta. Romarna betalade exempelvis sina soldater i salt, vilket har gett oss det engelska ordet för lön, salary, medan aztekerna handlade med kakaobönor. Problem uppstod när civilisationer möttes och den ena inte såg värdet av den andras valuta. När europeer beslagtog ett skepp med aztekernas kakaobönor trodde de att det var kaninbajs och kastade genast lasten i havet. Det mest värdefulla vi har kan nämligen väldigt snabbt förvandlas till ingenting.
1: Krönika författaren Agri Ismail. Nu är det dags för panelen i Godmorgon världen. Tove Hovemyr, UNT, oberoende liberal. God morgon.
14: God morgon.
1: Göran Greider, Dalademokraten, fristående socialdemokratisk. God morgon.
15: God morgon, god morgon.
1: Och Arvid Hallén, konservativa tankesmedjan Oikos. God morgon.
16: God morgon, god morgon.
1: Vi börjar med brott och straff. Anhöriga då med koppling till någon som är gängkriminell kan i framtiden bli det som kallas rödflaggare. Det är någonting som regeringen nu ska utreda. Främst är tanken med en rödflaggning i register att det ska kunna drabba kriminella, men utredaren ska också titta på om och hur systemet skulle kunna omfatta anhöriga. En så kallad rödflaggning, det skulle kunna innebära stora inskränkningar på en människas fri- och rättigheter. Ens rörelsefrihet skulle kunna begränsas, som var man får röra sig eller vem man får ha kontakt med. Ens ekonomiska friheter skulle kunna begränsas, som om man får driva ett företag eller om det ska införas en bidragsspärr, som det står i direktiven. Min fråga till er, är det en bra idé att rödflagga en gängkriminells mamma och pappa? Tove Hovemyr?
14: Nej.
1: Göran Greider?
15: Vid Gud, nej.
1: Arvid Hallén?
16: Det beror på.
1: Det beror på, Arvid. Varför det?
16: Ja, det beror ju på om de själva sysslar med gängkriminalitet eller inte. Ingen kommer ju enligt det här förslaget bli rödflaggad bara för att man är släkt med en gängkriminell. Det har justitieministern sagt explicit.
1: Vad säger du då, Göran? Du åberopar till och med Gud.
15: Ja, faktiskt. Nej, jag måste säga att jag blev lite chockad, eller direkt chockad över den här rödflaggningens idén. Jag har inte hängt med riktigt här, tror jag. Jag tycker att det låter som en steg in i någon sorts totalitära gränsmarker. Och jag tror att det här har till och med stöd av Socialdemokraterna som verkar ställa upp på det. Och jag fick ju ändå intrycket av att människor eventuellt, alltså, nu ska det utredas då, kan hamna i register trots att de inte har gjort något som bryter mot lagen. Alltså bara på grund av släktskap med en kriminell. Det var det intryck jag fick när jag hörde om det. Och det tycker jag strider mot allt vad rättsstat heter. Så att jag tycker det här är väldigt obehagligt.
1: Tove Hovemyr, vad säger du?
14: Ja, alltså jag anser att det här är verkligen av tidigare regeringens sämre förslag som framförallt verkar riskera att verka helt kontraproduktivt sett till att knäcka gängen. Alltså bara i Uppsala, där jag är verksam, som ju verkligen har varit och också är en vagga för gängen, så har vi ju sett att i flera av de våldsdåd som har drabbat staden de senaste åren så har föräldrarna i många fall gjort allt vad de kan för att få sina barn ut ur den här kriminaliteten. Inte minst efter de här uppmärksammade morden i Boländerna förra sommaren. Att rödflagga anhöriga på det här sättet utan dom, dessutom, vilket ju är rätt så säkert i sig, och det är ju illa nog, det riskerar ju också att öka kriminaliteten genom social utslagning, genom ekonomisk utslagning, där de verkligen måste söka försörjning på annat sätt om man riskerar inte kunna ens få driva sitt företag till exempel. Och genom en utslagning också tilliten till svenska myndigheter. Att föräldrar eller syskon som inte längre då skulle våga anmäla en kriminell anhörig av risk för att man eller ens söker hjälp i god tid, vilket många av dem faktiskt gör då idag. Och jag har också lite svårt för Gunnar Strömmers idé om det här med överklagan, för det är ju någonting som han, om någon, har gjort en karriär på innan han blev politiker, att hjälpa just enskilda för rätt mot staten. Just att det är så svårt. Så att det är ju i praktiken någonting som få kommer göra.
1: Vad säger du om det här, Arvid Hallén?
16: Ja, alltså utredningen som är tillsatt nu, uppgiften för den är ju att utreda i vilken utsträckning man kan göra det här och hur man kan reglera det på ett sätt som blir rättssäkert. Och det återstår ju att se exakt hur det här kommer landa. Det är lite svårt att kommentera den här frågan innan vi faktiskt vet hur det ska se ut. Det enda vi riktigt vet är just det att bara för att man är släkt med en kriminell så ska man ju inte bli rödflaggad.
1: Är det ändå inte viktigt, Göran Greider, att nätverket kring en brottsling kan bli synliggjorda på något sätt?
15: Ja, fast vi måste nog arbeta på andra sätt i så fall för att komma åt det där. Och jag måste ju säga att jag vet inte om någon här i panelen minns det här romregistret som jag tror att Skånepolisen en gång upprättade. I det där registret där man ansåg sig identifiera potentiellt kriminella så hamnade ju till och med en massa barn och så vidare. Och det blev en stor skandal. Och jag tror att idéer av det här slaget är farliga helt enkelt. Och jag kan hålla med föregående talare, alltså från Uppsala här om att det faktiskt kan vara kontraproduktivt också.
1: Farligt, Arvid?
16: Jag förstår inte varför det skulle vara farligt att hålla koll på brottslingar och de miljöer som de rör sig.
15: Nätverken kring där blir ju ganska farliga gränsdragningar. Om en syster som är helt oskyldig till vad en bror gör för någonting ändå får ett mycket svårare liv på grund av att hon hamnar i ett register. Det är ju helt vansinnigt.
16: Jo, men poängen med de här registren är att man inte än en gång ska hamna i dem bara för att man är släkt med någon. Utan man ska ju bara hamna där om man är en del av ett kriminellt nätverk.
15: Mm. Det verkar lite oklart tycker jag.
14: Ja, det är inte riktigt så det beskrivs faktiskt när de pratar om de här frågorna. Inte Gunnar Strömmer heller. Utan det man pratar om är ju att man bara liksom guilt by default för att man råkar vara släkt med någon. Och när vi då tittar på verkligheten och hur den ser ut i kriminaliteten så är det ju vanligare än ovanligare att i synnerhet mammor och syskon har försökt hjälpa folk ut i kriminaliteten. Och ska man ställa sig undan ben på dem och med den också tilliten och riskerar att skjuta dem längre från samhället och närmare gängen. Och jag vet inte på vilket sätt det skulle öka säkerheten i Sverige.
16: Alltså det är ju lite olyckligt att projicera fantasier på det här förslaget just när justitieministern explicit har sagt att de sakerna som ni varnar för, det är saker som inte är med i förslaget.
1: Mm. Göran Geider.
15: Nej, jag känner mig orolig här därför att vi har ju anträtt vägen mot mer av ett övervakningssamhälle. Vi håller på att möblera en polisstat för att citera G.V. Persson. Så att jag är ju väldigt orolig för att det här faktiskt kan... jag litar inte på... jag vill se utredningen när den kommer. Och dessutom så tror jag att jag är lite kritisk här till att, eller väldigt kritisk till att även Socialdemokraterna anser att det här ingår i deras maffialagstiftning.
1: Vi ska prata om bensin nu. Det råder ju i Sverige nu en sorts rea på bensin som det kallas lite grann då. Så här lät det när SVT pratade med folk i Haparanda.
17: Men det är ju 10 kronor billigare än i Norge för liter, så det är bra.
18: Tänker du med att man sänker priserna och sådär? Det är ju fram till 30 september.
17: Det är väldigt bra, för det är allt för dyrt.
1: 10 kronor billigare än i Norge, sa Walter Johannesson i SVT då. Ja, energifrågor, vad som händer vid den här fossila pumpen, det är ju en politisk fråga av viss vikt för partierna detta valår. Bakgrunden till det billiga priset nu, det är ju en dubbel skattesänkning som gäller under sommaren då. Frågan till er är det rätt av regeringen att satsa skattepengar för att få ner priset vid pump? Tova Hovemyr?
14: Ja.
1: Arvid Hallén?
16: Ja.
1: Göran Geider?
15: Nej.
1: Varför inte det, Göran?
15: Ja, nej, jag tycker att klimatpolitiskt så är det ju här bortom allt förnuft. Vad vi ser nu det är hur mer bensin kommer att rinna ut i samhället, ja, genom det hål i huvudet som en del politiker nu uppenbarligen har, för att citera en känd miljöpartist. Ja, men det enda rimliga det är ju helt enkelt att låta bensinpriset stiga när marknaden vill att det ska stiga, men då se till att kompensera de som är helt beroende av bilen, vilket många är då, särskilt på landsbygden. Det är ju den politiken man ska ha. Och sen har vi ju den här situationen rent allmänt att Sverige har ju sedan 2022 fått allt svårare att nå de klimatmål som finns. Och det är siffror från Naturvårdsverket. Och vi kan ju dessutom åka på kraftiga EU-böter här.
1: Arvid Hallén, rimligt att höja priset?
16: Alltså, jag vill ju för det första lite kort opponera mig mot hur den här frågan ställs. Det handlar ju inte om att man tar skattepengar och så ger man dem till bilister. Utan det handlar om att man fortsatt pungslår dem med höga skatter på drivmedel. Det är bara att de är lite lägre än tidigare. Om man tycker att poängen här är att nu har vi en energikris i Mellanöstern, förhoppningsvis den har lugnat ner sig som det var, då vill vi hitta det mest effektiva sättet att kompensera de som drabbas av den. Då är det här det absolut mest välriktade och bra stödet. Men det måste ju då också vara tillfälligt. I långa loppet så kan man inte spendera pengarna på just det här sättet, utan då behöver man istället fokusera på saker som leder till mer strukturomvandling i vårt energisystem. Det kan vara sånt som vi fasar ut skatten på elektricitet, vi avskaffar fordonsskatten, vi sänker momsen eller tar bort momsen på elbilar och så vidare. Men just under en tillfällig period, under den här chocken, så är det här en bra politik.
1: Tove Hovemyr.
14: Alltså det är klart att jag också ser att vissa personer, i synnerhet på gles och landsbygd, kan ha ett annat behov av bilen jämfört med cityborna. Det är alldeles uppenbart. Och där kan jag ju vända mig mot beskrivningen att det här skulle vara det mest effektiva sättet att hjälpa dem på. Det blir ett mycket dyrare sätt att hjälpa de personerna som samtidigt slår över hela fordonsflottan och ökar bensin och beroendet i vår befolkning. Och jag gör ju spaningen att jag tror att vi kommer få ett pris vid pumpval igen. Men att det här året kommer det vara grönt. För numera inser svenskarna, både efter kriget i Ukraina senast nu, som även gällde 2022, och särskilt också nu i Iran med det stängda Hormuzsundet, vad det har gjort med drivmedelspriserna och den energikris vi globalt nu befinner oss i, att nu inser svenskarna att det här inte bara är en klimatfråga, utan också en säkerhetsfråga och plånboksfråga, där de stater som vill oss mest illa av alla, som Ryssland och Iran, vinner på vårt bensinberoende och också försämrar vår säkerhet. Men, samtidigt som det också försämrar ekonomin för enskilda bilägare som inte kör på el.
1: Göran Geijer, avgörs valet vid pumpen?
15: Nej, jag tror ändå att det är andra frågor som kommer att avgöra valet här. Jag tror att det är riktigt analyserat det här med att det har blivit ett litet uppvaknande när det gäller vårt fossilberoende. Och naturligtvis är det så att jag kan ju fatta att det hos många politiker blev panik när Hormuzsundet stängde och var stängt ganska länge. Men det här är nog fel politik, det här att sänka bränsleskatten. Men jag tror att det snarare kan bli så att fler inser att vi måste absolut nu och framöver göra någonting åt det här fossilberoendet, därför att det försätter oss i så svåra situationer hela tiden.
1: Arvid Hallén, tror du valet avgörs vid pumpen?
16: Nej, det tror jag inte. Men jag hoppas att det gör det, för då har högern goda chanser att vinna det. Alltså, om vi tittar, det finns ändå, utöver det energipolitiska, finns det en pedagogisk poäng här. Och det är att om vi inte hade haft de här skattesänkningarna, om vi inte hade tagit bort reduktionsplikten, då skulle drivmedelspriserna just nu vara dubbelt så höga som de är.
14: Jag vill ändå säga att det fanns en grön våg redan i förra valrörelsen i EU-valet 2024, där vi såg en grön våg hos befolkningen, och den kommer vi kunna se nu också. Jag tror vi redan ser den i mätningarna.
1: Jag ska ställa en fråga till innan programmet börjar lida mot sitt slut. Moderaterna vill införa en slöserikommission som genomför effektiviseringar i staten. Sverigedemokraterna vill ha en effektiviseringsminister med uppdrag att stoppa vad partiet kallar skatteslöseri, och man ska ta fram förslag på hur myndigheter kan spara pengar. I Almedalen talar Kristdemokraternas Ebba Busch om utmaningen med den svenska byråkratin. Ebba Busch vill ha en översyn. Sverige ska ta beslut snabbare och enklare. Men vad tycker ni? Bör den svenska staten effektiviseras? Arvid Hallén?
16: Ja, självklart. Äntligen.
1: Göran Greider?
15: Ja, genom att bygga ut staten.
1: Tove Hovemyr?
14: Jajamän.
1: Vad säger du? Varför är det, Tove?
14: Ja, men det är ju ingen som tittar på den svenska statsapparaten idag och tycker att den inte behöver effektiviseras. Och det hörs ju inte minst här i studierummet idag. Särskilt för oss som bevakar kommun- och regionpolitik, men också småföretagare och enskilda personer. Men jag menar att det inte bara är den ökande kontrollen som behöver göras av effektiviseringen av högern på de delar de pratar om nu, utan även att de behöver titta på sig själva. De har just nu en iver att verka handlingskraftigt efter många år och att vilja ha koll på skattepengarna. Där man nästan har skapat ett tillsynsklomerat av myndigheter så dessutom fungerar ganska dåligt. Och där man också med tjänstemannansvar och listor på tjänstemän man inte gillar politiskt skapar rädda tjänstemän som skapar en trögare och sämre förvaltning. Där kan man titta på slöseri och effektivisering.
1: Självklart, kör du, Arvid Hallén. Varför det?
16: Varje förslösad skattekrona är en stöd från folket. Så sa Gustav Möller, socialdemokratisk finansminister, redan för 100 år sedan. Det är lika sant idag. Vi har hundratals myndigheter, det finns massor av slöseri. Givetvis måste vi genomlysa det här för att se hur vi kan få ner skattetrycket.
1: Göran Greider, du vill också effektivisera, men hur då?
15: Ja, men jag vill vända på frågan här, därför att det är ju så här, alltså ända sedan 90-talskrisen så har det ju gått en osthyvel över statsapparaten. Det är årliga sparbeting och det här har fått den att fungera sämre och därmed bli mindre effektiv. Jag menar att det är det som är huvudproblemet, till exempel på, ta Försäkringskassan. De har sparat mycket när det gäller personal och sånt där, och det har gjort kontakten med folk sämre och därmed har myndigheten blivit mindre effektiv. Och det här är ju någonting som fackförbunden på den statliga sidan påpekar hela tiden utan att få något gehör för det. Alltså det är sparbeting som har gått över hela den civila statsapparaten som är helt förödande.
1: Vad tycker du om det Göran säger?
14: Nej, men jag tycker att han har en spaning som är rätt här, men det i grund och botten handlar om att staten är ju inte bara en enhet och den består ju av många delar och man behöver verkligen trycka till där det behövs. Och i en sådana delar finns det ju allt från regelverk mot enskilda som drabbar dem, men också då en ökning just nu av kontroll inom staten som ärligt talat kostar mer pengar och inte gör så mycket skillnad.
1: Arvid Hallén, vad säger du?
16: Sossarna var bättre för 100 år sedan. I Göran Greider versus Gustav Möller är jag definitivt team Gustav Möller.
1: Är du team Gustav Möller, Göran?
15: Jag tycker ju att varje krona som går förlorad i en skattesänkning är en stöld från det gemensamma.
1: Och Arvid?
16: Jag tycker att, att folk ska
15: ju behålla, sagt,
16: folk ska ju behålla sina egna pengar. Det är inte staten som äger folks pengar. Det är folk som äger sina egna pengar som de själva har tjänat.
15: Ja, jag vill dra ut ditt försvar för byråkrati. Därför att byråkrati är västvärldens stora bidrag till mänsklighetens utveckling. Därför att samhället ska inte styras via en härskares nycker, utan det ska vara förutsägbart.
1: Tack Göran Greider, Dala-Demokraten. Tack också Tove Hovemyr från UNT. Och tack Arvid Hallén från den konservativa tankesmedjan Oikos. God morgon världen, går strax över i sin andra timme. Då ska vi till Ukraina och till NATOs toppmöte.
19: Och denna timme två hör vi 4:02. Det här är en återutsändning från igår. God morgon världen med Jesper Lindå.
20: Framtiden stämplar in heter en av våra sommarserier. Lars Mogensen, du gör den här serien tillsammans med Frida Anund i 8 avsnitt. Vad är det ni undersöker och hur fick ni idén?
21: Vi undersöker vad som sker på arbetsmarknaden med olika typer av yrken. Frida Anund fick den här idén och hon tänker klimatförändringar, politiska förändringar, tekniska utmaningar. Vad är det för nya jobb som dyker upp? Och icke minst, hur förändras de arbeten och de yrken som vi redan har idag. En person som jag tycker är spännande, eftersom det ser inte ut som att han har ett superspacat tekniskt framtidsjobb. Men när jag pratar runt med olika HR-människor och experter på arbetsmarknad och så är det flera stycken som säger att ju mer AI vi får, ju mer teknik det blir, ju mer automatiserat allting är, desto viktigare kommer det mänskliga mötet att bli. Och Bledar Zotar jobbar som relationsförvaltare i Hermosdal i Malmö, ett miljonprogramsområde. Han förvaltar inte husen, utan han ska förvalta, liksom, att se till att människorna har det bra där. Och han beskriver det, tycker jag, på ett väldigt intressant sätt, hur det mänskliga mötet, att vi faktiskt träffas, du och jag. Du ska inte bara gå in på någon app och hoppas på svar, utan han finns där och han pratar med folk.
22: Man kan inte bara stå och klaga på att alla går fel väg om inte man gör något. Framtiden säger att jag tror att samverkar tillsammans. Jag tror att framtiden är att förstå att det är allas ansvar. Det är inte bara en persons. Jag tror det är framtiden, och då att vara ute i verkligheten. För hur mycket vi än jobbar med att digitalisera allting och allting, vi är fortfarande människor.
20: De här programmen sänder vi lördag eftermiddagar efter 4-nyheterna i P1. Och så kan du lyssna när det passar dig i appen Sveriges Radio. Sök då på Framtiden stämplar in.
23: Jag heter Erika Bjärström och jag ska prata om hur vår tids stora utmaningar, den globala uppvärmningen och demokratins kris, nu förstärker varandra. Vad som fick mig att säga upp mig från SVT och vad jag nu ser vägarna framåt.
19: Och programmet hör vi måndag eftermiddag klockan 1. Nu är klockan 4.
24: Ekonyheter. Den pågående bristen på östrogenspray och gel i Sverige fortsätter. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel enligt nya siffror från E-hälsomyndigheten. Och många kvinnor tvingas byta preparat när de inte får tag på det de brukar använda. Och enligt gynekologen Johanna Andersson leder det till medicinska risker.
25: Det kan vara svårt att veta hur de här olika preparaten ska tas. Och risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver. Och jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
26: Bristen kan förklaras av en ökad efterfrågan globalt, men också att Sverige har relativt låga läkemedelspriser som medför att tillverkarna väljer att sälja mer till andra länder. Nu har TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, godkänt en större prishöjning för hormonplåstret Estradot som i vissa fall ingår i högkostnadsskyddet. Syftet är att öka tillgången i Sverige. Det återstår att se hur det påverkar bristsituationen enligt Läkemedelsverket.
24: Reporter Anna Larsson. En man i 20-årsåldern sköts under söndagskvällen ihjäl i Uppsala. Larmet om skottlossningen i stadsdelen Kvarngärdet kom vid 9-tiden på kvällen. Brottsrubriceringen är mord. Det finns inga uppgifter om att någon gripits. En tyfon med en styrka motsvarande en kategori 5-orkan, den högsta på skalan, har drabbat en liten amerikansk ö med knappt 2000 invånare norr om Guam i Stilla havet. Vindbyar på uppemot 97 meter per sekund har mätts upp och USAs nationella vädertjänst varnar för, citat, katastrofal skada och livshotande situation. Ekot Johan Hellström.
0: P1, Sveriges Radio.

0: Hårda attacker mot Kiev i veckan och följ med till Svarta havets strand i Odessa. Turkiska Ankara är värd för NATOs toppmöte. Vad vill militärjätten Turkiet i NATO? Lär sen känna våra grannar, måsarna.
1: Istället för att bara vara skraj för dem eller nojare för att de ska sno din mat eller nojare för att de ska attackera dig när de är ungar, så genom att titta på dem och kanske kolla hur de matar sina ungar.
0: Fiskmåsarna, fler och fler blir de i svenska städer. Hör om politiska flamingoprotester i Albanien och sen satir.
2: Ja, nu trivs man. Svalt och skönt och tryggt. Pruttande motor under huven. Men nu frågar du säkert, Europas lägsta pris på bensin och diesel. Hur har staten råd med det?
0: Radioskugga och sist ett kåseri av Emil Jensen.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Den ukrainska huvudstaden Kiev attackerades av Ryssland i veckan på ett mycket brutalt och omfattande vis. Maria Persson Löfgren, tidigare Rysslands korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur var det där? Hur drabbades Kievborna i veckan?
1: Ja, det var ju en fruktansvärd attack som framförallt slog mot ett antal bostadsområden, höghus, och man har precis avslutat sökandet efter saknade. Nu har man skrivit 31 döda från den här attacken, och det skedde då i flera områden, ganska centrala områden i Kiev, bland annat ett hotell brann taket på.
0: De här ryska attackerna mot Kiev har den senaste tiden, det senaste året, vid många tillfällen varit väldigt stora. Maria, vad är det som gör att Ryssland fokuserar så här på huvudstaden?
1: Ja, men det är ett psykologiskt försök att göra det omöjligt för Kievbor och även alla andra som kommer från andra delar av Ukraina att vara i Kiev, att bo där, att klara sig, att försöka underminera deras motstånd. Men visar ju att det är istället tvärtom. Varje sån här attack gör att motståndet växer och önskan att istället slå mot Ryssland ökar.
0: Mm. I början av kriget så var ju det ryska försöket att ta Kiev snabbt och intensivt. Det misslyckades ju kapitalt. Har det funnits kvar just som ett slutmål i den ryska ska man säga, idén om det här kriget, att man måste ändå ta Kiev?
1: Om man lyssnar på Vladimir Putin så är ju hans idé fortfarande att man ska underminera, det vill säga man ska ta Kiev eller i alla fall kontrollera politiken i Ukraina för all framtid och utradera det som man ju inte erkänner som en ukrainsk identitet, och då är Kiev väldigt viktigt för det i huvudstaden.
0: Mm. Igår då så attackerade ju Ukraina mål i Sankt Petersburg, området kring Sankt Petersburg. Det här med de ryska attackerna på huvudstaden Kiev, är det kopplat till att Ukraina nu för tiden kan nå längre och längre in i Ryssland?
1: Ja, igår så var det ju då en stor oljeterminal, och nu har ju Ukraina lyckats slå ut nästan 40% av raffinaderierna i Ryssland, och det är bensinbrist. Och det där är också symboliskt, för det var väldigt långt in i Ryssland, alltså nästan framme vid finska gränsen når då de här nya typerna av missiler som Ukraina har tillgång till. Det är inte bara drönare som slår, och det har ju också en psykologisk effekt att kriget plötsligt är i Ryssland och att ryssar inte kan blunda för det längre.
0: Mm. Med tanke på hur Ryssland fungerar under Vladimir Putin, det här mycket hårda auktoritära styret, så att säga, vad får det för effekt just att ryssarna får kriget in i sina vardagsliv?
1: Jag skulle säga det är dubbla effekter. Å ena sidan så är det folk som misstror ledningen, men samtidigt finns det de som fortfarande stödjer Vladimir Putin och tycker att vi måste slå hårdare mot Ukraina. Men man kan ändå se att även statliga opinionsundersökningar visar att han har förlorat stöd, och det beror ju på att vanliga ryssar känner hur de allt mer drabbas av kriget.
0: Tack så mycket, Maria Persson Löfgren, tidigare Rysslands korrespondent. Och även den strategiskt viktiga hamnstaden i söder, Odessa, är ju hårt utsatt. Drönarattacker kan komma när som helst. Befolkningen i Odessa är härdad och längtar ändå efter det som många gör just nu, att få koppla av på stranden. Vår utsände Rickard Myrenberg besökte Odessa.
2: Igor trasslar med nycklarna till dörren till det som återstår av hans lägenhet. Det var i slutet av januari som bostadshuset träffades av en rysk drönare. En hel sektion av huslängan har rasat samman. Igor är här för att kolla att allt är okej av det som finns kvar. Han minns bara en enorm explosion, att han tappade hörseln helt. En av hans grannar flög ut ur fönstret och föll ner på gården men överlevde mirakulöst. Men tre andra av Igors grannar dödades den där kalla vinterdagen. Idag bor han hos en kompis och han får en viss ersättning till hyra, men framtiden ser mycket oviss ut. Ja, vad ska jag göra? Jag är inte självmordsbenägen. Jag måste hanka mig fram på något sätt, säger han. 51-årige Igor är sjukpensionär sedan länge. Hans fru och barn lämnade Ukraina för några år sedan. Myndigheterna säger att huset kommer att byggas upp igen. Men det kommer att ta lång tid. Jag kommer att stå utan hem i många år framöver, säger han. Igor är bara en av många i Odessa som drabbats av dessa ständiga återkommande drönar- och robotattacker från Ryssland. Överallt står byggnader och hus som skadats. Odessa är Ukrainas livlina ut i världen. Hamnarna här är strategiskt avgörande för Ukrainas främsta exportvara, spannmål. Sjövägen är osäker, men lastfartygen kommer och går trots hoten. Närmaste ryskkontrollerade områden ligger bara en 6-7 mil sjövägen från Odessa. Men samtidigt är Odessa en stor turistdestination, även mitt i kriget. Stränderna lockar ukrainare som vill bada i sommarvärmen. Men hotet vilar också här. För drygt en vecka sedan så dödades en kvinna av splitter från en Shahed-drönare när hon låg där och solade. Jag ber mig till samma plats på stranden som hon var på och möter Alexander från Sumy-regionen som är här med sin familj. Och han såg vad som hände.
3: Ну, дело в том, что мы сами из Сумской области, а там такое каждый день, еще и хуже. Поэтому, ну, такое, как вчера, конечно, ну, буквально 20 метров от нас, это неприятно.
2: Även om vi är vana att se sånt här, vi bor ju i närheten av frontlinjen i Sumy, så var det här riktigt otäckt, säger han. Vi såg när det hände, 20 meter ifrån oss. Vi funderade efteråt på om vi skulle åka härifrån, men samtidigt, vi har ju planerat den här semestern i ett år. Vi bestämde oss för att vara kvar, säger han. Det var en tragedi, men vad ska man göra, säger han. Kvinnan som dödades hade maximal otur. Splitter från drönaren träffade henne i halsen. Flera människor runt henne försökte stoppa blödningen med en handduk, men hon dog på platsen.
4: Här på en av solstolarna så ligger faktiskt ett fång vita rosor med ett svart sorgeband runt. Som någon har lagt här, en anhörig till den här kvinnan som dödades.
2: Strandlivet fortsätter ändå här. Anastasia från Poltava och hennes svärmor Tatiana har just kommit hit på sin första semesterdag. De blir lätt förskräckta när jag berättar om kvinnans död. De visste ingenting.
5: In this beach for one maybe one and half hour only. So we didn't hear any drones.
6: Чаюся ця загроза, бо Одеса завжди під атакою.
7: Полтава теж під атакою. Всі города під атакою.
2: Men svärmor Tatiana fyller i. Alla städer i Ukraina är hotade. Poltava där vi kommer ifrån, alla ställen. Så är det bara, säger hon.
7: Мы все больные стали уже, привыкли. К этому привыкнуть невозможно, но жизнь продолжается. Жить надо.
2: Vi har en vana vid det här nu, men man vänjer sig egentligen aldrig, säger hon. Det är därför vi försöker få en lugn och fin stund här på stranden, säger hon. Precis när vi åkte ifrån Poltava så dödades 3 barn och 2 vuxna i en robotattack där. Anastasia tittar ner på stranden där hennes 4-åriga dotter Veronica leker i sanden. Hennes

0: дать возможность.
1: Vårt främsta mål är att överleva och se till att våra barn klarar sig, säger svärmor Tatiana och fortsätter.
0: Jag очень надеюсь, что до Европы это не докатится, потому что тот, кто не прочувствовал это на своей.
1: Jag hoppas verkligen att resten av Europa slipper uppleva det vi går igenom med flyglarm och attacker, att de slipper springa med sina barn till skyddsrum. Jag hoppas verkligen att det här inte når resten av Europa. Men också att ni förstår hur det är att leva så här. Men det är klart, det är svårt när man aldrig har upplevt det, säger hon. Ukrainarna har fått härda ut länge. Kriget är nu inne på sitt 50 år. Längtan efter ett normalt liv utan hot och död är stor. Söder om Odessa ligger ett enormt nöjesområde vid stranden. Det är en blandning av Gröna Lund, Skara Sommarland och klubblivet på Ibiza. Och det är knökfullt med folk. De 20-åriga studenterna Olja och Alina från Venezia är här för att ha kul.
2: Дуже давно хотіла сюди приїхати. Це прекрасне місто, просто шикарне, де цілу ніч не стихає, незважаючи на війну.
1: Vi vill ha roligt. Vi har länge velat komma hit. Det här är en vacker stad där man kan festa hela natten trots kriget, säger Olja. Jag frågar Alina om det inte känns konstigt att vara här med tanke på allt som händer.
2: Так, але ми живемо незважаючи на війну і потрібно жити це життя.
1: Jo, men trots kriget måste vi få leva våra liv, säger hon.
3: Ja, här står vi på en liten skjutbana när man ska träffa föremålen en bit bort och man skjuter små luftgevär kan man väl säga med små plastkulor. Man ska träffa mindre föremål, ja, 5 meter bort kanske. Och det som är lite lustigt är att alla de här vapnen man skjuter med, de är utformade som Kalashnikovs, precis som de ser ut i kriget, bara 10-12 mil härifrån.
1: Arkadia är egentligen en helt osannolik plats på många sätt, från karuseller till nattklubbar. Och bland alla uppklädda partymänniskor så ser man en del män ta sig fram på kryckor. Återigen en påminnelse. Vid en restaurang som heter Krim möter jag 30-årige Alexander på kryckor. Vad fick honom att komma hit?
4: Жінка. Тут там приїхали так на пару днів чисто відпочити, а потім вау.
1: Min kvinna, skrattar han. Vi är här bara några dagar. Vi kommer tillbaka senare i augusti för en riktig semester, säger han. Alexander förlorade ett ben i striderna vid fronten i januari i år. Han är fortfarande i armén och ska genomgå rehabilitering och snart få en protes. Nu är han här med sin fru och son för att koppla av några dagar.
4: Ja, ну так, ну дивно, ну що ти зробиш? Але ж і в світову війну і працювали.
1: Han tycker att såna här galna nöjesställen ändå behövs, även om det är krig. Det är som att det är två olika världar, medger han. Men även under andra världskriget så fanns det nöjespalats och teatrar som var öppna. Vi behöver det här, säger han.
5: Radions utsände då Rickard Myrenberg i Odessa. Och stödet till Ukraina är en av frågorna på årets NATO-toppmöte i Ankara. Medlemsländernas ledare kommer till den turkiska huvudstaden och huvudgästen är den amerikanske presidenten Donald Trump. Aras Lind, analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, god morgon.
6: God morgon.
5: Och Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, god morgon.
7: God morgon.
5: Andreas, det här mötet nu, det kommer ju efter en ansträngande tid för NATO får man säga, främst österifrån med Rysslands anfallskrig i Ukraina, men även västerifrån med Donald Trump i Vita huset. Årets toppmöte då, vad är det som står på spel?
7: Ja, ansträngande tider, det kan man ju definitivt säga. Det är väldigt mycket som står på spel. Frågan liksom hur NATO kommer leva vidare framåt, hur det här kommer påverka vår egen säkerhet, Europas säkerhet och därmed också då Sveriges säkerhet. Och du nämnde Ryssland, kriget i Ukraina. Ryssland kommer fortsatt beskrivas sannolikt som det största hotet mot NATO. Vi har sett underrättelsetjänster, rapporter därifrån som har varnat för att Putin skulle kunna testa NATOs förmåga, det kollektiva försvaret, inom några år. Sen har vi också Trump och USA, världens största militärmakt, som varit liksom garant för Europas säkerhet ända sedan andra världskriget, där vi ser att USAs engagemang för den europeiska

0: säkerheten har minskat. USA håller på att dra sig tillbaka, dra tillbaka militär närvaro och resurser från Europa, och där måste ju de andra europeiska länderna, NATO-länderna, träda in och ersätta de förmågorna. Och det där är väldigt svårt. Även om många europeiska NATO-länder nu lägger mycket mer pengar på sina försvar, så har USA förmågor som Europa saknar militärt, och det tar också tid att skaffa sig, och det tar tid att skala upp tillverkningen inom försvarsindustrin. Och det kommer ju också vara en stor fråga på toppmötet. Toppmötet börjar med ett industriforum där försvarsföretagen ska vara med.
1: Mm. Aras Lind då, det här mötet hålls i Ankara. Men att Turkiet är en anrik NATO-medlem, gick tidigt med redan 1952. Militärt är ju näst största medlemmen i NATO då efter USA, och det är en av världens stora militärmakter då. Vilken roll spelar Turkiet i NATO, skulle du säga?
2: Nej, men Turkiet spelar helt klart en viktig roll, inte minst i kraft av sin storlek och sitt geografiska läge. Och sen skulle jag säga att det här mötet kommer också i en tid där Turkiet under kanske ett decennium eller så, kanske mer till och med, har anklagats för att kanske, vad ska man säga, försökt balansera sina västliga åtaganden med också sina intressen mer österut och söderut och sådär. Så det här kommer lägligt för Turkiet, där man kan så att säga bekräfta sin roll som en integrerad del av det västliga försvarssamarbetet och vad ska man säga, den personliga relationen mellan Trump och Erdogan har ju också varit en starkt bidragande faktor till att Trump kommer till mötet, kan det framstå det som. Mm. Vilket gör att Turkiet spelar en central roll just nu för att faktiskt hålla ihop alliansen.
1: Mm. Som Andreas sa, en av de heta potatisarna är det här USAs engagemang, hur det ska minska. Om det minskar då, så kan ju Turkiet bli NATOs största militära kraft i Europa i alla fall. Vad skulle det innebära för Turkiet om man hamnar i den situationen?
2: Ja, men NATO befinner sig i en process där man nu försöker stärka den europeiska komponenten av det gemensamma försvaret. Och som du sa då, så Turkiet är ju den största militära styrkan i alliansen, vilket ger Turkiet en väldigt strategisk roll för alliansen. Och man ska också ha i åtanke att det finns ju diskussioner om en starkare samverkan mellan NATO och EU till exempel. En annan väldigt stark militärmakt i NATO är Storbritannien, som inte heller är medlem i EU. Så att här finns det liksom mycket.
1: Alltså, som du nämnde då, Erdogan, Trump kommer ju att mötas under det här mötet. Två starka, auktoritära ledare. Alltså, hur fungerar de ihop?
2: Ja, den dynamiken har ju varit god för den bilaterala relationen mellan Turkiet och USA. Samtidigt ska vi komma ihåg att under Bidens tid, så Biden la ju väldigt mycket kraft vid att hålla en distans till Turkiet och Erdogan. Man avstod viktiga möten och sådär för att helt enkelt signalera att man inte var nöjd med utvecklingen i Turkiet. Och så att även om dynamiken är stark idag, och vi kan säkert se att det liksom löser upp sig vissa knutar som har varit med tidigare sanktioner och embargon i bilaterala relationer när det kommer till försvarskomponenter, så är det osäkert vad det innebär för en långsiktig relation med länderna. Jag menar, i en tid efter Trump, hur det nu ser ut i USA, så är det väldigt oklart hur det kommer att se ut mellan Turkiet och USA.
1: Mm. Andreas Liljeheden, alltså det här med att möta Trump, det är ju alltid på agendan hur det ska gå och så vidare. Vad är planerna nu? Hur ska NATO tackla Donald Trump i Ankara?
0: Om man ska tackla Donald Trump på samma sätt som man försökte hantera Trump på förra toppmötet förra året i Haag i Nederländerna. Helt enkelt genom att hålla detta väldigt kort och koncist. Det är klart att det är mycket runt omkring. Mötet i Ankara, forumet med försvarsindustrin, det är bilaterala möten, det är middag och så vidare. Men det verkliga NATO-mötet mellan ledarna, det väntas bli ungefär 3 timmar långt, så det är ju ganska kort. Och sen har vi deklarationen som mötet ska landa i. Den väntas bara bli en enda sida med de mest grundläggande, de mest basala punkterna. Att vi står bakom artikel 5, det kollektiva försvaret. Ryssland är det största hotet, vi stöttar Ukraina. Och sen såklart att vi stärker vårt försvar, framförallt de europeiska länderna. Så det är huvudkomponenterna. Så hålla detta kort och koncist. Och sen så lär vi ju säkerligen få se generalsekreterare Mark Rutte som fortsatt försöker smickra Trump, ge honom cred för att andra NATO-länder nu skärper till sig och lägger mer pengar på försvaret. Och han kommer säkert lägga fram data som visar att Europa och Kanada gör mycket mer än tidigare. Men som du är inne på, Jesper, alltså det här, om det här räcker för att hålla Trump på någorlunda gott humör, det är ingen som vet. Trumps anspråk på Grönland, det har ju svalnat en del den senaste tiden. Men han har ju nyligen fortsatt riktat hård kritik mot att andra länder inte spenderar tillräckligt på försvaret, som man säger. Och sen har vi ju frågan om Iran, som är liksom som en en tickande bomb här, där Trump kritiserat andra NATO-länder för att de inte hjälpte till i kriget mot Iran. Det kan vara missriktad kritik kan man tycka eftersom det inte har någon NATO-insats, men det spelar ingen roll. Mm. Det är likväl en potentiell bomb som skulle kunna brisera och skapa väldigt dålig stämning på mötet, helt enkelt beroende på Trumps dagsform.
1: Kriget i Ukraina är ju kanske reellt det pågående största hotet mot den nutida NATO. Hur väntas alliansen tackla kriget i Ankara?
0: Ukrainas president Zelensky ska ju vara med på ett hörn här i alla fall. Han är med på en middag. Och förhoppningen är att NATO ska uttrycka tydligt stöd för Ukraina och presentera finansiellt stöd på $70 miljarder ungefär. Det där är inte helt nya pengar ska jag säga, utan en stor del, ungefär 30 miljarder av de här 70 miljarderna, de kommer från EUs redan beslutade lånestöd. Och resten, 40 miljarder, det är ungefär samma summa som NATO-länderna har levererat till Ukraina tidigare, men ändå konkret finansiellt stöd. Sen när det gäller skrivningar kring Ukraina i slutdeklarationen, det vet vi inte exakt vad det kommer stå, men det väntas inte stå någonting om NATO-medlemskap för Ukraina. Och tidigare från toppmötet i Washington 2024, då skrev man ju deklarationen att Ukrainas framtid var i NATO var oåterkalleligt. Det lär inte stå med i texten från Ankara.
1: Araslin, Turkiet då? Hur balanserar Turkiet sin roll i NATO med sitt förhållande till Ryssland?
2: Ja, Turkiet har ju ska man säga, under liksom de inledande åren under kriget, så Turkiet försökte ju balansera, alltså Turkiet har ju egna intressen gentemot Ryssland också. Dels finns det ett energiberoende, man kontrollerar Bosporen, där liksom viktig trafik passerar in i Svarta havet och som är centralt för Ryssland. Så det finns ju en balansgång för Turkiet att göra här. Turkiet var ju det land inom NATO som inte till exempel deltog i sanktioner mot Ryssland eller deltar ännu så att säga. Det har ju Turkiet ofta fått kritik för. Samtidigt har det i vissa sammanhang också sett som en strategisk fördel att man har en kanal in i Ryssland och man kan liksom hantera dem på andra sätt också så att säga. Men det är en svår balansgång helt enkelt.
1: Mm. Andreas Lilja, är det ändå kring NATO-mötet i Ankara så har du talat mycket om olika vapenaffärer och investeringar. Är det något som kommer att prägla det här mötet tror du?
0: Ja, det kan nog handla en hel del om vapenaffärer och olika affärer. Vi var inne på det lite tidigare, dels Turkiet och USA. Att Turkiet skulle kunna få köpa amerikanska stridsflyg som man inte har fått göra på ett antal år eftersom man 2019 köpte ryska vapensystem. Så det skulle kunna komma någonting nytt där. Men sen också för svensk del så kan det bli högintressant. För det sägs att NATO ska annonsera köp av nya övervakningsplan och att den affären kan gå till Saabs, företaget Saab, och att de kan köpa in Global Eye, och det är ganska många plan. Det är 14 gamla amerikanska plan som fungerar som NATOs ögon i luften helt enkelt. De ska ersättas, och att man då potentiellt kan köpa Saabs Global Eye som hade varit en stor affär. Jag träffade Saabs vd Mikael Johansson här i Bryssel för några veckor sedan. Han sa att det kan komma besked antingen före eller under toppmötet, så det låter som att detta är på gång, och det skulle vara en framgång också för Sverige som är den nyaste NATO-medlemmen.
1: Tack så mycket Andreas Liljeheden, vår Bryssel-korrespondent, och tack också Aras Lind från FOI för att du kom hit och deltog i samtalet. Ni lyssnar i alla fall på God morgon världen. Snart ska det handla om flamingorevolutionen i Albanien, men nu om fiskmåsen. En fågel vi ofta hör om i samband med att någon måsförälder skyddar sin unge mot en förbipasserande människa. Fiskmåsen har blivit vanligare i just städerna. I Norrköping har Evelina och Mira tagit med sig lunchen ut och äter den i ett hav av fåglar.
3: Ja, men det är lite mysigt att ha lite sällskap. De är ju ganska nära nu, men de verkar nöja sig med maten de hade på backen här innan.
4: De gör inte så mycket, så det är ju lite fint att kolla på lite fåglar när man äter. Jag tycker de inte är så jobbiga faktiskt. Man vänjer sig till slut. Och med ungarna, då får man väl bara hålla sig borta. Det är ju precis som att om man har en egen unge så kanske man inte vill att någon ska komma jättenära den.
3: Det är ju jobbigt om de är där man själv ska gå, men ofta så kan man ju gå en liksom omväg kanske. Vi båda jobbar ju som djurvårdare, så att vi är väl på djurens sida.
5: Ja. Ja. De har inga problem att leva i närheten av oss. Det är snarare vi då som har problem med att de kanske är lite för närgångna. Jag heter Martin Gren, jag jobbar som fågelforskare vid Lunds universitet och är en av de personerna som driver den svenska miljöövervakningen av fåglar, det som heter svensk fågeltaxering, det vill säga vi som håller reda på om det blir fler eller färre fåglar. Fiskmåsen är ju en väldigt anpassningsbar fågel, det är en sjöfågel från början och som har kopplingar till vatten på det sättet. lever ofta i närheten av vatten, äter det mesta egentligen, även om man väl kanske tänker sig mest att den äter saker från vattnet, men den går lika gärna på land och plockar mask eller letar efter matrester som vi människor har lämnat efter sig och sådana saker, så att den kan äta lite vad som helst och finnas lite var som helst också.
6: Ja, för nu ser vi ju den i stan. Hur länge har det varit så?
5: Det har varit så ganska länge, men det är någonting som blir vanligare och vanligare med åren här. Och framförallt under de senaste årtiondena så är det betydligt fler fiskmåsar som har flyttat in till städerna och hittat både mat och möjligheter till att bygga bo och föda upp sina ungar väldigt nära oss människor.
6: Ja, så här års blir vi extra påminna om att vi lever sida vid sida. Nattsömnen kan påverkas av fiskmåsens skrik och vi hör från olika platser i landet om personer som råkat ut för aggressiva måsar. Christian Lidén berättade förra veckan för P4 Jönköping om när han och dottern var ute och gick vid Munksjöparken.
7: Dottern blir attackerad och då skriker jag spring för F och då tar han mig. Och då försöker jag slå mig fri och då flyger den upp 10-15 meter och kommer ner som en missil. Dunkar ner mig i backen. Och jag klipper i revben, spräcker armbåge, pajar foten. Jag tycker väl inte man ska behöva gå och ducka när man går ut på stan här. Liksom. Det tror jag ingen i Jönköping tycker det är speciellt roligt faktiskt.
6: Vid dammen i Kungsträdgården i Stockholm sitter en pojke för stunden riktigt populär bland fåglarna som kalasar på brödet han bjuder på.
8: Där borta har vi en fiskmås i andra änden av dammen. Och nu finns det både fiskmåsar och silltrutar och på en del platser även gråtrutar i städerna.
6: Didrik van Honaker, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet, spanar in fåglarna och får syn på en fiskmåsunge vid kanten av dammen.
8: Här ungen är precis att den har börjat bli flygfärdig. Du ser att den flaxar upp här. Nu gick den och hämtade någonting i vattnet här. Så flaxar den upp igen. Så den kan ju typiskt flyga, även om den kanske inte är någon luftakrobaten. Och här är det ju alltid massa folk. Så att här har nog föräldrarna en ganska avslappnad attityd till sin måsunge.
6: Några gråsparvar skyndar fram på marken för att leta smulor efter fikagästerna i parken. Här finns också kajor och duvor som tar varje chans till att snacksa. På tak till en av restaurangerna sitter en silltrut på span och i luften cirkulerar skrattmås och fiskmås. Anders som passerar förbi i parken är inte särskilt glad åt måsfåglar.
9: Skräniga odjur. Näsvisa jobbiga, de skiter och de snor mat när de kommer fram. Fått fågelskit i huvudet. De har varit och försökt norpa mina korvar. Och så att det är för mycket.
6: Eva som sitter på en bänk i solen och äter glass är av samma åsikt.
10: De får väl finnas, men jag är inte speciellt förtjust i dem, nej. Jag tycker de skräpar ner lite väl mycket. I synnerhet här inne i stan. Och tyvärr så bygger de bon både här och var, så att det inte alltid är lika roligt att ha att göra med dem.
6: Jourhavande biolog Didrik van Honaker berättar varför måsen trivs i stan.
8: De hittar inte bara mat, utan de har också hittat boplatser i städerna. De kan bo på lite plattare hustak. Uppifrån så ser det här ut som lite grann som öar i en skärgård av, där gatorna och parkerna är liksom vattnet i skärgården. Och där de här hustaken blir som öar dit inte rävar eller hundar eller rovdjur kan komma upp till. Så det blir det som säkra små häckningsskär att lägga sina bon och ägg på. Men problemet i det här fallet då, det är att måsarnas ungar är så kallade borymmare. Så att nästan så fort de har kläckts så går de iväg. Men här om de går och knatar omkring på tak så finns det en risk att man druttar ner från taket. Då kan ju ungarna hamna på marken istället. Och då kan det vara lite mer utmaning för föräldrarna att försvara ungarna. Och då kommer ju föräldrarna och störtdyker för att skrämma bort faran som vi utgör då. Och ofta så dyker de bara någon par decimeter ovanför huvudet. För att det känns läskigt, men de träffar inte då. Men det händer, speciellt med trutar, de större arterna, att de kan trycka till med näbben eller daska till med fötterna också. Och då får man hålla avstånd från ungarna, visa lite respekt och inte gå för nära, för då brukar föräldrarna inte bry sig. Och är det på ställen där man inte kan undvika det, så jag tog med mig ett paraply idag, fast det inte verkar vara så regnigt här. fäller upp det, dels så riskerar man ju inte att få en mås i huvudet då. Även om den skulle försöka jaga bort dig så kommer den ju dyka nära eller på paraplyet då. Och inte så farligt.
6: Didrik van Honecker uppmanar också till att vara mer nyfiken på fågeln.
8: Titta på djur. Alltså istället för att bara vara skraj för dem eller noja för att de ska sno din mat eller noja för att de ska attackera dig när de är unga. Så genom att titta på dem och kanske kolla hur de matar sina ungar. Står man en bit bort så ser man hur de kommer fram och matar sina ungar. Och pysslar om dem. Alltså det är ungefär som att man kollar på talgoxar och blåmesar vid sitt fågelbord.
6: Men skrännande fiskmåsar som kan störa en god nattsömn. Hur förhåller man sig till det?
8: Så här då. Ah, man öppnar fönstret på natten för att det är varmt. Fast man bor i stan eller i förorten. Och så får man höra måsarna. Blunda, tänk att du är i skärgården. Då får man stänga igen vid sex kanske. Om man inte orkar längre.

0: Tonerna av Marie Fredriksson, Ett hus vid havet. Och reporter var Lisen Elofsson Tosting. Vi ska till Albanien där det har varit stora demonstrationer som nu i helgen gick in på sin andra månad. Till en början så handlade det här om protester mot ett lyxbygge, en semesteranläggning som skulle tillhöra Donald Trumps svärson Jared Kushner. Men det har utvecklats till något större politiskt. Jakob Hallerström, Ekots utsände i Tirana, god morgon.
1: God morgon Jesper.
0: Varför kallas det här för flamingorevolutionen?
1: Ja, hela upprinnelsen till den här protestvågen är ju den medelhavsö som du nämnde i södra Albanien, Sazan som den heter, där Donald Trump och eller Donald Trumps dotter Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner hade börjat projektera då. Och det här projektet har fått grönt ljus och nästan okuvligt stöd från regeringen här i Tirana, trots att ön ligger mitt i ett miljöskyddat naturreservat där det finns utrotningshotade arter och sällsynta djur som havssköldpaddor och så flamingos då såklart, därav flamingorevolutionen.
0: Mm. Och sen de här protesterna har ju då utvecklats, fått en dynamik och utvecklats till något större för Albanien som land. Vad är det demonstranterna vill nu?
1: De slagorden som ekar här över torget varje kväll nu är rama ut och mer vulgära tillrop än så kan jag väl också tillägga. Men det här syftar ju då på landets premiärminister Edi Rama som man vill ska avgå. När jag pratar med människor ute på stan så tycker jag att liksom den slutgiltiga målbilden kanske inte är så tydlig, men det handlar om att man vill göra rent hus med regeringens och eliten som har suttit här vid makten i 12 år. Man vill ha en ny start för Albanien. Det är väl främst det handlar om.
0: Du befinner dig på torget där demonstrationerna äger rum. Vad är det folk vänder sig emot?
1: Ja, den stora frågan är korruptionen som demonstranterna menar genomsyrar stora delar av samhällsapparaten. Jag tänker att vi kan lyssna på demonstranten Leo som jag träffade här sent igår kväll.
2: We don't want our country being sold. It's Albania. We want the country for us, not for the elites of foreign nations to enjoy their extensive lifestyle with all the luxuries they can afford. Yeah. Meanwhile, the average Albanian grandma or grandpa cannot afford the medicine for the end of the month.
1: Det som Leo säger här sammanfattar ganska väl det som många av demonstranterna känner. Det är att man inte vill att landet Albanien ska säljas ut samtidigt som äldre albaner och vanliga albaner har svårt att få vardagen att gå runt. Så hela den här Trump och Kushner-historien har liksom lagt en frustration som handlar om att samhällseliten och stormrika människor som Ivanka Trump och Jared Kushner kan komma hit till Albanien, peka på en ö och bara få den och samtidigt få så pass mycket stöd av regeringen. Och Edi Rama och hans regering har då blivit symbolen för den här situationen.
0: För att få en bild av den politiska verkligheten då, Albaniens premiärminister då, Edi Rama, vem är det och vad är det som hos honom som demonstranterna vänder sig mot?
1: Rama kom till makten 2013. Till en början så var han en väldigt populär premiärminister som många satte hopp till och som många såg som en frisk fläkt. Han är ju känd för att han kan föra sig väl på den internationella scenen. Han har hållit på med konst och målat tavlor. Det tyckte folk var väldigt häftigt och han var professionell basketspelare innan han blev politiker. Allt det här gillade ju folk väldigt mycket, men sen så har det gått 12 år. Den demokratiska spelplanen har krympt mer och mer. Korruptionen inom statsapparaten har bara fortsatt. Och allt mer makt har koncentrerats kring Ramas eget parti, Socialistpartiet.
0: Mm. Vi hör ju bakom dig där, Jakob, att det tutas och så vidare. Är det demonstranter som pågår eller är det bara trafik?
1: Det är nog någon slags blandning. De städar upp här efter gårdagens demonstrationer som var kanske de största hittills, nästan i Tirana.
0: Mm.
1: Det är lite folk ute på stan.
0: Alltså, en annan dimension av det hela handlar ju om den europeiska unionen. Då. Albanien förhandlar med EU om ett medlemskap och har kommit rätt långt i den här långa processen. Då, och måste ju då ändra på mycket i praktiken för att kunna få bli medlem i unionen. Men hur påverkar det som pågår nu med flamingorevolutionen för relationen till EU?
1: Alltså protesterna som sådana tror inte jag påverkar relationerna särskilt. Alltså de har i mångt och mycket varit hittills mest fredliga både från demonstranterna och polisens håll. Det som påverkar relationen och Albaniens medlemskapsprocess, det är ju att regeringen verkar ha varit så flexibel med sin miljölagstiftning när Ivanka Trump och Jared Kushner kom in och ville börja projektera. Att man liksom mer eller mindre med några pennsträck kunde riva upp lagstiftning och ge undantag för ett sånt här bygge i en miljöskyddad zon. Jag pratade ganska nyligen med en av EUs särskilda utredare för Albanien, och hon underströk det här, att det finns en frustration från EUs sida kring de här frågorna, att Albaniens företrädare skyndar på sådana här kontroversiella projekt innan man når nästa steg i medlemskapsprocessen. Och hon var också tydlig med att det här kan äventyra hela Albaniens medlemskapsprocess.
0: Mm. Framöver då, Jakob, jag menar, vi är inne här nu på det, var det den andra månaden, de visar ju en uthållighet, den här gruppen som demonstrerar. En sån process, vad betyder det för ett land som Albanien?
1: Alltså, de här protesterna, de beskrivs som de mest omfattande sedan kommunismens fall, och jag tycker att det märks på stan. Alltså, människor i demonstrationstågen står och gråter. Så det känns verkligen så att för folket här så är det en stor stund. Sen så finns det ju en hel del som tyder på att det här kan komma att bli ett chicken race. Alltså, premiärminister Edi Rama har sagt att man kommer hålla ut och inte ge vika, och demonstranterna säger samma sak. Att man kommer fortsätta att ta till gatorna varje kväll tills regeringen avgår.
0: Hur är det när du rör dig i Tirana? Finns det de som så att säga ställer sig på sidan av demonstrationerna, som stödjer premiärministern? Finns det en sån konflikt i det albanska samhället?
1: Inte vad jag har sett i stadsbilden i Tirana sedan jag kom hit i alla fall. Det finns ju givetvis olika liksom fraktioner inom den här demonstrationsrörelsen också, som vill olika saker. Men man märker överlag att människor ser oppositionen och regeringen som en del av samma lag. Så demonstrationerna här, de handlar framförallt om ett missnöje med eliten.
0: Mm. Hur är det, vad händer härnäst? Blir det demonstrationer ikväll eller?
1: Det är demonstrationer varenda kväll. Inte lika stort som det var igår kväll. Men folk samlas utanför premiärministerns kontor, som ligger bara här ett stenkast från där jag är. Och de står där varenda kväll och skanderar.
0: Tack, Jakob. Jakob Hallerström, Ekots utsände i Tirana. Nu blir det satir.
3: Hallå?
4: Hallå?
3: Hörs jag?
4: Nej.
5: Ja, hej! Här sitter jag i bilen. Det är ju varmt, så AC:n är igång och motorn på såklart. Hur har jag råd med det här då, undrar ni kanske? Jo, Tidegänget har ju sänkt bensinpriserna så till den milda att vi nu har de lägsta priserna i hela Europa. Vilken drömsommar, hörni! Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. Ja, nu trivs man. Svalt och skönt och tryggt, pruttande motor under huven. Men nu frågar du säkert, Europas lägsta pris på bensin och diesel, hur har staten råd med det? Konstig fråga, svarar jag, eftersom du som alla andra vet att det går att låna pengar om man inte har några egna. En som vet mer om det här, det är Ove Roth, Radioskuggas korrespondent i Guinea-Bissau. Berätta, Ove, vad kan överkonsumtion av det här slaget leda till?
6: Ja, det kan gå illa. Jag har forskat på det här under min tid på Harvard i Amerikas förenta stater.
5: Forskat Harvard, va? Ja, jag är chockad och imponerad.
6: Chockad, ljug inte.
5: Nej, okej. Men vad kom du fram till i din forskning då?
6: Tänk dig att du tar ett sms-lån för att köpa en guldfisk och sen använder guldfisken som pant för att låna mer pengar till guldfiskmat.
5: Okej, knäppt tänker jag då.
6: Jätteknäppt. Och det skriver jag på sidan 578 i rapporten. På sidan 329 skriver jag så här. Som att ta ett blankolån för att anställa en person vars enda uppgift är att följa efter dig och viska inte nu, inte nu, varje gång du får en impuls att köpa något som du inte har råd med.
5: Ja, som någon slags ekonomicoach.
6: Tyst nu, är jag som rapporterar. Sidan 325. Ett sms-lån igen med ockerränta för att köpa en äkta guldkedja till guldfisken i exempel nummer ett. Bara för att den ska se mer framgångsrik ut när den simmar runt i skålen som du köpte förra veckan på avbetalning.
5: Okej, vi fattar nu. Det är dumt att låna när man inte behöver.
6: Som att sälja sin egen njure för att ha råd att köpa röntgenbilder på samma njure.
5: Vi säger så.
6: Man kan inte hålla på så där. Citat sidan 792-rapporten skriver så.
5: Tack, professor emeritus och radiokorrespondent Ove Roth på plats i Guinea-Bissau. Så en glad nyhet för alla er som gillar minskad gängbrottslighet. För under de 6 första månaderna i år skedde 8 dödsskjutningar i Sverige. De lägsta siffrorna sedan 2017. Något som såklart glädjer alla våra riksdagspartier. Utom Vänsterpartiet som nog är lite besvikna över att hårdare tag faktiskt verkar fungera. Nu vid halvårsskiftet ska det också bli olagligt att rymma från fängelse. Något som förstås glädjer alla våra partier, utom V som ser det här som ett exempel på den repressiva kriminalpolitik som Tidögänget företräder och som inte alls innehåller några förslag om fler fritidsgårdar. Men rymningar är inte det enda som har blivit förbjudet från 1 juli. Nu får du inte längre gifta dig med din kusin. Någonting som Vänsterpartiet faktiskt också tycker är okej. Och det här gäller även om kusinen stödjer Hamas. Vi har fått en del klagomål på att vi har varit alldeles för hårda mot liberalerna den senaste tiden. Lyssnare har hört av sig och menat att det inte är klädsamt att sparka på någon som ligger ner, kravlar i gruset och chippar efter andan. Vi tar till oss av kritiken och kan med glädje kommentera att liberalerna visar upp en kaxigare sida den här veckan. Arbetsmarknadsminister Johan Britz lovar nu en betydligt offensivare strategi där man ska gå till frontalangrepp mot Centerpartiet. För att analysera det här har vi med oss Radioskuggas helt neutrala politiska reporter Therese Järpe. Du är på plats
4: transparent.
5: På... Förlåt?
4: Jag är en helt transparent reporter, Fitte. Jag röstade på KD förra valet, vilket är ganska unikt med tanke på att de flesta Sveriges Radios reportrar, de är miljöpartister.
5: Stopp där, Therese. Alltså, kontraktet du skrev på för Sveriges Radio anger tydligt att uppdraget kräver total politisk neutralitet.
4: Aha. Jag är dyslektiker. Jag tolkar som att det stod transparent. Ja, men hur som helst, jag funderar faktiskt på att stödrösta på Liberalerna i år. De behöver all kärlek de kan få.
5: Therese, hallå. Du har ett reportage att genomföra ute i verkligheten, eller hur?
4: Ja, just det. Jag står här på en solig fotbollsplan i Mellansverige tillsammans med Björn Palle Birgersson från Svenska Fotbollförbundet. Hej Björn Palle.
7: Ja, hallå.
4: Ja, med anledning av att det svenska herrlandslaget nu är officiellt utslagna ur VM så är ni väl på jakt efter nya skarpa strateger som kan ta laget hela vägen i nästa kval. Har ni funderat på att värva Liberalernas absoluta toppskikt till tränarstaden?
7: Är du ironisk nu?
4: Nej, absolut inte. Jag är född på 90-talet och saknar den förmågan.
7: Menar du alltså de liberala strateger som precis gjorde den otroliga politiska analysen att Sverige riskerar att göra en vänstersväng om det är så att vänstern vinner valet i höst?
4: Precis. Det håller med du rätt i.
5: Ja, Therese, jag tror att jag hjälper dig att bryta både reportaget och kanske din karriär där. Tack och förlåt, Björn Palle. De 1000 platserna för att skriva det första provet i samhällskunskap för att bli svensk medborgare är nu fullbokade. Provet kommer att genomföras i Stockholm i augusti. Det är fortfarande oklart vad som krävs för att bli godkänd och hur många gånger den som misslyckas kommer att få skriva om provet. Men en sak är säker. Det finns många nervösa, medborgarlösa människor där ute nu i sommarsverige.
8: Är du en av de 1000 lyckliga som lyckades knipa en plats till det allra första medborgarskapsprovet i augusti? Men ligger du vaken om nätterna och känner hur stressen kryper närmare? Lugn, det ordnar sig. Nog. Med vår nya app, Svenskare Nu, Svenskare Du, kan du träna under alla mikropauser på ditt sommarvikariat i hemtjänsten. Eller när du står med moppen och väntar på att plocka upp matleveransen från snabbmatstället. Träna varje dag och bli svenskare varje dag.
9: Du åker buss och på alla dubbelsäten sitter där redan någon. Var placerar du dig? Ah, kuggfråga. Jag sätter mig inte. Jag står bara och håller i stroppen i mittgången.
8: Hur spenderar du helst din semester?
9: Jag tar det lugnt genom att snickra så mycket trall som möjligt på mitt fritidshus.
8: Vad kännetecknar Sverige bäst? A. Vår självgodhet. B. Att gnälla över jantelagen. Eller C. Att vi sätter allemansrätten framför mänskliga rättigheter. Flera svar kan vara rätt. Ladda ner Svenskare Nu, Svenskare Du, redan idag. Appen garanterar absolut inte ett godkänt resultat på medborgarskapsprovet i augusti.
5: Tack för att ni har lyssnat, hörni. Det här kändes otroligt bra. Jag kanske sänder från bilen hela sommaren och motorn, ja, den är naturligtvis igång. Nu kör vi. Flytta på dig, miljömupp!
0: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Nu ett kåseri, Emil Jensen.
10: Denna sommar har jag tågluffat genom Europa för första gången sedan jag var 17 år. Då, som tonåring på 90-talet, lämnade man ett organiserat, lite tråkigt Sverige där man var van vid att tågen gick som de skulle. Så kom man ut i ett kaotiskt Europa och skrockade lite självgott åt hur ouppstyrt allt var. Det var en del av charmen. Franska sensuella förseningar, spanska gubbar som satt i biljettluckorna och rökte cigg och slog ut med händerna som att det var helt barockt att man ville veta när nästa tåg till Irun skulle gå. Italienska plötsliga stopp vid en okänd by och en röst som uppmanade alla att genast lämna tåget. Sen dess har jag gjort mängder av hela turnéer per tåg genom Sverige. Och eftersom jag bor blandat i Stockholm och Skåne sitter jag i stort sett varje vecka på ett tåg med ständiga bekymmer, korglutningsproblem och växelfel. Det känns numera varken charmigt eller sensuellt. Så när jag nu var turnéledig i 4 veckor i juni kände jag och min käresta att det var dags att åka ännu mera tåg. Åh, din stackare, sa folk till mig. Ska du slösa bort din sommar på tåg som inte funkar? Tänk hur det blivit här i Sverige. Hur är det då i Europa? Så jag åkte iväg full av tvivel och passiv aggressivitet. Hela jag var som ett kommentarsfält på sociala medier. Det vill säga som en dum, självuppfyllande profetia. Redan sträckan Danmark-Tyskland höll på att gå riktigt illa. Vi fick ett mejl veckan innan från tågbolaget om ändrad tid för avgång. Jaha, tänkte vi, nu börjar förseningarna. Men det var en upplysning om att tåget skulle gå 2 minuter tidigare. Vi var ändå upprörda över den hypotetiska förseningen. Men de danska ortsnamnen lugnade oss tillfälligt. Vem vill inte åka från Tarm till Lem via Stuttgart? På nattåget sen från Hamburg, Europas egna Hallsberg, gick det snett. Vattnet funkade inte på toaletten. Nu går det utför, sa vi. Innan tågvärdarna kom och upplyste oss vänligt om att det fanns 2 toaletter i vagnen intill där allt funkade perfekt. Och det gjorde det. Vattnet forsades med Niagarafallen. På natten vaggades vi till sömns. Det var ju rent tur att ordna sig den här gången, tänkte jag. Från Schweiz till norra Italien hade vi knappt tid för bytet. Vi kommer bli strandade i Alperna. Då kom tåget in för tidigt och vi hann både dricka god kaffe och gå en sväng. Allt klaffade och ingenting var särskilt dyrt när det gällde tågen. I Zürich däremot kostar en juice 140 spänn, men det är något annat. Och i Italien har de gul gubbe vid övergångsställena, vilket ger mig som ambivalensextremist en extra chans att tveka om jag ska stanna eller springa över gatan. Så bäst att hålla sig på tåget, i Europa i alla fall. För när vi tog sista sträckan från Köpenhamn till Malmö var det tropisk natt, varmare än i Grekland. Sverige hade precis mött Nederländerna i herrarnas fotbolls-VM. Tåget till Malmö var knökfullt, så man fick sitta på sin väska mellan vagnarna. Precis när vi kommit till Sverige stannade tåget för en passkontroll, den enda på hela resan. Vilket ledde till en försening, också det den enda på hela resan. Efter 4 veckor och 7 länder. Jag såg ut på perrongen. Sverige hade uppenbarligen förlorat mot Nederländerna. Det var molokna fotbollsfantaster med gula tröjor lite överallt. På tal om gult och blått så hörde jag en intervju med en ukrainsk man som fick frågan om vad han tyckte Sverige och länderna i EU i första hand borde satsa på. Tågtrafiken, sa han, utan att tveka. Att kunna transportera många människor och material är avgörande i kristider. 4 år in i den fullskaliga invasionen gick de ukrainska tågen med större punktlighet än de svenska. Det lustiga är att Sverige har en överenskommelse med Ukraina att stötta dem när det gäller just tågtrafiken. Så uppenbarligen finns det en förståelse här för hur viktiga tågen är där. Alla, oavsett politisk färg, vill ha bra tågtrafik. Oavsett om det är av miljöskäl, välfärdsskäl, försvarsskäl eller kropp- och själskäl. Så det borde inte ens vara ett vägskäl. Nej, min själ, som det heter på skånska. När vi gick genom den tropiska Malmönatten stod en av de gulklädda fotbollssupportrarna och kissade i en port. Kom igen Sverige, nu kör vi, skrek han, till synes omedveten om att matchen hade blåst av 2 timmar tidigare. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Lite besviket, lite förhoppningsfullt och framförallt peppande till någon som verkligen behöver det. Kom igen Sverige, nu kör vi. Eller nu tuffar vi på.
0: Emil Jensen.

När god morgon världen lider mot sitt slut så brukar ju en vecka lida mot sitt slut och en ny vecka tar en liten början. Och som det alltid är så börjar vi med måndag. Då inleds huvudförhandlingen i rättegången mot Tyler Robinson som står anklagad för mordet på högeraktivisten Charlie Kirk i USA. Och EU-parlamentet börjar jobba i Strasbourg. Tisdagen då utlandsröstkorten och brevröstningsmaterialet skickas till alla utlandssvenskar som har rösträtt i riksdagsvalet. Då kommer en dom i överklagande ärendet mot Marine Le Pen, det här om bedrägeri. Och det är en dom som kanske hindrar henne från att ställa upp i det franska presidentvalet år 2027. Efter det följer onsdagen, då var det 30 år sedan det här.

Wannabe med Spice Girls fyller 30 då. Och det är också en dag då det är matchfri dag i fotbolls-VM, så fotbollsskeptiska får andas ut. Torsdagen, regeringen bjuder till sommarfika som man brukar göra på torsdagar och redogör för aktuella beslut samtidigt som euroländernas finansministrar möts i Bryssel. Fredag, antagningsbeskeden till högskolan och universiteten meddelas, och på lördagen då Sverige åkte ur VM, så allsvenskan är ju igång igen. Mjällby, AIK, Örgryte, Häcken. Sen är det söndag, Godmorgon världen är tillbaka, men tack allihopa för att ni lyssnade just idag. Jag heter Jesper Lindå, hej då.

Vi har hört en återutsändning av söndagens Godmorgon världen med Jesper Lindå. Producent Margareta Svensson och tekniker Lisa Nilsson. Om knappt 3 minuter slår klockan 5 och då får vi ekonyheter här i P1.

0: från Ted Gärdestads debutskiva Undringar som kom 1972, Sommarlängtan. Nu är klockan 5.
1: I Ukraina har minst 8 personer dödats efter nya ryska attacker mot Kiev och området runt huvudstaden i natt. Det rapporterar AFP och hänvisar till lokala myndigheter. Ett bostadshus ska delvis ha rasat och flera andra hus har skadats. Här i Sverige blev en man i 20-årsåldern ihjälskjuten i Uppsala igår kväll. Larmet kom vid 9-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon gripits. Det svenska jordbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöfarliga PFAS-ämnen, visar nya siffror från Kemikalieinspektionen. 100 ton användes förra året, en liten del sett till allt bekämpningsmedel, men ändå oroande enligt Karin Lexén på Naturskyddsföreningen.
2: Det här är ett växande problem i naturen, i vårt dricksvatten och för människors hälsa.
3: Sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Naturskyddsföreningen som analyserat siffrorna från Kemikalieinspektionen. Fredrik Andersson arbetar med växtodlingsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han tror att det skulle få stora konsekvenser om bönderna inte får använda medlen.
4: Så kommer vi att tappa i skörd, vi kommer att tappa i kvalitet. Vi måste lita på att det som myndigheterna säger är godkänt. Och vi måste ha tillgång till de växtskyddsmedel för att kunna leverera livsmedel.
1: Reporter Mikael Funke. Det har varit stor glädje i Norge i natt efter att Norge slog ut Brasilien ur fotbolls-VM. Runt 100 000 människor samlades på gatorna i Oslo.
5: Det är helt obeskrivligt. Historisk. Det är den bästa dagen i Norges historia.
6: Hur långt kan vi nå?
5: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt. Hela dritten.
1: Vi kommer vinna VM, sa en glad norrman till NRK. Ekot, Marcus Landén.
7: P1. Sveriges Radio.
8: I Vetenskapsradion alldeles strax handlar det om klimatanpassning med anledning av att Sveriges första nationella klimat- och sårbarhetsanalys är klar. Så vilka klimatrisker kommer Sverige att utsättas för de kommande decennierna? Hur kan vi förbereda oss och anpassa vårt samhälle för att möta de här utmaningarna på bästa sätt? Lyssna om några minuter i P1.
0: Men innan vi hör reportaget av Marie-Louise Kristola kan jag berätta att klockan strax är 5:03. Det är tidigt måndag morgon den 6 juli. Veckonumret är 28. Och alla ni som heter Esaias och Jessica, hoppas ni får många gratulationer på namnsdagen idag, alltså 6 juli. Nästa ekosändning hör vi 5:30 och morgonens första sjöväderrapport från SMHI kommer 5:05.
9: Och till slut så blev ju Aon så otroligt gammal så han kunde inte gå längre. Han fick bära så han kunde inte dricka annat, äta mat, så han fick födas från ett dihorn. Och då sa svejarna, nej, nu får du inte offra fler söner utan nu är det dags för dig att dö.
10: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Tredje delen i vår sommarserie om tinget i Gamla Uppsala, den svenska demokratins vagga. Onsdag 2:30 här i P1.
0: Och jag kan tillägga att alla 4 delar i den här sommarserien från Vetenskapsradion Historia finns i Sveriges Radio-appen. Nu en återutsändning från i fredags.
11: Europe is reeling under severe heatwave conditions. The record-breaking heatwave has already claimed more than 1,300 lives.
8: I Sydeuropa har värmeböljorna avlöst varandra slag i slag den här sommaren. De extremt höga temperaturerna sätter stor press på de samhällen som drabbas. Skolbarn skickas hem, tågen kan inte rulla och kärnkraftverk stängs när temperaturen stiger.
12: This is not a one-off event. It is becoming the new normal.
8: I Sverige är sommaren svalare, men även vi har anledning att börja förbereda oss på att hantera fler och mer intensiva värmeböljor de kommande decennierna. För de förväntas öka även hos oss när klimatförändringen fortsätter. Det kan man läsa i den första nationella klimat- och sårbarhetsanalysen som presenterades förra veckan. Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen och 125 experter från ett 80-tal organisationer, bland annat SMHI och Folkhälsomyndigheten, har bidragit med kunskap om hur vi kan förbereda oss och anpassa samhället för att klara utmaningen på bästa sätt. Det finns ganska mycket att göra, visar det sig. Det här är Vetenskapsradion med mig, Marie-Louise Kristola, som var på plats i Almedalen när alltså Sveriges första nationella klimat- och sårbarhetsanalys presenterades av Susanne Schyllerstedt, utredare på Expertrådet för klimatanpassning. Jag har ju suttit och lyssnat här när ni presenterade och jag hörde också panelen efteråt. Det var flera stycken i den här panelen av de som kommenterade som sa att de blev lite, när de insåg vidden av det som ni beskriver här, så kändes det lite i magen och de blev lite oroliga eller ja, emotionella.
6: Ja, den här rapporten visar en väldigt allvarlig bild för hur klimatförändringen påverkar Sverige. Den tittar bredare än kanske tidigare analyser har gjort. Hur påverkas ekosystemen? Hur blir de här kaskadeffekterna om klimatförändringen påverkar livsmedelsförsörjningen till exempel? Och den här samlade bilden, den blir väldigt allvarlig. Bland annat så har vi tittat på olika klimathändelser som skyfall och värmebölja som påverkar och innebär stora risker redan idag. Och de här kommer att förvärras mot slutet av seklet och då kommer de också inträffa samtidigt som andra typer av händelser utvecklas som stigande havsnivåer eller ökad medelnederbörd till exempel. Mm.
8: Och vad är det då för effekter som ni ser på samhället?
6: I analysen så har vi riskbedömt effekter som till exempel minskad skörd inom livsmedelsförsörjningen kopplat till skyfall eller ökad medeltemperatur. Vi har tittat på hur hälsa påverkas, psykisk och fysisk hälsa från mildare vintrar, från värmeböljor men också från skyfall. Vi har tittat på hur skador på vägar, infrastruktur och byggnader ger påverkan och effekter på samhället och också ekonomin och miljön.
8: Extremvärmen sveper över Europa, ser jag här på en nyhetsflash på min dator. En som verkligen vet hur det är nere i Sydeuropa när det kan bli som allra varmast är ju Gabriele Messori, professor i meteorologi och extremväderforskare på Uppsala universitet.
12: Jag tycker att ett viktigt perspektiv är att de som är unga idag kommer att uppleva flera gånger under livet händelser som de som är lite äldre idag skulle betrakta som väldigt extrema. Så att det som var någonting som skulle hända en gång under livet för de som nu är lite äldre kommer att bli någonting som händer ganska ofta för de som idag är yngre. Extremt varma och torra somrar. Jag tänker på skyfallshändelser och kraftiga lokala översvämningar och liknande. Så även om vi blir väldigt effektiva med att minska vårt utsläpp så kommer ändå effekten av klimatförändringar att vara omfattande.
8: Välkommen också Olivia Wixell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Ni har ju också varit med och bidragit till den här rapporten och ni tittar ju då särskilt på förstås effekter på folkhälsan.
13: Det är så många dimensioner av hälsan som kan påverkas negativt av klimatpåverkan. Allt ifrån fysiska hälsan till den psykiska hälsan. Och här ser vi ju tydligt också att det är höga temperaturer och värmeböljor eller extrema temperaturer som kommer påverka hälsan. Och det har vi redan mött idag i Sverige, men det kan påverka hälsan i form av förtida död. Världshälsoorganisationen har ju alldeles nyligen gått ut och sagt med anledning av de höga temperaturerna nu att på 4 år har vi tappat 200 000 liv i Europa och samtidigt sagt att vi kan förebygga det här. nästan allting kan vi förebygga genom hur vi jobbar med inomhustemperaturer, hur vi jobbar med grönska i stadsmiljöer, hur vi jobbar med att informera om hur man kan förebygga uttorkning till exempel och hur man kan arbeta på särskilda boende till exempel för att skapa bra miljöer för äldre.
8: Så har du 200 000 liv de senaste 4 åren. Tror du att de här siffrorna och det där sambandet är riktigt har sjunkit in hos människor?
13: Nej, situationen är ju inte riktigt lika allvarlig i norra Europa, i Sverige. Vi har ju erfarenheter från de höga temperaturerna sommaren 2018. Och då tror jag vi räknade med att vi förlorade i storleksordningen 700 liv. Då. Så att det är ju helt andra siffror för oss. Men det ger ju också en möjlighet för oss att börja förbereda oss. Och mycket av förberedelsearbetet handlar om globala frågor, om globala temperaturhöjningar. Men förberedelsearbetet sker ofta på lokal nivå. Hur kan vi jobba med samhällsplanering här? Hur kan vi jobba med att öva också inför höga temperaturer? Vet hälso- och sjukvården vad man ska göra till exempel? Vet vård- och omsorgsboende hur man ska hantera det här? Vet invånarna också hur man ska bete sig vid höga temperaturer? Allt ifrån att stänga fönster på dagtid, öppna och fläkta ut på nattetid. Så vi har en möjlighet att göra betydligt mer och vi stöttar ju det här också från nationellt håll.
8: Det här med psykisk hälsa och hur det kan på vad finns det för exempel där?
13: I den här rapporten som släpptes idag så lyfter man ju fram också årstidsbunden depression. Vad händer om vi inte har så långa och snörika vintrar till exempel med ljuset? Att leva i ett mycket mörkare Sverige. Så att det finns så många delar här som vi behöver se också hur de samverkar. Just klimatkonsekvensernas påverkan på psykiska hälsan är någonting som lyfts fram i rapporten att vi måste beforska det området betydligt mer.
8: Och du sa ju faktiskt, Olivia, att när du är ute och talar med och möter kollegor ute just i Europa, ja, hur ligger Sverige till egentligen?
13: Det är ju högre upp på agendan i södra Europa och det lyfts vid nästan alla internationella möten jag är med i för att det har mycket större konsekvenser på andra länder.
8: Vad är det som lyfts?
13: Allt ifrån översvämningar, höga temperaturer till fästingburna virus, smittämnen till allt det som kommer med klimatförändringarna som påverkar hälsan. Vi vet ju att klimatet också påverkar allra mest de sårbara grupperna så att det kan i värsta fall förstärka ojämlikheten också. Så att jämlikhetsdimensionen lyfts ofta relaterat till det här. Och man kan säga för oss är det ju en smygande kris. Och vår förmåga att möta smygande kriser är ju lite sämre än de här kriserna

0: läser och reflekterar utifrån sina verksamheter och kanske vad man kan göra själv.
1: Är det värmeböljorna eller är det skyfallen? Vad är det vi måste börja agera mot redan nu och vad kan vi göra? Jag vet ju att ni jobbar ju med det också som forskare, att ta fram varningssystem till exempel.
2: Redan nu kan vi fundera över system för tidig varning. Så hur kan vi förbereda oss med kanske en vecka, 10 dagars framförhållning när vi ser att det finns en stor sannolikhet att någonting väldigt extremt kommer att ske. Samtidigt som vi kan stresstesta våra system, hälsosystemet eller räddningstjänsten och andra system genom att ta fram realistiska scenarier för händelseförlopp. Hur skulle det kunna se ut om vi hade en väldigt extrem värmebölja om 20 år i Sverige med mycket varmare temperaturer än de som vi har sett under den historiska perioden?
1: Ja, och där var ju ni faktiskt båda två, Olivia Wixell och Gabriele Messori, med på ett annat seminarium igår som jag lyssnade på. Där var också Robert Egnell med som är rektor på Försvarshögskolan. Och han sa ju att det där är en svaghet som vi har, att vi kan liksom inte riktigt föreställa oss hur illa det skulle kunna bli. Håller ni med om det?
3: Ja, absolut. Och jag tror att vi har mycket kvar att göra när det gäller att öva också gemensamt för det här, för sådana scenarion. Och ha de här gemensamma scenarierna som vi behöver förbereda oss på. Och utbilda såklart. Så det stämmer. Inspirerad av hur vi jobbar med totalförsvaret kan vi också jobba tillsammans utifrån de här olika klimatscenarierna.
1: Och vad betyder det för Folkhälsomyndigheten då att Gabriele Messori till exempel och hans kollegor kan ta fram sådana här prognosverktyg som säger då att vi kan redan se nu att nästa vecka så kommer en stark värmebölja som kanske... Kan inte du förklara lite mer? Det är ju inte bara att det blir 40 grader varmt i 3 dagar, för det vet vi ju redan, men det är någonting mer.
2: Jo, de kallas för konsekvensbaserade prognoser. Det vill säga att man inte bara tar fram en prognos för klimatfaran, i detta fall extrema höga temperaturer, utan man också tar fram en prognos för konsekvenserna. Nästa vecka kommer 35 grader i någon storstadsregion i Sverige och vi förväntar oss att det kommer att orsaka 900 dödsfall. Man kan anpassa sin prognos utifrån vad som olika myndigheter behöver för sin beredskap.
3: Ja, och det här är ju ett mycket användbart verktyg. Dels så kan vi som sagt förebygga mycket, men sen är det också, precis som Gabriel säger, viktigt för hälso- och sjukvårdens beredskap. Vad ska man vara beredd på kan hända då om 5 dagar? Och att kvantifiera det gör att vi kan förbereda oss på ett ännu bättre sätt.
1: Nu pratar vi ju då värmebölja till exempel. Men Susanne Schildestedt, ni har ju också identifierat de här händelserna som kanske inte sticker i ögonen lika mycket men som kommer oftare och som nöter på. Ja, men till exempel våra gamla vattenledningar som byggdes ut på 60- och 70-talet och så.
0: Ja, det som vi har tittat på i den nationella klimat- och sårbarhetsanalysen är just de här mindre omfattande men mer frekventa, till exempel värmeböljorna eller skyfallen. Och även där har konsekvenserna bedömts ganska högt i kombination med då att de kommer att inträffa allt oftare. Det kan vara till exempel att det blir oftare översvämmade källare eller överbelastade VA-system till exempel. Även en mildare värmebölja som inte är den där värsta kan ju innebära hälsopåverkan och påverka arbetsplatser och arbetsmiljö och så vidare. Så det är det som sen kan då få påverkan på produktion och hälsopåverkan om vi får spridning av förorenat vatten till vattendrag eller dricksvatten. Och det ger som en nötande effekt på samhällsfunktionerna. Och den där samlade effekten innebär att riskerna kan bli höga även där.
1: Mm. För du nämnde också det här med kaskadeffekter. Och kan du ge exempel på det? Vad är det för någonting?
0: Och det kan vara till exempel en skörd minskar kopplat till torka och då leder det till olika följdeffekter som gör att inkomster blir lägre eller det kanske krävs prishöjningar som kan också få sociala effekter i Sverige när människor ska gå och köpa sin mat i matvarubutiken.
2: Jag tänker att vi vill sluta med en mer optimistisk tag på rapporten, att en punkt som rapporten lyfter väldigt tydligt och som jag tycker är väldigt viktigt är att i princip allt beror på samhällsutvecklingen. Både hur mycket kommer klimatrisken att öka?

0: påverka i framtiden? Det vill säga, kommer vi att lyckas begränsa framtida klimatförändringar eller inte? Och hur sårbara blir samhället för de klimatriskerna som materialiseras i framtiden? Så samhällsutvecklingen påverkar båda delar. Och det betyder att vi har jättemycket handlingskraft. Vi kan både minska framtida risker och minska samhällets sårbarhet för framtida risker. Att identifiera specifika områden där vi är sårbara och inte tillräckligt förberedda. Att ha modet att ta fram dessa värsta fall scenarion som sen vi kan använda för att förbättra beredskap.
1: Jag tror också Gabriel talar en hel del om synergier. Vad vi vet är att en och samma åtgärd kan både skydda oss mot klimatrelaterade dåliga konsekvenser, men också faktiskt stoppa en dålig klimatutveckling. Och till exempel då man tänker samhällsplanering, man planterar och planerar för mer grönska i städerna, för mindre material som suger åt sig värme, så får man både svalka och man kan påverka klimatet positivt, och man får också positiva hälsoeffekter på andra sätt. Eller som vi resonerar om, aktiva transporter, att man ger större möjlighet att cykla eller gå eller röra sig på annat sätt utan bil. Ja, det påverkar både klimatet positivt men också hälsan positivt. Så att många sådana synergier behöver vi titta efter, och vi har pratat här idag om synergierna mellan att öka samhällets motståndskraft och resiliens allmänt för olika kriser. Ja, det ökar också vår förmåga att hantera klimatrelaterade utmaningar. Mm.
2: Och hur mycket ser du att det där sker redan idag? Var tionde äldreboende tror jag har inte en beredskapsplan, men det betyder ju att 9-10 har det.
1: Ja, det har hänt en snabb utveckling på många områden, inte minst när det gäller hur särskilda boenden för äldre personer har jobbat med höga temperaturer. Och så ser vi stora gap på andra områden. Vi har ju faktiskt från Folkhälsomyndighetens sida gått igenom 14 stycken klimatrelaterade ohälsorisker och tittat på där, hur ser riskerna ut, sårbarheten ut, men också hur ser vår kapacitet ut, och på vissa områden har vi ju bättre kapacitet, så att det här är ett av de områden där vi ser att vi gjort mycket. Och sen finns det andra, vi nämnde här tidigare förskolegårdar, skolgårdar, ja, där har vi kanske inte jobbat lika mycket med hur de klarar häftiga skyfall, översvämning på översvämning, och ändå erbjuder en bra skolgårdsmiljö.
2: Susanne Skyllestedt, vad ser du vad, när det handlar om lösningar, sånt som vi har gjort bra redan idag, sånt som vi gör bra redan idag?
3: I analysen så har det visat att ganska många områden i Sverige ändå har en förmåga, grundläggande förmåga för anpassning. Att det finns kunskap, det finns finansiering och det finns motivation. Så ja, men områden där det finns ställda krav redan på att hantera klimatförändringens effekter, att där har man kommit längre.
2: Ser ni någon risk i att nu börjar vi lägga så mycket pengar på klimatanpassning så att är det, vi kommer att strunta lite grann i den där andra delen i vågskålen, det vill säga att fortsätta och verkligen arbeta för att få ner utsläppen?
3: Just utsläppen är ju en väldigt viktig faktor i hur stora riskerna blir. Det är avgörande för att riskbilden inte ska bli ännu värre. Samtidigt så behöver vi jobba med klimatanpassning. Minska exponeringen för stigande hav till exempel, eller göra våra samhällen mer robusta för de förändringarna som kommer kopplat till skyfall till exempel, eller värmebölja som vi har hört om.
2: Ser du någon risk, Gabriele Messori, att vi kommer att göra antingen eller?
0: Det finns säkert en risk med detta, men jag tycker att med rätt kommunikation och om beslutsfattare verkligen tar ansvaret för att se helhetsbilden, att det behövs både en minskning av utsläppen och anpassningen, då kan vi lösa detta.
4: Du har lyssnat på Vetenskapsradion om värmeböljorna, skyfallen och andra klimatrelaterade utmaningar som förväntas bli både vanligare och intensivare i Sverige under kommande decennier, och hur vi kan förbereda oss och anpassa vårt samhälle. Vi hörde Susanne Skyllestedt på det nationella expertrådet för klimatanpassning, Gabriele Messori, professor i meteorologi i Uppsala universitet, och Olivia Wixell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Producent Mikael Borgert, tekniker David Hellgren och jag heter Marie-Louise Kristola.
5: Och programmet sändes första gången i fredags. Mer från Vetenskapsradion i Uppsala kan vi höra idag vid lunchtid 9:09. Så här berättar Annika Östman.
6: Naturens omstridda apotek, det ska det handla om i Vetenskapsradion alldeles strax. Du får sjunka ner bland medicinalväxter i Pretoria i Sydafrika och också vara med om en kulturkrock i hur man ska förstå växternas innebörd. Medicinmän och kvinnor tillsammans med biologer har lyckats komma över konflikter, allt för att kunna bevara de viktiga växterna. Del 1 i Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek.
5: Och som vi hör här i P1, 9:09 idag, mitt på dagen.
7: Sommar i P1. Jag heter Erika Bjärström och jag ska prata om hur vår tids stora utmaningar, den globala uppvärmningen och demokratins kris, nu förstärker varandra. Vad som fick mig att säga upp mig från SVT och vad jag nu ser vägarna framåt.
8: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
5: Och jag ska tillägga att programmet publiceras i Sveriges Radio-appen redan klockan 7 nu på morgonen. Och sänds sen här i P1 klockan 1. Nu ett programtips från grannkanalen P2.
9: Eva Dahlgren är popmusikern som var först ut att samarbeta med Sveriges Radios symfoniorkester. Sångerskan och låtskrivaren Eva Dahlgren har under snart 5 decennier gjort musik som älskats av miljoner svenskar och vunnit fina priser. Den klassiska musiken upptäckte hon som barn.
10: Nu måste vi sova.
9: Framför tvn. Just nu är det Eva Dahlgren som väljer musiken i Min musik i P2.
11: Det här är början på allt. Början på det som blev jag. Den där dagen framför den bärbara lindblomsgröna grammofonen i mitt och min brors rum förändrade min färdriktning. En riktning som knappt hade börjat. Som fortfarande bara var en liten punkt på ett gigantiskt vitt papper. Men som från den dagen sakta, sakta blev en, som jag ser det idag, relativt rak väg fram. Musiken tog mig. Det blev som en berusning. Ett barn på knark. Musikknark. Filmen som spelades upp i mitt huvud när jag hörde slutet på Beatles-låten Strawberry Fields blev ett beroende. Just där och då förstod jag vad musik var. Vill du veta mer om musiken som spelades så hittar du den på Sveriges Radios hemsida. Min musik kan du lyssna på när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Ja, det där var redigt och klart förklarat, Eva Dahlgren. Serien heter alltså Min musik och du hittar den i Sveriges Radio-appen.
12: Och du, vilka jobbar du för? Är det på Sveriges Radio? Åh, herregud. Det var värst.
13: Snygg eller ful är programserien där vi möter olika personer som får berätta om hur deras utseende har format dem.
14: Du märker det, för världen, du försöker vara en del av världen, men världen säger nej.
15: Och jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan. Liksom. Att undvika att känna mig osynlig.
13: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på, men sällan pratar högt om. Hur det känns att vara snygg. Och hur det känns att vara ful.
10: Vi ska gå i P1 i sommar.
12: Jaha, coolt. Okej, vad kommer du heta?
10: Snygg eller ful?
12: Snygg eller ful. Ja, det måste man ju lyssna på då.
13: Lyssna på Snygg eller ful på lördagar klockan 14.30 i P1.
5: Eller så lyssnar du i Sveriges radioappen. Per Berget, jag som presenterat programmen denna julinatt som nu blivit julimorgon. Och allt som återstår för mig är att lämna över till min kollega på P1 Morgon.
16: Just det, P1 Morgon, måndag den 6 juli. God morgon, säger vi härifrån. Valet närmar sig. Från och med den här veckan får utlandssvenskarna sina röstkort utskickade. Vi ska fokusera lite på den här gruppen som röstar i rätt liten utsträckning, men som faktiskt har chansen att avgöra val. Vi går in i veckan då den gamla industrisemestern börjar. Många som nu går på ledighet och försöker slappna av och ha kul. En press som blir för mycket för en del. Semestern blir ett långt dåligt samvete istället för något njutningsfullt. Vi ska försöka ge tips på hur man undviker att hamna där. Mer politik också om de så kallade pappamånaderna, de öronmärkta dagarna i föräldraförsäkringen som splittrar partierna i regeringsunderlaget. Några vill ta bort dem, andra vill ha fler och även papporna är splittrade faktiskt. Elias Wahlberg heter jag. Vi får nyheter nu.
17: Den pågående bristen på östrogenspray och gel fortsätter. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel enligt nya siffror från E-hälsomyndigheten. Många kvinnor tvingas byta preparat när leveranserna uteblir. Och enligt gynekologen Johanna Andersson kan det vara riskabelt.
18: Ja, självklart är det väl olyckligt att patienter går runt och har liksom parallella recept för behandling av samma åkomma. Det är ju ingenting som vi rekommenderar från Läkemedelsverkets sida.
19: Och gynekologen Johanna Andersson anser att det här kan ge medicinska risker.
20: Det kan vara svårt att veta hur de här olika preparaten ska tas. Och risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver. Och jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
19: Bristen kan förklaras av en ökad efterfrågan globalt, men också att Sverige har relativt låga läkemedelspriser som medför att tillverkarna väljer att sälja mer till andra länder. Nu har TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, godkänt en större prishöjning för hormonplåstret Estradot som i vissa fall ingår i högkostnadsskyddet. Syftet är att öka tillgången i Sverige. Det återstår att se hur det påverkar bristsituationen, säger Maria Vanrud vid Läkemedelsverket.
18: Det är kanske den kostnaden som man behöver ta för att kunna få det här läkemedlen till Sverige.
17: Reporter var Anna Larsson. Det svenska jordbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöfarliga PFAS-ämnen. Det visar nya siffror från Kemikalieinspektionen. Karin Lexén, som är generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, är kritisk till utvecklingen.
21: Det här är ett växande problem i naturen, i vårt dricksvatten och för människors hälsa.
22: Sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Naturskyddsföreningen som analyserat siffrorna från Kemikalieinspektionen. Fredrik Andersson arbetar med växtodlingsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han tror att det skulle få stora konsekvenser om bönderna inte får använda medlen.
23: Så kommer vi att tappa i skörd, vi kommer att tappa i kvalitet. Vi måste lita på att det som myndigheterna säger är godkänt. Och vi måste ha tillgång till de växtskyddsmedel för att kunna leverera livsmedel.
17: Reporter här var Mikael Funke. I Ukraina har minst 8 personer dödats efter nya ryska attacker mot Kiev och området runt huvudstaden i natt. Det rapporterar AFP och hänvisar till lokala myndigheter. Ett bostadshus ska delvis ha rasat och flera andra hus har skadats. I fotbolls-VM så slog Norge Brasilien med 2-1 under natten. Och i Oslo så var glädjeyran stor.
24: Vi ska vinna VM! Vi ska!
0: 100 000 norrmän tog till Oslos gator när Norge stod för sin största bedrift hittills i fotbollssammanhang. 2-1 mot jätten Brasilien och bakom målen låg en viss Erling Haaland som tog till ännu större superlativ.
1: Det är 20:e dagen kvällen tror jag i norsk, kanske norsk historia. Jag skulle önska jag var på den gaden, jag skulle önska jag var annullert i det, men det gäller, det må kosa, må kosa, alla sam må kosa sig, hela Norge må kosa sig.
0: Det är den sjukaste dagen i norsk historia. Jag önskar att jag var på gatorna. Alla måste ha kul och njuta, säger Haaland till NRK efter matchen. Och kul, det hade de 100 000 norrmännen i Oslo som alla rodde.
2: Det är bäst jag har varit med på hela livet, alltså.
3: Det går inte att gå ner på gatorna, för det är så mycket folk. Det är inte möjligt.
24: Hvor länge kan dere ro?
2: Vi kan ro till USA.
3: Vi kan ro till vi har vunnit.
0: Det är det bästa jag varit med om i livet och vi kan ro tills vi har vunnit, säger en norrman till NRK och syftar på den kollektiva segergesten som blivit virad under VM. Nu väntar kvartsfinal för Norge, men förhoppningarna är större än så.
24: Hur långt kan vi nå?
25: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt.
17: Mycket glädje yra där alltså i Oslo. Reporter var Oskar Hansson. Och nu står det även klart att Norge ställs mot England i kvartsfinal på lördag. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 5:30 med Alexander Ivanovski.
26: P1, Sveriges Radio.
27: Hej och välkommen till en kortad repris av Fredans Ring P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Claes Nordfeldt från Stockholm.
28: Ja, jag ringer med anledning av att jag hörde på radion i morse och fick en påminnelse om hur farligt det är att cykla i Stockholm. Det var en kvinna här som blev ihjälkörd för några dagar sedan. Och jag är själv hängiven och ivrig cyklist. Jag cyklar 600-700 mil om året. Jag kör och åker mer på cykeln än jag kör bil i Stockholm. Och jag har en del tips till både cyklister och bilar. Mitt tips till cyklister idag, det är ju att alltid betrakta bilar, lastbilar, bussar och motorcyklar som om de har automatiskt företräde. För många beter sig så och kör om till exempel på 30 gator. För oss som har ordentliga cyklar så är det inga problem att komma upp i 30 eller 40 km i timmen på stans innergator. Men likväl så blir vi omkörda av bilar. Och jag har mina cyklar välutrustade, jag har vitt fast ljus framåt, jag har rött blinkande ljus bakåt, jag har till och med en liten radar, cykelradar som indikerar ifall jag kommer bilar bakifrån. Och jag har en sån här stingpinne som jag drar ut. Och när jag har den ute och cyklar i stan så kan folk viva ner utan att skrika. Måste du ha den där nere? Och de är rädda om sitt bilack. Och varpå jag svarar, ja, du är mer rädd om din bil och bilens lack än om mitt liv.
27: Ja, och då har vi en konfrontation där. Men hur ska man samsas lite bättre i trafiken då?
28: Ja, vi cyklister ska ju ta ansvar. Vi ska ju hålla oss åt sidan och vi ska ju absolut inte köra mot rött ljus. Nyligen stod jag i en hiss och var en man som frågade mig om jag var färgblind. Nej, hur så? Jo, jag hade cykelhjälm med mig, men han trodde att det var en som kör mot rött ljus. Det är ju väldigt många som kör mot rött. Och även cyklister och sparkcyklar och sådana här som kör tvärs över gatukorsningar. Så där beter sig många felaktigt. Och där borde vi se efter hur både danskar och spanjorer har löst det. För de har löst det på ett betydligt bättre sätt.
27: Ja, hur då?
28: Jag cyklar mycket på Kanarieöarna på vintrarna. Och där till exempel får en bil inte passera en cykel om bilen samtidigt har möte av en annan bil. Och när bilen väl passerar en cykel så måste den enligt lag hålla minst 1,5 meters avstånd. Där är det krav på cyklister. Vi måste ha lyse även dagtid för det är tunnlar och sånt. Vi måste ha ringklocka. Och cyklister får på spanska vägar inte cykla med hörlurar. Vilket jag ser att många gör här.
27: Men nu när det händer sådana här...
28: Jag kör själv.
27: Ja, när det händer sådana här situationer där du som blir lite trängd eller så av en bilist och du tycker att bilisten beter sig fel. Hur hanterar du det?
28: Ja, jag hamnar ofta i dialog. Jag försöker behålla lugnet och påpekar det lämpliga att hålla ett större avstånd och så vidare. Och det finns en annan som ber om ursäkt.
27: Claes Nordfeldt, cyklist i Stockholm. Tack för att du ringde till Ring P1.
28: Tack själv.
27: Igår så hade vi ett samtal om fredsrörelsen och diplomatin. En inringare undrade, vad har det tagit vägen? Det handlar ju bara om krig och upprustning just nu. Och inringaren fick både medhåll och mothugg. Fred vill alla ha verkade, men vägen dit ser olika ut. En som reagerar på det här samtalet, det var Kerstin Bergeå i Stockholm. Du är ordförande i organisationen Svenska Freds. Du hörde samtalet igår. Var är fredsrörelsen, undrade inringen, och det fick dig att reagera. Vad tänkte du?
4: Nej, men jag är ju del av Sveriges största fredsrörelse just nu, och vi växer så det knakar. Vi har tredubblat vårt medlemsantal på några år. Jag har ju samtal varje dag med engagerade människor som finns på torg, samtal, tar debatten, verkligen. Så att jag tänkte bara liksom få fram att det är ju bara tillsammans, alltså människor som du och jag, som kan göra att fredsrörelsen faktiskt syns och som kan skapa ett tryck. Så jag ville mest ringa in och säga välkommen.
27: Till Svenska Freds, ja, det förstår jag. Vi fick, efter det här samtalet, så fick vi också en hel del reaktioner på sociala medier och på vår mail. Och det var många då via e-post som skrev då så här att, ja, men det här om fred, skicka den uppmaningen till Putin. För vad kan då fredsrörelsen göra åt en sån person som Putin?
4: Det har liksom blivit hårdare på sociala medier att driva på för att det faktiskt är fredliga metoder och diplomati som avslutar krig. Det håller ju alla med om. Men att ta fram det och satsa på det och lägga resurser där, det har blivit en slags polarisering som jag tycker är väldigt tråkig. Så det håller jag med om. Men vi är ju väldigt många som arbetar oförtröttligt för en värld där krig som metod för att hantera konflikter är otänkbart. Alltså det är ju ändå målet, tror jag, för alla. Alla vill vi ha fred. Så att, jag tänker att det skulle behöva avsättas mycket mer resurser och tid för det.
27: Mm. Konkret, vad är det du skulle vilja se, eller vad är det du saknar då från ditt perspektiv i det här?
4: Ja, men det är ju att Sverige tar initiativ för nedrustningsförhandlingar. För nu, ni vet att de här New Start och liksom kärnvapenspänningarna liksom ökar ju. Och då har ju Sverige historiskt varit bra på att verka för liksom att det ska bli ett liksom mer nedtrappat läge. Nu är det ju snarare bara enorma satsningar på upprustning vi ser, och liksom försvarsmakten lägger massa pengar, alltså våra skattepengar, på reklamkampanjer för upprustning. Så att vi skulle inte kunna göra den här enorma upprustningen just nu i Sverige om inte det fanns också en opinion som inte liksom sa hallå, pengarna skulle ju faktiskt kunna gå till annat också. Så att, jag tänker att det just nu så är det en historisk upprustning som pågår i Sverige, och det är ju liksom som det trycker ju verkligen ut diskussionerna och satsningarna på fred och förebyggande av väpnad konflikt.
27: Mm. Men det är ändå då också en organisation som växer. Ni har ju, tror jag, nästan tredubblat ert medlemsantal sedan invasionen i Ukraina. Men ändå så upplever folk att det är väldigt tyst ifrån er. Hur ska ni hantera det?
4: Vi gör verkligen allt vi kan för att få upp fredsfrågorna, inte minst inför riksdagsvalet. Och är du osäker på vad olika partier står i de olika säkerhetspolitiska frågorna, så har vi gjort en valgranskning där vi kan se alla riksdagspartiers hållning till kärnvapen, till exempel det här med minförbudet som pratas mycket om nu. Vad tycker de olika partierna och så vidare. Så det kan jag verkligen tipsa om, att vi gör också ett granskande arbete som vi vill ska underlätta för medborgare att ta säkerhetspolitiken även in i valrörelsen.
27: Kerstin Bergeå, ordförande i Svenska Freds. Tack för den repliken. Tack för att du ringde till Ring P1.
4: Ja, men tack. Så mycket. Ja.
27: Hej. Vi hade en annan diskussion igår. Det var Roland som ringde från Linköping och tyckte att det borde lagstiftats om fördubblat straff för den som begår brott mot pensionärer, som han menar är extra utsatta och drabbas hårt om de till exempel blir lurade på sina besparingar. Vi har haft en fråga och en diskussion på sociala medier om det här. Erik, han svarar att det är bättre att satsa på att stoppa brott. Julia menar att fast drabbas inte en nybliven förälder eller en ungdom lika hårt om de utsätts för samma brott. Och Solveig skriver att äldre drabbas inte hårdare än andra när de blir av med sina pengar, men är lättare offer, konstaterar Solveig. Vi går vidare till Jiri Haviri Lund. Hej!
6: Hej, hej!
27: Du har lyssnat på programmet och har reagerat. Är det så?
6: Ja, precis. Jag tycker jag måste bemöta Svenska Freds. Alltså jag tycker ju att deras ideologi är behjärtansvärd. Men den vilseleder människor. Att tro på att diplomati kan lösa konflikter. Och vissa, det gör det inte. Det har inte fungerat hittills. Om vi då tar till exempel Ukraina-kriget. Där har man ju försökt med diplomati. Man har försökt integrera Ryssland i Europa. Man har köpt gas och olja av dem. Har det hjälpt? Nej, för när man möter en dogmatisk person som har bestämt sig. Det går inte att förhindra. Det enda som kan förhindra det är precis samma sak som Sverige hade. Ett starkt försvar som man hade på kalla kriget. Ett starkt försvar som skulle avskräcka Ryssland från att anfalla Sverige.
27: Mm.
6: Och på samma sätt gäller det idag att man måste ha ett starkt försvar för att bemöta de här. För att om det kostar mer än det smakar, då ger man sig inte på det. Det finns ingen konflikt som har förhindrats. Mig veteligen så är det väl, kan man kanske säga så här, ja, Kubakrisen löstes med diplomati. Men jag menar på att det var det inte alls, utan det var ju hotet om ömsesidig massförstörelse med kärnvapen. Så jag menar ju på att kärnvapen i det fallet räddade det kriget som kunde ha uppstått i och med Kuba.
27: Men då menar väl fredsrörelsen att konflikten finns där, så är det ändå diplomater, och att de som parterna i konflikten kommer till ett förhandlingsbord, man kommer överens och man skriver under på ett fredsavtal, och att det är den diplomatin som måste till.
6: Ja, och då kan man säga så här, vad är det värt? Man gjorde ett avtal, kommer inte ihåg vad det heter, där England, USA och Ryssland garanterade Ukrainas självständighet, oberoende, om de gav ifrån sig sina kärnvapen.
27: Mm.
6: Ja, har man uppfyllt det avtalet? Nej, det har man inte. Utan Ryssland har fått gå steg för steg framåt och ta en liten bit och en liten bit och se vad västvärlden, vad liberala demokratier gör.
27: Jiri Haviri, tack för att du ringde in med den här repliken. Intressant, jag tänker att det här är säkert en diskussion som kan fortsätta i Ring P1.
6: Tack.
27: Du har just lyssnat till en kort repris av fredagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du måndag morgon 9:30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10. Ring P1.

Jag har den senaste tiden fastnat för ett par olika små filmer på nätet. De handlar om människor som helt osjälviskt har valt att hjälpa på olika sätt. En grupp ur Ocean Conservation Namibia håller till på stränder där det finns massor av sälar. Många av sälarna har fastnat i olika sorters nät och skräp som slängts i havet. Och gruppen hjälper till att befria sälarna från sina fängsel. Att höra befriarna småprata med sälarna när de blir fria, det är rörande. En man har vigt sitt liv åt att hjälpa hemlösa och utsatta människor. Hans engagemang i varje utsatt människa han möter är genuint och han ber alltid om att få höra deras livshistoria. Han frågar vad personen behöver i dagsläget och lägger sedan ut en film på sina sociala medier och ber följarna, som är flera miljoner, skicka en slant till just den här personens akuta behov. Vi som tittar och bidrar får också se resultatet när hjälpen räcks över till den utsatta. Den här hjälparens respekt, värme och ärliga sätt tror jag är nyckeln till att hans följare vill bidra. En människa kan inte hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Paulus uppmanar oss i Filipperbrevet 2. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Och i Matteus evangeliet står det: allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Du kanske är den som hjälper genom att lyssna aktivt eller ger blod. Kanske jobbar du som volontär och hjälper dina grannar. Eller så är du den som lägger till ett par kronor till kunden före dig i kassan som har kort om pengar. Eller ställer upp med skjuts till någon som inte har bil. Det är kanske du som ser och vet att din dotter har en kompis som inte får mat varje dag där hemma. Du bjuder på mellanmål och smyger ner något extra att tugga på i barnets ryggsäck. Den där utsträckta handen i vardagen. Jag har hört att när vi hjälper andra så ökar vår egen livsglädje och det ger en djupare känsla av mening. En djupare känsla av mening. Tänk att dagligen få känna den. De gånger jag har hjälpt till på olika sätt i det lilla så infinner sig en form av värme, glädje och tacksamhet över att jag har möjligheten att kunna få bidra där det behövs.

Att vara hjälpsam, det är ett tyst beslut. Ett beslut om vem du väljer att vara när ingen annan tittar på. När du väljer vänlighet och hjälpsamhet så skyddar du något väldigt viktigt. Din inre frid. Att hjälpa andra utan förbehåll är för mig ett kännetecken på sann kristenhet. Jesus hjälpte många under sin tid på jorden och uppmuntrar oss som efterföljare att göra detsamma. När vi hjälper andra tjänar vi Gud och vi blir välsignade. Enligt Bibeln är grunden för alla goda gärningar det dubbla kärleksbudet som Jesus ger oss i Matteus evangeliet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Kom ihåg, Gud har ingen annan än dig. Det är du som kan använda dina händer, fötter, ögon och öron för att hjälpa andra människor och göra världen till en bättre plats att leva på. I Matteus evangeliet står det: Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.

Vi ber. Gud, genom din vägledning vill jag lära mig att se när jag ska och kan hjälpa andra. Att förstå när min hjälp gör skillnad. Att vara modig och hjälpa med kärlek, osjälviskhet och rent hjärta. Att vara ett levande redskap i dina händer i en värld som är trasig. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med Lisa Tilling som är församlingsmusiker i Svenska kyrkan i Norrköping. Musiken i programmet framförs av Fredrik Törnvall. Mer information om andakten hittar du i appen Sveriges Radio eller på vår webb sverigesradio.se. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: En blodsdroppe på en matta, saliv på en fimp eller ett hårstrå i en mössa. När DNA-analyserna kom förändrade de brottsutredningarna i grunden.
2: Det är en vetenskaplig revolution som har gett ett av brottsutredarnas säkraste kort. För DNA ljuger inte, som det brukar heta.
1: Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen redan nu.
3: God morgon, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck befinner sig på Norska havet och ett annat lågtryck rör sig norrut från Sankt Petersburg. Kulingvarningar finns utfärdade för Finska viken och Bottenhavet. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller växlande 2-7 meter i sekunden, med start söderifrån ökande till 7-12, men på norra Sydutsira växlande 1-6. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Skagerrak nordväst och avtagande till 3-8. I eftermiddag sydväst och ökande till 7-12. Från i eftermiddag regn med måttlig sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, omkring väst 7-12, mitt på dagen tillfälligt 3-8. Från förmiddagen regn med motlig sikt. Vänern, nordost 4-9, mitt på dagen växlande 1-5, i eftermiddag sydväst åter 4-9, mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, nordväst. På de västra delarna 3-8, på de östra 7-12. Under dagen allmänt något avtagande och vridande till sydväst. Tidvis åskskurar med motlig sikt. Rigebukten och Finska viken, nordväst 3-8. Under dagen vridande till väst eller sydväst och ökande till 9-14. Skurar med motlig sikt och risk för åska. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, nordväst 11-16, i eftermiddag på de södra delarna tillfälligt 3-8. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Och norra Kvarken och Bottenviken, ost eller nordost 6-11, i natt nordväst eller växlande 1-6 meter i sekunden. Skurar med måttlig sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 7 cm över nollnivån ERH 2000, Ratan 6 över, Sundsvall 1 under, Stockholm 18 över, Karlskrona 35 över, Klagshamn 24 över och Göteborg 5 cm över nollnivån ERH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 60 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde och också i fyr väst 5 meter i sekunden, Skagen nordväst 6, Nordkoster nordväst 8, Väderöarna nordväst 10, Måseskär nordväst 7, Pålgrunden nordväst 8, Naven nordväst 4, Vinga väst 9, Nidingen väst 12. Anholt nordväst 13, Hallands Väderö väst 11, Drogden nordväst 12, Falsterbo väst 12, Arkona väst 9, Skillinge väst 4. Hammerodde väst 11, Hanö väst 8, Utklippan väst 4, Ölands södra udde väst 7, Ölands norra udde nordväst 5. Harstena nordväst 3, Håberg nordväst 8. Östergårdsholm nordväst 9, Fårösund nordväst 11, Gotska Sandön nordväst 10, Landsort nord 8, Skarpö nordväst 3, Svenska Högarna och Finska Ute nordväst 10, Söderarm och Nyhamn nordväst 11, Märket och Örskär nordväst 15, Äggegrund och Brämen nordväst 12, Kuggören nordväst 7. Lunge väst 8, Skogsudde nordväst 7, Jennesklubb nordväst 5, Holmen ost 4. Bjureklubb ost 6, Pitterönskär ost 8, Rödkallen ost 7, Kemmefyr ost 10 och Storön till sist nordost 4 meter i sekunden. Slut från SMHI.
4: God morgon. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Jag heter Elias Wahlberg. Nyheter får vi av Per Edberg den här morgonen. Vad berättar du om, Per?
5: Bland annat om nattens nya ryska attacker mot Kiev.
4: Vi ska sen höra från Nishemi på Sicilien om hur livet går vidare efter det jordskred som lämnade hundratals Nishemibors hus hängande över en kant ner mot ett stup. Det är dramatiska bilder som fortfarande väcker känslor. Mycket att lyssna på i detta P1-morgon som börjar nu med en ekosändning.
5: Bristen på östrogenpreparat fortsätter. Det svenska jordbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöskadlig PFAS och allt fler pappor tar ut föräldraledighet. Det är rubrikerna idag. Men vi ska börja i Ukraina. Ryssland har under natten genomfört nya massiva attacker mot Kiev och minst 7 människor har dödats.
6: Min är podruga живе с чоловіком. Це якраз дорожеві стіни, от їх квартира.
7: Min väninna och hennes man bor där. Deras lägenhet finns där väggen är förstörd, säger en ung kvinna som sitter utanför det nästan totalförstörda huset i centrala Kiev. Ukrainska public service-bolaget Suspilne visar bilder på räddningsarbetare som röjer upp i bråten. Under natten har Ryssland attackerat Kiev med drönare och ballistiska robotar. Flera bostadshus har träffats. Det här är platser där människor sov, levde sina vanliga liv. Ryssland fortsätter att beskjuta civilpersoner, sa Timur Tkachenko, chef för Kievs militärförvaltning vid 4-tiden i natt. Den senaste tiden har de ryska attackerna mot Ukraina återtrappats upp. I förra veckan genomfördes vad som beskrevs som den största attacken hittills under det fullskaliga kriget med minst 30 döda. Ett svar enligt Ryssland på Ukrainas omfattande attacker mot bland annat ryska oljeraffinaderier som den senaste tiden orsakat landsomfattande bensinbrist. Enligt Ukraina legitima mål för att slå mot rysk krigsekonomi. Under helgen sa Kremls talesperson Dmitrij Peskov att det som började som en militär specialoperation nu förvandlas till ett verkligt krig. Och det, enligt Peskov, på grund av att väst förser Ukraina med vapen som riktas mot Ryssland. Tidigare har det varit i princip förbjudet att kalla kriget för något annat än just en militär specialoperation. Ukraina är fortfarande beroende av västvärldens stöd, men har också utvecklat allt mer egna vapensystem, inte bara drönare, utan också robotar.
5: Rapporterade Johanna Melén. USAs president Donald Trump ska träffa Ukrainas president Zelensky i samband med NATO-toppmötet i Turkiet på onsdag, uppger Vita huset. Mötet väntas handla om kriget i Ukraina. Bristen på östrogenspray och gel fortsätter att vara ett problem. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel enligt E-hälsomyndigheten. Och många tvingas nu byta preparat. Något som enligt gynekologen Johanna Andersson kan vara riskabelt.
8: Det kan vara svårt att veta hur de här olika preparaten ska tas. Och risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver. Och jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
9: Bristen på östrogenmedel i gel- och sprayform kommer att kvarstå under hösten, tror Läkemedelsverket, eftersom det har uppstått en dominoeffekt när till exempel hormonplåstren tagit slut och kvinnor istället fått gel eller spray. Maria Vanrud är gruppchef vid Läkemedelsverket.
10: Både gelen och sprayen har pågående restanvändningar. Vi vet dock att alla de här produkterna har delleveranser som kommer regelbundet under hösten, men inte i den volym så att det täcker hela marknadens behov.
9: Bristen kan förklaras av en ökad efterfrågan globalt, men också att Sverige har relativt låga läkemedelspriser som medför att tillverkarna väljer att sälja mer till andra länder. Nu har TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, godkänt en större prishöjning för hormonplåstret Estradot som i vissa fall ingår i högkostnadsskyddet. Syftet är att öka tillgången i Sverige. Det återstår att se hur det påverkar bristsituationen, säger Maria Vanrud vid Läkemedelsverket.
10: Det är kanske den kostnaden som man behöver ta för att kunna få det här läkemedlen till Sverige.
9: Många kvinnor har vittnat om sin jakt efter plåster, gel och spray. Och när det finns hämtar man ut det, säger Johanna Andersson.
8: Vi vet ju ingenting hur framtiden. Så det tror jag gör att vi skriver en massa recept på ersättningspreparat nu för kvinnor som kanske inte behöver det just nu den här veckan. Då hämtar man ju för att man behöver om en och en halv månad.
9: Det är risk för hamstring alltså?
8: Absolut.
5: Gynekologen Johanna Andersson, reporter Anna Larsson. Det svenska jordbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöfarliga PFAS-ämnen, visar siffror från Kemikalieinspektionen. Karin Lexén är generalsekreterare för Naturskyddsföreningen och hon är kritisk till utvecklingen.
11: All ny forskning visar att det här är ett växande problem i naturen, i vårt dricksvatten och för människors hälsa.
12: För att motverka bladmögel och angrepp från svampar och insekter besprutades de svenska odlingsfälten med bekämpningsmedel innehållande PFAS-ämnen på nästan 100 ton förra året. Det är en liten del av den totala mängden bekämpningsmedel, men ändå en ökning med 12% jämfört med året innan. Och sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Naturskyddsföreningen som analyserat siffrorna från Kemikalieinspektionen.
11: Jag tror att kunskapen om hur allvarliga de här miljögifterna är för låg.
12: Jan-Åke Andersson driver ett lantbruk i Skåne. Han tror att många lantbrukare inte ens vet om att det finns PFAS i de produkter som de köper. Själv har han helt gått över till ekologisk odling.
13: Det är ganska omfattande skyddsutrustning man själv ska ha och då kan man förstå att det inte är så bra.
12: I juni slog EUs kemikaliemyndighet fast att ämnet trifluoretiksyra, som är en nedbrytningsprodukt av PFAS, kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Redan tidigare har forskning kunnat visa att PFAS ökar risken för cancer och Kemikalieinspektionen har beslutat att ompröva flera bekämpningsmedel, något som ska vara klart 2028. Fredrik Andersson arbetar med växtodlingsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han tror att det skulle få stora konsekvenser om bönderna inte får använda medlen.
14: Så kommer vi att tappa i skörd, vi kommer att tappa i kvalitet.
12: Ser man inom LRF att det är ett problem att man inom jordbruket släpper ut de här miljögifterna?
14: Vi måste lita på att det som myndigheterna säger är godkänt. Och vi måste ha tillgång till de växtskyddsmedel för att kunna leverera livsmedel.
5: Fredrik Andersson vid LRF, reporter Mikael Funke. I fotbolls-VM slog Norge Brasilien med 2-1 under natten och går därmed vidare till kvartsfinal. Och i Oslo var glädjeyran stor.
15: Vi ska vinna VM! Vi ska!
16: 100 000 norrmän tog till Oslos gator när Norge stod för sin största bedrift hittills i fotbollssammanhang. 2-1 mot jätten Brasilien och bakom målen låg en viss Erling Haaland som tog till ännu större superlativ.
17: Det är 20:e dagen kvällen tror jag i norsk historia. Jag skulle önska jag var på den gatan, jag skulle önska jag var annorlärt i det, men det gäller, det må kosa alla samma, kosa sig, hela Norge må kosa sig. Det
16: Det är den sjukaste dagen i norsk historia. Jag önskar att jag var på gatorna. Alla måste ha kul och njuta, säger Haaland till NRK efter matchen. Och kul, det hade de 100 000 norrmännen i Oslo som alla rodde.
18: Det är bäst jag har varit med på hela livet, alltså. Det går inte att gå ned på gatorna för det är så mycket folk. Det är inte möjligt.
19: Hur länge kan dere ro?
18: Vi kan ro till USA. Vi kan ro till vi har vunnit.
16: Det är det bästa jag varit med om i livet och vi kan ro tills vi har vunnit, säger en norrman till NRK och syftar på den kollektiva segergesten som blivit virad under VM. Nu väntar kvartsfinal för Norge, men förhoppningarna är större än så.
19: Hur långt kan vi nå?
20: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt. Hela dritten.
5: Reporter Oskar Hansson, och i kvartsfinalen på lördag möter Norge England som under natten slog Mexiko med 3-2. Den amerikanska fotbollsstjärnan Folarin Balogun kommer att få spela åttondelsfinalen mot Belgien trots ett tidigare rött kort. Det internationella fotbollsförbundet FIFA har nämligen hävt avstängningen. Och enligt flera amerikanska medier var det president Donald Trump som bad FIFA att se över beslutet.
21: Folarin Balogun har gjort succé som målgörare för USA i fotbolls-VM, men i onsdags fick han ett rött kort efter en stämpling i 16-delsfinalen. Följden, enligt regelboken, avstängning i minst en match. Flera amerikanska medier rapporterar nu att president Donald Trump bara några timmar efter matchen i onsdags ringde upp FIFAs president Gianni Infantino. Trump bad att FIFA skulle se över avstängningen av den amerikanska spelaren, och under söndagskvällen kom beskedet om att FIFA tar till en unik åtgärd och häver avstängningen. Balogun får därmed spela i åttondelsfinalen mot Belgien. Det är enligt New York Times första gången sedan 1962 som FIFA häver en avstängning under pågående fotbolls-VM. Beskedet har lett till stark kritik och till omedelbara följdfrågor om påtryckningar och korruption. Donald Trump hyllar beslutet. I ett inlägg på sociala medier tackar han FIFA för att ha gjort det rätta och för att ha undanröjt en stor orättvisa. Donald Trump och Gianni Infantino har sedan tidigare en nära relation. FIFA-presidenten har bland annat delat ut ett nyinstiftat så kallat fredspris till Donald Trump. Gina Lindberg, Washington.
5: I Uppsala blev en man i 20-årsåldern ihjälskjuten igår kväll. Larmet kom vid 21-tiden och mannen hittades död i Kvarngärdet i Uppsala. Enligt polisen finns det vittnen till händelsen, men det finns inga uppgifter om att någon skulle ha gripits. Andelen pappor som tar ut föräldrapenning någon gång under barnets två första år ökar enligt Försäkringskassan. Filip Stolina är pappaledig 4 månader med sin andra son, och vi träffar honom på en öppen förskola i Sollentuna utanför Stockholm.
22: Nej, jag tycker det är jätteviktigt att bilda en connection med dem redan från start när de är små. För när jag jobbar träffar inte jag barnen så mycket, i och med att när jag kommer hem så är det bara någon timme kvar tills de går och lägger sig, och då ja, är jag fullt sjå med det. Så att, det här är min chans att få tid med dem när de är små.
23: Och nu kör vi! Lilla
24: snigel. Närmare 90% av papporna tar ut föräldrapenning någon gång under barnets första 2 år, enligt Försäkringskassans siffror över barn födda under 2023. För 15 år sedan låg motsvarande siffra på knappt 80%. Störst ökning sker i gruppen pappor som har låg utbildning, som tjänar lite och är födda utomlands. Ann-Sofie Duvander är professor vid Stockholms universitet och har forskat om föräldraförsäkringen i många år.
25: Ja, det spelar ju en väldigt stor roll, därför att den här gruppen papper är de som tidigare inte har tagit ut föräldrapenning i samma utsträckning. Så det blir mindre skillnader mellan olika grupper av pappor, och det spelar ju roll för barnen på sikt förstås, att fler och fler barn med olika bakgrund får vara hemma med sin pappa också.
24: Madani, som jobbar i mataffär, var pappaledig 1 månad när barnen var små. Han tjänar mer än sin fru.
26: Det beror på ekonomi. Jag jobbar bra, men min fru var ledig. Min var bättre.
25: Du hade lite bättre lön?
26: Ja, det är så.
25: Missade du någonting när du bara var hemma 1 månad?
26: Man kan inte göra två.

0: Anna-Karin Sivberg. Den lilla ön Råta i Stilla havet har drabbats av ett mycket kraftigt oväder med vindstyrkor motsvarande en kategori 5-orkan, alltså den högsta på skalan. Människor har uppmanats att söka skydd. USAs nationella vädertjänst har varnat för en livshotande situation. Och lokala myndigheter rapporterar nu om massiva skador. Den här ön har ett par tusen invånare och det har uppmätts vindstyrkor på uppemot 97 meter per sekund i ovädret. Södra Götaland, där tätnar molnen idag efterhand och sent i eftermiddag blir det regn, 17-21 grader. Norra Götaland och Svealand, mest soligt men även en och annan åskskur och 17-22 grader. Vad gäller Norrland varnar SMHI för stora regnmängder i mellersta Norrland. Resten av Norrland får en del sol varvat med åskskurar och 13-18 grader. 17:15 är klockan, Elias.
1: Ja, vi har väl vant oss vid att vakna till fotbollsnyheter den här sommaren, den här tiden på året. Vi börjar med det som har hänt under natten, gårdagskvällen. Norge har stått för ytterligare en liten sensation, Emil Håkansson på Radiosporten, det får man väl säga.
2: Det får man lugnt säga. Gårdagskvällen går väl bara att sammanfatta på ett sätt. Ja, har man inte hängt med i sportvärlden de senaste veckorna så kanske detta kan ge en lite tydligare bild.
3: Hela Norge ror in i evigheten och Håland har gjort det igen.
2: Ja, vi ska naturligtvis följa upp Norges otroliga VM-åttondelsfinal där man alltså slog ut självaste Brasilien igår, eller i natt då, efter 2 mål av Erling Haaland. Och sen ungefär bara en timme tillbaka så är det ju även klart att det blir England som väntar i kvartsfinalen. Där ska vi snacka ner under morgonen.
1: Mm. Hur långt kan Norge gå, tror du?
2: Ja, frågar man vår expert Johan Elmander så kan de gå hela vägen och ta det där VM-guldet. Det blir spännande.
1: Vi vinner hela driten.
2: Hela driten.
1: Hörde jag någon säga här från NRK. Vi ska prata mer om det senare den här morgonen också. Emil Håkansson på Radiosporten tillbaka om en dryg timme. Imorgon så inleds NATO-toppmötet i Ankara. Det blir avgörande diskussioner där om NATO-ländernas upprustning och avgörande dagar också för försvarsbolagen, Sören Grenat.
4: Ja, det har ju pratats väldigt mycket om försvarssatsningar och det finns ju förväntningar på att det här också ska leda till konkreta beställningar. Förra året var ett rekordår för många försvarsaktier, inte minst då svenska Saab. Det har gått lite trögare i år, men inte minst från Saab så finns det väldigt stora förhoppningar nu om att det ska komma besked om några jättestora beställningar här. Det handlar bland annat om det här radar- och ledningsflygplanet Global Eye, som om det väljs av NATO så kommer det betyda väldigt mycket för Saab naturligtvis.
1: Mm. Det blir intressant att följa på många sätt NATO-toppmötet denna vecka. Vetenskapsradion idag, Harald Andersson. Svenska företag, de bromsar in sina gröna investeringar.
5: Ja, i en enkätundersökning där 330 svenska företag var med, stora som små, så säger ungefär hälften att politisk osäkerhet faktiskt har bromsat in deras gröna investeringar. Man ser bland annat en risk för att företagets konkurrenskraft kan bli lidande om de ekonomiska spelreglerna på marknaden som ska möjliggöra den gröna omställningen inte är långsiktiga.
1: Mm, du fördjupar det där om en kvart ungefär. P1-morgons producent idag, det är Karin Holsten. Vi går vidare i programmet helt enkelt. Bilderna från jordskredet i Nishemi på sydöstra Sicilien i vintras, de var dramatiska. Det såg ut som ett snitt skurits rakt genom stans gamla kvarter så att de yttersta husen bokstavligen balanserade på kanten till ett stup. Hundratals Nishemibor kommer aldrig kunna återvända till sina hem och vår korrespondent åkte till staden där man nu försöker läka såren efter vinterns naturkatastrof.
6: Det är den årliga kronärtskocksfestivalen i staden Nishemi på sydöstra Sicilien. De små violetta kronärtskockorna som är stadens stolthet och delikatess tillagas över eldar i grillar utställda på gatorna. Här säljs också jordbruksredskap och växthus, sida vid sida med leksaker, kläder och handgjorda kronärtskockor i keramik. Människor trängs i ett myller, inbäddat av rök och musik.

0: Och där rör jag mig framåt i snigelfart i sällskap av en av stadens präster, Don Giuseppe Caffa. Vi kommer inte många meter innan han blir stoppad av någon som vill byta några ord. Det här var en grupp personer från Messina, förklarar Don Giuseppe.
1: Loro sono della provincia di Messina. Mi hanno contattato dopo l'evento franoso e ci hanno portato un sacco di aiuti.
0: De kom med hela laster med mat och förnödenheter precis efter jordskredet i januari. Vi bjöd in dem för att dela festen med oss och de har hyrt en hel buss för att så många som möjligt skulle kunna följa med, säger han.
1: Noi li avevamo invitati per la sagra, sono venuti con un pullman, mi dicevano.
0: Don Giuseppe är prästen som också fungerar som socialarbetare, själavårdare och socialt kitt i Nishemi.
2: Giuseppe, buonasera.
0: Tacksamheten är överväldigande. Det är kyrkan som hjälpte till att få fram nödbostäder, kläder, husgeråd, mat och hjälpa nödställda företagare. De är navet som får andra saker i rörelse. Och festivalen som funnits i över 40 år är viktig för att ingjuta nytt hopp i Nishemi, säger Don Giuseppe Caffa.
1: Questa manifestazione sì, molto importante.
0: En rapport från Italiens institut för miljöskydd och forskning från 2025 slår fast att nästan en fjärdedel av Italiens yta har förhöjd risk för jordskred och närmare 1,3 miljoner italienare lever i det som definieras som högriskområden. Nishemi är ett av dem. Jordskredet med sina dramatiska bilder skakade Italien. Premiärminister Giorgia Meloni åkte dit precis efter och lovade att det statliga stödet till de drabbade inte skulle dra ut på tiden. Det är Guds försyn att jordskredet skedde under dagtid så att ingen dog, säger Giovanni Lomonaco, som är en av de som var tvungna att lämna sina hem i januari i området där rörelserna i marken fortfarande inte helt har upphört.
3: E sia anche Dio che ci ha protetto in questo caso.
0: Giovanni tar med mig till en utsiktspunkt strax utanför Nishemi där man ser stadens historiska kvarter på avstånd.
4: Och hjälp, hjälp, hjälp. Nu ser man. Det här är ju helt galet.
5: Qui dove vediamo di fronte qua, se vedi dove ci sono quei palazzi più alti, sì. E dove c'è stata la frana.
0: Nishemi poserar våghalsigt på kanten av en mellan 25 och 50 meter hög lodrät jordvägg. Giovanni pekar också på resterna av ett par hus nedanför. Tidigare var det en slänt där och det fanns en väg som band ihop den södra delen av staden med jordbruksmark och dungar nedanför. Att de här kullarna där jag lekte som barn skulle rasa ihop så här, det trodde jag aldrig, säger han.
5: Tutte quelle colline così io da bambino che ci giocavo non potevo pensare che succedesse una cosa di questa in questo paese.
0: Orsakerna till det stora jordskredet är inte helt utredda än, men Nishemi är byggt på instabil mark med lager av genomsläpplig sand ovanpå tätare lera. Vatten rinner lätt ner genom sanden men stoppas upp av leran. Då mättas marken med vatten och det kan börja glida. Till det kommer människans påverkan. Brister i avlopp, vattenledningar och dagvattenhantering kan ha gjort marken ännu blötare. Och när klimatförändringarna ger större svängningar mellan torka och kraftiga regn ökar också risken för den här typen av jordskred.
1: La frana del 1997 si dovevano apporre delle opere per evitare che ciò accadesse, ma quelle opere non furono mai fatte.
0: Redan 1997, då det var ett mindre jordskred, fick man medel både från staten och regionalt för förebyggande åtgärder. Prästen Don Giuseppe Caffa hävdar att de pengarna aldrig använts och att det stora jordskredet hade kunnat undvikas. Men nu är vi här, konstaterar han, när vi rör oss längs staketet som är gränsen till den röda zonen.
1: Ecco, si poteva evitare, sì, si poteva evitare. Però siamo qui.
5: Sì, ne avevo 7 e sono rimasti tutti qua. Ieri.
0: Någon dag senare tar Giovanni Lomonaco med mig till sitt hus som ligger bakom ett högt låst staket inne i den avstängda zonen. Snart tas ett beslut om när huset ska rivas. Giovanni har med sig mat till sina 7 katter som bor kvar där inne bakom stängslet.
5: Ci porto da mangiare, gli devo mangiare.
4: Sì.
5: Non lo so cosa pensare, questo silenzio, questa oscurità.
4: Han pratar också om att det är så stilla. Att före jordskredet så var det alltid mycket barn här och lekte.
5: In un silenzio assoluto.
0: Cecilia Blomberg, Nishemi.
6: Tid nu för tankar för dagen, idag med Ann-Marie Körling som är lärare och författare.
7: Under min första tid i livet fick jag inte följa med in i affärerna då det skulle handlas. Vi var många barn som väntade utanför och inte sällan började vi leka. Det handlade inte om att skydda oss från begäret. Tanken var enkel. Barn skulle vara ute och ute var vi. Affärerna var heller inte så många och någon leksaksaffär fanns inte där jag växte upp. Så kom flytten till den nyetablerade förorten. I den skulle man minsann inte sakna något. En ny värld öppnade sig. Tillsammans med mamma, men också på egen hand, kunde jag gå in i varuhusen. Begären efter saker triggades igång. På den nya adressen bodde barn i varenda trappuppgång. På gården lektes det halli hallå, låt bollen gå, och alla kunde vara med. Några saker från det stora centrumet lockade också. Vi kunde samlas kring något som ett barn hade fått för att genast gå hem och vilja ha samma sak. Så var det med de där trollen. De som luktade gott, de som inte var större än att de fick plats i handen. Fler och fler var de som kom ut på gården med troll i händerna. Jag ville också ha, men mamma var tvungen att vända och vrida på slantarna. Trollet kunde jag drömma om. Så en dag gick jag till det stora varuhuset. Jag stod alldeles för länge vid det plats där trollen fanns. Plötsligt hade jag stoppat på mig ett troll. Jag försvann snabbt ut ur varuhuset, men gick långsamt hem. Trollet höll jag i handen. Det var ju nyckeln till den uppkomna leken, där trollet var en given biljett. På vägen hem började jag gråta. Jag tyckte inte om trollet. Jag ville inte ha ett stulet troll. Jag kastade det i en vattenpöl så att trollets hår dröp av det smutsiga vattnet. Sen ställde jag det under en buske. Under mycket lång tid, jag faktiskt fram till denna bekännelse, levde den här berättelsen i mig. Det var först när jag fick veta mer om trollens skapare som jag fann en slags försoning med mitt brott. Jag log nästan när jag läste hur trollen hade skapats och varför. Skaparen av de här trollen var dansk. Han var fiskare och hade det inte så gott ställt. Han skapade trollet till sin dotter eftersom hon inte fick det som de andra fick. Plötsligt kände jag en samhörighet med skaparens dotter. Jag hade tagit något, men av samma anledning som varför hon hade fått trollet. Att inte ha råd för att pengarna inte räcker till något extra. Mitt barnbarn och jag har en lek. Vi kallar den stoppa begäret. Hon är engelsktalande och säger stop craving och drar i mig så snart jag stannar upp i affären. Jag gör ju samma sak när hennes begär triggas. Hon är nästan lika gammal som jag var då jag stal trollet. Vi har blivit varandras stöd i leken. Hon skrattar varenda gång hon blir hindrad och skrattar lika gott då jag hindras. Leken är allvarlig, men varför känner hon ännu inte till.

0: tankar för dagen med läraren och författaren Ann-Marie Körling. Snart om de så kallade pappamånaderna, de öronmärkta dagarna i föräldraförsäkringen som splittrar partierna i regeringsunderlaget. Några vill ta bort dem, andra vill ha fler och även papporna är splittrade. Vi ska höra mer om det snart. Och så om ett aprilskämt som kan ha lett till renare fjäll. Toapapper flyger inte runt där uppe på samma sätt sedan STF lanserade bruna kortet. Vi hör mer om det snart. Nu en nyhetssammanfattning.
1: I Ukraina har minst 10 människor dödats efter nya massiva ryska attacker mot bland annat Kiev och området runt huvudstaden under natten. Ett bostadshus ska delvis ha raserats och flera andra hus skadats och människor befaras vara fast under rasmassorna. USAs president Donald Trump ska träffa Ukrainas president Volodymyr Zelensky på onsdag i samband med NATO-toppmötet i Turkiet, uppger Vita huset. Mötet med Zelensky väntas handla om Ukraina-kriget. I Uppsala blev en man i 20-årsåldern ihjälskjuten igår kväll. Larmet kom vid 21-tiden och mannen hittades död i Kvarngärdet i Uppsala. Enligt polisen finns det flera vittnen till händelsen, men det finns inga uppgifter om att någon skulle ha gripits. Bristen på spray och gel med östrogen fortsätter. I maj var drygt 16 500 kvinnor i Sverige utan sina östrogenmedel enligt E-hälsomyndigheten. Många kvinnor tvingas nu byta preparat när leveranserna uteblir. Läkemedelsverket anser att situationen är olycklig och en gynekolog som Eko talat med säger att det finns risker för patientsäkerheten. Användningen av miljöfarliga PFAS-ämnen i bekämpningsmedel inom det svenska lantbruket ökade med 12% i fjol. Sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats. Det här visar en analys från Naturskyddsföreningen som utgått från siffror från Kemikalieinspektionen. Naturskyddsföreningens generalsekreterare är kritisk till utvecklingen och säger till Ekot att detta är ett problem som växer. 6:30 är klockan. Vi ska över till Ekonomiekot och Sören Granat.
2: Och det ska handla om de europeiska försvarsbolagen där många förra året hade ett rekordår på börserna. I år har det däremot gått trögare. Och inför NATOs toppmöte i Ankara som inleds imorgon är frågan hur det ska gå med de utlovade försvarssatsningarna. Det här säger Carl Larsson som är seniorstrateg på Nordea.
3: Och det beror ju mycket på att det som tidigare har varit enorma förväntningar nu faktiskt ska realiseras i kontrakt. Och vi är på en god väg där, men nu har kraven blivit något högre på bolagen att leverera.
4: När vi summerar första halvåret, alltså januari till och med juni, så har de europeiska försvarsaktierna generellt sett gått ganska svagt. Svenska Saab är inget undantag, ner runt 3% trots miljardaffärer med ubåtar och JAS-plan. Än värre har det gått för tyska jätten Rheinmetall, ner nästan 40%. De brittiska bolagen har gått bättre, där både Rolls-Royce och BAE Systems har gått på plus. Men förväntningarna är fortfarande skyhöga i hela sektorn, enligt Carl Larsson.
3: NATO-mötet nu blir en väldigt central händelse i den aspekten. Man har ju redan flaggat för att man eventuellt kommer annonsera nya kontrakt.
4: För samtidigt pågår det en upprustningscykel i Europa där NATO-medlemmarna kommit överens om att försvarsutgifterna i respektive land ska motsvara 5% av BNP och senast 2035.
3: Leveranserna är också höga och bolagen gör det de ska, men återigen nu krävs det att det fortsätter rulla in ordrar.
2: Säger Carl Larsson, seniorstrateg på Nordea, reporter John Pira. Tokyobörsen står just nu på minus 0,9%, i Shanghai är den nära nollstrecket, Hongkong plus 0,8%. Stockholmsbörsen hela förra veckan plus 3,3%. Så valutamarknaden där en dollar just nu kostar 9,65 kronor och euron står i 11,03 kronor.
0: Vetenskapsradion nu, Harald Andersson, om att svenska företag bromsar den gröna omställningen.
5: Ja, nästan hälften av ledande svenska företag har bromsat investeringar kopplade till hållbar omställning. Det här visar en undersökning bland nära 600 företag.
6: Men vi har haft en känsla av att de senaste årens backlashen då mot hållbarhetsfrågan har gjort att företagen har liksom tystnat lite.
7: Filip Tormark är vd för UN Global Compact Sverige, som är FNs initiativ för hållbart företagande. De har gjort en enkät till sina 570 medlemsföretag. Alla företag på Stockholmsbörsen är medlemmar. Och nästan 60% har svarat.
6: Vi gjorde en undersökning där vi ställde just den frågan och hur politiken har påverkat den här investeringsviljan. Och där ser vi att nästan hälften av alla svarar säger att politisk osäkerhet har faktiskt bromsat investeringar i omställningen just nu. Och att 9 av 10 säger att politisk otydlighet och kortsiktighet är ett väldigt stort hinder för investeringarna i omställningen.
7: Det handlar om förändringar på klimatområdet i både Sverige och EU, och han tar transportsektorn som ett exempel.
6: Vi har ett Scania som ställer om mot att elektrifiera hela lastbilsflottan. Då är det ju extremt viktigt att det finns spelregler som stöttar och gör den investeringen lönsam på lång sikt. För att de investeringarna som görs ju bara om man ser att man kan räkna hem dem. Och då blir just den här ryckigheten och otydligheten, det är det sämsta som företag kan liksom hantera. För då vågar man ju inte.
7: De har inte frågat företagen vad som krävs konkret för att vända utvecklingen. Men i undersökningen svarar samtidigt 7 av 10 företag att de planerar att öka sina investeringar de kommande åren.
6: Så att viljan finns, jag tror det är integrerat i företagen. Men man väntar på att veta, kommer vi kunna räkna hem investeringen eller inte. Och då behövs det långsiktig politik.
5: Reporter här var Daniel Värjö. Ett nytt höftledsimplantat minskar risken för komplikationer efter operation med 70%. Det visar en studie på drygt 1,500 patienter från olika sjukhus i Sverige och Storbritannien. Det nya implantatet har 2 ledkulor som ger en större stabilitet än traditionella höftproteser. Och bland de patienter som fick det nya implantatet var det efter ett år bara 1,3% som drabbades av att leden hoppade ur, jämfört med 4,2% bland de som har fått en traditionell höftprotes. När en höftledsprotes hoppar ur led gör det väldigt ont och patienten behöver sövas eller opereras för att sätta leden på plats igen, något som också tar resurser från sjukvården. I Sverige är det varje år runt 2000 personer, främst äldre då, med fraktur på lårbenshalsen som får en hel protes i höften, och de flesta återfår då god rörlighet efter operation. Gödsling med fossilfri kvävegödsel verkar ha planat ut på åkrarna i det svenska lantbruket.
8: En tydlig ökning i början, men sen så har det väl planat ut en liten stund.
9: Säger Anders Andersson, som är ansvarig för affärsutveckling på gödselföretaget Yara i Sverige. Den norska gödselproducenten Yara är ett av de största gödselföretagen på världsmarknaden och är den största leverantören av kvävegödsel till det svenska lantbruket. Den övervägande delen av kvävegödseln produceras med hjälp av naturgas. Men för att minska användningen av fossila bränslen så tillverkar nu Yara sedan 2023 också fossilfritt kväve. Istället för naturgas så används vätgas i processen. Vätgas som är framställd med förnyelsebar elström. Men det är i dagsläget bara några enstaka procent av kvävegödslet som svenska bönder sprider som är fossilfritt. Orsaken är att det är betydligt dyrare att producera vätgas än naturgas för gödseltillverkningen.
8: I allmänhet så är det ett fast påslag på mellan 50-100%. Smartast är kanske att säga att det går på mer kostnad per hektar. Att den kan då vara från 1-2 000 kronor mer per hektar. För lantbruket, och särskilt nu som absolut inte har några marginaler alls eller går med minussiffror, så är det en oerhört stor skillnad. Och det är inte någonting som lantbrukarna har möjlighet att täcka, utan det handlar ju om att efterfrågan måste skapas i slutändan av industrin eller konsumenterna.
5: Det sa Anders Andersson på Yara i Sverige, och reporter var Gustav Klarin.
0: Nedskräpningen med toalettpapper i fjällen minskar. Kanske är det tack vare ett aprilskämt som blev allvar. Det var för 2 år sedan som Svenska turistföreningen introducerade en slags licens för att uträtta sina behov i naturen, det bruna kortet. Och trots att det bara var på skämt blev gensvaret enormt. 60 000 personer har gjort ett test, fått ett diplom och det verkar ha gett resultat. Maria Roshjelm, generalsekreterare på Svenska turistföreningen, finns här i studion. God morgon.
10: God morgon.
0: Vad är det ni ser i er senaste skräpmätning?
10: Ja, framförallt är det vad vi inte ser. Mm. Vi ser inte så mycket toapapper längre. Man kan ju tycka att det här är en skitsak, kanske, om man nu får skoja lite i radio. Vi gör skräpmätningar i fjällen tillsammans med Håll Sverige Rent. Håll Sverige Rent mäter skräp i hela landet, men tillsammans med STF så tittar vi då i hur det ser ut på fjälllederna. Mm. Och det här har vi hållit på med i ganska många år, och för första gången så ser vi att toalettpapper är inte med på den där liksom ganska skamliga topp 3-listan, det vill säga de vanligaste skräpen i fjällen. Och det tror vi ju, eller vi hoppas att det har att göra med det bruna kortet.
0: Mm. Men berätta om bakgrunden och varför ni gjorde det här om det bruna kortet.
10: Ja, alltså det bruna kortet var ju från början ett skämt. I grund och botten var det faktiskt ett par goda vänner till våran kommunikationschef som satt och pratade. Och de fjällvandrar väldigt mycket. Och jag ska väl säga, som så många andra fjällvandrare, irriterar sig på att det är ganska många som inte riktigt vet hur man uträttar sina behov i naturen. Och det här är inte bara en utmaning för fjällen. Men den här gången handlar det om fjällen. Och det där liksom ledde till fler diskussioner, och så skojade vi så att vi kör ett aprilskämt, så lanserade vi det bruna kortet, och media gick igång på det här aprilskämtet och ville intervjua och ville höra experter i radio som skulle tala om hur man skulle göra. Och det var bara det där att sen var det fler och fler som förväntade sig och undrade, ja, men så att det här behövs på riktigt. Mm. Det är inte ett skämt, utan det här är allvar. Så 2 månader senare, det här var alltså april 2024, så att i slutet på maj 2024 så lanserade vi en liten diplomskola där man kan göra ett test och sen så då få det bruna kortet.
0: Och er hypotes då, det är att det är det här som har gjort att det är mindre av just toapapper på fjällen?
10: Jag är glad att du använder ordet hypotes. Mm. Vi har svårt att leda i bevis att det verkligen är, men det är ändå 60 000 personer som faktiskt har tagit det bruna kortet. Och det är tydligt numera att toapapper faktiskt syns betydligt mer sällan i fjällen. Och det var inte en trevlig upplevelse tidigare. Alltså, toapapper som åker omkring i vinden, det är ingenting man vill ha på sin vandring.
0: Nej, vad är det folk har gjort fel tidigare då?
10: Ja, så jag tror enkelt att man har inte riktigt tänkt, kanske. Alla vet inte heller. Det här är saker som vi ofta tar för givet, att vadå, alla vet väl hur man ska uträtta sina behov. Det är inte så självklart. Så jag tror bara det att vi faktiskt har vågat prata om det här med att, ja, i klartext, bajsa i naturen, tror jag har gjort skillnad. Och det handlar enkelt uttryckt om att du behöver vara lite förberedd. Du behöver ha med dig saker så att du kan uträtta behoven på ett bra sätt. Och du behöver tänka på andra innan. Det vill säga, gå undan en bit från leden och inte minst gå undan från vattendrag. För en viktig del när du är ute och fjällvandrar är att det ska finnas tillgång till rent vatten. Det finns inga vattenkranar ute på fjället, utan det är bäckarna, fjällbäckarna och vattendragen. Och då kan man inte använda dem när man också ska utföra sina behov.
0: Då har alla fått lite förutsättningar, kanske bra kunskaper för att kunna ta det här kortet också. Är det här en kunskap som håller på att falla i glömska på något sätt? Har vi blivit sämre på det här? Förutom då nu att vi kanske har blivit lite bättre de senaste åren då?
10: Jag är ju rädd att det är så. Att det här är saker som vi har tagit för givet. Jag skulle säga att det har väl kanske till viss del att göra med allemansrätten också. Vår inställning till allemansrätten. Att det finns en upplevelse att vi mest har pratat om rättigheterna och inte skyldigheterna. Och en del att inte störa, inte förstöra, som ju är grunden i allemansrätten, är ju också att man faktiskt kan uträtta sina behov på ett bra sätt som inte gör att det förstör för någon annan. Och jag tror väl tyvärr att vi pratar om det här för lite i skolan. Vi pratar för lite om det här hemma, och så tar vi för givet att människor ska kunna. Och så kan man inte.
0: Okej, succé då får man säga med att bli av med toalettpappret. Det finns en annan bov i brandskräpet här, det är ju snuset.
10: Ja,
0: hur tar ni er an det?
10: Ja, det vet vi väl inte riktigt än. Alltså, nu har vi ju gjort någonting med lite humor och glimten i ögat, men vi har också jobbat mycket med incitament. Vi har ju vi pratar ganska mycket om nedskräpning överhuvudtaget och försöker använda snarare morot än piska. Vi har bjudit människor på skräpfika när de har kommit och visat upp att de har samlat skräp längs med led och så vidare. Så det handlar väl snarare om att vi kanske behöver få tips nu då. Kanske till och med från snusarna själva. Vad skulle de vilja se för att vi ska faktiskt få dem att inte slänga den där snusen på leden?
0: Mm. Tack så mycket för att du kom hit.
10: Ja,
0: Maria
10: tack.
0: Ros Hjelm, generalsekreterare på Svenska Turistföreningen.
11: Kiev måndag. Sommarhettan har också nått den ukrainska huvudstaden, gassande sol och heta kullerstenar. Kiev må vara känt för sina gamla ortodoxa kloster, sitt fina restaurangutbud i centrum och de enorma förorterna. Men också för bilderna av raserade hus efter de återkommande ryska luftangreppen mot stan. Men som badort är Kiev kanske inte direkt känt. Jag hade en lugn dag för ett tag sedan då det var kvävande varmt. Vid tidigare resor hit så hade jag lagt märke till en liten strand på en ö mitt emot centrum. Sagt och gjort. Från gångbron över floden hade lediga Kievbor samlats för att hoppa bungee jump. Elcyklister for fram mot den gröna ön som också är ett naturområde med cykelbanor och joggingspår. Jag vecklade ut min lilla hotellhandduk på stranden med perfekt lutning mot solen. Runt mig stojas det och plaskar. Reggae hörs från en liten box från kompisgänget bredvid. Inte för högt, precis lagom. En doft av sololja med inslag av kokos kommer från det lite äldre paret på andra sidan. Barnfamiljer har brett ut sina picknickfiltar. Äldre kvinnor sitter under parasoll och löser korsord. Tonåringar vänslas ut i vattnet och skvätter vatten på varandra. En bit bort spelar folk beachvolley i skuggan av träden. Jag går ner i det stillsamma, strömmande vattnet och kyls sakta ner. Det är helt underbart avkopplande. Inte bara för mig utan också för de hårt prövade Kievborna. Men påminnelserna om kriget finns även här. En stor grupp män i grönbruna kläder kommer helt plötsligt joggande fram på stranden. Jag ser ordet rekryt skrivet på ukrainska på deras t-shirts. Troligen är det utlänningar som tagit värvning i armén. Troligen har de haft ett fyspass bland löpspåren. Nu strömmar de svettiga ner i vattnet för att sen försvinna lika snabbt som de dök upp. Varje gång jag kommer till Ukraina så slås jag av detta. Denna längtan, strävan efter ett vanligt liv mitt i kriget. Och på hur pass väl allting ändå fungerar. Vardagen rullar på. Häromdagen så stod jag utanför en byggnad som hade träffats av en rysk drönare efter den senaste luftattacken. Brandbilarna var där och vräkte vatten över huset. Men trafiken rullade på. Parkeringsvakterna gör sina ronder och när jag tittade ner så noterade jag att övergångsstället var helt nymålat. Ibland så kan jag få känslan att ukrainarnas längtan efter att leva ett helt vanligt liv. Att måla övergångsställen mitt i kriget, att tillbringa en dag med familjen på picknickfilten mellan flyglarmen, också lika mycket är en motståndshandling. Rickard Myrenberg, Kiev.
0: Andelen pappor som tar ut föräldrapenning någon gång under barnets två första år ökar enligt siffror från Försäkringskassan. Men frågan om de så kallade pappamånaderna delar både partierna i den valrörelse som pågår och Sveriges pappor visade det sig när vår reporter gick på sångstund på öppna förskolan.
12: För mig är det en insats att vara med barnen. Det känns inte som något naturligt som jag vet hur man ska göra. Eller, utan jag gör det för att jag tror att det är bra både för mig och för barnen för att få vår relation.
13: Business-controllern Filip Stolina är föräldraledig i 4 månader med sin andra son Milo. Och väntar tillsammans med storebror på att sångstunden ska dra igång här på öppna förskolan i Sollentuna. Att det inte blir mer än 4 månaders pappaledighet beror på att Filip tjänar mest. Men även om han inte drömt om att vara hemma med småbarn så tycker han att pappaledigheten gjort stor skillnad.
12: Jag hade knappt någon relation med minsta nu då innan jag var hemma. Men nu hänger ju vi hela dagarna. Så vi lär ju känna varandra och det blir som att han, lilla, får en mer personlighet också. Liksom, att vi är tillsammans.
13: Men hur märks det rent konkret?
12: Han tyr sig mer till mig just nu. Han var väldigt, väldigt mammig tidigare. Vi var väldigt oroliga för att han skulle ha svårt att sova på nätterna och sådär. Nu när det är jag som tar över nätterna. Men det har ju gått väldigt bra. Så att nu är det mer jämlikt där vem som han vill vara med, känns det som.
14: Och nu kör vi! Lilla snigel, akta dig.
13: Närmare 90% av papporna tar ut föräldrapenning någon gång under barnets första 2 år, enligt Försäkringskassans siffror över barn födda under 2023. För 15 år sedan låg motsvarande siffra på knappt 80%. Störst ökning sker i gruppen pappor som har låg utbildning, som tjänar lite och är födda utomlands. Ann-Sofie Duvander är professor vid Stockholms universitet och har forskat om föräldraförsäkringen i många år.
15: Ja, det spelar ju en väldigt stor roll, därför att den här gruppen papper är de som tidigare inte har tagit ut föräldrapenning i samma utsträckning. Så det blir mindre skillnader mellan olika grupper av pappor. Och det spelar ju roll för barnen på sikt förstås, att fler och fler barn med olika bakgrund får vara hemma med sin pappa också.
13: Men kan inte pappa få en bra relation med sina barn och ett jämställt förhållande ändå, även om de inte är hemma när barnet är litet?
15: Det är klart att det kan. Men på det stora hela så pappors föräldraledighet tidigt tenderar att leda till mer jämställda förhållanden och mer kontakt med barnet. Men det är klart att det finns stora variationer här, absolut.
13: Förklaringen till att papporna är hemma mer de 2 första åren ligger enligt Ann-Sofie Duvander bland annat i införandet av dubbeldagar, alltså att mammor och pappor kan vara hemma samtidigt. Och att 3 månader av den lägsta ersättningen i föräldraförsäkringen också öronmärkts till pappor. Madani, som jobbar i mataffär, var pappaledig 1 månad när barnen var små. Madani säger att familjen inte hade råd att han var hemma längre eftersom han tjänar mer än sin fru.
16: Det beror på ekonomi. Jag jobbar bra när min fru var ledig. Min var bättre.
13: Du hade lite bättre lön, eller?
16: Ja, det är så. Mm.
13: Missade du någonting när du bara var hemma 1 månad?
16: Man kan inte göra 2 saker på samtidigt, så man missar egentligen. Ja.
17: Riksdagen beslutade idag om en särskild pappamånad från och med årsskiftet. Men om mannen inte stannar hemma med barnet under denna månad fryser pengarna inne.
13: Sommaren 1994 klubbade riksdagen igenom den första pappamånaden i Sverige. Den tredje infördes 2016. Liberalerna och de rödgröna partierna vill gå vidare och utöka kvoteringen i föräldraförsäkringen. Moderaterna vill däremot behålla dagens 3 öronmärkta pappamånader, och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill avskaffa dem helt och hållet. Den obligatoriska sångstunden har dragit igång också på öppna förskolan i Huddinge, även om inte alla riktigt är med på tåget än. Säljaren Robin Eneroth tror att han påverkats av att det finns 3 öronmärkta pappamånader.
18: Absolut. Det känns ju dumt att det ska brinna inne.
13: Robin hade tänkt vara hemma i 3 månader med sin dotter Ellie, men det blev 9 när hans sambo fick nytt jobb. Och han tycker att pappaledigheten gjort skillnad.
18: Man har ju varit vaken på nätter och så vidare innan också, men nu är det lite lättare att göra det med glädje utifrån att hon söker sig till mig på ett annat sätt.
13: Nu finns det politiska förslag om att man ska ta bort de här öronmärkta pappamånaderna. Vad tycker du om det?
18: Nej, men jag tycker det är bra. Låt varje familj bestämma själva vem som ska vara hemma.
13: Nabil Rida, som jobbar i byggbranschen, har själv vuxit upp i Stockholmsförorten Kista utan en närvarande pappa. För honom har det varit viktigt att vara hemma länge med båda sönerna.
19: Barnen får mer självförtroende om de är med sin pappa. Och speciellt när vi har så mycket kriminalitet och sånt i samhället, så tror jag att mer kontakt med sina papper kan hjälpa med det.
13: Nu finns det de här politiska förslagen då, om att man ska ta bort de här öronmärkta tre pappamånaderna. Det är SD och KD som vill det.
19: Jag skulle nog säga att jag är emot det. Jag tycker att 3 månader att en pappa ska ta ledigt, det är inte så mycket för att bli mer jämställda.
0: Och reporter det här var Anna-Karin Sivberg.
20: Sommar i P1. Jag heter Erika Bjärström och jag ska prata om hur vår tids stora utmaningar, den globala uppvärmningen och demokratins kris, nu förstärker varandra. Vad som fick mig att säga upp mig från SVT och vad jag nu ser vägarna framåt.
21: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Då har klockan blivit 7:05. Det betyder att vi ska få en väderprognos. SMHIs Kristoffer Greenland. God morgon.
22: Ja, god morgon. Lågtryck finns över Norska havet och Finland och tillhörande fronter med regn sträcker sig över norra Sverige. I delar av mellersta Norrland kan regnet vara kraftigt och ge stora mängder. Och för detta finns en gul varning utfärdad. I landets södra halva väntas idag sol varvat med moln och enstaka skurar. Risken för bränder i skog och mark är idag stor till extremt stor i delar av sydöstra och nordvästra Götaland. Prognos fram till imorgon bitti, södra Götaland. Moln varvat med sol och fram på dagen 16-21 grader, varmast i öster. I eftermiddag rör sig regn in över Skåne och Halland som sedan under kvällen och natten sprider sig österut över resten av området. Natttemperatur 10-15 grader. Västlig vind med friska vindbyar i natt väst eller sydväst. Nordvästra Götaland. Även här varvas sol med moln och dagtid 16-20 grader. I kväll ökande molnighet från sydväst som i natt söder om Vänern följs av regn eller skurar. Nattetid 7-12 grader som lägst. Vind omkring väst. Nordöstra Götaland, Öland och Gotland. Sol med en del passerande moln och skurar som kan ha inslag av åska. Dagstemperatur 16-21 grader. I natt klart och halvklart och 6-12 grader. På södra Öland lite mer moln och något högre temperatur. By vind omkring väst. Hela Svealand. Växlande molnighet med utrymme för en del sol och lokalt någon skur. På dagen 15-20 grader, i Dalafjällen 10-15. I natt klart eller nästan klart, i Dalafjällen lite mer moln och enstaka skurar. Natttemperatur från 6-12 grader i söder till 1-5 grader längst i norr. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar, i natt mest svag växlande vind. Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Växlande molnighet med en del sol och i norra Hälsingland skurar. Dagtid 13-19 grader, i fjällen runt 10. I natt mest klart och då 5-10 grader, i Härjedalen 0-5. Nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Tidvis regn som i främst Ångermanland kan vara kraftigt och ge stora mängder. Inslag av åska kan även förekomma. Dagstemperatur 6-12 grader. I natt mycket moln och fortsatt en del skurar, men här och var även en del klara områden. Nattetid 3-9 grader. Nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Och hela norra Norrland. Under hela tidsperioden mycket moln och tidvis regn eller skurar. I Västerbotten och södra Lappland kan regnet vara kraftigt med åska. Fram på dagen 12-18 grader, i natt 5-10, lokalt lägre. Vind omkring nord. Och imorgon tisdag väntas regn eller skurar på de flesta håll och i södra Sverige tidvis blåsigt. Från onsdagen börjar dock en högtrycksrygg växa in från sydväst, vilket ger allt mer sol och varmare väder. Klockan 6 hade Stockholm 10 grader, Göteborg 16, Malmö 13, Karlskrona och Kalmar 12, Visby 14, Jönköpings flygplats 11, Norrköping och Karlstad 10, Gävle 9, Mora 8, Sundsvall 10, Östersund och Vilhelmina 6, Umeå 16, Luleå 15 och Kiruna 11 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Dravagen i Härjedalen med 0,2 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Elias Wahlberg.
0: Och vi säger god morgon härifrån. Roligt att ni valt att vakna med oss. Vi har nyheter på gång. Klockan är snart 7. Per Edberg, vad ska du berätta om?
1: Det kommer handla bland annat om bristen på östrogenpreparat för kvinnor.
0: Valet närmar sig. Från och med den här veckan får utlandssvenskar sina röstkort utskickade. Vi ska fokusera på den här gruppen som röstar i ganska liten utsträckning men som faktiskt har chansen att avgöra val. Och Valmyndigheten har fått i uppdrag att få fler att rösta. Vi ska höra hur man gör det. Ja, klockan den slår nu 7. Dags för Ekots nyheter.
1: Morgonekot. Många döda i nya ryska attacker mot Kiev. Bristen på östrogenpreparat fortsätter och det svenska lantbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöskadlig PFAS. Det är rubrikerna idag. Först till Ukraina. Ryssland har under natten genomfört nya massiva attacker mot Kiev-området och minst 10 människor har dödats.
3: Min väninna och hennes man bor där. Deras lägenhet finns där väggen är förstörd, säger en ung kvinna som sitter utanför det nästan totalförstörda huset i centrala Kiev. Ukrainska public service-bolaget Suspilne visar bilder på räddningsarbetare som röjer upp i bråten. Under natten har Ryssland attackerat Kiev med drönare och ballistiska robotar. Flera bostadshus har träffats. Det här är platser där människor sov, levde sina vanliga liv. Ryssland fortsätter att beskjuta civilpersoner, sa Timur Tkachenko, chef för Kievs militärförvaltning vid 4-tiden i natt. Den senaste tiden har de ryska attackerna mot Ukraina åter trappats upp. I förra veckan genomfördes vad som beskrevs som den största attacken hittills under det fullskaliga kriget med minst 30 döda. Ett svar enligt Ryssland på Ukrainas omfattande attacker mot bland annat ryska oljeraffinaderier som den senaste tiden orsakat landsomfattande bensinbrist. Enligt Ukraina legitima mål för att slå mot rysk krigsekonomi. Under helgen sa Kremls talesperson Dmitrij Peskov att det som började som en militär specialoperation nu förvandlas till ett verkligt krig. Och det, enligt Peskov, på grund av att väst förser Ukraina med vapen som riktas mot Ryssland. Tidigare har det varit i princip förbjudet att kalla kriget för något annat än just en militär specialoperation. Ukraina är fortfarande beroende av västvärldens stöd, men har också utvecklat allt mer egna vapensystem, inte bara drönare, utan också robotar.
1: Rapporterade Johanna Melén. USAs president Donald Trump ska träffa Ukrainas president Zelensky på onsdag. Detta i samband med NATO-toppmötet i Turkiet, uppger Vita huset. Mötet med Zelensky väntas handla om kriget i Ukraina. Bristen på östrogenspray och östrogengel fortsätter att vara ett problem. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel enligt E-hälsomyndigheten. Många kvinnor tvingas byta preparat när leveranserna uteblir och enligt gynekologen Johanna Andersson kan detta vara riskabelt.
4: Det kan vara svårt att veta hur de här olika preparaten ska tas. Och risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver. Och jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
23: Bristen på östrogenmedel i gel- och sprayform kommer att kvarstå under hösten, tror Läkemedelsverket, eftersom det har uppstått en dominoeffekt när till exempel hormonplåstren tagit slut och kvinnor istället fått gel eller spray. Maria Vanrud är gruppchef vid Läkemedelsverket.
2: Både gelen och sprayen har pågående restanmälningar. Vi vet dock att alla de här produkterna har delleveranser som kommer regelbundet under hösten, men inte i den volym så att det täcker hela marknadens behov.
23: Bristen kan förklaras av en ökad efterfrågan globalt, men också att Sverige har relativt låga läkemedelspriser som medför att tillverkarna väljer att sälja mer till andra länder. Nu har TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, godkänt en större prishöjning för hormonplåstret Estradot som i vissa fall ingår i högkostnadsskyddet. Syftet är att öka tillgången i Sverige. Det återstår att se hur det påverkar bristsituationen, säger Maria Vanrud vid Läkemedelsverket.
2: Det är kanske den kostnaden som man behöver ta för att kunna få det här läkemedlen till Sverige.
23: Många kvinnor har vittnat om sin jakt efter plåster, gel och spray. Och när det finns hämtar man ut det, säger Johanna Andersson.
6: Vi vet ju ingenting hur framtiden. Så det tror jag gör att vi skriver en massa recept på ersättningspreparat nu för kvinnor som kanske inte behöver det just nu den här veckan. Då hämtar man ju för att man behöver om en och en halv månad.
23: Det är risk för hamstring alltså?
6: Absolut.
1: Gynekologen Johanna Andersson, reporter Anna Larsson. Det svenska lantbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöfarliga PFAS-ämnen, visar nya siffror från Kemikalieinspektionen. Karin Lexén, som är generalsekreterare vid Naturskyddsföreningen, är kritisk till utvecklingen.
7: All ny forskning visar att det här är ett växande problem i naturen, i vårt dricksvatten och för människors hälsa.
9: För att motverka bladmögel och angrepp från svampar och insekter besprutades de svenska odlingsfälten med bekämpningsmedel innehållande PFAS-ämnen på nästan 100 ton förra året. Det är en liten del av den totala mängden bekämpningsmedel, men ändå en ökning med 12% jämfört med året innan. Och sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Naturskyddsföreningen som analyserat siffrorna från Kemikalieinspektionen.
7: Jag tror att kunskapen om hur allvarliga de här miljögifterna är för låg.
9: Jan-Åke Andersson driver ett lantbruk i Skåne. Han tror att många lantbrukare inte ens vet om att det finns PFAS i de produkter som de köper. Själv har han helt gått över till ekologisk odling.
24: Det är ganska omfattande skyddsutrustning man själv ska ha, och då kan man förstå att det inte är så bra.
9: I juni slog EUs kemikaliemyndighet fast att ämnet trifluoretiksyra, som är en nedbrytningsprodukt av PFAS, kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Redan tidigare har forskning kunnat visa att PFAS ökar risken för cancer, och Kemikalieinspektionen har beslutat att ompröva flera bekämpningsmedel, något som ska vara klart 2028. Fredrik Andersson arbetar med växtodlingsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han tror att det skulle få stora konsekvenser om bönderna inte får använda medlen.
25: Så kommer vi att tappa i skörd, vi kommer att tappa i kvalitet.
9: Ser man inom LRF att det är ett problem att man inom jordbruket släpper ut de här miljögifterna?
25: Vi måste lita på att det som myndigheterna säger är godkänt. Och vi måste ha tillgång till de växtskyddsmedel för att kunna leverera livsmedel.
1: Fredrik Andersson vid LRF, reporter Mikael Funke. Användningen av läkemedel mot fetma har ökat bland barn och unga i Sverige. I april fick över 1600 personer upp till 20 års ålder någon form av läkemedel mot fetma. Och det var mer än dubbelt så många som i april i fjol enligt Socialstyrelsen. I fotbolls-VM slog Norge Brasilien med 2-1 under natten och går därmed vidare till kvartsfinal. Och i Oslo var förstås glädjen mycket stor.
26: Vi ska vinna väl! Vi ska!
27: 100 000 norrmän tog till Oslos gator när Norge stod för sin största bedrift hittills i fotbollssammanhang. 2-1 mot jätten Brasilien, och bakom målen låg en viss Erling Haaland som tog till ännu större superlativ.
28: Det är sjukaste dagen kvällen tror jag i norsk
5: kanske norsk historie. Jeg skulle ønske jeg var på den gaten. Jeg skulle ønske jeg var annullert i det, men det gjelder, det må kose, alle sammen må kose seg, hele Norge må kose seg.
27: Det er den sjukaste dagen i norsk historie. Jeg ønsker at jeg var på gatorna. Alla måste ha kul och njuta, säger Haaland till NRK efter matchen. Och kul, det hade de 100 000 norrmännen i Oslo som alla rodde.
8: Det är bäst jag har varit med på hela livet, alltså. Det går inte att gå ned på gatorna, för det är så mycket folk. Det är inte möjligt.
10: Hvor länge kan dere ro?
8: Vi kan ro till USA. Vi kan ro till vi har vunnit.
27: Det är det bästa jag varit med om i livet och vi kan ro tills vi har vunnit, säger en norrman till NRK och syftar på den kollektiva segergesten som blivit virad under VM. Nu väntar kvartsfinal för Norge, men förhoppningarna är större än så.
10: Hur långt kan vi nå?
11: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt. Hela dritten.
1: Reporter Oskar Hansson, och i kvartsfinalen på lördag möter Norge England som under natten slog Mexiko med 3-2. Den amerikanska fotbollsstjärnan Follerin Balogun kommer att få spela i åttondelsfinalen mot Belgien trots ett tidigare rött kort. FIFA har upphävt avstängningen och enligt flera amerikanska medier skedde det efter ett samtal med USAs president Donald Trump.
12: Follerin Balogun har gjort succé som målgörare för USA i fotbolls-VM, men i onsdags fick han ett rött kort efter en stämpling i 16-delsfinalen. Följden, enligt regelboken, avstängning i minst en match. Flera amerikanska medier rapporterar nu att president Donald Trump bara några timmar efter matchen i onsdags ringde upp FIFAs president Gianni Infantino. Trump bad att FIFA skulle se över avstängningen av den amerikanska spelaren, och under söndagskvällen kom beskedet om att FIFA tar till en unik åtgärd och häver avstängningen. Balogun får därmed spela i åttondelsfinalen mot Belgien. Det är enligt New York Times första gången sedan 1962 som FIFA häver en avstängning under pågående fotbolls-VM. Beskedet har lett till stark kritik och till omedelbara följdfrågor om påtryckningar och korruption. Donald Trump hyllar beslutet. I ett inlägg på sociala medier tackar han FIFA för att ha gjort det rätta och för att ha undanröjt en stor orättvisa. Donald Trump och Gianni Infantino har sedan tidigare en nära relation. FIFA-presidenten har bland annat delat ut ett nyinstiftat så kallat fredspris till Donald Trump. Gina Lindberg, Washington.
1: I Kvarngärdet i Uppsala blev en man i 20-årsåldern ihjälskjuten igår kväll. Det ska ha funnits flera vittnen till händelsen, men det finns inga uppgifter om att polisen skulle ha kunnat gripa någon misstänkt än. Andelen pappor som tar ut föräldrapenning någon gång under barnets två första år ökar enligt Försäkringskassan. Filip Stolina är pappaledig i 4 månader med sin andra son och vi träffade honom på en öppen förskola i Sollentuna utanför Stockholm.
14: Nej, jag tycker det är jätteviktigt att bilda en connection med dem redan från start när de är små. För när jag jobbar träffar inte jag barnen så mycket, i och med att när jag kommer hem så är det bara någon timme kvar tills de går och lägger sig, och då ja, är fullt sjå med det. Så att, det här är min chans att få tid med dem när de är små.
15: Nu kör vi! Lilla
16: snigel. Närmare 90% av papporna tar ut föräldrapenning någon gång under barnets första 2 år, enligt Försäkringskassans siffror över barn födda under 2023. För 15 år sedan låg motsvarande siffra på knappt 80%. Störst ökning sker i gruppen pappor som har låg utbildning, som tjänar lite och är födda utomlands. Ann-Sofie Duvander är professor vid Stockholms universitet och har forskat om föräldraförsäkringen i många år.
28: Ja, det spelar ju en väldigt stor roll, därför att den här gruppen papper är de som tidigare inte har tagit ut föräldrapenning i samma utsträckning. Så det blir mindre skillnader mellan olika grupper av pappor, och det spelar ju roll för barnen på sikt förstås, att fler och fler barn med olika bakgrund får vara hemma med sin pappa också.
16: Madani, som jobbar i mataffär, var pappaledig 1 månad när barnen var små. Han tjänar mer än sin fru.
0: Det gruppar på ekonomi. Jag jobbar bra. Men min fru var ledig. Min var bättre. Alltid.
3: Du hade lite bättre lön?
0: Ja, det är så.
3: Missade du någonting när du bara var hemma en månad?
0: Man kan inte göra två saker på samtidigt. Så man missar egentligen. Ja.
16: Ökningen beror enligt Ann-Sofie Duvander bland annat på införandet av dubbeldagar. Alltså att mammor och pappor kan vara hemma samtidigt. Och att 3 månader med den lägsta ersättningen

0: jordskred, stopp i trafiken och inställda tåg och flyg. Den lilla ön Rota i Stilla havet har drabbats av ett mycket kraftigt oväder. Ön har ett par tusen invånare och det har uppmätts vindstyrkor på uppemot 97 meter per sekund. USAs nationella vädertjänst har varnat för en livshotande situation. Ja, nu fortsätter Peter Morgon, Elias. Vad ska ni bjuda på?
1: Ja, imorgon börjar Valmyndigheten skicka ut utlandsröstkorten till de drygt 200 000 svenskar i utlandet som står i röstlängden. En grupp stor nog att påverka valutgången men som röstar i ganska liten utsträckning. Och regeringen har gett Valmyndigheten i uppdrag att försöka få upp den siffran genom mer information. Annika Sundel finns här i studion. Du är enhetschef på Valmyndigheten. God morgon. Välkommen hit.
2: God morgon.
1: Vad har ni gjort för insatser för att försöka informera utlandssvenskar om valet?
2: Men det vi gjorde i våras var att skicka ut ett brev till ungefär 82 000 utlandssvenskar som fallit ur röstlängden. För att uppmana dem att läggas till i röstlängden inför årets val. Men det går fortfarande att rösta även om man inte har tillagt sig i röstlängden.
1: Just det, och vad behöver man göra då?
2: För att rösta, då kan du antingen rösta på ambassad eller konsulat runt om i världen. Vi har ungefär 290 platser där man kan gå och rösta. Men man kan också brevrösta och då behöver man ett särskilt material. Och följa instruktionerna noggrant, det är vår erfarenhet. Att liksom fylla i alla uppgifter noggrant när man fyller i brevröstningsmaterialet.
1: Det är erfarenhet så att man måste vara noggrann när det är många som gör något litet fel.
2: Nej, men det är... Ett vanligt misstag är att inte fylla i alla uppgifter. Så det är därför vi gärna uppmanar att fylla i alla uppgifter när man gör ordning sin brevröst.
1: Får man automatiskt ett röstkort hem, även om man bor då i utlandet?
2: Om man är tillagd i, alltså finns man med i röstlängden, då får man det automatiskt. Mm. Annars så kan man ju beställa ett brevröstningsmaterial.
1: Just det. Varför fick ni det här uppdraget av regeringen? Var det så att man såg att det var för få som röstade i utlandet, eller?
2: Men vi kan se att det har varit fler underkända röster bland brevrösterna i förhållande till andra röster.
1: Just det. Och om man brevröstar då, hur långt behöver man göra det innan för att säkerställa att ens röst registreras?
2: Första dagen man kan skicka en för att den inte då ska bli ogiltig är 30 juli. Mm. Och så nära det datumet som möjligt är ju lämpligt att skicka iväg det. Det ser ju olika ut postgången runt om i världen, så att bra att vara ute i god tid.
1: Ju tidigare desto bättre.
2: Ju tidigare desto bättre.
1: Annika Sundel, häng kvar här i studion. Vi tar in Elias Alvin också som bor i Paris. God morgon.
3: God morgon, bonjour.
1: Bonjour säger vi, bott utomlands i många år. Hur ser det ut för dig, de svenskar du känner, hur stort intresse finns för valet som kommer här i höst?
3: Ja, intresset bland de jag känner är väl ganska stort skulle jag säga ändå. Och även fast man bor i utlandet så följer i alla fall jag och andra det som händer i svensk politik. Så att... Men jag vet inte hur representativ jag är för svenskar generellt här i Paris, Sverige. Men som jag uppfattar så är det hyfsat stort intresse ändå.
1: Som att valet ändå angår er på något sätt också?
3: Ja, i och med att politiken i Sverige ändå... Man följer ändå vad som händer och samtidigt så är i alla fall man vill göra sin röst hörd som svensk i valet, det är väl uppfattningen. Mm.
1: Hur lätt den här processen då som vi pratade om med Annika, hur känns det lätt att rösta? Får man in den information som behövs?
3: Jag tillhör ju då lite av en gråzon som jag är, min fru är utsänd av Sverige och det är därför jag har bott utomlands i snart ett decennium. Så att jag tillhör ju inte utlandssvenskarna som har utflyttat utan, ja, men... Så jag kan inte uttala mig om den informationen, men det som man har fått mest och bäst information om är via Svenskar i världen som är då en organisation som inriktar sig mot utlandssvenskar. Men jag kan inte uttala mig om det Valmyndigheten har skickat ut.
1: Nej, just det. Finns det någonting som du tänker skulle kunna underlätta för er utlandssvenskar att känna er mer delaktiga?
3: En enkel sak för att som utlandssvenskar, bara för att man bor utomlandet av olika skäl så är ju man är ju fortfarande svensk och det är ju att saker som livet skulle underlätta är liksom till exempel bara en enkel sak som att

0: kunna använda bank-ID och kunna ha en tillgång till en sån tjänst för att man är att för att kunna, om man skulle förlora sitt bank-ID eller uppdatera eller måste skaffa ett nytt, så måste man befinna sig i Sverige och sådana saker. Och det är så att de här små sakerna som kan bli ganska stora när man är utlandssvensk, så att göra livet lättare för svenskar ute i världen skulle vara en bra sak.
1: Fortfarande en del saker att göra då, helt enkelt. Elias Alvin, häng kvar där. Annika Sundel, vad säger du? Finns det fler saker som ni från Valmyndigheten skulle kunna göra för att förenkla för den här gruppen, tror du?
2: Jag tänker att informationen är viktig. Hela tiden också uppdatera vår information, dels i brevröstningsmaterialet men också på val.se. Där har vi också lanserat en guide så det ska vara lättare för utlandssvenskar.
1: Mm. Vi tar in Mikael Persson också, som är statsvetare som forskar på politiskt beteende vid Göteborgs universitet. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Vad säger du om det låga valdeltagandet ändå, förhållandevis då, bland den här utlandsgruppen? Vet man vad det beror på?
3: Nej, men jag skulle väl kunna säga att man generellt vet väldigt lite om den här gruppen, i och med att det har gjorts väldigt få undersökningar av utlandssvenskar. De är inte med i de vanliga valundersökningarna, opinionsundersökningar och så vidare. Det gjordes en större undersökning för drygt 10 år sedan där man fick veta lite mer om gruppen. Men annars så vet vi ganska lite.
1: Mm.
3: Men det man vet är väl att det är framförallt de som röstar är de som rätt så nyligen har lämnat Sverige. 60% har ju varit sådana som automatiskt varit med i röstlängden från senaste 10 åren då, så att säga.
1: Just det.
3: Så att tiden sedan man lämnade Sverige verkar spela roll. Intresse för svensk politik naturligtvis och så.
1: Just det. Men du, det är 30% ungefär brukar det vara i den här gruppen som röstar. Du som tittar på politiskt beteende, alltså vad behöver man generellt som medborgare för att känna att det är värt att rösta, eller för att man ska gå och rösta, helt enkelt, om man tänker på befolkningen i stort, inte bara utlandssvenskar?
3: Ja, man behöver ju känna att det känns meningsfullt att rösta, att man har information som är tillräcklig, och att det är inte för praktiskt besvärligt att ta sig till röstningslokalen och så vidare. Och i Sverige så finns det ju väldigt många sätt att rösta väldigt bekvämt med vår utbyggda förtidsröstning och så vidare. Sedan för utlandssvenskar så är det ju naturligtvis lite besvärligare då än för personer som befinner sig i landet. Men även för utlandssvenskarna så tycker jag att Valmyndigheten har gjort väldigt, väldigt mycket för att hjälpa till så att det går att rösta så enkelt som möjligt även för utlandssvenskarna.
1: Hur mycket jobbar partierna med att försöka nå den här gruppen då? Ser man något av det?
3: Ja, men de verkar ju jobba mer och mer enligt vad de säger själva. Både genom att försöka kontakta de som finns då på den officiella röstlängden, skicka brev till dem. Moderaterna har skickat brev med en QR-kod som man kan ta sig vidare till mer information och så vidare. Och det har även andra partier gjort. SD har också varit ute och sagt att de ska satsa mer på utlandsrösterna. Andra partier har väl kanske varit lite mindre aktiva då tidigare.
1: Mm. Elias Alvin i Paris, hur märker du det? Har du sett något från partierna som riktar sig till er utlandssvenskar?
0: Det enda jag har inte fått den informationen, men det enda som man märker av är liksom i Facebookgrupper och från event, som exempel att det var en valdebatt i Svenska kyrkan nu i maj, men annars så har inte jag märkt särskilt mycket eller något överhuvudtaget av att det riktas utifrån partierna rent generellt.
1: Mm. Tror du att det skulle vara en sak som skulle kunna höja valdeltagandet om man fick särskilda kampanjer som fokuserar på frågor som kan vara viktiga för svenskar som bor utomlands?
0: Ja, det skulle i alla fall kunna öka intresset helt klart för att rösta och vara mer delaktig.
1: Mikael Persson, de skulle ju kunna påverka de vanligtvis jämna svenska valen, de här rösterna. Nu kanske det, just nu ser det inte ut som att det blir så jämnt, men det där vet man aldrig, det är lång tid kvar. Vad vet man om hur partisympatierna hos utlandssvenskarna ser ut?
3: Ja, om man framförallt då tittade på den här större undersökningen som gjordes för drygt 10 år sedan, så visar den att det finns en starkare borgerlig övervikt bland utlandsröstarna. Framförallt i Moderaterna starkare bland utlandsröstarna och Socialdemokraterna svagare. Även Miljöpartiet brukar vara lite starkare då bland utlandsröstarna, verkar det som. Så borgerlig övervikt bland utlandsrösterna, men som sagt, vi vet ganska lite om det i och med att de inte särredovisas, utan vi har väl kanske inte varit inne på det. Men det finns ju ingen egen valkrets för utlandsrösten, utan man hamnar ju i den, man räknas ju in där man senast bodde, så att säga. Mm. Så att det gör det svårt för oss att veta exakt hur det ser ut. Och SD har ju vuxit mycket sedan den undersökningen, och vi vet inte riktigt hur det ser ut med deras sympatier bland utlandsröstarna nu för tiden, till exempel.
1: Mycket som återstår att undersöka kring denna grupp, helt enkelt. Annika Sundell på Valmyndigheten, tror ni att det är fler, att vi får upp röstandet bland utlandssvenskarna till valet som kommer?
2: Det hoppas vi ju.
1: Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Annika Sundell, enhetschef på Valmyndigheten. Mikael Persson, statsvetare som forskar på politiskt beteende vid Göteborgs universitet. Och så Elias Alvin som är svensk medborgare bosatt i Paris.
4: En blodsdroppe på en matta, saliv på en fimp eller ett hårstrå i en mössa. När DNA-analyserna kom förändrade de brottsutredningarna i grunden.
5: Det är en vetenskaplig revolution som har gett ett av brottsutredarnas säkraste kort. För DNA ljuger inte, som det brukar heta.
4: Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen redan nu.
6: The Swedes om semestrande svenskar.
7: Man får ju inte skriva till folk som är på semester. Du kan inte nå dem.
8: Och förväntningarna, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland. Okej, nu är det samma. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut.
6: Lyssna på The Swedes. Onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Då dags för sportnyheter. Emil Håkansson, fotbolls-VM är rubriken.
9: Fotbolls-VM är sannoliken rubriken. För i natt så har ny historia skrivits.
10: Norge slår Brasil 2-1. Norge är vidare till kvartfinalen i världsmästerskapet i fotboll. Det är tidens största bragd av herrlandslaget i fotboll.
9: Och extas i norska NRK när landet alltså sensationellt besegrade Brasilien i fotbolls-VMs åttondelsfinal. Slutresultatet skrevs till 2-1, och vem kan då tänkas ha stått för dessa fullträffar?
11: Erling Haaland nickar i mål i den 80 minuten med 1-0 till Norge. Skälder upp Haaland, 1-0. Den nicken kan de inte stoppa. Han är i bergen, han är i Dalarna. Han är Erling Haaland. Han gör mål igen. Det är osannolikt. Det är 1-0 till Norge.
12: Haaland utanför straffområdet, han skjuter där.
11: Han skjuter mål igen. Vad är detta för något? Vad är det här för en figur? Han gör ju mål igen från stillastående. Erling Haaland.
13: Det är sjukaste dagen kvällen, tror jag, i norsk, kanske i norsk historia. Jag hoppas att folk börjar spela fotboll i Norge, att det första du tänker på att du vill spela för Norge.
9: Erling Braut Haaland, som där till norska NRK säger att det är den sjukaste dagen i norsk historia. Vi hörde även referent Christian Olsson där tidigare. Hur långt ska norrmännen lyckas nå i detta VM då? Hela vägen till VM-guld kanske?
14: Chansen finns, absolut.
9: Ja, det säger vår expert Johan Elmander, som du hittar fler reflektioner utav i appen Sveriges Radio. I kvartsfinal kommer Norge ställas mot England, som efter en högdramatisk historia mot Mexiko på anrika Azteca-stadion kunde säkra avancemang. Matchen den bjöd på bland annat en engelsk utvisning, dubbla straffar och ännu ett mål av fixstjärnan Harry Kane. 3-2 till de vitklädda engelsmännen innebär alltså kvartsfinal mot Norge om ganska exakt en vecka. Natten mot måndag klockan 02.00.
1: Snart om värmen som verkar komma igen i slutet av den här veckan till delar av Sverige åtminstone, och vad som ligger bakom. Väderfenomenet El Niño ser ut att bli extra kraftigt i år. Vi ska snart fördjupa oss i varför det påverkar väder över hela världen. Och så ska vi höra hur fiskarna mår då vattnet blir varmare. Sämre verkar det som, något som i sin tur påverkar sportfiskarna. Vår reporter är på väg ut till Värmdö för att möta en sån. 7:30 klockan nu, ska få en nyhetssammanfattning.
15: I Ukraina har minst 10 människor dödats efter nya massiva ryska attacker mot bland annat Kiev och området runt huvudstaden under natten. Ett bostadshus ska delvis ha rasat och flera andra hus har fått skador och människor befaras just nu sitta fast under rasmassorna. USAs president Donald Trump ska träffa Ukrainas president Zelensky på onsdag. Detta i samband med NATO-toppmötet i Turkiet, uppger Vita huset. Mötet väntas behandla kriget i Ukraina. I Kvarngärdet i Uppsala blev en man i 20-årsåldern ihjälskjuten igår kväll. Larmet kom vid 21-tiden. Det ska ha funnits flera vittnen till händelsen, men det finns ännu inga uppgifter om att polisen skulle ha gripit någon misstänkt. Bristen på östrogenspray och gel fortsätter. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel enligt siffror från E-hälsomyndigheten. Många kvinnor tvingas byta preparat när leveranserna uteblir, och det medför risk för feldoseringar och biverkningar enligt en gynekolog som Ekot har talat med. Användningen av miljöfarliga PFAS-ämnen i bekämpningsmedel inom lantbruket i Sverige ökade med 12% i fjol. Jämför man med 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats, detta enligt nya siffror från Kemikalieinspektionen. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén säger att hon är kritisk till den här utvecklingen. Och med det, över till Ekonomiekot. Varsågod, Sören Granat.
16: Och det ska handla om de europeiska försvarsbolagen, där många förra året hade ett rekordår på börserna. I år har det däremot gått trögare. Och inför NATOs toppmöte i Ankara som inleds imorgon är frågan hur det ska gå med de utlovade försvarssatsningarna. Det här säger Carl Larsson som är seniorstrateg på Nordea.
17: Och det beror ju mycket på att det som tidigare har varit enorma förväntningar nu faktiskt ska realiseras i kontrakt, och vi är på en god väg där, men nu har kraven blivit något högre på bolagen att leverera.
18: När vi summerar första halvåret, alltså januari till och med juni, så har de europeiska försvarsaktierna generellt sett gått ganska svagt. Svenska Saab är inget undantag, ner runt 3% trots miljardaffärer med ubåtar och JAS-plan. Än värre har det gått för tyska jätten Rheinmetall, ner nästan 40%. De brittiska bolagen har gått bättre, där både Rolls-Royce och BAE Systems har gått på plus. Men förväntningarna är fortfarande skyhöga i hela sektorn, enligt Carl Larsson.
17: NATO-mötet nu blir en väldigt central händelse i den aspekten. Man har ju redan flaggat för att man eventuellt kommer annonsera nya kontrakt i samband med NATO-mötet.
18: För samtidigt pågår det en upprustningscykel i Europa där NATO-medlemmarna kommit överens om att försvarsutgifterna i respektive land ska motsvara 5% av BNP och senast 2035. Men hög efterfrågan är en sak och att leverera på det är en annan, säger Carl Larsson.
17: Leveranserna är också höga och bolagen gör det de ska, men återigen nu krävs det att det fortsätter rulla in ordrar för att det här ska gå som det ska.
18: Lars Söderfjäll är aktiechef på Ålandsbanken och han säger att om de europeiska bolagen kan leverera enligt de högre kraven i Europa ser framtiden ljus ut för försvarsindustrin.
19: Marknaden tror nog inget annat än att Europa kommer att behöva fortsätta att rusta med framförallt hjälp av de egna europeiska försvarsbolagen för att minska sitt beroende av USA.
16: Och reporter var John Pira. Så en titt på börsskärmen. Tokyo-börsen just nu minus 0,3%. Shanghai kretsar kring nollstrecket och i Hongkong är det plus 0,8 just nu. Stockholmsbörsen hela förra veckan plus 3,3%. Och från aktiemarknaden till råvarumarknaden och silver som noterat historiskt höga siffror priser på senare tid. På ett år är ädelmetallen upp cirka 70%. Och en av förklaringarna bakom den snabba prisuppgången är att gruvbolagen själva investerat på marknaden. Det säger råvarustrategen Torbjörn Ivarsson på Kentaur Fonder.
20: Gruvbolagen var de stora köparna av silver förra året. Och det kan låta konstigt, men gruvbolag, de är oroliga för att priset ska gå ner.
21: De silverproducerande gruvbolagen har alltså säkrat lönsamheten i gruvorna och sett till att de kan sälja sitt silver till ett bra pris för ovanligt lång tid framöver.
20: Sen finns det såklart investerare som köper börshandlade fonder och så och hakar på en sån här trend då. Men det här drog upp priset enormt mycket förra året.
21: Men sen i början av 2026 har silvret noterat en rekyl. Från över 100 dollar per uns till omkring 60 dollar. Det är fortfarande ett historiskt högt pris och trumfar guldet sett till prisuppgång det senaste året. De båda ädelmetallerna är kända krismetaller och har gynnats av det oroliga läget i Mellanöstern. Och framförallt guld har fått tillbaka rollen som valutareserv de senaste åren, enligt Torbjörn Ivarsson.
20: Framförallt i emerging market-länder som kanske inte riktigt litar på USA på samma sätt som vi gör.
16: Och reporter var Stina Ålila. Så till sist valutamarknaden. Dollarn står i 9,47 och euron kostar 10 kronor och 92 öre.
1: Harald Andersson i studion nu för att ge oss Vetenskapsradions nyheter.
22: Många ledande svenska bolag har bromsat sina investeringar kopplade till hållbar omställning. Det visar en undersökning bland nära 600 företag.
23: Men vi har haft en känsla av att de senaste årens backlash ändå mot hållbarhetsfrågan har gjort att företagen har liksom tystnat lite.
24: Filip Tormark är vd för UN Global Compact Sverige som är FNs initiativ för hållbart företagande. De har gjort en enkät till sina 570 medlemsföretag. Alla företag på Stockholmsbörsen är medlemmar. Och nästan 60% har svarat.
23: Vi gjorde en undersökning där vi ställde just den frågan och hur politiken har påverkat den här investeringsviljan. Och där ser vi att nästan hälften av alla svarar säger att politisk osäkerhet har faktiskt bromsat investeringar i omställningen just nu.
24: Det handlar om förändringar på klimatområdet i både Sverige och EU och han tar transportsektorn som ett exempel.
23: Vi har ett Scania som ställer om mot att elektrifiera hela lastbilsflottan. Då är det ju extremt viktigt att det finns spelregler som stöttar och gör den investeringen lönsam på lång sikt.
24: De har inte frågat företagen vad som krävs konkret för att vända utvecklingen. Men i undersökningen svarar samtidigt 7 av 10 företag att de planerar att öka sina investeringar de kommande åren.
23: Så att viljan finns, jag tror det är integrerat i företagen, men man väntar på att veta kommer vi kunna räkna hem investeringen eller inte. Och då behövs det långsiktig politik.
22: Reporter här var Daniel Värjö. Gödsling med fossilfri kvävegödsel verkar ha planat ut på åkrarna i det svenska lantbruket.
25: En tydlig ökning i början, men sen så har det väl planat ut en liten stund.
26: Säger Anders Andersson, som är ansvarig för affärsutveckling på gödselföretaget Yara i Sverige. Den norska gödselproducenten Yara är ett av de största gödselföretagen på världsmarknaden och är den största leverantören av kvävegödsel till det svenska lantbruket. Den övervägande delen av kvävegödseln produceras med hjälp av naturgas. Men för att minska användningen av fossila bränslen så tillverkar nu Yara sedan 2023 också fossilfritt kväve. Istället för naturgas så används vätgas i processen. Vätgas som är framställd med förnyelsebar elström. Men det är i dagsläget bara några enstaka procent av kvävegödslet som svenska bönder sprider som är fossilfritt. Orsaken är att det är betydligt dyrare att producera vätgas än naturgas för gödseltillverkningen.
25: För lantbruket och särskilt nu som absolut inte har några marginaler alls eller går med minussiffror, så är det en oerhört stor skillnad. Och det är inte någonting som lantbrukarna har möjlighet att täcka, utan det handlar ju om att efterfrågan måste skapas i slutändan av industrin eller konsumenterna.
22: Reporter var Gustav Klarin.
1: P1-morgon, en morgon där vi tar del av glädjeyran som kommer från väst.
0: Vi ska vinna väl!
2: Vi ska vinna!
3: Det är helt obeskrivet. Historisk. Det är den bästa dagen i Norges historia.
4: Det är bästa jag har varit med på hela livet, alltså.
5: Det går inte att gå ned på gatan, för det är så mycket folk. Det är inte möjligt.
3: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt.
1: Vi vinner hela skiten, röster ute i Oslo-natten från NRK. Man börjar ju faktiskt undra om det kan vara möjligt att man gör det. Norsk vinst mot Brasilien i fotbolls-VM igår kväll. Nu väntar kvartsfinal mot England. Vid kvart över åtta ska vi höra mer om hur natten varit i vårt grannland. 100 000 människor ute på gatorna i Oslo. Men nu något helt annat. Väderfenomenet El Niño väntas bli särskilt kraftigt i år. Tidigare den här sommaren bad FN världen att förbereda sig. Och just nu är haven varmare än någonsin vid den här tiden på året enligt EUs klimattjänst Copernicus. Och det kan vara så att det här bara är början. Erik Källström är professor i klimatologi vid SMHI och med oss nu. God morgon.
7: God morgon.
1: Om vi ska ta det från början, El Niño, vad är det?
7: Ja, det är ett storskaligt fenomen som involverar både haven och atmosfären, och det berör främst det tropiska Stilla havet. Det handlar om att just när man får en El Niño så får man försvagade passadvindar. Det blir varmare än normalt lite längre österut i Stilla havet, och det påverkar då också nederbördsmönster i väldigt hög grad, framförallt runt omkring Stilla havet. Så det har en mycket stor påverkan på ett stort område på jorden.
1: Just det, men får det påverkan på hela världens väder, eller är det framförallt i de områdena?
7: Det är framförallt där, men det är även i andra delar, särskilt i tropikerna kan man säga, och på lite lägre breddgrader. Det är inte så mycket på höga breddgrader, så att vi påverkas till exempel inte direkt av det här uppe i norra Skandinavien.
1: Okej, och det slår ju lite olika då i olika delar av världen. Vilka är de farligaste konsekvenserna?
7: Ja, det handlar väldigt mycket om just det här med att nederbördsmönster förändras. Så att på vissa ställen blir det mer nederbörd än vad det brukar vara annars, och på andra ställen blir det mindre nederbörd. Och det här betyder då att det blir alltså ökad risk för översvämningar på en del håll, och på andra ställen så blir det större risk då för torka och skogsbränder. Och som exempel kan man här nämna då att till exempel i Australien och Indonesien så brukar det under en linje vara då torrare än normalt. Så det är sådana områden som typiskt kan drabbas av omfattande torka och skogsbränder. Men det gäller också till exempel norra delarna av Sydamerika och södra delarna av Afrika som också kan drabbas av torka. Medan det istället då kan bli väldigt blött och väldigt mycket nederbörd och regn då, till exempel i södra USA, Sydamerikas västkust, men även borta vid Afrikas horn till exempel.
1: Och det man ser så här långt i år då, alltså det har pratats om en särskilt kraftig El Niño. Är det din bild också att det är det?
7: Ja, det håller ju på att utvecklas, och det är mycket nu som pekar på det i de här prognoserna som finns för lite längre tidsskalor, att den här kommer att bli kraftig då, väldigt kraftig, med stora temperaturöverskott då, i de här lite mer östliga delarna av Stilla havet och havsvattnet där. Så att då klassificerar man det som en kraftig El Niño. Om det verkligen blir det eller inte, det får vi se lite senare. Men det här är ett fenomen som utvecklas under ganska lång tid, och vi har nu kommit till någon slags El Niño-förhållanden, så får vi se sen framåt hösten när det här brukar kulminera kanske kring jul eller så, hur pass kraftig den verkligen har blivit.
1: Okej, och hur kommer man att märka det då? Är det med de här värsta konsekvenserna då, alltså torka eller översvämningar då, som man kommer att se så fort?
7: Ja, det är väl framförallt där som själva effekterna på människan, men även på naturmiljön syns då, så att det är de bitarna som är de tydligaste tecknen på det här.
1: Vad beror det här på då? Den globala uppvärmningen och El Niño, hur mycket har de med varandra att göra?
7: Man kan väl säga att El Niño och motsatsen där som kallas för La Niña, när det är de omvända förhållandena, det är en naturlig del i jordens klimatsvariationer och klimatsystem som har funnits där under lång tid, och vi kan se det bakåt i tiden. Så det har inte direkt med klimatförändringar att göra. Däremot, de här konsekvenserna vi pratade om, de är de här ökade risken för nederbörd respektive torka. Det där är en konsekvens, att de kan då bli värre i takt med att den globala uppvärmningen fortsätter. Därför att en varmare atmosfär kan innehålla mer vattenånga, och det förstärker det hydrologiska kretsloppet, alltså det vill säga vattnets kretslopp. Så att det blir I ett allt varmare klimat så ökar risken för mer intensiv torka där det är torrt och inte regnar, och samtidigt så ökar det också risken för mer nederbörd där det är mycket nederbörd. Så att det driver på liksom intensiteten i det här fenomenet.
1: Och FN har alltså uppmanat världen att förbereda sig för det här. Hur gör man det?
7: Ja, en sak är ju att man jobbar med de här prognoserna, och det gör ju man då på andra ställen, liksom systerinstitut i SMHI då, som håller på att göra den här typen av långtidsprognoser så att man vet och kan förbereda sig på vad som kan komma då. Annars kan det ju vara sådana konkreta saker som att man förbereder sig för väldigt, att det kan komma stora vattenmängder till exempel, så att man förbereder att kunna ta hand om vattnet på ett bättre sätt. Man kan också förbereda sig när det ska bli väldigt torrt så att man har beredskap för att kunna bekämpa bränder till exempel. Så att det är den typen av aktiviteter man kan hålla på med. Man kan också titta på säsongsprognoser för jordbruk och sånt i de här delarna av världen som påverkas, vad man eventuellt kan göra om man vet att en säsong ska bli väldigt torr då, eller väldigt blöt till exempel.
1: Just det, så det är förberedelserna, men att liksom stoppa en särskilt kraftig El Niño på kort tid eller på lång sikt, det är ingenting man kan göra, det är en naturlig del av vädret helt enkelt.
7: Ja, men absolut, det är en naturlig del av världen, så man får inrikta sig på att titta på konsekvenserna, vad man kan göra åt dem och hur man kan göra samhället och mindre sårbart så att säga. Det är ju det som det handlar om där.
1: Tack så mycket, Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHI, om att det väntas alltså en särskilt kraftig El Niño i år. Vi kan säga någonting om ekonyheterna som kommer om en kvart ungefär klockan 8. Minst 10 döda i nya massiva ryska attacker mot Kiev under natten, och om att bristen på östrogenpreparat fortsätter att ställa till problem. Det är ett par av rubrikerna i Ekot klockan 8 om en kvart ungefär. Då ska vi få kulturnytt, Rasmus Grosin. Det handlar om ett initiativ för att hjälpa vad man brukar kalla för hemmasittare.
6: Ja, för kulturskolan kan bli en nyckel för gruppen unga som kallas hemmasittare. Lerums kommun har under ett år haft filmarbete för elever som kämpar att komma tillbaka till skolan. Hemen Kurda är filmpedagog.
8: Och jag presenterar film, och då har vi animation. Så jobbar vi med lera, pappersanimation, teckningsanimation. Och sen spelfilm, så har vi drönare. Så det är som ett liksom, olika alternativ. De bidrar med olika energi. Liksom. Ibland de är väldigt liksom, peppade och vill göra olika saker. Och då jag tar vara på det och så följer jag det energiet. Då. Mm. Och så ibland vill de inte göra någonting alls.
10: Små bås här, vad gör man här?
11: Det är animationsbås som vi har fått uppbyggda.
12: Emma Andersson är utbildningsledare i Lerums kulturskola, som förra året började arbeta för att även nå de som inte kommer till skolan med Kulturrådets stöd. Kulturskolan har jobbat med kommunens team för problematisk skolfrånvaro, där Mikael Österström är socialpedagog.
13: De har det tufft att alla vill gå till skolan. En viktig del är att bryta isoleringen. Åkte vi hit och visade hur det såg ut, vad kulturskolan hade och vad vi skulle göra. Och sen fick vi med några ungdomar på detta.
10: Vad är största liksom pucken att komma över?
13: Att kunna motivera ungdomen att kunna göra något annat än bara vara hemma. För många är det utmanande i sig att kunna göra något annat. Och kunna se ett sammanhang i vardagen.
12: Att bara få testa, prova olika delar av filmarbetet och inte kräva resultat har varit viktigt. Och arbetet fortsätter när terminen startar i augusti. Men Emma Andersson minns avslutningen.
11: Första gången så kanske det är lite sådär. Och nu sista gången innan sommaren så vinkade de och sa hej då. Så liksom att det är en helt annan energi än vad det var första gången jag träffade dem.
6: Reporter här Viveka Blad. Skådespelaren Veiron Holmberg är död, det bekräftar hans familj. Han är kanske mest känd för sin roll i Sällskapsresan, där han och parhästen Sven Melander letar efter Beppes bodega genom filmen. Veiron Holmberg hade också roller i bland annat succéer som Göta kanal och Jönssonligan-filmerna. För publiken i hemstaden Göteborg blev han känd via Folkteaterns scen, men också satirprogrammet Cabaret apropå som sändes i Radio Göteborg på 80-talet. Veiron Holmberg blev 91 år gammal.
9: Steven Spielberg ska producera skräckfilmer baserade på YouTube-klipp. Efter succén med filmer som Backrooms och Obsession som båda har sina rötter på plattformen så har nu Spielberg tillsammans med produktionsbolaget Amazon MGM säkrat rättigheterna till en viral samling nätskräckisar vid namn The Mandela Project. 11 intressenter ska ha varit med i ett budkrig om serien som Spielberg till slut gick vinnande ur, rapporterar branschsajten Deadline. Precis som i fallet Kane Parkers adaption Backroom så kommer The Mandela Project att regisseras av skaparen av originalklippen Alex Kister. Filmer baserade på online-skräckserier har under våren haft stora framgångar på bio och bland annat puttat ner storfilmer som den senaste Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu från biotoppen i USA. Nu till något helt annat. Ibland hålls begravningar där ingen närstående kommer, bara kyrkans personal. Och att som musiker spela och sjunga för en tom kyrka, det är en speciell upplevelse.
14: Det är en märklig upplevelse när ensamheten är så total. Men det känns som att man som medmänniska vill ge någon sorts värdighet.
15: Kyrkomusiken Daniel Wiklund i Strängnäs har flera gånger spelat och sjungit när kyrkbänkarna varit helt tomma. Det blir allt fler i Sverige som dör ensamma och om det inte finns anhöriga brukar kyrkan ordna en enkel ceremoni.
14: Jag tror inte att det här skulle kunna nästan ha hänt för 100 år sedan. Att man hade begravningar med helt tomma kyrkor och bara vi i personalen är där.
15: Vad händer i dig under den stunden när du står där och det inte är en enda anhörig i kyrkan eller kapellet?
14: Att det är någonting som vi behöver se över. Jag vet ju att många organisationer får stora anslag för att motverka ofrivillig ensamhet i vårt samhälle idag. Och det är bra. Men jag sjunger väl liksom för vaktmästaren och för Gud och för änglarna.
9: Reporter här Fanny Lindblad på P4 Sörmland. Och med det bollar jag tillbaka till P1 Morgon, Elias.
1: Rasmus, du är tillbaka om en timme då, ungefär med fler kulturnyheter. Vi pratade om El Niño nyss här i programmet, väderfenomenet som kommer... vi får se vad som det kommer att göra med vädret det här året. Påverka kommer det att göra. En följd av det varma vädret som väntas, det är förstås varmare vatten. Och det får fiskarna att må dåligt, något som i sin tur påverkar sportfiskarna. Vi har med oss Göran Sundblad som är forskningssamordnare på sportfiskarna tidigare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU också. God morgon.
17: God morgon.
1: Hur påverkas fisken av varmare vatten?
17: Ja, fisken påverkas otroligt mycket av vatten. Temperaturen generellt då. De är ju växelvarma så de har samma temperatur som sin omgivning och då påverkar det liksom metabolismen och ämnesomsättningen i hela kroppen. Så att när det är väldigt kallt, då går de i princip ner i dvala och behöver inte äta någonting. Och när temperaturen stiger så behöver de mer och mer mat och metabolismen ökar, ämnesomsättningen ökar. Upp till en viss gräns då. När det blir för varmt, då påverkas de istället negativt.
1: Just det, så kan man säga... Vilken temperatur som är bäst för fisken?
17: Ja, de har ett spann då, där de har liksom en trivseltemperatur där de mår som bäst. Precis som för oss människor kan man ju känna att det blir... Man har lite olika temperaturpreferenser. Så. Och det gäller ju för fiskar också. Då. Så olika arter har olika preferenser och olika trivsel. Mm. Och även olika storlekar. Oftast när de är mindre så trivs de med varmare vatten för då växer de snabbare. Så.
1: Och om vattnet blir alldeles för varmt då får de problem, säger du?
17: Ja, precis. Så när det blir för varmt, då påverkas de i princip på cellnivå. Det blir en stress i kroppen. Så att när det blir för varmt så blir det en stress. Och då, därför temperaturen kan vara kritisk om det blir alldeles för varmt för dem.
1: Just det. Vi fiskar då. Det är ju många som ägnar sig åt det nu på semestern. Vi ska höra en av dem snart. Men Göran, hur påverkar det här hur man ska tänka kring fiske? Kanske särskilt då så kallat catch and release-fiske där man fångar och släpper tillbaka fisken?
17: Ja, det kan man absolut tänka på. Vattentemperaturen är en väldigt viktig faktor. Men det är också mycket annat som spelar roll. Man kan ju säga att generellt så ju kortare tid man hanterar fisken, desto bättre förutsättningar har den att återhämta sig. Och det blir ännu viktigare när det är varmt i vattnet eftersom den redan då är lite stressare. Mm. Alltså, ju närmare trivseltemperaturen, desto bättre förutsättningar har den att återhämta sig.
1: Vi ska skicka ordet ut till Värmdö utanför Stockholm. Ida Palm, vår reporter, finns där med en fiskare, eller hur?
16: Ja, precis. Jag står här med fiskaren Viktor Sandberg i en liten skogsdunge. Det är lite vass här och solen lyser oss rakt i ansiktet. Och vi ska se om vi får upp någonting här. Men först vill jag fråga dig, vad är det som är så roligt med att fiska?
18: Det här är som en resa tillbaka till när jag var 3 år och upptäckte fiske för första gången. Och det återupplever jag varje gång som jag fiskar. Så fiske för mig, det är liksom livet.
16: Okej, och vad tänker du om att vattnet kan vara så varmt att det gör att fiskarna mår dåligt?
18: Jag brukar tänka att jag väljer plats och fiskart utifrån vad det är för väderförhållanden. Så där som vi fiskar just nu, här har vi ett strömsatt sund där det fyller på med havsvatten som både är syrerikt och svalt. Men också vilka arter jag riktar in mig på. Sen brukar jag dessutom tänka, ska jag fiska för att äta upp den här fisken eller ska jag fiska för att släppa tillbaka den fisken? Så att jag brukar tänka efter innan jag börjar fiska.
16: Och vad är det du fiskar efter just nu?
18: Idag tänker jag att jag... Drömmen är att jag ska få med mig ett par stora abborrar hem så jag kan bjuda mina döttrar på det till middag. Men även om det nappar annan fisk som till exempel sutare eller braxen eller mört, då har jag allting förberett för att kunna sätta tillbaka dem på ett bra sätt då.
16: Och många vill ju lyfta upp fisken och kanske mäta och ta en bild med den och så. Är det någonting du brukar göra? Eller hur påverkar det fisken?
18: Ja, men skulle jag fånga mitt livs sutare nu så skulle jag absolut säga, nu Ida, behöver du hjälpa mig att ta en bild på den här. Men då gäller det att man är förberedd på det. Så att jag har med mig en hov med ett skonsamt nät, jag har med mig tänger för att kunna kroka av den, men också se till att hålla den blöt liksom under tiden som man förbereder för den där bilden. Och det är egentligen mitt bästa tips, att tänk efter innan. Det kan vara så att du fångar din drömfisk och vill du då föreviga den, se till att du har rätt utrustning med dig då.
16: Ja, hur ska man föreviga det, den bilden då?
18: Ja, men jag vill ju ha en bild, en fotografi utav dig. Och är det så att den är så stor så vill jag dessutom väga den. För jag vill ju någonstans minnas att ja, det var en sutare på 4 kilo jag fångade Mida. Och då är det ju viktigt att ha med sig en vågsäck till exempel som man väger i, men också precis som Göran säger innan, se till att man minimerar tiden ovanför vattnet så att den här hoven, där kan den ligga i när jag tar fram våg och allting sånt.
16: Men hur kan det kännas att hur skulle det kunna kännas att låta bli att fiska helt på grund av att försöka skona fiskarna på det sättet?
18: Ja, men det gör jag också med de arterna som skulle ta mest skada nu. Så på sommaren så väljer jag andra arter än vad jag väljer att fiska på vintern. Så kallvattensarter eller fiska över höga djup där tryckförändringen blir för stor för fisken. De väljer inte jag att fiska efter på sommaren. Så nu fiskar vi efter de arterna som hanterar det varma vattnet ganska bra. Sen ska man veta att det här vattnet håller ungefär 18 grader idag och det är ingen jättefara.
16: Och är du alltid helt ärlig om vad du får upp för fisk?
18: Det är en bra fråga. Jo, men det är jag. Det måste man vara. Kanske när jag var litet barn att man liksom förstorade den lite. Men nu för tiden är jag absolut ärlig.
16: Tack så mycket, Viktor Sandberg. Du fiskare.
1: Ida Palm, vår reporter, ute i Värmdö, ute på Värmdö. Alltså Göran Sundblad från Sportfiskarna är med oss fortfarande. Lite fördröjning på min röst där, hör du också. Jag hoppas att du hör oss, Göran. Vad säger du om det du hör här, tipsen vi får från Viktor Sandberg?
17: Jag tycker Viktor resonerar jätteklokt. Han är en väldigt duktig fiskare och erfaren fiskare och han kan där. Det handlar om att och minimera tiden i luft, hantera fisken så skonsamt som möjligt och inte minst det som man säger, planera fisket. Mm. Att tänka igenom i förväg vad man vill göra.
1: Just det, och välja ut och inte alltid fiska då, välja bort helt att fiska i vissa lägen, eller?
17: Ja, det kan man också välja att göra, absolut. Mm.
1: I vissa länder, Tyskland till exempel, så är det förbjudet med sånt här catch and release-fiske. Finns det någon sån diskussion om det är i Sverige också?
17: Ja, det har ju blivit mer populärt med catch and release-fiske. Går man tillbaka ett årtionde eller så var det inte alls lika vanligt som det är idag. Men att sätta tillbaka fisken är ju ett sätt att försöka göra sportfisket mer hållbart. Och det är också en viktig del av fiskförvaltningen generellt, att Ibland finns det regler på vilka storlekar som man får ta upp, att vissa arter är fredade och sådär, att man måste sätta tillbaka fisk. Så att återutsättning är en viktig del av fiskets förvaltning. Mm.
1: Så dina bästa tips då, om man vill göra det här på ett skonsamt och hållbart sätt, finns det någonting kvar som vi inte redan har hunnit höra?
17: Jag tror att det är väldigt bra täckt. Planera fisket, anpassa utrustningen och försöka hantera fisken så lite och skonsamt som möjligt om man vill sätta tillbaka den.
1: Tack så mycket. Göran Sundblad, forskningssamordnare på Sportfiskarna. Vi hörde också vår reporter Ida Palm med fiskaren Viktor Sandberg på Värmdö utanför Stockholm. Och vi har en ny tema på gång här i P1 morgon. Ekonyheter ska vi få klockan 8. Per Edberg, vad bjuder du på där?
19: Ett ämne denna morgon är föräldraledighet och i vilken omfattning papper tar ut föräldraledighet.
1: Just det. Vi går in i veckan då den gamla industrisemestern börjar. Det är många som nu gått på ledighet, försöker slappna av och ha det trevligt. En press som blir för mycket för en del. Semestern blir ett enda långt dåligt samvete istället för någonting njutningsfullt. Vi ska försöka ge tips på hur man undviker att hamna där. Och så ska vi höra hur natten egentligen var i Oslo. 100 000 norrmän som var ute och firade kvartsfinalplatsen efter seger mot Brasilien. Klockan 8. Här är Ekots nyheter nu.
19: Bristen på östrogenpreparat fortsätter att ställa till problem. Allt fler pappor tar ut föräldraledighet. Och så ska vi höra lite om hur norrmännen firade nattens VM-triumf mot Brasilien. Det är rubrikerna i Morgonekot idag. Men vi ska börja med nattens nya massiva ryska attacker mot Ukraina. Minst 10 människor har dödats och många har skadats.
20: Min väninna och hennes man bor där. Deras lägenhet finns där väggen är förstörd, säger en ung kvinna som sitter utanför det nästan totalförstörda huset i centrala Kiev. Ukrainska public service-bolaget Suspilne visar bilder på räddningsarbetare som röjer upp i bråten. Under natten har Ryssland attackerat Kiev med drönare och ballistiska robotar. Flera bostadshus har träffats. Det här är platser där människor sov, levde sina vanliga liv. Ryssland fortsätter att beskjuta civilpersoner, sa Timur Tkachenko, chef för Kievs militärförvaltning vid 4-tiden i natt. Den senaste tiden har de ryska attackerna mot Ukraina åter trappats upp. I förra veckan genomfördes vad som beskrevs som den största attacken hittills under det fullskaliga kriget med minst 30 döda. Ett svar enligt Ryssland på Ukrainas omfattande attacker mot bland annat ryska oljeraffinaderier som den senaste tiden orsakat landsomfattande bensinbrist. Enligt Ukraina legitima mål för att slå mot rysk krigsekonomi. Under helgen sa Kremls talesperson Dmitrij Peskov att det som började som en militär specialoperation nu förvandlas till ett verkligt krig. Och det, enligt Peskov, på grund av att väst förser Ukraina med vapen som riktas mot Ryssland. Tidigare har det varit i princip förbjudet att kalla kriget för något annat än just en militär specialoperation. Ukraina är fortfarande beroende av västvärldens stöd, men har också utvecklat allt mer egna vapensystem, inte bara drönare utan också robotar.
19: Reporter Johanna Melén. USAs president Donald Trump ska träffa Ukrainas president Zelensky på onsdag. Detta i samband med NATO-toppmötet i Turkiet, uppger Vita huset. Mötet med Zelensky väntas handla om kriget i Ukraina. Bristen på östrogenpreparat fortsätter att ställa till problem. I maj var drygt 16 500 kvinnor i Sverige utan sina östrogenmedel enligt E-hälsomyndigheten. Många kvinnor tvingas byta preparat och enligt gynekologen Johanna Andersson kan det vara riskabelt.
21: Det kan vara svårt att veta hur de här olika preparaten ska tas. Och risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver. Och jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
0: Bristen på östrogenmedel i gel- och sprayform kommer att kvarstå under hösten, tror Läkemedelsverket, eftersom det har uppstått en dominoeffekt när till exempel hormonplåstren tagit slut och kvinnor istället fått gel eller spray. Maria Wanrud är gruppchef vid Läkemedelsverket.
2: Både gelen och sprayen har pågående restanmälningar. Vi vet dock att alla de här produkterna har delleveranser som kommer regelbundet under hösten, men inte i den volym så att det täcker hela marknadens behov.
0: Bristen kan förklaras av en ökad efterfrågan globalt, men också att Sverige har relativt låga läkemedelspriser som medför att tillverkarna väljer att sälja mer till andra länder. Nu har TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, godkänt en större prishöjning för hormonplåstret Estradot, som i vissa fall ingår i högkostnadsskyddet. Syftet är att öka tillgången i Sverige. Det återstår att se hur det påverkar bristsituationen, säger Maria Wanrud vid Läkemedelsverket.
2: Det är kanske den kostnaden som man behöver ta för att kunna få det här läkemedlen till Sverige.
0: Många kvinnor har vittnat om sin jakt efter plåster, gel och spray. Och när det finns hämtar man ut det, säger Johanna Andersson.
21: Vi vet ju ingenting hur framtiden. Så det tror jag gör att vi skriver en massa recept på ersättningspreparat nu för kvinnor som kanske inte behöver det just nu den här veckan. Då hämtar man ju för att man behöver om en och en halv månad.
0: Det är risk för hamstring alltså?
21: Absolut.
19: Gynekologen Johanna Andersson, reporter Anna Larsson. Det svenska lantbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöfarliga PFAS-ämnen. Det här visar nya siffror från Kemikalieinspektionen. Karin Lexén är generalsekreterare vid Naturskyddsföreningen.
22: All ny forskning visar att det här är ett växande problem i naturen, i vårt dricksvatten och för människors hälsa.
23: För att motverka bladmögel och angrepp från svampar och insekter besprutades de svenska odlingsfälten med bekämpningsmedel innehållande PFAS-ämnen på nästan 100 ton förra året. Det är en liten del av den totala mängden bekämpningsmedel, men ändå en ökning med 12% jämfört med året innan. Och sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Naturskyddsföreningen, som analyserat siffrorna från Kemikalieinspektionen.
22: Jag tror att kunskapen om hur allvarliga de här miljögifterna är för låg.
23: Jan-Åke Andersson driver ett lantbruk i Skåne. Han tror att många lantbrukare inte ens vet om att det finns PFAS i de produkter som de köper. Själv har han helt gått över till ekologisk odling.
24: Det är ganska omfattande skyddsutrustning man själv ska ha, och då kan man förstå att det inte är så bra.
23: I juni slog EUs kemikaliemyndighet fast att ämnet trifluoretiksyra, som är en nedbrytningsprodukt av PFAS, kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Redan tidigare har forskning kunnat visa att PFAS ökar risken för cancer, och Kemikalieinspektionen har beslutat att ompröva flera bekämpningsmedel, något som ska vara klart 2028. Fredrik Andersson arbetar med växtodlingsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han tror att det skulle få stora konsekvenser om bönderna inte får använda medlen.
25: Så kommer vi att tappa i skörd, vi kommer att tappa i kvalitet.
23: Ser man inom LRF att det är ett problem att man inom jordbruket släpper ut de här miljögifterna?
25: Vi måste lita på att det som myndigheterna säger är godkänt. Och vi måste ha tillgång till de växtskyddsmedel för att kunna leverera livsmedel.
19: Fredrik Andersson vid Lantbrukarnas riksförbund, reporter Mikael Funke. Användningen av läkemedel mot fetma har ökat bland barn och unga i Sverige. I april fick över 1600 personer upp till 20 års ålder någon form av läkemedel mot fetma. Och det var mer än dubbelt så många som i april i fjol, enligt Socialstyrelsen. Nu ber vi oss till Oslo. I fotbolls-VM slog ju Norge Brasilien under natten med 2-1 och går därmed vidare till kvartsfinal. Och i Oslo var glädjen förstås stor.
26: Vi ska vinna! Vi ska vinna!
3: 100 000 norrmän tog till Oslos gator när Norge stod för sin största bedrift hittills i fotbollssammanhang. 2-1 mot jätten Brasilien och bakom målen låg en viss Erling Haaland som tog till ännu större superlativ.
4: Det är sjukaste dagen kvällen tror jag i norsk, kanske norsk historia. Jag skulle önska jag var på den gaden, jag skulle önska jag var annorlert i det, men det gäller att det må kosa alla samman, kosa sig, hela Norge må kosa sig.
3: Det är den sjukaste dagen i norsk historia. Jag önskar att jag var på gatorna. Alla måste ha kul och njuta, säger Haaland till NRK efter matchen. Och kul, det hade de 100 000 norrmännen i Oslo som alla rodde.
5: Det är bäst jag har varit med på hela livet, alltså.
7: Det går inte att gå ner på gatorna, för det är så mycket folk. Det är inte möjligt.
8: Hur länge kan dere ro?
5: Vi kan ro till USA. Vi kan ro till vi har vunnit.
3: Det är det bästa jag varit med om i livet och vi kan ro tills vi har vunnit, säger en norrman till NRK och syftar på den kollektiva segergesten som blivit virad under VM. Nu väntar kvartsfinal för Norge, men förhoppningarna är större än så.
8: Hur långt kan vi nå?
10: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt. Hela dritten.
19: Reporter Oskar Hansson, och i kvartsfinalen på lördag möter Norge England som under natten slog Mexiko med 3-2. En match som för övrigt blev dramatisk både på plan och efteråt. Den engelska mittfältaren Jordan Henderson skadade sig så illa när han firade tillsammans med supportrar att han fick föras till sjukhus. Han ska ha ramlat över en reklamskylt och skadat handleden rätt illa, enligt Englands förbundskapten. Den amerikanska fotbollsstjärnan Folarin Balogun kommer att få spela åttondelsfinalen mot Belgien trots att han tidigare fick ett rött kort. FIFA har hävt avstängningen, enligt flera amerikanska medier, efter ett samtal med president Trump.
26: Folarin Balogun har gjort succé som målgörare för USA i fotbolls-VM, men i onsdags fick han ett rött kort efter en stämpling i 16-delsfinalen. Följden, enligt regelboken, avstängning i minst en match. Flera amerikanska medier rapporterar nu att president Donald Trump bara några timmar efter matchen i onsdags ringde upp FIFAs president Gianni Infantino. Trump bad att FIFA skulle se över avstängningen av den amerikanska spelaren, och under söndagskvällen kom beskedet om att FIFA tar till en unik åtgärd och häver avstängningen. Balogun får därmed spela i åttondelsfinalen mot Belgien. Det är enligt New York Times första gången sedan 1962 som FIFA häver en avstängning under pågående fotbolls-VM. Beskedet har lett till stark kritik och till omedelbara följdfrågor om påtryckningar och korruption. Donald Trump hyllar beslutet. I ett inlägg på sociala medier tackar han FIFA för att ha gjort det rätta och för att ha undanröjt en stor orättvisa. Donald Trump och Gianni Infantino har sedan tidigare en nära relation. FIFA-presidenten har bland annat delat ut ett nyinstiftat så kallat fredspris till Donald Trump. Gina Lindberg, Washington.
19: I Kvarngärdet i Uppsala blev en man i 20-årsåldern ihjälskjuten igår kväll. Larmet kom vid 21-tiden. Det ska ha funnits flera vittnen till händelsen, men det finns inga uppgifter om att polisen skulle ha gripit någon misstänkt än. Andelen pappor som tar ut föräldrapenning under barnets 2 första år ökar enligt Försäkringskassan. Filip Stolina är pappaledig 4 månader just nu med sin son, och vi träffade honom på en öppen förskola i Sollentuna utanför Stockholm.
27: Jag tycker det är jätteviktigt att bilda en connection med dem redan från start när de är små. För när jag jobbar träffar inte jag barnen så mycket, så att, det här är min chans att få tid med dem när de är små.
28: Och nu kör vi! Lilla snigel.
29: Närmare 90% av papporna tar ut föräldrapenning någon gång under barnets första 2 år, enligt Försäkringskassans siffror över barn födda under 2023. För 15 år sedan låg motsvarande siffra på knappt 80%. Störst ökning sker i gruppen pappor som har låg utbildning, som tjänar lite och är födda utomlands. Ann-Sofie Duvander är professor vid Stockholms universitet och har forskat om föräldraförsäkringen i många år.
6: Ja, det spelar ju en väldigt stor roll, därför att den här gruppen pappor är de som tidigare inte har tagit ut föräldrapenning i samma utsträckning. Så det blir mindre skillnader mellan olika grupper av pappor, och det spelar ju roll för barnen på sikt förstås, att fler och fler barn med olika bakgrund får vara hemma med sin pappa också.
29: Madani, som jobbar i mataffär, var pappaledig en månad när barnen var små. Han tjänar mer än sin fru.
9: Det grupper på ekonomi. Jag jobbar bra, men min fru var ledig. Min var bättre alltid.
11: Du hade lite bättre lön?
9: Ja, det är så.
11: Men kan inte pappa få en bra relation med sina barn och ett jämställt förhållande ändå, även om de inte är hemma när barnet är litet?
6: Det är klart att det kan. Men på det stora hela så pappors föräldraledighet tidigt tenderar att leda till mer jämställda förhållanden och mer kontakt med barnet.
19: Reporter Anna-Karin Sivberg. I Indien har minst 6 personer omkommit i samband med att flera byggnader rasat i staden Mumbai. Byggnaderna rasade i samband med ett kraftigt regnoväder. Ovädret har orsakat jordskred, stopp i trafiken och inställda tåg och flyg i regionen.

0: industrisemestern. Med semester kommer också förväntningar på skrattande barn i strandbrynet, rosévin i motljus, spännande upplevelser på fantastiska platser. Så hur gör man för att den inte ska fyllas av prestationskrav och utsvävningar som man kanske inte ens har råd med? Vi hoppas få lite hjälp med det nu. Vi kopplar upp Vivi Wallin först, som är poddare och influencer. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Semester runt hörnet, känner du någon press?
1: Alltså, jag skulle ljuga om jag säger att jag inte känner någon press. Men om jag jämför med hur jag har känt tidigare så är den faktiskt minimal, måste jag säga.
0: Var kommer den här semesterpressen ifrån då, tror du?
1: Jag tror att den kommer från många olika håll. Alltså, den kommer från fikarummet på jobbet. Den kommer från att man hör och ser vad alla andra gör. Och tror jag, och nu pratar jag inte riktigt i egen sak eftersom jag jobbar med Instagram, men från sociala medier där man hela tiden matas med de här perfekta sommarbilderna.
0: Hur undviker man att dra sig in i det där då? Undvika sociala medier helt enkelt, eller lägga bort telefonen, vad säger du?
1: Ja, alltså i de bästa världar så tror jag verkligen det. Sen vet ju jag att folk lever med sina telefoner, det är inte lätt. Men jag tror verkligen på att lägga undan den så mycket det går. Att inte ha uppe den hela tiden, för det är så lätt också på semestern. För då vill man ju föreviga allting, man vill ta bilder på allting. Men det är också ett sätt att inte leva riktigt i nuet. Och som gör också då att man hela tiden har en tendens, i alla fall för mig. Jag kan ju så här tänka att jag ska gå in och så här ställa ett larm eller någonting, och helt plötsligt så är jag inne på Instagram. Så att man måste nog lägga undan telefonen. Och en annan grej som jag tänker också, det är ju att aktivt välja vilka konton man följer. Och att aktivt kanske välja bort de här kontorna som man vet triggar en, eller som är lite av det här liksom perfekta.
0: Vi kan ta in Gustav Almqvist också, som finns här i studion, doktor i ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm. Är du välkommen hit?
2: Tack.
0: Hur känner du inför semestern? Känner du någon press?
2: Ja, men viss press också. Jag tycker att en del förstås kommer ju utifrån, som precis nämndes här, via sociala medier och annat. Men framförallt för mig tror jag det är den här pressen man liksom lägger på sig själv. Att man har ett helt år bakom sig när man på något sätt tycker man har jobbat ganska hårt, man har försakat en del saker, och så är det som att man plötsligt ska man ta igen allt det på bara en månad eller så. Mm. Så att absolut, lite press lägger jag nog på mig själv här när det gäller att maximera ledigheten på något sätt.
0: En press som kommer utifrån, en som kommer inifrån, också en press som kommer från det här ekonomiska läget som vi har haft de senaste åren. Mer pressat. Hur påverkar det våra semestrar?
2: Ja, men det blir ganska dyrt att semestra i sommar som svensk. Så kollar man, jämför man läget i vintras med nu, så har ju svenska kronan försvagats en del mot euron till exempel. Så ska man flyga till Europa, då kommer det bli dyrare nu än vad det var om man var på någon resa här i vintras. Man är borta 7 dagar, man måste pröjsa för 8, så att det är dyrare. Och sen tror jag att det för en hel del människor, och här är mig själv inräknad tyvärr, så är det också lätt att man kanske inte riktigt budgeterar för hela semestern, utan istället sitter man här i juli och vill passa på att unna sig lite spexigare grejer än vad man kanske hade tänkt från början. Och då måste ju de pengarna komma någonstans ifrån, va? Och då kanske det inte är något man har öronmärkt tidigare under året, utan då är det lätt att man är där lite grann och snor lite från sparkontot, så att det som skulle gå till, säg ens pensionssparande, det går liksom till franska rivieran istället.
0: Så hur tycker du man ska tänka i år då, om man har det lite kärvt?
2: Ja, men jag skulle definitivt överväga att semestra lite mer på hemmaplan här i Sverige än vad man traditionellt sett tenderar att göra. Inte utesluta hemester-idén, utan passa på att vara ute i Sverige. Här finns jättemycket fina grejer att göra. Sen skulle jag också vilja säga att viktigt tror jag kan vara att passa på att göra semestern till en social grej. Så besök familj och vänner och så. Passa på att göra sociala grejer där du faktiskt inte måste betala för saker och ting. För i slutändan så, det vi vill få ut av semestern är ju härliga minnen, roliga upplevelser, och de tenderar att vara sociala i första hand, inte ekonomiska. Passa på att göra det som inte nödvändigtvis kostar pengar, men som skapar liksom bra, kul upplevelser på daglig basis. Allt behöver

0: inte vara det här 7 eller 14 dagars paketresor någonstans som där det lätt drar iväg.
1: Och så försöker man strunta då i eventuell redovisningsplikt man har då man kommer tillbaka från semestern där man ska visa strandbilder och så, utan det får vara, man har umgåtts med familj kanske.
0: Ja, precis. Och hålla isär det som handlar om förväntningar och det som ska vara själva funktionen av semestern. Alltså få vila upp sig lite grann, ha det lugnt och skönt. Och det kan man ha på massa sätt som inte kostar pengar.
1: Mm. Vivi Wallin, vad säger du om det där? Håller du med om den bilden? Man kan ha kul utan pengar.
2: Absolut. Det är en av de grejerna som jag i mina kanaler pratar mycket om. Och framförallt ska jag säga så här, när mina barn var små. Jag var nyseparerad, hade nästan inga pengar alls. Och hade liksom en bild av att men man ville göra grejer och sådär. Så det var vid ett tillfälle när jag bara sa, men nu ska jag åka till Kolmården med barnen. Jag tror att de var 5 och 2 eller någonting. Och jag hade sparat och jag hade sett fram emot det här. Och vi åkte dit och vi pratade innan så här att de skulle få se exotiska djur och det var lejon och giraffer och tigrar och så vidare. Och väl hemma igen så frågade jag min 5-åring så här, vilket var ditt favoritdjur? Kråkorna. Kråkorna på parkeringen, svarade han.
1: Ja.
2: Och det säger ju ganska mycket om att det är ofta vi vuxna som tänker att det ska vara på ett visst sätt. Vi tänker inte på att anpassa semestern efter förutsättningarna. Att barnen är ofta jättenöjda med saker som vi tänker, nej men nu ska vi minsann slå på stort. Och det tänker jag också här med att just det här att tältsemester, gå ut på balkongen och låt barnen sova på madrasser på balkongen. Det är en fantastisk upplevelse. Man behöver liksom inte, allt behöver inte kosta pengar.
1: Nej. Om ni ska föregå med gott exempel då till sist, Vivi Wallin, någon semesteraktivitet som du tänkte ägna dig åt som kanske inte är så sociala medier anpassad?
2: Nej, men just det här med tält. Jag tycker att det är roligt med den typen av upplevelser. Och som sagt var, det behöver man ju inte, vi har allemansrätten. Man behöver liksom inte ens gå och betala 300 kronor för en camping. Mm. Så jag skulle säga det. Och så skulle jag säga, bara var i naturen, plocka bär, gör blåbärspaj, bada i havet. Den typen av aktiviteter.
1: Gustav Almqvist, vad säger du?
0: En grej jag ska utnyttja, det är ett litet hack som jag tänkte ut nu när jag visste att jag skulle hit. Så många regioner i Sverige, där har man ju nu att det faktiskt är rabatt på de här månadskorten i kollektivtrafiken. Så det ska jag faktiskt, som stockholmare, det jag kan göra då är ju att jag också kan åka ut i skärgården till exempel, använda båttrafiken till det. Så jag passar på när det är extra pris på månadskort och så reser jag runt i länet på olika sätt. Det kostar nästan ingenting och ger förhoppningsvis massa kul dagstripper i alla fall.
1: Då får jag önska er en trevlig semester. Och
0: detsamma.
1: Ett stort tack för att ni var med i P1 Morgon. Gustav Almqvist, doktor i ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan, och Vivi Wallin som är poddare och influencer. Då blir det fotboll. Norge är vidare till kvartsfinal i VM.
3: Där kommer Kjeldrup på väg in över i fältet. Lägger in för en mål. Haaland nicken. I mål! Han gör det! Han gör det! Norges husra går i verdensmästerskap i fotboll. Hela Norge ror. Hela Norge ror in i evigheten.
1: Ja, referat från NRK. 2-0 till Norge mot giganten Brasilien igår kväll. Båda målen av fenomenet Erling Haaland. En seger som ledde till totalt glädjeflatt i Norge. 10 000-tals, 100 000 till och med, som firade på gatorna. Här i studion finns Henrik Borg som är norrman och medieprofil. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
1: Har du sovit något?
4: Knappast.
1: Nej. Du är här i Sverige. Såg matchen såklart. Hur följde du den?
4: Jag skulle tidlig hit idag, så för mig blir det ingen champagne tyvärr. Så det var lite tråkigt. Men vad gör man inte för att håna svenskar på morgonen? Så det här är min champagne.
1: Ja, just det, det är så här du firar kan man säga. Det var ansvarigt av dig. Men du, hur var det att följa matchen då? Vad var det för känslor?
4: Alltså, man är ju nervös i 90 minuter alltså. Eller 115 då, som det blev till slutet. Det är Brasilien man möter. Det är inget skämt alltså. Nu är det där är liksom gravalvor. Så det var jag kollade på min pulsklocka, kollade pulsen och 80 innan 120 stort sett under hela matchen. Så för mig blev det nästan som en liten sån här träningspass där.
1: Ja. Vi kan ta in Jan-Petter Saltvedt också som är NRK:s sportkommentator. God morgon.
5: God morgon, god morgon.
1: Du var ute i Oslo natten här förstått.
5: Jag var utanför Oslo och så reste in till Oslo för att få med upplevelsen av det som hände på Slottsplatsen efter matchen, för det var ju fullständigt tokigt.
1: Ja, beskriv hur det var.
5: Nej, men det var inte möjligt att röra sig på, upp eller ned. För de som har varit i Oslo och sett på Paradgatan, så det är ju ganska långt från slottet och ner till norska stortinget. Och det var helt fullt. Jag trodde aldrig jag skulle kunna uppleva något sånt där i Oslo eller i Norge.
1: Hur stort är det här för norrmännen?
5: Jag tror inte vi fattar vad som händer. Nu är vi ju topp 5 i världen i fotboll. Och vi har inte varit i VM på 28 år. Det här är ting som händer i Sverige, eller hände en gång i Sverige. Det skulle aldrig ske med oss norrmän. Och nu är vi där. Nu är det sån där, vem är nästa? England, jaha. Det kan inte vara så svårt.
1: Henrik Borg, vad tänker du? Vad är det som gör att Norge är så bra?
4: Alltså, vi har bara fått en gyllen generation. Alltså. Detta här är, alltså, jag tror vi har haft så mycket tur att vi har fått så många bra spelare på en och samma tid. Det är ett väldigt litet land. Det är 5,5 miljoner invånare. Mm. Det här ska ju inte vara möjligt. Liksom.
1: Bara tur, det tar vi
4: inte. Ja, men det är ju helt tydligt, Norge är bra på sport, och det har man ju pratat om mycket i Sverige, att nu är Norge bättre på allt. Ni är ju jätteduktiga på curling, jaha, vet jag. Mm. Så är jag. Damerna är inte så dåliga i långfärdsskidor, men annars börjar det bli lite tunt med sport där.
1: Ja, det har ju, vi kan väl ta det då. Här i Sverige det har varit lite delade åsikter om hur man ser på det norska laget. Henrik, vad får du för reaktioner från svenskar du känner?
4: Ja, alltså problemet är att jag har ju en tendens till att gnida in när jag vinner, så hade,
1: jo,
4: inte,
1: har vi
4: hade jag inte varit så här en dålig vinnare. Mm. Så tror jag nog jag skulle fått stöd. Nu får jag inte så mycket stöd, om jag ska vara helt ärlig.
1: Jan-Petter Saltvedt, din bild?
5: Nej, alltså vi blir ju lite överraskade, det må jag inrömma, när den svenska utrikesministern säger att det sista laget man ska hålla på när Sverige rycker ut är Norge, och det bygger väl ännu mer upp under den norska glädjen, tror jag vi kan konkludera med. Det känns fortfarande, som Henrik också säger, att vi är lillebror och lillesyster här, och då känns det ju ännu bättre att få lov att sitta och säga ja, kul att Sverige var med.
4: Ni var ju nästan duktiga.
1: Ja, vi unnar er detta. Henrik Borg, hur långt tror du att det här kan räcka?
4: När det vinner VM nu.
1: Tror du det?
4: jag tror ju inte det. Men jag trodde heller inte att vi skulle slå Brasilien. Nu är allt möjligt. Det här är ett lag som på en god dag kan slå alla lag. Mm. Så alltså, ingenting är omöjligt. Nästan omöjligt är det.
1: Jan-Petter Saltvedt, alltså 100 000 på gatorna när man har slått Brasilien, om det nu går vägen mot England, vad väntar du dig för scener då?
5: Nej, det törs jag inte tänka på ännu, och vi kan gott slå England. Nu var kronprinsen ute och rodde föran slottet mitt i mängden i natt. Då är väl på tide att kong Harald själv går ned från slottsbalkongen och blir med på roende. Men det här är, vi fattar ju inte vad vi är med på, och vi uppför oss ju därefter. Men det är så mycket glädje att det ligner inte oss norrmän det här, så jag hoppas det får en långtidseffekt, men nu ska vi i alla fall njuta de här dagarna. Mm.
1: Hur långt tror du det räcker då?
5: Jag tror vi kan gå till semifinalen, och så tror jag väl Messi kan bli lite svår också för det norska försvaret, men det är nästan så jag tror vi kan gå i alla fall till en final som det är nu.
1: Henrik, du kanske behöver åka till Norge för att uppleva det här på plats.
4: Ja, vi funderar starkt här nu. Alltså, nästa helg, jag försöker att söka audiens hos frun här. Ja. Nu var jag i USA i 12 dagar och så gruppspelet. Så jag vet inte hur mycket goodwill jag har kvar, men det ska vi testa idag.
1: Vi håller tummarna för dig i de diskussionerna. Henrik Borg, norrman, medieprofil, Jan-Petter Saltvedt på NRK. Tusen tack till er båda. 8:30 klockan, en nyhetssammanfattning nu.
6: I Ukraina har minst 10 människor dödats i samband med nya massiva ryska attacker under natten. Attackerna riktades mot bland annat Kiev och området runt huvudstaden. Bristen på östrogenpreparat fortsätter att ställa till problem. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel enligt E-hälsomyndigheten. Många kvinnor tvingas byta preparat och det kan medföra risker för feldoseringar och biverkningar enligt en gynekolog Ekot har talat med. Blodlagren i Västra Götaland är på väg mot kritiska nivåer, skriver regionen i ett pressmeddelande idag. Enligt regionen är läget allvarligt och planerade operationer kan behöva skjutas upp om lagren fortsätter att minska. I Kvarngärdet i Uppsala blev en man i 20-årsåldern ihjälskjuten igår kväll. Larmet kom vid 21-tiden och det ska ha funnits flera vittnen till händelsen. Det finns inga uppgifter om att polisen skulle ha gripit någon misstänkt. Användningen av miljöfarliga PFAS-ämnen i bekämpningsmedel inom jordbruket ökade med 12% i Sverige i fjol. Sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Kemikalieinspektionen. I Kongo-Kinshasa stiger dödstalet efter det senaste utbrottet av ebola. 1561 personer uppges smittade. 506 av dem har dött, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Användningen av läkemedel mot fetma har ökat bland barn och unga. I april fick 1600 barn och ungdomar någon form av fetmaläkemedel. Och det är dubbelt så många som i april i fjol. Nu Ekonomiekot.
7: Det ska handla om de europeiska försvarsbolagen där många förra året hade ett rekordår på börserna. I år har det däremot gått trögare. Och inför NATOs toppmöte i Ankara som inleds imorgon är frågan hur det ska gå med de utlovade försvarssatsningarna. Det säger Carl Larsson som är seniorstrateg på Nordea.
8: Och det beror ju mycket på att det som tidigare har varit enorma förväntningar nu faktiskt ska realiseras i kontrakt. Och vi är på en god väg där, men nu har kraven blivit något högre på bolagen att leverera.
9: När vi summerar första halvåret, alltså januari till och med juni, så har de europeiska försvarsaktierna generellt sett gått ganska svagt. Svenska Saab är inget undantag, ner runt 3% trots miljardaffärer med ubåtar och JAS-plan. Än värre har det gått för tyska jätten Rheinmetall, ner nästan 40%. De brittiska bolagen har gått bättre, där både Rolls-Royce och BAE Systems har gått på plus. Men förväntningarna är fortfarande skyhöga i hela sektorn, enligt Carl Larsson.
8: NATO-mötet nu blir en väldigt central händelse i den aspekten. Man har ju redan flaggat för att man eventuellt kommer annonsera nya kontrakt i samband med NATO-mötet.
9: För samtidigt pågår det en upprustningscykel i Europa där NATO-medlemmarna kommit överens om att försvarsutgifterna i respektive land ska motsvara 5% av BNP och senast 2035. Men hög efterfrågan är en sak och att leverera på det är en annan, säger Carl Larsson.
8: Nu krävs det att det fortsätter rulla in ordrar för att det här ska gå som det ska.
9: Lars Söderfjell är aktiechef på Ålandsbanken och han säger att om de europeiska bolagen kan leverera enligt de högre kraven i Europa ser framtiden ljus ut för försvarsindustrin.
10: Marknaden tror nog inget annat än att Europa kommer att behöva fortsätta att rusta med framförallt hjälp av de egna europeiska försvarsbolagen för att minska sitt beroende av USA.
7: Och reporter var John Pira. Tokyobörsen står på minus 0,2. Shanghai kretsar kring nollstrecket och i Hongkong är det upp 0,8%. Så en rättelse från sändningen klockan 7.32. Jag sa då att dollarn stod i 9.47 och euron i 10.92 och det var fel. Rätt ska vara att en dollar står i 9.65 och euron kostar 11.03 just nu på valutamarknaden. Och från valutamarknaden till råvarumarknaden och silver som noterat historiskt höga priser på senare tid. På ett år är ädelmetallen upp cirka 70%. En av förklaringarna bakom den snabba prisuppgången är att gruvbolagen själva investerat på marknaden. Det säger råvarustrategen Torbjörn Ivarsson på Kentaur Fonder.
11: Gruvbolagen var de stora köparna av silver förra året. Och det kan låta konstigt, men gruvbolag, de är oroliga för att priset ska gå ner.
12: De silverproducerande gruvbolagen har alltså säkrat lönsamheten i gruvorna och sett till att de kan sälja sitt silver till ett bra pris för ovanligt lång tid framöver.
11: Sen finns det såklart investerare som köper börshandlade fonder och så och hakar på en sån här trend då. Men det här drog upp priset enormt mycket förra året.
12: Men sen i början av 2026 har silvret noterat en rekyl från över 100 dollar per uns till omkring 60 dollar. Det är fortfarande ett historiskt högt pris och trumfar guldet sett till prisuppgång det senaste året. De båda ädelmetallerna är kända krismetaller och har gynnats av det oroliga läget i Mellanöstern. Och framförallt guld har fått tillbaka rollen som valutareserv de senaste åren, enligt Torbjörn Ivarsson.
11: Framförallt i emerging market-länder som kanske inte riktigt litar på USA på samma sätt som vi gör.
7: Och reporter var Stina Ollila. Och det avslutade Ekonomiekot denna morgon.
1: Sören Granat gav oss ekonominyheter. Harald Andersson med Vetenskapsradio nu om hinder för grön omställning i Sverige.
13: Ja, många ledande svenska bolag har bromsat investeringar kopplade till hållbar omställning. Det visar en undersökning bland nära 600 företag.
14: Men vi har haft en känsla av att de senaste årens backlash ändå mot hållbarhetsfrågan har gjort att företagen har liksom tystnat lite.
15: Filip Tormark är vd för UN Global Compact Sverige som är FNs initiativ för hållbart företagande. De har gjort en enkät till sina 570 medlemsföretag. Alla företag på Stockholmsbörsen är medlemmar. Och nästan 60% har svarat.
14: Vi gjorde en undersökning där vi ställde just den frågan och hur politiken har påverkat den här investeringsviljan. Och där ser vi att nästan hälften av alla svarar säger att politisk osäkerhet har faktiskt bromsat investeringar i omställningen just nu. Och att 9 av 10 säger att politisk otydlighet och kortsiktighet är ett väldigt stort hinder för investeringarna i omställningen.
15: Det handlar om förändringar på klimatområdet i både Sverige och EU och han tar transportsektorn som ett exempel.
14: Vi har ett Scania som ställer om mot att elektrifiera hela lastbilsflottan. Då är det ju extremt viktigt att det finns spelregler som stöttar och gör den investeringen lönsam på lång sikt. För att de investeringarna som görs ju bara om man ser att man kan räkna hem dem. Och då blir just den här ryckigheten och otydligheten det är det sämsta som företag kan liksom hantera. För då vågar man ju inte.
15: De har inte frågat företagen vad som krävs konkret för att vända utvecklingen. Men i undersökningen svarar samtidigt 7 av 10 företag att de planerar att öka sina investeringar de kommande åren.
14: Så att viljan finns, jag tror det är integrerat i företagen, men man väntar på att veta kommer vi kunna räkna hem investeringen eller inte. Och då behövs det långsiktig politik.
13: Reporter här var Daniel Värjö. I en tidigare sändning så sa vi att hälften av alla de 570 företag som är medlemmar i UN Global Compact Sverige har bromsat in sina gröna investeringar. Det var fel. Korrekt är att hälften av de drygt 60% som svarade på enkäten har gjort det. Ett nytt höftledsimplantat minskar risken för komplikationer efter operation med 70%. Det visar en studie på 1600 patienter från olika sjukhus i Sverige och Storbritannien. Det nya implantatet har 2 ledkulor och det ger en större stabilitet än traditionella höftproteser. Och bland de patienter som fick det nya implantatet var det efter ett år bara 1,3% som drabbades av att leden hoppade ur jämfört med 4,2% bland de som fått en traditionell höftprotes. När en höftledsprotes hoppar ur led gör det väldigt ont och patienten behöver sövas eller opereras för att sätta leden på plats igen, något som också tar resurser från sjukvården. Gödsling med fossilfri kvävegödsel verkar ha planat ut på åkrarna i det svenska lantbruket.
16: En tydlig ökning i början, men sen så har det väl planat ut en liten stund.
17: säger Anders Andersson som är ansvarig för affärsutveckling på gödselföretaget Yara i Sverige. Den norska gödselproducenten Yara är ett av de största gödselföretagen på världsmarknaden och är den största leverantören av kvävegödsel till det svenska lantbruket. Den övervägande delen av kvävegödseln produceras med hjälp av naturgas. Men för att minska användningen av fossila bränslen så tillverkar nu Yara sedan 2023 också fossilfritt kväve. Istället för naturgas så används vätgas i processen. Vätgas som är framställd med förnyelsebar elström. Men det är i dagsläget bara några enstaka procent av kvävegödslet som svenska bönder sprider som är fossilfritt. Orsaken är att det är betydligt dyrare att producera vätgas än naturgas för gödseltillverkningen.
16: I allmänhet så är det ett fast påslag på mellan 50-100%. Smartast är kanske att säga att det går på mer kostnaden per hektar. Att den kan då vara från 1-2 000 kronor mer per hektar. För lantbruket och särskilt nu som absolut inte har några marginaler alls eller går med minussiffror så är det oerhört stor skillnad. Och det är inte någonting som lantbrukarna har möjlighet att täcka. Utan det handlar ju om att efterfrågan måste skapas i slutändan av industrin eller konsumenterna.
13: Det sa Anders Andersson på Yara i Sverige och reporter det var Gustav Klarin.
1: Harald Andersson gav oss Vetenskapsradions nyheter den här morgonen. Andelen pappor som tar ut föräldrapenning någon gång under barnets första 2 år ökar enligt siffror från Försäkringskassan. Men frågan om de så kallade pappamånaderna delar både partierna i den valrörelse som pågår och Sveriges pappor visade sig när vår reporter gick ut på sångstund på öppna förskolan.
18: För mig är det en insats att vara med barnen. Det känns inte som något naturligt som jag vet hur man ska göra. Utan jag gör det för att jag tror att det är bra både för mig och för barnen för att få vår relation.
19: Business-controllern Filip Stolina är föräldraledig i 4 månader med sin andra son Milo och väntar tillsammans med storebror på att sångstunden ska dra igång här på öppna förskolan i Sollentuna. Att det inte blir mer än 4 månaders pappaledighet beror på att Filip tjänar mest. Men även om han inte drömt om att vara hemma med småbarn så tycker han att pappaledigheten gjort stor skillnad.
18: Jag hade knappt någon relation med minsta nu innan jag var hemma. Men nu hänger ju vi hela dagarna. Så vi lär ju känna varandra och det blir som att han, lilla, får en mer personlighet också. Liksom, att vi är tillsammans.
19: Men hur märks det rent konkret?
18: Han tyr sig mer till mig just nu. Han var väldigt, väldigt mammig tidigare. Vi var väldigt oroliga för att han skulle ha svårt att sova på nätterna och sådär. Nu när det är jag som tar över nätterna. Men det har ju gått väldigt bra. Så att nu är det mer jämlikt där vem som han vill vara med, känns det som.
20: Och nu kör vi!
21: Lilla snigel, akta dig!
19: Närmare 90% av papporna tar ut föräldrapenning någon gång under barnets första 2 år enligt Försäkringskassans siffror över barn födda under 2023. För 15 år sedan låg motsvarande siffra på knappt 80%. Störst ökning sker i gruppen pappor som har låg utbildning, som tjänar lite och är födda utomlands. Ann-Sofie Duvander är professor vid Stockholms universitet och har forskat om föräldraförsäkringen i många år.
22: Ja, det spelar ju en väldigt stor roll därför att den här gruppen papper är de som tidigare inte har tagit ut föräldrapenning i samma utsträckning. Så det blir mindre skillnader mellan olika grupper av pappor och det spelar ju roll för barnen på sikt förstås. Att fler och fler barn med olika bakgrund får vara hemma med sin pappa också.
19: Men kan inte pappor få en bra relation med sina barn och ett jämställt förhållande ändå, även om de inte är hemma när barnet är litet?
22: Det är klart att det kan. Men på det stora hela så pappors föräldraledighet tidigt tenderar att leda till mer jämställda förhållanden och mer kontakt med barnet. Men det är klart att det finns stora variationer här, absolut.
19: Förklaringen till att papporna är hemma mer de två första åren ligger enligt Ann-Sofie Duvander bland annat i införandet av dubbeldagar, alltså att mammor och pappor kan vara hemma samtidigt. Och att 3 månader av den lägsta ersättningen i föräldraförsäkringen också öronmärkts till pappor. Madani, som jobbar i mataffär, var pappaledig 1 månad när barnen var små. Madani säger att familjen inte hade råd att han var hemma längre eftersom han tjänar mer än sin fru.
0: Det beror på ekonomi. Jag jobbar bra, men min fru var ledig. Min var bättre.
19: Du hade lite bättre lön, eller?
0: Ja, det är så.
19: Missade du någonting när du bara var hemma 1 månad?
0: Man kan inte göra 2 saker på samtidigt, så man missar egentligen. Ja.
2: Riksdagen beslutade idag om en särskild pappamånad från och med årsskiftet. Men om mannen inte stannar hemma med barnet under denna månad fryser pengarna inne.
19: Sommaren 1994 klubbade riksdagen igenom den första pappamånaden i Sverige. Den tredje infördes 2016. Liberalerna och de rödgröna partierna vill gå vidare och utöka kvoteringen i föräldraförsäkringen. Moderaterna vill däremot behålla dagens 3 öronmärkta pappamånader. Och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill avskaffa dem helt och hållet. Den obligatoriska sångstunden har dragit igång också på öppna förskolan i Huddinge, även om inte alla riktigt är med på tåget än.
21: Gå en liten spindeltråd.
19: Säljaren Robin Eneroth tror att han påverkats av att det finns 3 öronmärkta pappamånader.
20: Absolut. Det känns ju dumt att det ska brinna inne.
19: Robin hade tänkt vara hemma i 3 månader med sin dotter Ellie, men det blev 9 när hans sambo fick nytt jobb. Och han tycker att pappaledigheten gjort skillnad.
20: Man har ju varit vaken på nätter och så vidare innan också, men nu är det lite lättare att göra det med glädje utifrån att hon söker sig till mig på ett annat sätt.
19: Nu finns det politiska förslag om att man ska ta bort de här öronmärkta pappamånaderna. Vad tycker du om det?
20: Nej, men jag tycker det är bra. Låt varje familj bestämma själva vem som ska vara hemma.
19: Nabil Rida, som jobbar i byggbranschen, har själv vuxit upp i Stockholmsförorten Kista utan en närvarande pappa. För honom har det varit viktigt att vara hemma länge med båda sönerna.
23: Barnen får mer självförtroende om de är med sin pappa. Och speciellt när vi har så mycket kriminalitet och sånt i samhället, så tror jag att mer kontakt med sina papper kan hjälpa med det.
19: Nu finns det de här politiska förslagen då, om att man ska ta bort de här öronmärkta 3 pappamånaderna. Det är SD och KD som vill det.
23: Jag skulle nog säga att jag är emot det. Jag tycker att 3 månader att en pappa ska ta ledigt, det är inte så mycket för att bli mer jämställda.
1: Reporter här var Anna-Karin Sivberg.
24: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
25: Det sägs att det här är ett toppenläge, att det är oslagbart. Varför ska det slösas bort på ett datacenter?
24: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
26: Jag tycker att man behöver titta på den ur ett större perspektiv än bara ett datacenter.
24: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1, eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
27: För varje försvarsadvokat är detta den klassiska festfrågan. Hur kan vi försvara de värsta, de som alla hatar?
28: Och så kommer han in, Donald Trump, med vitt bandage på örat och näven höjd i luften.
29: I hela Sverige fick barn som inte åt upp sin mat höra: tänk på de svältande barnen i Afrika. Och nu stod ju ett av de där barnen där på Kullagatan i Helsingborg. Klart att man ville känna på den märkliga hårtexturen.
28: 58 världar och lika många berättelser. Ladda hem appen, Sveriges Radio.
1: Vi ska snart höra från Nishemi på Sicilien om hur livet går vidare efter det jordskred som lämnade hundratals Nishemibors hus hängande ner mot ett stup. Det var väldigt dramatiska bilder därifrån. Kulturnytt nu då klockan blivit 9:11. Rasmus Grosin, det handlar om sommarens barnlitteratur.
3: Ja, precis. Läsning i sommarkvällen eller i parasollskuggan. Kulturnytt tipsar idag om sommarens barnböcker. Vivica Blad börjar med böckerna för de yngsta.
4: Jakten på ett försvunnet kramdjur blir en drömlik roadmovie i bilderboken Gosedjurstaxin av Ester Kedsa Roxberg och illustratören Maja Jönsson, som ställer sig i barnens ögonhöjd. Trösten spirar i den här berättelsen. I att veta att det finns de som letar, men också att andra möjligheter finns för borttappat. Om en lek som växer till ett sommarprojekt är ramberättelsen i isländska Raun Flöjenrings bok Dammen, där två kompisar hittar en urgröpning på sin gård. Huvudhandlingen rör sig kring att leka tillsammans, men samtidigt sipprar historia, botanik, arkeologi in i ett myller av ord och bilder som väcker tankar om vad ett samhälle är. Målgruppsåldern är rätt oklar, men det gör boken också ljuvligt fri från allt tillrättalagt. Gapskratt för mellanstadieläsaren bjuder Ellen Strömberg på i Hösten från helvetet, Ebba Blaus dagbok. Alltså sådär så att sidorna blir fulla av matstänk eftersom man inte kan sluta läsa bara för att man måste äta. Nej, alla kan inte ha denna humorn, men det är berusande att läsa obarmhärtigt avslöjande dagboksanteckningar av känslostyrd snart tonåring som hoppar mellan cosplay och clean girl för att inte befläckas av töntighet.
3: Vivica Blad tipsade här, och i Sveriges radioappen hittar du alla sommartips under kultur. Bland annat film, scen och musik finns där att hitta. Nu till kyrkans värld. Ibland hålls begravningar där ingen närstående kommer, bara kyrkans personal. Och att som musiker spela och sjunga för en tom kyrka är en speciell upplevelse.
5: Det är en märklig upplevelse när ensamheten är så total. Men det känns som att man som medmänniska vill ge någon sorts värdighet.
6: Kyrkomusiken Daniel Wiklund i Strängnäs har flera gånger spelat och sjungit när kyrkbänken har varit helt tomma. Det blir allt fler i Sverige som dör ensamma, och om det inte finns anhöriga brukar kyrkan ordna en enkel ceremoni.
5: Jag tror inte att det här skulle kunna nästan ha hänt för 100 år sedan. Att man hade begravningar med helt tomma kyrkor och bara vi i personalen är där.
6: Vad händer i dig under den stunden när du står där och det inte är en enda anhörig i kyrkan eller kapellet?
5: Att det är någonting som vi behöver se över. Jag vet ju att många organisationer får stora anslag för att motverka ofrivillig ensamhet i vårt samhälle idag, och det är bra. Men jag sjunger väl liksom för vaktmästaren och för Gud och för änglarna.
3: Reporter Fanny Lindblad, P4 Sörmland. Kulturskolan kan bli en nyckel för gruppen unga som kallas för hemmasittare. Lerums kommun har under ett år haft filmarbete för elever som kämpar med att komma tillbaka till skolan. Hemen Kurda är filmpedagog.
7: Och jag presenterar film, och då har vi animation. Så jag jobbar med lera, pappersanimation, teckningsanimation. Och sen spelfilm, så har vi drönare. Så det är som ett, liksom, olika alternativ. De bidrar med olika energi. Liksom. Ibland de är väldigt liksom, peppade och vill göra olika saker. Och då jag tar vara på det och så följer jag det energiet. Då. Mm. Och så ibland vill de inte göra någonting alls.
4: Små bås här, vad gör man här?
6: Det är animationsbås som vi har fått uppbyggda.
4: Emma Andersson är utbildningsledare i Lerums kulturskola, som förra året började arbeta för att även nå de som inte kommer till skolan med kulturrådets stöd. Kulturskolan har jobbat med kommunens team för problematisk skolfrånvaro, där Mikael Österström är socialpedagog.
8: De har det tufft att alla vill gå till skolan. En viktig del är att bryta isoleringen. Åkte vi hit och visade hur det såg ut, vad kulturskolan hade och vad vi skulle göra. Och sen fick vi med några ungdomar på detta.
4: Vad är största liksom pucken att komma över?
8: Att kunna motivera ungdomen att kunna göra något annat än bara vara hemma. För många är det utmanande i sig att kunna göra något annat. Och kunna se ett sammanhang i vardagen.
4: Att bara få testa, prova olika delar av filmarbetet och inte kräva resultat har varit viktigt. Och arbetet fortsätter när terminen startar i augusti. Men Emma Andersson minns avslutningen.
9: Första gången så kanske det är lite sådär. Och nu sista gången innan sommaren här så vinkade de och sa ah, hej då! Så liksom att det är en helt annan energi än vad det var första gången jag träffade dem.
3: Reporter här, Viveka Blad. Skådespelaren Veiron Holmberg är död, det bekräftar hans familj. Han är kanske mest känd för sin roll i Sällskapsresan där han och parhästen Sven Melander letar efter Beppes bodega genom filmen. Veiron Holmberg hade också roller bland annat i succéer som Göta kanal och Jönssonligan-filmerna. För publiken i hemstaden Göteborg så blev han känd via Folkteaterns scen men också satirprogrammet Cabaret apropå som sändes i Radio Göteborg på 80-talet. Veiron Holmberg blev 91 år gammal. Det här avslutar morgonens kulturnyheter i P1 Morgon. Elias?
1: Ja, då är det dags för väder. SMHIs Kristoffer Greenland, god morgon.
10: Ja, god morgon. Lågtryck finns över Norska havet och Finland och tillhörande fronter med regn sträcker sig över norra Sverige. I delar av mellersta Norrland kan regnet vara kraftigt och ge stora mängder och för detta finns en gul varning utfärdad. I landets södra halva väntas idag sol varvat med moln och enstaka skurar. Risken för bränder i skog och mark är idag stor till extremt stor i delar av sydöstra och nordvästra Götaland. Prognos fram till imorgon bitti, södra Götaland. Moln varvat med sol och fram på dagen 16-21 grader, varmast i öster. I eftermiddag rör sig regn in över Skåne och Halland som sedan under kvällen och natten sprider sig österut över resten av området. Natttemperatur 10-15 grader. Västlig vind med friska vindbyar, i natt väster till sydväst. Nordvästra Götaland. Även här varvas sol med moln och dagtid 16-20 grader. I kväll ökande molnighet från sydväst som i natt söder om Vänern följs av regn eller skurar. Nattetid 7-12 grader som lägst. Vind omkring väst. Nordöstra Götaland, Öland och Gotland. Sol med en del passerande moln och skurar som kan ha inslag av åska. Dagstemperatur 16-21 grader. I natt klart till halvklart och 6-12 grader. På södra Öland lite mer moln och något högre temperatur. By i vind omkring väst. Hela Svealand. Växlande molnighet med utrymme för en del sol och lokalt någon skur. På dagen 15-20 grader, i Dalafjällen 10-15. I natt klart eller nästan klart, men i Dalafjällen mer moln och enstaka skurar. Natttemperatur från 6-12 grader i söder till 1-5 grader längst i norr. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar, i natt mest svag växlande vind. Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Växlande molnighet med en del sol och i norra Hälsingland skurar. Dagtid 13-19 grader, i fjällen runt 10. I natt mest klart och då 5-10 grader, i Härjedalen 0-5. Nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Tidvis regn som i främst Ångermanland kan vara kraftigt och ge stora mängder. Inslag av åska kan även förekomma. Dagstemperatur 6-12 grader. I natt mycket moln och fortsatt en del skurar, men här och var även en del klara områden. Nattetid 3-9 grader. Nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Hela norra Norrland. Under hela tidsperioden mycket moln och tidvis regn eller skurar. I Västerbotten och södra Lappland kan regnet vara kraftigt med åska. Fram på dagen 12-18 grader, i natt 5-10, lokalt lägre. Vind omkring nord. Imorgon tisdag väntas regn eller skurar på de flesta håll och i södra Sverige tidvis blåsigt. Från onsdag börjar dock en högtrycksrygg växa in från sydväst vilket ger allt mer sol och varmare väder. Klockan 8 hade Stockholm 12 grader, Göteborg 16, Malmö, Karlskrona och Kalmar 13, Visby 14, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 11. Karlstad 13, Gävle, Mora och Sundsvall 10, Östersund 8, Umeå och Luleå 15, Vilhelmina 6 och Kiruna 12 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Ljusnedal i Härjedalen med 0,9 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Elias Wahlberg.
1: Snart om ett aprilskämt som verkar ha lett till renare natur. Det är mindre toalettpapper som flyger runt i fjällen. Vi ska höra mer om varför snart. Ring P1 som börjar om en halvtimme ska vi påminna om också. Jack Lantz leder programmet. God morgon, Jack.
0: God morgon, Elias. Vi kommer bland annat prata om säkerhet i trafiken. Cyklar var det förra veckan, men nu i helgen har det varit två dödsolyckor med fyrhjulingar. Hur ska vi få det säkrare? Ring 020-22-10-10 till mig och till Ring P1.
11: Här är morgonekot. Bristen på östrogenpreparat fortsätter att ställa till problem. Allt fler pappor tar ut föräldraledighet och många döda vid nattens ryska attacker mot Kiev. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, bristen på östrogenpreparat fortsätter att ställa till problem. I maj var drygt 16 500 kvinnor utan sina östrogenmedel enligt E-hälsomyndigheten. Många kvinnor tvingas därmed att byta preparat och enligt gynekologen Johanna Andersson kan det vara riskabelt.
12: Det kan vara svårt att veta hur de här olika preparaten ska tas. Och risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver. Och jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
13: Bristen på östrogenmedel i gel- och sprayform kommer att kvarstå under hösten, tror Läkemedelsverket, eftersom det har uppstått en dominoeffekt när till exempel hormonplåstren tagit slut och kvinnor istället fått gel eller spray. Maria Vanrud är gruppchef vid Läkemedelsverket.
14: Både gelen och sprayen har pågående restanvändningar. Vi vet dock att alla de här produkterna har delleveranser som kommer regelbundet under hösten, men inte i den volym så att det täcker hela marknadens behov.
13: Bristen kan förklaras av en ökad efterfrågan globalt, men också att Sverige har relativt låga läkemedelspriser som medför att tillverkarna väljer att sälja mer till andra länder. Nu har TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, godkänt en större prishöjning för hormonplåstret Estradot som i vissa fall ingår i högkostnadsskyddet. Syftet är att öka tillgången i Sverige. Det återstår att se hur det påverkar bristsituationen, säger Maria Vanrud vid Läkemedelsverket.
14: Det är kanske den kostnaden som man behöver ta för att kunna få det här läkemedlen till Sverige.
13: Många kvinnor har vittnat om sin jakt efter plåster, gel och spray. Och när det finns hämtar man ut det, säger Johanna Andersson.
12: Vi vet ju ingenting hur framtiden. Så det tror jag gör att vi skriver en massa recept på ersättningspreparat nu för kvinnor som kanske inte behöver det just nu den här veckan. Då hämtar man ju för att man behöver om en och en halv månad.
13: Det är risk för hamstring alltså?
12: Absolut.
11: Gynekologen Johanna Andersson, reporter Anna Larsson. Användningen av läkemedel mot fetma har ökat bland barn och ungdomar i Sverige. I april fick över 1600 personer upp till 20 års ålder någon form av läkemedel mot fetma. Och det var dubbelt så många som i april i fjol enligt Socialstyrelsen. Det svenska jordbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöfarliga PFAS-ämnen, visar nya siffror från Kemikalieinspektionen. Karin Lexén är generalsekreterare vid Naturskyddsföreningen.
15: Det här är ett växande problem i naturen, i vårt dricksvatten och för människors hälsa.
16: För att motverka bladmögel och angrepp från svampar och insekter användes bekämpningsmedel innehållande PFAS-ämnen på nästan 100 ton förra året. Det är en liten del av den totala mängden bekämpningsmedel, men ändå en ökning med 12% jämfört med året innan. Och sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Naturskyddsföreningen som analyserat siffrorna från Kemikalieinspektionen.
15: Jag tror att kunskapen om hur allvarliga de här miljögifterna är för låg.
16: Jan-Åke Andersson driver ett lantbruk i Skåne. Han tror att många lantbrukare inte ens vet om att det finns PFAS i de produkter som de köper. Själv har han helt gått över till ekologisk odling.
2: Det är ganska omfattande skyddsutrustning man själv ska ha och då kan man förstå att det inte är så bra.
16: Forskning har visat att PFAS ökar risken för cancer och kan påverka fertiliteten. Och Kemikalieinspektionen har beslutat att ompröva flera bekämpningsmedel. Fredrik Andersson arbetar med växtodlingsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han tror att det skulle få stora konsekvenser om bönderna inte får använda medlen.
17: Så kommer vi att tappa i skörd, vi kommer att tappa i kvalitet.
16: Ser man inom LRF att det är ett problem att man inom jordbruket släpper ut de här miljögifterna?
17: Vi måste lita på att det som myndigheterna säger är godkänt. Och vi måste ha tillgång till de växtskyddsmedel för att kunna leverera livsmedel.
11: Reporter Mikael Funke. Polisen i Uppsala har gripit en person misstänkt för dödsskjutningen i Kvarngärdet igår kväll. Den här personen har nu också anhållits av åklagare. Det var en man i 20-årsåldern som blev ihjälskjuten vid 21-tiden igår kväll. Det ska ha funnits flera vittnen till händelsen och så här säger en granne som hörde skotten.
18: Igår kväll lite efter 9 hörde jag 2 skott. Jag visste inte det var skott då. Sen först tittade jag ut genom mitt vardagsrumsfönster och såg ingenting. Grannar i området hade gått ut på sina balkonger. Nere på gatan mellan 2 parkerade bilar såg jag en man liggande. Och kort tid efter kom polisen.
11: P4 Uppland intervjuade. Andelen pappor som tar ut föräldrapenning någon gång under barnets 2 första år ökar enligt Försäkringskassan. Filip Stolina är pappaledig 4 månader med sin son och vi träffade honom på en öppen förskola i Sollentuna utanför Stockholm.
19: Jag tycker det är jätteviktigt att bilda en connection med dem redan från start när de är små. För när jag jobbar träffar inte jag barnen så mycket. Så att, det här är min chans att få tid med dem när de är små.
20: Och nu kör vi! Lilla
21: snigel. Närmare 90% av papporna tar ut föräldrapenning någon gång under barnets första 2 år. Enligt Försäkringskassans siffror över barn födda under 2023. För 15 år sedan låg motsvarande siffra på knappt 80%. Störst ökning sker i gruppen pappor som har låg utbildning, som tjänar lite och är födda utomlands. Ann-Sofie Duvander är professor vid Stockholms universitet och har forskat om föräldraförsäkringen i många år.
22: Ja, det spelar ju en väldigt stor roll därför att den här gruppen pappor är de som tidigare inte har tagit ut föräldrapenning i samma utsträckning. Så det blir mindre skillnader mellan olika grupper av pappor. Och det spelar ju roll för barnen på sikt förstås, att fler och fler barn med olika bakgrund får vara hemma med sin pappa också.
21: Madani som jobbar i mataffär var pappaledig 1 månad när barnen var små. Han tjänar mer än sin fru.
23: Det gruppar på ekonomi. Jag jobbar bra, men min fru var ledig. Min var bättre alltid.
22: Du hade lite bättre lön?
23: Ja, det är så.
22: Men kan inte pappa få en bra relation med sina barn och ett jämställt förhållande ändå, även om de inte är hemma när barnet är litet?
21: Det är klart att det kan. Men på det stora hela så pappors föräldraledighet tidigt tenderar att leda till mer jämställda förhållanden och mer kontakt med barnet.
11: Reporter Anna-Karin Sivberg. Nu ska vi över till Radiosporten och Emil Håkansson. Ja, Emil, vad kan det tänkas handla om?
25: Ska vi ta och minnas tillbaka kring hur det lät i natt när Norges stora stjärna fixade en norsk kvartsfinalplats i fotbolls-VM.
26: Han skjuter där. Han skjuter mål igen! Vad är detta för något? Vad är det här för en figur? Han gör ju mål igen från stillastående Erling Haaland. Oj, oj, oj, oj.
30: Det är 20:e dagen kvällen, tror jag, i norsk
4: kanske i norsk historia. Jag hoppas att folk börjar spela fotboll i Norge, att där det första du tänker på att du spelar för Norge.
25: Erling Braut Haaland som till norska NRK säger att det var den största dagen i landets historia, inte illa det. I kvarten väntar nu ett annat europeiskt land.
5: Text your bosses and tell them you ain't coming in. Simple as that.
6: England säkrade en plats i kvartsfinalen i fotbolls-VM efter en galen 3-2-seger mot Mexiko. En historisk seger på Azteca-stadion i Mexico City där Mexiko aldrig tidigare förlorat en VM-match. Och tvåmålsskytten Jude Bellingham manade till firande hemma i England.
5: Yeah, kids stay off school. Parents don't go to work. Enjoy the day. Be with your friends, go down the pub again if you can, enjoy it because these nights don't come around often.
6: Och i London firades det rejält bland fansen som inte kunde tro vad som hänt.
7: Sensational. We locked out a lot. We locked out big time. I can't believe this is happening right now. That's wicked. Wow.
6: Det säger Brandon som tror att det bästa som kunde hända i England i matchen var att få en spelare utvisad i början av andra halvlek.
25: Lina Hof med senaste nytt vad gäller det engelska lägret. Och på plats i London, Sveriges Radios Sofia Sofoniado. Kvarten mellan Norge och England spelas på lördag och inget annat. Avspark klockan 23.00.
11: Och vi kan väl hänga kvar vid fotbolls-VM ett litet tag till, för den amerikanska fotbollsstjärnan Folarin Balogun kommer att få spela åttondelsfinalen mot Belgien trots att han tidigare fick ett rött kort. FIFA har hävt avstängningen och enligt amerikanska medier så skedde detta efter ett samtal från president Trump.
8: Folarin Balogun har gjort succé som målgörare för USA i fotbolls-VM, men i onsdags fick han ett rött kort efter en stämpling i 16-delsfinalen. Följden, enligt regelboken, avstängning i minst en match. Flera amerikanska medier rapporterar nu att president Donald Trump bara några timmar efter matchen i onsdags ringde upp FIFAs president Gianni Infantino. Trump bad att FIFA skulle se över avstängningen av den amerikanska spelaren. Och under söndagskvällen kom beskedet om att FIFA tar till en unik åtgärd och häver avstängningen. Balogun får därmed spela i åttondelsfinalen mot Belgien. Det är enligt New York Times första gången sedan 1962 som FIFA häver en avstängning under pågående fotbolls-VM. Beskedet har lett till stark kritik och till omedelbara följdfrågor om påtryckningar och korruption. Gina Lindberg, Washington.
11: Vidare till Ukraina nu och nattens massiva ryska attacker mot bland annat Kiev. Hittills har minst 10 människor rapporterats döda.
9: Min väninna och hennes man bor där. Deras lägenhet finns där väggen är förstörd, säger en ung kvinna som sitter utanför det nästan totalförstörda huset i centrala Kiev. Ukrainska public service-bolaget Suspilne visar bilder på räddningsarbetare som röjer upp i bråten. Under natten har Ryssland attackerat Kiev med drönare och ballistiska robotar. Flera bostadshus har träffats. Det här är platser där människor sov, levde sina vanliga liv. Ryssland fortsätter att beskjuta civilpersoner, sa Timur Tkachenko, chef för Kievs militärförvaltning vid 4-tiden i natt. Den senaste tiden har de ryska attackerna mot Ukraina åter trappats upp. I förra veckan genomfördes vad som beskrevs som den största attacken hittills under det fullskaliga kriget med minst 30 döda. Ett svar enligt Ryssland på Ukrainas omfattande attacker mot bland annat ryska oljeraffinaderier som den senaste tiden orsakat landsomfattande bensinbrist. Enligt Ukraina legitima mål för att slå mot rysk krigsekonomi. Under helgen sa Kremls talesperson Dmitri Peskov att det som började som en militär specialoperation nu förvandlas till ett verkligt krig. Och det, enligt Peskov, på grund av att väst förser Ukraina med vapen som riktas mot Ryssland. Tidigare har det varit i princip förbjudet att kalla kriget för något annat än just en militär specialoperation. Ukraina är fortfarande beroende av västvärldens stöd men har också utvecklat allt mer egna vapensystem, inte bara drönare utan också robotar.
11: Johanna Melén. Över södra Götaland tätnar molnen idag och sent i eftermiddag blir det regn, 17-22 till 21 grader. Norra Götaland samt Svealand får mest soligt men även en och annan åskskur och 17-22 grader. Över Norrland varnar SMHI för stora regnmängder i mellersta Norrland. Resten av Norrland får en del sol varvat med åskskurar och 13-18 grader. Din tur, Elias Wahlberg.
0: Tack för det, Per. Tack för den här morgonen. En ny vecka har vi, semestervecka för många. Kanske en del av er lyssnare som har lite mer tid än vanligt. Tid att ringa till Jack Lands till exempel och ring P1 som börjar om en kvart, eller hur, Jack?
1: Det får man väldigt gärna göra. Jag är till exempel nyfiken om det finns någon av er lyssnare där ute som behöver östrogenläkemedel men inte får tillgång till det, för det har varit brist nu i flera månader. Då får du gärna ringa till mig 020 22 10 10 och berätta hur det är och vad du gör för att lösa din situation. Ja, sen är det ju såklart spännande också att höra om det är någon som har något tips på vad vi gjorde fel som norrmännen lyckades med. Jag hörde de där kaxiga norrmännen hos dig alldeles nyss för någon timme sedan i programmet, Elias.
0: Väldigt skadeglada.
1: Mm, det var de.
0: Mm. Jack Lands tillbaka om en kvart då med Ring P1. Nedskräpning med toalettpapper i fjällen minskar tack vare ett aprilskämt som blev allvar, kanske. Det var två år sedan som Svenska turistföreningen

0: Tillsammans med Håll Sverige rent. Håll Sverige rent mäter skräp i hela landet. Men tillsammans med STF så tittar vi då i hur det ser ut på fjälllederna. Mm. Och det här har vi hållit på med i ganska många år. Och för första gången så ser vi att toalettpapper är inte med på den där liksom ganska skamliga topp 3-listan. Det vill säga de vanligaste skräpen i fjällen. Och det tror vi ju, eller vi hoppas att det har att göra med det bruna kortet.
1: Mm. Men berätta om bakgrunden och varför ni gjorde det här om det bruna kortet.
0: Ja, alltså det bruna kortet var ju från början ett skämt. I grund och botten var det faktiskt ett par goda vänner till våran kommunikationschef som satt och pratade. Och de fjällvandrar väldigt mycket. Och jag ska väl säga, som så många andra fjällvandrare irriterar sig på att det är ganska många som inte riktigt vet hur man uträttar sina behov i naturen. Och det här är inte bara en utmaning för fjällen. Men den här gången handlar det om fjällen. Och det där liksom ledde till fler diskussioner och så skojade vi så att vi kör ett aprilskämt, så lanserade vi det bruna kortet och media gick igång på det här aprilskämtet och ville intervjua och ville höra experter i radio som skulle tala om hur man skulle göra. Och det var bara det där att sen var det fler och fler som förväntade sig och undrade, ja men så att det här behövs på riktigt. Mm. Det är inte ett skämt utan det här är allvar. Så 2 månader senare, det här var alltså april 2024, så att i slutet på maj 2024 så lanserade vi en liten diplomskola där man kan göra ett test och sen så då få det bruna kortet.
1: Och er hypotes då, det är att det är det här som har gjort att det är mindre av just toapapper på fjällen?
0: Jag är glad att du använder ordet hypotes. Mm. Vi har svårt att leda i bevis att det verkligen är, men det är ändå 60 000 personer som faktiskt har tagit det bruna kortet. Och det är tydligt numera att toapapper faktiskt syns betydligt mer sällan i fjällen. Och det var inte en trevlig upplevelse tidigare. Alltså toapapper som åker omkring i vinden, det är ingenting man vill ha på sin vandring.
1: Nej, vad är det folk har gjort fel tidigare då?
0: Ja, så jag tror enkelt att man har inte riktigt tänkt, kanske. Alla vet inte heller. Det här är saker som vi ofta tar för givet, att vadå, alla vet väl hur man ska uträtta sina behov. Det är inte så självklart. Så jag tror bara det att vi faktiskt har vågat prata om det här med att, ja, i klartext, bajsa i naturen, tror jag har gjort skillnad. Och det handlar enkelt uttryckt om att du behöver vara lite förberedd. Du behöver ha med dig saker så att du kan uträtta behoven på ett bra sätt. Och du behöver tänka på andra innan. Det vill säga, gå undan en bit från leden och inte minst gå undan från vattendrag. För en viktig del när du är ute och fjällvandrar är att det ska finnas tillgång till rent vatten. Det finns inga vattenkranar ute på fjället utan det är bäckarna, fjällbäckarna och vattendragen. Och då kan man inte använda dem när man också ska utföra sina behov.
1: Då har alla fått lite förutsättningar, kanske bra kunskaper för att kunna ta det här kortet också. Är det här en kunskap som håller på att falla i glömska på något sätt? Har vi blivit sämre på det här? Förutom då nu att vi kanske har blivit lite bättre de senaste åren då?
0: Jag är ju rädd att det är så. Att det här är saker som vi har tagit för givet. Jag skulle säga att det har väl kanske till viss del att göra med allemansrätten också. Vår inställning till allemansrätten. Att det finns en upplevelse att vi mest har pratat om rättigheterna och inte skyldigheterna. Och en del att inte störa, inte förstöra, som ju är grunden i allemansrätten, är ju också att man faktiskt kan uträtta sina behov på ett bra sätt som inte gör att det förstör för någon annan. Och jag tror väl tyvärr att vi pratar om det här för lite i skolan. Vi pratar för lite om det här hemma och så tar vi för givet att människor ska kunna. Och så kan man inte.
1: Mm. Okej, succé då får man säga med att bli av med toalettpappret. Det finns en annan bov i brandskräpet här, det är ju snuset.
0: Ja,
1: hur tar ni er an det?
0: Ja, det vet vi väl inte riktigt än. Alltså, nu har vi ju gjort någonting med lite humor och glimten i ögat, men vi har också jobbat mycket med incitament. Vi har ju vi pratar ganska mycket om nedskräpning överhuvudtaget och försöker använda snarare morot än piska. Vi har bjudit människor på skräpfika när de har kommit och visat upp att de har samlat skräp längs med led och så vidare. Så det handlar väl snarare om att vi kanske behöver få tips nu då. Kanske till och med från snusarna själva. Vad skulle de vilja se för att vi ska faktiskt få dem att inte slänga den där snusen på leden?
1: Blir det intressant att följa nästa uppdrag för Svenska Turistföreningen då det gäller att bli av med

0: skräp. Det var generalsekreteraren Maria Roshjelm vi hörde där. Bilderna från jordskredet i Niskemi på sydöstra Sicilien i vintras var dramatiska. Det såg ut som ett snitt skurits rakt genom stans gamla kvarter så att de yttersta husen bokstavligen balanserade på kanten till ett stup. Hundratals Niskemibor kommer aldrig kunna återvända till sina hem och vår korrespondent åkte till stan där man nu försöker läka såren efter vinterns naturkatastrof.
1: Det är den årliga kronärtskocksfestivalen i staden Niskemi på sydöstra Sicilien. De små violetta kronärtskockorna som är stadens stolthet och delikatess tillagas över eldar i grillar utställda på gatorna. Här säljs också jordbruksredskap och växthus sida vid sida med leksaker, kläder och handgjorda kronärtskockor i keramik. Människor trängs i ett myller inbäddat av rök och musik. Och där rör jag mig framåt i snigelfart i sällskap av en av stadens präster, Don Giuseppe Caffà. Vi kommer inte många meter innan han blir stoppad av någon som vill byta några ord. Det här var en grupp personer från Messina, förklarar Don Giuseppe.
2: Loro sono della provincia di Messina. Mi hanno contattato dopo l'evento franoso e ci hanno portato un sacco di aiuti.
1: De kom med hela laster med mat och förnödenheter precis efter jordskredet i januari. Vi bjöd in dem för att dela festen med oss och de har hyrt en hel buss för att så många som möjligt skulle kunna följa med, säger han.
2: Noi li avevamo invitati per la sagra, sono venuti con un pullman, mi dicevano.
1: Don Giuseppe är prästen som också fungerar som socialarbetare, själavårdare och socialt kitt i Niskemi.
3: Giuseppe, buonasera.
1: Tacksamheten är överväldigande. Det är kyrkan som hjälpte till att få fram nödbostäder, kläder, husgeråd, mat och hjälpa nödställda företagare. De är navet som får andra saker i rörelse. Och festivalen som funnits i över 40 år är viktig för att ingjuta nytt hopp i Niskemi, säger Don Giuseppe Caffà.
2: Questa manifestazione sì, molto importante.
1: En rapport från Italiens institut för miljöskydd och forskning från 2025 slår fast att nästan en fjärdedel av Italiens yta har förhöjd risk för jordskred och närmare 1,3 miljoner italienare lever i det som definieras som högriskområden. Niskemi är ett av dem. Jordskredet med sina dramatiska bilder skakade Italien. Premiärminister Giorgia Meloni åkte dit precis efter och lovade att det statliga stödet till de drabbade inte skulle dra ut på tiden. Det är Guds försyn att jordskredet skedde under dagtid så att ingen dog, säger Giovanni Lomonaco, som är en av de som var tvungna att lämna sina hem i januari i området där rörelserna i marken fortfarande inte helt har upphört.
4: E sia anche Dio che ci ha protetto in questo caso.
1: Giovanni tar med mig till en utsiktspunkt strax utanför Niskemi där man ser stadens historiska kvarter på avstånd.
5: Och hjälp, hjälp, hjälp. Nu ser man. Det här är ju helt galet.
4: Qui dove vediamo di fronte qua, se vedi dove ci sono quei palazzi più alti, e dove c'è stata la frana.
1: Niskemi poserar våghalsigt på kanten av en mellan 25 och 50 meter hög lodrät jordvägg. Giovanni pekar också på resterna av ett par hus nedanför. Tidigare var det en slänt där och det fanns en väg som band ihop den södra delen av staden med jordbruksmark och dungar nedanför. Att de här kullarna där jag lekte som barn skulle rasa ihop så här, det trodde jag aldrig, säger han.
4: Tutte quelle colline così io da bambino che ci giocavo non potevo pensare che succedesse una cosa di questa in questo paese.
1: Orsakerna till det stora jordskredet är inte helt utredda än, men Niskemi är byggt på instabil mark med lager av genomsläpplig sand ovanpå tätare lera. Vatten rinner lätt ner genom sanden, men stoppas upp av leran. Då mättas marken med vatten och det kan börja glida. Till det kommer människans påverkan. Brister i avlopp, vattenledningar och dagvattenhantering kan ha gjort marken ännu blötare. Och när klimatförändringarna ger större svängningar mellan torka och kraftiga regn ökar också risken för den här typen av jordskred.
2: La frana del 1997 si dovevano apporre delle opere per evitare che ciò accadesse, ma quelle opere non furono mai fatte.
1: Redan 1997, då det var ett mindre jordskred, fick man medel både från staten och regionalt för förebyggande åtgärder. Prästen Don Giuseppe Caffa hävdar att de pengarna aldrig använts och att det stora jordskredet hade kunnat undvikas. Men nu är vi här, konstaterar han, när vi rör oss längs staketet som är gränsen till den röda zonen.
2: Ecco, si poteva evitare, sì, si poteva evitare. Però siamo qui.
4: Sì, ne avevo sette. Sono rimasti tutti qua. Ieri.
1: Någon dag senare tar Giovanni Lomonaco med mig till sitt hus som ligger bakom ett högt låst staket inne i den avstängda zonen. Snart tas ett beslut om när huset ska rivas. Giovanni har med sig mat till sina sju katter som bor kvar där inne, bakom stängslet.
4: Ci porto da mangiare, io devo mangiare.
5: Sì.
4: Non lo so cosa pensare, questo silenzio, questa oscurità.
5: Han pratar också om att det är så stilla. Att före jordskredet så var det alltid mycket barn här och lekte.
4: In un silenzio assoluto.
1: Cecilia Blomberg, Nishemi.
0: Till sist då en liten inblick i Norges kvartsfinalfirande efter vinsten i fotbolls-VM mot Brasilien. Tidigare i morse pratade jag med norske medieprofilen Henrik Borg och med Jan Petter Saltvedt, NRKs sportkommentator, som tagit sig in till centrala Oslo för att fira i natt.
6: Det var ju fullständigt tokigt.
0: Ja, beskriv hur det var.
6: Nej, men det var inte möjligt att röra sig på, upp eller ned. För de som har varit i Oslo och sett på paradgatan, så det är ju ganska långt från slottet och ner till norska stortinget. Och det var helt fullt. Jag trodde aldrig jag skulle kunna uppleva något sånt där i Oslo eller i Norge.
0: Hur stort är det här för norrmännen?
6: Nej, jag tror inte vi fattar vad som händer. Nu är vi ju topp 5 i världen i fotboll. Och vi har inte varit i VM på 28 år. Det här är ting som händer i Sverige, eller hände en gång i Sverige. Det skulle aldrig ske med oss norrmän. Och nu är vi där. Nu är det sån där, vem är nästa? England, jaha. Det kan inte vara så svårt.
0: Henrik Borg, vad tänker du? Vad är det som gör att Norge är så bra?
7: Alltså, vi har bara fått en gyllen generation, alltså. Detta här är, alltså, jag tror vi har haft så mycket tur att vi har fått så många bra spelare på en och samma tid. Det är ett väldigt litet land. Det är 5,5 miljoner invånare. Mm. Det här ska ju inte vara möjligt liksom.
0: Bara tur. Det tar vi.
7: Nej, men alltså, men det är helt tydligt, Norge är bra på sport och det har man ju pratat om mycket i Sverige, att nu är Norge bättre på allt. Ni är ju jätteduktiga på curling. Jaha. Vet jag. Så är jag. Damerna är inte så dåliga i långfärdsskidor, men annars så börjar det bli lite tunt med sport där.
0: Ja. Det har ju, vi kan väl ta det då. Här i Sverige det har varit lite delade åsikter om hur man ser på det norska laget. Henrik, vad får du för reaktioner från svenskar du känner?
7: Ja, alltså problemet är att jag har ju en tendens till att gnida in när jag vinner, så hade jag inte varit så här en dålig vinnare, så tror jag nog jag skulle fått stöd.
0: Medieprofilen Henrik Borg, Jan Petter Saltvedt på NRK. Hela det samtalet finns på vår webb. Det var P1 Morgon med mig Elias Wahlberg, producent Karin Holsten, ekoproducent Masse Beners, Arvid Wiklander Mellgren var sändningskoordinator, Liv Fröden och Lisa Nilsson skötte tekniken, reportrar Ida Palm och Anna Hellers. Ring P1 nu, Jack Lands, varsågod.
8: Ja, god morgon. Ring Peter här direkt ifrån Malmö. Och hit kan du ringa 020-22-10-10. Som vi hörde är Norge till kvartsfinal i fotbolls-VM. Vad är det de lyckas med som inte vi gör? Och hur kan vi lära oss? Brist på östrogenläkemedel. Är du som lyssnar drabbad? Ring och berätta 020-22-10-10. Och så pratar vi om dödsolyckorna med fyrhjuling. En av er som har ringt in om detta ämne att två dödsolyckor nu i helgen med personer som kört fyrhjuling. Hans Lindberg i Robertsfors, hej på dig.
9: Nej.
8: Hej, vad tänker du när du hör de här nyheterna?
9: Ja, jag tänker som jag tänkte tidigare att man borde förse dem med skyddsbåge.
8: Skyddsbåge, då får du berätta, vad är det för de som inte vet?
9: Ja, en skyddsbåge, det är ju ett stort rör som går från den ena sidan till den andra och går i höjd med huvudet ungefär. Det ska skydda när fyrhjulingen kommer närmare, för nära ett dike och tippar. Alltså, då ska du skydda föraren från att komma i kläm mellan marken och fyrhjulingen. De tippar och då går de kanske helt över 180 grader så de...
8: Ja, det låter ju otäckt. Jag kör själv inte fyrhjuling. Har du kört?
9: Nej, jag har inte kört, men jag bor inte så långt från en person som har skulle korsa ett dike på en bro och då tippar fyrhjulingen och hon kom i kläm med tror jag, höften. Och det tog några år innan det blev bra det där. Mm. Det var sånt som inte kommer i på nyheterna. Det är nog många sådana där tippolyckor, det tror jag.
8: Det kan nog stämma. Och det har varit rapporter då och då om just det här du skriver om. Att man borde ha någon slags tippskydd. Det verkar inte finnas någon lag på det, men det kan ju både de som lyssnar som själva har en fyrhjuling själva se till att sätta på. Men vad tänker du mer skulle till för att det ska bli säkrare för fyrhjulingarna?
9: Ja, säkerhetsbälte också har jag tänkt. Så, om de krockar rakt på någon träd eller någonting så... Och det säkerhetsbältet borde ju skydda från personer att trilla ifrån fyrhjulingen om den tippar. Men det börjar ju vara en skyddsbåge också. Mm.
8: Vad tror du, varför tror du det är så få som har sån här skyddsbåge eller tippskydd på sin fyrhjuling?
9: Ja, det har inte kommit upp, men det är som förr, traktorerna, de hade ju ingen skyddsbåge eller någon hytt. Då var det ju dödsolyckor, många, och faktiskt. Mm. Och de var ju flera ton. Mm. Och då blev det lag på att sätta en hytt och en stålhytt som skyddade föraren om traktorn tippa.
8: Mm. Och kanske är det några som har hört det du sagt nu och fått upp ögon och öron för det. Tack så mycket, Hans Lindberg, för att du ringde oss.
9: Jo, jag behöver tillägga att det där, om försvaret kunde gå före och räddningstjänsten, de har ju fyrhjulingen, de också, då är det ju bra.
8: Ja, men det var väl bra tips. Tack för det, Hans.
9: Ja.
8: Och om du som lyssnar själv kör fyrhjuling och har insikter om det här, ja men ring såklart till 020 22 10 10. Vi hörde i Eko tidigare om att PFAS, ett kemiskt ämne som kan förekomma i jordbruks, ja helt enkelt när man i jordbruket bland annat då, och spridas ut i markerna. Ja, men det har ökat den här användningen, fördubblats på 8 år. Charlotta Ravstedt, Lidingö, hej på dig.
10: Hej.
8: Du hörde detta, vad tänker du?
10: Ja, jag tycker det är fruktansvärt. Och sen så, det finns då de som tjänar pengar på att vi dricker vattnet, vi har andra saker vi använder som det också har PFAS i. Och så såg jag ett program på tv igår med en bonde. Han står mitt i sin åker och så säger han, ja, men det är ju så här, det här är mitt levebröd. Ja, men hans levebröd, det leder ju till döden för många andra. Hur kan han få fortsätta? Mm. Jag tycker det måste vara större information. Jag tycker det ska vara stora tv-program. Det ska vara undervisning i skolan. Alla måste veta hur vi ska göra för att undvika det här. Vi har många kommande generationer och det här vill man inte lämna över till dem.
8: Mm. Nej, men precis. Det här kan ju leda till skador för, både för personer och sen för deras avkomma, PFAS. Och vi har, men när du hör den här lantbrukaren då, vi vet ju att svenska lantbrukare ofta inte har så stora marginaler. Det är inte så lätt. Hur ska man tänka som lantbrukare?
10: Ja, men ska jag äta eller dricka någonting så att han får bättre marginal, men jag ska dö?
8: Ja, det låter ju inte så rimligt. Men vad tycker du att lantbrukare ska göra då? Om man står där i valet och ändå försöker få sin ekonomi att gå ihop?
10: Ja, men det kanske finns annat han kan odla på ett annat sätt. Mm. Man måste ju inte ta vatten från floden eller från älven eller var man nu tar vatten ifrån eller grundvatten. Går man ner och tittar på grundvattnet, är det även PFAS i det. Det är liksom, det här är bara på ytan man har dragit någonting och så är det en skrämsel. Det här är skrämsel. Så här får det inte vara. Det måste vara större program. Vatten är ett av det viktigaste människan måste ha. Mm. Då kan man inte stå och ha bara små fjuttiga minuterprogram på nyheterna. Det måste vara korrekt. Det måste vara ingående och säga att vi har uppföljningsprogram i det här och man talar om. Var kan man göra?
8: Ja, nej men, tack så mycket Charlotta för att du ringer in och uppmärksammar det här. Och det vore ju väldigt spännande att höra också från någon lantbrukare som lyssnar och hör det du säger, Charlotta. Då får du också ringa in till programmet.
10: Tack
8: så mycket, ha det fint Charlotta.
10: Ha det fint, hej.
8: Tidigare i förra veckan så hörde vi en hel del inringare som pratade om cykling och hur vi skulle minska olyckorna på cykling. Och det här är också någonting som har engagerat på vår Facebook-sida. Simon, han skriver, bilister visar extrem hänsyn till cyklister, men cyklisterna, de måste också förstå att bilister inte har ögon i nacken. Alltså, Simon tycker det är inte bara bilisternas ansvar. Birgitta har ett praktiskt tips. Man borde börja använda stingpinnar bak på cykeln igen, eller varselpinnar som också heter, ni vet de här orangea. Det var ingen bilist som ville riskera att få en repa i lacken, så de höll avstånd, skriver Birgitta. Kanske borde vi ta tillbaka varselpinnarna. De var väl stora på 70-talet, va? De här orangea med en liten reflex, en rund reflex på. Du, Tiffany Lindström, du har också ringt in om cyklar och cyklister. Hej på dig!
11: Tjena, tjena!
8: Tjena, vad tänker du på?
11: Jo, jag minns när det var på radio då, och jag reagerade på, jag tycker det är jättebra att det är en dialog kring det med olika inblandade, men det jag reagerade på var att det var så mycket diskussion kring om lastbilar ska få åka i stan eller ej, det måste vara bättre utbildning för de som kör, och sen helt plötsligt när det dök upp en fråga att vad ska ligga på cyklisten ungefär, och då var det argumentation att eller inte argumentation, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han sa att ja, det brukar alltid hamna i att vara cyklistens fel. Men det hade ingen sagt här, utan liksom det var en intressant, konstruktiv fråga kring att jaha, hur ska vi rikta oss till cyklisterna? Och där känner jag på en gång att redan när jag var liten fick man lära sig att lastbilar ser inte. Så vi måste lära oss vinklarna där lastbilar ser, eller bilar överhuvudtaget. Och jag känner att det, man kan väl kalla det sunt förnuft, Men liksom kommer en stor lastbil, de har stor svängradie. Man får liksom ta hänsyn till dem. Mm. För det är viktigt med infrastrukturen och att de kommer in till stan och allting.
12: Det låter som att du själv är cyklist.
11: Jag cyklar inte särskilt mycket, men jag har bott i Stockholm många år. Och så.
12: Jag förstår. Nej, men som du säger så hamnar ju det här lätt i en diskussion om vem som gör fel och vem som borde ta ansvar. Är det bilisterna, cyklisterna eller gångtrafikanterna? Hur ska vi komma förbi det där då? Vad är ditt förslag?
11: Som jag hörde på radion så tycker jag att det låter som att man gör hur mycket som helst när det kommer till stora tunga lastbilar och sådär. Men eftersom det blir så försvar att cyklister ska inte behöva ta något ansvar eller det är aldrig cyklistens fel. Jag tänker att lite så här orsak och verkan, någonting har hänt, det är dödsfall och det är olyckor. Och då får man ju säga okej, vad har hänt? Det kan vara så att cyklisten var otillräckligt uppmärksam. Mm. För cyklare, du måste liksom ha koll på vad som händer runt omkring dig. Det tycker jag är cyklistens ansvar.
12: Mm. Hålla koll på sig runt omkring, och jag vet ju själv som cyklar ibland att det är ju väldigt läskigt när man har en sån där jättestor lastbil på ena sidan och, men trots det där så hamnar man ju så har vi de där cykelolyckorna alltså. Okej, cyklisten ska titta sig omkring. Vad är bilistens ansvar då?
11: Den ska också titta sig omkring. Alltså jag tänker att det är backspeglar, det är döda vinkeln och vet du inte vad som händer, men då kanske du får avstå från att göra det du tänkt göra tills du har koll.
12: Mm. Ja visst. Precis, och det är ju det här när man ska göra en högersväng också som bilist som jag själv också tänker på att jag glömmer ibland. Men det kan ju komma en cykel där i full fart på cykelbanan när jag har tänkt svänga höger.
11: Då tänker jag lite så här att cykelbanorna vid högersvänger, då kanske det måste finnas något skylt, grejer, ränder i marken eller något som visar på att högersväng. Och då ska det finnas något att där behöver jag ta extra hänsyn. Mm. Här tar jag en risk liksom.
12: Ja, men bra tips och tack Tiffany för att du ringer in och hjälper till att fortsätta den här diskussionen.
11: Ja, det kan bara bli bättre.
12: Ja, det kan det verkligen. Ha det så fint. Hej, hej. Ja,
11: detsamma. Hej, hej.
12: Mitt i sommaren befinner vi oss. Jag kom faktiskt precis idag tillbaka från semestern och hittills har min semester bestått en hel del om att försöka gissa sig till vad det ska bli för väder idag. Blir det den där härliga baddagen eller blir det någonting annat? Då är det de där väderapparna man går till. Johan Herlitz i Strängnäs, hej på dig!
13: Hej!
12: Hej, du har ringt in för att prata just om väderapparna. Vad tänker du?
13: Ja, men jag är lite orolig att folk har slutat ta egna beslut utan de litar på väderapparna. Jag håller på i besöksnäringen och har aktiviteter utomhus. Och ta till exempel i torsdags så tittar jag på väderappen och då skulle det vara 100% regn fredag. Så inga kunder, vaknade på fredag morgon, solen skiner och tittar på appen och det säger 100% regn. Från 7.00 till 16.00. Och 20.10 så satt jag och lyssnade på Ring P1 och tyckte att nej, nu ska jag ringa in.
12: Men du menar du alltså att trots att man kan titta ut genom fönstret och se att det är strålande sol så struntar folk i det för de tittar bara i appen?
13: Ja, och sen säg att du har den där pappan som egentligen vill stanna hemma och titta på fotbollen eller streama någonting. Och han tittar på appen på onsdag, då är det 85% chans för regn. Nej, nej, son och dotter, vi kan inte ut och paddla. Det förstår ni väl, vi vill inte paddla när det regnar.
12: Ja.
13: Och då går man in och tittar och då är sannolikheten för regn 1 millimeter klockan 1 på morgonen. Mm.
12: Ja, men där har man ju ett tips. Man behöver inte bara titta det första man ser på den här appen, utan man kan ju gå in och klicka sig vidare lite grann för att se, ja, men när ska det regna, hur stor är sannolikheten? Då kanske man kommer lite närmare sanningen.
13: Ja, men pappan som inte vill ut och paddla, han kommer ut och trycka vidare. Och sen vet vi ju alla att får man inte informationen på första trycket, då är det ointressant.
12: Just det. Men hörru du, vad har du för tips då? Vad har du för argument som lilla Olle och Lise kan använda sig av när pappa säger att det kommer regna på onsdag?
13: Ja, så vad då? Vi är i Sverige. Det är en naturupplevelse där med. Sen förstår jag om det stormar och regnar att man inte ska vara ute och göra aktiviteter. Mm. Men en eller två millimeter regn har inte skadat så många människor. Mm. Och det kan de vidarebefordra till sin pappa i det läget.
12: Bra tips. Använder du själv väderappar?
13: Ja och nej. Alltså, jag tittar ju på det för att se... så här, svenskar har väldigt dålig framförhållning när det gäller utomhusaktiviteter som är bokningsbara. Och det har jag all förståelse för. Så jag tittar lite på apparna och okej, så hur tänker de nu? Ja, med fredag kommer det nog inte vara så många som kommer. Mm. För jag tittar på appen. Men vad jag tycker är mest intressant är väl kanske att titta på vädret på SVT. Mm. Ettan, eller Aktuellt och Rapport, för då ser man hur lågtrycken kommer in. Och säg till exempel, kommer du västerifrån då har det nästan regnat av sig innan det kommer till vårat område här. Så att man får inte lämna över alla beslut till smarttelefonen, utan man kanske måste komma tillbaka och titta ut genom fönstret.
12: Just det. Som så ofta, läs på lite mer och ta egna informerade beslut.
13: Ja, sen jag tycker ansvaret, de här apparna, de tar ju inget ansvar. Tage Danielssons sannolikheten, den har de använt sig av riktigt ordentligt. Och tittar man på apparna så kan nästan påstå att varje gång det är en sol så ritar de upp den när de är helt säkra på att det inte kommer att regna. Mm. Och är det så att det regnar och en sol är uppe och det är bara en sol på appen, då får de skäll. Ja. Men är det ett litet moln med lite regn och det inte regnar, då bryr sig ingen.
12: Ja, då blir de en akrösa major, apparna. Ja. Ja. Ja, men tack för det, Johan Herlitz, för att du ringde in och gjorde oss lite klokare.
13: Ja, det vet jag. Nu håller jag på att svära. Nej, men det vet jag inte. Men,
12: 17 får man
13: förhoppningsvis.
12: Säga.
13: Men ni alla ungar där ute som har föräldrar som inte vill ut och ha aktiviteter utomhus, se till att de trycker 2-3 gånger till på appen.
12: Låter klokt. Ha det fint, Johan. Hej.
13: Ja, detsamma. Hej.
12: Hej. Och alla fäder som hellre sitter hemma och kanske tycker att det finns en poäng i det, ni får väl ringa in 020 22 10 10 och hit till Ring P1. I Sölvesborg finns Isa Ernst. Hej på dig.
14: Hej, god morgon.
12: God morgon, vad vill du prata om?
14: Jag vill prata om svårigheter med, ja, för de äldre i samhället, de som är ändå äldre än mig och behöver vård då. Mm. Och vi har ju en jättemånga fina kämpar som stannar kvar inom äldreomsorg och kämpar på och försöker göra ett jättebra jobb. Sen har vi några få som är anställda där och som kanske inte är motiverade att jobba längre eller aldrig har varit där. Och då tycker jag att enhetschefernas jobb, eller vilka chefer som nu anställer, deras jobb är ju att sålla bort dem så att vi får in de som verkligen vill jobba och ta hand om de gamla på ett bra sätt. Mm. Jag har själv arbetat och jag fick sluta för att jag orkade inte se hur viss personal jobbade. Men det var inte i Sölvesborg, det var i en annan kommun norrut i landet.
12: Jag förstår. Vi ska ju inte nämna några namn här, men kan du beskriva vad var det du såg hos medarbetare som gjorde att här ville du inte vara kvar?
14: Det var bland annat duschar. I början orkade jag duscha alla eftersom jag var sommarvikarie. Men sen efter ett tag när vi hade svåra duschar så delade man ju upp dem. Och man tar väl 2 duschar i veckan då per person. Och de andra ska man ju då fördela på de andra. Och var det då svåra duschar så hörde du ju folk som skrek. Och så tänker man då, hade jag duschat den här personen nu? Mm. Så hade ju inte den behövt skrika. Då hade jag ju kunnat lirka runt om.
12: Ja, ja, det krävs en viss teknik, låter det som.
14: Ja, det gör det ju. En talang, en teknik och så inte hotfullhet. Utan precis som med småbarn. Mm. Ja. Att man liksom går runt om. Men det är inte alla som kan det och inte alla som vill det. En del tycker nästan det är roligare att få en fight. Mm.
12: Det, man hör ju att det är svårt och ofta att hitta folk till.
14: Ja, det beror ju just på det här. Mm. En av mina kollegor, en väldigt duktig man som jobbade natt och som påpekade brister hos kollegorna. Han blev erbjuden avgångsvederlag. Mm. Han tog det inte. Han sa jag stannar. Nu är han inte kvar på det boendet där vi jobbade på den tiden. Men han sa jag stannar här för de äldre. Men enhetschefen då istället får tag i en person som inte jobbar bra, så erbjuder man då avgångsvederlag till de som jobbar bra.
12: Mm. Ja, det låter ju som ett bakvänt system. Hur ska man ändra på det här då?
14: Ja, man måste ju se till att enhetscheferna förstår att de kan inte gå bakom det här. Det finns inte personal. Det finns personal, men har jag en pressbyråkiosk eller vad jag har, får jag in dålig personal så den bra personalen orkar ju inte stanna kvar. Det spelar ju ingen roll om det är en restaurang eller vad det är.
12: Mm.
14: Du orkar inte stanna om du har en kollega som skäller ut kunderna och så kommer du tillbaka nästa dag och har du arga kunder på dig. Liksom. Det funkar ju inte. Det funkar inte inom äldreomsorgen heller.
12: Nej. En uppmaning till cheferna. Vi får hoppas att det blir lösningar på detta.
14: Och just nu så hade jag en granne till min mor här. Och de har ett eget språk. Det kallas för patientspråket. Så de pratar med varandra med patienter. Mm. Så vet jag ju att okej, har inte mamma kommit hem? Hon är 92 år. Mm. Har inte hon kommit hem så ringer grannen till henne. Och samma sätt försöker vi se det, att hon har stigit upp. Och det vi ombedde om den här tjänsten då. Och de har ju trygghetslarm båda två.
12: Mm.
14: Och idag när jag såg att, om igen, hon har ramlat många gånger grannen till min mor. Ja. Och idag när jag såg igen att det inte var upprullat, då fick jag ringa ungefär 8 samtal innan jag fick någon som kunde ta tag i dem. De säger, varför lägger du dig i?
12: Aha.
14: Ja, varför jag lägger mig i? Det är ju för att hon kan ligga ramlad på golvet. Ja. Och en gång låg hon ramlad i 3 timmar från att hon hade tryckt på larmet.
12: Mm.
14: Till de kom.
12: Ja.
14: Och en halvtimme tycker jag vore rimligt eller så. Det är klart de kan vara hos någon annan, men 3 timmar tycker jag, eller 2,5 kanske det var, det orimliga tiden.
12: Det låter inte roligt att ligga så länge. Nej,
14: och sen fick hon åka ambulans in, så just den gången var det allvarligt.
12: Ja. Nej, men tack för att du ringde och uppmärksammade det här, Isa.
14: Tack snälla.
12: Ja, ha en fin morgon. Hej.
14: Ja, detsamma till er. Tack så jättemycket. Hej.
12: Hej. Du som har egna erfarenheter också från att jobba i äldreomsorgen, ring gärna 020 22 10 10. Vi pratade om PFAS alldeles nyss här i programmet som används i bekämpningsmedel i jordbruket som ökar. Leif har skrivit en mejl här till oss. Det som inte sades i programmet nyss är att medlet är godkänt idag och att lantbrukaren rättar sig efter myndigheternas regelverk och ska göra så. Om det nu i revisionen visar sig att medlet i detta fall är olämpligt, så dras tillståndet in, skriver Leif. Ja, har du själv jobbat med PFAS, jobbar du i jordbruk och i lantbruk, så ring in, jag vill höra vad du tänker om detta. 020 22 10 10. Hej på dig, Bertil Havenäs i Torsby.
15: Ja men tjena.
12: Vad är det du tänker på denna morgon?
15: Jo, jag tänker så här, vet du. Jag har jobbat i byggsvängen i 46 år och så läser jag i tid i Expressen till exempel att Andersson vill lägga till en extra pension för de som inte har orkat jobba till pension.
12: Magdalena Andersson, Sosarnas partiledare.
15: Magdalena Andersson, just det. Och då är min fråga naturligtvis, när de inte vill ge dem extra pension, de har yrkesskadade och sånt, vad ska de leva av då, vet du? Jo, det finns sociala, men det är ju från samma kassa det går. Någon gång måste vi betala för de som har skadat sig i jobbet och inte orkar jobba, vet du.
12: Men nu ska vi, så jag förstår här, Magdalena, hon vill alltså ge en extra pensionsvecka till de som går i förtidspension för att de är utbrända.
15: Ja, från fall till fall, ja. Liksom så.
12: Ja. Precis, och det gillar du? Det tycker du är en bra idé?
15: Ja men herregud, vet du, jag har ju själv jobbat i byggsvängen, jag har dödsstörtade kompisar, vet du. Och yrkesskadade killar som inte längre orkar jobba, vad ska de leva av då?
12: Mm.
15: Om inte de får en extra pension. Vi måste ju från staten betala det. Det är samma kassa.
12: Jo. Ja, nästan samma kassa. En del kommer ju från pensionsfonderna. Men,
15: just det. Det betalas ju för mycket. Det dras ju för mycket från pensionen.
12: Hur ska man avgöra då vilka som ska få en sån här extra vecka, tycker du?
15: Ja, men det finns ju. Det är ju bara att gå och titta på vad de är skadade, hur de är sjuka, hur mycket skador de har. Allt. Det är enkelt.
12: Mm.
15: Det är inget problem.
12: Vad skulle det betyda, skulle du säga, för en sån här person?
15: Ja, men vad betyder det alltså? Leva. Måste leva som folk, klara sig, vet du. Ja, men en människa, vilken oavsett om det är en skrivbordsgeneral eller vad som helst, som har skadat sig i yrket, måste ju få levnadsvillkor, även om den är skadad, vet du.
12: Ja.
15: Eller sjuk.
12: Ja. Och man kan ju tänka också att ja, men kan man kompensera en kroppslig skada med pengar? Vad tänker du om det?
15: Nej, det går ju inte att kompensera det alls, vet du, för att skadan försvinner ju inte även om du får pengar. Så är det ju bara. Ja, jag tycker det är skrämmande, Borgarexpressen som skriver så, vet du. Ja. En arbetare är ingenting värd, vet du.
12: Ja, men vi får se här om du får mothugg av någon som lyssnar just nu. Men du gillar i alla fall det här initiativet från Socialdemokraterna.
15: Ja, det är klart. Ja. Det är inte bara byggjobbare, utan som jag jobbar i. Det är massa människor, gruvarbetare, alltså som är yrkesskadade, som inte har pension, som klarar sig.
12: Ja, men tack för det, Bertil Havnäs, som ringde in till oss.
15: Ja,
12: tack. Och ha det fint.
15: Tack själv.
12: Tack, hej.
15: Detsamma, hej.
12: Och har du en annan åsikt? 020-22-10-10 är numret. En sista inringare ska vi väl också få med just härifrån Malmö, där jag själv också befinner mig. Hej på dig, Tordur Sigurdsson.
16: Ja, hej.
12: Hej, du har reagerat på våra samtal om cyklister. Vad tänker du?
16: Ja, jag tänker att vi alla som är ute i trafiken och har körkort, då måste vi ta hänsyn till cyklisterna. Helt enkelt på grund av att de är de enda som är ute i trafiken som har släpps ut i trafiken utan någon som helst utbildning hur trafiken ska gå till.
12: Ja, just det, precis. Bilister har gått körkortutbildning, men det har inte cyklister alltid. Inte alla i alla fall.
16: Hur skulle det se ut om hälften av bilisterna eller flesta bilister inte hade körkort? Då skulle det bli ganska rörigt.
12: Ja. Tycker du cyklister också borde ta körkort?
16: Ja, kanske någon utbildning av skolor eller föräldrar. Jag vet inte, när jag var ung då fick man lite utbildning hur man skulle vara som cyklist. Man skulle sträcka åt handen och göra stopptecken. Jag har ju kört ganska mycket stadsbuss i Lund för en gång i tiden. Och det är enda tecket som att de flesta gör där är ju det här med långfingret.
12: Ja, är det det tecknet som cyklister gör?
16: Ja, om de inte passar det som de ville göra.
12: Ja, men vad borde de bli bättre på, cyklisterna då?
16: Ja, till exempel visa när de ska stanna och vilket håll ska de svänga och...
12: Just det, ja, precis. Nej, men jag själv brukar tänka på det som cyklist. Stora handen ut till höger eller till vänster. Vad är ett bra stopptecken då?
16: Ja, man skulle göra sådana som har handen i vinkel så upp.
12: Uppåt så, ja. Ja, men precis.
16: Ja.
12: Ja, men det kanske vi kan få alla cyklister att lära sig. Sen är ju, jag har ju körkort, men är också cyklist. Så det finns ju många cyklister som har körkort också.
16: Ja, det är ju klart. Men det är de enda som har släpps ut i trafiken utan minsta utbildning. Jag menar, du kan få cykla hur du vill, utan att någon utbildning.
12: Ja, men så är det. Ja, men då kanske man ska se det som ett privilegium och också känna ansvar för att lära sig
16: andra
12: lite.
16: Vi andra måste ta hänsyn på grund av det.
12: Ja, visst. Ja, men hörru du, tack så jättemycket för att du ringde in om detta, Tordur Sigurdsson i Malmö här. Hej på dig!
16: Tack ska du ha.
12: Och nu börjar musiken ljuda här och det betyder att programmet snart är slut. Ring P1 har du hört. Ring in så kan du vara med imorgon istället. 020-22-10-10. Producent idag Hans Helén, tekniker Joel Zettergren. Vi hörs imorgon.
17: En person har anhållits misstänkt för brott efter dödsskjutningen av en man i 20-årsåldern i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala igår kväll. Polisen utreder händelsen som mord. Magnus Jansson Klarin är presstalesperson.
18: Det senaste är att under natten eller gårdagskvällen där så har vi kunnat gripa en misstänkt person i ärendet. Den här personen är numera anhållen också. Så att det kommer att jobbas med förhör och så vidare under dagen här. I övrigt så har man under natten här jobbat för fullt med pågående förundersökningsåtgärder då.
19: Polisen kan inte säga om de letar efter fler misstänkta och kan inte heller ge fler detaljer om den person som är anhållen. Polisen kommer under dagen att analysera sitt material och en åklagare tar över ärendet.
18: Under natten har vi jobbat med just spårsäkring. Man tittar på kameror, andra försöker se som hitta så mycket uppgifter vi kan om det som har hänt och försöka prata med folk. Så att det handlar just nu om att försöka analysera alla de här tekniska bevisen och de här samtalen man har gjort under natten. Då. Så det är det som pågår just nu.
17: Reporter Moa Bäckman. Det råder för tillfället blodbrist i flera delar av landet. I Västra Götaland är blodlagren på väg ner mot kritiska nivåer, skriver regionen i ett pressmeddelande. Anledningen är bland annat flera blodkrävande operationer på kort tid, men också den karens som krävs för blodgivare efter att ha varit på en utlandssemester som gör att lagren inte fyllts på. Enligt regionen kan planerade operationer komma att skjutas upp om lagren fortsätter att minska. I Iran har begravningsprocession av landets tidigare ledare Ali Khamenei inletts. Bilder i statliga iranska medier visar hur hundratusentals människor följer den dödade ayatollans kista genom ett varmt Teheran. Khamenei ska senare begravas i sin hemstad Mashhad. Och i Kongo-Kinshasa stiger dödstalet efter det senaste Ebola-utbrottet. Enligt landets myndigheter har 1561 personer smittats av Ebola. Och av dem har 506 personer dött, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det finns ännu inget vaccin mot den aktuella virusvarianten. Statsminister Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed fick en prästtjänst i Strängnäs församling utan att jobbet annonserades ut, rapporterar Dagens Nyheter. Ed var den enda sökande och tjänsten skapades dagen innan hennes ansökan kom in. Enligt församlingen ska anställningsprocessen ha följt reglerna. Det här var Ekots Nyheter klockan 10 i studion, Simon Karlsson.
20: P1, Sveriges Radio.
21: Alltså den här doften, jag tycker den är fantastisk. När man drar handen över plantan så här, så har man lavendeldoft i hela handen sen efteråt. Det är ju helt otroligt.

0: Ja, tänk vilken glädje man har haft av Majas alfabets sånger, både när barn ska nattas och program presenteras. Det är Kerstin Anderby som tonsatt Lena Anderssons älskade bok. Och bokstaven L handlar ju såklart om lavendel. Precis som måndagens Trädgården med Pernilla och John. Trädgårdsgrinden öppnas här i P1 om en halvtimme. Men vill du redan nu veta allt om lavendel finns programmet i Sveriges radioappen. 9:54 är klockan måndag förmiddag och tid för P3 Krim. Programledare Jenny Hellström och Pernilla Wadebäck.
1: Mars 2026.
2: Vid ett podium i Nederländska Haag sitter poliser från Sverige och flera andra länder. Man har precis slagit till mot ett internationellt nätverk där merparten av de gripna är svenskar.
3: Det här är män i övre medelåldern som ägnat sig åt mycket företagsverksamhet och bolag och använder sig av det för att tvätta pengar.
1: Polisen har sprängt ett kriminellt ekosystem som har gått under radarn i flera års tid. Allt avslöjades av en slump när man kom över 2 krypterade mobiltelefoner i ett litet lokalt spaningsärende.
3: Vi tror att man har hållit på i många år. Det är en etablerad verksamhet som vi inte har vetat om.
2: P3 Krim den här veckan om Operation Candy, de kriminella möjliggörarna. Jag heter Pernilla Wadebäck.
1: Och jag heter Jenny Hellström. Ja, den 6 mars i år så kallade Europol till presskonferens om ett stort tillslag i flera länder där 13 svenska medborgare har gripits i något som polisen har döpt till Operation Candy.
4: Good morning everyone and welcome to Europol. Today we are here to present the results of an investigation that began in the most unexpected of places with the seizure of 2 mobile phones in a small rural town in Sweden.
2: När Europol håller den här presskonferensen så är det ganska mycket locket på. Det kan bli fler gripanden, säger man. Och eftersom man nu har ett jättejobb med att gå igenom en massa beslagtagna mobiler och datorer och säkra annan bevisning så är polisen lite återhållsam med vad man vill berätta.
1: Och samtidigt som man släppte den här nyheten om Operation Candy som i huvudsak handlar om så kallade kriminella möjliggörare både när det gäller penningtvätt och narkotikahandel så pratar polisen också om en annan stor operation, Pandora. Det är lite snårigt det här men vi ska försöka reda ut hur de här 2 ärendena hänger ihop.
2: Men vi börjar med Operation Candy för P3 Krim kan nu avslöja vad som var själva startskottet, hur allting började. Hur polisen kom över 2 mobiltelefoner som sen öppnade dörren till hela det här globala kriminella nätverket.
3: Ursprungsärendet var ett grovt narkotikabrott i Region Väst där man gjorde ett tillslag och man tog ganska stora mängder narkotika men man fick också tag i 2 telefoner och i de telefonerna så hittade vi då väldigt omfattande global narkotikabrottslighet.
1: Thomas Stakeberg Jansson är insatschef för Operation Candy och i det här ärendet så har polisen jobbat ihop med flera andra myndigheter som Skatteverket, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten i något som kallas för Operativa rådet som jobbar mot grov organiserad brottslighet.
2: Men det här ärendet som alltså börjar på lokal nivå i polisområde väst, det sträcker sig långt utanför Sveriges gränser, ut i Europa och ända bort till andra kontinenter som Asien och Australien.
3: Intresset blev väldigt stort på Europol också för det här. Och när man såg att man kunde koordinera mängder med nya insatser globalt, det har man gjort också.
1: Själva fröet eller upprinnelsen till den här jätteoperationen startar som ett lokalt, ganska normalt spaningsärende hos polisen i Skaraborg under hösten 2023. Först så grips en kurir när han ska leverera en flyktkartong som är full med tramadoltabletter. Den ska från Skövde till Tyresö i Stockholm och efter att den här personen grips så börjar polisen ringa in en annan person som vi kommer att kalla för Amir.
2: Amir som är i 40-årsåldern bor i en lyxvilla på en ort i Skaraborg med sambo och barn. Familjen de har tidigare varit bosatta i Spanien. Amir har jobbat som IT-konsult och med fastighetsaffärer i Dubai och i Spanien. Men i Sverige där livnär han sig på något helt annat.
1: Ja, här är han mellanhand och han fixar bland annat lagerhållare och kurirer när det kommer in stora partier med narkotika. Det är amfetamin, hasch och illegala läkemedel bland annat.
2: Och han tycks dra in bra med stålar, för i lyxvillan i Skaraborg så är garderoberna proppfulla av märkeskläder. Det är Gucci, Moncler, Louis Vuitton och han kör runt i en svart XC90 som han får disponera fritt av en äldre man som han lärt känna i Spanien som driver en bilfirma.
1: Det är en dag i mitten av november 2023. Amir, han sitter på Landvetters flygplats utanför Göteborg och väntar på en vän som ska landa med planet från Alicante i Spanien.
2: Och sent den kvällen kliver en solbränd, muskulös, biffig man av planet. Danne, som vi kallar honom, har armarna täckta av tatueringar. Han är också från Skaraborg men är sedan många år utvandrad till Spanien där han sysslar med hästar och kör motorcykel. Han är också medlem i Spanska Bandidos.
1: Men det är inte så att Danne åker hem från spanska solkusten till Sverige i mörka kalla november bara för att hänga och umgås med Amir. Utan han åker hit för att de har ett gemensamt problem som de måste lösa.
2: Ja, en transport med köksutrustning preppad med narkotika är nämligen på väg till Sverige från spanska Torrevieja. Men de har ingen som kan ta emot godset. På kort tid har tre av Amirs kurirer och lagerhållare åkt fast. Så det är lite panik. Och det är därför som Danne nu måste göra en snabb visit i Sverige.
1: Och två dagar efter att Danne har landat här så åker han och Amir runt i Skaraborg. De rekar efter någonstans att lagra det här godset. Och de går bland annat in på Biltema och köper 14 tygväskor och nitrilhandskar. Och sen kör de österut i Amirs svarta Volvo.
2: De kör mot Östergötland och en ort på andra sidan Vättern. Vad de inte vet det är att polisens spanare hela tiden finns med.
1: På vägen så hyr Danne en skåpbil på en bensinmack för att kunna hämta upp det här godset, alltså köksutrustningen på ett åkeri. Det är en stor diskmaskin och ett kylskåp i rostfritt stål. Båda är avsedda för storkök och de lastar in de här sakerna i bilen. Men de kommer inte särskilt långt.
2: För i utkanten av stan så blockeras plötsligt vägen av flera civila polisbilar med blåljusblinkers och polisens insatsstyrka stormar fram med dragna automatvapen mot Danne som kör skåpbilen. Amir som ligger tätt bakom i sin XC90 försöker fly men biljakten blir kortvarig. Han kör in i en privatbil och därefter krockar han med polisens civilbil innan det tar stopp.
1: Lasten som Amir och Danne har varit med och smugglat in i Sverige visar sig vara 192 kilo hasch som är bakomförpackat och gömt i diskmaskinen och kylen. I dagens mått så är det kanske inget jätteparti med droger, men den största fångsten som polisen där och då inte har en aning om, det är de två mobiltelefonerna som man tar i beslag från männen. Mobilerna de hamnar hos en lokal IT-forensiker för att tömmas och analyseras.
3: Ja, det finns ju krypteringar, absolut. Men vi lyckades komma förbi det i det här fallet med duktiga IT-forensiker.
2: Och det som finns i mobilerna kommer så småningom leda rakt in i ett avancerat och internationellt nätverk av storskalig penningtvätt och droghandel som får de lokala polisutredarna att häpna. Thomas Dakeberg Jansson igen.
3: Det fattade den, för det var en enskild medarbetare som satte sig och gick igenom den telefonen. Och han fattade med en gång att det här är stort och intresset blev väldigt stort på Europol också för det här och naturligtvis nationellt med. Men framförallt nere på Europol där man såg att man kunde koordinera mängder med nya insatser globalt. Det har man gjort också. Så att först jobbar man väldigt mycket med det globala perspektivet för att få högsta möjliga effekt av arbetet. Och det var ingen som visste om någonting om de här två telefonerna, att vi hade det här förrän vi liksom började jobba i Sverige med Candy som vi jobbar nu då.
2: En som jobbat med ärendet lokalt, han beskriver det som ett mini-Encrochat och att det här är något som man troligen bara kommer få uppleva en gång i sitt polisliv. Men på Europols presskonferens nu i mars så är man hemlighetsfull kring de här två mobilerna som alltså startade hela Operation Candy.
4: The start of the investigation, and it seems that the hottest question from the live stream is what is the name of the small Swedish town where the two mobile phones were seized?
5: We can say that it's a small town in the western parts of Sweden. Thank you.
1: Ja, mer än så vill polisen inte avslöja, men på en film som spelas upp under den här presskonferensen så dyker faktiskt Amirs krockade XC90 upp och beslaget med haschkakor som var gömt i den här diskmaskinen. Amir och Danne, de döms till fleråriga fängelsestraff för narkotikasmugglingen. Case closed i den delen. Men deras mobiler, alltså de här två avgörande mobilerna som man snackar om på den här presskonferensen, de blir ju en guldgruva för utredarna.
2: Mm, och när jag kollade igenom förundersökningen från 2023 kring Amis och Dannes fall så tänkte jag direkt, nu vet jag varför den här stora operationen döptes till Candy. För polisen brukar ju hitta på lite fiffiga namn och haschet som var gömt i diskmaskinen är nämligen märkt Magnum efter en viss glassort. Och i Amirs mobil hittar man också bilder på liknande haschpaket med namn som Toblerone och glasstillverkaren Hägendas. Men jag hade helt fel ska det visa sig, för när jag frågar Thomas Stakeberg Jansson om det här så ger han en annan ganska oväntad förklaring till det här namnet.
3: Nej, det har helt enkelt med att en av de som namngav det tycker om godis.

0: Hawking.
1: Vad är det liksom ni ser i de här mobiltelefonerna?
2: Ja, vi ser narkotikapartier, hur de transporteras över hela världen, olika personer som har kontakt med den huvudmannen för den här telefonen och hur det organiseras. Men vi hittade också en hittills okänd penningtvättare, en möjliggörare för den organiserade brottsligheten. Och det var utifrån perspektivet den här penningtvätten och även ett synnerligen grovt narkotikabrott som den personen faciliterade som vi gick igång med den här insatsen då.
0: De här två mobilerna var alltså startskottet för Operation Candy som vi nu ser resultatet av. Men parallellt med den utredningen så har polisen också haft en annan omfattande utredning igång. Och den kallar man för Pandora. Och vi ska ta och titta närmare på den, för det finns flera kopplingar mellan de här två ärendena.
3: På 8 kvällar hittade Postnords terminalarbetare drygt 1300 brev och paket med knark åt polisen. Johan Ekström, utredare på spaningssektionen i Polisregion Väst, var med under den riktade insatsen.
4: Vi blev förvånade. Det var mycket, mycket mer än vi hade förväntat oss.
5: Ja, och det här är alltså resultatet av bara 8 kvällar vid en Postnordterminal i Göteborg. Och det säger ju något om hur utbredd den här handeln med droger på nätet är. Polisen uppskattar att den omsätter hundratals miljoner kronor bara i Sverige.
4: Men att det skulle vara de här mängderna hela tiden vi där, trodde vi inte.
3: Och nu misstänks 1200 personer för narkotikabrott.
4: Inom snar framtid ska många av dem få besök av oss.
5: Men polisen vill ju inte bara komma åt kunderna, de som beställer droger på nätet och hämtar ut breven och paketen. Utan de vill ju komma åt de som ligger bakom de här sajterna. Och därför drar man igång en riktad insats som man döper till Operation Pandora.
0: Och nu, flera år senare, så är man uppe i toppen av pyramiden på den här verksamheten. För huvudmännen bakom en stor del av den svenska droghandeln på nätet, de greps i samma tillslag som Operation Candy. Och det handlar om 3 svenskar som alla är bosatta i Thailand.
6: I onsdags morse, klockan 02, svensk tid, genomför thailändsk polis ett tillslag mot 3 svenska medborgare i Hua Hin och i Bangkok.
5: Tidig morgon tar sig thailändsk polis över en vitputsad mur med en stege. Och i skyddsvästar, hjälmar och dragna automatvapen så stormar de in bland lyxhusen i ett villakomplex i Hua Hin och i en annan bostad i Bangkok. Johan Dire vid polisen i Storgöteborg som lett Operation Pandora.
6: Där vi har arbetat fram vad vi anser vara mycket övertygande bevisning mot att de här svenska medborgarna under flera års tid har bedrivit en storskalig onlineförsäljning av narkotika riktad mot den svenska marknaden. Effekten och resultatet av de här gripandena räknar vi med att kommer påverka och strypa en mycket hög andel av narkotikaförsäljningen online i Sverige.
0: Vid en pressträff som svensk polis höll samma dag som Europol gick ut med nyheten om Operation Candy så berättade Johan Dire om arbetet med Pandora. De här 3 svenskarna, de misstänks ha styrt större delen av den svenska och nordiska drogmarknaden på nätet, närmare 80% från sina lyxhus i Thailand. Och konkret så är det ett 20-tal digitala plattformar som har sålt narkotika och över 100 sajter som har sålt illegala läkemedel.
6: Exempel på några av dessa plattformar är bland annat Mupparna. Det är Apotek Direkt och Drugify. Så man direkt från sin mobiltelefon kan köpa narkotika som sen skickas hem direkt till sin egen brevlåda. De här sidorna ligger helt öppet på internet och vissa ligger mer dolt via Darknet. Vi har även påbörjat arbetet med att stänga ner de här aktuella försäljningssidorna. Och där vi dessutom tror att flera av de här kommer släcka sig av sig själva som en effekt av tillslaget.
5: Polisen har också hittat mer än 5000 misstänkta köpare som bland annat har handlat på sajten Mupparna och som man får förmoda kanske svettas lite extra nu.
6: Vår avsikt är att gå vidare med de här uppgifterna och lagföra så många som möjligt

0: de här brotten. Det vi kan konstatera är att många av de här köparna inte förekommer i kriminella kretsar överhuvudtaget. Det är helt normalt arbetande svensson, som man kan säga så.
1: En av huvudmännen i Thailand är klädd i vit t-shirt, svarta shorts och badtofflor när han grips. Och på den thailändska polisens film från tillslaget ser man hur han går runt i sin villa i Hua Hin med handbojor. Och hur han senare står framför en rad med laptops och mobiler som polisen har tagit i beslag.
2: Den här mannen, han är 40 år och han har inte varit någon som polisen har haft ögonen på de senaste åren i alla fall. Men Pernilla, du har ju lite koll på hans historia sedan tidigare och har ju faktiskt bevakat en rättegång när han figurerade för några år sedan.
1: Mm. Det är för 12 år sedan faktiskt, då jobbar jag som lokal krimreporter på P4 Skaraborg. Och mannen som greps i Thailand nu härom veckan, han ingick i ett gäng i Skövde som sysslade med narkotikahandel och våldsbrott. Och gänget, de hade planer på att bygga upp en egen lokal maffia kan man säga. De bildade Labella och Merta, som betyder den vackra tystnaden på italienska. Och det var hela paketet med stadgar, president och vicepresident. Och det skulle till och med vara en invigningsrit genom att skära sig i fingret och droppa blod på klubbens emblem. Och de hade ett rätt stort våldskapital i Skaraborg på den tiden. Bland annat så kopplades de till en vapengömma, en k-pist som hittades nedgrävd i skogen.
3: Det är väldigt noga uttänkt hur det här ska fungera, vad man ska syssla med och med tydliga mål att begå brott, komma åt brottsvinster till exempel.
2: Så beskrev åklagaren i det här målet den här konstellationen. Och ledaren för Labella och Merta, han gjorde verkligen en kriminell karriär kan man säga och blev senare Foxtrot-topp. Vi har berättat om honom här i podden flera gånger. Han hamnade på Interpols lista över High Value Target och dömdes förra året till ett långt fängelsestraff efter att ha hållit sig undan i Serbien. Men Pernilla, hur långt kom de här Labella och Merta i sina planer innan de åkte fast?
1: Polisen i Skaraborg gjorde faktiskt ett stort beslag på 40 kilo amfetamin. Det var ett jättebeslag på den tiden då för mer än 10 år sedan. Och beslaget gjordes i ett uthus i en ganska förfallen kåk som mannen i den thailändska villan nu då hyrde på den tiden. Han fick 4,5 års fängelse för grovt narkotikabrott.
2: Men om vi tar och kollar på Thailands gripandet här då, det finns ju en koppling till Skaraborg, precis som det gjorde med ursprungsärendet med de två mobilerna och Operation Candy.
1: Ja, det är faktiskt så att Amir, han som greps med en av mobilerna efter att ha hämtat upp diskmaskinen full med hasch hösten 2023, han har en släktkoppling till den här huvudmannen i Thailand. Så man kan väl säga att cirkeln är sluten här. Och Amir verkar också ha varit en sambandsman i Sverige, för han dömdes 2024 för att ha fixat knarklager i Borås och Göteborg där stora partier narkotika och illegala läkemedel från Nederländerna förvarats för att packas och säljas på drogsajter.
2: Och kopplingen mellan svenskarna som greps i Thailand i det här Pandora-ärendet och Operation Candy, det är framförallt pengatvätten. De här thailandssvenskarna, de har använt möjligheterna i den här kriminella banken för att tvätta sina intäkter från försäljningen på nätet. Johan Dire igen.
0: I vårt omfattande utredningsmaterial ser vi att våra tre misstänkta har en tydlig koppling till individer i Operation Candy genom ekonomiska upplägg för att tvätta brottsvinster. I samband med tillslaget så frös vi ett flertal miljoner svenska kronor på huvudmännens bankkonton. Vi ser också tydliga kopplingar till kända svenska kriminella nätverk som bland annat stöttar med att leverera narkotika till de olika post- och packcentralerna i Sverige. Två av våra huvudmän greps i ett exklusivt villaområde i Hua Hin bestående av 7 stycken villor. Våra uppgifter tyder på att samtliga tre huvudmän har ägarkopplingar till samtliga hus i området på ett eller annat sätt. I samband med gripandet av huvudmännen anträffades ett mycket stort antal datorer, mobiler samt diverse ekonomiska tillgångar som nu åklagaren här i Sverige begärt att det ska överlämnas till Sverige.
4: De här två ärendena har börjat egentligen separat. Vi och vår sida har jobbat med vårt uppdrag kring penningtvätten och för ett år sedan ungefär så märkte vi att de här ärendena går ihop till viss del.
1: Thomas Stakeberg Jansson som är insatsledare för Operation Candy.
4: Framförallt är det ju huvudmännen som har kontakt. Där huvudmännen i Thailand de är frihetsberövade i bägge ärendena kan man säga. Så att det kommer ju bli ett stort arbete att få ihop och få den bevisningen till att klara ändå mer. Och skulle inte förvåna mig om det blir en gemensam rättegång i förlängningen, men vi är inte där riktigt än.
1: Det är ett avancerat upplägg det här med möjliggörare som skapat företag inom olika branscher, inom städ, transport, bygg och bilhandeln för att ta några exempel. Och under insatsen så har polisen fryst tillgångar värt mellan 30 och 40 miljoner. Men exakt hur systemet som de kallar för underground banking är uppbyggt, det vill han inte svara på.
4: Jag kan inte beskriva det riktigt, för det finns delar av det som är förundersökningssekretess. Men man har ju själva penningtvätten, där har man använt sig av företagsupplägg både i Sverige och internationellt för att kunna tvätta pengar. Ju fler led man flyttar pengar, desto svårare är det att följa dem.
2: Och flera av dem som har gripits, de är misstänkta för grov ekonomisk brottslighet. Och det är män som åker runt i fina bilar, bor i fina hus och utåt sett förmodligen uppfattas som drivna affärsmän i övre medelåldern. Och det här med åldern, ett par av dem närmar sig faktiskt 70 år och det sticker ju verkligen ut nu för tiden när vi snackar om att brottsligheten kryper allt lägre ner i åldrarna. Här är det ju precis tvärtom.
5: Candy, Jens Lapidus.
6: Ja, det har blivit en jättegrej då med ursprung i informationen man hittar i de här två telefonerna.
5: Men det är ganska så hög ålder på
6: ja,
5: de här kontakterna.
6: Ja, det var väl någonting som jag egentligen blev förvånad över kan man säga. De är mellan 50 och 70 år gamla och det rimmar ju kanske inte riktigt med den bilden vi brukar ha av den här gängbrottsligheten som har växt sig stark i Sverige.
1: När vi tittar på de här männens bakgrund så ser vi att det är personer som har ägnat sig åt ekonomiskt fiffel på olika sätt. Thomas Stakeberg Jansson, han beskriver några av de gripna som entreprenörer som har hållit på mycket med företag och olika bolag som de har använt på ett olagligt sätt. Det är som en stor tvättmaskin kan man säga av svarta pengar.
4: Det här är ju människor som har gått helt under radarn. Några är dömda för brott långt tillbaka i tiden, men det är inga som har varit aktuella för oss i liksom modern tid, jag får säga. Medelåldersmän, övre medelåldern, som faktiskt har hållit sig undan, verkat mycket från Spanien till exempel, då, som, där det inte är lika lätt för oss att komma åt dem direkt. De har gått under radarn helt och hållet. Ja.
7: Kan du säga någonting vad det är för typ företag de har liksom, alltså typ av företag som de har byggt upp för att kunna tvätta kriminella pengar?
4: Det är serviceyrken eller servicebolag, det är inom bygg och det är inom bilhandel. Säkerligen några andra branscher också, men framförallt där det skulle kunna förekomma svarta pengar, det är ju sådana bolag som man har gått in i då.
7: Finns det någon, vad ska man säga, någon koppling till de som är gripna nu? Liksom? Finns det någon koppling till de här ursprungstelefonerna eller personerna som greps där? Man säger?
4: Det är klart att det finns kopplingar eftersom vi har kunnat gå därigenom. Hade de inte haft kontakt med varandra så hade vi inte hittat dem. Så att, vi har hittat deras uppgifter i telefonerna och därmed så har de också haft kopplingar.
7: Vad har förvånat dig mest när du har suttit med det här?
4: Ja, men jag har fått den frågan några gånger och jag skulle säga att omfattningen av penningtvätten är hisnande. Vilka summor det är som har passerat via de här bolagen. Och också sättet att hur lätt det är att starta bolag och använda bolagen för att tvätta pengar. Alltså, det är väldigt lätt att plocka in supplianger och så vidare i bolag och sen så de människor har inte ens vetat om att de har varit företrädare för bolag. Det förvånar mig faktiskt att det är så lätt.
2: En av de tre thailandssvenskar som greps och som vi har berättat om i det här avsnittet har utlämnats till Sverige och är nu häktad vid Göteborgs tingsrätt. Han förnekar brott. Och vi ska säga det också att i Australien så greps två personer redan förra året i Candy-ärendet. Det här efter att de skulle ta emot en container fylld med 1,2 ton syntetiska droger. Den här lasten, den stoppades i Tyskland där polisen helt enkelt bytte ut innehållet. Thomas Stakeberg Jansson, insatsledare och alla som har jobbat med Operation Candy och Pandora betonar att arbetet fortgår. Men att det kommer att dröja ganska lång tid innan någon åtalas. Och dessutom så har utredningen vuxit. I början av juni så kom det ny information om det här från polis och åklagare. Att man har gripit ytterligare 15 personer, 14 av dem i Sverige och en i Nederländerna. Och misstankarna handlar om synnerligen grova narkotikabrott och grov penningtvätt. Och det kan faktiskt bli ännu fler misstänkta i det här ärendet. Det är ju verkligen en omfattande verksamhet här som har avslöjats. Och för att få lite perspektiv så kan vi berätta att polisen har gjort ett 70-tal husrannsakningar och beslagtagit tillgångar värda över 70 miljoner kronor. Det handlar om allt från bilar, båtar, kontanter, smycken, klockor och faktiskt också fastigheter. Några av de personer som greps tidigare, de har släppts på fri fot, men de är fortfarande misstänkta. Thomas Stakeberg Jansson igen.
4: Utredningsläget är gott, men vi har ju ett enormt material. IT-beslagen gör ju att man befäster de kunskaper, de teser vi trodde, lägger ett pussel här nu. Sen jagar vi ju pengar fortfarande. Det är ju nog också det som kanske svider hårdast. Många kriminella räknar med att förlora lite ett narkotikapri här och där, men inte bli av med pengarna. Jag tror att alla de här har känt sig untouchable, men det var de inte.
2: Du har lyssnat på Petri Krim den här veckan om Operation Candy, de kriminella möjliggörarna.
1: Producent, ja det var du, Jenny Hellström. Ljudet skötte Fredrik Nilsson och du får gärna tipsa oss om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på petrikrim@sverigesradio.se eller 073 461 29 15 och där når du oss också på Signal.
2: Och du kan även följa oss på Instagram och TikTok. Sök på Petrikrimpodden så hittar du oss där. Där kan du också skriva till oss. Jag heter Jenny Hellström.
1: Och jag heter Pernilla Wadebäck.
8: En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.
9: Sommar i P1. Jag heter Erika Bjärström och jag ska prata om hur vår tids stora utmaningar, den globala uppvärmningen och demokratins kris, nu förstärker varandra. Vad som fick mig att säga upp mig från SVT och vad jag nu ser vägarna framåt.
10: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
11: Vad är det som doftar? Jo, veckans trädgården med Pernilla och John.
12: Alltså den här doften, jag tycker den är fantastisk. När man drar handen över plantan så här så har man lavendeldoft i hela handen sen efteråt. Det är ju helt otroligt.
11: Alltså, jag tycker om det lite, men det kan vara lite för mycket också. Det är en ganska stark doft.
12: Ja, eller hur? Ja, den är oslagbar den här doften. Men den har också använts i tvätt och mat och folkmedicin i århundraden. Kanske årtusenden till och med.
11: Ja, definitivt. Jag menar i Medelhavsområdet. Speciellt en kulturväxt av högsta rang. Och jag menar, den odlas över hela världen. Det måste vara en av världens mest populära växter.
12: Så det är på tiden att vi har ett program idag om lavendel.
13: Välkommen till Trädgården med Pernilla
11: och John.
13: En podd från Sveriges Radio.
11: Alltså Pernilla, din trädgård, du har ju fantastiskt läge för lavendel. Du är sol, du är sand, du är söderläge, du har allt vad en lavendel vill ha.
12: Jag vet, och jag har haft supermycket lavendel. Mm. Men jag ska också säga, just nu har jag nog bara lite nere vid växthuset. För jag har grävt upp jättemycket. Om man inte klipper dem varje år och man missköter lite, då blir de ju lite risiga faktiskt.
11: Exakt, Pernilla. Jag tror att du och många andra av våra odlande vänner har ett litet problem här. Det klipps inte tillräckligt hårt i lavendelsverige.
12: Nej, så kanske det är. Man får liksom inte missa något år, för då får man sota för det sen. En av anledningarna till att man tycker så mycket om lavendel, det är ju att man har lite känsla av att man är lite utomlands. Man lånar lite Provence hem till sin egen lilla täppa liksom. Men sen är den kanske inte alltid så lätt att odla som man skulle vilja, eller hur? Man vill ju lyckas med lavendel, så är det ju.
11: Det vill man. Och om man har varit i Provence till exempel och sett de här stora fält av lavendel, det är som en dröm.
12: Lavandula heter den ju på latin. Det kommer ifrån lavare som betyder tvätta.
11: Jo, det vet de flesta av oss. Och sen har man där ändelsen ula, lavandula. Ja. Och det ska vara en uppmaning till att göra något. Alltså man bör tvätta sig eller sina kläder med just lavendel.
12: Ja, det finns ju lavendeltvål, det finns lavendeldoftande tvättmedel. Och det, jag tror också att den har lite så här tvålegenskaper i sig självt också.
11: Det tror jag, Pernilla. Jag tänker också lite grann som sopnejlika, som har samma egenskap.
12: Ja.
11: Också en väldigt vacker blomma, fast den sprider sig lite för mycket tycker jag.
12: Ja.
11: Men lavendelns viktigaste uppgift i tvättandet är ändå lavendeloljan som urvinns från bladen och skälkarna och blommorna. Och den är väldigt, väldigt kraftfull, och det är lite för kraftfull för mig.
12: Ja.
11: Och den får både tvätten och kroppen att dofta gott enligt vissa. Jag föredrar andra dofter på min kropp.
12: Och du föredrar ju att inte smörja in din kropp också. Om
11: man jag hade aldrig smörjt in min kropp. Nej. Inget annat än växellådaolja för trakten.
12: Men min viktigaste lavendelolja, den fick jag av nunnorna på klostret, du vet, där i södra Sandby.
11: Det som vi gjorde tv med?
12: Ja.
11: Du fick en gåva, ja.
12: Jag fick en gåva av henne för att det var så mycket mygg just den dagen. Då sa hon, du kan få lite lavendelolja utav mig. Och så tog hon upp det som hon hade det någonstans i sin kläddräkt. Och jag fick den och jag har den hemma. Och ibland sätter jag på mig den när jag tror att myggorna ska äta upp mig.
11: Funkar den?
12: Ja, den är också välsignad, förstår man ju.
11: Okay,
12: men det är faktiskt så.
11: Jag tror på magin också.
12: Ja, eller hur? Du, kaffemagi tror jag på. Har du satt på pannan?
11: Det är klart att jag har. Kom så. Har du fått kaffe?
12: Om jag har.
11: Mm.
12: Nu ska det bli lite sommarsmak här. Varsågod. Lavendelsmak.
11: Jag har en liten rund gul makaron med smak av lavendel.
12: Jag älskar makaron. Det är så himla bra kombo mellan det där knastriga och det där smetiga.
11: Nästan för kladdig för mig.
12: Nej.
11: Men ändå med rätt mängd citron som balanserar det. Ändå ganska parfumerade lavendeldoft.
12: Mm.
11: Jag har lite svårt för mycket lavendeldoft.
12: Det har framkommit redan. Men tack för att du påminner. Att du är tillbaka till trädgården. Lavendel. Sol och värme är ju liksom givet. Det måste den ha. Men bästa tipsen för att lyckas med den?
11: Som vanligt, man ska hämma naturen så mycket som möjligt. Eller det vill säga växtens naturliga ståndort, som i lavendelns fall är förstås södra Medelhavet. Grusigt och stenigt och soligt och kanske till och med lite blåsigt ibland. Inte tunga, läriga jordar eller sunkiga, torviga mossjord eller någonting. Så en viktig sak är att jorden inte är för blöt vintertid. Det kanske inte är kylan i sig som är problemet. Om den dör under vintern, oftast har det varit för vått. Det är för mycket vatten runt rothalsen. Och det får man om man har en lärig jord, som vi har i större delen av landet. Eller kanske uppe på västkusten där det regnar så himla mycket.
12: Mm.
11: Det är tufft.
12: Men du, man ska inte jordförbättra för mycket heller. Inte hålla på med kompost och sånt till lavendel.
11: Nej, för oftast pratar vi om jordförbättring. Men för lavendel, jag hade sagt att man ska jordförsämra.
12: Okay.
11: Eller det vill säga ge den korrekta jorden. Inte lägga till kompost, inte göda för mycket, inte vattna för mycket. Den som får lavendel att trivas vet att den kan till och med frösa sig ute i grusgångar eller mellan betongplattor.
12: Mm.
11: Platser där det är både tårt, varmt och nästan ingen jord eller näring alls är perfekt för lavendel.
12: Det är faktiskt rätt fantastiskt. Det är en latmansväxt helt enkelt.
11: Jag tycker du har rätt. Säg till exempel, du köper en lavendel i en liten kruka.
12: Mm.
11: Den är kanske 15 cm hög.
12: Ja.
11: Riv ut den här krukan. Spola av all torv som finns i krukan. Okay. För att den torven, om du sätter det i grusig jord, kommer bara torka upp. Det blir till ingen nytta. Spola av rötterna, kanske klippa av lite rötter. Och sen klippa av kanske 75% av den ovanjordiska delen. Det vill säga klipp ner lavendelplantan rätt hårt. Sen plantera den i grus eller sand eller sten. Sen kommer du få en bra lavendelplanta som trivs.
14: Den vanligaste frågan man ändå får om lavendel, det är ju, när ska jag klippa min lavendel? Och då brukar man ju alltid säga att man ska vänta in våren lite. Plantan måste helt enkelt visa lite nya skott.
11: Det tycker jag är helt rätt. Mm. Om du klipper för tidigt så dör växten. Den tycker inte om att få kylan rakt ner i stammarna innan tillväxten har satt igång. Och så klipp lite hårdare än du tror att det måste. Man kan verkligen nästan ta dem ner till en eller två eller tre små knoppar. Man undersöker, man måste gå ner på knän och så titta längst in i botten på plantan. Jag vågar inte säga ta en förstoringsglas, för att ofta säger jag fel och säger förstoringsglas.
14: Mm, men nu sa du rätt.
11: Jag tycker fem skott är bra.
14: Fem skott ska det vara.
11: Då är man ganska trygg att de fem skotten kommer att överleva.
14: För man kan ju faktiskt känna det där att nu är jag stympar ju den här lavendeln om jag klipper så här långt ner. Men det är ju bra.
11: Ja, det är en gammal sak att oftast folk vågar inte klippa ner tillräckligt hårt.
14: Men man ska alltså inte klippa alls i de hårda skälkarna då?
11: Det är väldigt, väldigt chansartat att göra det där. Det kan funka ibland. Oftast gör det inte om skälkarna har blivit för tjocka och gamla. Men om man klipper ner varje år hårt, då oftast får man de här väldigt fina, vackra, kuddiga former av lavendel som man vill ha. Själv tycker jag om ibland att lavendel blir lite ränglig och blir lite vedartad och nästan uppstammad.
14: Men det, tipset är ju helt enkelt att om man vill ha den här kuddiga plantan, då får man inte hoppa över klippningen. Men ska man bara klippa vår, inte höst?
11: Först och främst om man klipper ner direkt efter blomning. Mm. Då kan man få en andra blomning. Mm. Om man får en riktigt, riktigt varm sommar som till exempel 94 eller 2018. Mm. Sen, under hösten, jag tycker det är väldigt viktigt att klippa ner kanske en tredjedel av lavendeln. För att om det snör för mycket vintertid, man kan knäcka stammarna längst ner vid jorden och då ruttnar de lätt.
14: Vad vill lavendeln ha för kompisar då? För man säger ju ibland att lavendel är en ensam varg. Är det så?
11: Ja, det stämmer, det tycker jag. Lavendelns bästa kompisar är sol och luft. Det ska inte vila andra blad mot eller ovanpå lavendel för att ruttna bladen. Alla som har odlat lavendel.
14: Men lavendel och rosor är ju en kombo som man ibland...
11: Ja, bara det kommer luft emellan. Och rosor också trivs med en bra luftcirkulation, man får ju mindre svampangrepp. Mm. Så ja, det är en diva, lavendel. Lite grann som Evis. Den vill stå själv längst fram och inte ha för många grannar in till sig.
14: Nej, för om man tänker efter så vill ju rosor ha näringsrik lerjord. Och lavendel då, grusig och sandig, genomsläpplig jord. Så. Men vad kan man annars...
11: Men vänta lite, det var ju intressant du sa det där. För där har man ett läge att göra en lokal jordförsämring för just lavendelen.
14: Ja.
11: Så rosen ska få sin fina, tunga, lära jord. Men då det kan få läge att sätta in någon sorts rotspärm ut rosen. Och framför rosen, då kommer man ha grus och sten och sand.
14: Smart. Ge mig mer tips då. Vad kan man mer odla tillsammans med lavendel? Är det liksom lammöron och salvia och... Ja, men succulenter.
11: Alltså det är de klassiska växterna. Det är ju trots allt lavendel hör till lite grann cottage garden-begreppet som är väldigt fluffigt och fina små blommor. Så man skulle kunna odla till exempel blodnejva eller pipört, stenkyndel.
14: Mm, kärleksört, kan det funka?
11: Ja, men tänk på de köttiga bladen, de ska inte hänga över lavendelen.
14: Luft, jag hörde dig. Luft. Okej, boltister då? Alltså martorn?
11: Det tycker jag om. Boltistel kan få lite för mycket blad för att vara för nära lavendel. Men rysk martorn har en väldigt, väldigt liten bladrosett längst ner vid markytan. Och så en lång, fin skälk som sticker upp som inte stör lavendeln.
14: Men du, hur mycket man än älskar lavendel så är det ju faktiskt så att den blommar ju egentligen bara 2-3 veckor typ. Så det kan ju kanske vara smart att sätta någonting liknande in till som blommar längre.
11: Mm,
14: perovskia kanske?
11: Ja, jag kan hålla med. Bara inte välla över. Nej. Perovskia kan välla över ibland om det blir för gödslat. Så egentligen, där har man en bra tip. Att ha en försämrad jord för perovskia också.
14: Mm. Men vi skulle också kunna tipsa om skäggbuske till exempel.
11: Skäggbuske är trevlig. Caryopteris heter det vetenskapligt. Den är ju tveksamt härdigt däremot. Jag har det i trädgården lite då och då och sen plötsligt är den inte där för att den har dött. Även på min sandig, solig jord här.
14: Okej då. Om den inte är så härdig, då har vi de här steppsalvia och kantnepeta som väl funkar nästan överallt.
11: De funkar bra. Om jag hade sagt en växt däremot eller två. Vi tar timjan som en liten bubbla.
14: Varför vill du tipsa om timjan?
11: För att vanlig kryddtimjan är en fantastiskt vacker växt. Jag har alltid timjan till köket. Den blommar fint, den drar till sig en massa insekter. Så jag tycker lavendel och timjan hör ihop. Mm. Om jag hade valt någonting till och med bättre som är med lavendel än lavendel, då säger jag alla dagar i veckan isop. Jag förstår inte varför det inte finns hav av isop ute i landet. Den har fina färger, den blommar längre, den är tuffare, den är härdigare och den drar till sig flest insekter av alla de växter jag någonsin odlat.
14: Hej Peter Englander!
6: Hej!
11: Hallå Peter!
14: Expert på medelhavsträdgård får man ju faktiskt kalla dig. Hur viktig är lavendel för medelhavskänslan tycker du?
6: Ja, jag funderar lite på detta nu innan här och jag skulle nog vilja sätta den som nummer ett. Alltså det är,
14: wow.
6: Ja, jo, men det är så. Det är en ganska enkel växt förhållandevis, alltså om man nu bor i de lägre zonerna. Så det är en riktig markör, medelhavsmarkör. Det är ju citronträdet också, men det är ju hur svårt som helst. Det går ju nästan inte, eller hur?
14: Nej. Och vad är det vanligaste felet vi gör då när vi försöker odla lavendel i Sverige? Och då pratar jag egentligen inte om Skåne där det är liksom lätt-ish.
6: Ja, det är lätt-ish här. Alltså, är man lite längre upp? Jag bodde ju i Värmland, det var där mitt trädgårdsintresse började. Och då envisades jag med att plantera en lavendel i den här tunga lerjorden i trädgården. Visserligen söderlänt, men du vet, den tittade ju förebrående på mig varje vår. Och den blev alldeles större än en handboll. Och här blir de väsentligt större. Men alltså, det här vet ju ni alla. Alltså, sol måste den ha. Och det måste vara magert. Eller väldränerat. Man kan ju fjäska för en lavendel första året om man har planterat den med att vattna. Och man får ju med sig den här planteringsjorden. Men sen så ska den ju reda ut det mesta själv. Bara den står varmt och torrt. Och ju längre upp i landet vi kommer, desto viktigare är det.
14: Alltså, är det lönt att prova lavendel då? Alltså om man skulle säga att man bor i zon 4 eller 5 eller så?
6: Jag hade ju en i zon 4, men som sagt, det blev ju bara en handboll. Men då stod den i för tung lerjord. Och det må vara hänt på sommaren att den står i en lerjord. Men på vintern är det ju en katastrof. Därför har aldrig var vinterblött. Men jag säger upphöjd odlingsbädd. Då har vi kapat någon odlingszon. Varmaste läget, upphöjt, vid ett murkrön eller i en uppmurad odlingsbädd. Torrt läge. Och sen kan du faktiskt täcka den också. Vintertäcka den. Så man ska alltid täcka rötterna, det är det allra viktigaste. Där börjar man. Och sen kan man i och för sig vira någonting runt själva busken.
14: Ja. Så kan Men vad täcker du rötterna med då?
6: Alltså det, vill man göra det superduperproffsigt så kan man ju ta lite isolering. Men då ska man lägga bubbelplast över den så att inte den håller på och vätar hela tiden. Så att egentligen handlar det om att hålla den vintertorr.
14: Det låter pyssligt och plastigt.
11: Det hade inte varit så jättefördelaktigt här i Skåne däremot. Där vi får lite för mycket fukt och värme. Men du Peter, har du några favoritsorter av alla dessa?
6: Jag tänkte den frågan skulle komma. Det är så ni ju inte jag. men när jag ritar trädgårdar så frågar jag ju uppdragsgivaren om man vill ha Hitgott Blue eller, vad heter den andra nu?
14: Manstead.
6: Ja, och då väljer nästan alla Hitgott Blå.
11: Jag måste erkänna att jag tycker vanlig lavendel angustifolia, den vanliga,
6: är min favorit. Ja, men det är den jag menar. Jag är bara lite trött i skallen. Manstead och Hitgott Blå är de namnsorterna, men den vanliga är helt och hållet med dig.
14: Men vad tycker du då? Ska man sätta lavendeln liksom som häck? Eller, alltså, är den ensam varg eller ska den kombineras med någonting? Vad tycker du?
6: Ja, det ska vara soliga sjok. Det kan vara en häck. Det kan vara stora partier. Alltså, en ensam är ju lite småtrist. Utan stora klungor. Och det förenklar ju också skötseln på den platsen. Därför att de blir ju ganska vida. Och det fina är ju, åtminstone här nere, så är det, jag ska inte säga att de är vintergrön eller vintergrå, men de behåller ju strukturen över vintern. Så att det är inte busenkelt för ogräs efter ett tag att ta sig upp där. Så många, många, många. 7, 9 eller 11.
14: 7, 9 eller 11. Jag skriver upp det. 7, 9, 11. Du, vi har precis smält i oss här en macaron med innanmöte med lavendelsmak. Du lagar ju också mycket mat, så använder du lavendel när du lagar?
6: Nej, jag gör ju inte det. Alltså, jag älskar att laga mat, men inte lavendel. Jag luktar gärna på den.
14: Och du tycker inte den doftar för starkt?
6: Absolut inte. Det är ju en ljuvlig doft. Synnerhet när man tar på den när den frigör sina eteriska oljor som når våra näsborrar.
14: Underbart Peter att få prata med dig. Tack för att vi fick ringa och störa.
6: Ja, det var jättekul bara. Ha det bra. Gå ut till mina lavender.
14: Underbart.
6: Ha det bra våra två. Hej
14: då. Välkommen till Lyssna frågorna.
11: Vi älskar frågor.
14: Ja, det gör vi. Så här säger Tina Wallin, hon bor i Helsingborg. Det är den första frågan idag. Hej! Jag skulle vilja veta mer om växtföljder i grönsaksodlingen. Finns det någon bra minnesregel för vilka växter som ingår i de fyra grupperna baljväxter, potatis, rotfrukter och kolväxter?
11: Intressant det här. Ja. För att oftast när vi tänker på det här använder vi oss av begrepp från gamla jordbruket från medeltiden.
14: Okay.
11: Och jag undrar om inte dessa är lite föråldrade nu. Men tänk mest på närande och tärande, hade vi sagt innan. Och det är på grund av näring i jorden och i jordbruk speciellt. Man kanske inte kan gödsla jättemycket för att det kostar pengar.
14: Ja.
11: Men i våra små trädgårdar gödslar vi mer eller mindre alltid. Och det innebär att vi har alltid tillräckligt mycket gödsel i jorden. Så närande och tärande är kanske inte så viktigt i en liten trädgård som det är på jordbruk.
14: Men är det oväsentligt då att tänka på växtföljden?
11: Det är alltid väsentligt att tänka på så mycket som möjligt.
14: Ja.
11: Men det viktiga i den här frågan är sjukdomar som följer runt med växter. Så vi vill inte ha bladmögel från potatissläkt hela tiden på en plats i trädgården. Det är därför att vi måste flytta runt. Så jord förbättrar allting alltid. Men odla inte samma grönsak på samma plats. Det är ju det som är det väsentliga här.
14: Okej. Monica i Boden har också skrivit. Hej, jag bor i Boden i zon 6. Och efter den här vintern så har flera små träd, äpple, plommon och prydnadsapel, gett upp. De är härdiga för min zon och de är några år gamla, men nu vill jag ha tips på överlevnad. Hur ska jag göra? Frågar hon helt enkelt. Hon är less på att köpa nya, säger hon.
11: Ja. Grundstammen på dessa växter är det avgörande och att man väljer sorter förstås som blir mogna. Och om man tar till exempel äpple som jag råkar odla rätt mycket av, då är det Antonovka eller A2 som grundstammen. Man kan inte odla på en grundstam som heter MM106 till exempel. De dör där uppe, det är inte tillräckligt härdig. Så det är alltid grundstammen och sen man vill gärna ha kanske en äppelsort som mognar som Macintosh eller Cortland eller Antonovka själv. Mm. Eller den ryska Borgovska. Och det frågar man i plantskolan. Men nyckeln att odla där uppe är att skapa vindskydd. Att se till att det inte finns för mycket vatten runt alla dessa växters rotsystem under vintern. Och kanske täckodla lite grann, att man skyddar den överdelen av rotsystemet med halm eller ensilage eller gräsklipp eller någonting.
14: Är det något mer att tänka på då?
11: Yes. I södra Sverige vi rekommenderar alltid höstplantering. Mm. Men i Norrland det är definitivt vårplantering.
14: Varför?
11: För att norr om, vi säger till exempel Mälardalen.
14: Mm.
11: En växt där uppe som sätts under våren har tid att utveckla ett bra rootsystem och komma igång och förankra växten så att den inte blåser över. Vårplantering.
14: Vårplantering. Nu ska vi till Mörrum.
11: Du lät inte övertygad.
14: Jo, jag är...
11: Du gav dig en komplimang, oftast ger du mig komplimanger.
14: Ja, jag brukar säga bra svar, men det kan jag inte säga efter varje fråga.
11: Okej,
14: okay, yeah,
11: okay, all right.
14: Nu kommer, får vi se om du ger ett bra svar här, då kan jag säga det då. Nu kommer vi till Marie Bengtsson som bor i Mörrum. Det är Blekinge. Hej och tack för ett superbra och trevlig podd. På senaste 5 åren ungefär stämmer inte färg och form på de tulpanlökarna jag har köpt med det som anges på förpackningen. Jag köpte 3 sorter för 2 år sedan och ingen av dessa blev samma som på bilden. Vad tror ni det beror på?
11: Och jag blev arg när jag lyssnade på den här frågan för att samma sak hände mig. Vi beställde 200 ballerina, jättefin orange tulpan. Då väntar man för att komma upp nu i våras och så blev de röda allihopa. Det vill säga, det beror på fusk.
14: Va?
11: De stoppar in en annan lök i påsen och de skickar upp dem. De tänker det är dumma människor där uppe och vi inte vet skillnaden. Men det gör vi. Och jag lovar alla känner till det här problemet i branschen.
14: Så då ska man inte köpa, man kan inte skicka efter på postorder?
11: Jo, det kan man. Det är bara att till sist man hittar en leverantör som man kan lita på och då får man rätt tulpan.
14: För det är inte så när du får löken att du tittar på den och säger den här blir ju inte... orange, den kommer ju bli röd.
11: Om man hanterar jättemycket tulpan och man lär känna igen vissa tulpansorter från löken, men man ska jobba med dem i rätt många år.
14: Men det blir ganska fint med den röda tulpanen ihop med den lila tulpanen där ute.
11: Ja, det var fint, men det är inte planen.
14: Du, här har vi till sist nu.
11: Ska jag få ett bra svar någon gång, eller?
14: Nej, men nu ska du få höra här. Det kommer ett litet bonusmail till dig.
11: Okay.
14: Så här. Det är Tino som har skrivit. Hej och tack för era trevliga timmar på radion. Under mina yngre år så lyssnade jag oftast på Test Cricket på BBC.
11: Mm-hmm.
14: Och jag kommer ihåg spänningen när de pausade för te och en ny kaka dök alltid upp på Jonathan Agnews tallrik. Kan inte John beskriva sina kakor i lite mer detalj innan de äts, tycker han.
11: Det tycker jag har gjort faktiskt lite, men jag ska försöka bättre mig. Jag vet att den här mannen som du hänvisar till, han tog över, han var en ung spillevink när jag var liten, Jonathan Agnew. Det fanns en äldre man som dog på 90-talet, Brian Johnston, eller Jonas. Och de försökte alltid ge honom kakan och sen ställa en jätteviktig fråga under tiden att han åt kakan.
14: När han hade kaka i munnen.
11: Och det här är en superkänd kulturell referens i den cricket-talande värld. Totalt kanske irrelevant i Sverige. Tyvärr, för att det är en rolig sport.
14: Vilken är den bästa kakan att äta i trädgården, undrar också Tino.
11: Det kommer alltid vara en skånsk citronkaka. Den som du lagar ibland.
14: Den där som jag lagar med valmofrön.
11: Oh, yeah, to you, tack.
14: Oh, den är god.
11: Som en dröm.
14: Vi kan alltid ta emot hur mycket frågor som helst. Och sådana här bonusmail. Då skriver man till tradgarden@sverigesradio.se. Du har svarat jättebra idag, John. Jag tycker verkligen det.
11: Lägg av nu.
12: Alltså det där måste väl vara världens bästa budgettips.
11: Alltså hur många gånger har vi gjort det här i TV, Pernilla? Att hålla vändelsticklingar. Är det inte lite övertjatat nu?
12: Ja, fast jag tycker ändå, det spelar ingen roll. Det är världens lättaste sätt att få många planter, så vi måste tipsa om det hela tiden. Man vet heller aldrig när man behöver en lavendelhäck nästa gång eller
11: du
12: en planta
11: rätt.
12: Som ska ersätta någonting annat.
11: Jag erkänner, jag kryper till lavendelkorset. Du har rätt, det är aldrig fel med en massa gå bort presenter.
12: Ja.
11: Så vi gör så här. Vi klipper en bit av lavendeln här.
12: Mm.
11: Och som du säger här, jag har tagit 10-15 cm långa bitar.
12: Mm.
11: Jag bladar av dem så här. Jag längst river ner försiktigt med mina fingrar. Så jag får en liten tofs av blad, 2-3 cm längst upp. Sedan stoppar jag nässticklingen i en kruka, som jag har förberett förstås, med väldigt sandblandad jord. 80% sand till 20% köpejord.
12: Mm.
11: Okej? Okay? Och den ska in ner till nacken, det vill säga precis under de här bladtofsarna.
12: Ja.
11: Och sen man vattnar en gång, ställ det lite halvsoligt och varsågod. Den kommer att ta sig.
12: Så enkelt.
11: Men då borde vi inte prata lite sorter.
12: Jo,
11: det är inte
12: såklart.
11: Jättemånga, men ändå.
12: Munstead, eller hur?
11: Jag hade nog sagt att det är den vanligaste ute i handeln. Och Munstead är namnet på en jättefin trädgård i södra England. Mm. Där sticklingen togs från ursprungsplantan.
12: Ja, och det är den vanliga lavendel, lila lavendeln. Mm. Så finns ju Hidcut som vi också pratade om tidigare. Lite blåare, eller hur?
11: Ja, också namngetts efter en jättefin trädgård i södra England. Och den är väldigt, väldigt mörk.
12: Ja, och då är den lite mindre. Så ska man ha en häck av den så får man plantera den tätare liksom.
11: Definitivt. Lite mindre härdig kanske, men också väldigt, väldigt snygg.
12: Men om du tänker på vitblommande eller rosablommande lavendel, det finns ju också.
11: Jag vet inte om det är en avart som borde förbjudas med lag. Alltså, jag har sett en snygg plantering av rosa och vit lavendel på en trädgård i södra England. Pernilla, är inte den vanliga Lavendula angustifolia den finaste av alla lavendelplantorna?
12: Mm. Så finns ju skärmlavendel också, som man ibland ser i kruka i blomsteraffärerna.
11: Är det det som de flesta kallar för fjärilslavendel?
12: Skärmlavendel säger man ibland, fjärilslavendel. Det har jag tänkt att det där är nog en sommarblomma. Den är ju inte härdig hos oss.
11: Den är inte härdig. Det växer vilt jättemycket nere i Portugal och Spanien. Och jag råkade läsa om att det var en invasiv växt nu i Australien av alla platser.
12: Oj, jag såg en lavendel i en trädgård som var alltså mer än en meter hög.
11: Mm.
12: Vad kan det ha varit, undrar jag?
11: Var det i Sverige eller i England? För att i England är det rätt vanligt att du får ju lavendel som små träd.
12: Ja.
11: Men om det hade varit i Sverige, det kan ha varit en lavandin som en hybrid, kallas för Lavendula X Intermedia. Och den kan bli rätt stor, men det är sällan att man ser den och de är inte härdiga.
12: Men du, den här doften igen från sticklingarna, alltså hur härlig är den?
11: Alltså, det är gött. Ibland har jag köpt lavendeltvål ibland. Jag tycker om hårda tvålar.
12: Ja.
11: Men alltså, när man jobbar med det, man blir lite trött på det. Man tränger sig in i näsborren och man känner det hela dagen efter. Sen, jag måste erkänna, är det inte lite boudoir, den här doften?
12: Boudoir? Jag vet inte knappt ens vad boudoir är.
11: Ja, det är någonting man läser om i böckerna. Att kvinnan har ju alla sina parfumer och klejt och lotions där inne. Och jag har inte varit igen,
12: nej,
11: men jag har läst om dem.
12: Ja, men då vet vi det, att boudoir, för den som undrar, det doftar som lavendel. Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
11: Med mig, John.
12: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör, Eva Robild. Och producent, Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och du vet att du kan följa oss med hjärtat.
15: Ryska utrikesdepartementet har kallat upp den svenska ambassadören till Moskva, rapporterar statliga nyhetsbyrån TASS. Bakgrunden är händelsen i förra veckan där den ryska ambassaden uppger att färg kastats mot den ryska ambassadbyggnaden. Guld brukar kallas för en trygg hamn i oroliga tider, men under det senaste året har silver trumfat guld med en prisuppgång på cirka 70%. Och det här har förändrat svenskarnas syn på ädelmetallen när många spekulerar för att göra vinst på silvret. Det säger Anna Wettje, silverspecialist på Stockholms auktionsverk.
16: Det är mycket fokus på just själva värdet i råvaran, och det är helt krasst folk som vill göra en affär på silver. Så att det ser absolut annorlunda ut än hur det har sett ut tidigare.
17: Allt fler köper alltså på spekulation när silver skiner starkare än guld, åtminstone sett till prisutvecklingen det senaste året. Och trots en rekyl neråt de senaste månaderna är Anna Wettje inte säker på att vi sett pristoppen på silvret.
16: Ja, men givet hur osäkert det är i världen så är jag inte alls säker på att vi har det.
17: Och det historiskt höga priset har lett till att kulturföremål nu smälts ner för vinst och nya produkter inom bland annat industrin. Anna Wettje igen.
16: Det möjliggör ju faktiskt att mycket av det som vi älskar kommer att smältas ner och försvinna.
17: Och det borde ställa krav på antikbranschen enligt Anna Wettje.
16: Det som är verkligen extra fint och intressant, och det måste vi kanske sätta upp priserna på även om inte jag har köparna där här och nu, så måste vi ju ändå se till att inte det köps upp utan någon som inte sparar på det för framtiden. Det tycker jag är superviktigt.
15: Reporter Stina Olilla. I Sudan har över 300 barn dödats de senaste månaderna under det pågående kriget, rapporterar UNHCR. De flesta har dött i drönarattacker. Det har varit inbördeskrig i Sudan sedan april 2023, vilket har lett till att 59 000 personer dödats. På italienska ön Sicilien har vulkanen Etna ett pågående utbrott, skriver Reuters. På grund av den stigande askan har flera flyg till och från Catanias flygplats försenats eller ställts in. Etna är Europas mest aktiva vulkan och omkring 3300 meter hög. Spanien väntas ta emot 100 miljoner turister i år, det meddelar landets regering. Och det skulle slå förra årets rekord på nästan 97 miljoner. Spanien har haft flera protester mot så kallad överturism eftersom det finns opinion för att det bland annat leder till stigande hyror och föroreningar. Det här var Ekots nyheter klockan 11 i studion, Simon Karlsson.
18: P1, Sveriges Radio.
19: Är hon här? Flämtade Miles då han med sina förseglade ögon uppfattade åt vilket håll jag vände mig.
20: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
19: Jag förbluffades av hans märkliga hon. Miss Jessel! Miss Jessel!
20: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
21: Och här i P1 kan vi höra 12:e delen om en halvtimme, När skruven dras åt. Men först ska vi göra en resa tillbaka i tiden till augusti förra året. Vi ska få veta mer om historierna bakom svenska ortnamn. Det är dags för en favorit i repris, Språket med Emir Asper och Henrik Rosenqvist.
22: Henrik, i sommar så har jag varit på lite olika ställen i Sverige. Instön, Södra Näs, Gunnarsjö, Kinnekleva, Hällekis bland annat.
23: Heter det Hällekis? Heter det inte Hällekis?
22: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet pratar vi om ortnamn. Och hur var det nu? Heter det Hällekis eller Hällekis? Jag säger alltid Hällekis.
23: Okej, okay, det kan
22: och de jag känner som bor i...
23: Ja.
22: Ja, men det reagerar du på?
23: Ja, alltså för att vi har ju den här förmjukningsregeln att K framför främre vokal blir mjukt. Va?
22: Jaha.
23: Det heter ju Kinnekulle, det heter inte Kinnekulle.
22: Nej, men Hällekis.
23: Ja, men just ortnamn kan ju vara väldigt underliga. Mm. De följer ju inte gängse uttalsregler och sånt här. Så att det kan mycket väl vara så.
22: Mm.
23: Att det är det... genuina uttalet då. Det finns faktiskt en bok som handlar om det här med uttal och sånt vidare.
0: Mm.
23: Och när man, som heter då Svenska åtnamn med uttalsuppgifter.
0: Mm.
23: Det kom 1979 av Göran Sahlgren och Gösta Bergman. Och slår man upp Hällekis då, så står uttalet Hällekis.
0: Ah, ja, nej, men jag ändrar mig alltså. Det är säkert så. Hällekis, ja, jag ska bara säga det nu.
23: Ja, men ofta är det ju så när det gäller just åtnamn, va? Att de som kommer ut socknes ifrån har ett uttal som ibland så baseras på skriftbilden. Medan de som bor lokalt har ett annat uttal. Ofta är det lokala uttalet mer genuint, så att säga, som inte då hänger ihop med hur ordet skrivs.
0: Nej.
23: Jag kommer ju från Kristianstad.
0: Ja.
23: Det är ett jättekonstigt uttal. Ja. Så. Det uttalas inte Kristianstad.
0: Nej. Apropå då Skaraborg, så jag kanske hade fel då med Hällekis, Hällekis.
23: Mm.
0: Men jag vet att jag säger i alla fall inte Lidköping, utan Lidköping.
23: Ja. Jag som då skåning säger alltid Lidköping.
0: Okej.
23: För jag har inte
0: hört. Ingen relation heller till Lidköping?
23: Nej.
0: Nej.
23: Verkligen inte.
0: Nej.
23: Det är mycket sånt här, va? I Varberg till exempel tycker jag då med höra liksom att de som bor i Varberg, de säger inte Varberg, de säger Varberg, så att de har en annan accent.
0: Mm-hmm. Vi har en Varbergsbo där ute, eller inte bo, men den som kommer från Varberg. Vad säger du, Alexander? Va? Snäs säger han att man säger, inte Södranäs. Aha. Södranäs ligger nämligen alltså, i Varberg.
23: Typ. Ja, okej. Okay. Ja.
0: Ja. Jag lär mig så mycket. Okej, jag har inte alls varit där jag trodde att jag hade varit i sommar.
23: Nej, du får revidera hela din berättelse.
0: Jag har varit i Snäs och i Hällekis.
23: Ja. Ja.
0: Du, det här avsnittet handlar ju om ortnamn i alla fall.
23: Mm, det har väl framgått.
0: Ja, det är ju alltid intressant tycker jag, för att det, som jag har förstått det kan vara så himla gamla namn.
23: Ja, urgamla, det är de äldsta liksom vi har.
0: Ja. Så de bär med sig spår från väldigt länge sedan?
23: Ja, alltså kanske 2000 år, kanske lite till och med äldre i en del fall.
0: Vi ska dra igång med den första lyssnaren och det är Veronica Hasselqvist. Hej Veronica!
3: Hej!
0: Vad undrar du?
3: Jag undrar varför många sjöar heter så konstiga namn. Jag tänker att det är väldigt gamla namn, men jag skulle gärna vilja ha en förklaring på det.
0: Mm. Och har du några exempel på sjöar då som du undrar över?
3: Ja, de vanliga sjöarna, Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Men sen finns ju Roxen och K-sjön har vi här i Partille. K-å-sjön, Yngaren, Tåken. Jag har slått upp lite namn här. Ja. Rusken, Åven. Ja. Och att många av dem heter också liksom i bestämd form, verkar det som.
23: Mm.
0: Just det.
3: Ja.
0: Mm. Henrik.
23: Jo, att sjöar är bestämd form, det är inte så konstigt därför att det finns ju bara en sjö med respektive namn kan man säga. Så Mälaren betyder just Mälaren, just den sjön som heter Mälaren. Så det är ju bestämd form kan man säga.
3: Mm.
23: Men vi kan ju också säga samtidigt att det finns ju många sjöar som heter likadant i Sverige. Så man kan ju säga Lillsjön till exempel är ett väldigt vanligt sjönamn. Så det förekommer på väldigt många olika ställen. Eller Abborrtjärn till exempel är också väldigt vanligt. Mm. Så att vi har inte lika många sjönamn som vi har sjöar helt enkelt. Så är det rätt många sjöar som saknar namn också. Jag har hört en siffra på ungefär 40 000 sjöar i Sverige som saknar namn.
0: Jaha.
23: Ja, så man vill uppkalla en sjö efter sig så,
0: så gör det.
23: Så varsågod och sätt igång. De här namnen är ju ofta väldigt gamla och ofta otolkbara. Dels så kan det vara så gamla att de inte vet var de kommer ifrån till exempel. Så just några exempel som nu upp till exempel Vänern, Boren och Fryken är också sån sjönamn som är så gamla så vi kan liksom inte spåra dem. Vi hittar liksom inte var kan det här ha kommit ifrån.
0: Mm.
23: Och då tänker man ju så att kanske det här namnet har hängt kvar ända sedan Sverige befolkades. Det kan ju vara flera tusen år gammalt. En förklaring kan vara att det har förändrats så mycket uttal och sånt här att vi kan inte spåra ursprunget längre. Och en annan förklaring som en del tror på liksom, det är att det finns andra språk som ligger bakom. Så att när vi som talar germanska språk kom till Skandinavien så fanns det andra som bodde här som talade andra språk och då tog vi över deras namn på vissa sjöar.
0: Mm-hmm.
23: Om vi tänker oss Kiruna, det är ju ett samiskt ortnamn från början så att om man försöker tolka Kiruna från ett germanskt perspektiv så hittar man ingenting.
0: Nej.
23: Och då kan det vara så att en del sjönamn har faktiskt ett annat ursprung, alltså att de är icke-germanska för indoeuropeiska till exempel. Men det är med spekulationer just för att de är så himla gamla.
0: Mm.
23: Men i den mån man försöker tolka ortnamn så traditionellt så försöker man koppla då den här sjönamnen till ord som betyder någonting som klar eller vacker eller glänsande eller blank eller kall eller lugn eller någonting sånt. Det finns en sjö som ligger söder om Göteborg, söder om Kungsbacka, som heter Lygnan till exempel.
0: Mm.
23: Och det tolkar man så att det är den lugna sjön, att det inte är så mycket vågor på den sjön.
0: Nej.
23: Och så vidare. Och så försöker man koppla det till ordet lugn. När det gäller sjönamn så är det ju de som ritar kartor, nämligen lantmäteriet, som bestämmer vad sjöar ska heta.
0: Mm.
23: Och nu i sommar så var det en diskussion i Skara kommun. Det var det så att vi i Varnhems kloster, så munkarna där på 1100-talet, de dämde upp ett vattendrag där så att de fick en liten sjö som de kunde fiska i kanske, eller bada, eller vad munkar gör med sjöar, det vet jag inte riktigt. Och den sjön dikades ut och så vidare. Men nu har Skara kommun dämt upp igen så att det har blivit en sjö där.
0: Mm-hmm.
23: Och då vill de kalla den Klostersjön, så de har tryckt upp material med Klostersjön. Liksom att
0: mm-hmm.
23: Men då har Lantmäteriet bestämt att den får inte heta Klostersjön.
0: Mm-hmm.
23: För det gamla namnet är Maden.
0: Maden.
23: Som betyder då bara sumpmarken eller någonting sånt här. Nu får Skara kommun, de har fått bakläxa helt enkelt.
0: Okej, den måste heta Maden.
23: Ja, ett annat exempel på det är i Säters kommun, där det finns en man som har reagerat på en sjö som kallas Trylännet.
0: Mm.
23: Därför att det här sjön hette tidigare Trylämnet. Och det är ett ganska konstigt sjönamn, men går tillbaka på att den har tre lämmar. Alltså sjön är trekantig. Den ser ut som en sån här fidget spinner, om ni kommer ihåg från arten med tre. Mm. Den ser ut så också, att den har liksom tre lämmar då.
0: Mm.
23: Så att den heter Trylämnet, och det var så den hette tills i början på 1900-talet. Sen var det någon förnumstig kartritare som tyckte det var konstigt och skrev Trylännet istället. Då.
0: Okay.
23: Men nu har de fått ändra namn då. Så att det här med sjönamn, det kan vara lite känsliga saker också faktiskt.
0: Mm.
23: Folk identifierar sig med det.
0: Men finns det någon av de här lite större sjöarna som vi har pratat om som man vet var namnet kommer ifrån? Mm. Alltså jag tänker Vänern, Vättern, Mälaren, visar Roxen och Fryken. Alltså...
23: Mm. Storsjön kan jag förklara.
0: Ja, <okay.
23: laughs> på ett ganska enkelt sätt. Och sen finns det ju tolkningar av väldigt många olika sjönamn. Alltså de är mer eller mindre trovärdiga kan man väl säga. Mer eller mindre sannolika. Men alla de här som är riktigt gamla, det kan ju också vara så att ett sjönamn har under första 1000 åren så har det hetat på ett sätt, och sen så har det liksom ändrat sig så att det påminner mer om andra sjönamn, och då ser kanske det börjar se ut som någonting som vi kan tolka. Så att det är ganska oklart, men i många fall så är det så gammalt att vi kan inte säga någonting säkert. Så.
0: Nej. Veronica, vad säger du om det här?
3: Jo, jag tycker det är jätteintressant, och jag tycker nog att det här, att de har så gamla namn så att de kanske har hetat i ett språk innan germanska, det tycker jag ju låter ganska troligt, och även att det förvanskas med åren.
23: Mm.
3: Och sen blir det ju jätteintressant, om jag hittar en av de här 40 000 onamnade så är det Lantmäteriet jag ska vända mig till.
23: Ja, ja.
3: Ja,
23: och då kan det heta Veronica Sjön till exempel.
0: Sånt där. De verkar inte vara jätteflexibla här på Lantmäteriet, eller?
23: Men ja,
0: vi får se.
23: Nej. Ja, man kan se. Ja.
0: Veronica, tack så mycket för att du ville vara med oss här i Språket.
3: Ja, tack själva.
0: Hej då.
3: Tack.
23: Hej.
3: Hej.
0: Julia och Jonas har mejlat till oss. Vi undrar var de olika ortnamnen, specifikt de vanliga ensarna, kommer ifrån. Vi bor till exempel i Sollentuna, och det finns ju ett flertal andra tunor i närheten. Också i Stockholmstrakten finns det Sala och Tälje, och i Småland finns det ett antal Hult. Listan kan göras längre, och det skulle vara kul att få en översikt över vad de olika ortnamnen faktiskt betyder, undrar Julia och Jonas.
23: Mm. Och då finns det olika ändelser på ortnamn kan man säga. Men sen finns det ju också olika böjningar på ortnamn. Så att en böjning är ju ett ord som om vi till exempel tar häst. Så hästar, en böjning då, en plural. Men en ändelse är ju liksom när man egentligen har, som man säger, ätlig. Så man säger ligg är mer som en ändelse, det är inte en böjningsform. Så att vi har dels ortnamnsändelser, och sen har vi ortnamnsböjningsformer då.
0: Okay.
23: Om vi tar det här tuna till exempel som frågeställning, så är det ett germanskt ord. Alltså, och det är förkristet, det vill säga att det är från järnåldern. Alltså kanske 1500 år gammalt, 2000, någonting sånt där.
0: Mm.
23: De här namnen finns mest runt Mälaren.
0: Mm.
23: Och man tror att det betyder från början då ett inhägnat område. Och man kan ju prata om gårdstun och sånt här.
0: Mm-hmm.
23: Och ofta så var ju gårdstunet inhägnat så man skulle skydda det från de betande djuren som gick ut i skogen och sånt här. Det finns också vad man kallar teofora namn. Det är alltså förledet, det är då ett religiöst namn, som till exempel Torstuna och Frötuna.
0: Mm.
23: Och det visar då att det är förkristet.
0: Mm.
23: Och vi har ju då motsvarigheter i andra germanska språk. På engelska så är det ju town då, som tuna har blivit town.
0: Jaha!
23: Ja.
0: Ja, ja, men det betyder också mer stad. Alltså Tuna är väl inte riktigt, eller Sollentuna är väl i och för sig.
23: Men om du tänker dig ett inhägnat område, så förr i tiden så hade man ju faktiskt murar och palisader runt städer. Och så. Så sådana här saker, som en ort som Brighton till exempel, är från början då ett town-namn. Som egentligen hänger ihop med Tuna till exempel. Ja. Tälje är också ett gammalt namn. Vi har Norrtälje och Södertälje och så vidare. Och förmodligen är det besläktat med verbet tälja. Och då tror man att det har betydit någonting, en inskärning eller en skåra eller något sånt. Och oftast är det en vik, en havsvik eller en sjövik där tälje ligger. Sala är också ett förhistoriskt eller ett namn. Mm. Kan det vara, men kan också vara medeltida. Det var liksom ett namn som användes ganska långt fram i tiden då, under lång period. Och det här är vanligast i Svealand, alltså i mellersta Sverige då. Det är riktigt gammalt, så betyder det kanske festsal eller hall eller någonting sånt här. Alltså, så vi har till exempel Onsala och Odensala. Onsala och Odensala är samma sak, så det är också ett sånt här teofort namn då, om vi har Odens sal.
0: Telofort?
23: Teofort.
0: Vad var det nu igen?
23: Ett gudanamn.
0: Ah, gudanamn.
23: Ja, gudanamn. Som gud inblandad då. Ja. Sen kan det också ha, senare betyder då en enkel stad eller enkel bostad, en liten bod eller något sånt här. Mm. Och då tror man till exempel att Sälen är ett sånt här salanamn.
0: Mm. Men Uppsala är ju en ganska stor stad.
23: Nu ja.
0: Det var inte det då. Nej. Det var det bara en liten...
23: Ja, sen har vi Anne Hult. Mm. Ett germanskt, oftast så är det medeltida, det är inte ett av de allra äldsta åtnamnen som slutar på Hult. Man kanske förknippar det mest med Småland, det finns också formen Hylte till exempel. Mm. Och det hänger ihop med skog.

0: samma led kan man säga. Och det här är germanska namn, de är från äldre järnålder, det vill säga kanske första början och första millenniet efter, alltså 0-500 efter Kristus kanske, någon gång där. Och man tänker sig att det oftast är en beteckning på invånarna som bodde på den här platsen från början då. Och ofta så betyder förledet någon formation i naturen då. Som vi tänker Billingen till exempel, eller Billinge. Så kommer det från bill, som är samma som en plogbill, så de är spets att göra någon spetsformation i naturen då. Men ibland är namnet så gammalt att förledet är okänt, så till exempel Vällinge i Skåne, vi vet inte vad väll från början betyder. Och det här är ganska konstigt, alltså namnformationer kan ju gå väldigt konstiga vägar. Och ett exempel som jag tänkte ta, det är det här åtnamnet Kallinge i Blekinge. Och där är det från början att det är ju adjektivet kall. Ja. Som ligger till grund för detta då. Och sen så har det gett upphov till ett åtnamn Kalleberga, alltså berget där det är kallt. Och förmodligen, det kan vara så att detta har med källa att göra, att det har varit en källa i Kalleberga som är kallt vatten då och sånt. Och de här invånarna då i Kalleberga, de kallas ju då kallingar. Inte kalsonger, utan invånare i byn. Kallingar. Och de här som bodde då i Kalleberga, kallingarna, de byggde vid något tillfälle en kvarn. Och den kallades då Kallinge kvarn. Och den här kallingarnas kvarn, Kallinge kvarn, har sen gett upphov till Kallinge. Så att det här är liksom en lång omväg kan man säga. Kalleberga, kallingar, Kallinge kvarn, Kallinge.
1: Och är det samma mönster då i det som Anders skrev om Björklinge, Skärplinge, Bälinge?
0: Det vet vi inte. Ofta så kan vi inte säga det. När det gäller Kalleberga så är det en ganska ung utveckling av Kallinge. Så vi kan följa den någotsånär i bevarade handlingar, dokument och skrift och sånt där. Men många av de här namnen är så gamla så att vi kan inte följa det i skrift. Och då vet vi inte riktigt hur det har gått till. En del åtnamn som slutar på ling har ju med ljung att göra. Det hette ling från början, det som kallade obruten form, som lingon till exempel är ju samma ord som i ljung. Så det kan ha ljung, men så kan de ha anslutit då till de här ling och ing namnen då, så att det är lite svårt att säga då i efterhand hur det har gått till.
1: Nu har vi med oss lyssnaren Jonas Håll. Hej Jonas!
2: Hej, hallå!
1: Hej! Du skrev till oss att du är en dalkar i exil i Uppsala.
2: Stämmer mycket bra det.
1: Ja, man hör ju det ändå lite på
2: Vilken tur.
1: Ja. Vad är det du undrar för någonting?
2: Jo, jag har en fundering om ortnamn och genitiv. Och då gäller det framförallt vissa orter i Dalarna. Då är det så att om man befinner sig på Solerön så talar man om Solerösocken eller Solerö IF och så vidare. Och i Falun så talar man om Faluröd färg, Falukoppargruva eller Falu kommun och så vidare. Är man i Mora, då säger man Mora kommun eller Mora IK. Men i Leksand säger man Leksands kommun eller Leksands IF. Så Leksand är alltså ett genitiv S som inte finns i Mora. Och på Solrön och i Falun har man dessutom tagit bort sista konsonanten. Så då undrar jag hur det kommer sig att vissa ortnamn får ett genitiv S men andra inte. Och så undrar jag också om den här särskilda formen gällande Solrön och Falun då, där man inte bara utesluter genitiv S utan de gör sig lite märkvärdiga genom att de tar bort den här sista konsonanten.
0: Alltså det här har ju språkhistoriska förklaringar såklart. Och förr i tiden, i fornsvensk tid, så fanns det olika sätt att uttrycka genitivas ägande. Så detta är ju böjningsformer, olika böjningsformer vi pratar om. Och tittar vi då till exempel på Falun, om vi börjar med det här, så fanns det ett adjektiv som var fal, som betyder gråblek eller grågul eller någonting sånt här. Så Falun har ju blivit uppkallad efter detta. Och sätter vi då liksom det här i bestämd form i nominativ så blir det Falan, som betyder det gråbleka området då, ett naturfenomen. Men har vi det i genitiv så blir det Falunna, dativ Falunne och axativ Falunna igen då. Så att tre av de här böjningsformerna har då Falun i sig va, medan bara nominativ har Falan. Och då är det ju så att när man pratar om Falun så bor man i Falun, då blir det dativ. Man ska resa till Falun, då blir det axativ. Så att oftast så har det här ortnamnet dykt upp i något vad vi kallar oblikt kasus, alltså icke-nominativ. Och då har det varit Falun i de här tre formerna, dativ, genitiv och axativ. Så det är det som har blivit ortnamnet kan man säga.
1: Det är det som har fastnat.
0: Det är det som har fastnat. Så därför heter det då Falun och inte Falan. Det här fornsvenska systemet med olika genitivändelser, det har ju rasat ihop då va. För svaga substantiv, alltså substantiv som slutade på vokal, som till exempel droppe,

0: som heter droppi. När de inte står i nominativ, då heter det droppa. Då slutar det på a.
1: Mm.
0: Så det blir ia i maskulina. Men har vi feminina så blir det kyrka, kyrko.
1: Mm.
0: Så det är au.
1: Mm.
0: Så att vi har liksom egentligen tre olika ändelsevokaler då för den här typen av substantiv som slutar på vokal ifrån. Sen ska vi ha i eller e, och så har vi a, och så har vi o eller u.
1: Mm.
0: Historiskt sett så har det här liksom blivit en väldig sammanblandning i olika sammanhang. Det man har bevarat är att ortnamn som slutar på vokal har man då historiskt sett oftast uppfattat som det är en genitivform.
1: Mm-hmm.
0: Så när man pratar om Mora kommun så uppfattar man som Mora som en gammal genitivform.
1: Mm.
2: Mm.
0: Likadant när man säger Uppsala domkyrka, man säger Skara domkyrka, man säger Malmö stad,
1: mm.
0: man säger Mjällby kyrka,
1: mm.
0: och sådär va. Så där har man då en gammal form.
1: Så vokalen tolkas som att det står i genitiv?
0: Ja,
1: ja.
0: Det har liksom historiskt sett gjort.
1: Ja.
0: Och ofta så är det här Uppsala domkyrka, Skara, Mora kommun, det är ju gamla företeelser.
1: Mm. Mm.
0: Men sen om vi då ska starta ett kasino till exempel,
1: mm.
0: i Mora, då kallar vi inte det Mora kasino, utan du säger Moras kasino, eller Moras bästa hotell, eller Faluns godaste kakor.
1: Ja.
0: Ja. Så att när vi gör nya sammansättningar, då använder vi den genitivformen som finns idag.
1: Mm, mm. Men att man plockar bort N-et på Falun, när det är Falu röd färg till exempel, det är det för att man vill skapa ett genitiv, eller har velat det?
0: Ja, alltså det har blivit en sån här historisk liksom, oegentlighet kan man säga. Då, så att, det är en gammal, den gammal skulle ju vara liksom Falans skulle vi säga då.
1: Kanske,
0: men det blev ju Falu.
1: Det är dåtida slarv som ligger bakom.
0: Ja, det är språkhistoriska utvecklingar som inte riktigt kan styra över.
1: Nej,
0: utan folk har varit lite förvirrade med ändelser också.
1: Mm.
0: Och då skulle jag gissa att om du startar då ett kasino på Sollerön så heter det inte Sollerö kasino utan det heter det Sollerönns nya kasino eller Sollerönns kasino. Då skulle du ha...
2: alltså, som bördig från Sollerön kan jag tala att den skulle nog antagligen heta Sollerö kasino.
0: Ja.
1: Ändå.
0: Ja. Ja, ja.
1: Men Jonas, har du fått svar här lite på de här ortnamnen då? Gör de sig märkvärdiga? Eller kommer du, hur tänker du om det nu, Jonas?
2: Nej, det var jättebra svar. Jätteintressant. Så det är väl, som det ofta är, att det är lite slumpen som avgör egentligen.
0: Ja, det är språkbrukarna som bestämmer. Ibland är språkbrukarna lite förvirrade. Man eller har lite olika uppfattningar. Så.
2: Ja.
1: Jonas, tack så mycket för att du ville vara med oss.
0: Mm.
2: Mm. Stort tack för bra svar.
0: Ja, tack.
2: Hej då.
1: Vi har fått ett mejl från lyssnaren Björn. Han skriver så här. Jag håller på att lyssna i kapp och är någonstans runt 2015-2016. Det är vissa lyssnare som gör det, det tycker jag är så himla roligt.
0: Mm.
1: De börjar lyssna från kanske så här, 2010 och sen lyssnar de framåt.
0: Mm.
1: Ja. I alla fall, då har han hört ett avsnitt där du, Henrik, pratade om Växjö.
0: Mm.
1: Och etymologin kring staden sjön. Och Björn har några funderingar kring detta. Är det så klart att Växjö kommer från sjön vid vägen eller vägarna? Själv har jag fått lära mig att eftersom Växjö blev kristnat tidigt så kommer Växjö från Vesjö. Alltså i betydelsen V-helig, ungefär som från viga som då skulle vara helig, andlig. Om det inte är som det här då som han skrev, vad hette sjön i så fall tidigare? Det är väl nästan alltid så att sjön eller berget eller ån har gett namn till en efterföljande stad. Det här funderar Björn på som bor då i eller kring Växjö. Ja, Henrik.
0: Mm.
1: Vad säger du om det här?
0: Den gängse förklaringen är ju att det är väg och sjö som har bildat Växjö.
1: Mm.
0: Och vad man vet så i förhistorisk tid så sammanstrålade fem vägar vid sjön. Det blev ju en fantastiskt bra ställe att ha en liten ort på, eller en större ort.
1: Just det.
0: Så att vid sjöns norra strand så fanns det fem vägar som gick ihop, kom från olika håll. Sjön kallades då Vägsjön. Alltså sjön där vägarna sammanstrålar, sjön med många vägar. Då.
1: Ja,
0: och har det då blivit en Växjö.
1: Mm. Och det här har du sagt då för 10 år sedan i språket.
0: Ja.
1: Jag minns inte det, minns du det?
0: Svagt,
1: ja.
0: Jo. Och det äldsta belägget vi har är från Växjö, så är det från 1286. Men vi har också någon form på latin som heter Vecchionensem från 1100-talet som går tillbaka till Växjö. Det ser ut så.
1: Mm.
0: Och man kan säga idag ligger det 6 vägar till Växjö om man tittar på en karta.
1: Mm.
0: Så att det är fortfarande en sån här knutpunkt, det får man säga då.
1: Mm.
0: Och det här är ju centralt i folklandet Värend. Det är liksom den största staden i det gamla folklandet Värend på medeltiden.
1: Det hette så alltså, Värend där i?
0: Okay. Värend, ja. Ja. Ja. Det var ju de här Tjust och alla de här folklanden i Småland. Mm-hmm. Och om man då skulle ta och tänka på den här, på hypotesen att det är vi eller ve eller vä som är då hänger ihop med Växjö då.
1: Alltså något heligt? Mm. Eller?
0: Ja, ja. Så är det här, det ortnamnsledet är ju dels mycket äldre än kristnandet. Alltså det går ju tillbaka till äldre järnålder och sånt här. Det är ett riktigt gammalt ortnamnsled. Och ofta så är det då förkristna gudanamn som hänger ihop med vävar. Vi har då sådana som Frösvä, vi har Ullevi här i Göteborg, vi har Odensvi och så vidare. Mm. Så det finns inga exempel på att man har kristna namn med vi eller ve eller vä. Så det skulle vara väldigt underligt om man då kristnade Växjö någon gång i början på medeltiden och använde ett sånt här urgammalt icke-kristet namnled. Va?
1: Mm.
0: Det funkar inte riktigt så. Va?
1: Nej.
0: Och vi betyder då helig plats eller kultplats.
1: Mm, mm.
0: Och ja, Vä utanför Kristianstad till exempel är ju ett sånt ställe då som är riktigt gammalt. Då.
1: Du håller fast vid det du sa för 10 år sedan.
0: Ja, och nu är ju inte jag expert just på ortnamn. Nej, så, nej. Men jag vet att de som är experter på ortnamn, de står för den här väg och sjön.
1: Mm. Vad hette då Växjö innan det fick namnet Växjö? Vad hette själva sjön?
0: Alltså Växjösjön.
1: Ja.
0: Ja, Växjösjön hette ju inte Växjösjön från början. Det är lite oklart.
1: Ja.
0: Eller mycket oklart. Ja. Ingen vet.
1: Nej, ingen vet. Nej.
0: Men ofta så är det så att man kan, som Björn säger, så, va, så att om vi har en sjö så kan det bildas en ort vid sidan av sjön.
1: Mm.
0: Och så får den orten låna sjöns namn.
1: Mm.
0: Och sen så ger man ett nytt namn till sjön. Eller så. Och då kan det gamla sjönamnet leva kvar. Och jag vet inte om det är så i Växjötrakten att det finns någonting som skulle kunna vara ett gammalt sjönamn.
1: Ah.
0: Då får man titta på en karta noga och så vidare.
1: Mm. Vi får se när Björn lyssnar på det här.
0: Ja.
1: Det kanske är om 5 år när han kommit fram till 2025.
0: Ja, vi får se. Ja.
1: Vi har fått en fråga från Elisabeth som skriver: hörde för länge sedan något intressant om ortnamnet Dingle. Dingle ligger i norra Bohuslän men finns även i England, i Liverpool och på Irland. Minns något om att det skulle betyda vägen västerut, och om man ser på en karta ligger platserna nästan i linje. Kanske var det vikingar som gav namnet. Det skulle vara så spännande att höra mer om detta. Hälsar Elisabeth.
0: Mm, det tycker jag var spännande också.
1: Mm.
0: Vi har ju ett verb dingla.
1: Ja.
0: Alltså någonting dinglar.
1: Dingla med benen.
0: Ja, dingla med benen. Och sitter man stilla med benen då, Emmy?
1: Nej, man rör på dem.
0: Man rör på dem. Ja, precis. Ja. Och om vi tittar på dingle då till exempel i Bohuslän, så tror man att det kommer från en beteckning på en bäck som då kallas dinglebäcken.
1: Okej.
0: Okay. Och dinglebäcken är då förmodligen en bäck som har liksom ändrat lopp. Den har rört sig lite fram och tillbaka så.
1: Okej. Okay.
0: Den har dinglat fram och tillbaka precis som man gör när man dinglar med benen, fast man är lite långsammare.
1: En rörlig bäck, ja.
0: Ja. Så man tänker sig att det är liksom det här fornsvenska dingla eller danska dingle. Det betyder just att röra sig tillbaka, fram och tillbaka, svänga lite grann. Så.
1: Mm.
0: Och de har tänkt sig att det är ett lämpligt namn på bäcken, därför att de flesta bäckar håller ju inte på det sättet.
1: Nej.
0: Att de ändrar lopp. Det är väl förmodligen det som man tror ligger bakom ortnamnet dingle då.
1: Ja.
0: Och sen på engelska kan man ju säga, man kan säga dingle and dangle till exempel. Så dingle har ju bara haft samma betydelse i engelska.
1: Mm.
0: Och jag vet inte om ortnamnen då i England och på Irland också kommer från denna. Om det har varit så att man har lånat in det från under vikingatiden, eller om det är ett genuint engelskt namn liksom, som har använts på samma sätt.
1: Men det här som hon hade teori om att det skulle betyda vägen västerut, det gör det inte.
0: Nej, det har inte jag hittat någon information om att det skulle vara så.
1: Vi har en fråga från Birgitta och Kristina som skriver: vid en resa från Norrbotten till Stockholm passerade vi 2 orter med namnet Grytjom. Försökte hitta betydelsen på ortnamnet via Google men misslyckades. Ändelsen jom associerar vi med dryckjom. Eller finns det någon annan förklaring? Undrar Birgitta och Kristina.
0: Mm.
1: Jag vet inte vad dryckjom är för någonting.
0: Alltså det är drycker. Alltså aha. Någonting man kan dricka helt enkelt.
1: Ja.
0: Gryt från början, om vi tänker oss det, så det hör ihop med gryt. Man kan tala om grävlinggryt och sånt här. Men från början så har, på isländska finns ordet grjot, tror jag. Och det har med sten att göra, någonting stenigt och grusigt och så vidare.
1: Mm-hmm.
0: Och det här ledet om då, om vi först förklarar gryt och resten av om, så är det förmodligen ett gammalt hem. Vi har såna här åtnamn som Hajom och Lindomme och sånt här.
1: Just
0: och
1: det
0: här omledet då, det är liksom ett förvanskat hem.
1: Mm-hmm.
0: Så Hajom har varit haghem från början och Lindomme har varit ljunghem från början. Mm. Och de här är riktigt gamla.
1: Mm.
0: Då, när, och namn med hem är ofta riktigt, riktigt gamla.
1: Mm.
0: Oftast 1500, 2000 år kanske. Sånt där.
1: Mm.
0: Och ofta har de här hemnamnen då gett upphov till sockennamn. Och sockennamn är liksom, det visar liksom att de är riktigt gamla. För det är där liksom den ursprungliga bebyggelsen. De första bosättningarna har funnits där. Alltså.
1: Mm.
0: Så de är så kallade primära ortnamn. Det vill säga ortnamn som redan från början har betecknat en bebyggelse.
1: Mm.
0: Så det kan vara Grythem då förmodligen som ligger bakom Grytjom.
1: Mm.
0: Det är en förklaring då. Och det är den som jag tror på. Det är den som anges i ortnamnslexikon och så vidare.
1: Grythem, men kanske också stenhem då? Eller?
0: Ja, Grythem betyder liksom stenhem då. Att det har varit något stenigt där fenomen. Men sen finns det andra ortnamn som slutar på om. Till exempel Bodom till exempel.
1: Mm-hmm.
0: Och då är den här om inte hem utan det är ett gammalt plural dativändelse då.
1: Mm-hmm.
0: Som vid bodarna har det här förmodligen betytt då från början Bodom. Mm-hmm. Vid bodarna, det är ett dativ plural.
1: Mm.
0: Ja. Så att ortnamn som slutar på och om och m är alltså av två huvudtyper kan man säga. Ett, dels kan det vara hem och dels kan det vara sådana här dativ plural som ligger bakom.
1: Mm.
0: Och sen finns det sådana här falska namn och sånt här, men det är en annan sak.
1: När man har kopierat kanske?
0: Ja, ibland är det så att när ett åtnamnsled är väldigt populärt eller vanligt så är det andra åtnamn som är liksom ovanligare som ansluter till det.
1: Just det.
0: Så det blir liksom färre typer som man gör förenkling.
1: Mm. Grytjom, antagligen har det med Grythem att göra då, eller något stenigt hem.
0: Ja.
1: Ja. Henrik Rosenqvist, tack för idag.
0: Tack själv.
1: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och vill du veta mer om ortnamn, gå in i appen Sveriges Radio. Under det här avsnittet har jag lagt in flera andra avsnitt som också handlar om ortnamn. Vi hörs.
3: Och det här var en återutsändning från augusti förra året. Men Emir Asper ligger minsann inte på latsidan. Nu i sommar gör hon en helt ny serie här i P1.
4: Man kan liksom verkligen se det framför sig hur Ebba Busch förlorar valet och då kommer det liksom bara som en rejäl smocka av kvotering.
1: I Språket i valrörelsen analyserar vi politikers språk.
5: Säger Amanda Lind och bensinpopulism. Sen dröjer det inte länge förrän Jimmy Åkesson säger vindkraftspopulism.
4: Det är nästan alltid uttänkt.
1: Nya avsnitt hittar du måndag morgon i appen Sveriges Radio.
3: Och här i P1 kan vi höra nya avsnitt fredag förmiddag 9:55. Språket i valrörelsen. Så har det blivit dags för sommarföljetongen. Henry James skräckklassiker När skruven dras åt. Kortromanen gavs ut 1898 och har kallats världens bästa spökhistoria. 2012 kom den i svensk nyöversättning av Ola Klingberg. Och radioföljetongens produktion är från samma år. Här är 12:e delen som inleds med en resumé av producent Kerstin Wixe.
6: Märkliga saker händer på godset Bly där en ung guvernant tagit anställning för att sköta om två små föräldralösa men änglalika barn, Flora och Miles. Vid det här laget övervakar hon barnen nästan varje minut på dygnet eftersom hon är säker på att hon fallit offer för de skrämmande vålnader hon själv vid upprepade tillfällen mött. Det visar sig vara två personer som tidigare vistats på godset, men som gått en tidig död till mötes. Miss Jessel, den förra guvernanten, och sen bekänt vid namn Quint. Båda två tillbringade olämpligt mycket tid tillsammans med barnen när de levde. Det som skrämmer guvernanten mest är dock att barnen ljuger för henne för att hon inte ska upptäcka att de redan har kontakt med vålnaderna och möjligen redan är förlorade. Hon har nu till slut skrivit ett brev till barnens förmyndare för att få hjälp. Hennes enda förtrogna på godset är hushållerskan Mrs. Gross. Nu har Miles uppehållit henne med gudomligt pianospel under tiden har lilla Flora passat på att försvinna. Saskia Husberg läser 12:e delen av Henry James När skruven dras åt.

Jag gick raka vägen till mitt rum. Men hans syster var inte där. Innan jag gick ner för trappan tittade jag in i flera andra rum. Eftersom hon inte syntes till någonstans var hon säkerligen hos Mrs. Gross. Och lugnad av den tanken började jag leta efter min kollega. Jag fann henne där jag hittat henne kvällen innan. Men hon mötte min otåliga fråga med skärrad ovetskap. Hon hade helt enkelt utgått från att jag efter måltiden tagit med mig båda barnen och med all rätt, för jag hade aldrig tidigare släppt den lilla flickan utom synhåll utan särskilda arrangemang. Det kunde förstås tänkas att hon var hos jungfruna. Så nu gällde det att leta efter henne utan att ge sken av oro. Vi började genast. Men när vi så som överenskommet sågs i hallen 10 minuter senare var vi båda tvungna att rapportera att vi efter diskreta förfrågningar inte hittat minsta spår. Vi utbytte en blick av stum ängslan och jag kände att min väninna nu med riklig ränta betalade tillbaka all den oro jag gett henne. Hon måste vara där uppe, sa hon strax. I något rum ni inte har tittat i. Nej, hon är längre bort. Jag var säker. Hon har gått ut. Mrs. Gross stirrade. Barhuvad? Jag måste ha haft en uttrycksfull min. Brukar inte den där kvinnan vara det? Är hon hos henne? Hon är hos henne, slog jag fast. Vi måste hitta dem. Jag hade handen på min väninnas arm, men ställd inför min redogörelse för läget spjärnade hon först emot och släppte istället fram sin ängslan. Och var är unge herrn? Och han är hos Quint. De är väl i skolsalen? Herregud, miss. Jag visste att min uppsyn och därmed förmodligen även mitt tomfall aldrig hade burit en sån lugn försäkran. De har spelat oss sitt spratt, fortsatte jag. De har lyckats med sin plan. Han tog till det mest gudomliga lilla knep för att hålla mig lugn medan hon smet iväg. Gudomliga, upprepade Mrs. Gross förbryllat. Djävulska då, genmälde jag närmast glatt. Han har ordnat det för sig själv också. Men kom! Hon blickade hjälplöst upp mot de övre våningarna. Ska ni lämna honom? Hos Quint under tiden? Ja, det gör mig detsamma nu. Sådana stunder slutade alltid med att hon tog tag i min hand och på så sätt kunde hon nu hejda mig. Men efter att ha flämtat till åt min plötsliga resignation fick hon ivrigt fram. På grund av brevet. Jag kände hastigt efter brevet, drog fram det, höll upp det och gjorde mig sedan fri och gick och la det på det stora bordet i hallen. Luke tar det, sa jag då jag kom tillbaka. Jag gick fram till ytterdörren och öppnade den. Jag var redan ute på trappan. Min kamrat hyste fortfarande betänkligheter. Ovädret som härjat under natten och morgonen hade lagt sig, men eftermiddagen var fuktig och grå. Jag kom ner till uppfarten medan hon stod kvar i dörröppningen. Går ni utan något på er? Vad bryr jag mig om det när barnet inte har något på sig? Jag har inte tid att klä mig, skrek jag. Om ni måste göra det går jag utan er. Under tiden kan ni ju själv leta där uppe. Där de är. Och nu skyndade sig den stackars kvinnan att följa med mig.

0: Vi gick raka vägen till sjön, som den kallades på Blaj. Och det var nog en riktig beteckning, även om vattensamlingen kanske inte var fullt så ansenlig som den tycktes mina oerfarna ögon. Min bekantskap med vattensamlingar var liten, och vid de få tillfällen jag under mina elevers beskydd gått med på att ge mig ut i den flatbottnade båt som låg förtöjd där för vårt bruk, hade både vidden och vågorna gjort intryck på mig. Det ställe man brukade börja ro från låg en knapp kilometer från huset. Men jag hyste en djup övertygelse om att var Flora än befann sig var hon inte nära hemmet. Hon hade inte smitit ifrån mig för vilket litet äventyr som helst. Och sedan den dag vi tillsammans varit med om ett stort äventyr vid dammen hade jag under våra promenader märkt vilken del hon helst ville till. Det var dit jag nu ledde Mrs. Gross. Men när hon märkte vart vi var på väg stannade hon förbryllat upp. Ska ni till sjön, miss? Tror ni att hon har ramlat i? Det kan hon ha gjort. Men jag tror inte att den är särskilt djup någonstans. Jag tror nog snarare att hon är där hon och jag såg det som jag har berättat om. När hon låtsades att hon inte såg. Med en sån häpnadsväckande självbehärskning. Jag har hela tiden förstått att hon skulle vilja gå tillbaka dit ensam. Och nu har hennes bror ordnat så hon kan göra det. Mrs. Gross stod fortfarande kvar. Tror ni verkligen att de talar om dem? På den punkten var jag säker. Om vi hörde det de sa skulle vi bli gränslöst förfärade. Och om hon är där? Ja, då är Miss Jessel också det. Var så säker. Ni ska få se. Tack ska ni ha, utbrast min väninna. Hon stod så envist kvar att jag fortsatte utan henne. Men när jag kommit fram till dammen var hon tätt bakom mig igen. Och jag visste att vad hon än fruktade att jag skulle råka ut för kände hon sig tryggast i mitt sällskap. Hon suckade av lättnad när vi såg huvuddelen av vattensamlingen utan att få en skymt av barnet. Vi såg inga spår av Flora på den hitre stranden där hon hade gett mig en sådan obehaglig överraskning. Och inga på andra sidan heller där den täta småskogen började 20 meter från vattenbrynet. Dammen var avlång till formen och så smal i förhållande till längden att man hade kunnat missta den för en liten älv. Vi blickade ut över den tomma vattenytan och jag kände antydningen i min väninnas blick. Jag visste vad hon menade och jag svarade med en nekande skakning på huvudet. Nej, nej, vänta. Hon har tagit båten. Min kamrat stirrade på den tomma förtöjningsplatsen och sen åter tvärs över sjön. Men var är den då? Att vi inte ser den är det starkaste beviset. Hon har tagit sig över med hjälp av den och har sedan lyckats gömma den. Alldeles ensam? Det lilla barnet? Hon är inte ensam. Och vid sådana tillfällen är hon inte ett barn. Hon är en gammal, gammal kvinna. Jag lät blicken fara över den del av stranden som syntes, medan Mrs. Gross än en gång valde att fogligt träda in i den märkliga värld jag uppdagade för henne. Jag påpekade att båten mycket väl kunde ligga gömd i en av de små vikarna, en inskärning som från vår sida skymdes av en udde och en skogsdunge. Men om båten är där, var i hela världen är då flickan? Frågade min kollega oroligt. Det är just det vi måste ta reda på. Och jag började gå igen. Ska vi gå hela vägen runt? Ja visst, även om det är en bit. Det tar oss inte mer än 10 minuter, men det är tillräckligt långt för att barnet ska ha föredragit att gena. Hon rodde tvärs över. Gode himmel, utbrast min väninna igen. Logiken i mina resonemang var alltid för svår för henne. Hon släpade fortfarande efter och när vi hunnit halvvägs runt, det var en besvärlig och tröttsam vandring, för stigen var överväxt och marken ojämn, stannade jag till för att låta henne hämta andan. Jag stöttade henne med en välkommen arm och försäkrade henne att hon skulle kunna vara mig till mycket stor hjälp. Därmed satte vi fart igen. Och efter bara några minuter kunde vi se att båten mycket riktigt låg precis där jag trott. Den hade med avsikt placerats så att den skulle synas så lite som möjligt och var fastbunden vid en av störarna i en gärdsgård som löpte alldeles in vid strandkanten och som hon antagligen tagit hjälp av när hon klev ur. Då jag såg de två korta, tjocka årorna ligga prydligt uppdragna förstod jag vilken häpnadsväckande bedrift detta var för en liten flicka. Men jag hade nu levt allt för länge bland under och hissnat inför en starkare intryck. Vi gick genom en grind i gärdsgården och kom strax ut i det öppna. Där är hon! Ja, där är hon! Utbrast vi båda två på samma gång. Flora stod på gräset en liten bit ifrån oss och log som om hennes uppvisning nu var fullbordad. Men sen böjde hon sig ner och plockade ett stort, fult, vissnat ormbunksblad, alldeles som om det var det hon kommit dit för. Jag blev genast övertygad om att hon just kommit ut från småskogen. Hon väntade på oss utan att själv ta ett enda steg. Och jag var medveten om hur sällsynt högtidligt vi närmade oss henne. Hon log och vi kom fram till henne. Men alltihop skedde under en tystnad som vid det laget var påfallande hotfull. Mrs. Gross var den som bröt förtrollningen. Hon föll på knä och drog barnet till sig och tryckte länge den späda, fogliga kroppen mot bröstet. Jag kunde bara se på medan denna stumma spasm varade och jag såg än mer stint på dem när Floras ansikte kikade fram över axeln på min kamrat. Hennes min var allvarlig nu, den tindrande blicken borta. Men detta förstärkte bara smärtan i min avund över Mrs. Gross naturliga förhållande till barnet. Ändå sa vi inget till varandra. Och det enda som hände var att Flora lät sitt fåniga ormbunksblad falla till marken. Nu var det så gott som uttalat mellan oss att det inte längre dög med några undanflykter. Slutligen reste sig Mrs. Gross, men hon höll kvar barnets hand så att de två stod tillsammans framför mig. Den säregna förbehållsamheten mellan Mrs. Gross och mig förstärktes av den oförställda blick hon gav mig. Det är väl bäst, sa den, att jag håller tyst om vad jag tänker. Flora var den första att säga något, där hon stod och såg på mig med uppriktig förundran. Hon hade slagits av att vi var barhuvade.
1: Men var har ni era kläder?
0: Där du har dina, min lilla raring, genmälde jag snabbt. Hon var redan munter igen och tycktes helt nöjd med det svaret.
1: Och var är Miles? Fortsatte hon.
0: Det fanns något i denna lilla tapperhet som blev mig övermäktig. Hennes fyra små ord blänkte till som en dragen kniv. Det var som om jag darrade till på den hand som i veckor och åter veckor hade burit en bägare fylld till bredden, så att innehållet nu våldsamt spilldes ut redan innan jag hunnit svara. Det ska jag tala om för dig, om du talar om för mig, hörde jag mig säga, och sen ebbade orden ut.
1: Ja, vadå?
0: Mrs. Gross gav mig en ljungande blick. Men det var för sent nu och jag frågade lugnt och stilla. Var, min älskade vän, är Miss Jessel? Precis som på kyrkogården med Miles var det hela nu över oss. Jag hade bemödat mig om att det namnet aldrig någonsin skulle uttalas mellan oss, och barnet gav mig en hastig, förfärad blick när hon hörde det. Det var som om jag hade brutit tystnaden genom att krossa en glasruta. Till detta kom det tjut som Mrs. Gross samtidigt utstötte över min våldsamhet, som för att hejda slaget, ett skri som från ett skräckslaget eller snarare sårat djur. Detta skri följdes efter några sekunder av en flämtning från mig. Jag tog min kollega i armen. Där är hon. Där är hon. Miss Jessel stod på andra sidan sjön, precis som förra gången. Och jag minns att den första känslan inom mig märkligt nog var en upprymd glädje över att ha fått bevis. Hon stod där, så jag var rättfärdigad. Hon stod där, så jag var varken grym eller galen. Hon stod där inför den stackars uppskrämda Mrs. Gross. Men framförallt stod hon där inför Flora. Inget ögonblick under hela min fasansfulla vistelse var nog lika säreget som det då jag gav henne ett ordlöst meddelande som jag kände att hon skulle uppfatta och förstå, trots att hon var en blek och rovgirig demon. Ett meddelande av tacksamhet. Hon stod rakryggad just där min väninna och jag nyss stått, och det fanns inget i hela hennes begär och hela hennes ondska som inte nådde oss. Under de sekunder som intensiteten i den första anblicken varade blinkade Mrs. Gross omtumlat i riktning mot den plats jag pekade ut, och det tolkade jag som ett tecken på att hon också nu äntligen kunde se. Sedan riktade jag abrupt blicken mot barnet. Den inverkan synen hade på Flora var så mycket mer förbluffande än om hon bara blivit orolig. För ren fasa väntade jag mig sannoliken inte. Hon hade ju sett oss leta efter henne och var därför på sin vakt. Jag skakades av den första skymten, av den enda reaktion jag inte räknat med. Hon låtsades inte ens se åt det håll där jag pekade ut den förunderliga synen. Utan minsta ryckning i det skära lilla ansiktet vände hon sig istället mot mig med en min präglad av hårt, stilla allvar. En min som jag aldrig tidigare hade sett i hennes ansikte. En min som tycktes skärskåda och anklaga och döma mig. Och därmed kom på något sätt den lilla flickan själv att te sig hotfull. Hennes kyla fick mig att bäva, trots att jag aldrig hade varit så säker på att hon verkligen såg. Jag kände ett plötsligt behov av att försvara mig och åberopade därför henne som vittne. Hon är där, din olycksaliga lilla stackare. Där, där. Där, och du ser henne lika tydligt som du ser mig. Jag hade sagt till Mrs. Gross att hon vid sådana tillfällen inte var ett barn utan en gammal, gammal kvinna. Och hur riktig den beskrivningen var fick vi se nu. För hon medgav ingenting utan såg bara på mig med en min som uttryckte ett allt djupare och snart alldeles innerligt klander. Jag var vid det laget, om jag nu alls kan få ihop ordningen i händelserna korrekt, mer förskräckt över hennes uppförande än över något annat, trots att jag i samma ögonblick blev varse vilken formidabel svårighet jag nu även hade att handskas med i form av Mrs. Gross. För min äldre väninna var illröd i ansiktet och fick nu allt annat att träda i bakgrunden genom att utstöta en krevad av våldsamt ogillande. Det var väl ändå för hemskt, miss. Var i hela friden ser ni något? Jag blev tvungen att gripa tag i henne. För den ohyggliga vålnaden stod ännu där. Ofördunklad och oförfärad. Den hade redan stått där en stund och med ett hårt grepp om min kollegas arm formligen knuffade jag henne mot den och pekade. Ser ni henne inte lika tydligt som vi ser henne? Menar ni att ni inte gör det ens nu? Nu? Hon är stor som en flammande eld. Men titta då, kära ni. Titta!

0: Saskia Husberg läste 12:e delen av Henry James kort roman När skruven dras åt. I översättning av Ola Klingberg. Producent Kerstin Wixe och tekniker Sven Nordström. Hela romanen finns för lyssning i 15 delar i vår app Sveriges Radio. Och i appen tipsar vi även om Lundströms bokcirkel om just när skruven dras åt. Och när jag ändå är igång och tipsar, har du möjlighet, se gärna också filmen från 1961, De oskyldiga, som räknas som den mest lyckade filmatiseringen av Henry James spökhistoria. I huvudrollen som guvernanten Deborah Kah, och manus skrev Truman Capote. Strax tolvslaget och dagens dikt.
1: De första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
2: Nu är det någon annans tur att betala. All politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare.
3: Ja, i Almedalen tävlade partierna om nya pengaregn över hushållen. Men hur mycket stöd behöver de egentligen just nu?
4: Det går åt rätt håll och därför så behövs det liksom inga krisåtgärder.
3: Lyssna på Ekonomiekot extra.
0: Och det gör du ikväll här i P1 strax efter 6:30. Eller så använder du Sveriges Radio-appen.

Kolmodinsk sommar, en saga med enkla rim. Det är en gammal explosionstanke, sa någon i skogen. Det var sommar. I varm brun flykt, två ekorrar jagade varandra. Den ene, den dog den. Detta hör till sagan, en kolmodinsk sommar. En gungande röd prick syntes i solstuckna valv som ännu inte brusade. Ett barn, klätt i rött, satt i gången i en väldig oxel upphängd. Paradiset är helt, sommaren halv. Nu var ekorren dött. Överallt ljud och möten, riktning och stråk. Strängar av värme, strålar av ljus, blomdofter, dödsdofter. Över rösten i skogen en vråk, måsfågel över bot. Och lutande hus. Körsbärsträden stod redan tända i sommarsnö, liksom den yngling utan språk som snart ska tändas, slockna, den yngling sagan handlar om. Överallt ljud och möten, men detta hördes inte. Blomfrö som drev in i dunklet i skogen, skogen gudomlig. Svart. Och ynglingen, dofter som tysta ropade, vart? Och en äng frisk med blommor, fastvuxen, grön, stod grinden. Den bulliga badaren sparven, häftigt glad som en hund, med sin släkt skrämd i en solsprängd häck, en idyll, den döda prästen minns en stund. Den bulliga badaren, ensam, våt, uppbörrad, hoptovad, vattenstot. En doppande snabb skvimpare, en luddig liten klump med mot. Stor häpnade häcken och tunnan kreverade av fåglar. Luddbollar, tovknyten, en kolmodinsk fågelfontän. Så höjer rösten i skogen igen sitt varten, varten. Och sagan minner om en pojke som en höstdag går vill han träden sina eviga lovar slår och sparkar i löven sparkar. Barnet, ett rött hjärta i lövsalen, ynglingen i skuggan, galen, blind, döv, dum, stum. Hans blomstertid stundar. Till sagan hör hästar. Och hundar.

0: Beppe Wolgers debuterade som poet 1953 och gav ut sammanlagt 8 diktsamlingar. Men det var väl framförallt som visediktare och tv-personlighet han blev riktigt känd och folkkär. Nu är Beppe Wolgers julimånadsdiktare i P1 och idag fick vi höra en dikt ur hans tredje samling Gissningar från 1957. Det var ungefär halva långdikten Kolmodinsk sommar som Beppe Wolgers själv läste i en inspelning från arkivet. Hela dikten hittar du i poddversionen på Sveriges Radios hemsida eller i appen. Efter dikten spelade pianisten Pascal Rocher Globular Romance av Takashi Yoshimatsu.
1: Naturens omstridda apotek, det ska det handla om i Vetenskapsradion alldeles strax. Du får sjunka ner bland medicinalväxter i Pretoria i Sydafrika och också vara med om en kulturkrock i hur man ska förstå växternas innebörd. Medicinmän och kvinnor tillsammans med biologer har lyckats komma över konflikter, allt för att kunna bevara de viktiga växterna. Del 1 i Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek.
2: Men först ska vi få veta vad som händer här i P1 efter klockan 3.
3: Idag kör vi igång sommartalkshow med mig Felix Österpersonne och min kära parhäst Felicia Hassan som vikarier. Vi ska prata om Kinas så kallade fetmafängelser, platser där både kineser och utlänningar betalar tusentals kronor för att i grupp få hjälp att gå ner i vikt. Svenska André Helgesen har varit på ett sånt här läger och vi har också med oss radions utsända Björn Djurberg. Sen ska vi hela vägen från Kina till Kramfors och försöka reda ut varför den här lilla staden i Västernorrland blivit ett serietecknarmäcka. Det gör vi tillsammans med serietecknarna Moa Romanova och Tommy Sundvall. En har flyttat därifrån, en har flyttat dit. Hur skiljer sig deras bild av staden åt? Därefter gästas vi av YouTuben och historienörden Kalle Möller, nyss hemkommen från vad han menar är sin egna lilla odyssé. Han paddlar kajak mellan Stockholm och Örebro. Detta och mer alltså i talkshow i eftermiddag klockan 15.04.
4: Och i Studio 1 kan vi ju inte ducka för Norges framgångar i fotbolls-VM. Hur uppfattas de här framgångarna av omvärlden? Men vi vill också ta upp annat runt evenemanget, som till exempel avstängda fotbollsspelare som får vara med för att Trump vill det. Och FIFA, det är ju en organisation som under årtionden kantats av skandaler som mutbrott, penningtvätt, bedrägerier. Det är spännande att prata om. Och de öronmärkta så kallade pappamånaderna, de tas bort efter valet om Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna får bestämma. Det blir debatt i Studio 1 mellan SDs Linda Lindberg och Centerpartiets Birgitta Olsson. Svalare och regn på många håll i landet nu, men värmeböljan kommer tillbaka. Då vill man ju vara beredd. Om man inte har någon vidare luftkonditionering i sitt hem, hur ska man få det svalt? Tips och tricks utlovas i Studio 1 16.02 idag med Ylva Lilja och Marcus Karlihed.
5: Är Kina den stora vinnaren efter Hormuzkrisen, Moa Kärnstrand?
6: Men just nu så ser det ju ut lite så, i alla fall när det gäller energisäkerheten. Där har man ju klarat sig ganska bra.
5: Men hur länge kan man hålla sig ovanför vattenytan, Moa?
6: Det beror lite grann på hur mycket olja man faktiskt har köpt på sig i sin oljereserv och hur mycket av den man har använt.
5: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
2: Och här är P1 ikväll 17:05, radiokorrespondenterna Kina. Nu tid för Vetenskapsradion måndag och första delen av serien Naturens omstridda apotek från hösten 2025. Reporter Annika Östman.
1: Intresset för traditionell medicin är stort. Mer än 80% av invånarna i Världshälsoorganisationen WHO:s medlemsländer vill använda sig av traditionell medicin. Och medicinalväxter som örter har under årtusenden spelat en viktig roll. I den här serien, Naturens omstridda apotek, en serie från Vetenskapsradion, får du följa med till Sydafrika och Indien för att utforska det som kallas traditionell medicin, dess möjligheter, men också allvarlig kritik och hur forskare och medicinen nu samarbetar för att bevara kunskap och växter. Men kan en enkel fråga om en blomma växa till ett svek? Det är lätt att stjäla kunskap eller förstå den. Följ med till Sydafrika. Jag heter Annika Östman.
7: Yes, hi, and how was it? Yeah, I thought I was at the entrance, but I don't know if I went in the wrong direction.
1: Jag har svårt att hitta rätt ingång till den stora botaniska trädgården här i Pretoria i Sydafrika. Den jag bestämt träff med Nolwazi Mbungwa, forskare i etnoekologi, alltså samspelet mellan organismer, den miljö de lever i, tillsammans med ursprungsbefolkningar. Hon är både forskare och medicinkvinna, något som i mina öron låter unikt, men det avfärdar hon bestämt.
8: I'm not the only traditional healer that works in this space.
1: Det finns flera forskare i Sydafrika som har samma bakgrund som hon inom traditionell medicin. Själv är hon just återkommen från föräldraledighet när vi ses.
8: So I should continue straight,
1: ne? Nu åker vi runt här i en golfbil för att den här botaniska trädgården i Pretoria är rätt stor. Nolwazi har högklackat så golfbil underlättar. Med på golfbilen finns hennes kollegor, trädgårdsmästaren och seniorhortonom på Matalagoa och hortonom i Tumuleng Machete. De jobbar alla tre på South African National Biodiversity Institute, SANBI. Det är en statlig myndighet som samordnar forskning och vakar över den biologiska mångfalden i Sydafrika. SANBI driver flera botaniska trädgårdar i hela landet.
8: How big is this garden?
9: Yes, you can have a hike. We have hiking trails that can go for up to 10 kilometers hike in our forest.
1: Det går alltså att vandra en mil i Pretorias botaniska trädgård, berättar hortonom på Matalagoa. Här finns ett mindre område för medicinalväxter.
9: We currently have over 300 species in the medicinal garden. That means all 300 species are medicinal. Then expanding into the garden, we've got 765 trees in the garden. So all those over 700 trees, 50% of them have got medicinal properties. Mostly of them, they are roots.
1: Ja, 300 medicinalväxter och av de 765 träden så räknas hälften ha någon medicinsk effekt. Och då handlar det främst om rötter, berättar man på Matalagoa, som också är ansvarig för medicinalträdgården. Just Sydafrika och Indien är några av de länder som skrivit på avtal om hur ursprungsbefolkningar ska få betalt för sina kunskaper. Forskarna räknar med att vartannat år försvinner en möjlig framtida medicin eftersom de värdefulla medicinalväxternas miljöer förstörs. Men kunskap om medicinalväxter kan vara ett känsligt område. För nästan så fort jag börjar ställa min första taffliga och oskyldiga fråga här i den botaniska trädgården i Pretoria i Sydafrika om en blommande örtväxt så trampar jag i klaveret. Håller jag på att bli en biologisk pirat utan att jag ens förstår det själv? Blir jag som medicinreporter någon som kanske stjäl kunskap från andra som inte självklart får betalt?
8: And do people cook them or use the roots or what?
1: Ja, kokar man dem eller använder man rötterna på växterna? Och då börjar forskaren tillika medicinkvinnan Nolwazi Mbungwa förklara varför det är så känsligt att ställa just sådana frågor.
8: But when it comes to preparation and all of that, we also don't ask those questions because of the intellectual property. Because the moment you start asking those questions from the healers, then it means you need to pay them for the intellectual property, of which that's where some of the issues have been with the pharmaceutical industries, where they feel as if they've been exploited in that regard.
1: När det kommer till frågan om hur växterna bereds, så ställer vi inte de frågorna, berättar forskaren Nolwazi Mbungwa. Orsaken är att det handlar om immateriella rättigheter. Och hon förklarar, för så fort du börjar ställa de frågorna till de traditionella medicinmännen så måste du betala för att du får ta del av deras kunskap och immateriella rättigheter. Noloa Simbungwa med sina båda perspektiv som forskare och medicinkvinna konstaterar att det här har varit en del av problemen i förhållanden till läkemedelsbolagen där medicinmännen och medicinkvinnorna känt sig utnyttjade.
8: Because the biggest issue that has existed is that pharmacological companies have gotten away with it for years, whereby they've taken people's intellectual properties and turned them into pills and turned them into conventional medicine with no acknowledgement or any remuneration for that knowledge that was taken.
1: För den stora frågan är, säger Noloa Simbungwa, att läkemedelsbolagen har kommit undan med det här i åratal. De har använt människors kunskap i materiella rättigheter och förvandlat det till piller eller konventionella medicinska behandlingar utan något som helst erkännande eller ersättning till dem som de tagit kunskapen ifrån.
10: So it's a problem when I ask questions about the medicinal plants?
8: It is problematic because we don't know how far that information will go and what kind of damage it can cause. And so that is why I usually refrain from being too specific about uses of plants, because there's been so much exploitation that has happened in South Africa because of such information being shared innocently. And so there's some deceit, if I can put it like that.
1: Och det är det här som gör att det blir problematiskt när jag, i mitt tycke, ställer enkla frågor om medicinalväxterna. Och så berättar hon en typisk historia om hur någon student säger att den vill komma och ställa några enkla frågor om hur det fungerar för byns traditionella medicinman. Denne berättar hur örterna används och så publiceras berättelsen i en uppsats som läggs ut på universitetets hemsida och så skannar läkemedelsbolagen av det och hittar en publikation som ingen hade trott skulle få någon större spridning. Och då uppfattar de traditionella medicinmännen det som väldigt svekfullt. Och redan i grunden har det funnits en konflikt.

0: från mitten av 1500- och 1600-talet fram till apartheid-eran efter andra världskriget, en era som sträckte sig till 1994, var det illa ansett men också illegalt att ägna sig åt traditionell medicin i Sydafrika. I en lag från 1974 slås det till exempel fast att traditional healer är illegal verksamhet. Man fick alltså inte använda traditionella mediciner offentligt, berättar Nolwazi Mbungwa. Men även om det fortfarande finns spänningar kring kunskap om medicinalväxterna, så är det okej för personalen på Zambia att berätta sånt som är allmängods. Hortonomen på Matalagwa konstaterar att här är den botaniska trädgården i Pretoria, där nu vattenspridaren har börjat snurra, så utgår de ifrån medicinalväxter som ursprungsbefolkningen berättar om, men som forskarna på Zambia inte har testat så att man rent vetenskapligt kan säga hur de fungerar.
1: Because the knowledge that we are sharing with the general public is a knowledge from the indigenous knowledge, most of which is not documented, it's not scientifically proven. We are getting the raw data from the traditional healers who use this.
0: Det är helt enkelt rådata som vi får in från traditionella medicinmän som använder växterna. Och vissa saker går att berätta där det finns publikationer, konstaterar han. Framför oss växer Helichrysum ruderale, som är en sydafrikansk gul eternell.
1: But from the literature that is published, that is out there, most of the respiratory solving plants, you actually boil them and then you inhale the steam.
0: Och litteraturen visar att man kokar delar av den här typen av växter och andas in för att på så vis hjälpa till vid luftrörsbesvär, berättar på Matalagwa. Men få kliniska studier på eternellers effekter har ännu gjorts, och eterneller är till exempel också giftiga. Att många olika växter kan ha effekt beror just på att deras försvarssystem mot skadegörare är väldigt effektivt och giftigt. Och då utvecklas en mängd aktiva och kraftfulla substanser. Beroende på hur traditionell medicin används så reagerar de olika substanserna på olika sätt i människan. Allt beroende på om medicinalväxten är färsk, torkad, kokt eller stekt, och inte minst viktigt, vilken dos som används. Här i botaniska trädgården i Pretoria i Sydafrika finns afrikanska korvträdet med sina frukter som faktiskt ser ut som falukorvar. Och 5 meter höga lavendelträd med sina goda dofter och som lockar till sig bin. Och så mängder av olika arter av den kaktusliknande aloe.
1: In this section, yes, is the Aloe Prince Louis that is endangered because of commercial reasons.
0: En särskild art, Aloe Principe, är alltså utrotningshotad på grund av efterfrågan. Och just det här, hotet om utrotning, det tycks göra att inställningen mellan konventionell forskning och medicinmän håller på att förändras. Medicinmän är ju beroende av att ha tillgång till medicinalväxter, särskilt de som har hög efterfrågan. Och biologer vill bevara utrotningshotade växter. Så forskande biologer, ekologer och medicinmän har nu fått ett gemensamt intresse att bevara medicinalväxter. Och man utbyter därför erfarenheter om hur man kan föröka utrotningshotade växter. Hortonom Itumuleng Machete visar mig det jag tror är små klena majsplantor.
2: It almost looks like small maize plants in my eyes.
3: Yes, it does look like small maize plants.
0: Tunna, smala, korta blad sticker rakt upp ur jorden. Hon håller med om att det liknar majsplantor.
3: So its name is African ginger. It's Siphonotillus aethopicus. So it is used to alleviate digestive problems. So the rhizomes of this plant, it has rhizomes underneath. They are grated and infused in tea, or they can be put in food.
0: Den afrikanska ingefäran används för att hantera matsmältningsproblem. De välkända knölarna vid rötterna används i te eller i mat, konstaterar hon. Och Nolwazi Mbungwa berättar att den var populär under covid eftersom den tycks kunna påverka förkylningssymptom. Men just genom att det är den vildväxande

0: ingefärans rötter som används så skapar det alltså problem. Gräver du upp den så har du inte längre någon planta. Och det gör att den är allvarligt utrotningshotad.
1: So it's a very, very highly protected species because of how much it has declined.
0: Den har högt skyddsvärde eftersom den minskat så kraftigt. Itumeleng Machete berättar hur man gör för att föröka den vilda afrikanska ingefäran.
2: All right, and so when the plant matures, it produces bulblets underneath the ground. So when is the right time? Normally either side in spring, early spring, we divide them to make more plants.
0: Ja, precis som potatisar fungerar den vilda afrikanska ingefäran. Den kan föröka sig genom skotten som kommer från de små potatisögonen. Men det går också att ta hand om fröna från blommorna. De kan ge 100 nya plantor jämfört med kanske 15 genom att dela på en knöl. Men fåglarna kan ställa till det.
3: Once the plant is in the wild, when it flowers, there are things like birds that will come and eat the flowers long before it even make the fruits and the seeds subsequently.
0: Ja, fåglarna kan norpa blommorna innan de ens har hunnit bilda några frön. Men nu håller alltså medicinmän tillsammans med Zambi South African National Biodiversity Institute på att föröka plantorna. Hittills har 6000 plantor delats ut till medicinmän och lika många till ska det bli. Samtidigt som man har kurser där alla parter delar med sig av kunskap.
1: So I can't say I'm the one who's the first to spearhead this, but I can say that I'm the one who has also tried to use a different way in approaching this because I'm a traditional healer myself. Then I've found other ways in which we can be able to communicate better with the traditional healers.
0: Etnoekologen Olwazi Mbundwa berättar att det här ju inte ursprungligen var hennes idé, men i egenskap av medicinkvinna själv så har hon också hittat ännu bättre sätt att kommunicera på.
1: And also the one thing I hate the most that everybody likes to say, we're going to educate. You can't educate people who already have indigenous knowledge. You are also there to learn. So I always say it's an information sharing session.
0: Ja, för det hon avskyr mest är när någon säger, vi ska utbilda ursprungsbefolkningen. Det går ju inte, menar hon, när de redan har kunskap. Det vi kan säga är att vi utbyter erfarenheter, menar etnoekologen Nolwazi Mbundwa. Totalt är det 6 medicinalväxter, forskare och medicinmän tillsammans valt ut att samarbeta kring. Förutom den vilda ingefäran är det bland annat jamsrot som kallas elefantfot eftersom roten ser ut som en stor elefantfot. Dioscorea sylvatica. En studie berättar om hur jamsen, elefantfötterna, i slutet på 50-talet var det viktigaste råmaterialet för kortison.
4: From 1955 to 1959, about 3,500 tons of tubers were collected under permit, and most of this total came from within bush groups of the Eastern Transvaal.
0: Stora läkemedelsbolag insåg att den märkliga växten innehöll det väldigt potenta ämnet kortison. Tonvis lassades i lastbilar, men den höll på att bli utrotad.
4: Collecting operations have been suspended lately.
0: Skrevs i en studie från 1961. Jag vill veta vilka vetenskapligt bevisade effekter andra medicinalväxter har. Men etnoekologen Nolwazi Mbundwa sätter mig på plats och tycker inte det är självklart med ett västerländskt perspektiv på allting.
1: I'd say don't center yourself. You don't really need to understand it, you just need to respect it.
0: Utgå inte bara från dig själv. Du behöver inte förstå allt. Bara respektera.
1: So I can give you something that to help you with your headache. Then as much as I will use a medicinal plant that can be tested to show that it heals a headache, I also have to use medicinal plants that can prevent you from getting that headache if there is a belief that that headache was caused by spiritual attacks.
0: Jag kan ge dig något mot huvudvärk, säger hon. Likväl som jag använder en medicinalväxt som har bevisats kunna hjälpa mot huvudvärk, så behöver jag också använda en annan växt som kan skydda dig från att få huvudvärk. Om det finns en tro att huvudvärken beror på andliga attacker.
1: So I think the issue with the international community and some South Africans too is assuming that our belief system starts and ends at something being proven to have medicinal value. And so we need to understand that when it comes to African spirituality, it doesn't exist in isolation. healing the physical body. We also need to heal the mental part of the person, also need to heal the spiritual part of a person.
0: Så jag tror, säger hon, att problemet med det internationella samhället och en del personer i Sydafrika också är att de antar att vårt trosystem börjar och slutar med att något har bevisats och då har ett medicinskt värde. Men det afrikanska trosystemet handlar inte bara om att bota den fysiska kroppen utan också den mentala och andliga, säger medicinkvinnan, tillika forskaren och etnoekologen vid Zambi i Pretoria, Sydafrika, Nolwazi Mbungwa. Du har lyssnat på första delen i Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek. Att stjäla kunskap eller förstå. I nästa avsnitt åker vi till Indien. Där pågår en domstolsstrid om effekterna av medicinalväxter. Kan de till och med öka dödligheten på grund av leverskador? Ljudbearbetning Elvira Björnfot, producent Lars Broström, uppläsare Stefan Orberg och jag heter Annika Östman.
5: Jag ska tillägga att det här var en återutsändning från hösten 2025. Och alla delar i serien går att lyssna på i appen Sveriges Radio. Då ska du söka på Naturens omstridda apotek.
6: Och till slut så blev ju Alan så otroligt gammal så han kunde inte gå längre. Han fick bära så han kunde inte dricka annat, äta mat så han fick födas från ett dihorn. Och då sa svejarna, nej, nu får du inte offra fler söner utan nu är det dags för dig att dö.
7: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Tredje delen i vår sommarserie om tinget i Gamla Uppsala, den svenska demokratins vagga. Onsdag 2:30 här i P1.
5: Och alla fyra delar av den här sommarserien från Vetenskapsradion Historia hittar du i Sveriges radioappen. Om en halvtimme börjar sommar med journalisten och författaren Erika Bjärström. Nu är klockan 12:30.
8: Här är lunchekot måndag med direktrapport från Kiev efter den andra stora ryska attacken på kort tid. I Uppsala har en person anhållits efter dödsskjutningen igår kväll. Forskare ser risker med förslaget att ta bort de öronmärkta pappamånaderna. Och så tar vi ett grepp om den norska VM-vinstyran.
9: Det är väl inte den mest effektiva arbetsdagen i Norge den här måndagen.
8: I studion Julia Brynolfsson. Och vi börjar i Ukraina. Minst 14 personer dödades i nattens ryska attacker mot huvudstaden Kiev, enligt flera medier. Det är den andra stora attacken mot Kiev nyligen. I förra veckan dödades ju runt 30 civila. Ekots utsände Rickard Myrenberg är med oss direkt från Kiev. Hur har den här natten varit?
10: Ja, det har varit ganska många flyglarm under natten. Det har varit ganska intensivt och ett tiotal större explosioner har hörts i och omkring Kiev. Och det här har framförallt drabbat då vanliga bostadshus. Och det pågår en del räddningsarbete fortfarande på ett tiotal olika platser. Man letar efter folk i rasmassorna. Så dödstalen kan stiga. Just nu talar man omkring att omkring 60 har skadats. Och så här sa Andri, som jag mötte tidigare idag i Kiev, vad han känner efter nattens attack.
11: A little angry. First of all, because someone was killed, could be someone's friends, family. And second, didn't sleep good. And today is Monday and we should work.
10: Ja, han säger här att han känner sig arg, dels för att många har dödats naturligtvis, men också för att han inte har fått någon sömn. Det här är måndag, vi måste jobba. Det här låter kanske lite cyniskt, men det illustrerar också hur luttrade Ukraina ändå har blivit efter år av krig. Och som, precis som i förra veckans attack så hade president Volodymyr Zelensky gått ut med en varning igår kväll om nya ryska attacker mot Kiev och bett folk vara beredda att gå ner i skyddsrum.
8: Och när det gäller luftvärn då, hur ser läget ut? Vilka möjligheter har Ukraina att försvara sig?
10: Ja, enligt en del uppgifter så har det ukrainska luftförsvaret haft en del problem med framförallt ballistiska robotar. De far i en lång bana, faller mycket snabbt Och huvuddelen av dem som avfyrades från Ryssland träffade sina mål på marken enligt de uppgifter jag har. Och i dagsläget så är det i princip bara det amerikanska vapensystemet Patriot som kan hantera det här. Ukraina har det systemet men inte tillräckligt anser man. Och Zelensky har vädjat åter om att få mer av de här Patriot-robotarna.
8: Och hur kommenteras de här omfattande attackerna den senaste tiden från rysk sida?
10: Ja, man säger att nattens attacker riktades mot militärindustriella företag som ryska försvarsdepartementet kallar det. Men det verkar som att det var lite mer slumpmässigt än så och att det civila i huvudsak drabbats av det här. Ryssland har ju tidigare sagt att de här luftattackerna i natt och förra veckan är ett svar på Ukrainas drönarattacker som har slagit ganska långt in i Ryssland under den senaste tiden, framförallt mot oljeanläggningar vilket lett till bränslebrist där. Och idag slog Ukraina till igen mot mål i Sankt Petersburgområdet till exempel. Men framförallt så har omfattande ukrainska angrepp också riktat sig mot halvön Krim som nu börjar få stora problem med el och kommunikationer.
8: Och det väntas ju ett NATO-toppmöte. Vilka förhoppningar finns i Ukraina inför det mötet?
10: Ja, vad jag förstått så kommer Zelensky och Donald Trump att mötas på onsdag. Och generellt så är läget mer gynnsamt just nu för Ukraina skulle jag säga. Tidigare har det varit irriterat mellan de här två presidenterna. Men jag tror att Trump har fått respekt för Zelensky i takt med de ryska motgångarna i kriget. Och i korthet så tror jag att Ukraina hoppas på stabila vapenleveranser från USA i första hand i form av Patriot. I övrigt att de övriga europeiska NATO-länderna fortsätter med sitt stöd och fördjupat militärt samarbete.
8: Säger vår utsände Rickard Myrenberg med direkt från Kiev. Sverige nu. En person har anhållits misstänkt för brott efter att en man i 20-årsåldern sköts till döds i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala igår kväll. Magnus Jonsson Klarin är presstalesperson vid polisen.
12: Det senaste är att under natten eller gårdagskvällen där så har vi kunnat gripa en misstänkt person i ärendet. Den här personen är numera anhållen också. Så att det kommer jobbas med förhör och så vidare under dagen här. I övrigt så har man under natten här jobbat för fullt med pågående förundersökningsåtgärder då.
13: Polisen kan inte säga om de letar efter fler misstänkta och kan inte heller ge fler detaljer om den person som är anhållen. Polisen kommer under dagen att analysera sitt material och en åklagare tar över ärendet. Dödsskjutningen inträffade under söndagskvällen och flera personer hörde skotten. Jakob, som bor nära brottsplatsen, trodde att det var bengaler som lät.
14: Jag bor högst uppe och igår kväll vid lite efter 9 hörde jag 2 skott. Jag visste inte det var skott då. Jag trodde det var bengaler eller något annat fyrverkeri. Ibland så är det så. Vilket man har vant sig vid. Sen först tittade jag ut genom mitt vardagsrumsfönster och såg ingenting. Jag såg dock att grannar i området hade gått ut på sina balkonger. Jag tänkte, nej, men då kollar jag ut genom sovrumsfönster. Och, nere på gatan mellan 2 parkerade bilar såg jag en man liggande. Och kort tid efter kom polisen.
8: Reporter Moa Bäckman, P4 Uppland. Så vänder vi blicken mot Norge. Längs Oslos gator firade över 100 000 norrmän vinsten i fotbolls-VM i natt. Det blev 2-1 mot Brasilien och Norge är nu klart för kvartsfinal. Och många känner nog av vinstfirandet idag, säger Jan-Petter Saltved, sportkommentator och programledare på NRK, som själv var ute i folkmassan.
9: Det är väl inte den mest effektiva arbetsdagen i Norge den här måndagen. Glädjen fortsatte in i morgonen många ställen. Även på vårt slott tror jag det är en ganska lugn måndag. Kronprinsen själv gick ju ut till massorna och var med och rodde.
15: Ja, jublet visste inga gränser i Oslo efter Norges 2-1-seger mot Brasilien i åttondelsfinalen i fotbolls-VM. Över 100 000 människor hade samlats på stadens gator och till och med kronprins Håkon gav sig ut för att ro tillsammans med folkmassan utanför det kungliga slottet. Jan-Petter Saltved från NRK säger att nattens firande är historiskt.
9: Jag tror aldrig Norge har upplevt det här i fredstid någon gång. Vi hoppades vårt landslag skulle möjligtvis komma till den där åttondelsfinalen, men vi kunde aldrig se för oss vilken effekt det skulle ha på den där kollektiva glädjen och det där önsket om att skulle ut och krama okända personer på ett sätt som norrmän aldrig gör annars.
15: Efter att effekterna av gårdagens firande klingat av har nu de norska fotbollsfansen några dagar på sig att ladda inför lördagens match när landet möter England i kvartsfinalen. Och enligt Jan-Petter Saltvedt behövde också många norrmän gårdagens seger efter att landet gått igenom några turbulenta månader.
9: Man behövde det på ett vis. Det var mycket turbulens i den norska offentligheten. Och jag tror vi hade undervärderat lite det enorma behovet för att ha en sån här stor positiv upplevelse som nation och som folk.
8: Jan-Petter Saltvedt på NRK, reporter Anna Grönberg. Och med nu Radiosportens Samuel Silén. Om vi fokuserar på det rent sportsliga nu, vad är det det norska laget har som gör att de lyckats?
16: Ja, det här är ju ett Norge som gör sitt första VM sedan 1998 och tidigare är åttondelsfinal det längsta som landet gått i ett VM. Men det har hänt något med Norge de senaste åren. De har ju en superstjärna i Erling Haaland som kan vara tungan på vågen i de här viktiga skedena i matcherna. Och han har ju avgjort både 16-delsfinalen mot Elfenbenskusten och så matchen mot Brasilien igår med 2 mål. Samtidigt är det inte rättvist att tillskriva Haaland all ära, för han var faktiskt ganska osynlig i stora delar av matchen igår. Men Norge, de har en hel drös med spelare som har viktiga roller i sina klubblag i Europa, men också ett gäng som verkligen lyft sig och spelar sin livsfotboll nu i VM. Till exempel målvakten Örjan Nyland, han var ju helt otrolig igår. Han fyller snart 36 år och är faktiskt klubblös efter att kontraktet med Sevilla precis gått ut.
8: Och så hörde vi nyss från Oslo det här stödet från befolkningen och tron på laget. Det har väl också utmärkt sig under VM?
16: Ja, det var nog ganska många norrmän som innan mästerskapet trodde på sitt land. Kanske på ett sätt som många utifrån såg som lite väl generöst. Men att Norge hade potential att överraska var nog många överens om. Men det var ju faktiskt så att de var ju faktiskt klart bättre än självaste Brasilien under stora delar av matchen igår. Och den här ramsan vi hörde om, eller vad man ska kalla det, när fansen efter ett slag på en trumma utropar ett ro. Och samtidigt då som de låtsas ro med åror. Det har ju blivit hela VMs snackis från läktarhåll. Och efter matchen igår så firade spelarna tillsammans med fansen och gjorde den här ramsan. Och som Haaland sa till media efter matchen: det här är kanske den sjukaste natten i norsk historia.
8: Men nu väntar kvartsfinal mot England på lördag. Vad är det för matchbild som väntar då?
16: Ja, men det är nog ett England som inte undgått den här varningen som Norge utfärdat, och de har ju ett gäng spelare i Norge då som till vardags spelar i engelska Premier League, och det gör ju också att de märks av, de gör det väldigt bra där, så jag tror att England kommer att visa respekt för Norge, men England ska vara stora favoriter.
8: Säger Radiosportens Samuel Silén. Och de norska framgångarna i fotbolls-VM ger även en tillfällig skjuts på norsk ekonomi. Det säger Jens Magnusson som är chefsekonom på banken SEB.
17: Ja, om någonting så påverkas det säkert lite positivt. Jag tror inte man ska dra allt för stora växlar på det, men några sektorer. Framförallt kanske de som säljer saker som kan kopplas till fotboll. Matchtröjor, flaggor, sådana saker går säkert jättebra. Och så kanske man kan få en liten bredare effekt av att hushållen blir lite allmänt mer optimistiska. Det vi kallar för konsumentförtroendet kanske stiger en aning. Men det är klart att det inte är avgörande för norsk ekonomi framöver.
18: Den fotbollsfeber som nu sveper över Norge har gjort att biografer och kulturscener förvandlats till fotbollspubbar. Parker fylls av folk och på läktarna på andra sidan Atlanten är en hel del röda Norgetröjor. Det stora fotbollsintresset har gjort att norska TV2 bestämt att icke-kommersiella arrangörer ska få visa nästa match gratis när Norge möter England i kvartsfinalen på lördag. Och det har varit rusning efter flygbiljetter till USA, och det gör att flygarrangören Norse sätter in extra flyg mellan Oslo och Miami för att, som bolagets koncernchef sa till NRK, citat, fler ska kunna bidra till att skapa en norsk hemmabane. Slutcitat. Och det går ganska bra för Norge generellt just nu, säger chefsekonomen Jens Magnusson.
17: Ja, i fotbolls-VM går det jättebra. Ekonomiskt så går det ju bra på vissa sätt, lite knepigare på andra sätt. Det är låg arbetslöshet, tillväxten går väl hyfsat och sen har vi dock en lite för hög inflation, eller tydligt för hög inflation fortfarande, vilket gör att Norges bank, då, Norges centralbank, de måste fortsatt hålla väldigt höga räntor. Inte minst jämfört med Sverige där de är mer än dubbelt så höga i Norge. Så att, det är som alltid med ekonomi, det finns starka punkter och svaga punkter.
8: Jens Magnusson, chefsekonom på banken SEB, reporter Erika Sundén. Du lyssnar på Lunchekot, klockan närmar sig 12:15. Silver skiner numera starkare än guld. Hör om ädelmetallens prisuppgång och dess effekter snart. Men först, om de tre öronmärkta pappamånaderna avskaffas, en fråga som Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver i valrörelsen, så finns det enligt forskare en risk att pappor tar ut kortare föräldraledighet. Forskarna pekar på att norska pappor var hemma kortare tid när den öronmärkta pappaledigheten minskade. Ragni Hege Kitterö är forskare vid Institut för samfundsforskning i Oslo.
19: Istället för att ta 14 uker så tog man 10 uker ledighet, som det ser i Sverige.
20: Liberalerna och de rödgröna partierna vill utöka kvoteringen i föräldraförsäkringen. Moderaterna vill behålla dagens 3 öronmärkta pappamånader och SD och KD vill avskaffa dem helt och hållet. Men det norska exemplet visar alltså att papporna tog ut kortare föräldraledighet när den öronmärkta pappaledigheten minskade från 14 till 10 veckor 2014. Och forskaren Ragni Hege Kitterö tror att de svenska papporna skulle göra som de norska, eftersom många mammor vill vara hemma längre.
19: Jag vill ju tro att man har en del av de samma diskussionerna som i Norge, att många mödrar vill önska mer permission. Och att fäderna då tänker att ja, det är ju hon som har fött barnet, det är hon som ammer och är sliten, och att de då går med på detta.
20: Professor Ann-Sofie Duvander vid Stockholms universitet tror också att pappor är hemma kortare tid om den öronmärkta pappaledigheten minskar.
21: Jag tror att de som skulle påverkas mest är de som har svårast att ta ut föräldrapenning idag. Och då är det ju de här som är sårbara på arbetsmarknaden, som har svårt att vara borta för att de kanske har ett väldigt temporärt jobb eller ett jobb som inte är så välbetalt. De är ju ofta utrikesfödda.
20: Frågan om öronmärkta pappamånader splittrar också papporna själva. Nabil Rida, som jobbar inom byggbranschen, har själv växt upp utan en närvarande pappa och är för dagens kvotering.
22: Barnen får mer självförtroende om de är med sin pappa. Och speciellt när vi har så mycket kriminalitet och sånt i samhället, så tror jag att mer kontakt med sina papper kan hjälpa med det.
20: Säljaren Robin Eneroth, som är på öppna förskolan med sin dotter, gillar däremot inte öronmärkta pappamånader.
23: Låt varje familj bestämma själva vem som ska vara hemma.
21: Varför är det viktigt?
23: För oss var det nog inte viktigt, men jag tänker för andra som har andra förutsättningar så är det viktigt. Utifrån både ekonomi och tillgänglighet, jobb, skola.
8: Reporter Anna-Karin Siveberg. Och Norge ökade sedan antalet öronmärkta pappadagar igen 2018. 2 personer åtalas idag vid Uddevalla tingsrätt i fallet med det stora jordskredet i Stenungsund för snart 3 år sedan, meddelar åklagarmyndigheten. Det är markägaren och entreprenören som åtalas, misstänkta för att tillsammans och i samförstånd av oaktsamhet ha förorsakat jordskredet, som inträffade i september 2023 då 3 personer skadades lindrigt och E6-an i höjd med Stenungsund fick omfattande skador. Och de 2 åtalas för flera brott, bland annat grov allmänfarlig vårdslöshet. Guld brukar kallas för en trygg hamn i oroliga tider, men under det senaste året har silver trumfat guld med en prisuppgång på runt 70%. Och det har förändrat svenskarnas syn på ädelmetallen och många spekulerar för att göra vinst, säger Anna Wettje, silverspecialist på Stockholms auktionsverk.
24: Det är mycket fokus på just själva värdet i råvaran, och det är helt krasst folk som vill göra en affär på silver. Så att, det ser absolut annorlunda ut än hur det har sett ut tidigare.
8: Allt fler köper alltså på spekulation när silver skiner starkare än guld, åtminstone sett till prisutvecklingen det senaste året. Och trots en rekyl neråt de senaste månaderna är Anna Wettje inte säker på att vi sett pristoppen på silvret.
24: Ja, men givet hur osäkert det är i världen så är jag inte alls säker på att vi har det.
8: Och det historiskt höga priset har lett till att kulturföremål nu smälts ner för vinst och nya produkter inom bland annat industrin. Anna Wettje igen.
24: Det möjliggör ju faktiskt att mycket av det som vi älskar kommer att smältas ner och försvinna.
8: Och det borde ställa krav på antikbranschen, enligt Anna Wettje.
24: Det som är verkligen extra fint och intressant, och det måste vi kanske sätta upp priserna på, även om inte jag har köparna där här och nu, så måste vi ju ändå se till att inte det köps upp av någon som inte sparar på det för framtiden. Det tycker jag är superviktigt.
8: Anna Wettje uppmuntrar också svenskarna att ta ansvar och köpa och bevara silverföremål med hjärtat. Och på loppisar runt om i sommarsverige är det nu guldläge att fynda silver.
24: Och då tycker jag man ska titta efter gamla tunga bestick från 1800-talet kanske. Där är mycket silver i dem. Också väldigt vackra att använda. Det är ändå en skatt.
0: Silverspecialisten Anna Wettje, reporter Stina Olila. Så till de ekonomiska följderna av störningarna i sjöfarten genom Hormuzsundet i samband med Irankriget. Jämfört med andra länder i Asien så har Kina vunnit på Hormuzkrisen, visar en ny rapport.
1: Kina kommer ur den här krisen med tydliga ekonomiska och strategiska fördelar. Det är en av slutsatserna från analysbolaget Asia Group som i en ny rapport jämfört hur de största ekonomierna i Asien klarat av stängningen av Hormuzsundet som följde på USAs och Israels attacker mot Iran. En av grundarna till The Asia Group är Kurt Campbell, tidigare vice utrikesminister i USA. I en intervju med japanska Nikkei Asia säger Campbell att det bland annat är stora energilager som än så länge gjort att Kina bäst klarat krisen.
2: På något sätt är det kanske en liten lagom kris för Kina.
1: Henrik Wachtmeister som forskar om globala energisystem på Nationellt kunskapscenter om Kina säger i podden Radiokorrespondenterna Kina att det är för tidigt att säga hur stor vinnare Kina blir på den här krisen, men att landet antagligen för tillfället lyckats hantera det bra.
2: Dels som en övning, men också att man kan visa för omvärlden att man kan stå emot det här och man har bra institutioner att hantera den här typen av störning.
1: Björn Djurberg, Bangkok.
0: Börs och valuta nu i Stockholm minus 0,4%, London ner med 0,2 och Frankfurt upp med 0,2. En dollar kostar 9,66 kronor, en euro 11,03 kronor. Nu ska det handla om kulturskolan som ser ut att kunna bli en nyckel för gruppen unga som kallas hemmasittare. Kulturnytts Gustav Ingerhage, vad är det kulturskolan ska göra för den här gruppen?
3: Jo, men hemmasittare då, eller problematisk skolfrånvaro som det också kallas, är ju barn som är borta från skolan under en längre tid och ofta upplever oro eller stress av att då gå tillbaka till skolan. Och precis som du sa, flera kommuner har nu börjat använda sig då av kulturskolan för att nå de här barnen och att hjälpa dem. Lerums kommun är en av dem som under ett år då har använt filmarbete till exempel. Där är Hemen Kurda filmpedagog.
4: Och jag presenterar film och då har vi animation. Så jag jobbar med lera, pappersanimation, teckningsanimation. Och sen spelfilm, så har vi drönare. Så det är som ett liksom, olika alternativ. De bidrar med olika energi. Liksom. Ibland de är väldigt liksom, peppade och vill göra olika saker. Och då jag tar vara på det och så följer jag det energiet. Då. Mm. Och så ibland vill de inte göra någonting alls.
0: Och Gustav, hur är då tanken att det här ska hjälpa hemmasittare?
3: Ja, men det finns ju förstås flera faktorer som spelar roll i det här, men Mikael Österström är specialpedagog för Lerums kommuns team då, som jobbar med problematisk skolfrånvaro, som sedan ett år tillbaka också har jobbat med kulturskolan. Och han säger att en stor del av det här är att få ut hemmasittarna från ensamheten.
25: De har det tufft att alla vill gå till skolan. En viktig del är att bryta isoleringen. Åkte vi hit och visade hur det såg ut, vad kulturskolan hade och vad vi skulle göra. Och sen fick vi med några ungdomar på detta.
0: Och hur vanligt är det att kommuner försöker få hemmasittare till kulturskolan?
3: Ja, det är inte helt enkelt att svara på. Men det man kan se då till exempel är att Kulturrådet som delar ut sådana här utvecklingsstöd till kulturskolorna, de uppger själva att de har sett en tydlig ökning i ansökningar som då riktar sig mot hemmasittare och att utvecklingsbidraget i stor utsträckning nu då går till att sänka trösklarna för barn som har stått utanför kulturskolan där ibland då hemmasittarna finns med. Så det man kan säga är väl i alla fall att det håller på att bli vanligare.
0: Säger Kulturnytts Gustav Ingerhage. Vi vänder blicken mot södra Europa där brandmän och räddningstjänst bekämpar stora skogsbränder. Över 19 000 hektar har brunnit i bland annat Portugal, Frankrike och Grekland.
5: I Frankrike har omkring 10 500 personer evakuerats från områden nära Perpignan i sydvästra delen av landet. Vi är stressade och rädda för att elden ska ta våra hus, säger Rodolphe som bor i området till tidningen Le Parisien. Han beskriver hur röken stiger högt mot himlen och ger en apokalyptisk känsla. På bilder från Reuters ser man människor som har klivit ur sina bilar på en motorväg som står och tittar på när vattenbombningsflyg släpper vatten en bit ifrån dem längs med motorvägen. Grekland kämpar också mot bränder. I Thessaloniki, Greklands näst största stad, spred sig en skogsbrand till en återvinningsanläggning. Myndigheterna uppmanade boende i delar av staden att hålla sig inomhus och stänga fönster och dörrar på grund av giftig rök. I Portugal kämpar räddningstjänsten mot en stor brand i Vozela-området i centrala Portugal. Enligt portugisiska uppgifter har branden bränt omkring 13 000 hektar skog och buskmark, motsvarande 130 kvadratkilometer, nästan lika stort som Malmö kommuns landyta. Regioner i Portugal, Spanien och södra Frankrike har höjt sina värmevarningar inför de kommande dagarna. Temperaturerna väntas på vissa håll nå omkring 40 grader. Caroline Poron, Paris.
0: Och Sverige har skickat två brandbekämpningsflygplan för att hjälpa till i arbetet mot skogsbränderna i Frankrike. Det är efter en begäran av EUs civilskyddsmekanism enligt regeringen. Lunchekot producerades av Carina Segura Moberg. Jag heter Julia Brynolfsson och nu väntar SMHI med land- och sjöväder.
6: Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Flera lågtryck rör sig över Skandinavien och Finland, vilket ger ostadigt väder med regn eller skurar över stora delar av landet. Lokalt kan regnet vara kraftigt och ha inslag av åska. Imorgon väntas även blåsigt väder i södra Sverige. I delar av mellersta Norrland har vi en gul varning för regn som går ut nu i eftermiddag. Risken för bränder i skog och mark är idag stor till extremt stor i delar av sydöstra och nordvästra Götaland. Prognos fram till imorgon kväll, södra Götaland. I Skåne mest molnigt och regn, i övrigt mol varvat med en del sol. I kväll och vidare under natten drar regnet in över resten av området och nattetid 10-15 grader, i Småland något lägre. Imorgon fortsatt regn och 11-16 grader. Vind omkring väst med tidvis friska vindbyar, imorgon eftermiddag tilltagande. Nordvästra Götaland, sol varvat med moln. I kväll ökande molnighet från sydväst och från i natt sprider sig regn norrut över området. Natttemperatur 7-13 grader som lägst, imorgon 15-20. Vind omkring väst med friska vindbyar, imorgon tilltagande. Nordöstra Götaland, Öland och Gotland. Sol med en del passerande moln och lokalt någon skur. I natt klart till halvklart och 6-12 grader, lokalt högre. Imorgon mycket moln och tidvis regn eller skurar. Dagtid runt 15 grader. Och vind omkring väst med tidvis friska eller lokalt hårda vindbyar. Hela Svealand. Växlande molnighet med utrymme för en del sol. I natt mest klart och i Dalafjällen enstaka skurar. Nattetid från 6-12 grader i söder till 1-5 grader längst i norr. Imorgon ökande molnighet västerifrån följt av skurar som når de ostligaste landskapen under eftermiddagen. Lokalt kan skurarna vara kraftiga och ha inslag av åska. I den västra delen 10-15 grader, i öster 15-20. Västlig eller nordvästlig vind, imorgon nord eller växlande. Hela södra Norrland, mest molnigt och främst norr om Storsjön regn. Ikväll mattas det mesta av regnet av och här och var kan klara områden bildas. I natt mellan 5 och drygt 10 grader, i Härjedalen 0-5. Imorgon söder om Storsjön först en del sol, annars fortsatt molnigt och skurar. I kust och inlandet 12-17 grader, längst i söder upp mot 20, i fjällen 5-10 grader. Nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Och hela norra Norrland, tidvis regn, nattemperatur allmänt 5-10 grader, fram på morgondagen från 15 grader vid kusten till 5-10 grader i fjällen. Vind omkring nord, imorgon mest svag. Och så en sjörapport med siktsamma på samtliga farvatten, tidvis regn med måttlig sikt och lokalt risk för åska. Kulingvarningar finns utfärdade från Skagrak till mellersta Östersjön utom Vänern samt Finska viken och Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll, Skagrak, Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst 6-11 meter i sekunden, lokalt växlande 1-5. Imorgon eftermiddag allmänt väst eller nordväst 12-17. Vänern växlande 1-5, ikväll sydväst 4-9. Imorgon eftermiddag omkring nord och ytterligare något ökande. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, söder om Gotland, sydväst 7-12, lokalt upp till kuling 15. I övrigt omkring väst 5-10, tidvis växlande 2-7. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, nordväst 11 till kuling 16, i söder tillfälligt 3-8. Imorgon väst eller växlande 2-7. Och norra Kvarken och Bottenviken, nordost 7-12, i natt nordväst eller växlande 1-6 meter i sekunden och imorgon eftermiddag sydväst. Klockan 12 hade Stockholm och Göteborg 16 grader, Malmö och Karlskrona 14, Kalmar 18, Visby, Karlstad och Gävle 16, Jönköpings flygplats och Norrköping 17, Mora 15, Sundsvall 10, Östersund 9, Umeå 17, Vilhelmina 8 och Luleå och Kiruna 16 grader. Nattens lägsta 0,9 minusgrader, rapporterade Ljusnedal i Härjedalen.
7: P1, Sveriges Radio.
10: Klockan är 1, måndag eftermiddag och dags för Sommar i P1 med journalisten och författaren Erika Bjärström. Hon ska tala om hur vår tids stora utmaningar, den globala uppvärmningen och demokratins kris, nu förstärker varandra. Och om varför hon sa upp sig från Sveriges Television och vilka vägar hon nu ser framåt. Här är Sommar i P1 med Erika Bjärström.

Vi är ett team från Sveriges Television på plats på den indiska landsbygden i Rajasthan. Mangoträden dignar av mogen frukt. De hänger i tunna skälkar som får dem att se ut som grönorangea julgranskulor. Plötsligt så hör vi ett skrik. Mitt på den dammiga bygatan så skrider en ståtlig påfågelhanne självsäkert fram. Fjädrarna gnistrar i koboltblått och illgrönt. De är en vanlig syn i utkanten av indiska byar. Vi ska rapportera om hur den indiska regeringen i snabb takt förser fattiga byar med solpaneler. Det ska bli ett kort nyhetsinslag. Men det jag ännu inte vet är att jag idag ska lära mig något för livet. Utanför ett enkelt hus med plåttak sitter en äldre kvinna på en träpall. Hon är klädd i en färggrann sari. På taket finns solpaneler och i det enkla köket med jordstampat golv skymtar en ny spis och kylskåp. Jag frågar om jag får intervjua henne om vad det betytt för henne att ha fått elektricitet till sitt hem. Hon nickar. Jag är ju övertygad om att hon ska svara något i stil med att ja, det är så skönt att ha fått en spis eller kunna förvara smöret i kylen. Men hon svarar något helt annat. Det bästa, säger hon, med att få ljus, ja det är ju att jag slipper ormarna. Hon visar in oss i köket där det står ett stort grovhugget köksbord och förklarar att hon är byns barnmorska. När jag förlöser kvinnorna på det här bordet om natten får jag ibland schasa bort ormar som i mörkret krällar upp på bordet. Men elljuset skrämmer bort dem. Det gör livet så mycket enklare. Och det jag lärde mig var, inbilla dig aldrig att du kan gissa hur en annan människas värld ser ut. Ställ därför öppna frågor som inte kan besvaras med ett ja eller nej. Den läxan har jag haft stor glädje av i mitt arbete som utrikeskorrespondent. Ett yrke som har fört mig till fler länder än jag någonsin kunnat drömma om och där i varje nytt land snabbt gäller att skapa kontakter som kan leda till en intervju. För det vi ber om är ju ganska stort. Att människor, ofta i krissituationer, ska berätta om vad som hänt dem och bjuda in oss i sina hem, dela sina liv. Otaliga gånger har jag visat bilder i mobilen på mina barn, min potatisodling i mitt lilla torp, på min hund. För att genom att dela med mig av ett litet utsnitt av mitt liv, oavsett om jag befinner mig i Nigeria eller Skottland, ja så kan vi människor mötas kring det som djupast sett förenar oss. Och jag har lärt mig att använda skratt och humor som isbrytare och hitta lösningar på oväntade utmaningar. Som den gången som vi hade skickats till Marocko som hade drabbats av mångårig torka. Vi hittade en perfekt gård uppe i Atlasbergen, omgiven av gula vissnade fält av kikärtor. Och med perfekt så menar jag då bildmässigt perfekt, för det är något som vi på TV ständigt jagar. Men lantbrukaren var misstänksam, han ville inte släppa in oss. Hon är en sån där stadsmänniska som inte begriper något om en lantbrukares liv, förklarade han för tolken. Men så lätt tänkte jag inte låta mig avfärdas. Vadå stadsmänniska? Hälsa honom att jag minsann kan mjölka en ko, sa jag. När tolken översatte det så log bonden och sa, om du bevisar det, ja, då får du intervjun. Så kom det sig att jag satt på en liten pall uppe i Atlasbergen och mjölkade en ko och tänkte att jag var väldigt glad att jag som ung var med i Blå stjärnorna i Gävle och fick lära mig att sköta om kor.

Jag har älskat mitt jobb, men i september 2024 sa jag upp mig från Sveriges Television. På bara några år hade jag kommit att bli en av Sveriges mest förföljda journalister. Ett livslångt yrkesliv som journalist hade förvandlats på ett sätt som jag aldrig hade kunnat drömma om. Jag blev kallad lögnare. Min integritet och min yrkesheder ifrågasattes. Jag fick leva med överfallslarm i mobilen. SVTs säkerhetsavdelning gjorde kontroller av vår lägenhet och vårt torp. Jag blev attackerad på tunnelbanan. Varje morgon möttes jag av mejl där det till exempel kunde stå: kan du inte bara vara snäll och göra oss alla en tjänst och ta livet av dig idag? Hånfullheten om mitt utseende och ålder är för grova för att återges här i radio, och många som skrev tycktes inte stå ut med att en kvinna tar plats i offentligheten. Jag var bestört över det kvinnohat som flöt upp till ytan. Kommentarer som "förbannade subba, vad ger dig rätten att stå i aktuell studio?" återkom. En fråga som inte riktades mot mina manliga kollegor. I över 40 år har jag arbetat som journalist. Jag har varit SVTs utrikeskorrespondent i Bryssel, Afrika och USA. Jag är van vid att bli recenserad och ifrågasatt, men jag har alltid känt mig respekterad. Nu var hatet bottenlöst. Vad hade jag egentligen gjort?

Det som hade hänt var att jag hade fått ett nytt uppdrag, att bli SVTs första och, skulle det visa sig, sista globala klimatkorrespondent. För då, 2019, var klimatet högt uppe på den politiska dagordningen. För under flera år i rad så hade Europa och andra delar av världen drabbats av tilltagande värmeböljor, bränder, översvämningar och torka. I Sverige dog 700 äldre och sköra personer som en konsekvens av värmeböljan 2018 enligt Folkhälsoinstitutet. Det som skedde i den obarmhärtiga hettan var att trafikljus slogs ut och järnvägsspår kröktes. Sjukhus fick ställa in operationer eftersom det var svårt att hålla instrumenten sterila i fukten och hettan. Lantbrukarna drabbades av foderbrist. Vi fick syn på det helvete som en allt varmare planet innebär. Klimatförändringarna har gått från att vara något som skulle kunna hända i framtiden till något som drabbar oss alla här och nu. Och klimatforskarnas besked var tydligt. Vår blåa planet Jorden, denna vackra lilla livbåt i den stora kyliga rymden, värms upp allt snabbare, insvept i ett allt tjockare, osynligt duntäcke av växthusgaser. Och varningarna från forskarna blev allt mer enträgna. Utsläppen måste bromsas snarast. Annars riskerar vi att drabbas av allt värre värmeböljor och missväxt. Och i spåren kommer massmigration, konflikter om krympande vatten- och jordbruksresurser, fler virus- och infektionssjukdomar och också finanskrascher när fastigheter blir omöjliga att försäkra. Och i valet 2018 hade väljarna krävt handling, så klimatpolitiken hade stark medvind. Greta Thunberg samlade hundratusentals unga aktivister runt om i världen. Sveriges riksdag enades om flera klimatmål och EU antog världens starkaste och mest sammanhängande klimatlagstiftning, Fit for 55. Och nyhetsredaktionerna, de storsatsade på klimatbevakning. Detta var då den kanske största och viktigaste nyhetsstoryn. Och jag tänkte för första gången att nu händer det. Nu förmår vi att enas om åtgärder som faktiskt följer forskarnas rekommendationer. Mitt uppdrag som SVTs klimatkorrespondent var att göra klimatkrisen mer begriplig genom att träffa människorna som lever i klimatkrisens frontlinje och höra deras vittnesmål. Det tog mig till exempel till en fiskeby i Elfenbenskusten där de stigande havsnivåerna inte bara hade tagit byn. Också kyrkogården höll på att översvämmas. När jag kom till kyrkogården så var gravarna upprutna och tomma. Byborna hade tagit med sig kvarlevorna av sina döda släktingar och skapat en ny kyrkogård uppe på en kulle. Inte ens de döda fick vara i sin eviga vila. Men uppdraget var också att leta upp de senaste tekniska lösningarna som kan göra övergången till fossilfria bränslen både tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig. Jag rapporterade från världens största solkraftspark i Saharas öknen och från Orkneyöarna där man utvecklar nya och banbrytande energislag som till exempel vågkraft. Ja, som journalist så gick det faktiskt knappt att tänka sig ett mer intressant korrespondentuppdrag. Men så förändrades allt. 2020 fick vi en pandemi och 2 år senare bröt ett krig ut i Europa när Ryssland anföll Ukraina. På det följde en energikris och lågkonjunktur. De politiker som placerat klimatkrisen högt upp på den politiska dagordningen fick annat att tänka på. Frågan om NATO-medlemskap och militär upprustning tog nästan all uppmärksamhet och Greta Thunbergs globala klimatrörelse, den splittrades. Men samtidigt hände också någonting mer. Europas högerpopulister och nationalister insåg att de kunde vinna röster genom att lova att de tänkte skrota klimatlagarna. Deras budskap har blivit: de här åtgärderna är alldeles för dyra och klimatkrisen är påhittad, så oroa er inte. Budskapet tilltalar människor som är oroliga för sin ekonomi och som inte känner igen sig längre. Och deras ledare använder starka ord. De varnar för klimatterror, klimatkult och för ett grönt självmord.
Idag leder de i opinionen i flera av EUs största länder. Och klimatfrågan har för de här partierna blivit en röstmagnet som

var mäktiga ekonomiska intressen och jag jobbade på public service som delar av ytterkantshögen vill begränsa eller till och med lägga ner. Men attackerna kom från flera andra håll. Också klimataktivister satte i system att klaga på att SVTs klimatbevakning var otillräcklig. Jag fick i mejl veta hur undermåligt mitt arbete var och att SVT mitt i en galopperande klimatkris borde tydligare ta ställning för radikala klimatåtgärder. Detta fick vi höra var vår skyldighet. De presenterade också egen statistik över antalet inslag i sändningarna. Men då valde de systematiskt bort dem som konstruktivt hade beskrivit klimatlösningar. Det var bara larmen som räknades. Klimatförnekare och klimataktivister tycks ha en sak gemensamt, att de har missförstått journalistikens grunduppdrag. Vi journalister ska inte driva åsikter, det strider mot de pressetiska reglerna. Vi förhåller oss till det som händer och ska rapportera om verkligheten utifrån faktabaserad kunskap. Det är skillnad på åsikter och fakta.

Idag så har de flesta politiker slutat att prata om klimatkrisen. När klimatminister Romina Pourmokhtari i vintras sa att Sveriges klimatmål att minska transportsektorns utsläpp med 70% till 2030 inte skulle gå att nå,

ja, då hördes inga större protester. Politikerna verkar göra bedömningen att klimatfrågan, den är inte någon valvinnare. Jag tror att det är fel. Att det finns en slumrande klimatopinion i det här landet som politikerna helt enkelt har tappat kontakten med. Och jag ska återkomma till det. Ett vanligt argument är att klimatfrågan är ett globalt problem där Sverige inte kan göra så mycket. Att det är Kinas tur att ta ansvar. Men faktum är ju att vi i Sverige delvis är ansvariga för utsläppen i Kina eftersom mycket av det som vi konsumerar tillverkas där. Dessutom, om alla länder av Sveriges storlek resonerade så att just deras utsläpp inte spelar någon roll, ja, då skulle ju ingenting ske. För 60 länder av Sveriges storlek står för en betydande andel av utsläppen tillsammans. Och Sveriges utsläpp, ja, de minskar ju inte längre. Och kurvorna, de pekar åt fel håll. Enligt Världsmeteorologiska organisationen så har de senaste 11 åren varit de varmaste sedan mätningarna inleddes 1850. Och det är uppe i Arktis, vår del av det norra jordklotet, som den globala uppvärmningen går allra snabbast. För i Sverige lever vi i ett arktiskt land och uppvärmningen ligger på 2,7 grader, vilket är högre än det globala genomsnittet. Och om planeten värms upp ännu en grad, ja, då kommer Skåne att få det klimat som norra Tyskland har nu och fjällen får samma klimat som Mälardalen. Och det är uppe i den svenska fjällvärlden som det här blir extra tydligt. Jag är på reportageresa för Aktuellts räkning och går sakta på klippiga stigar genom den snåriga björkskogen vid Abisko fjällstation och kommer upp på Noljafjället. Där nere glimmar små fjällsjöar som oseende ögon upp mot himlen. Här får ögat kalibrera och söka skönheten i mikroskopiska miljöer som till exempel korallav eller gul fjällviol. För fjällens natur är raka motsatsen till tropikernas köttiga och svulstiga grönska och enorma blommor. Och det finns en speciell doft här uppe av vanilj från fjällbrud och pepprigt kråkbärsris. En snösparv håller på och letar efter fjolårets frön och fjällsipporna och fjällkattfoten bildar trasmattemönster på sluttningarna. Det är en stor natur med obrutna horisonter. Bredvid mig på fjället står biologen Keith Larson och han pekar neråt fjällets sluttning. Titta, säger han, ser du hur vide och dvärgbjörk liksom marscherar allt högre upp? För med de allt varmare vintrarna så sprider sig nu trädgränsen uppåt. Sen början av 1900-talet så har den flyttat sig med ungefär 200 meter. Det här betyder att kalfjällen innan seklet är slut kommer att ersättas av snårig och myggig björkskog. Dagen innan hade jag träffat Edith Anna Svonni som levt vid Torneträsk hela sitt liv. Och hon berättar om hur hon, när hon var liten, var tvungen att ha stövlar på sig när hon skulle plocka hjortron på myrarna. Men i ett allt varmare och torrare klimat så kan hon idag plocka hjortron i gympadojor. Många djur och växter i fjällvärlden är chanslösa. För de behöver den svalare temperaturen för att kunna leva och de kan inte fly norrut för där finns bara ishavet. Och det är nu när konsekvensen av allt det här blir uppenbart som jag för ett ögonblick tappar mitt skydd som reporter. Jag blir helt överväldigad. För visst kan vi överleva utan kalfjällets obrutna horisonter, fjällugglan eller fjällglim. Men det är en existentiell förlust. I vintras kom beskedet att fjällugglan har utrotats från den svenska fjällvärlden. Det främsta skälet är klimatförändringarna för fjällugglan kunde inte längre hitta mat. Istället så är det djur och växter från Mellansverige som flyttar in när temperaturzonerna rör sig norrut.
I fjällsjöar börjar gäddan att dominera istället för fjällrödingen, som inte kan fortplanta sig lika effektivt när vattnet blir för varmt. Den nya fjällblomman heter smörblomma och den nya fjällfågeln bofink. Här uppe på fjället så blir det också tydligt att vi spelar rysk roulette med klimatsystemen, där flera ekosystem närmar sig en kritisk tipping point, en brytpunkt, där förändringarna kan bli oåterkalleliga och ohejdbara. Ju varmare jorden blir, desto kraftigare blir extremvädren. Och ju raskare uppvärmningen blir, ja, desto större blir också överraskningarna. Som till exempel översvämningarna i Nepal som orsakades av smältande is i Himalaya, bränderna i Los Angeles och sommaren 2025 när Skandinavien hade sin värsta värmebölja sedan mätningarna inleddes. Det var ingenting som forskarna hade förutsett. Samtidigt så finns det också stora osäkerheter i forskarnas prognoser. Kommer planeten vara 2,1 grader eller 3,5 grader varmare vid sekelskiftet? Och är det kanske idag den 6 juli som vi passerar 1,5 graders uppvärmning och lämnar livets korridor, det vill säga den perfekta medeltemperaturen som uppstod på jorden för 12 000 år sedan och när jordbruket blev möjligt?

Det är viktigt att vara ärlig och säga att klimatkrisen den är både komplicerad och svårlöst. För de politiska åtgärderna får konsekvenser. Till exempel när glesbygdsbor som är beroende av bilen drabbas hårt av högre bensinpriser. Eller låginkomsttagare som inte har råd att köpa värmepumpar eller byta sin bensinbil mot en elbil. Den gröna omställningen är full av målkonflikter. Var ska vi till exempel lägga de gruvor som vi behöver för att utvinna metallerna som behövs till den nya gröna tekniken? Ja, varken på Österlen eller i Norrbotten att döma av protesterna från de som bor där. Men efter att ha sett barnarbetare gräva efter mineraler i Madagaskar och Kongo så är det för mig heller ingen acceptabel lösning. Skogen är ett annat exempel. Ska vi låta skogen stå kvar längre så att den kan lagra växthusgaser? Eller ska vi avverka den i samma takt som nu och använda skogens trä som ersättning för plast? För några år sedan skildrade jag Aktuellt de motsatta synsätten i ett reportage från de djupa skogarna i Bergslagen. Naturskyddsföreningen kämpade för att rädda en skog från att avverkas. Och i en annan skog, inte så långt därifrån, så intervjuade jag en skogsägare. Också han med en stor oro över klimatkrisen. Men han var lika djupt övertygad om att skogen, ja den måste avverkas i samma takt som nu. Eftersom det behövs fler produkter från skogen som kan ersätta plast och cement. Men i medierna minskar antalet klimatjournalister som kan lyfta och rapportera om allt det här. Ställa makthavarna till svars. Antalet klimatjournalister har minskat, både i Sverige och internationellt. SVT har idag ingen nyhetsgrupp med specialiserade klimatjournalister. Frågan, ja, den ska bevakas av alla enligt ledningens beslut. Washington Post har gått från att ha 40 till bara ett fåtal journalister med klimatkompetens. Men även för de som är kvar i rollen så har det förändrats. Klimatbevakningen har hamnat på undantag och många kollegor vittnar om att de får tjata in frågan på nyhetsplats. Det borde vara tvärtom. Istället för att se klimatkrisen som en enskild fråga så borde den finnas med i all rapportering. När till exempel en ny flygplats ska öppnas så ska en politikreporter kunna fråga hur det här rimmar med riksdagens mål om att minska utsläppen. Och en ekonomireporter borde återkommande lyfta hur extremvädret driver upp matpriser och gör fastighetsbestånden omöjliga att försäkra. Och hur det här på sikt kan leda till en finanskrasch. Ja, listan kan göras lång, men för att hitta nyheterna, de bästa forskarna och för att kunna ställa de relevanta frågorna så krävs specialkunskap. För om vi inte behöver kunniga klimatjournalister, varför behövs då sportjournalister eller ekonomijournalister? Om det nu är så att alla journalister ska kunna bevaka allt.

Min slutsats är att klimatkrisen inte passar den traditionella nyhetslogiken, för den är som ett lågintensivt krig utan slut. Då är det enklare med väpnade konflikter. Dagligen så möts vi av dramatiska bilder från Ukraina, Gaza och Iran. Och det finns ett omedelbart samband mellan det som hänt, att människor dödats, och orsaken, väpnade attacker. Vi vet att de döda är krigens offer. Men när 16 portugiser efter 40 dagars oupphörligt regnande i februari dog i översvämningarna, så kan ingen journalist samma kväll som de dramatiska bilderna spelas upp säga att det här är klimatkrisens dödsoffer. För det tar nämligen forskarna veckor, ibland månader, att undersöka om just den här katastrofen orsakades eller förstärktes av klimatförändringarna. Och sen när de kallar till presskonferens och bekräftar att ja, minns ni det där skyfallet i Portugal? Det blev så ödesdigert just på grund av den globala uppvärmningen. Då är händelsen gammal och nyheten har svårt att ta sig in på nyhetsplats. Allt oftare fick jag på SVTs morgonmöten argumentera för att vi skulle uppmärksamma olika klimatnyheter. Något som ärligt talat gjorde mig allt mer irriterad. Och ofta fick jag höra att ämnet var svårt. Jämför med vad som hände under coronapandemin, för aldrig har Sveriges nyhetsjournalister gjort en sån snabb och gemensam kunskapsresa. Plötsligt kunde alla begripa och rapportera om hur virus sprids och slänga sig med begrepp som flockimmunitet, social distansering och remdesivir. Forskarna blev de nya rockstjärnorna som programledarna ställde insatta frågor till. Varför har inte samma kunskapsresa gjorts om klimatkrisen? Är det för att vi inte upplever att våra liv är lika omedelbart hotade som av pandemin? Men jag vill inte lägga skulden på mina kollegor, för det är ju mer komplicerat än så. Den fråga som ansvariga chefer på nyhetsredaktionen nu ställer sig är följande. Om politikerna nästan slutat att prata om frågan och om publikens intresse för klimatkrisen minskar, vilket visar sig i färre antal klick, hur mycket ska då nyhetsredaktioner ägna sig åt den? En nyhetsredaktion ska ju spegla vad som sker och händer i samhället. Eller har vi ett särskilt folkbildande ansvar att hålla i just den här frågan som handlar om mänsklighetens överlevnad?

Men högerpopulisterna däremot, de ägnar allt mer tid åt klimatfrågan. När de vinner politisk makt så är klimatlagarna bland det första som offras. Ny forskning visar att deras politik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Trumps USA är ett exempel på det. De ger sig också på demokratins fundament som yttrandefriheten, universitet och domstolar och journalistiken. Det sker med konstanta attacker på den oberoende nyhetsjournalistiken, med orkestrerade kampanjer för att underminera förtroendet för fria medier. Den framställs som suspekt. Det tycks ha blivit ett sätt att engagera sina väljare och stärka den egna politiken. Vi befinner oss mitt i slaget om sanningen, i en tid när lögnen vinner terräng. Där fakta beskrivs som åsikter och där kunskap beskrivs som propaganda. Som korrespondent har jag ägnat mycket tid åt att försöka förstå varför nationalisternas strategi har blivit så framgångsrik. Jag har suttit vid många köksbord och lyssnat på dem som röstat på till exempel Marine Le Pen och Donald Trump. Om hur deras jobb försvann när fabrikerna flyttade till låglöneländer som Mexiko eller Turkiet. Vilka personliga tragedier som det ledde till. Många samhällen i både Europa och USA har aldrig hämtat sig från de brutala konsekvenserna av globaliseringen och många människor är så besvikna. En vacker höstdag under valrörelsen 2015 så är jag ett samhälle i Appalackerna. Det luktar gott av grillad kyckling, för på en bilparkering står en enorm grill på hjul, ja den är nästan lika stor som en bil. Men något som är vanligt i de amerikanska sydstaterna. Hela kycklingar som träs på en halvfylld ölburk. För när ölen förångas så blir köttet extra saftigt. Det kallas för kyckling på tron och de ser ut som små, runda, rosa människor. Vi ska intervjua anställda på en verkstad i stan Bluefield som tillverkar verktyg. Alla som jag intervjuar här inne säger att de tänker rösta på Donald Trump. Verkstadschefen förklarar att när Barack Obama var där på besök så svek han dem. Han återvände aldrig under sin tid som president. Så nu sätter de sitt hopp till en så skicklig affärsman som Trump. Jag anser att Washington DC har tappat kontakten med den verklighet som vi blåställsjobbare lever i, säger han. När sen Hillary Clinton kallade Trumps väljare för deplorables, de ömkansvärda, så förstärktes konflikten. När människor lever i en känsla av att ha hamnat i periferin, när kvaliteten på både skolor och sjukvård sjunker, ja då kommer så nästa stora förändring, den gröna omställningen, och då upplevs den som en onödig plåga. Pådyvlad ovanifrån av överstatliga och ansiktslösa institutioner som EU och FN. Kanske var det så att det gick för fort. Bland annat så har OECD i en studie pekat på att de politiker som drev igenom klimatlagarna misslyckades med att förklara och förankra de här besluten hos väljarna som inte har hängt med och som är oroliga för hur deras liv kommer att förändras. Och när väljare känner att politikerna inte lyssnar, ja då blir motståndet mot klimatpolitiken ett sätt att protestera mot hela systemet. Då blir det lockande att lyssna på enkla lösningar på komplicerade frågor. Men motståndet handlar inte bara om privatpersoner och deras oro över hur livet kan förändras. Vilka är det som egentligen ligger bakom flödet av klimatförnekande desinformation som slåss för sin existens just nu? Jo, det är ju de som har allra mest att förlora.

Follow the money brukar vi journalister säga. Och det löper en röd tråd från oljeindustrin, världens mäktigaste industri som nu slåss för sina vinster och sin överlevnad, till de oljemiljardärer som finansierar konservativa tankesmedier. I de här tankesmedierna produceras desinformation om klimatkrisen som sedan sprids i nationalisternas ekosystem av nätpublikationer. Det var en av de här tankesmedierna, Heritage Foundation, som hade ett 900 sidor långt dokument klart, Project 2025, när Donald Trump vann valet. Det var en handlingsplan som han följt till punkt och pricka. För där fanns bland annat detaljerade instruktioner om hur landets gröna omställning skulle upphöra, om hur gas- och oljeindustrin skulle få nya licenser och där de naturskyddslagar som hittills hade satt stopp för det skulle skrotas. Så har också skett. I 140 presidentdekret har klimatlagar systematiskt strukits och Trumps egna vetenskapliga råd har slagit fast att det är högst osäkert om det finns något samband mellan människans förbränning av olja och kol och den globala uppvärmningen. Och om det finns ett samband så är det ingenting som tyder på att just USA skulle drabbas. Med stöd av den här så kallade vetenskapliga rapporten strök han i våras de skrivningar som gav landets naturvårdsverk rätt att ha utsläppskrav på energianläggningar och transporter. Men det är inte bara oljeindustrin som slåss för sin existens. Att förneka klimatvetenskapen är också en del av det kulturkrig som pågår, där hbtq-rättigheter, feminism och klimat tillsammans beskrivs som degenererade och korrupta vänsterliberala irrläror som allt för länge har fått dominera. Där kampen mot universiteten, journalistiken och rättsväsendet är en kamp för att återinföra de traditionella värderingar som rådde för flera decennier sedan. Det är mörka tankar med både en rasistisk och misogyn klangbotten som länge funnits i USA och som nu har kommit upp till ytan igen.

0: På bara ett år så har USA ryckts loss från sitt demokratiska fundament. I våras kom en rapport som skakade om att USA fallit från 20:e till 51:a plats i demokratiindex enligt forskningsinstitutet VDEM vid Göteborgs universitet. Och det har skett på bara ett år. Det är den snabbaste nedgång som drabbat en modern liberal demokrati. Och det gäller inte bara USA, för 2025 blev det mörkaste året i demokratins moderna historia. Slutsatserna från professor Staffan Lindberg och hans forskargrupp på VDEM är att den positiva utvecklingen och demokratiseringen från mitten av 70-talet fram till efter murens fall är utraderad. En konsekvens av att auktoritära regimer har fått politiskt inflytande. Förr tog de makten i statskupper. Nu röstas de fram i fullt legitima val. Inte sedan 1930-talet har så många länder haft auktoritära ledare som nu. Och det är högerextrema, nationalistiska, reaktionära och antiliberala krafter som ligger bakom utvecklingen. Nu undrar demokratiforskare om det är så att demokratin som styrelseskick kanske bara blir en historisk parentes. Och detta sker parallellt med att spänningarna ökar i takt med att vi får mer extremväder med bränder, översvämningar och torka. Med människor på flykt och konflikter över odlingsbar mark och dricksvatten så kommer det ställas ännu högre krav på folkvalda politiker och deras förmåga att hantera olika slags chocker. Så den större frågan är: vad händer om våra allt mer sköra demokratier inte klarar att hantera de här konflikterna som förvärras i en allt varmare värld? Kommer de då att kunna överleva eller kommer de att gå under? Och kommer världen då istället att ledas av auktoritära, starka män?
1: Det rinner en sugande flod genom livet mitt. Jag uppfylls av mildhet och frid när jag vadat ut i det smitt.

Förra hösten så kom min bok Demokratin dör i hettan, och den handlar om allt det här, om hur krisen för klimatet och krisen för demokratin nu löper samman och förstärker varandra. Sen dess har jag rest runt i Sverige till bibliotek, kyrkor och museer och hållit föredrag. Jag möter människor som också ser de här mönstren och som oroas över att auktoritära krafter vinner terräng samtidigt som klimatpolitiken gjort en U-sväng och attackerna på medierna ökar. Och på nästan varje plats som jag besöker är det alltid en person som räcker upp handen och frågar: vad kan jag som enskild göra? Och svaret som jag lärde mig av en präst är: var inte så enskild. För vi svenskar lever i världens mest individualistiska land. Mer än något annat land i världen så hyllar vi vårt individuella oberoende. Det är kanske inte underligt att vi också, mer än något annat land, har förvandlat klimatkrisen till en privatsak. Vi skam och skuldbelägger oss själva och varandra, och det var Sverige som uppfann ordet flygskam. Den här individualiseringen är problematisk, för den skapar en känsla av maktlöshet. För alla vet att en människa kan inte lösa det här, hur mycket man än avstår från att flyga eller se till att återvinna. Det passar oljeindustrin utmärkt att vi lägger så stor möda på att diskutera våra individuella handlingar. Kanske du är en av många svenskar som mätt dina personliga avtryck i en kalkylator som mäter ekologiska fotavtryck. Kalkylatorn finns på miljöorganisationers hemsida och används också i gymnasieskolor. Det går ut på att kartlägga sin livsstil, hur man värmer upp sin bostad, vad man äter för mat, hur man tar sig till jobbet och hur man semestrar. Modellen togs fram av en universitetsforskare, men lanserades 2004 av oljebolaget British Petroleum när de ville profilera sig som ett grönt oljebolag. Syftet var att flytta fokus från oljebolagens utsläpp till individens ansvar i sitt dagliga liv, och i Sverige fick strategin stort genomslag. Klimatkrisen är främst en fråga för politikerna att formulera riktlinjer som sen styr vilka val vi som privatpersoner gör och vilka investeringar som näringslivet gör. För det här är den största samhällsutmaningen som mänskligheten har ställts inför, och det är min övertygelse att det måste lösas på systemnivå, helt enkelt för att det är så bråttom. Men det hindrar förstås inte att personliga insatser som att till exempel sluta köra bensinbil också spelar roll. Det som krävs är politiskt ledarskap. Och det finns många exempel på formidabelt politiskt ledarskap som knuffat världen i rätt riktning. FNs historiska klimatbeslut, Parisavtalet till exempel, hade aldrig blivit till om inte dåvarande president Obama hade satt så stark press på Saudiarabien. Och det politiska ledarskapet behövs för att formulera en positiv berättelse om den gröna omställningen. För skälen till varför vi ska bry oss om klimatkrisen har ofta handlat om abstrakta ambitioner som att rädda framtida generationer eller faran med det osynliga lagret av växthusgaser, istället för hur livet kan bli bättre här och nu. I Storbritannien så har de brittiska gröna med stor framgång lagt om strategin till vad man kallar för grön populism. Det började med en rejäl dos självkritik när man ställde sig frågan hur man hade kunnat förlora opinionen i vår tids kanske viktigaste fråga. Och svaret blev att den gröna politiken hade hamnat för långt ifrån vanliga människors liv och deras bekymmer och kamp för att få vardagen att gå ihop. Nu når de brittiska gröna historiska framgångar i opinionen genom att bland annat lova ekonomiskt stöd till de som vill isolera sina hem för att på det sättet få lägre elräkningar. Att man på köpet då också får sänkta utsläpp, det är något som man knappt nämner. På ett år så har Green Party ökat från 60 000 till 220 000 medlemmar och ligger nu sida vid sida med regeringspartiet Labour i opinionsmätningarna.

Kanske ska det visa sig att professor Johan Rockström får rätt. För länge sedan sa han till mig i en intervju att utvecklingen bort från olja och kol, ja, den kommer ske språngvis och inte i små myrsteg år från år. Och det ser ut som att det språnget kanske sker här och nu, och med Donald Trump i rollen som den ytterst oväntade klimathjälten. Napoleon lär ha sagt följande: stör inte dina fiender när de begår ett misstag. Och det här verkar också ha varit Kinas strategi. För samtidigt som Donald Trump har fört ett krig mot Iran och paralyserat världens oljetransporter, så har Kina ökat sin export av solpaneler, elbilar och litiumbatterier med nästan 100%. Framförallt i Asien så har efterfrågan på elbilar exploderat. Taxichaufförer i Manila och bilpendlare i Seoul köar för att köpa billiga kinesiska elbilar, eftersom alla har fått en påminnelse om hur sårbara vi är när ett fåtal skurkstater kan ta kontroll över energin. Och elektrifieringen går starkt framåt också i USA. I mars månad skedde något historiskt. För första gången kom en större andel av USAs el från förnybara energikällor än från fossila. Och samma rekord slogs förresten i EU. Och det här att finansmarknaderna pratar ett annat språk än presidenter och premiärministrar, som fortfarande tycks vilja se sina länder insvepta i avgasmoln, det ger mig hopp. Och när väl infrastrukturen för vindkraft eller solkraft är på plats, så är ju både vinden och solen, till skillnad från olja, en helt gratis energikälla. Krångligare än så är det faktiskt inte. Om den här positiva trenden håller i sig, så borde det snart gå att avläsa i form av sjunkande utsläppssiffror.

I det nya medielandskap som växer fram så vänder sig nu allt flera, både på höger- och vänsterkanten, till poddar och mediekanaler som till 100% bekräftar sina följares världsbild. De lyder inte under ansvarig utgivare eller pressetiska lagar och kan inte faktakollas. Det har börjat hända i Sverige, men utvecklingen är ändå tydligare i USA, där etablerade medier som New York Times eller nyhetsbyrån Reuters får kritik av sina läsare för att de på nyhetsplats inte tar öppet avstånd från Donald Trump. Nu är det viktigare än någonsin att skilja på nyheter och åsikter, där nyhetsmediers uppgift är att berätta vad som hänt, låta alla komma till tals, dokumentera vad som sker, och sen får andra samhällsaktörer reagera och tycka till. Journalistens roll är inte att vara en del av motståndarlaget. Och därför så är oberoende medier och domstolar två av demokratins grundpelare. Eftersom vi lever med det här aggressiva och polariserade tonläget så är det lätt att vi som journalister glömmer att höja blicken och få syn på nya tidsbilder, förändringar som är på gång. Så nu ska jag berätta vad jag ser. En sanning som länge gällt är att klimatpolitiken rymmer ideologiska konflikter som är olösliga, till exempel där landsbygd ställs mot stad eller eliten mot vanliga människor. Men i maj så började klimatfrågan att klättra uppåt i flera opinionsmätningar inför valet i september. En majoritet av svenskarna, oavsett vad de röstar på, är väldigt oroliga för klimatförändringarna och säger i en rad opinionsmätningar att de är villiga att bidra att acceptera fler ekonomiska styrmedel. Så vetenskapen är tydlig.

då totalt sett går sämre, så är det faktiskt så att tillståndet för demokratin i 19 länder gick framåt under 2024. Flera länder har visat att en demokratisk tillbakagång kan stoppas och vändas. I ett land i Europa byggs den liberala demokratin på nytt, bort från en högerauktoritär regim. Valet 2023 ändrade Polens politiska kurs och väljarna röstade bort lag och rättvisa. Det blev ett rekordhögt valdeltagande. Och det fanns många som deltog i rörelsen för att stärka demokratin. En av dem är Katarina Rosenfeldt. Hon är ingen aktivist utan företagsledare för ett energibolag. På ett café i Warszawa så möter jag en prydlig kvinna, påfallande lik EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hon är en borgerlig väljare, stor vän av EU. Och hon berättar för mig att hon stod i sitt kök och lyssnade på nyheterna om hur valdeltagandet bland polska kvinnor än en gång såg ut att bli rekordlågt. Bara hälften tänkte rösta. Jag blev först chockad, sen blev jag ledsen och till sist förbannad, berättar hon. Jag vet att ilska är en bra drivkraft, men jag hade först ingen idé om vad jag skulle göra. Jag började höra av mig till personer i mitt nätverk, till mina vänner, till olika organisationer. Mitt budskap var att jag ville nå ut till kvinnor med en opolitisk kampanj och uppmaning att de måste rösta. På bara 3 månader så organiserade hon sociala mediekampanjen Kvinnor, gå och rösta. Det blev en av de mest framgångsrika sociala mediekampanjerna i Polens historia. Och deras slogan, min röst spelar ingen roll, sa 7 miljoner polska kvinnor. Den blev viral. Enligt eftervalsanalyserna så bidrog kampanjen till det rekordstora valdeltagandet i valet 2023 där 74% av Polens kvinnor röstade.

Finns det något som jag ångrar efter att ha lämnat SVT? Ja, två saker. För det första att vi på SVT lät angreppen på vår klimatrapportering gå ganska obemärkt förbi. Jag fick ofta svaret av mina chefer att vi inte skulle ge populisterna uppmärksamhet. Det vore att legitimera deras åsikter. Jag tror idag att det var ett misstag. Vi måste alltid argumentera för och förklara hur den faktabaserade journalistiken blir till. Och jag ångrar att jag gjorde mig ensam. Så till dig som är utsatt för hot och trakasserier, till dig som är journalist, forskare eller politiker, bär inte det här ensam. Publicera, berätta, tvinga andra att läsa vad du tvingas läsa varje dag om dig själv i sociala medier. Och berätta för kollegor och chefer, även när de ryggar tillbaka och säger, usch, varför läser du det här? Det var först när jag kartlagt den större bilden som jag förstod hur de systematiska attackerna på mig var ett försök att tysta mig i min roll som journalist på public service. Att min nyhetsrapportering hotade de krafter som av olika skäl vill stoppa den gröna omställningen. Men hur ska det då gå för planeten Jorden, den lilla livbåten som färdas vidare i den oändliga svarta rymden? Ja, egentligen är det lite märkligt att alla pratar om att rädda klimatet. För ett klimat, ja det kommer ju alltid att finnas på planeten. Även om Golfströmmen skulle stanna in och värmen fortsätta att stiga så att smältvattnet från polarisarna höjer havsnivåerna med flera meter så finns det ju fortfarande ett klimat. Men det kommer vara ett klimat där det inte längre är möjligt för människan som art att leva kvar, annat kanske än i små områden. Åt vilket håll det lutar kommer vi troligen veta om ungefär 10 år. Då vet vi om vi hann bromsa utsläppen och därmed kunde undvika att isarna på Nord- och Sydpolen smälte bortom kontroll. Då vet vi om Amazonas regnskogar är bortom räddning och förvandlas till torr savann med följden att enorma mängder koldioxid frigörs, vilket dramatiskt skulle öka takten av den globala uppvärmningen. Eller om brytpunkterna redan har inträffat. Men det jag med stor säkerhet vet, det är att vi fortfarande har lite tid. Att det kan gå. Om vi besinnar oss.

0: Och där slutar måndagens Sommar i P1 med journalisten och författaren Erika Bjärström. Producent Cecilia Bodström och tekniker Susanne Martinsson. Vill du veta vilken musik som Erika spelade finns musiklistan på vår hemsida sverigesradio.se och i appen. Vi sänder programmet igen ikväll 11:07 här i P1. Eller lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Sommar. Tisdagens sommarvärld presenterar sig så här.
1: Jag heter Behrang Safari. Mitt sommar handlar om att dö. Och att återuppstå. Det vill säga sluta spela professionell fotboll och börja tänka på andra människor än mig själv.
0: Och programmet kan vi höra imorgon eftermiddag klockan 1 här i P1 och redan från klockan 7 på morgonen i Sveriges Radio-appen. Och för att inte missa några sommarprogram, tryck på följknappen på Sommars sida i appen så får du notiser när nya avsnitt släpps. Om en liten stund börjar psykologerna från UR. Hur funkar ångest och vilka knep kan man ta till för att hantera den?
2: Jag var bland toppen i det där bolaget då, och jag misslyckades att ens behålla jobbet. Liksom. Alltså det är svårt att inte känna totalt misslyckande från alla håll och kanter.
3: Det gör ont när drömmar spricker och man skäms. Hur omvandlar man misslyckanden till tillgångar som för en vidare i livet? Ja, det pratar vi om i Kropp och själ. Du hör oss tisdagar 11:00 i P1 eller som podd när du vill.
0: Åh, Ulrika, det är inte lätt att hålla koll på alla nya tider så här på sommaren. Kropp och själ sänds tisdag förmiddag 9:55 nu i sommar. Alltså imorgon förmiddag 9:55. Kropp och själ.
4: Debuten. Vad ryms på 5 minuter?
5: Du?
6: Mm-hmm.
5: Du?
6: Ja.
5: Du följer med mig hem ikväll.
4: 10 nya ljuddraman av 10 debutanter. Utvalda bland 600 bidrag från hela Sverige.
7: Hallå?
8: Det är inget fel på mig.
7: Nu dödar jag henne. Eller?
9: För att byta namn, tryck 2.
10: Fan, kan du veta mitt namn?
5: Nej!
4: Hör ett nytt debuten varje onsdag klockan 19:55 i P1.
11: Idag tänkte jag att vi skulle prata om det kanske vanligaste tillstånd som vi möter som psykologer. Kan du gissa?
12: Jag gissar på oro.
11: Mm. Jag tänkte på en lite starkare variant av oro. Ångest är min arvedel. Min strupesår, mitt hjärtas skri i världen.
12: Oho, en äkta terapiklassiker. Kul!
11: Eller hur?
13: Du lyssnar på psykologerna från UR med psykologen och forskaren Malin Bergström och psykologen Stina Hindström. Idag vill Malin prata om ångest. Vad är det? Och hur kan du bli bättre på att hantera ångesten när den väl slår till?
12: Men du Malin, om vi nu då fortfarande har kvar några lyssnare efter den här jättepeppiga inledningen, så kanske har du något mer att sälja in den med? Varför vill du göra ett avsnitt om ångest?
11: Ja, nej, men det kanske inte var så superpeppigt, men... Alltså jag vill prata om ångest eftersom jag tycker det är så otroligt viktigt att förstå vad det är som händer om man nu drabbas av ångest. Och det gör ju väldigt många. Det är ju en otroligt vanlig åkomma. Och om man inte förstår vad det är så kan man ju bli otroligt skrämd av det. Jag har haft patienter som har sökt akuten för att de har trott att de har haft hjärtinfarkter eller lungödem och sånt där. När det egentligen har handlat om att de har haft ångest. Så jag tror att vi liksom alla skulle må bra av att veta lite mer om vad ångest är. Vad som händer i kroppen. Hur den upplevs och faktiskt också vad man kan göra åt det.
12: Ja, ja. För ångest är ju faktiskt något som inte alltid, men många gånger så kan man ju bota det med psykologisk behandling och till viss del lindra också genom att göra vissa egna saker som man gör på egen maskin.
11: Precis. Man kan faktiskt påverka det fast det inte känns så.
12: Ja.
11: Sen vill jag också prata om ångest för att det är något av det vanligaste som människor på jorden drabbas av. Vet du att nästan 5% av befolkningen världen över har någon typ av ångeststörning?
12: Nej, det visste inte jag. Jag trodde inte det var så mycket som 5%.
11: Nej. Och då ska man ju vara lite noga och säga att det finns olika typer av ångest liksom.
12: Men det som de har gemensamt är ju att ångest är väldigt, väldigt obehagligt att uppleva. Och samtidigt ofarligt. Att ångest har den paradoxen. Den är helt förfärlig och ofarlig.
11: Och det leder till är ju inte ofarligt. För det är så lurigt att ångest liksom upplevs som en katastrof fast det egentligen inte är farligt. Men det man sen gör för att slippa få det igen, det är det som får stora konsekvenser i ens liv liksom. Det är där vi gör skillnaden mellan vad som är en ångeststörning och ångest. Alltså ångeststörning, det är när man har så mycket ångest att det hindrar en i vardagen.
12: Just det. Och så finns det den där lite allmänmänskliga ångesten som var så fint beskriven i dikten som du citerade.
11: Eller hur? För det, man är ju liksom inte psykiskt sjuk om man känner ångest. Det betyder bara att man är en människa liksom. Det är ofarligt men känns livsfarligt. Men däremot kan man ju bli psykiskt sjuk om man får mycket ångest om den får börja löpa mot ens liv och ta över.

0: Grejen är, Malin, jag tror att det är många som faktiskt inte vet vad ångest är. Jag tycker själv att det är ett svårfångat begrepp faktiskt.
1: Alltså, hur skulle du börja beskriva det då, Stina?
0: Nej, men om jag skulle prata om det utifrån att hjälpa någon som har en ångeststörning då, alltså som det påverkar i livet, så skulle jag prata om att det finns två huvudgrupper av ångest. Och att båda dem är en väldigt fysisk upplevelse.
1: Verkligen.
0: Som en som kan vara en lite så här fladdrande ängslighet som tar mycket fokus från livet omkring och övertolkar och feltolkar allt och får en att hamna i jobbiga och negativa loppar i skallen. Känner du igen det?
1: Ja, verkligen.
0: Och sen finns det ju en annan ångest som är mer så här pang, som verkligen golvar en, som är sjukt stark. Den som du beskrev innan när man söker akut hjälp på sjukhuset, det är ju när ångesten får såna fysiska uttryck att man verkligen på riktigt tror att man ska dö.
1: Jag menar, spontant kan man ju tänka att det där är det värsta, när man liksom pang golvas av det. Men det är också så att om man går med en liten förhöjd reaktion i nervsystemet och den där förhöjda vaksamheten som du beskrev först, det får ju också jättestora konsekvenser. Det där med, du sa att säga, som du brukar säga, att det är någonting med kroppen, att det är liksom någonting fysiskt liksom. Kan du inte säga någonting mer om det?
0: Ja, alltså ångest kan ju kännas olika. Den här första lite fladdriga upplevelsen kan ju vara ett svid i magen, det bultar i bröstet. Du andas lite högt upp så du faktiskt får lite för lite syre i skallen. Och då kan du bli lite yr och det kan sticka i händerna. Man kan ju faktiskt liksom må illa av ångest, till och med kräkas av det. Eller bli kass i magen eller bli iskall. För det händer ju massa påslag rent bokstavligen i kroppen av hormoner, av spänningar, annat som gör att det är i väldigt hög grad en fysisk upplevelse, ångest. Mm. Och eftersom det känns så obehagligt, det fysiska, så skrämmer ångesten oss för att den är så obekväm att uppleva.
1: Alltså, det sätter ju på något sätt fingret på den här idiotiska uppdelningen som vi gör mellan psyk och soma, alltså kropp och själ. När det kommer till ångest är det uppenbart att det där inte är en verklig uppdelning. Det här är ju ett helt system av tankar och känslor och hormoner och en massa kroppsliga reaktioner som bara samverkar och ska ha en att springa åt något håll. Liksom.
0: Ja.
1: Vet du, att jag drabbades för, nu är det nästan 10 år sedan, så fick jag den här andra typen, alltså att jag bara blev helt golvad av en panikattack liksom.
0: Och fy, berätta mer, Malin.
1: Jag har haft lite så här höjdrädsla genom livet och höll på och gjort en KBT-behandling med mig själv och exponerat upp i Eiffeltornet och på olika höga byggnader och så här. Men här, den här gången så var jag uppe i en fyr. Vi var i Danmark på semester och så var jag uppe i en hög fyr och tänkte liksom inte på det. Men blev liksom, tänkte efteråt att jag måste vara sjuk för att hela kroppen bara skakade och jag mådde så otroligt dåligt. Så att det var liksom först i efterhand som jag förstod, herregud, oj, jag fick liksom en ångestattack.
0: Det är ändå strångt att du berättar här, Malin, som jobbar som psykolog och du har alla orden och begreppen, och sen när det ändå slår till så är det inte tillgängligt för dig alls.
1: Nej. Ångest slår ju ut ens hjärna. Man kan inte tänka när man är med om det här. Och det är därför som det blir så svårt att hantera och kan få så mycket konsekvenser. Liksom. Ja.
0: Har du någon så här, i efterhand någon som helst liksom, idé om hur det kom sig att det slog till så där oväntat där i den danska fyren?
1: Vet du att jag har funderat ganska mycket på det där. Därför att min mamma hade precis dött. Så att det här var liksom en resa som vi gjorde i hela familjen. Alltså på något sätt för att landa efter det. Så att jag bara utgår ifrån att det gjorde mig extra sårbar. Men det sjuka är att jag kopplade det inte till det. Utan jag kopplade det bara till det här fysiska. Alltså nu har jag en gång fått en sån här panikattack som utlöstes av att jag var på en hög höjd. Och då måste jag börja liksom hantera det.
0: Det är ju faktiskt ett väldigt starkt exempel på hur svårt det är att se sig själv utifrån när du beskriver det här.
1: Ja.
0: När vi överväljas av något som är så djupt obehagligt fysiologiskt, så har vi liksom inte tillgång till det där som vi vet att vi vet.
1: Jo, men det är ju både det här när det drabbar en i stunden, men sen är det ju också så mycket runt omkring. Alltså att man behöver kanske börja tänka på så här, i vilka situationer är det här nu? Ska jag vara lite förberedd? Behöver jag tänka igenom om det kommer? Hur ska jag hantera det och så vidare? Och om det där då drar iväg, då är man ju helt inne i en loop av att det enda livet går ut på är att förutse när jag ska få ångest och hantera den. Och då är man ju sjuk. Alltså, det är då ångesten blir problematisk, när den får så där stor plats.
0: Då blir det en ångeststörning som då 5% av planetens befolkning lider av i perioder.
1: Ja, precis. Du, hur har du haft det med ångesten i ditt liv då, Stina?
0: Ja, alltså dels känner jag ju givetvis igen det som du inledde med dikten, det här lite allmänna tillståndet av att känna ängslighet bara för att det förvirrade ju vara människa. Men jag tror att jag, i liksom, om vi ska prata ångest så som ett sånt här kraftigt påslag, så var det nog i gymnasiet. Fast i slutet av gymnasiet, då jag hade perioder där jag liksom inte riktigt orkade gå till skolan. Försökte åka dit ändå. Och då mådde jag illa. Jag kände mig ganska avstängd, men jag mådde verkligen illa. Och det var flera gånger att jag spydde, på riktigt spydde. Men jag var inte magsjuk eller någonting. Jag var inte fysiskt sjuk, men jag var förlamande trött. Och det gick inte att sova bort. Jag hade lite så här overklighetskänslor och yrsel. Mm. Men det har jag förstått först långt senare, att det nog var ångest. Det hade jag ingen aning om då.
1: Mm. Vad tänker du om det så här i efterhand då, att det var stressigt och pressande i slutet av gymnasiet,
0: ja,
1: eller?
0: Jag tror det. Jag tror det, och att jag hade egna yttre liksom för höga krav på massa olika sätt som jag inte ens upplevde. Jag skulle inte ens ha kunnat tänka på det som krav, utan det var bara självklarheten, men det var för mycket helt enkelt.
1: Men jag tycker bara det är intressant att vi båda har varit drabbade utan att förstå vad det är. Det säger väl någonting?
0: Ja, det gör det.
1: Nu har vi ju pratat om alltså, hur ångest känns och alltså, vad den tar sig för uttryck. Så där. Men varför finns det ångest? Det kan vara lite svårt att se alltså, någon vits med att vi människor ska känna så här och dra igång på det här sättet.
0: Ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv, om man ska tänka att jag har fyllt någon slags hjälpt människan genom utvecklingshistorien, så skulle man ju säga att det absolut finns en vits med ångest. För ångest är ju en oro, framförallt den här lite vagare ångesten. Det är en oro om, tänk om vi inte har tillräckligt med samlade nötter och bär och rötter för resten av vintern. Det är nog bäst att plocka lite extra. Eller är det verkligen säkert att gå på det här stället? Eller gjorde jag bort mig nu? Kommer gruppen fortfarande acceptera mig? Eller måste jag ändra mig på ett annat sätt? Allt det där, liksom, den här ängsligheten, den hjälper ju människan som ett flockdjur att faktiskt göra att vi överlever, hitta trygga boplatser, har tillräckligt med att äta, beter oss gentemot varandra så att vi fungerar så bra som möjligt, eller att vi fungerar okej som en flock. För jag menar, om alla skulle vara lite så här Hakuna Matata på savannen och ta dagen som den kommer, då hade vi ju inte klarat oss.
1: Så om jag nu är lite ångestbenägen och skäms lite för det och ser upp till de här coolisarna som leder flocken, då ska jag ta till mig och tänka så att det är tack vare sådana som jag som vi fortfarande finns kvar. Liksom.
0: Det tycker jag absolut. Du kan tänka att det är tack vare mig ni sitter där i era uppvärmda hus med vatten och el och kliar i naven. Ja, grattis att ni har mig och mina gelikade genbanken. Varsågod! Det var en annan barnpsykolog som var expert på ångest, men som tyckte att ångest är ointressant för det är bara rök, utan det intressanta är vad som brinner. Jag tycker att det ligger något i det. Det här hjälper ju såklart inte om man har fullskalig panikångestattack så som du fick upp i fyren till exempel. Men jag håller med om att det är det som brinner som är mest intressant.
1: Nej. Alltså jag håller inte med. Alltså jag tycker att ångest i sig ställer till så sjukt mycket i människors liv. Så att jag tycker att det där med att skingra röken, alltså att det kan vara väldigt viktigt att hjälpa folk väldigt långt. Alltså, man kanske inte ens vet vad det är som brinner och sen så får man mycket ångest. Då kan man ju vara helt fast i det. Då tycker jag att man kanske börjar, att man behöver ta tag i det liksom, så att den inte lever sitt eget liv och tar över. Eller?
0: Jo, såklart Malin. Jag menar inte att hårdra det så. Jag bara menar att för ibland brinner det ju till exempel för hur man hanterar sig själv. Mm. Ett exempel, hur man tar hand om sin kropp. Apropå att ångest är kroppsligt. Eller så brinner det för att man har det för jävligt hemma. Lever en omöjlig livssituation.
1: Mm.
0: Eller att man har någon sån obekräftad sorg. Som ingen har hjälpt en med och som ger ångest för att man får inte tröst för att man är jätteledsen.
1: Men det är klart att det är så. Alltså, särskilt för oss psykologer är det otroligt viktigt att kunna fundera kring så här, vad är röken och vad är det som brinner? Varför? Ångest kan ju vara en jättestark signal om att det är någonting i ditt liv som är fel. Alltså att det är en helt normal reaktion på en onormal situation, det är ju förstås jätteviktigt att ha med sig.
0: Ja.
1: Man måste hålla båda de där sakerna i perspektiv. Liksom. Men du, Stina, egentligen är ångest ofarligt, men det är sjukt obehagligt. Men så kan det ju leda till jättedåliga konsekvenser fast det är ofarligt. Vad är det gör med oss liksom?
0: Dels kan det ju vara att vi liksom undviker, vi låter bli att göra saker som vi skulle må bra av. För att vi är rädda för att få ångest, få de här obehagliga känslorna. Så då gör vi inte de här kul sociala grejerna eller prövar inte våra vingar på nya sätt. Men det kan ju också vara så att vi gör saker som inte är bra för oss för att slippa ångest.
1: Och i båda de där fallen så ger man ju på något sätt ångesten rätt. Att okej, jag undviker allt det här som skulle kunna vara farligt. Det bekräftar ju på något sätt att det vore farligt att göra det. Liksom. Alltså att allting går ut på att ångesten på något sätt har vunnit och jag duckar under den.
0: Ja,
1: eller hur?
0: Ja, precis. Det kanske nu är dags att prata lite mer om hur man ska skingra sin rök. Jobba med sin ångest. Vill du berätta lite hur du gjorde, Malin?
1: Det som är lite som jag nästan skäms för, det var ju att det tog så lång tid för mig att fatta vad det här var för någonting. Okej, jag fick liksom en panikångestattack och jag har fått liksom, det kommer tillbaka igen. Så att det tog ett tag att förstå det och sen börja förstå så här, okej, nu har det hänt i olika situationer och vad är det för situationer då? Att helt enkelt kartlägga det. För att få lite mer kontroll på det. Liksom.
0: Så du kartlade dina egna reaktioner och mönster kan man säga?
1: Exakt, precis så. Och sen var jag ju också tvungen att ha koll på vad är det här börjar leva för liv i mig. Alltså är det så att jag undviker saker eller tar till lite knep? Ett väldigt idiotiskt men tydligt exempel var ju när jag skulle träna. Därför att efter det här så uppfattade ju min kropp att när jag tog i och flåsade och blev liksom jätteansträngd, då tolkade ju min kropp eller jag det som att det här är en paniksituation. Så,
0: att
1: det där fick jag ju hålla på jättemycket med för att hålla mig lugn och inte undvika att träna utan att kunna göra det och få upp pulsen så där utan att utlösa en panikattack av det.
0: Gud, vad spännande.
1: Ja, jobbigt.
0: Det låter... Men du, det här tror jag är så himla viktigt att säga. För att det här är ju jättehårt jobb.
1: Ja, det var det ju verkligen. Därför att det är så skrämmande varje gång det ändå händer. Liksom.
0: Ja.
1: Nu har vi pratat ganska mycket om den här ångesten som drabbar en som ett klubbslag, men det finns ju också den här lite mer allmänt krypande ångesten, det här när man lägger sig en massa kraft och energi på att kontrollera saker.
0: Ja, precis. Överkontrollera saker generellt.
1: Mm.
0: Om jag tänker igenom allt och alla scenarion så lugnar jag mig själv, för då får jag en känsla av kontroll. Fast det är en väldigt chimär känsla, eller chimär kontroll, för vi kan ju inte kontrollera allt och alla. Det ger en kortsiktig kontroll som tyvärr eldar på den här lite diffusa, vaga ångesten, oron, eftersom den faktiskt inte funkar. Så har du istället bara förstärkt ångesten genom att försöka kontrollera sådär. Eller älta. Nu pratade jag i framåt, men man kan ju lika väl hålla på och utvärdera vad man har gjort eller inte gjort. Alltså pendla mellan ett ältande och ett tänka framåt.
1: Alltså det här att bara vara närvarande och avslappnad och öppen, så här, det får man inte det. Utan man är lite alltid någon annanstans i huvudet, liksom, så man är instängd i en liten blylåda.
0: Ja, en väldigt viktig strategi är ju då att försöka öva sig på att fokusera utåt. Alltså försöka använda, det för man kan ju det, sina sinnen för att ta sig ur den här blylådan. Lägga märke till det som faktiskt händer på riktigt utanför den.
1: När man får sådana jättestarka ångestpåslag, då handlar det mycket om vad man gör. Att man andas och man gör, man undviker inte, utan man utsätter sig. Och här handlar det om tankemässiga strategier.
0: Ja, om man nu ska separera tanke och kropp, eller hur? För att sinnena sitter ju i kroppen. Så att jag med avsikt försöker att rikta min uppmärksamhet ur den här blylådan. Det är en väldigt fin metafor, för det är ju ingen blylåda. Det känns som en blylåda. Men man kan faktiskt, vi kan alltid rikta om uppmärksamheten, även om det känns inte som det när man är i den här klaustrofobiska lådan. Det stämmer inte, man kan anstränga sig, och då är det ju rätt häftigt att kroppen är så, tar in så mycket information hela tiden. Så då kan man ju till exempel verkligen så här börja med ett sinne i taget. Jag ser, beskriva för sig själv vad man ser runt omkring. Kanske räkna 5 saker man ser, det är ju en klassiker. Eller räkna 5 saker man hör. 5 saker man känner. Jag menar till exempel nu, Malin, så är det ju massa saker som du inte har uppmärksammat att du känner, för att du koncentrerar dig på vårt samtal. Men när jag frågar dig om du kan säga 3 saker som du känner just nu. Kan du komma på det?
1: Jag känner mig pigg. Jag känner mig lite kall. Och jag känner mig aningen hes.
0: Mm, kolla. Nu när jag frågar dig så kände jag att jag har godis mellan tänderna. Det har jag inte tänkt på.
1: Så tricket, Stina, som du gör, det är att jag ska inte befinna mig i dåtiden och utvärdera saker som har hänt kritiskt. Och jag ska inte befinna mig i framtiden där jag ska försöka förutse varje möjlig katastrof, utan jag ska vara här och nu. Bara.
0: Alltså, försöka göra det. Du märker att du är fångad i de här olika, liksom du kastas mellan de där, ja, dåtid och framtid, och att du är liksom inte riktigt med i matchen. Du är lite så här, skrattar lite efter alla andra. Då kan du öva dig på att vara uppmärksam på det som händer. Och det är ju jätteviktigt att säga att det här är ju också hårt jobb. Och vi kan inte uppmärksamma allting. Vår hjärna sållar ju bort. Vi hade ju fått informationsöverflöd. Men ambitionen är ändå att ta sig ur de looparna som blir destruktiva. Och då är det väldigt sunt och effektivt att använda sig av sina sinnen.

0: om man nu ska liksom jobba på att bemästra sin ångest och sådär, har du någon favoritövning?
1: Jag är ju väldigt förtjust i den som jag gör med barn, fast jag gör ju den med vuxna också. Och det handlar om att få ner andningen så att man kan vara liksom fokuserad i nuet.
0: Och lugna andningen alltså?
1: Lugna andningen, precis. Och när vi lugnar andningen så lugnar vi kroppen och då kan man faktiskt bli lite mer balanserad. Vill du köra den?
0: Såklart.
1: Okej, men du, då, det är bra om du kan sitta lite bekvämt, gärna med ryggstöd.
0: Mm, jag har ryggstöd.
1: Ja, sitter du bekvämt med fötterna också?
0: Ja.
1: Ja, vad bra. Du, föreställ dig nu att du har en liten, inte uppblåst ballong i magen.
0: Mm.
1: Mm. Du får välja färg också. Vilken färg har du?
0: Den är röd.
1: Ja, bra. Då kommer du och jag, och så lägger du händerna där du har magen, så lägger händerna på magen.
0: Ja.
1: Nu ska du nämligen få blåsa upp den här ballongen. Och sen kommer du få hålla den uppblåst en liten stund, okej?
0: Okay? Okej.
1: Okay. Så 1, 2, 3, då blåser vi upp den. Nu ska du så långsamt du kan släppa ut luften. Händer det något?
0: Mm. Jag blev lite lugn.
1: Man kan ju behöva göra den här flera gånger och det är väldigt speciellt att göra det så här som vi gjorde det nu. Är man väldigt anspänd så är det nästan bättre faktiskt att ligga ner på golvet och göra den. För att känna liksom att magen rör sig när man andas in och när man andas ut. Alla som lyssnar behöver kanske inte sådana här övningar eller psykologisk behandling. Det finns ju saker man kan göra själv, andra saker man kan göra själv också. Och vi har ju återkommit till det här att ångesten sitter i kroppen. Och en grej är ju faktiskt att vi behöver ta hand om kroppen också. Vi kan göra saker för att till viss del undvika att vi får ångest.
0: Alltså, absolut. Sova.
1: Sova. Det kommer komma sådana typiska, det är sådana här mammatips som kommer nu så det är helt galet. Men jag tänker vi behöver säga dem, Malin.
0: Mm.
1: Vad menar du när du sa sova? Jag avbröt dig lite.
0: Nej, men vi vet att ångest och sömnkvalitet hänger ihop. Så att det där att värna om sin sömn, det är viktigt för det är extra utmanande om man kämpar med ångest.
1: En grej som jag tänker på, som också är samma liksom, kategori då, det är att äta och äta tillräckligt. Jag tycker många jag träffar som har ångestproblematik äter oregelbundet eller liksom otillräckligt. Och grejen är att om kroppen hamnar lite svältläge så ger ju det en ångestkänsla i sig.
0: Verkligen.
1: Ja, men var liksom lite rädd om sin kropp, ta hand om det. Man ska inte köra på fälgarna.
0: Jag tycker inte det är så ovanligt att människor beskriver sig själva som att de är liksom en stor hjärna som går runt med någon slags bihang med två ben typ. Att man liksom inte är sin kropp utan att den bara sladdrar runt där. Och det, jag tror också att det är en viktig del att få bukt med ångest. Att den kommer inifrån, att det kan vara en signal från min kropp som jag behöver lyssna på. Eller en signal om att jag behöver ta hand om hela mig liksom.
1: Ja. Väldigt roligt beskrivet tycker jag. Som en hjärna som bihang. Men jag tror att
0: känner
1: många...
0: du inte igen det?
1: Jo, verkligen. Gud, jag gör ju så mot mig själv regelbundet.
0: Jag skulle säga det. Jag känner också igen mig.
1: Verkligen. Nu ska jag göra det här, men kroppen samarbetar inte. Den beter sig som... Jag är jättetrött. Känner mig lätt förrådd.

0: Jag tycker också det är viktigt att säga att även om man kan bli hjälpt och man kan göra saker för sig själv, jag tycker verkligen inte målet är noll ångest. Alltså, det är ju jobbigt att vara människa. Det ingår ju i livet att ha lite ångest.
1: Men du, vad landar vi i, Stina?
0: Ja, kanske landar vi allra mest i att det är inte så konstigt att ha ångest. Att man inte knäppar någon annan när man har det.
1: Nej, det är väldigt mänskligt.
0: Väldigt mänskligt.
1: Och det går att bli av med det. Inte alltid, men ofta.
0: Mm.
1: Det betyder inte att man kommer gå runt och ha det toppen och le jämt. Men att det kan åtminstone krympa utrymmet så att det inte tar så mycket plats.
0: Ja, man kan lindra.
1: Mm. Eller lära sig leva med det på ett rimligt sätt.
0: Just det. Ja, det var fint att prata med dig om det här, Malin.
1: Tack, Stina.
0: Tack själv.
2: Du har precis lyssnat på en podd med psykologerna Stina Hindström och Malin Bergström. En produktion av Tredje statsmakten för UR. Producenter för programmet, det var Johanna Larsson och Lovisa Haag. Gå in på UR Play för att höra fler avsnitt.
3: Det här är ett program från UR.
4: Trött på bråk i baksätet.
5: Dags att hoppa i vattnet,
6: ropar simfröken.
4: På UR Play finns sagor som gör resan lugnare och fantasin större.
6: Och alla bara gör det. Som ingenting. De har inte ens puffar.
4: Spännande berättelser för både stora och små öron som räcker hela sommarlovet. Upptäck UR Play.
7: The Swedes om semestrande svenskar.
8: Man får ju inte skriva till folk som är på semester. Du kan inte nå dem.
9: Och förväntningarna, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland. Okej, nu är det sommar. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut.
7: Lyssna på The Swedes, onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
10: UD bekräftar nu för Ekot att Sveriges ambassadör i Moskva har kallats upp av Rysslands utrikesministerium. Till Ekot skriver UDs presstjänst att man tagit del av uppgifterna om att uppkallandet rör en drönarincident vid Rysslands ambassad i Stockholm och att UD har kännedom om händelsen. Enligt UD är det polisen som är primärt ansvarig för utländska beskickningars säkerhet. Liberalerna begär en särskild debatt efter att deltagare i Vänsterpartiets del av Pride ropade citat "Hela Malmö hatar polisen", slutcitat. Anledningen för debatten är att Liberalerna vill diskutera om det går att lita på Vänsterpartiet, menar Älvsrätts politiska talesperson Martin Melin. Kina har provskjutit en ballistisk långdistansrobot i Stilla havsområdet, vilket har mött kritik. Roboten avfyrades under samma dag som Australien tecknade en försvarsallians med önationen Fiji.
11: Connor, this is a huge development.
12: China confirming just in the last hour or so that it has.
13: Kinas robottest slogs upp stort i Australien, här TV-kanalen Nine News. Enligt den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua så var det en kinesisk atomdriven ubåt som avfyrade en strategisk robot vid lunchtid kinesisk tid. Testet var inte riktat mot något specifikt land eller mål och länder i området ska ha förvarnats enligt Xinhua. Men reaktionerna lät inte vänta på sig. Japans regering uttryckte stark oro och uppmanade Kina att avstå innan testet enligt ett uttalande. Och Australiens utrikesminister Penny Wong kallade det för destabiliserande i australiensiska ABC News.
14: Australia has been clear with China that we regard this as destabilizing to the region.
13: Senast Kina gjorde någonting liknande var 2024. Och det nya robottestet kommer samtidigt som Australien idag skrev under en försvarsallians med önationen Fiji. En allians som av bedömare ses som en markering mot Kinas ambitioner i regionen. Björn Djurberg, Bangkok.
10: Två män i 20-årsåldern döms i Jönköpings tingsrätt till 9 års fängelse vardera för att ha utfört flera brutala rån mot äldre ensamma kvinnor i Huskvarna. Det var i vintras som 4 äldre kvinnor rånades nattetid i hemmet. Enligt tingsrätten ska rånen vara planerade och männen har utnyttjat kvinnornas utsatta ställning. Och sen titt på väderleken. Ikväll och i natt över södra och mellersta Götaland breder regn sakta ut sig norrut. Även i mellersta och norra Norrland väntas regn. I övrigt från norra Götaland och upp över sydligaste Norrland en del kvällssol. Och natten blir mestadels klar. Så slutar Ekots nyheter klockan 3 med Simon Karlsson i studion.
15: Sporten med fotbolls-VM som rullar vidare. Men ikväll kan det vara sista dansen för en av de allra största. För om Portugal förlorar mot Spanien har Cristiano Ronaldo gjort sin sista VM-match i karriären. Kanske inte så konstigt då han är 41 år. Spanien mot Portugal i kvällens Sportextra i P4 med avspark 21.00. Senare i natt USA mot Belgien där det mesta inför handlat om ett rött kort. För FIFA sköt upp Follerins Balogun's avstängda match med ett år. Ett beslut som Belgien nu överklagar. Den amerikanska anfallaren visades ut efter en stämpling i 16-delsfinalen, men trots det är han alltså spelklar mot Belgien. Beslutet kritiseras bland annat av Europeiska fotbollsförbundet UEFA och Belgiens förbundskapten Rudi Garcia undrar om det är den 1 april.
16: Jag vet inte att dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
15: Belgien mot USA klockan 2 i natt.
17: Där är P1, Sveriges Radio.
18: Felicia,
19: mm.
18: Nu sitter vi här.
19: Ja, äntligen.
18: Du, jag och hela svenska folket.
19: Ja, det känns lite pirrigt, måste jag erkänna.
18: Men det ska jag göra. Nu kör vi igång.

0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till sommartalkshow i P1, som vi valt att kalla det.
1: Det känns som att du välkomnar mig också.
0: Jag välkomnar dig, Felicia Hassan. Jag välkomnar också i viss mån mig själv, Felix Österperson, till dessa vikarieveckor som det är när Catherine och David får lite välförtjänt semester.
1: Mm.
0: Felix och Felicia låter lite som ett barnprogram. Sa
1: vi. Ja, vi har, och ni refererade ju också till oss som lilla talkshow förra veckan.
0: Ja.
1: Det känns lite så.
0: Ja, men vi ska försöka att med så trygg hand som vi bara förmår ratta den här talkshow-skutan. Hur känner du?
1: Jag känner att det ska bli väldigt, väldigt roligt. Det är ju ganska långt ifrån det jag gör till vardags.
0: Mm. Du är ju inte okänd för en van P1-lyssnare. Du är Östersjökorrespondent. Östersjökorre till vardags.
1: Exakt. Bevakar några länder.
0: Jag tänker att vi ska få chansen att bekanta oss lite närmare med dig. Men först bara måste vi ta tag i den rödvitblåa elefanten i rummet.
1: Ja.
0: Vill du gissa?
1: Jag tror att det ska handla om Norge. Det är svårt att gå förbi.
0: Det är omöjligt att undvika. Vi kan inte gå runt den, inte under den, inte förbi den. Vi måste ta... Såg du matchen?
1: Jag sov till matchen.
0: Jag
1: slumrade, måste jag säga. Men jag försökte kolla...
0: Vadå, den började väl vid 22?
1: Ja. Ja, men
0: okay.
1: Jag somnade tidigt. Men jag lyssnade till första halvlek. Oj. Och sen kunde jag inte hålla mig vaken längre.
0: Ja, men det är bra. Det är bra. Radiosporten, shoutout. Men vi har i alla fall haft en debatt här på talkshow länge om huruvida man unnar eller inte unnar Norge dessa enorma, enorma framgångar. Var står du här?
1: Jag måste säga, Felix, att det har varit en resa inom mig hela det här VM:et. Och jag är fortfarande inte helt bestämt mig. Som många andra så kände jag först att jag inte unnar dem de här framgångarna.
0: Nej.
1: Sen när Sverige åkte ut så kände jag att jag väljer glädjen. Jag byter fot och ger mitt stöd till vårt
0: grannlag. Men var det här, kände du det här i hjärtat eller var det mer, nu ska jag anstränga mig för att välja
1: glädjen? Det var en ansträngning, men jag kände ändå att jag... till slut så tog jag det till hjärtat, kände jag. Fram tills i morse när jag vaknade och såg... vad som hade hänt och kände nej.
0: Och all denna rod. Jag har precis som du också kastats mellan unn och missunn. Mycket missunn i början när Sverige var kvar i turneringen. Försöker sen då unna dem. Jag unnar dem när jag ser matchen, under själva matchen. Kul att de får göra mål. Haaland är så himla bra, det går inte att förneka. Sen så börjar de ro, då stänger jag av tvn. Det är rätt tåliga inte.
1: Det är svårt att se.
0: Blir förbannad. För att de har så kul, givetvis. Sen så ska jag undra dem lite till, sätter på sig lite repriser. Sen så nämner Haaland då det här. Vi kan lyssna.
2: Det är 20:e dagen kvällen, tror jag, i norsk, kanske i norsk historia.
0: Och här kommer missunnet in. Den 20:e dagen i norsk historia. Jaså, Haaland. 17 maj 1814. Norge får sin egen grundlag och blir självständig från Sverige. 8 maj 1945. Nazi-Tyskland kapitulerar och slutar då ockupera Norge. Upptäckten av ekofiskfältet 1969. Det som blev startskottet på oljeboomen som gett landet all dess rikedomar.
1: Men tror du att Haaland har det här, de här referenserna nära till hands efter 2-1
0: dagen
1: mot Brasilien?
0: Jo, nej, det är klart. Han var fullkomligt berusad av sin egen prestation, givetvis.
1: Men det är också någonting med att de är såna dåliga vinnare gentemot Sverige som gör det ännu svårare. Jag hörde i morse glada normen. Och det enda de gjorde var ju att klanka ner på oss. Det tycker jag, det bidrar liksom.
0: Då blir man mer missunnsam. Men det är också någonting fint i sport, för att det är klart att man undrar om man missar och bla bla bla, men det är också någonting vackert i sport som är då rivaliteten, annars hade vi inte brytt oss om den. Så jag tycker vi ger ju också normen en gåva när vi är missunnsamma gentemot dem, för då får de trycka dit oss hela tiden.
1: Och framförallt så är vi ju kanske mest avundsjuka egentligen.
0: Ja, nog om det. Vi får säkert tyvärr då anledning att återkomma till detta ämne om och om och om igen. Men nu ska jag fokusera på dig, Felicia. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent till vardags. Vi känner varandra lite grann, vi har varit kollegor ett tag, men vi är inte nära. Vi ska förhoppningsvis komma att bli, och du är inte heller nära publiken. Du är ju mer, vad ska man säga, sträng eller stram.
1: Nu sträng hoppas jag
0: sträng
1: inte.
0: Är du inte. Du är inte sträng, förlåt. Men så därför har jag skrivit en liten introduktion till dig, eller om dig, till våra lyssnare.
1: Spännande.
0: Och jag har gått helt på känsla här. Det är lite liksom fördomspoddvariant. Så jag tänker jag läser introduktionen som jag har skrivit. Så får du rätta mig under dess gång.
1: Vi ser om jag blir sträng.
0: Namn, Felicia Hassan. Född 1996. Namnsdag 14 januari. Det vet jag bara för att vi har namnsdag samma dag utvis. Är sedan ett år tillbaka Östersjökorrespondent på Sveriges Radio.
1: Stämmer också.
0: Ett jobb hon utför väl och är mycket nöjd med. Till stor del för att hon gillar att kunna säga att området är historiskt underbevakat men på väg upp nu i och med säkerhetsläget.
1: Det här är ju tyvärr helt sant.
0: Ja, det gillar du att säga.
1: Det känns som en fras jag säger kanske en gång i veckan, minst.
0: Felicia Hassan har i sin nya roll prövat mycket av det baltiska köket. Utåt så påstår hon att hon gillar det, men i själva verket är det enda som hon prövat mer än en gång de här finska pirogerna man äter med äggsmör.
1: Ja, men delvis... sant. Det finns ju tyvärr ganska mycket gastronomiska, kan man säga, dikeskörningar i det baltiska, finska, polska köket också.
0: ge oss jag någon erkänner, som var riktigt äcklig.
1: Vet du vad, jag provade den här soppan som heter tjurek, som är liksom en slags syrad rågsoppa med kokt ägg i. Sådär.
0: Ja, det låter inte. Jag får upp ganska fruktansvärda bilder. Vi fortsätter. Men då är det rätt hittills ändå. Privat gillar Felicia att vara ute i naturen, äta mackor med saltgurka och lyssna på Håkan Hellström.
1: Ja, minus Håkan Hellström.
0: Hon oroar sig för att bli äldre, men har på senare år kommit på sig själv med att säga vi behövde verkligen det här efter ett rejält ösregn.
1: Sant.
0: Gud vad rätt jag hade. Ja, där har ni en fullödig presentation av allas vår Felicia Hassan. Tack för det. Då så, nästa ämne. Australiens premiärminister Anthony Albanese har hamnat i blåsväder.
1: Är det sant?
0: Vill du gått varför?
1: Mig förbi.
0: Nej, men han blev intervjuad av komikern Nicky Osborne i en podd där han skulle leka en lek, den här klassiska gifta, ligga, döda. De hade städat upp den lite då, så det var ligga, dejta, gifta. Han fick välja mellan tre kända australiensiska kvinnor, Kylie Minogue, Nicole Kidman och Rhonda Birchmore. Hur tror du han tacklade frågan?
1: Förmodligen dåligt, eftersom att det här blev en skandal.
0: Nej, men du ska få avgöra. Vi kan lyssna lite på hur det lät.
3: I've just got married. I'm only 6 months in.
4: But if it goes tits up, let's just pretend.
3: Oh, Kylie, clearly.
4: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
3: All of the above.
4: All right, it's a triple.
3: She's terrific.
4: All right, that's fair.
0: Han valde då, för de som inte är så bra på australiensiska engelska, så valde han Kylie Minogue på alla.
1: Och han var nyligen gift med sin fru.
0: Jo, men han försöker undvika frågan först genom att säga det. Och då säger hon, if it goes tits up, alltså om förhållandet skiter sig. Vem skulle välja då? Och då säger han, Kylie.
1: På alla. Ja. Nej, det är, jag tycker i och för sig inte att det är så illa.
0: Oppositionen har gjort en grej av det. De hatar honom nu och säger att det är kvinnoförnedring.
1: Ja, jag vet inte om jag tycker att det här är en så stor skandal. Jag tyckte ändå att han skötte det någorlunda bättre än vad jag trodde att han skulle göra.
0: Det är ju ett valår i Sverige. Våra politiker håller också på med sådär. Alltså, vad bör man göra? Vad skulle han ha gjort?
1: Ja, men det finns ju alltid den här... alternativet inte svara på frågan finns ju. Skulle han ha hållit sig till det här? Kanske. Men jag vet inte. Jag tycker ändå att det är rätt så härligt när de också... svarar på frågor, även om de är...
0: Man gillar ju det som journalist, dumma. Såklart.
1: Ja,
0: det är lätt för
1: det
0: oss att säga.
1: Ja. Men jag gillar också mina politiker som människor.
0: Ja, man gör väl det. De ska väl få göra sånt här.
1: Jag är för.
0: Ja, men bra. Vi är båda team Albanese.
1: Ja.
0: Någon lyssnare som inte är det, mejla in och förklara varför vi
1: i sitt svar på
0: har
1: den här
0: helt
1: frågan.
0: Uppåt väggarna fel. Ja, exakt. Vi tar absolut inte ställning i australiensisk blockpolitik. Det som är säkert. Nu... dagens första ämne. Vi ska vända blicken mot Kina. Där finns det så kallade viktnedgångsfängelser, eller läger. Det är då en träningsform där barn och vuxna åker till en plats för att under ganska hård disciplin få hjälp att komma i form. Svenska André Helgesen från Bromölla, han har precis avslutat en 28 dagar lång vistelse på ett sånt här läger i Shenzhen i Kina. Nu är han med oss från Korea. Hej André!
5: Hejsan, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ja, men berätta, varför i hela världen åker du till Kina för att göra något sånt här?
5: Jag är ju på en backpackresa, så jag råkade vara i Kina från första början. Men syftet och upplevelsen var väl mer upplevelse. Jag ville tappa lite extra kilo. Och det är en väldigt stor grej med fat camps i Kina. Så då tänkte jag, varför inte avsluta det med något riktigt häftigt. En tuff upplevelse.
1: Kände du att du behövde det efter några veckor ute på vägarna?
5: Nej, inte riktigt. Men jag har gått ner ganska mycket de senaste åren. Så jag kände att jag saknade kanske 3-4 kilo innan jag nådde min målvikt.
0: Får man fråga startvikt, målvikt?
5: Ja, absolut. Allra startvikt var uppe på 138 låg jag som vägt högst. Och sen nu målvikten som jag uppnådde var 83 kilo. Vilket betyder att jag är normalviktig då enligt BMI.
0: Men grattis får man väl säga. Men det är ändå ganska långt ifrån, om man tänker backpackingresa. Det är ganska långt ifrån fullmoon parties och hyra moppe och sådär. Du tar dig till ett sånt här fat camp. Du betalar pengar. Hur ser en dag på lägret ut sen?
5: Ja, men varje dag ser i princip likadan ut. Det börjas med invägning och eftersom det är fat camp så är det publikt. Allas vikter publiceras online och därefter får vi frukost och sen är det ju träning direkt. Men sen har vi en håltimme eller någonting och sen är det ny träningspass, lunch efter det och sen lite mer vila och sen avslutas det med ett sista träningspass. Det är ju väldigt hårt schema med 3 träningar per dag.
0: Hur såg maten ut? Det var ingen sån här baltisk råggröt som vi pratade om innan.
5: Nej, inte riktigt så. Men det skulle väl beskriva lite som skolmat egentligen. Man fick ju inte välja portionerna själv utan man bara kom fram med tallriken så slevade de upp det och åt den.
1: Men hur var
5: nudlar och lite ris.
1: Ja. Och hur var stämningen på de här träningarna? Var det väldigt hårt och strikt eller var ni ändå fria?
5: Jag skulle nog vilja säga att vi var ganska fria. Men om det var någon som uppenbarligen släkade så var det någon lärare eller tränare som kom förbi och liksom sa ifrån, kom igen, kämpa nu. Men det var inte att man stod och liksom stirrade och du måste göra detta. Utan det var mer bara, kom igen, vi är här för att tappa vikt tillsammans med liksom glad stämning runt det.
0: Mm. Vi återkommer till det. Vi ska också ta in Björn Djurberg, programledare för Radiokorrespondenterna Kina och den här sommarradions utsände i Bangkok. Hej, välkommen till talkshow.
6: Hej, tjena.
0: Du, om vi bara tänker generellt då, hur stort är problemet med övervikt i Kina? Vi hörde Andreas säga att de här typen av fat camps var väldigt populära.
6: Ja, de verkar ha blivit det. Det är ett jättestort problem med övervikt och fetma i Kina. Alltså, jag såg siffror över 500 miljoner människor i Kina.
0: Nå, är det inte det typ varannan kines? Eller har jag gamla?
6: Ja, eller mer än hälften av den vuxna befolkningen är överviktig eller fet. Och det finns prognoser då som visar på att det här kommer antagligen fortsätta öka och till 2030 och kanske 70% av den vuxna befolkningen kommer vara överviktig eller fet. Så att det är ju ett jättestort problem och jag tycker man märker det i Kina också. Alltså jag kom till Kina första gången där i början på 2010-talet och jämfört med när jag var där senast då 2023, alltså 10-15 år senare, så tycker jag att det är en skillnad. Alltså det syns på gator, det syns i tunnelbanan. Folk väger mer idag, men det är liksom inte bara så att alla bara blir mer överviktiga. Det finns ju en parallell trend där träningstrenden också ökar och liksom det är mer fokus på hälsa, det är mer fokus på gymmande, vad man äter. Så att det här går lite hand i hand, men problemet växer.
0: Mm. Men hur kommer det sig att de är överviktiga?
6: Ja, men det är väl som det är i stora delar av världen. Alltså, så här, Kina har ju blivit

0: sittande trenden där folk beställer hem saker. Alltså det är jätteutbyggt system med internethandel och folk kan beställa hem mat jättesmidigt och billigt i Kina och folk gör det. Men det gör ju att man också inte rör på sig lika mycket. Och man ser det vid lunchtid så där, omkring i Peking till exempel och de här höga skyskraporna, så kommer det ju ut hur mycket folk som helst som jobbar i på de här kontoren vid lunchtid, hämta sina matlådor och grejer de har köpt via mopedbud och så går de kanske tillbaka upp igen och sätter sig och äter vid skrivborden. Då. Så att det är mycket stillasittande och mycket kalorier in då.
1: André, du var på ett sånt här läger i en månad, men jag har förstått att det finns folk som tillbringar betydligt längre tid än så där. Vad mötte du för personer där?
2: Ja, det är frivilligt egentligen hur länge man får vara. Jag stannade ju en månad för att det var 30 dagars visumfritt i Kina. Men den personen som jag befriendade och blev bästa vän med, där, han hade varit uppemot 10 månader. Oj. Och detta var hans sista månad nu då han har gått ner upp mot 40 kilo.
3: Men det... Får jag fråga dig vad det var som lockade med att åka på den här typen av viktnedgångsläger? Varför inte försöka på egen hand? Var det något specifikt med att man är så där isolerad tillsammans med andra?
2: Ja, jag har ju lyckats. Innan läget hade jag gått ner ganska mycket själv. Så det var, för mig var det mer typ en utmaning. Jag ville se vad jag klarade av och påbörja nästa steg i livet.
1: Men det låter lite som det här tv-programmet Biggest Loser, alltså med tävlingar och straff framför gruppen. Hur var det? Blev det inte dålig stämning? Man har ju hört ändå om så här, i alla fall från Biggest Loser, att folk kunde bli nästan traumatiserade av den här upplevelsen med offentliga viktsiffror och sådär.
2: Man kunde tänka att det var det, men som jag upplevde det så var alla liksom med på att det var reglerna. Så när det var bestraffning och sånt på söndagen så var det mer en rolig grej. Istället för att det var roligt att de förlorade så
1: men,
2: var det
1: hur
2: en rolig
1: låter,
2: grej. Att
1: det alltså, det låter inte kul med bestraffning. Vad var det för bestraffning man fick då?
2: Ja, det var ju... Till en början med så delas man ju in på lag. Så det sämsta laget, låt säga det som hade tappat minst vikt, de fick ju bestraffning. Och sen även personen som hade gått ner minst. Så det var, kunde vara både och. Men då fick man en låda och så drog man kort mellan, jag tror det fanns 12 olika bestraffningar och det kunde vara springa x antal meter eller hoppa 200 hopprep eller hålla plankan 5 minuter eller någonting sånt.
3: Men när man pratar med experter om det här med viktnedgång, då brukar de ofta trycka på att det är bra att ha gå ut lite lagom och att man ska kunna hålla i det under en längre period. Det här låter ju som en väldigt extrem metod som det kanske är lätt att falla ifrån när man kommer ut ur det där lägret och då gå upp alla kilon ganska snabbt igen. Eller?
2: Ja, det var väldigt intensivt. Nu direkt efteråt så har jag ju inte lyckats hålla kvar. 3 träningspass per dag är ju orimligt helt enkelt. Mm. Så jag kan definitivt tänka mig att det är enkelt att falla tillbaka. Mm. Men jag upplevde samtidigt att det har ändrat min lite view på hälsa. Att se det som en hälsosam sak och träna istället för bara bestraffning som jag tyckte varit innan.
1: Och Björn då, som du hör så det låter ju lite främmande för oss som sitter här i väst att höra det här kollektiva lägersynen på viktnedgång. Hur liksom främmande är det här för kineserna, den här typen av träning eller camps?
0: Nej, men jag tror att det passar bra för den marknaden. Alltså man får ju se lite på det här som att det finns massor med duktiga och smarta entreprenörer i Kina som ser ett uppenbart behov här och då finns det ju en marknad att starta massor med sådana här viktnedgångsläger och så. Och den här modellen där alla gör det tillsammans, man är en grupp, man har liksom peppande och kanske lite hårda och stränga lärare, tror jag absolut passar i Kina. Och det är ju liksom en stor fråga. Alltså, partiet, kommunistpartiet som styr, de inser att det här är ett stort problem. Man vill ju åtgärda det här och då är det ju liksom fritt fram för marknadskrafterna också. Så det blir ju den här hypen kring det. Jag kan ju tänka mig, alltså folk betalar ju mycket pengar för det här och då vill man ju ha resultat också.

0: Så att det är kanske därför det är så här uppstyrt, tänker jag. För att det är, man får ju liksom, de har säkert gjort reklam för det här och beskrivit i detalj vad du får när du betalar sig så mycket för en månad och så där. Och jag sökte lite häromdagen i kinesiska sociala medier för att se, och det finns ju hur mycket reklam som helst. Mycket för barn också, om man ska skicka iväg dem på någon sommarläger och de ska tappa vikt och sådär. Och då erbjuder de ju, ja, men så här, att du som förälder kan följa dina barns liksom, utveckling i app och se deras invägningar och till och med se livesändningar när de håller på och så där. Så det är ju, men det, du, finns ju väldigt stor
1: Björn,
0: utbud.
1: Jag tänkte bara på det. Man gillar ju i Kina annars långsiktiga planer och storskaliga projekt, ja. Femårsplaner och så där. Men det här är alltså inte en del av någon statlig sån plan för hälsa, folkhälsa, utan det här är någonting som...
0: Nej, de här lägerna, tänker du?
1: Ja,
0: nej, de är nog inte del i en statlig plan, tror jag. Det är nog mer bara att man har sagt liksom, okej, vi sätter inte stopp för det här, så då liksom springer ju alla dit för det finns pengar att tjäna, så startar man upp det här. Men det finns också statliga planer då, som du säger. Man gillar ju det, och för några år sedan här så startade man en kampanj. Man gillar framförallt kampanjer från kommunistpartiets sida. Det drar man gärna igång, och nu är det en kampanj som rullar på för tredje året, tror jag, som heter typ året för viktkontroll. Men det borde heta de tre åren för viktkontroll då, för de har på i tre år. Men det här är en, som jag fattar, en jättestor satsning, alltså brett. Det är liksom skolan, sjukvården, medierna är med och trycker på, kommunistpartiets ungdomsförbund och sådär. För att öka kunskapen, helt enkelt. Mm. Alltså folkhälsa skulle jag kalla den här kampanjen mer. Att folk ska själv lära sig, alltså ta större ansvar, veta vad man äter, att man ska röra sig mer. Mm. Och så.
2: De har 500 miljoner personer som potentiell kundgrupp. Så vi får se hur mycket pengar de kan tjäna innan det sista ordet är sagt. Tusen tack för att du gästade talkshow, Björn Njurberg. Tack också André Helgesen. Ja. Det var ändå stark tobak.
1: Sugen?
2: Nej, inte alls. Jag tyckte det lät djupt förnedrande med de här invägningarna. Men det är klart, om det funkar så funkar det. Du, nästa ämne. Om jag säger Ångermanland sågverk, drygt 6 000 invånare och det uttjatade gamla öknamnet Pulver City. Vad säger du då?
1: Oj.
3: Vad jag säger?
2: Nej, Felicia.
1: referenser som jag inte tar på rak arm.
2: Nej, om jag då istället riktar mig till vår nästa gäst, Moa Rovanova. Vad säger du?
3: Kramfors.
2: Kramfors, såklart, Felicia. Hur kunde du inte ta den?
1: Nej.
2: Den lätta pucken.
1: Nej, det var dåligt.
2: Vi ska prata om den här lilla stan i Västernorrland som verkar ha en viss dragning, eller förmåga i alla fall, att locka fram bra serier och serietecknare. Eller vi har i alla fall med oss två stycken personer nu som hämtat viss inspiration från stan. Här i studion då, tidigare nämnda Moa Rovanova. Hej!
3: Hej!
2: Du är serietecknare och driver dessutom också podden Konstnärshålet.
3: Jajamän.
2: Och med oss på länk då, från kanske en bensinmack i Kramfors, har vi Tommy Sundvall. Hej Tommy!
4: Hallå!
2: Är du på macken?
4: Inte en bensinmack. Nej. Men hemma.
2: Hemma, okej. Okay. Ja, men det räcker gott och väl. Vad är Kramfors för oss då? Du hörde ju Felicia här, Moa, som aldrig har varit eller ens tog det på Pulver City. Vad är Kramfors för plats?
3: Kramfors är platsen där jag växte upp. Mm. Det är en liten bruksort. Jag vet inte om man riktigt kallar det längre. Det känns som att Tommy sitter mer på liksom info om dagsaktuell information. Det var ju en extremt fruitful timmerindustri där. Egentligen från 1800-tal, sent 1800-tal till... blomstrade verkligen fram till 50, 60, 70 då det började gå ner och det blev dyrare med moderniseringen av de här fabrikerna. Mm. Och efter det har staden liksom kanske på något sätt levt lite i... När jag växte upp där så kändes det lite som att man liksom samexisterar med ruinerna av den här gamla bruksorten lite grann.
2: Tommy, samexistera med ruiner, är det något du känner igen dig i?
4: Jo, alltså, jag tyckte det var en ganska bra förklaring. Det finns ju fortfarande industri. Vi har ju, jag tror att det är norra Europas största sågverk som fortfarande ligger kvar här. Men skillnaden från förr var att då var det en såg, så såg en såg. Som man kan säga att det fanns ju sågverk precis överallt. Men nu är de alla uppköpta och nedlagda och nu är det bara den stora draken i Bollsta kvar. Mm. Men annars så ja, var det ju en bra beskrivning. Det,
2: ja. Jag ska försöka inte vara för mycket av en Stockholms imperialist här, men jag gick, vandrade omkring lite i Kramfors på det här Street View-verktyget. Mm. Det var inte, alltså det såg kanske inte ut som Tivoli. Alltså det var ganska mycket låga, fyrkantiga hus. Om ni vill ge, alltså ge lyssna lite bilder från Kramfors, mm. Hur ser det ut?
3: Tyvärr så revs väldigt mycket där under liksom den moderniseringen, den här tiden som alla liksom arkitektupproret människor hatar, som 60-talet. Så rev man väldigt mycket så gamla kråkslott och så. Men det är staden Kramfors vi pratar om då. Mm. Medan kommunen Kramfors kan man ju beskriva som Sveriges Norge. Och så är det så extremt dramatiskt.
2: Våldsamt vacker natur.
3: Ja, verkligen så jävla fint landskap.
1: Höga kusten.
4: Jo, jag brukar säga det när folk säger det, att ja, men jag har varit i Kramfors och det ser ut som en Stockholmsförort. Att, ja, men misstaget man gör är att man är i centralorten. Om man däremot bara följer valfri väg ut så blir det ju liksom bullerbyn, samhälle på samhälle på samhälle. Så det blir bara vackra ju längre in man kommer.
2: Det är bra notering till min nästa Google Street View-runda. Men vi ska prata lite serietecknande också. Ni håller ju båda på att arbeta med det. Moa, du håller på nu, har förstått, med ett projekt som heter A Walk Through Kramfors. Började med att du skapar bilder. Det ser ut för de som inte har sett det som typ ett så här gammalt klassiskt 8-bitarsspel ungefär, med motiv då från Kramfors. Och det ser också ut som att det skulle vara ett tv-spel, vilket nu, om jag har förstått rätt, också är i görningen.
3: Ja, jag har jobbat ett år med ett riktigt spel som är baserat på den här serien. Då jag gjorde en serie till Le Monde Diplomatique för typ 1,5 år sedan. Där jag verkligen hade glömt deadlinen. Liksom pissade ihop den här serien.
2: Och, hoppas ingen lyssnade.
3: Kände att jag gjorde något så här från hjärtat utan riktigt bry mig om att det skulle se ut. Det kändes inte som att jag var så här. Jag gör sådana här. Så man känner, kanske ifall man känner till mig, känner man igen min seriestil. Och här gjorde jag något helt annat som är så här pixel art. Mm. Som är något jag verkligen föraktat förut också.
1: Vad är det, om du ska beskriva lite?
3: Det är liksom när något är så lågupplöst att det liksom består av små rutor egentligen. Som tänk ett gammalt Gameboy-spel.
2: Pac-Man eller Space Invaders, ja, för våra lite äldre lyssnare.
3: Snake.
2: Snake, exakt.
3: Och så gillade jag den här. Alltså det var verkligen någonting jag så här, det tog inte så lång tid att göra den. Jag liksom la inte ner så mycket tanke på den. Och sen älskade jag den så jävla mycket. Och sen när jag la ut den fick den mycket så här traction på Instagram och på TikTok. Och då var det som att jag bara, åh gud, för första gången någonsin gillar mina följare något jag också gillar.
2: Ja, men och de gillar Kramfors och de här motiven känns väldigt inzoomade. Du pratar om att du stal ett par blinkande sneakers i någon klädbutik. Du pratar om någon, jag antar någon kultfigur som heter Påsmannen.
3: Absolut.
2: Vem är han?
3: Jag har känt liksom det här moraliskt tveksamma.
2: Okej, okay, liksom, vi kan lämna Påsmannen där här.
3: Jag tror det. Okay, det var bara meningen att det här skulle nå Le Monde Diplomatique.
2: Okej. Vi går till Tommy då. Tommy, i våras släppte du ditt seriealbum Mina drömmars mack, där du skildrar då det som var ditt nya liv då i alla fall, då du jobbar som deltidsanställd på en bensinstation. Och man fattar att den här bensinmacken är liksom ett vattenhål i Kramfors. Har jag tolkat det rätt då?
4: Jo, inte vattenhål i benämningen att vi säljer alkohol primärt, men det gör vi ju också. Mm. Men jo, men det, så är det ju.
2: Berätta, vad fick dig att liksom vilja skildra Kramfors?
4: Ja, jag kände att den resa som jag hade gjort, det var egentligen, dels är det ju två saker. Dels var det den här resan som jag hade gjort, att ja, men man lämnar det här som man har hört i alla möjliga sammanhang att folk ska sträva efter, att man ska lämna landsbygden, man ska bo i storstad och liksom leva modernt och, ja, men så att man ska vara en del av urbaniseringen. Och att jag gjorde ju en tvärtomresa, att jag släppte ju ett ganska välbetalt tjänstemannajobb för att börja jobba deltid och bo i ett litet hus i Ångermanland. Men sen också för att jag märkte att det fanns så mycket väldigt fina och intressanta och färgstarka människor som jag blev bekant och i vissa fall ganska bra vän med, bara automatiskt av att de hade ärenden in på macken. Och efter ett tag så blir man ju så pass bra bekant med folk, och man inser att människor rent allmänt är ju väldigt, väldigt intressanta. Så det var en kombination av de två. Sen att jag har väldigt roliga kunder och jag har en väldigt speciell vad säger man, arbetsgrupp som jag jobbar med. Så det fanns ju material så det skulle räcka till 3-4 böcker till egentligen.
2: Jag kan varmt rekommendera för er som inte lyssnat i alla fall på den lilla P4-nyheten när din kollega i macken sa nej till en rånare. Han kom in med pistol och han bara nej. Nej, jag tror inte vi gör ett rån idag. Och så blev det blev inget rån.
4: Mm. Nej.
2: En liten kort inblick i hur det är på den här macken. Men jag har läst både idag och försökt hitta några likheter och skillnader, försökt hitta något kramforskt. Det här kanske låter jättebanalt, men något jag hittade i båda era serier, jag som är uppvuxen på Spider-Man-tidningar, väldigt få ljudeffekter. Om inga alls. Väldigt lite pow, crash, bang,
3: alltså
2: bom och ring.
3: Jag minns så mycket det. Nej. Har du verkligen inte läst.
2: Jag letade med ljus och lykta.
3: Alltså i Kramfors-serien?
2: Nej, den har jag inte läst den.
3: Okej, okay, den finns på
2: är det mycket där?
3: Där är det mycket.
2: Ja, då får jag bara läsa det.
3: Men där är mycket så här klick, creak, bonk, sånt.
1: Och vad är det som händer då när de här ljuden uppstår i Kramfors?
3: Det är till exempel att man går runt och ska leta ett VHS-band som en liten liksom uppgift i det här spelet. Och sen när man stoppar in den så klickar det och så är det ett så här whirring sound att den börjar spraka tvn liksom och så. Mm.
2: Helt fel av mig då. Vad finns det för gemensamma drag? Finns det någonting gemensamt kramforskt i era serier om bygden?
3: Oj, det är svårt.
4: Ja.
2: För min spaning var ju då att de var lite tysta, men då är de kanske inte det.
3: Nej, men
1: det lät annars tvärtom, som jag tyckte du, Tommy, pratade om ganska starka karaktärer, och det gjorde väl du också, Moa. Mm. Är det så? Är det många, många starka karaktärer i Kramfors? Har ni några exempel?
4: Jag tror...
3: Tommy,
4: nej, alltså,
3: jag
4: tror inte att det är fler. Nej, alltså... Jag tror inte att det är fler än bara på andra orter egentligen, men det blir väl så när det är glesbygd att de sticker ut mer, medan alla färgstarka karaktärer som kan finnas i till exempel Stockholm, de drunknar ibland allt annat. Här är det som att det är de som bor här koncentrerat.
3: Mm. Jag tänker att vi har gemensamt kanske, jag vet inte ifall det är något kramforskt, men att vi liksom tycker om att titta på och skildra, jag och Tommy. Det kanske finns någon slags liksom, Kramfors-essens i det. Men Tommy, hur länge har du bott i Kramfors?
4: 5 år här.
3: Fem
4: i
3: år, just det. Ja, nej, men då tror jag
4: känns
3: att det...
4: Känns som 150.
2: Men ni har ju ändå olika perspektiv på det här att du har lämnat Kramfors, Moa, medan Tommy, du har flyttat dit. Alltså, om jag börjar med dig, Moa, vad tror du att det gör i er skillnad på hur ni ser på staden, bygden?
3: Alltså, jag har liksom ingen ambition att skildra Kramfors som Kramfors är, eller känns. Jag har en ambition att skildra det som jag upplevde det som barn och som jag minns det och som jag kanske på ett lite drömst sätt kan liksom ha ställt upp Kramfors igen ifrån minnet lite grann. Så mitt Kramfors är liksom inte verklighetens Kramfors riktigt, men det är något slags mitt verklighetens Kramfors som är ganska, men det är lite liksom drömst och dimmigt och...
2: Men Tom, jag tycker också du har en ganska romantisk om en socialrealistisk blick på stan du är med.
4: Jo, men det tror jag kan ha att göra med att jag har kommit in utifrån, eller alltså flyttat till. För det är något jag tänker ofta på när jag är i samtal med folk som har bott här hela livet eller som har bott här och flyttat. Att många säger att jag minns hur det var när jag växte upp. Då fanns det här och allt det här fanns. Och vi var så himla många fler som bodde här och att det var en annan stämning i hela bygden. Men den har inte jag upplevt, utan jag bygger min bild av Kramfors utifrån det som finns nu. Så jag tycker att allt är fantastiskt och perfekt. Men någon som har bott här i 50 år har ändå sett samhället utvecklas. Och sett den här som ni var inne lite på innan med... alltså ombyggnationen och att man rev hela Kramfors City och allting.
1: Men kan du då, Tommy, kan du vinna över de här gubbarna och gummorna på macken när du pratar med dem, att de kan få en liten uppdaterad, ny, romantisk blick, magisk, ny blick på Kramfors? Eller är det svårt när de har de här minnena från förr?
4: Nej, det tycker jag inte. Utan som jag uppfattade så har min bok ändå upplevs lite som att ja, men nu kommer någon som inte har sett det på samma sätt som vi och ändå uppmärksammar det som faktiskt finns och är väldigt bra och som inte finns någon annanstans. Så jag har bara haft positiva erfarenheter utöver folk här omkring. Utan de är jätteglada och sen är det ju jättefint att Kramfors, alltså deras lilla bygd som man säger, får vara med i en bok som finns på alla möjliga ställen och som jättemånga människor läser och kanske får som en första inblick till Kramfors. För det är ju det att det är många som inte kan placera det på en karta och inte vet att Kramfors ligger i Ådalen. Man kanske hör talas om Ådalen men inte Kramfors.
2: Sista frågan, kort båda. Hur många fler serietecknare och serieromaner har Kramfors i sig?
1: Fyra.
2: Tommy. Över under.
4: Oj, massor.
2: Massor.
4: Över. Aldrig sidan det.
2: Vi får se. Då är ni välkomna tillbaka. Tusen tack för att ni kom, Moa Romanova och Tommy Sundvall.
1: Tack.
2: Moa, du ska få talkshow-strumpor innan du går. De är fina. Kan jag få byta mot en snus?
1: Absolut.
2: Ja. Oh, förlåt. Och så går vi in på vårt nästa ämne alldeles strax. Felicia, vad tyckte du om Kramfors? Du som inte kände till det.
1: Nej, jag har faktiskt inte varit i Kramfors. Jag blev framförallt väldigt sugen på att besöka den här macken som vi hörde talas om. Men jag har varit på Höga kusten och kan intyga därifrån att det är otroligt vackert.
2: Alltså när man åker över den bron, då känner man ju sådär, jag vill aldrig vara någon annanstans.
1: Nej.
2: Och sen längtar i alla fall jag hem till Stockholm ganska snabbt.
1: Ja, det är tyvärr så. Hemma är ändå hemma.
2: Nikotinfritt snus kan vi passa på att säga. Jättebra. Då har vi gjort det. Apropå att åka ut från Stockholm. Senaste veckan har jag följt YouTuben och historienörden som sitter mitt emot mig nu. Han heter Kalle Möller och han har varit på en odyssé i Mälaren.
5: Älskar att du valde det ordet, för det är precis det jag hoppades på.
2: Jo. Han har varit på en liten odyssé. Han har paddlat kajak från Stockholm till Örebro.
1: Klassisk odyssé.
5: Ja. Klassisk odyssé.
2: Sveriges Ithaka, som vi brukar kalla
5: det. Örebro. Alltså. Det är ju inte riktigt Örebro. Jag har kompisar i en sjö som heter Väringen. Det kan man komma om man åker rakt västerut. Bara med kajak har jag själv listat ut. För det var väldigt svårt via digitala hjälpmedel att förstå om detta ens gick. Men nu har jag bevisat det. Mm. Att med kajak kan du åka hela vägen till sjön Väringen. Norr om Örebro från Stockholm.
2: Bara en sån sak. Men, och det blev inga då irrfärder för att fortsätta hamra in Odysseus-liknelsen.
5: Ja, alltså mycket irrfärder. Inte kanske så att säga irrfärder att jag åkte fel. Så att
2: det
5: säga.
2: Var någon siren som lockade i hamn.
5: Det kan man säga. Nej. Jag älskar att det är så bildat gäng här runt bordet. Det var inga sirener som lockade mig iväg. Men mycket maror och obehagligheter. Att allemansrätten är all rätt. Jag älskar allemansrätten, men jag har också respekt för dess begränsningar om att man inte ska vara för nära en tomtgräns och så. Mm. Och det är lite läskigt att jag skulle störa någon och så vidare. Och sen är det också lätt att om man då verkligen respekterar allemansrätten så är man ju verkligen ute på vischan. Och då, när mörkret kommer och det ösregnet kommer i tältet, då tycker jag att det är lite läskigt. Men det svåra är att de här vattendragen från sjön Väringen, jag paddlade ju alltså motströms.
2: Du paddlade uppströms, ja, just det.
5: Ja, så att västerut. Så att det är liksom, det var väldigt många så kallade dropp. Där det är sådana här kraftverk som stoppar vattnet.
2: Nej, men.
5: Och då skulle det lyftas och bäras. Och det var, jag har gråtit blod.
2: Du och alla Sveriges laxar stötte på samma problem. Bara,
5: stackars laxen, den har ju ingen ström. Ja. För nu är det ju helt oströmt. Så å andra sidan, när det inte var dropp, då var det ju faktiskt ganska trevligt att paddla.
2: Men hur gick det att paddla? Jag, i research-syfte, gav mig ut hyrde en kajak 2 timmar igår.
5: Nej.
2: Grov träningsverk idag. Hur klarade du av det här?
5: Nej, men jag är ingen atlet, jag är ingen äventyrare. Jag är en resande person och jag tycker att det är spännande att resa med kroppen och utforska det historiska resandet. Därför så hade jag testat lite att paddla kajak ett par gånger innan för att känna hur mycket ont det gör. Och det gjorde faktiskt ondare efter de där tre timmars passen då som jag gjorde innan. Men på något sätt så vänjer sig kroppen. Alltså när man kör ändå, jag körde nästan 10 timmar. Per dag. 4 mil om dagen. Det är mycket alltså.
1: Men det här var alltså inte ändå en fysisk utmaning för din del främst, utan det fanns ett annat syfte, eller?
5: Ja, alltså det är en fysisk utmaning, men jag är inte så intresserad av att liksom ha det som huvudfokus, utan för mig är att uppleva att du kan ta dig ganska långt med din egen kropp och att det är så människan har rest ända fram till energin plockades utanför våra kroppar. Först via hästen och andra djur och sen idag via motorer. Mm. Och jag tycker det är häftigt för att det är väldigt välbelagt arkeologiskt och paleontologiskt att människan har ju varit rörlig och flyttat sig ut ur Afrika under nästan 100 000 år och därmed befolkar hela jorden. Så vi håller ju på så här. Det ligger ju i oss att vi vill liksom gå, springa, röra oss. Och springa runt i cirklar på någon konstig träning, det känns så tråkigt. Jag är för rastlös för det.
2: Det är också skönt att sitta i en luftkonditionerad bil, lyssna på någon bra musik, stanna till på Tommys mack i Kramfors.
5: Ja, självklart. Det är jättehärligt också. Det är verkligen ingenting som jag är på något sätt emot. Men det är, jag vet inte, jag tror också att det är häftigt. För mig är det roligt att det är ett litet motstånd. Det är bara litet. Och att komma över det lilla och samtidigt få uppleva den här naturen längs Arboga och de här kanalerna i Närke och Västmanland. Det är så vackert. Det kändes som Sveriges eget Amazonas.
2: Men och det här är inte det enda du har gjort. Alltså förra sommaren cyklade till Rom.
5: Ja, på våren tack och lov. Annars hade jag väl bränt ihjäl mig. Nej, men det, ja,
2: men du har något drag av att du gillar att plåga dig själv lite grann.
5: Nej.
2: Nej.
5: Jag tycker att människor som springer på sina gym och kollar på och går 10 000 steg och hetsar, det tycker jag är mycket mer plågsamt. Jag vill resa.
2: Det är
5: lugnt och fint att bo på hotell.
2: Än Odysseus.
5: Ni vet väl att det är en Odysseus-sommar? Ja, det är därför jag har gjort det nu.
1: Vet.
2: Därför är du här.
5: Ja, jag är här. Men det, alltså, Stephen Fry släpper alltså sin svenska översättning av sin bok. Och Christopher Nolan gör sin filmatisering av Odysseus. Den här sommaren. Så det är ju inte för inte att jag väljer ett havs. Ett vattenäventyr. Det är inte hav någonstans. Men det är ett vattenäventyr.
2: Ett vattenäventyr. Det är olika vattendrag. Ja. Hur taggade du på filmen?
5: Jättetaggad. Jag vet inte ens när den premiär, men det är väl ett par veckor bara.
2: Ja, det är bara ett par veckor. Du får komma tillbaka och berätta om den.
5: Gud vad kul det ska bli.
1: Men jag tänker på de här resorna ändå. Det tar ju lite tid, antar jag. Framförallt den här cyklingen till Rom måste jag ha tagit några veckor.
5: Ja, det går nog rätt fort om man bara cyklar. Men jag chillar. Som sagt, jag tycker inte att man ska hetsa sig. Och jag klipper video, och jag gör det på YouTube och jag håller på.
1: Men så ensamheten?
5: Det tar lite tid. Ja, den är jobbig.
1: Ja, den är jobbig.
5: Det är den som är jobbig, skulle jag säga. Det är den som är. Jag har inget egen intresse i att göra saker ensam. Mm. Men jag insåg när jag paddlade nu att så här, men gud, jag skulle inte ens falla mig in ens våga fråga någon annan. För jag tänker att alla möter mig ungefär som du nu. Så här, ja, det är inget självplågande. Alltså det är ingen
2: bra imitation
5: vill
2: av mig.
5: Nej, men att ingen skulle vilja följa med. Så insåg jag så här, men det här lilla äventyret tog ju bara 6 dagar. Det var ju en härlig liten semester. Alltså,
1: men hur hanterar du den där ensamheten?
5: Jag hanterar genom att då filma mig själv. Så att jag pratar med mig själv högt. Alltså som en riktig dåre. Mm. Alltså, hade jag inte haft en kamera hade jag blivit orolig på riktigt. Men eftersom jag har kameran så blir det att jag kan reflektera inte bara inåt. För det gör man när man ligger på sofflocket och funderar. Men genom kameran, genom vloggandet så pratar jag på något sätt. Sätter ord på både känslor, vad jag känner just nu, vart jag är på väg och vad jag är orolig för. Och då på något sätt materialiserar det och så blir det lite mindre jobbigt. Både ensamheten och orosmolnen eller vad den kan vara.
1: Men finns det något syfte att du ska göra någon form av inre resa också? Eller är det bara njut och gå i de historiska fotspåren?
5: Självklart en inre resa.
2: En inre resa.
5: Ja, för att jag tror att allt som man är lite rädd för och utmanar gör en lite mer modig. Och det är min inre resa.
2: Och det får bli våra fantastiska avslutande. Du gjorde till och med mig lite sugen. Tack för det, Kalle Möller. Nu ska vi lämna över till Kulturnytt i Göteborg med Gustav Ingerhage.
6: Och det ska handla om festivaler. Ska svensk festivalpublik behöva söka sig till Danmark för att få uppleva en klassisk tältfestival? Ja, Petri Nyheter rapporterar att flera besökare på Roskilde saknar möjligheten att tälta på svenska festivaler. Pelle Andersson är verksamhetschef på organisationen Svensk Live.
7: Jag saknar också tältfestivalerna, det ska jag välja att säga med. Och för mig är det väl så att campingen är liksom på något sätt en del av festivalen.
8: Flera tältfestivaler har lagts ned genom åren. Bråvalla, Hultsfred och Peace and Love är några att nämna. Pelle Andersson berättar att bland annat låg efterfrågan har bidragit till den nedåtgående trenden i Sverige.
7: Jag tycker också att det talar lite att de här campingarna är väldigt sällan fullbelagda. Vilket gör att jag tror att det som var att gå på festival på 90-talet kanske inte är samma sak som att gå på festival idag.
8: Han säger att man i Sverige har sett att festivaler inte har behövt den typen av investering för att locka publik. Festivaler där besökare får bo i eget tält kräver resurser, såsom stora ytor och säkerhetsåtgärder.
7: Och egentligen handlar det inte om tält, det handlar väl om affärsmodellen. Det är liksom inte campingen i sig som har lockat publiken, och då tror jag att det är fler som har följt efter.
8: Men enligt Tyre, Olof, Nike, Sara och Simon är just att bo i tält det som gör till exempel Roskildefestivalen värt att åka till Danmark.
9: Det är jättekul att tälta.
10: Det är mycket trevligare att kunna bo så här, ja. Och hänga liksom så här. Det gör man ju inte till exempel på andra festivaler i Sverige.
11: När det inte är tältfestival så en stor del av dagen så är man ju inte på festivalen, utan man är hemma och man förbereder sig till att ta sig till festivalen. Men när man är här så är man ju på festivalen hela tiden.
10: Hela tiden, ja.
11: Vilket är en annan känsla.
6: Det rapporterade Tuba Salam. Och de som har åkt till Danmark och Roskildefestivalen fick i lördags se Sara Larsson inta scenen. En av dem var P3s musikkritiker Tina Merafzon, som kallar Sara Larsson en glittrande sol och säger att hon aldrig kommer glömma konserten.
12: När hon tackar för sig i slutet av kvällen, såklart till förväckerier, så har jag glömt hur genialt det hela inleddes. Hon spelade Rasmus Sebaks hit Nattravn från 2009, och han själv, han står i publikhavet. Sara Larsson hade publiken lindat runt sitt lillfinger med det draget.
6: Det sa P3s musikkritiker Tina Merafzon alltså om Sara Larsson på Roskildefestivalen. Steven Spielberg ska producera skräckfilmer baserat på YouTube-klipp.
13: Efter succén med filmer som Backrooms och Obsession, som båda har sina rötter på plattformen, så har nu Spielberg tillsammans med produktionsbolaget Amazon MGM säkrat rättigheterna till en viral samling nätskräckisar vid namn The Mandela Project. 11 intressenter ska ha varit med i ett budkrig om serien som Spielberg till slut gick vinnande ur, rapporterar branschsajten Deadline. Precis som i fallet Kane Parkers adaption Backrooms så kommer The Mandela Project att regisseras av skaparen av originalklippen Alex Kister. Filmer baserade på online-skräckserier har under våren haft stora framgångar på bio och bland annat puttat ner storfilmer som den senaste Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu från biotoppen i USA.
6: Rapporterade Kulturnytts Rasmus Grosin. Och vi ska byta ämne. Efter flera självmord bland unga personer i Bollnäs startas nu en lokal podcast som ett stöd för anhöriga.
14: Alltså faktiskt så blev jag ju förlamad till en början, eftersom att varför händer det här igen? Det som var så jobbigt för mig och för oss, min familj och mina närstående. Och det här händer ju hela tiden egentligen. Det är ju det som är grejen.
15: Och så kände Annika Jonsson när hon fick höra om självmorden. Hon som själv förlorat sin make på samma sätt. Annika tillsammans med Ann-Sofie Bodin, Monica Hellström och samtalsterapeuten Katarina Broman pratar om psykisk ohälsa och sina egna upplevelser i den nya podcasten. Genom att prata om sina egna upplevelser hoppas de kunna hjälpa andra. Ann-Sofie.
16: Vi har mycket erfarenheter och kanske någonstans där vi säger i podden eller det vi känner och tänker kanske kan hjälpa någon, och kan det bara hjälpa en människa så har vi nått jättelångt.
6: Reporter här var Christian Bruce Bolinder på P4 Gävleborg. Och vi ska uppmärksamma självmordslinjen för dig som mår dåligt eller är orolig för en anhörig på telefon 90 101. Om en vecka börjar Dansbandsveckan i Malung, och då är det många norrmän som kommer. Var femte besökare på Dansbandsveckan väntas vara norrman, och nu tar polisen hjälp av kollegor i Norge. Fredrik Johansson är biträdande chef för polisen i norra Dalarna.
17: Det känns inspirerande och spännande. Vi har precis börjat vårt samarbete.
18: Världens bästa chaufför, vilken nästan gärna dör.
19: Dansbandskulturen är stor även i Norge. Norrmän utgör närmare 20% av de 35 000 besökare som väntas till årets dansbandsvecka i Malung i mitten av juli. Två norska poliser kommer nu bistå sina svenska kollegor med patrullering och förebyggande av den typen av brott som kan förekomma under veckan.
17: Det är högt spelande musik, det är misshandel, det kan vara någon form av sexualbrott.
19: Fredrik Johansson, biträdande chef för lokalpolisområde Mora, säger att det här bara är början på en pardans med den norska polisen i kampen mot den gränsrelaterade brottsligheten som framförallt då förekommer under vinterhalvåret.
17: Dansbandsveckan är ju bara liksom en inkörsport för att få igång samarbetet. För det är väldigt många turister som åker mellan länderna. Så då har vi lättare att följa turistströmmen och till viss del också lite av kriminaliteten.
6: Reporter här var Martin Eriksson från P4 Dalarna som avslutar Kulturnytt, Felicia och Felix.
2: Tack för det, Gustav. Felicia, vi har fått mejl om UN och norsk fotboll. Guda, jag hatar all chauvinism. Bara tanken på inte unna andra människor, andra länder etc. en framgång är så ynkligt. Man kan undra hur vi har hamnat i en situation där detta överhuvudtaget måste diskuteras.
1: Ja, bra invändning.
2: Han har rätt såklart. Tänkte jag fram tills jag läste hans signatur, Ole Christian. Är det norsk som har letats in?
1: Infiltratör i vår
2: infiltratör. Jag kommer fortsätta vara missensam. Tack för idag. Hanna Schick som har producerat och Martin Sipel som är tekniker.
20: God eftermiddag. Här på SMHI finns Maria Svedestig med en sjöväderrapport. Och ett lågtryck cirkulerar över Norska havet och ett annat lågtryck rör sig norrut över Finland och nordvästra Ryssland. I natt bildas ytterligare ett lågtryck över Sydnorge, vilket under tisdagen kommer att röra sig österut över södra Sverige. Kulingvarningar finns utfärdade från Skagerrak till mellersta Östersjön, förutom Vänern, samt på Finska viken och Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller nordväst 7-12 meter per sekund. På Sydutsira växlande 2-7. Imorgon allmänt nordväst och ökande från eftermiddagen 12 till kuling 17. Skurar med måttlig sikt, fram på dagen mest god sikt. Skagerrak. Sydväst 7-12. Imorgon omkring nordväst och från eftermiddagen på den västra delen 12 till kuling 17. Skurar med måttlig sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst 5-10. På Öresund och Bälten först växlande 1-5. I natt ökande, imorgon eftermiddag väst eller nordväst 12 till kuling 17. Regn med måttligt till lokalt dålig sikt. Vänern, växlande 1-5, ikväll sydväst 4-9. Imorgon eftermiddag omkring nord och ytterligare något ökande. Mest god sikt, imorgon regn med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Sydöstra och mellersta och norra Östersjön. Söder om Gotland sydväst 7-12, lokalt upp till kuling 15, i övrigt omkring väst 5-10, tidvis växlande 2-7. Tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska. Rigabukten och Finska viken, väst eller sydväst 9-kuling 14, imorgon något avtagande och vridande till omkring syd, skurar med måttlig sikt och risk för åska. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, nordväst 11-kuling 16, längst i söder 3-8. Imorgon allmänt väst eller växlande 2-7. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Norra Kvarken och Bottenviken. Nordost 7-12. Inatt nordväst eller växlande 1-6 meter per sekund. Imorgon eftermiddag sydväst. Skurar med måttlig sikt. Och en titt på vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix rapporterar 6 cm under nollnivån i RH 2000. Ratan 1 under. Sundsvall 1 under. Stockholm 22 över. Karlskrona 20 över. Klagshamn 17 över. Göteborg 4 cm under nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 60 cm över referensytan på sjökortet. Och då går vi över till aktuella observationer från klockan 15. Torsminde väst 12. Oxöy 4 sydväst 10. Skagen väst 6, Nordkoster väst 5, Väderöarna väst 6, Måseskär väst 5, Pålgrunden sydost 2, Naven nordväst 1, Vinga väst 4, Nidigen väst 5, Anholt väst 3, Hallands Väderö väst 5, Drogden ost 2 och dålig sikt, Falsterbo ost 4, Arkona sydväst 8, Skillinge väst 4, Hammerodde sydväst 8, Hanö sydväst 7, Utklippan sydväst 8, Ölands södra udde sydväst 10, Ölands norra udde sydväst 7, Harstena syd 2, Hoburg sydväst 7, Östergarnsholm syd 9, Fårösund nordost 3 och dålig sikt. Gotska Sandön, väst 5. Och Landsort rapporterar ingen vindriktning men 6 meter per sekund. Skarpö, väst 5. Svenska Högarna, väst 7. Söderarm, ost 3. Finska Utö, väst 10. Nyhamn Nordväst 5, Märket Nordväst 10, Örskär Nordväst 6, Segegrund Nordväst 7, Kuggören Nordväst 8, Brämön Nordväst 12, Lunge Väst 8, Skaksudde Nordväst 5, Järnesklubb Ost 8, Holmön Nord 7, Bjureklubb Nordost 11, Peter Örnskär Nord 5, Rödkallen Nordost 8, Kemi 4, Nord 14 och slutligen Storön Nord 5. Och SMH är tillbaka 21.50.
0: Två personer åtalades idag vid Uddevalla tingsrätt i fallet med det stora jordskredet på E6-an i Stenungsund för snart 3 år sedan. Daniel Weivo Pettersson är åklagare.
21: Jag är trygg med att den utredning som polisen och vi har genomfört är riktig och kommer så nära sanningen som möjligt.
22: Det var under natten till den 23 september 2023 som ett jordskred inträffade öst om Stenungsund där markarbeten utförts. Utredningen visar att schaktmassor har lagts utanför det område som beviljats och med cirka 19 000 kubikmeter mer schaktmassor än vad marklovet volymmässigt tillät. Dessutom har tillåten belastning överskridits enligt åtalet. Daniel Weivo Pettersson tror inte att de åtalade har haft för avsikt att starta skredet.
21: Däremot har de haft för avsikt att ta in de här externa stora schaktmassorna till den här marken och tjäna pengar.
22: De två åtalare är företagare med koppling till industrimarken och förnekar brott i samtliga delar.
0: Reporter Vilma Ardané, P4 Göteborg. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA säger att FIFA gick över en gräns när de hävde avstängningen av USAs anfallsstjärna Folarian Balogun och kallar beslutet för obegripligt. USAs nästa motståndare Belgien uppges överklaga det kontroversiella beslutet. Det svenska fotbollsförbundet som ingår i UEFA är också kritiska och söker nu FIFA för att få svar på bakgrunden till beslutet. Citat, det handlar om sportens integritet, slutcitat, säger SVFFs ordförande Simon Åström. Nästan 7,5 miljoner tittare såg någon av Sveriges matcher i fotbolls-VM. Det är enligt siffror från MMS som mäter tv-tittandet. Sveriges match mot Frankrike sågs från start av 1,8 miljoner tittare i linjär tv. Så slutar Ekot med Simon Karlsson i studion.
23: Där är P1, Sveriges Radio.
24: Studio 1, måndag.
25: Demonstranter och sörjande blandas på gatorna när Ayatollah Ali Khameneis begravning är inne på sin fjärde dag.
24: Allt fler pappor tar ut föräldrapenning under barnets 2 första år.
26: Jag hade knappt någon relation med minsta nu innan jag var hemma. Men nu hänger ju vi hela dagarna. Så vi lär ju känna varandra och det blir som att han och lilla får en mer personlighet också liksom, av att vi är tillsammans.
25: Men ska de öronmärkta pappamånaderna vara kvar? Debatt mellan Sverigedemokraternas Linda Lindberg och Centerpartiets Birgitta Olsson.
24: Konservativa högerprofilen Charlie Kirk sköts till döds förra året under en debatt i Utah.
25: Men den kontroversiella profilens idéer lever kvar.
24: Och i nästa timme om hur man får det svalare inomhus när varken luftkonditionering eller korsdrag hjälper.
25: Två ledtrådar där är filmjölk och fuktiga tyger.
24: Mm. Välkommen att lyssna Ylva Lilja och Marcus Karlhed i studion.
25: Och vi börjar i Iran där den pågående begravningen av Ayatollah Ali Khamenei, landets före detta högste ledare, just nu samlar stora folkmassor.
24: Och kistan väntas inom kort föras vidare till Irak innan kistan återvänder till Iran. Men just nu vår medarbetare i Mellanöstern Lina Mahlers i Libanon är du för tillfället. Begravningen inne på sin fjärde dag. Vad vet vi om det som händer på plats just nu?
27: Men just nu så håller den här kistan, hela begravningsprocessionen, kistan med Ali Khameneis kvarlevor och de 4 familjemedlemmar som också dödades i samma attack. Den rör sig sakta genom Teheran och började vid 6 i morse och ska hålla på en 10-12 timmar. Det är ett omfattande säkerhetspådrag också, för det är så 100 000-tals som försöker nå fram till den här kistan under begravningen av Khomeini. Så blev det så att sörjande rusade fram till hans fordon, att de fick lov att transportera kroppen med helikopter. Så det här försöker de undvika då, genom att ha glasat in hela följet.
24: Och i iransk statsmedia så ser man ju, som du är inne på, tusentals iranier som har gett sig ut på gatorna. Hur låter det från de som har gett sig ut nu?
27: De videor och bilder jag har sett, så hörs det religiösa böner, sorgesånger, men också politiska slagord. Det har varit död åt Amerika, död åt Israel, och det är också fullt av röda flaggor som symboliserar hämnd, som då vajar över de här folkmassorna. Och det har varit demonstranter som bär plakat med bilder på Donald Trump och Benjamin Netanyahu, och uppmaningar om hämnd, döda Trump och Trump i kikaransikte.
25: Det finns ju berättelser från Iran nu om att alla sörjer inte den före detta ledaren. De iranier som inte stödjer regimen, hur har begravningen tagits emot där?
27: Ja, det är svårt att veta, eftersom med den repression som finns i Iran nu, så vågar de nog sig inte ut på gatorna för att visa ett missnöje, särskilt inte under en sån här enorm manifestation med säkerhetsstyrkor överallt. Men det kom ju rapporter om firanden av Khameneis död när nyheten kom i februari, med jubel från bostäder och fyrverkerier i vissa områden. Så det finns ju såklart en stor grupp regimotståndare, men de syns inte på gatorna nu.
25: Och från omvärlden, hur låter reaktionerna?
27: Ja, de har ju stort följt de geopolitiska skiljelinjerna. Ryssland och Kina har fördömt dödandet av Khamenei. I flera länder i regionen, som Saudiarabien, Qatar och Oman, har skickat kondolenser och flera också delegationer till begravningen, med uppmaningar till att de här samtalen mellan USA och Iran ska fortsätta, att det ska bli stabilt. EU och andra västländer så har det också handlat om att undvika en ny upptrappning, men inga västländer deltar i de här ceremonierna. Sen är det intressant att de utländska delegationer som finns på plats har fått olika koranverser upplästa för sig, med vad som tolkas då som olika politiska budskap.
24: Och snart väntas kistan då flyttas till Irak, till de heliga shia-muslimska platserna Karbala och Najaf. När och hur ska det där gå till?
27: Ja, det är nu i morgonbitti så ska då kvarlevorna flygas till Najaf i Irak. De ska komma fram där tidigt imorgon bitti, och sen föras genom Najaf i procession, och sen också den här heliga staden Karbala. I de här två städerna så finns några av shia-islams absolut viktigaste helgedomar. Och det är då så att där är också många iranska pilgrimer som kommer dit. Nu har det blivit mindre med kriget och med ekonomisk kris i Iran, men det är också en välfärdsplats för iranska pilgrimer.
24: Och hur viktig är den här begravningen för Irans regim?
27: Det är ju ett sätt att visa en styrkemanifestation efter det här kriget mot USA och Israel. Ett sätt att visa att det finns en enighet, att det är människor som sluter upp bakom regimen. De använder det som ett sätt att visa att de fortfarande är att räkna med.
25: Och de här heliga platserna som du beskrev, dit kistan ska flyttas. Vem eller vilka är det som får delta och vara där?
27: I Irak eller Iran, tänkte du?
25: Irak.
27: I Irak, det är människor som kommer att vallfärda dit, både till Najaf och Karbala. Så det är troende, det är också grupper som, det finns politiska och religiösa grupper i Irak som har stötts då av Iran länge, och som har en som stöder Ali Khamenei. Men i Najaf, som är en av de viktigaste religiösa platserna i Irak, så finns en annan skola än den som finns i Iran, där de då delar på politik och religion på ett annat sätt som görs i Iran, där då deras ayatollor inte blandar sig i politiken. Mm. Men det finns grupper i Irak som stödjer Khamenei.
25: Och när och var och hur tar den här ceremonin slut?
27: Den kommer att ta slut på torsdag i då Khameneis hemstad Mashhad, där han ska begravas för att läggas då till sin slutgiltiga vila.
25: Tack så mycket, Lina Mahlers, Ekots medarbetare i Libanon.
24: Det här är Studio 1 där dagens producent heter Anders Diamant, tekniker Luna Kashai och sändningskoordinator Ines Schultz-Plaschik.
25: Andelen pappor som tar ut föräldrapenning under barnets två första år, de papporna blir fler och fler enligt siffror från Försäkringskassan.
24: Och vår reporter Anna-Karin Sivberg begav sig ut i Pappa Sverige för att prata om att vara hemma med barnen när de är små.
26: För mig är det en insats att vara med barnen. Det känns inte som något naturligt som jag vet hur man ska göra. Utan jag gör det för att jag tror att det är bra både för mig och för barnen för att få vår relation.
25: Business-controllern Filip Stolina är föräldraledig i 4 månader med sin andra son Milo och väntar tillsammans med storebror på att sångstunden ska dra igång här på öppna förskolan i Sollentuna. Att det inte blir mer än 4 månaders pappaledighet beror på att Filip tjänar mest. Men även om han inte drömt om att vara hemma med småbarn så tycker han att pappaledigheten gjort stor skillnad.
26: Men väldigt mycket. Jag hade knappt någon relation med minsta nu då innan jag var hemma. Men nu hänger ju vi hela dagarna. Så vi lär ju känna varandra och det blir som att han och lilla får en mer personlighet också. Liksom, att vi är tillsammans.
25: Men hur märks det rent konkret?
26: Han tyr sig mer till mig just nu. Han var väldigt, väldigt mammig tidigare. Vi var väldigt oroliga för att han skulle ha svårt att sova på nätterna och sådär. Nu när det är jag som tar över nätterna. Men det har ju gått väldigt bra. Så att nu är det mer jämlikt där vem som han vill vara med, känns det som.
3: Nu kör vi! Lilla snigel, akta dig!
25: Närmare 90% av papporna tar ut föräldrapenning någon gång under barnets första 2 år enligt Försäkringskassans siffror över barn födda under 2023. För 15 år sedan låg motsvarande siffra på knappt 80%. Störst ökning sker i gruppen pappor som har låg utbildning, som tjänar lite och är födda utomlands. Ann-Sofie Duvander är professor vid Stockholms universitet och har forskat om föräldraförsäkringen i många år.
4: Ja, det spelar ju en väldigt stor roll därför att den här gruppen papper är de som tidigare inte har tagit ut föräldrapenning i samma utsträckning. Så det blir mindre skillnader mellan olika grupper av pappor och det spelar ju roll för barnen på sikt förstås. Att fler och fler barn med olika bakgrund får vara hemma med sin pappa också.
25: Men kan inte pappor få en bra relation med sina barn och ett jämställt förhållande ändå, även om de inte är hemma när barnet är litet?
4: Det är klart att det kan. Men på det stora hela så pappors föräldraledighet tidigt tenderar att leda till mer jämställda förhållanden och mer kontakt med barnet. Men det är klart att det finns stora variationer här, absolut.
25: Förklaringen till att papporna är hemma mer de 2 första åren ligger enligt Ann-Sofie Duvander bland annat i införandet av dubbeldagar. Alltså att mammor och pappor kan vara hemma samtidigt. Och att 3 månader av den lägsta ersättningen i föräldraförsäkringen också öronmärkts till pappor. Madani som jobbar i mataffär var pappaledig 1 månad när barnen var små. Madani säger att familjen inte hade råd att han var hemma längre eftersom han tjänar mer än sin fru.
5: Det gruppar på ekonomi. Jag jobbar bra när min fru var ledig. Min var bättre.
25: Du hade lite bättre lön, eller?
5: Ja, det är så.
25: Missade du någonting när du bara var hemma 1 månad?
5: Man kan inte göra 2 saker på samtidigt, så man missar egentligen. Ja.
7: Riksdagen beslutade idag om en särskild pappamånad från och med årsskiftet. Men om mannen inte stannar hemma med barnet under denna månad fryser pengarna inne.
25: Sommaren 1994 klubbade riksdagen igenom den första pappamånaden i Sverige. Den tredje infördes 2016. Liberalerna och de rödgröna partierna vill gå vidare och utöka kvoteringen i föräldraförsäkringen. Moderaterna vill däremot behålla dagens 3 öronmärkta pappamånader och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill avskaffa dem helt och hållet. Eller som KDs partiledare Ebba Busch sa i SVT:s partiledardebatt i maj.
8: Sveriges kvinnor kan själva bestämma hur länge de vill vara föräldralediga och själva göra upp med sin partner, oavsett hur familjen ser ut, hur länge man vill vara hemma med sitt barn.
9: Men både svenska och norska forskare ser risker med att ta bort kvoteringen i föräldraförsäkringen och pekar på att norska pappor var hemma kortare tid när den öronmärkta föräldraledigheten minskade från 14 till 10 veckor 2014. Ragni Hege-Kitterö är forskare vid Institut för samfundsforskning i Oslo.
10: Istället för att ta 14 veckor så tog man 10 veckor ledighet, som det ser i Sverige.
9: Och om den öronmärkta pappaledigheten skulle minska i Sverige, tror Ragni Hege-Kitterö att de svenska papporna skulle göra som de norska, eftersom många mammor vill vara hemma längre.
10: Jag vill ju tro att man har en del av de samma diskussionerna som i Norge, att många mödrar vill önska mer permission och att fäderna då tänker att ja, det är ju hon som har fött barnet, det är hon som ammer och är sliten och att de då går med på detta.
9: Professor Ann-Sofie Duvander tror också att pappor skulle påverkas om den öronmärkta pappaledigheten minskar.
4: Jag tror att de som skulle påverkas mest är de som har svårast att ta ut föräldrapenning idag. Och då är det ju de här som är sårbara på arbetsmarknaden som har svårt att vara borta för att de kanske har ett väldigt temporärt jobb eller ett jobb som inte är så välbetalt. De är ju ofta utrikesfödda.
11: Argumentet för att avskaffa den här kvoteringen i föräldraförsäkringen är att föräldrarna faktiskt vet bäst själva. Alltså, håller du inte med om det?
4: Jag håller med om att föräldrarna vet bäst själva. Men hela tiden så blir vi påverkade av normer. Och normerna kommer bland annat från de reformer och försäkring som vi har.
11: Hur menar du då? Blir vi påverkade om det inte finns kvotering också, menar du?
4: Då blir vi påverkade därför att det finns så mycket annat i samhället som tenderar mot den här ojämställda uttaget av föräldrapenning. Till exempel så spelar det roll att kvinnor och mäns löner ser olika ut och att de arbetar i olika sektorer. Och det kommer påverka vilka som har lättast att ta ut föräldrapenning.
9: Den obligatoriska sångstunden har dragit igång också på öppna förskolan i Huddinge, även om inte alla riktigt är med på tåget än. Säljaren Robin Eneroth tror att han påverkats av att det finns 3 öronmärkta pappamånader.
12: Absolut. Det känns ju dumt att det ska brinna inne.
9: Robin hade tänkt vara hemma i 3 månader med sin dotter Ellie, men det blev 9 när hans sambo fick nytt jobb. Och han tycker att pappaledigheten gjort skillnad.
12: Nej, men hon har ju betytt allt från start liksom. Så att man har ju varit vaken på nätter och så vidare innan också. Men nu är det lite lättare att göra det med glädje utifrån att hon söker sig till mig på ett annat sätt.
9: Nu finns det politiska förslag om att man ska ta bort de här öronmärkta pappamånaderna. Vad tycker du om det?
12: Nej, men jag tycker det är bra. Jag tänker att det låt varje familj bestämma själva vem som ska vara hemma.
9: Varför är det viktigt?
12: För oss var det nog inte viktigt, men jag tänker för andra som har andra förutsättningar så är det viktigt. Utifrån både ekonomi och tillgänglighet, jobb, skola.
9: Nabil Rida som jobbar i byggbranschen har själv vuxit upp i Stockholmsförorten Kista utan en närvarande pappa. För honom har det varit viktigt att vara hemma länge med båda sönerna.
13: Jag tänker att barnen får mer självförtroende om de är med sin pappa. Och speciellt när vi har så mycket kriminalitet och sånt i samhället, så tror jag att mer kontakt med sina papper kan hjälpa med det.
9: Hur då?
13: Har man en bra manlig förebild, specifikt sin pappa, så tror jag att man lätt inte faller för grupptryck och man får en säkerhet i sig själv liksom. Att man vågar berätta saker för båda sina föräldrar.
9: Nu finns det de här politiska förslagen då, om att man ska ta bort de här öronmärkta 3 pappamånaderna. Det är SD och KD som vill det.
13: Jag skulle nog säga att jag är emot det. Jag tycker att 3 månader att en pappa ska ta ledigt, det är inte så mycket för att bli mer jämställda. Men som sagt, inte 10 månader, men runt 3-4 månader tycker jag är bra.
25: Reportage av Anna-Karin Sivberg.
24: Som vi hörde där, fler pappor tar ut föräldrapenning någon gång under barnets 2 första år.
25: Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill däremot avskaffa de 3 öronmärkta pappamånaderna. Det är en fråga som de nu driver i valrörelsen. Här i studion nu, Linda Lindberg, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, och Birgitta Olsson från Centerpartiet. Välkomna båda två.
1: Tack.
25: Linda Lindberg, Sverigedemokraterna, avskaffa pappadagarna. Varför vill ni det?
1: Men det som vi har framfört så många gånger tidigare, att det är ju familjen själv som kan avgöra det. För varje familjesituation är ju helt unik. Och jag är helt övertygad om att

0: 60% av en kommande tidregering och driver det här väldigt hårt. Så att det är ju en bra liksom varudeklaration. Men man ska ju komma ihåg också att det är ett politiskt förslag att avskaffa pappamånaden som skulle vara negativt för jämställdheten. Det skulle vara väldigt negativt för barns chans att få bättre kontakt med sina föräldrar, bägge föräldrar i tidig tid. Och jag brukar säga så här, konservativa liksom historiskt sett har alltid bromsat jämställdheten, och nu också med nationalister vid sin sida, då går man också bakåt.
1: Linda Lindberg, SD, negativt för barnen, man bromsar jämställdheten.
2: Nej, men det är så det brukar låta från den flanken. Men man ska komma ihåg också att det är ju långt mycket mer än 8 timmar på dygn. Det är ju inte så att den föräldern som går till arbetet inte har någon kontakt med sina barn. Det där är ju en ganska så dålig retorik egentligen, för att vi har ju, man jobbar inte 7 dagar i veckan och man är inte på jobbet 24 timmar om dygnet heller, utan där är ju många andra timmar där man som en arbetande förälder och småbarnsförälder kan ha en otroligt god och nära kontakt med sina barn. Jag är ju själv en mamma som har jobbat kanske onödigt mycket egentligen, och där barnens pappa har fattat ut majoriteten av föräldradagarna. Och jag menar att det måste ju föräldrarna själv utifrån sin livssituation kunna avgöra. Jag tycker inte att det är politiken som ska in och peta det där. Och jag vill också tillägga att vad är det som är det viktigaste egentligen? Från vårt perspektiv så är det utifrån barnens perspektiv. Att barnen ska få rätt i sina 480 dagar, att de också då ska kunna vara hemma med någon av sina föräldrar de dagarna. Och har vi då en massa reserverade dagar som inte kan överlåtas till den andra, då innebär det i praktiken att de barnen får sämre förutsättningar att vara hemma lika länge med sina föräldrar som andra barn kan få. Och det blir ju också kontentan av att man som politiker är lite klåfingrig i de här frågorna.
1: Men kan det inte vara så, Birgitta Olsson, att man blir av då med dagar om de är öronmärkta, om man inte kan utnyttja dem?
0: Nej, men det är klart att familjer ser väldigt olika ut, och att ha en del som är kvoterad av föräldraledigheten är ju bara en sak av många saker man kan göra för att se till att det blir liksom resultat. Det kan ju handla om att jobba med ekonomiska incitament, men vi ska komma ihåg att det har varit väldigt symboliskt när vi har fått de här 3 pappamånader vi har hittills, både 1995, sen tog det 13 år till det nästa kom 2002, sen tog det ytterligare 10-11 år innan den sista kom. Och det har ju blivit en väldig boost varje gång att fler pappor har tagit steget. Och jag tänker mig så här det handlar ju inte bara om pengar, utan det handlar ju också väldigt mycket om normer och förväntningar. Och det man har sett också när man studerar, det är ju att pappor och män som har arbetskamrater exempelvis som tar ut föräldraledighet har en större tendens att göra det. Så jag tycker man ska se de här mönstren. Och sen är ju det här också, det blir väldigt långsiktiga konsekvenser, ett ojämställt föräldraskap. Och man brukar säga att en genomsnittlig kvinna skulle ha tjänat 50 000 kronor mer per år om hon hade haft samma inkomstutveckling som innan hon fick barn. Och det handlar alltså om över 500 000 kronor barnens första 9 år. Så att det här blir ju väldiga effekter. Sen tänker jag lite grann, det var ju så många kloka pappor som var med i reportaget, och mannen är ju större än manssamhället. Och den stora elefanten i rummen i många debatter vi borde ha idag, när allt ifrån brottslighet, gängkriminalitet, handlar om frånvarande fäder. Och det kanske finaste man kan göra som pappa är ju att vara väldigt närvarande i sitt barns liv väldigt tidigt. Så här är det också för barnens skull, att man grundlägger mycket den kontakten, närvaro, att vara en pappa som både liksom diskar och diskuterar och får den här väldigt nära relationen.
1: Så men det kan man väl göra ändå, oavsett om man öronmärker dagarna?
0: Ja, men det är också ett annat argument tycker jag, att jämställdhet och förändring i samhället, det kommer ju sällan av sig själv. Jag tror att vi skulle få en enormt stor backlash, för vi har sett också att varje gång när vi har infört en ny öronmärkt pappamånad så har det förändrat också väldigt mycket, och det har också gett ett mod. Det är många män som vill vara hemma med sina barn, men som har arbetsgivare som är väldigt stelbenta.
3: Så Linda Lindberg, Birgitta Olsson, Linda Lindberg, Sverigedemokraterna. Birgitta Olsson är inne här på att kvinnorna halkar efter lönemässigt. Vad säger du om det argumentet?
2: Ja, men det stämmer. Men det stämmer kanske inte till stora delar om man tänker sig under föräldraledigheten, alltså under föräldradagen de 2 första åren. Då är det andra incitament som går in och kompenserar det, pensionsrätt för barn och sådär som man får. Det är ju det stora glappet som framförallt kvinnor då väljer att göra efter den här tiden, att man vill att inte gå tillbaka och arbeta heltid. Där har vi det stora glappet där man faktiskt förlorar sen i det längre perspektivet när man väl landar i pensionen. Och där bör ju politiken istället

0: hitta liksom reformer som stärker för den förälder, oavsett om det är mamman eller pappan som väljer att vilja vara hemma mer med barn. Och det finns ju också forskning och studier som visar på, nu snör jag in lite på en annan sak, men barns behov av trygghet och närhet och en mindre, liksom, mindre stressade föräldrar som kvinna idag. Då säger ju politiken att det är lite halvdåligt att vara hemma och ta ansvar för familjen, för då är man nästan till kvinnofientlig mot sig själv. Det säger ju många från Centerpartiet och de röda partierna. Så att som en ung kvinna idag, då ska du dels ska du göra karriär och du ska ut i arbetslivet och du ska vara mamma och du ska ta ansvar hemma. Varför inte istället sänka kraven på kvinnorna och låta dem bestämma? Okej, nu vill jag vara hemma och jag vet att jag kommer att förlora på min pension, men då går också staten in där istället och kompenserar för den förlusten, eller om det då är pappan som väljer att göra det. Mm. Så det finns ju många andra förslag som vi har i byrålådan i alla fall, som vi kikar på, som skulle kunna vara ett bra sätt att just för minska den delen med inkomstglappet, för det är ju faktiskt ett problem.
1: Sänk kraven på kvinnorna, hör vi där från Linda Lindberg. Mm. Det är en annan sak jag vill komma in på. Mm. Centerpartiet föreslår ju en tredelad föräldraförsäkring, absolut, där en lika stor del öronmärks för vardera föräldern, mm, samt en tredjedel som föräldrarna kan fördela fritt. Mm. Vi vill alltså ha fler pappamånader. Jag återgår till den första frågan där som Linda Lindberg var inne på. Vad svarar du där egentligen? Är inte familjer kompetenta nog att själva få bestämma över hur de ska fördela sina dagar?
2: Nej, men jag tror att hade vi inte infört någon form av pappamånader redan då i mitten av 90-talet, då hade vi inte haft drygt 30% av männen som tog ut föräldraledighet. Och vi behöver ju inte, vi kan gå utanför Sveriges gränser. Tittar vi på de länder som har fått någon form av öronmärkning, det kan handla om Island som har i praktiken en delad, det kan handla om Norge, det kan handla om flera av våra nordiska grannar, då är det en sån otroligt tydlig effekt. Och det är väl det jag tycker är viktigt att förstå, att det här är ändå, kan jag säga, tycker jag, med svenska värderingar och politiska förslag som är så mycket förknippat med den jämställda nation vi är. Tillsammans med att vi avskaffade sambeskattningen och att vi har varit väldigt tydliga mot vårdnadsbidrag från många mer progressiva partier. Och det är just det här igen, att jämställdhet, när man lever i samhället som ojämställt, när kvinnor och män inte har lika rättigheter, möjligheter och villkor i grunden, då är det väldigt viktigt att se att då måste politiken också komma till. Så jag tror att det här vore väldigt förödande, och man ska ju komma ihåg de andra två politiska förslag som jag nämnde, nämligen sambeskattning och vårdnadsbidrag. Det är också något som luftas av konservativa partier då och då, som Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
0: Mm, men vi har väl lika rättigheter och möjligheter och förutsättningar i Sverige. Vi är väl ett jämställt land på det sättet. Vi, bara för att vi inte tycker att vi ska reservera pappamånader, så betyder inte det att vi inte tycker att mamma och pappa kan bestämma själva. Det blir jättekonstig retorik, verkligen. Men jag förstår inte hur du resonerar, Linda Lindberg,
3: Sverigedemokraterna, om att ta bort de öronmärkta månaderna, då är det ju kanske så att papporna tar ut färre dagar, inte så mycket föräldraledighet. Mm. Ser ni inte det som ett problem?
0: Nej, jag ser inte det som ett problem, för att det är vuxna individer som gör sina val. Jag har kikat på massor av sån här statistik på hur man tar ut föräldradagar. Men då måste ju politiken inse, okej, man tittar på den faktan. Men detta är ett resultat av vuxnas egna prioriteringar och egna val.
3: Mm, men om valet då skulle bli att papporna, ja, tar ut färre föräldradagar?
0: Ja, men då har ju familjen valt att göra det utav olika anledningar. Det kan vara av ekonomi, det kan vara av att arbetssituation. Den ena kanske trivs mer på sitt jobb än vad den andra gör. Den andra kanske trivs mer av att vara hemma än vad den andra föräldern gör. Där kanske syskon som spelar roll, som gör att man väljer på olika sätt. Och det är ju den enskildas val. Mm. Sen däremot, som vi var inne på tidigare, så tror jag att det finns ganska så stora behov att se till så att vi också täcker upp det inkomstbortfall som det faktiskt finns om man väljer att vara hemma och ta ett större ansvar med sin familj. Och det måste vi komma till rätta med.
2: Nej, men det är många reformer man kan göra. Jag tycker det är jätteviktigt att vi har pappamånaden som öronmärkt, och jag skulle gärna se att en oppositionsregering går vidare med det. Det var som sagt 10 år sedan den senaste pappamånaden kom. Men sen handlar det också om att man ska ta bort taket med dubbeldagar så att fler föräldrar kan vara lediga tillsammans, att man kan hitta olika ekonomiska incitament. Men det här vore att avskaffa pappamånad, det vore en enorm feministisk liksom backlash. Jag tycker att det här visar väldigt mycket att när man ger en plattform till konservativa partier och nationalistiska partier också med Sverigedemokraterna, då får man också en antifeministisk politik.
1: Men så sänker inte kraven på kvinnorna då, som Linda Lindberg var inne på här?
2: Nej, men jag tror så här att det är redan så att kvinnor och män har väldigt tuffa liksom, krav på sig. Vi lever i ett samhälle där många yrkesarbetar väldigt, väldigt hårt. Och då får vi hitta andra sätt. Men just den här månaden som grundar din relation till ditt barn, då är det så väldigt viktigt att både kvinnor och män är närvarande. Jag tror att den bästa jämställdhetsinjektion man kan ge till ditt barn är att se att både mamma och pappa går till jobbet och försörjer sig. Så att jag tror att ta bort pappamånaden också skulle vara en integrationsfälla. Och det är också en grupp av män som vi måste ställa mer krav på att ta hand om sina barn.
3: Linda Lindberg, Sverigedemokraterna. Varför är den här frågan så viktig för er?
0: Nej, men vi tycker inte att det är en politisk fråga egentligen, utan vi har bestämt att barnet ska få 480 dagar och föräldrarna fördelar dem sinsemellan. Och nu har man också möjligheten att dela till som mor och farföräldrar till exempel, om man får lov att dela med sambo om man har det då. Så att den är ju väldigt bred så, och jag tycker det är gott tillräckligt. Vi behöver inte in och styra det mer än så. Sen däremot så måste vi se till så att det finns fallgropar, lite som Birgitta är inne på, med de ekonomiska delarna. Så där. Sen är det ju inte så att ett litet barn som är under 2 år, att den mår jättebra av att man ser båda föräldrarna gå till jobbet. Det blir också lite tramsigt. Jag menar, de kommer se det tills föräldrarna går i pension, kommer de att få se sina föräldrar gå till jobbet. Så det löser också ut sig. Det kommer de att få se i majoriteten av fallen i alla fall. Men jag tror att vuxna är så pass kapabla att kunna göra de besluten själv.
1: Det får bli slutordet i den här debatten. Tack Linda Lindberg, Sverigedemokraterna, och Birgitta Olsson från Centerpartiet.
3: Idag inleds rättsprocessen kring mordet på högerprofilen Charlie Kirk. Första steget är att se om det finns bevis nog för en rättegång.
1: Den konservativa debattören sköts till döds i september förra året under en debatt på Utah Valley University.
3: Och det är den 23-åriga Tyler Robinson som står åtalad för mordet. Åklagaren yrkar på dödsstraff.
1: Martin Jelin, journalist och författare som bevakat USA i många år. Välkommen till Studio 1.
4: Tack så mycket.
1: Charlie Kirk var en kontroversiell högerdebattör som stod för en del kritiserade uttalanden, men också många som beundrade honom. Hur skulle du beskriva Charlie Kirk?
4: Ja, alltså det finns ju åtminstone två sidor av Kirk, eller det fanns åtminstone två sidor av Kirk. Han var ju å ena sidan den här väldigt kontroversiella debattören som framförallt reste runt på amerikanska college campus och ofta uttryckte sig främlingsfientligt och kvinnofientligt och provokativt mot vänstern och liberaler i USA. Å andra sidan fanns det en mer inspirationsföreläsare personlighet hos honom, där han framförallt samlade unga män som kände sig utanför den amerikanska samhället, den amerikanska mainstreamkulturen, och han höll relativt opolitiska tal till liksom samlingar av kristna unga män, mer om hur man ska leva sina liv, och där han mer försökte framställa sig som en liksom inspirerande förebild för dem. Så att det fanns både den här väldigt tydligt politiskt högerradikala sidan av honom och en mer nedtonad kristen inspirationsföreläsare. Och han lyckades kombinera båda de här två sidorna till en liksom politisk kraft.
1: Så vad blev hans politiska arv, skulle du säga, till den amerikanska högern?
4: Han utgjorde ju en del av en ganska lång tradition i amerikansk höger av studentaktivism som har varit otroligt inflytelserik och som ibland har hamnat lite under radarn på internationella medier, tror jag, för att den utspelas på college och skolgårdar och framförallt kanske på kristna skolor och kristna universitet i amerikanska södern och på landsbygden, som kanske inte alltid är de liksom första platserna som journalister besöker. Men den traditionen går tillbaka till i alla fall 60-talet och högerledare som William F. Buckley och Barry Goldwater var de två mest populära föreläsarna på amerikanska college på 60-talet. Det var inte liksom Bob Dylan och Martin Luther King och vänsterpersoner som var de mest efterfrågade bland studenter på 60-talet under hela den kulturkriget som pågick då, utan det var högerdebattörer som Buckley och Goldwater. Och på samma sätt så har det varit de senaste 10 åren har vi sett hur högerradikala röster som Kirk och hans kollegor i Turning Point, den här studentrörelsen som han skapade, har varit de mest populära unga politiska rösterna på amerikanska college. Kanske inte på Harvard och Yale, men på liksom stora kristna universitet och college runt om i liksom, de konservativa delarna av USA.
3: Så vad skulle du säga att Charlie Kirk betyder eller betyder för de yngre konservativa i USA?
4: Jag tror att han blev en förebild för unga män som kände sig utanför samtiden. Han fick en liksom otrolig kulturell kraft hos dem. Han hade också en betydelse för att liksom mobilisera hela den här antifeministiska kristna nationalismen bland unga, både bland unga män och unga kvinnor, framförallt män, men även många konservativa kvinnor som sökte sig till den rörelsen och till Turning Point. Trump vann ju senaste presidentvalet med hjälp av att han lyckades öka sitt väljarstöd bland framförallt unga män. Och där tror jag Kirk och hans kollegor i studenthögen var otroligt viktiga. Mm.
3: Och just det här sättet som Charlie Kirk dog på, att han blev skjuten under en debatt på Utah Valley University. Hur har de konservativa i USA använt sig av det, om man kan säga så?
4: Ja, men han förvandlades ju omedelbart till en martyr för hela den amerikanska högern, och på ett ganska opportunistiskt sätt så exploaterade man ju hans död för att försöka hävda att det skulle finnas ett liksom landsomfattande problem med vänsterextremt våld i USA. All forskning visar ju att det högerextrema våldet är kraftigt överrepresenterat, och vi har ju inte några bevis än. Vi vet inte än. Den misstänkta gärningsmannen är inte dömd än, personen som nu ställs inför detta har ju en ganska förvirrad ideologisk kompass. Så att vi vet ju inte om det var ett liksom vänsterradikalt motiv bakom mordet. Men Trump och hans partikamrater var ju väldigt ivriga med att framställa det som det. Och de var också, ironiskt nog, så var det ju också en väldigt våldsam retorik i bemötandet av det här. Liksom. På Fox News var det en programledare som sa direkt att gärningsmannen borde mördas och att man liksom måste ut och skjuta folk som stödjer vänsterradikala idéer och sådär. Och Trump har ju själv i flera hundratal och kommentarer uppmanat till våld mot meningsmotståndare och mot journalister.
1: Och den här rättsprocessen då, som idag verkar kunna ta sin början, tror du att den kommer användas av hans följare för att föra upp de där tankarna igen, eller konspirationerna kring hans död?
4: Ja, alltså det blev ju en väldigt enande kraft i den annars ganska splittrade amerikanska högern. När han dog så slöt alla upp bakom liksom sorgen i det här, och hans änka Erica Kirk blev ju ganska omedelbart lyft fram som en liksom, dels efterträdare till hans studentrörelse, men också en liksom tänkbar debattör och möjligen politisk kandidat i framtiden. Folk har viftat med skyltar där det står liksom J.D. Vance och Erica Kirk borde ställa upp för i nästa presidentval och sådär. Så att de vill ju gärna ta tillvara på den energi som liksom förlöstes av den här tragiska händelsen och försöka vända det till en kampanjfördel för dem, helt enkelt.
3: Säger Martin Jelin, journalist och författare som bevakat USA i många år. Tack för att du var med här i studiet.
4: Tack så mycket.
1: Och nu ska det handla om maneter i våra hav.
3: För de dyker upp tidigare, de blir fler på vissa håll och de beter sig på ett sätt som forskarna inte riktigt kan förklara.
1: Vad är det som händer i våra vatten och vad kan det få för följder på ekosystemet? Med oss har vi Kristin Appelqvist, marinbiolog vid Göteborgs universitet, som forskar på öronmaneter. Och Kristin Appelqvist, längs Bohuskusten så tappar öronmaneter formen, de slår kullerbyttor, de löses upp i vattnet, medan de i Östersjön verkar trivas allt bättre. Hur kommer det sig att man ser den här stora skillnaden?
5: Ja, det har vi ju inte riktigt svaret på ännu då, men något som jag vill undersöka. Men det som du säger, det är skillnad på om vi tar då öronmaneten, hur den beter sig i Östersjön jämfört med på västkusten. Så det kan till och med vara så att antingen att det är en variant av något vi kallar för ekotyper, att de har olika anpassningar till olika miljöer de lever i, så det kanske inte är, eller så är det inte ens samma art. Men i Östersjön verkar de trivas väldigt bra just nu. Det är många som säger att det är fler än vad de någonsin har sett de senaste åren. Och vi vet ju inte exakt vad det beror på, men de konkurrerar ju med sill. Så om sillbestånden minskar så finns det mer mat och utrymme för öronmaneten. Och de gynnas av algblomning, för då blir det många djurplankton som maneten äter. Så det finns ett par olika saker där som kan påverka kanske.
1: Om vi tar oss tillbaka till Bohuskusten då. Öronmaneter tappar formen, de slår kullerbyttor och sådär. Du sa att det där vet vi egentligen inte varför det händer. Men vad, har ni någon hypotes?
5: Mm. Jag har studerat dem nu sedan 20-tal år ungefär. Och det är den senare 8 åren som jag har sett det här kullerbyttebeteendet. Och jag har tittat på om det finns några makroskopiska parasiter, någonting som är där och äter utav dem eller så, men det är ingenting nytt där. Så därför tror jag att det är något mikroskopiskt, kanske någon patogen, bakterie som angriper dem.
3: Och vad innebär?
5: Och då är det främst ute i kanten, ja. Och att deras balansorgan blir nedbrutet och då börjar de simma konstigt.
3: Aha. Är det det som du benämner som att de slår kullerbyttor? Hur ser det där ut?
5: Ja, men om man tänker att de är ganska perfekt runda och med sina långa fransar ut i kanten, så blir det som så jack och mer oregelbunden kant, och att försvinner en bit av maneten och då börjar de simma orytmiskt och tumla runt.
3: Är det ett nytt fenomen eller har ni sett något liknande tidigare?
5: Ja, nej, men det är de senare åren vi ser det. Att maneter dör är inte konstigt. De följer lite strömmarna, de kan spolas upp på stränder och sen flytta ut igen och flytta runt döda då. Men det här att de löses upp när de ändå ska simma och vara friska, där är det som är annorlunda.
1: Och är det någon fara för ekosystemet där vid Bohuskusten, att de tumlar runt och löses upp sådär?
5: Ja, det är en av våra vanligaste arter, och när den beter sig så här så är det ju något som inte stämmer. Och exakt vad det beror på då, om det nu skulle vara en mikroorganism, var kommer den ifrån och varför har de fått försämrat immunförsvar eller vad är det som sker? Det är ju för tidigt att säga vad det kan få för stora konsekvenser, men något som vi i alla fall ser i samband med att de senaste åren så har röd och blå brännmanet ökat i antal istället.
1: Mm-hmm. Och rent generellt, och hur viktiga är öronmaneten i ekosystemet?
5: Jo, men de är viktiga. Dels är de ju ett rovdjur, de är toppen på sin näringsväv. De äter djurplankton och de utgör också föda för andra organismer. De är ett värddjur för små kräftdjur. Och sen när de väl har levt sitt liv normalt sett då, så sjunker ner på bottnarna, så är de viktiga i kolets kretslopp. Så de har många olika roller.
3: Och förra sommaren bad ni allmänheten om hjälp med att skicka in bilder på öronmaneter, och det går ju fortfarande att göra det. Hittills har ni fått in omkring 2500 bilder. Vad är det bilderna hjälper er att förstå?
5: Ja, det är fantastiskt att allmänheten är så involverad i det här. Och det är ju så att man kan titta på bilden, kan man avgöra hur den mår. Och sen kan vi också sätta det i samband med andra miljöparametrar som salthalt, temperatur, klorofyll. Där de mår dåligt, då finns det någonting som i de här andra parametrarna som kan förklara det. Mår de bättre i bräckt vatten och sämre i mer marint, och vad kan det då finnas? Så många ögon där ute som hjälper till med forskningen.
3: Så bra. Och tack för att du berättade om maneterna. Tack så mycket, Kristin Appelqvist, marinbiolog vid Göteborgs universitet.
5: Tack ska ni ha.
1: Och alldeles strax så är det Eko här. Dagens Eko i P1. I vår andra timme så handlar det om bland annat om Norge och att de gick vidare i fotbolls-VM.
3: Vi måste ju faktiskt prata om det. Det kanske tar emot, men vi är också glada.
1: Det är vi, innerst inne.
6: Här är kvart i fem Ekot. Trump bekräftar att han bad FIFA ompröva beslutet om avstängd amerikansk fotbollsspelare i VM. Och här hemma kommer det krav på förbud mot bekämpningsmedel med PFAS inom jordbruket. I studion Julia Brynolfsson. Men vi börjar i Ankara i Turkiet där NATOs generalsekreterare Mark Rutte alldeles nyss höll en pressträff inför NATO-toppmötet som inleds där imorgon.
7: The investment is there. And now we need to ensure that we are translating our economic might into military capabilities. Putting the cash to work.
6: Ja, vi måste omsätta den ekonomiska styrkan till militär förmåga så att pengarna får jobba, sa Rutte. Och med nu vår korrespondent Nina Benner på plats i Ankara. Vad lyfte Rutte mer på den här pressträffen?
8: Ja, man sa apropå just militära investeringar att det kommer presenteras kontrakt värda tiotals miljarder under det försvarsindustriforum som också kommer hållas här i samband med mötet. Och det här fokuset på försvarsindustrin, på investeringar, det hänger ihop med det skifte som pågår just nu där den europeiska delen av NATO är igång med att rusta upp eftersom USA så tydligt har aviserat att det är nya tider nu, att deras militära engagemang i Europa är under nedtrappning. I övrigt så talade Rutte om behovet av att fortsätta stödja Ukraina. Det är en fråga som kommer upp på mötet. Och sen talade han sig varm för just det skifte som pågår med europeiska länder som ju förbundit sig att öka sina försvarsinvesteringar rejält. Och det kommer också ske en genomgång här på mötet av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med de här planerna och hur sannolikt det är att de kommer att nå det mål som man kommer överens om på NATO-toppmötet förra året, som du kanske minns. Totalt 5% av BNP 2035 har länderna förbundit sig att lägga på försvarsinvesteringar, direkta försvarsinvesteringar, 3,5% av BNP.
6: Vilka är de främsta utmaningarna för NATO nu inför att ledarna ska mötas?
8: En utmaning är ju själva säkerhetsläget. Ryssland väntas även i år pekas ut som det största hotet mot Europas säkerhet i slutdokumentet. Och senast igår så skedde ju attacker mot Kiev med många döda som en påminnelse om det allvarliga läget. Sen så är det de interna utmaningarna. Generalsekreterare Mark Rutte låter ju optimistisk. Han avfärdade de flesta frågor på pressträffen nyss som handlade om oenighet mellan USA och Europa. Men det finns ju en spänning här där USAs president Donald Trump och hans administration ofta uttrycker frustration över sina allierade i Europa. Och frågan är om de är lika nöjda med hur långt de europeiska NATO-länderna har kommit i den här omställningen som Mark Rutte är.
6: Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Ankara. Och i Ukraina har minst 21 personer dödats och fler än 50, varav flera barn, har skadats i nattens ryska attacker mot huvudstaden Kiev enligt ukrainska myndigheter. Ryssland genomförde attackerna med drönare och ballistiska robotar. Ett bostadshus ska delvis ha kollapsat och människor tros vara fast under rasmassorna. Och Ukraina har i sin tur attackerat ett stort oljeraffinaderi i Omsk i Ryssland, uppger landets generalstab. Det ska ha börjat brinna i samband med attacken och enligt Ukrainas specialoperationsstyrkor är det den djupaste långdistansattacken som Ukraina utfört i Ryssland under tiden för den fullskaliga invasionen. Vi ska till USA nu. Det stormar runt det internationella fotbollförbundet FIFA efter beskedet om att FIFA häver avstängningen av den amerikanska VM-stjärnan Folarin Balogun. Beslutet från FIFA kom efter att USAs president Donald Trump tagit kontakt med FIFAs president och det samtalet bekräftade Trump nyss på en pressträff. Med nu vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Trump har ju svarat på frågor om det här. Vad sa han?
9: Ja, Donald Trump bekräftar nu att han personligen ringde till FIFAs president Gianni Infantino kort efter matchen i onsdags. En match där amerikanska anfallsstjärnan Folarin Balogun alltså fick ett rött kort för stämpling. Och ett rött kort för stämpling, det innebär enligt regelboken att man stängs av i minst en match. Trump säger nu att han ringde Infantino och bad honom se över avstängningen. Jag anser inte att det här var en stämpling, sa Trump nyss i ovala rummet. Vi kan lyssna på vad han sa.
10: So I saw the play and I'm a person that loves sports and was a good athlete and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
9: Ja, det här var inte en stämpling, sa Trump, och han motiverar det här med att han alltså hävdar att han själv kan sport. Han är väldigt kunnig, säger Trump här. Och han gav sig nästa andetag också på domaren och hävdar att domaren som gav det röda kortet, att han är, citat, suspekt. Så här sa Trump.
10: And this referee who is a little bit suspect, if you check his past. I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect.
9: Ja, Donald Trump riktar alltså misstankar mot domaren i den här matchen utan att förklara vad han menar med detta. Och Trump bekräftar alltså att han ringde FIFAs president, bad honom se över avstängningen av Balogun.
6: Vad vet vi mer om det här samtalet?
9: Ja, enligt CNN så ska Vita huset också ha försett FIFA med det man kallar för bevis för att kunna häva beslutet om avstängning. Vilka bevis det i så fall skulle vara, det är inte känt. Men igår söndag kom alltså beskedet från FIFA om att man häver avstängningen, ett oerhört ovanligt beslut. Men det betyder alltså att Balogun får spela i matchen senare ikväll i natt svensk tid i åttondelsfinalen mot Belgien.
6: Och det har ju stormat rejält runt FIFA efter det här. Vilka reaktioner har det väckt?
9: Ja, massiv kritik och en hel rad frågor och anklagelser om korruption och politiska påtryckningar nu när Donald Trump verkar göra sig själv till en sorts huvuddomare. Så att Europeiska fotbollsförbundet UEFA protesterar, Belgiens fotbollsförbund protesterar och om USA skulle vinna den här matchen ikväll så kommer ju det här FIFA-beslutet hänga kvar som ett frågetecken. Vilken betydelse har det att avstängningen hävdes och hur kom det här beslutet egentligen till?
6: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg och mer om detta i Studio 1 i kanalen P1 efter klockan 5. Vi går inrikes. Naturskyddsföreningen kräver nu ett förbud mot att använda bekämpningsmedel innehållande PFAS. Nya siffror från Kemikalieinspektionen visar att PFAS-utsläpp inom jordbruket har fördubblats sedan 2018. Karin Lexén är Naturskyddsföreningens generalsekreterare.
11: Det som behövs är ett förbud mot PFAS-bekämpningsmedel och det är jätteviktigt.
12: Förra året besprutades de svenska åkrarna med nästan 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen. En ökning med 12% jämfört med året innan. Ett av medlen heter fluacinam och används mot bladmögel i potatis och kan skada hjärnans utveckling. Något SVT har rapporterat om. Och de nya siffrorna från Kemikalieinspektionen visar att fluacinam är det medel som ökat mest de senaste åren. Men förslaget om ett förbud skulle slå hårt mot många svenska livsmedelsproducenter eftersom det kommer ta flera år att ta fram alternativa medel som inte innehåller PFAS. Det säger Milena Bergman, kommunikationsansvarig på Svenskt växtskydd som företräder tillverkarna.
13: Ökade skördeförluster, större resistensproblem och att viss odling inom specialgrödor framförallt upphör helt i Sverige. Det är ju myndigheternas ansvar.
12: Frågan om att införa begränsningar av PFAS-medel inom jordbruket har länge diskuterats inom EU. Men enligt Naturskyddsföreningen så går det arbetet för sakta. Det tyckte man också i Danmark där man förra sommaren förbjöd de bekämpningsmedel innehållande PFAS och som bedöms bilda det giftiga ämnet trifluoretiksyra. Ekot har sökt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari som skriver att de just nu arbetar med en övergripande handlingsplan rörande PFAS. Och enligt uppgifter till Ekot är strategin inspirerad av de regler som införts i Danmark och kommer presenteras inom några veckor.
6: Reporter Mikael Funke. Arbetsmiljöverket riktar skarp kritik mot arbetsmiljön för ambulanspersonalen i Gävleborg. Och regionen riskerar ett vite på 800 000 kronor om bristerna inte åtgärdas, rapporterar P4 Gävleborg. Myndigheten konstaterar att våld och hot är den största arbetsmiljörisken för ambulanspersonalen och kräver bland annat tydligare rutiner för hur hotfulla situationer ska hanteras. Under hösten förra året mördades en ambulanssjukvårdare i tjänst i Gävleborg efter att en man överfallit henne med ett vasst tillhygge. Över 1000 personer har gripits i en Europol-operation mot människohandel, uppger svensk polis som deltagit i den 5 dagar långa operationen som bedrivits i totalt 60 länder. 4 av de gripna var män från Göteborgsområdet och 2000 brottsoffer har identifierats. Kina provsköt tidigt i morse svensk tid en ballistisk långdistansrobot i Stilla havsområdet, vilket har mött kritik. Och roboten avfyrades samma dag som Australien tecknade en försvarsallians med önationen Fiji.
14: Connor, this is a huge development.
15: China confirming just in the last hour or so that it has.
16: Kinas robottest slogs upp stort i Australien, här TV-kanalen Nine News. Enligt den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua så var det en kinesisk atomdriven ubåt som avfyrade en strategisk robot vid lunchtid kinesisk tid. Testet var inte riktat mot något specifikt land eller mål och länder i området ska ha förvarnats enligt Xinhua. Men reaktionerna lät inte vänta på sig. Japans regering uttryckte stark oro och uppmanade Kina att avstå innan testet enligt ett uttalande. Och Australiens utrikesminister Penny Wong kallade det för destabiliserande i australiensiska ABC News.
14: Australia has been clear with China that we regard this as destabilizing to the region.
16: Senast Kina gjorde något liknande, det var 2024. Och det nya robottestet kommer samtidigt som Australien idag skrev under en försvarsallians med önationen Fiji. En allians som av bedömare ses som en markering mot Kinas ambitioner i regionen. Ambitioner som skapar oro, det visar inte minst robottestet idag, säger docenten och säkerhetsexperten Anna Pauls vid Massey-universitetet på Nya Zeeland till Ekot.
17: China and China's growing security interests in the Pacific, as we witnessed today, is of concern.
16: Björn Djurberg, Bangkok.
6: Så ska vi återvända till fotbolls-VM. Norge hade inte kvalificerat sig till VM på 28 år och nu är de i kvartsfinal efter att ha slagit ut Brasilien. Många frågar sig hur norrmännen blev så bra på fotboll. Håkon Grötland är chef för spelarutveckling på Norska fotbollförbundet och säger så här om det norska framgångsreceptet.
18: Norsk fotboll investerte massivt i det att utveckla spelare. I den spelarutvecklingssatsningen vår så har vi grejt att lage en modell hvor vi samarbeider breddeklubber, toppklubber, fotbollsförbundet. Och det är väl det närmaste jag kommer en slags, hvis det är någon hemlighet i Norge så är det att vi är kanske bäst i Europa på samarbete.
19: Inom norsk fotboll talar man om den norske modellen, ett helomfattande sätt att se på fotboll. Bland annat ingår att låta barn spela kvar i sina lokala klubbar, till skillnad från i många andra länder där storklubbarnas akademier dammsuger upp de stora talangerna redan i 6-7 års åldern.
18: Ja, när vi snackar om den norska modellen så tänker vi att för det första det är mycket viktigare för oss att utveckla flest möjliga som blir glada i fotboll framför att utveckla toppspelare. Så det är ju när vi snackar om barn så önskar vi att de ska vara i sin lokala klubb och samma med vänner och ha det göj med fotboll.
19: Först när spelarna är 12 år gamla börjar man spetsutveckla de största talangerna, som i tonåren går in i storklubbarnas akademier. Men även där har man inom norsk fotboll enats om ett gemensamt sätt att spela och en gemensam fotbollsfilosofi, vilket gör att spelarna kan gå från klubb till landslagsfotboll på ett sömlöst sätt, eftersom alla har en liknande fotbollsfostran. När Håkon Grötland tittar på det norska herrlandslag som på lördag spelar kvartsfinal mot England, så är han mest stolt över gruppen och lagandan, som enligt honom är en följd av den norske modellen.
18: Ja, men det jag kanske är mest stolt av när jag ser det landslaget vårt nu är att det är ett lag och det är ingen egor. Så det är som det är väldigt ydmyka, fina karer som representerar Norge. Och det är jag lite stolt av. Det har vi också varit väldigt upptatt av i vår modell de senaste 10 åren. Att du må uppföra dig både på och utanför banan.
6: Håkon Grötland vid Norska fotbollförbundet, reporter Hugo Bernhard. Ikväll och i natt väntas regn i stora delar av Götaland och Norrland. I övrigt en del kvällssol och natten blir mestadels klar. Imorgon väntas allmänt mycket moln med regn eller skurar som i söder kan bli kraftiga. Under eftermiddagen från Götaland upp över Svealand och Gästrikland risk för åska. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 10 och 15 grader. Ekot producerades av Ola Henriksson, i studion Julia Brynolfsson.
20: P1, Sveriges Radio.
3: Studiets andra timme, nya larm om rysk provokation.
1: Polen sägs vara nästa mål. Hur kommer NATO agera? Toppmöte i Ankara i veckan.
3: Och Norge fortsätter att ro. Sveriges lillebror är redo för kvartsfinal.
1: Men VM handlar nästan lika mycket om Trump och kritiken mot FIFA.
3: Och på Sicilien försöker en hel by läka efter vinterns katastrofala jordskred.
21: Ja, här är riktigt äventyrligt här nu. Går vi genom högt gräs för att nu ta oss fram till en utsiktspunkt där man kan se då jordskredet.
1: Reportage
21: hjälp.
1: I Studio 1. Som...
21: Nu ser man.
1: Också handlar om vad som kyler när lägenheten blivit en bastu.
3: Persienner, korsdrag eller yoghurt på rutorna. Välkommen att lyssna. Marcus Karlhed och Ylva Lilja i studion.
1: Och vi börjar i Ankara, för imorgon samlas ledare från NATOs länder i den turkiska huvudstaden.
3: Och bara för en stund sedan mötte NATOs generalsekreterare Mark Rutte pressen inför morgondagens möte. Och Nina Benner, korrespondent på Sveriges Radio, du är på plats i Ankara. Du lyssnade på den här pressträffen. Vad sa Rutte?
22: Ja, man talade om det skifte som pågår just nu, om de stora militära investeringar som behöver göras nu när Europa kommer ta större del av ansvaret för sitt försvar, som man sa. Och så att det kommer att presenteras kontrakt värda tiotals miljoner här under de dagarna. Så fokus den här gången på det här NATO-toppmötet lite mer på verkstad, kanske man kan säga. Alltså på konkret hur pengarna ska förvandlas till försvarsförmågor, som Rutte sa. Och han talade också en del om det hotfulla omvärldsläget och Rysslands krig i Ukraina. Mm.
3: Imorgon inleds mötet. Vad står på agendan?
22: Ja, men dels som sagt försvarsinvesteringar. En nyhet som skulle kunna komma där handlar om svenska Saab. Förhandsuppgifter från bland annat Sveriges Television säger att Saab kommer att få leverera mer än hälften av de övervakningsplan som NATO ska köpa in. Och det är en nyhet som mycket väl kan komma att presenteras här imorgon. Sen kommer det också handla det här mötet om Ukraina. President Zelensky kommer hit till den middag som hålls imorgon. Och så... till slut, inte minst viktigt, frågan om hur långt de olika europeiska NATO-länderna har kommit med planerna för det som man kom överens om förra året, att satsa 3,5% av sina BNP på direkta försvarsinvesteringar och ytterligare 1,5% på saker som civilförsvar och infrastruktur. Det här är höga nivåer som man ska vara uppe i senast 2035. Och ledarna ska då gå igenom, de ska ha diskussioner om hur de här planerna ser ut, hur trovärdiga de är, hur långt man har kommit. Det här är diskussioner som inte är offentliga, men det är ingen hemlighet att olika länder har kommit olika långt.
1: Lite av agendan där alltså. Det har varit en del fram och tillbaka också angående president Trumps medverkan. Kommer han imorgon, eller hur blir det?
22: Jo, han kommer. Han kommer till middagen och sen så kommer han också till toppmötet som är på onsdag. Det toppmötet är bara 3 timmar, väldigt fokuserat, precis som förra året. Det tolkas allmänt som ett sätt att minska risken för att tappa fokus och för att få överraskande utspel från Donald Trumps sida. Mark Rutte lät ju väldigt optimistisk idag, det är också hans roll att hålla ihop alliansen, men det är väl oklart ifall Donald Trump kommer vara lika nöjd med hur långt de europeiska NATO-länderna har kommit med sina, ska vi säga, ambitionshöjningar.
1: Vi tackar dig där, Nina Benner, för den rapporten från Ankara. Och samtidigt som NATOs ledare samlas där i Turkiet så har flera medier publicerat uppgifter om att USA varnat Polen att Ryssland planerar att attackera landet inom närtid. Vi har med oss Johan Hovenen nu, överstelöjtnant och lärare på Försvarshögskolan. Välkommen. Och Anna Wislander, Nordeuropachef vid den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Du är också välkommen. En fråga till er båda två här. Ryssland förbereder sig inför en attack mot Polen, alltså. Det är uppgifter som vi kan läsa om i medierna. Anna Wislander först. Hur troligt bedömer du att det här skulle kunna hända?
0: Ja, det är svårt att säga. Det är ju mer diffusa uppgifter än vad det var, om vi säger de uppgifterna som kom inför den fullskaliga invasionen av Ukraina 2021-2022. Det är samtidigt så att det är klart det är lite förvånande att det kommer ut den här uppgiften att det handlar inte bara om mellan 3 till 5 år som har tidigare sagts, utan nu har det ju pratats om någonting här inom en eskalering inom några veckor eller månader, en begränsad militär attack. Ja, jag tänker så här att det finns väl några saker som talar för det. Att den ryska hybridkrigförmågan har ökat de senaste 10 åren, det vet vi. De har blivit skickligare på det och skulle kanske därmed kunna vara djärvare. Vi vet att NATOs oenighet har varit ovanligt stor på senare tid, både Grönlandskrisen och sen Irankriget, och det kan tala för att Ryssland tycker att det här är en bra tidpunkt att testa enigheten. Och sedan går ju kriget i Ukraina väldigt dåligt och Ryssland skulle kanske då vilja få till någon slags förhandlingar på, mer på ryska villkor. Men det finns ju också märkligheter i detta naturligtvis. Som bland annat då att det bygger på amerikanska underrättelser samtidigt som USA drar tillbaka trupp från just Polen. Polen vill naturligtvis trycka på USA i en sån här situation. Det kan också driva på den här typen av information som man delar. Och sen så kan det vara skrämskott också från Ryssland naturligtvis, att även om man inte har någon förmåga att göra någonting så vill man skrämmas i ett sånt här läge.
1: Svårt att värdera de här medieuppgifterna, låter det som. Vi kommer tillbaka till dig lite senare, Anna Wislander. Jag vill bara bolla över det till dig, Johan Hovenen. Ja, du hör vad Anna Wislander säger här.
2: Ja, men vi pratar främst om en begränsad attack i så fall. Ryssland har bundit otroligt stora resurser i Ukraina, så att det är svårt att genomföra någonting. Men vi har ju samtidigt sett i september förra året att Ryssland hade förmåga att via Belarus ta in 20 stycken drönare, om än obeväpnade, mer som spaningsdrönare i polsk luftrum. Och vi har ju haft ryska MiG-31 som ett stridsflygplan i luftrummet hos Estland i 12 minuter. Och det är ju ett flygplan som normalt sett skulle kunna beväpnas med Kinzhal, den här hypersoniska roboten som används flera gånger i Ukraina.
3: Så du ser att den här eventuella ryssförberedelsen, en attack mot Polen, du tänker att det kan vara ganska troligt?
2: Jag skulle inte utesluta det. Vi har sett ett typ av mönster av såna här typer av händelser där man gärna prövar de redan existerande NATO-mekanismerna som finns. Till exempel enhanced air policing i Polen.
3: Men hur väl rustade är Polen för en rysk provokation?
2: Ja, men Polen har en väldigt potent försvarsmakt och har rustat väldigt mycket under de senaste åren och förstärkt sig. Man har en försvarsmakt som omfattar drygt runt 220 000 personer och strävar upp mot en 300 000 personer. Köpt mycket utrustning från olika länder så att man har beväpnat sig.
1: Anna Wislander, om Ryssland skulle försöka sig på att testa NATOs gränser då, hur tror du att en sån attack eller operation skulle se ut?
0: Ja, det är svårt att säga, men alla de här delarna har ju testats och pratats kring länge.
1: Det är ännu svårare att säga när du har en hund i bakgrunden där som också vill vara med i Studio 1. Förlåt. Vi kan bolla över den där till Johan Hovenen som sitter här i studion. Hur tror du att du var inne på det tidigare, vad det skulle kunna vara för typ av attack eller operation?
2: Jo, men det handlar också om att det är någonstans på det som Anna var inne på tidigare, att pröva NATOs trovärdighet och pröva de olika mekanismerna som finns för att se hur man reagerar. Det är ju till syvende och sist som så att artikel 3 i FN, eller i NATO-stadgan, är ju, som handlar om självförsvar. Den ska ju man agera på först. Artikel 5, som är det kollektiva försvaret, den kommer efter ett konsensusbeslut i Nordatlantiska rådet där alla statschefer, då premiärministrar, beslutar.
1: Och Polen ligger nära Sverige. Hur skulle Sverige bidra om det skulle bli en rysk provokation mot Polen?
2: Ja, om Polen skulle ställa frågan så kan man nog rimligen anta att Sverige skulle lämna understöd till Polen utifrån de förmågor och resurser som vi har tillgängliga för att kunna stödja Polen.
1: Och vad skulle det kunna vara?
2: Ja, men vi har ju flugit enhanced air policing i Polen tidigare under 2025, och vi skulle mycket väl kunna komma och göra en förstärkning i den riktningen liknande igen.
3: Anna Wieslander, vad säger du? Hur redo är NATO att svara på ryska provokationer?
0: Jag tror NATO är redo för detta i och med att vi har haft ett läge där Ryssland har ju testat de här olika delarna mer eller mindre medvetet länge. Så jag tror att på den militära sidan och med Polens beredskap, de baltiska staterna, så är det egentligen, är jag inte orolig alls. Utan det enda som skulle kunna ligga, det är ju just om enigheten inom NATO skulle falla. Men amerikanerna hittills har ju inte gett några sådana signaler att man lämnar NATO. Så jag tror att om det blir ett riktigt allvarligt läge så kommer man att sluta upp på det här sättet.
3: Och den här solidaritetsprincipen, NATOs artikel 5, betyder den automatiskt att NATO kommer till Polens undsättning?
0: Nej, det finns ingen automatik i artikel 5, men det finns ju mycket styrka i de planer som man har gjort och de förberedelser man har och den struktur man har. Så att egentligen är det ju, och alla vet att detta kommer ske väldigt fort. Man vet numera att det kommer vara ett oklart underrättelseläge. Och mycket har ju övats på det, just på det här sättet. Så på det sättet är det ju inget nytt. Det nya skulle ju vara om Ryssland verkligen gör det. Det är ju i så fall skillnaden, att detta sker på ett systematiskt medvetet sätt där Ryssland har ett mål som är liksom, troligen då att splittra NATO till exempel. Det skulle vara det nya i detta. Men i stort är ju detta övat och förberett. Mm. Just den här typen av gråzons som går över till militärt. Det är ju det vi har sett det senaste årtiondet.
3: Det är ju uppgifter, inget som har bekräftats. Hur pratar man om den här typen av ryska provokationer inom NATO?
0: Ja, men det sker ju hela tiden egentligen. Därför att vi har ju sett ett systematiskt hybridkrig från rysk sida under 10 år snart. Och vi har också sett hur Ryssland förbättrar både sin förmåga att agera brett över länder. Vi såg det senast med de här drönarattackerna som kom där runt 2025. Och genom olika, samtidigt i olika domäner. Det kan vara cyberspionage, sabotage som sker ungefär samtidigt. Så detta har man ju verkligen ögonen på. Det svåra är ju bedömningen. Hur allvarligt är det? Vad är syftet med det? När går det över i någonting som då behöver ha ett militärt gensvar på bästa sätt? Vad? Just det är ju det som Ryssland i så fall vill utnyttja. Svårigheten är ett sådant läge som man då brottas med.
1: Johan,
0: men samtidigt finns det mycket förberedelser.
1: Ja, det finns mycket förberedelser. Johan Hovenen, för ett par veckor sedan så presenterade Försvarsberedningen en delrapport där de kom till slutsatsen att det är troligt att Ryssland kan komma att testa NATO inom närtid. Vi har också hört Sveriges överbefälhavare som har varnat om att Ryssland kan vilja testa NATOs försvar. Är det den här typen av provokationer eller tester som man syftar på då?
2: Ja, det ligger i den riktningen. Och det ska vi ha klart för oss, att NATOs trovärdighet, den avgörs ju inte i Bryssel eller i Stockholm eller i Washington för den delen, utan den avgörs ju i Moskva. Och det är hela tiden det mönstret som vi jobbar ute efter, det är att försöka upprätthålla det som NATO beskriver som deterrence and defense, det vill säga avskräckning och försvar. Och det är den positionen hela tiden som prövas av den ryska sidan med olika typer av se. Är det bara nu, är det bara ett löst snack hela tiden som försiggår, utan eller är det de facto att de övergår till att genomföra handlingar här också?
3: Men att Ryssland vill testa NATOs försvar, vad väntar Ryssland sig för gensvar?
2: Ja, men det kan vara olika saker. Till exempel så såg vi när de här 20 drönarna kom in i polskt luftrum. På vilket sätt agerar man? Ja, man skickade upp stridsflyg. Man avfyrade jaktrobot för några miljoner kronor mot någonting som kostar 50 000 kronor. Det är ekonomiskt. Man har inte rätt mekanismer för att hantera den typen av hot. Man kontrollerar tiden på jaktstarten på Baltic Air Policing, NATOs framskjutna jaktflyg i Baltikum i Estland. Hur lång tid tar det innan man kommer upp? Och kan de avvisa? Vad gör de för någonting under den tiden? Visar de sina vapen när de kommer upp från NATOs sida, eller går de fram och försöker handtecken signalera? Det finns lite massvis med olika sätt att se hur agerar man och hur snabbt agerar man också.
3: Så Ryssland vill liksom lura fram NATO-ländernas vapenstyrkor?
2: Ja, och signalering och se hur det här fungerar. Mm. Och sen efteråt också, vad blir debatten i Västeuropa om det här bland NATO-länderna? Gör vi rätt saker? Vad har man för inställningar bland de olika NATO-medlemmarna till olika frågor?
1: Tack så mycket Johan Hovonen, överstelöjtnant och lärare på Försvarshögskolan, och tack också till Anna Wislander, Nordeuropachef vid den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Före det hörde ni också Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som bevakar toppmötet i Ankara.
3: Vi ska snart tala om att Norge fortsätter att överraska i VM. Efter segern mot Brasilien så är de ju nu klara för kvartsfinal.
1: Det är de, men fotbolls-VM handlar nästan lika mycket om kritiken mot FIFA efter att USAs stjärna för Laren Belagans avstängning hävts. Och nyss berättade Donald Trump att det var just presidenten som ställt frågan till FIFA.
10: So I saw the play. And I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
3: USAs president Donald Trump där med nu, vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Gina, Trump har just svarat på frågor om det här. Vad sa han mer än att han är en som förstår sport väldigt bra och att det inte var något som borde varit en straff?
9: Ja, han bekräftade det här som flera amerikanska medier har rapporterat senaste dygnet, nämligen att det var Donald Trump själv som personligen ringde till FIFAs president Gianni Infantino kort efter matchen i onsdags mellan USA och Bosnien-Herzegovina. Och det där var ju en match där amerikanska anfallsstjärnan Balogun alltså fick det här röda kortet för stämpling. Enligt regelboken innebär det att han skulle stängas av i en match. Men Trump säger att han ringde Infantino och bad honom se över avstängningen. Jag anser inte att det var en stämpling, sa Trump. Och så motiverade han detta med att han själv tycker att han kan sport, att han är en bra idrottsman. Han är väldigt kunnig, säger han. Så han menade då att han ansåg att det här inte skulle ha lett till ett rött kort och definitivt inte till avstängning.
3: Han hade också tydliga tankar om just den här domaren som det handlar om.
10: And this referee who is a little bit suspect. If you check his past. I don't want to say that because I don't like to create controversy. But very suspect.
1: Trump sa också att Laren Belagan är en viktig spelare för det amerikanska laget. Vi kan väl lyssna på det också.
10: If they wouldn't allow, you know, a top player, maybe the best, maybe among the best players on the team to play, I think it would have had a big stain.
1: Gina Lindberg, vad vet vi mer om det här samtalet som Trump alltså ska ha haft?
9: Ja, han säger att han själv ringde och att han inte direkt har beordrat vad som skulle hända, utan att han bad Gianni Infantino att se över beslutet om avstängning. Och han gör ju också en klassisk Trump här genom att säga att jag vill inte misstänkliggöra domaren, men så gör han det i alla fall genom att säga att domaren är suspekt. och vad det är för misstankar han har mot den brasilianska domaren Rafael Claus, det gör han inte heller klart, utan han säger bara att det är en suspekt person och att han har en suspekt bakgrund. Enligt CNN och Politico så ska Vita huset ha inlett en sorts kampanj i onsdags efter matchen där man bestämde sig för att försöka ta kontakt med FIFA och få dem att häva det här beslutet om avstängning. Och det kulminerade alltså med samtalet som Donald Trump själv personligen ringde till Gianni Infantino, och det leder ju till massiv kritik förstås och misstankar om politisk påtryckning och korruption.
1: Mm. Vi ska prata mer om reaktioner och sådär, men du som bevakar Trump och USA länge, alltså vad säger det dig att Trump faktiskt går ut och erkänner att han ligger bakom det här samtalet? Han har lyckats få fotbolls-VM och handla om honom till slut.
9: Han har gjort sig själv i det här ögonblicket till en sorts huvuddomare för hela fotbolls-VM. Och han betonar ju att det inte är hans beslut, men att han som USAs president tar direktkontakt med

0: i USA. Vad tycker man om organisationen FIFA?
1: Ja, det är ju välkänt att Donald Trump och Gianni Infantino har en väldigt stark koppling och en nära relation. Där vi har sett tidigare hur Gianni Infantino har varit med Trump på resor, att han har deltagit när Trump inrättade sitt så kallade fredsråd och att Infantino personligen överlämnade en pokal och en medalj, det som kallas för FIFAs fredspris, som räcktes över till Donald Trump som första mottagare.
0: Ina Lindberg, Washington-korrespondent, tack så mycket. Daniel Svensson, docent i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Välkommen till Studio 1.
2: Tack så mycket.
0: Att en president blandar sig i fotbollen på det här sättet, hur anmärkningsvärt är det?
2: Ja, det är ju väldigt anmärkningsvärt. Och det är ju bara det senaste, om man har följt utvecklingen kring FIFA över tid, så är det inte första gången som fotbollen blandas ihop med politik på olika sätt. Men här tar man det väl till en ny nivå i och med att det är ett beslut i det direkt sportsliga. I och med att det är en avstängning som hävs som påverkar det sportsliga. Så att det är en delvis ny nivå ändå, även om det har varit problematiska saker som har skett innan.
3: Det europeiska fotbollsförbundet UEFA kallar beslutet för obegripligt. Även svenska fotbollsförbundet har riktat kritik och efterfrågat mer transparens i beslutet. Vad tror du, vad kan det leda till för konsekvenser det här?
2: Ja, men den största konsekvensen tycker jag ändå är att det blir ett väldigt stort trovärdighetsproblem, för att det finns ingen transparens här. Vi hörde lite om bakgrunden och att en politiker har hört av sig och vill ha en ändring på ett beslut och sådär. Men hur ser den här processen ut inom FIFA? Vem är det som har fattat det här beslutet? På vilka grunder? Kan man prata om att det finns en likhet inför fotbollens regler och lagar efter det här, och vilka andra beslut kan upphävas utan synbar motivering? Men det är en väldigt farlig väg att gå.
3: Men rent konkret då, att UEFA nu går ut och kritiserar även Svenska fotbollförbundet, kommer det här ge någon effekt?
2: Ja, alltså de gör ju vad de kan då, kanske att gå ut och protestera, och det är ju ett steg att ta. Sen kanske inte det blir någon ändring på just det här beslutet, men det har väl varit en diskussion under längre tid också av hur ska till exempel UEFA och Svenska fotbollförbundet agera gentemot FIFA när det har blivit allt mer uppenbart att man går i en problematisk riktning som rimmar väldigt dåligt med den svenska idrottens demokratiska värderingar och värdegrund. Så att det finns säkert fler steg man kan ta, och Sverige som enskild nation kanske inte kan påverka supermycket, men inom ramen för UEFA att driva de frågorna så är ändå UEFA en väldigt stor aktör inom världsfotbollen. Så om de skulle sätta rejäl press på FIFA så finns det ju möjligheter att det kan leda någon vart.
0: Men det här att idrotten ska vara fri från politik, är det fortfarande en realistisk beskrivning av världsfotbollen?
2: Det har det nog inte varit på väldigt länge, även om vi i Sverige har varit väldigt förtjusta i den föreställningen. Bara under Infantinos tid här som ledare för FIFA så har det blivit allt mer uppenbart att det inte bara är omöjligt att tänka sig fotbollen som helt opolitisk, utan att man har satt fotbollen i en direkt politisk riktning liksom, och använder fotbollen för att stödja vissa politiska riktningar som går också tvärt emot våra värdegrund kring vår idrott.
0: Ja, just det. Vi hörde vår korrespondent i Washington, Ina Lindberg, skriver det som att president Donald Trump ser sig som en huvuddomare i fotbolls-VM, och han tycker själv att han kan mycket om sport. Kan man se det som att presidenten faktiskt ser sig som en huvuddomare i det här fallet?
2: Jag vågar inte spekulera i hur han ser på sin kompetens kring det här, men det är ju intressant om inte annat att man har en politiker som går in direkt och försöker överpröva vissa beslut som fattas. Och att ironiskt i det här fallet också att FIFA ju har infört det här videodomarsystemet som användes att den här avstängningen skulle bli till i första läget, och sen ska man då överpröva.

0: den överprövningsinstansen ytterligare en gång. Och utan transparens och så blir det ett stort trovärdighetsproblem.
1: Mm, ett stort trovärdighetsproblem. Tack Daniel Svensson, docent i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Fotbolls-VM är ju mer än kritiken mot FIFA som vi har pratat om här. Norge går som tåget i mästerskapet. Vi vänder blad lite, Ylva, och pratar om det istället. Det är lite roligare. 2-1 blev det vinst mot Brasilien.
2: Jon Persson, Radiosportens expertkommentator. Hur förändrar den här VM-turneringen bilden av Norge internationellt?
3: Ja, men ganska rejält skulle jag säga. Det är ju såklart inte något av de lagen som har varit på den här scenen och presterat förut. Så att, en stor förändring skulle jag säga bilden av Norge till det positiva såklart. Då, för att överraskningen när man slår ur Brasilien, det här är ju på något sätt deras hemmaplan. Så ja, är det ju ett Norge som det helt plötsligt talas med helt andra bokstäver och storlek på orden.
2: Och man pratar ju mycket om Erling Haaland. Den långa drassuten som gjorde båda målen för Norges räkning. Men det är väl inte bara han som står bakom Norges framgång?
3: Nej, jag tror att det är ett lagspel fortfarande, absolut. Han är ju såklart avgörande och tungan på vågen. Men de stora lagen har ju varsin sån egentligen. Så det är klart, den stora skillnaden blir ju egentligen vad som finns bakom då. Och det är ju där framförallt som Norge har en bra bredd. En stor bredd. Sverige har också sina stjärnor. Men vi når inte så långt som Norge gör och är inte riktigt lika bra just nu. Och det handlar ju såklart om de som är, vad ska man säga, tillhör truppen och tillhör gruppen men ändå kanske inte den största stjärnan. Och där är ju Norge väldigt, väldigt bra, där man har 7, 8, 9, 10 spelare som är på riktigt, riktigt hög nivå.
1: Men finns det någonting i övrigt som Sverige kan lära av det norska landslaget?
3: Ja, men alltså, Norge har jobbat många, många år med vad ska man säga, lagspelet, taktik, strategi och så vidare. Och där har ju Sverige fått lov att börja om här nu sista åren ett par gånger. Vi hade en förbundskapten för något år sedan, Jondal Tomasson, och sen har Graham Potter tagit över. Så att där tror jag att det finns en hel del att göra, såklart, i hur man agerar tillsammans och spelarna lär känna varandra och så vidare. Den är självklar, men sen är det också hur kollektivet jobbar tillsammans. Jag tycker också att vi har en del att lära av i Norges försvarsspel, men vi har ju också stjärnor på nästan i alla fall samma nivå som Haaland i Alexander Isak, i Viktor Gyökeres, så förhoppningsvis kommer han väl tillbaka någon gång också, Dejan Kulusevski. Så att, ja, det kan vara en ljus framtid även för Sverige.
1: Mm, och nu väntar England lite kort bara. Hur stora är chanserna för Norge i den matchen?
3: De är stora. Jag skulle säga att Brasilien är mycket bättre än England. Det är min bild av det i alla fall. Sen är det klart att det är svårt att säga när inte de lagen har mötts. Men England gick vidare igår genom att slå Mexiko. Imponerande på sitt sätt. Men jag hade nöjet att följa matchen. Och ja, min bedömning är att Norge har stor chans att ta sig ytterligare ett steg.
1: Mm. Roligt för vår lillebror som vi ibland säger. Eller de säger storebror om oss, tror jag. Tack så jättemycket Jon Persson, Radiosportens expertkommentator.
2: Då ska vi till jordskredet på Sicilien som skadade ön i vintras.
1: Ja, det såg ut som ett snitt skurits rakt genom en stads gamla kvarter. Så husen bokstavligen balanserade på kanten till ett stup. Hundratals kommer aldrig kunna återvända till sina hem.
2: Och vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg åkte dit, mötte lokalbor som försöker läka såren efter en naturkatastrof.
4: Det är den årliga kronärtskocksfestivalen i staden Niemi på sydöstra Sicilien. De små violetta kronärtskockorna som är stadens stolthet och delikatess tillagas över eldar i grillar utställda på gatorna. Här säljs också jordbruksredskap och växthus sida vid sida med leksaker, kläder och handgjorda kronärtskockor i keramik. Människor trängs i ett myller, inbäddat av rök och musik. Och där rör jag mig framåt, i snigelfart, i sällskap av en av stadens präster, Don Giuseppe Caffà. Vi kommer inte många meter innan han blir stoppad av någon som vill byta några ord. Det här var en grupp personer från Messina, förklarar Don Giuseppe.
5: Loro sono della provincia di Messina. Mi hanno contattato dopo l'evento franose e ci hanno portato un sacco di aiuti.
4: De kom med hela laster med mat och förnödenheter precis efter jordskredet i januari. Vi bjöd in dem för att dela festen med oss och de har hyrt en hel buss för att så många som möjligt skulle kunna följa med, säger han.
5: Noi li avevamo invitati per la sagra, sono venuti con un pullman, mi dicevano.
4: Don Giuseppe är prästen som också fungerar som socialarbetare, själavårdare och socialt kitt i Nishemi. Längs vägen delas det ut sicilianska bakverk, cannolis, fyllda med en ricotta kräm med smak av choklad, citrus eller vanilj.
5: Vi facciamo assaggiare un dolce tipico siciliano.
4: Prego. Tacksamheten är överväldigande. Det är kyrkan som hjälpte till att få fram nödbostäder, kläder, husgeråd, mat och hjälpa nödställda företagare. De är navet som får andra saker i rörelse. Och festivalen som funnits i över 40 år är viktig för att ingjuta ny topp i Nishemi, där uppe på platån som höjer sig över kronärtskocksodlingarna.
5: Det är la festa più grande che abbiamo, una delle più grandi feste in Sicilia.
4: Det är en av de största folkfesterna på hela Sicilien och den behövs för framtidstron och lockar många besökare hit, säger Don Giuseppe Caffa.
5: È anche un motivo per riprendere la nostra vita normale.
4: En rapport från Italiens institut för miljöskydd och forskning från 2025 slår fast att nästan en fjärdedel av Italiens yta har förhöjd risk för jordskred. Och närmare 1,3 miljoner italienare lever i det som definieras som högriskområden. Nishemi är ett av dem. Jordskredet med sina dramatiska bilder skakade Italien. Premiärminister Giorgia Meloni åkte dit precis efter och lovade att det statliga stödet till de drabbade inte skulle dra ut på tiden. Det är Guds försyn att jordskredet skedde under dagtid så att ingen dog, säger Giovanni Lomonaco, som är en av de som var tvungna att lämna sina hem i januari i området där rörelserna i marken fortfarande inte helt har upphört.
6: Questa anche è stata una fortuna di Dio che ci ha salvato. È stato di giorno e sia anche Dio che ci ha protetto in questo caso. Sono
4: belli ma a me non piace. Giovanni tar med mig till en utsiktspunkt strax utanför Nishemi där man ser stadens historiska kvarter på avstånd.
7: Ja, här är riktigt äventyrligt här nu. Går vi genom högt gräs, kaktusar, kravallstaket som är för en avspärrning, för att nu ta oss fram till en utsiktspunkt där man kan se då jordskredet. Både det som var här i januari 2026, men även ett jordskred som faktiskt var 1997 redan. Det var däremot inte alls lika omfattande som det här som nu har gått som en halvcirkel runt staden. Och hjälp, hjälp, hjälp. Nu ser man. Det här är ju helt galet.
6: Qui dove vediamo di fronte qua, se vedi dove ci sono quei palazzi più alti e dove c'è stata la frana. Lì ci sono delle macerie che sono crollate già due case che magari si vedono.
4: Nishemi poserar våghalsigt på kanten av en mellan 25 och 50 meter hög lodrät jordvägg. Giovanni pekar också på resterna av ett par hus nedanför. Tidigare var det en slänt där och det fanns en väg som band ihop den södra delen av staden med jordbruksmark och dungar nedanför. Att de här kullarna där jag lekte som barn skulle rasa ihop så här, det trodde jag aldrig, säger han.
6: Da bambino in tutte quelle colline così io da bambino che ci giocavo non potevo pensare che succedesse una cosa di questa in questo paese.
4: Orsakerna till det stora jordskredet är inte helt utredda än, men Nishemi är byggt på instabil mark med lager av genomsläpplig sand ovanpå tätare lera. Vatten rinner lätt ner genom sanden men stoppas upp av leran. Då mättas marken med vatten och det kan börja glida. Till det kommer människans påverkan. Brister i avlopp, vattenledningar och dagvattenhantering kan ha gjort marken ännu blötare. Och när klimatförändringarna ger större svängningar mellan torka och kraftiga regn ökar också risken för den här typen av jordskred.
8: La frana del 1997 si dovevano apporre delle opere per evitare che ciò accadesse, ma quelle opere non furono mai fatte.
4: Redan 1997, då det var ett mindre jordskred, fick man medel både från staten och regionalt för förebyggande åtgärder. Prästen Don Giuseppe Caffa hävdar att de pengarna aldrig används. Istället så har instabiliteten i marken förvärrats sedan 1997, säger han.
8: Questo, quello che abbiamo avuto adesso è stato peggiore di quello di prima.
4: Han hävdar att det stora jordskredet hade kunnat undvikas, men nu är vi här, konstaterar han när vi rör oss längs staketet som är gränsen till den röda zonen.
8: Ecco, si poteva evitare, sì, si poteva evitare. Però siamo qui.
6: Ne avevo sette. Sono rimasti tutti qua. Ieri.
4: Någon dag senare tar Giovanni Lomonaco med mig till sitt hus som ligger bakom ett högt låst staket inne i den avstängda zonen. Snart tas ett beslut om när huset ska rivas. Giovanni har med sig mat till sina 7 katter som bor kvar där inne bakom stängslet.
6: Ci porto da mangiare, io devo mangiare.
7: Sì.
6: Non lo so cosa pensare, questo silenzio, questa oscurità.
7: E come era prima? Era vivace in la...
6: Sì, questa zona era molto vivace.
7: Han pratar också om att det är så stilla. Att före jordskredet så var det alltid mycket barn här och lekte. På den här tomten, här bredvid. Alltid så var det barn här. Det är en lekpark. Så att man ser fortfarande rutschkanan där. Bakom högvuxet vildgräs. Och ogräs som tränger upp genom fogarna i platsättningen.
6: È tutto in un silenzio che sembriamo in questo momento sembriamo in un cimitero. In un silenzio assoluto.
4: Cecilia Blomberg, Nishemi.
1: Även om temperaturerna just nu är beskedliga så har det varit riktigt varmt på sina håll i juni.
2: Och när värmen slår till då kan svenska bostäder snabbt bli svåra att vistas i.
1: Men hur mycket går egentligen att göra för att inte bostaden ska bli en bastu om man inte vill använda AC?
2: Med nu Björn Palm, seniorprofessor i energiteknik på KTH. Du forskar om värme och kyla. Hej Björn.
9: Hej, hej.
2: Vad är det viktigaste man kan göra för att hålla nere värmen inomhus?
9: Det viktigaste är att försöka se till att värmen inte kommer in. Och värmen kommer in huvudsakligen som solstrålning via fönstren. Så kan man skärma av fönstren antingen med markiser eller om man inte har möjlighet att sätta upp markiser så kanske man kan sätta persienner eller gardiner. Och dra för dem. Här ska de då vara ljusa så att man speglar ut så mycket av solstrålningen som möjligt.
1: Och när ska man,
9: så det är en sak.
1: När ska man ändå ha fönstren öppna då? Och när ska de absolut vara stängda?
9: Ja, om det är så att det är varmare utanför fönstret än innanför, då kan man ju fundera på om man ska öppna eller inte. Alltså om vinden blåser så att... det är bra att ha drag naturligtvis. Om... man ska inte se till så att det blåser in varm luft utifrån. Om det däremot blåser från norra sidan av huset så kanske det är bra att ha ett korsdrag även om det är varmare utanför än innanför. Det viktigaste är att fundera på vartåt går värmen så att säga. Går den ut eller in?
2: Men hur stor skillnad gör persienner eller gardiner eller markiser?
9: Ja, det är svårt att svara på i generella termer. Det beror ju på hur stora fönster man har. Men det kan göra flera graders temperaturdifferens in i huset om man har stora fönster.
1: Vad är det vanligaste?
9: Så det kan ha stor effekt.
1: Mm. Ja. Vad är det vanligaste misstaget då som vi gör när det är hett ute?
9: Vanligaste misstaget, ja, att man inte skärmar av helt enkelt. Jag tror att det är det vanligaste. Och sen så det andra stora misstaget är ju att man, om det är så att temperaturen är svalare i skuggan än den är inne, då ska man ju se till så att man har mycket ventilation så att det blåser igenom huset. Och även om det är samma temperatur ute som inne så kan det vara skönare att ha fläkt genom huset, så att det är drag helt enkelt. Så öppna dörrar och fönster, det tycker jag det är det bästa sättet. Förutom då att man ska inte dra in varm luft från en varm framsida, solsida på huset naturligtvis, om möjligt.
2: Det där är ju lite klurigt om man inte bor i ett hus och kan inte öppna fönster och dörrar och få korsdrag. Men BBC har ju till exempel rapporterat om ett experiment. Yoghurt på utsidan av fönster. Det sänkte inomhustemperaturen, i bästa fall med flera grader. Vad tänker du om den metoden?
9: Ja, det är väl helt i linje med det här att man ska skärma av solstrålingen. Så att yoghurten är ju ganska ljus, så att då reflekteras en hel del av solstrålingen ut igen och kommer inte in i fönstret. Så det är inte något speciellt med yoghurt, utan det är bara att det är en ljus färg så att säga som man lägger på fönstret.
1: Man kan kleta på lite vad man vill alltså.
9: Ja, man kan ju hänga upp en vit gardin också om man inte har någonting annat på utseende av huset helst. Eller ett vitt lakan bara för att se till att inte solen kommer in genom fönstret.
2: Men du var inne lite på det där med fläktar. Fungerar de verkligen eller flyttar de bara runt den varma luften?
9: Ja, det beror ju på lite hur temperaturen är. Men rent generellt så gör ju vinddraget att det evaporerar enklare från huden. Så att det känns svalare även om det är samma temperatur. Så att man kan många gånger ha fönstren öppna. Undantaget är om det är väldigt varma dagar och man har fått ner temperaturen under natten. Då, för om man har kallt fönstren öppna på natten, då kyler man ner huset lite grann. Och om man då håller fönstren stängda, om temperaturen går upp, så kan man kanske ha kvar en del av den där kylan från natten, så att säga, även till dagen.
1: Mm. Spelar det någon roll? Ja, ett annat sätt.
9: Ett annat sätt som är ganska enkelt att tillämpa, det är ju att befukta luften. Man kan ju enkelt ta en blomspruta och spruta runt lite luften, då kommer den att bli lite svalare. Eller man kan hänga upp en gardin som man sprutar vatten på det i den öppning där luften kommer in. Så om det blåser från norrsidan förhoppningsvis då, så hänger man en blöt gardin i fönstret där.
2: Blöt gardin?
9: Den blåser in.
2: Eller ja, kanske precis. Hänga upp sin tvätt så att den får torka inomhus.
9: Ja, precis. Ja, det fungerar alldeles utmärkt också. All förångning gör ju att temperaturen sjunker lite grann.
1: Och blöta ner en t-shirt då och gå runt i?
9: Ja, precis. Det är ju absolut det bästa. Det brukar man ju ha på små barn, sätta på dem en blöt halsduk eller en blöt mössa för att hålla dem svala.
1: Men det spelar någon roll om man bor i lägenhet eller villa när det gäller att få lite kyligare inomhus?
9: Ja, man har ju större rådighet över villan än över lägenheten. Man öppnar ofta fönster åt flera riktningar. Så jag menar, har man en lägenhet som bara vetter åt söder, då är det ju svårt att göra så mycket åt det här köpa en luftkonditioneringsanläggning.
1: Ja, det är det. Och tack för alla tips, Björn Palm, seniorprofessor i energiteknik på KTH som forskar om värme och kyla. Och alldeles strax så blir det 17:15 Eko med Julia Brynolfsson.
2: Ylva Lilja, Marcus Karlhed säger tack och hej.
10: Här är 17:15 Ekot. Flera hårda knutar att lösa för NATO på veckans toppmöte. Terrorstämplade Hamas säger sig upplösa styret i Gaza. Och Trump bekräftar samtal med FIFA om avstängd amerikansk fotbollsspelare. Och nu kommer även skarp kritik från Svenska fotbollförbundets ordförande. I studion Julia Brynolfsson. Och vi börjar i Ankara i Turkiet där NATOs generalsekreterare Mark Rutte har hållit en pressträff inför NATO-toppmötet som inleds där imorgon.
11: The investment is there. And now we need to ensure that we are translating our economic might into military capabilities. Putting the cash to work.
10: Och vi måste omsätta den ekonomiska styrkan till militär förmåga så att pengarna får jobba, sa Rutte. Vår korrespondent Nina Benner på plats i Ankara säger så här om vad han sa mer.
12: Ja, men han sa apropå just militära investeringar att det kommer presenteras kontrakt värda tiotals miljarder under det försvarsindustriforum som också kommer hållas här i samband med mötet. Och det här fokuset på försvarsindustrin, på investeringar, det hänger ihop med det skifte som pågår just nu där den europeiska delen av NATO är igång med att rusta upp eftersom USA så tydligt har aviserat att det är nya tider nu, att deras militära engagemang i Europa är under nedtrappning. I övrigt så talade Rutte om behovet av att fortsätta stödja Ukraina. Det är en fråga som kommer upp på mötet. Och sen talade han sig varm för just det skifte som pågår med europeiska länder som ju förbundit sig att öka sina försvarsinvesteringar rejält. Och det kommer också ske en genomgång här på mötet av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med de här planerna och hur sannolikt det är att de kommer att nå det mål som man kommer överens om på NATO-toppmötet förra året, som du kanske minns. Totalt 5% av BNP 2035 har länderna förbundit sig att lägga på försvarsinvesteringar, direkta försvarsinvesteringar, 3,5% av BNP.
10: Vilka är de främsta utmaningarna för NATO nu inför att ledarna ska mötas?
12: En utmaning är ju själva säkerhetsläget. Ryssland väntas även i år pekas ut som det största hotet mot Europas säkerhet i slutdokumentet. Och senast igår så skedde ju attacker mot Kiev med många döda som en påminnelse om det allvarliga läget. Sen så är det de interna utmaningarna. Generalsekreterare Mark Rutte låter ju optimistisk. Han avfärdade de flesta frågor på pressträffen nyss som handlade om oenighet mellan USA och Europa. Men det finns ju en spänning här där USAs president Donald Trump och hans administration ofta uttrycker frustration över sina allierade i Europa. Och frågan är om de är lika nöjda med hur långt de europeiska NATO-länderna har kommit i den här omställningen som Mark Rutte är.
10: Säger vår korrespondent Nina Benner som jag talade med för en timme sedan. Och i Ukraina har minst 21 personer dödats och fler än 50, varav flera barn, har skadats i nattens ryska attacker mot huvudstaden Kiev, enligt ukrainska myndigheter. Ryssland genomförde attackerna med drönare och ballistiska robotar och ett bostadshus ska delvis ha kollapsat och människor tros vara fast under rasmassorna. Och Ukraina har i sin tur attackerat ett stort oljeraffinaderi i Omsk i Ryssland, uppger landets generalstab. Det ska ha börjat brinna i samband med attacken och enligt Ukrainas specialoperationsstyrkor är det den djupaste långdistansattacken som Ukraina utfört i Ryssland under tiden för den fullskaliga invasionen. Vi ska vidare till USA. Det stormar runt det internationella fotbollförbundet FIFA efter beskedet om att FIFA häver avstängningen av den amerikanska VM-stjärnan Folarian Balogun. Beslutet från FIFA kom efter att USAs president Donald Trump tagit kontakt med FIFAs president. Och med nu vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Trump svarade för en stund sedan på frågor om det här. Vad sa han?
13: Ja, Donald Trump bekräftar att han personligen ringde upp FIFAs president Gianni Infantino kort efter matchen i onsdags. En match där den här amerikanska anfallsstjärnan Balogun alltså fick ett rött kort för stämpling, vilket innebär att man stängs av i en match. Trump säger att han ringde Infantino och bad honom se över avstängningen. Jag anser inte att det var en stämpling, sa Trump i ovala rummet nyss. Vi kan lyssna på vad han sa.
14: The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up. Okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible.
13: Ja, ett rött kort. Jag visste inte ens vad det var, sa Trump. Men det var hemskt orättvist, tycker han, att ge det till Balogun. Trump hävdade också att han själv kan sport och därför kan bedöma detta. Och han hävdar att domaren som gav det röda kortet, att han är, citat, suspekt. Så här sa Donald Trump.
14: And this referee who is a little bit suspect. If you check his past. I don't want to say that because I don't like to create controversy. But very suspect.
13: Ja, domaren i den här matchen var brasilianske Rafael Claus. Han är suspekt, påstod Trump, utan att på något sätt förklara vad han menar med detta. Och Trump bekräftar alltså att han efter matchen i onsdags ringde FIFAs president, bad honom se över avstängningen av den amerikanska anfallsstjärnan.
10: Vad vet vi mer om det här samtalet?
13: Ja, det kommer också uppgifter i CNN och Politico om att Vita huset ska ha försökt förse FIFA med det man kallar för bevis för att kunna häva beslutet om avstängning. Vilka bevis det skulle vara är inte känt. Men igår söndag kväll så kom beskedet från FIFA om att man alltså häver avstängningen så att Balogun får spela i matchen senare ikväll i natt svensk tid när USA möter Belgien i åttondelsfinal.
10: Och det stormar ju rejält runt FIFA efter det här. Vilka reaktioner har det väckt?
13: Ja, det har kommit mängder av kritik och många frågor och anklagelser om korruption, om politiska påtryckningar nu när Trump verkar göra sig själv till huvuddomare mer eller mindre. Och Europeiska fotbollsförbundet UEFA har ju protesterat, Belgiens fotbollsförbund har protesterat. Och om USA skulle vinna den här matchen ikväll så kommer det här FIFA-beslutet hänga kvar som ett frågetecken. Frågor om vilken betydelse det hade att avstängningen hävdes och frågor också om hur det här beslutet egentligen kom till.
10: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Och vi har med oss också Pontus Lind på Radiosporten. Nu har Svenska fotbollförbundet också kommenterat det här.
15: Ja, förbundsordförande Simon Åström är också mycket kritisk.
16: Fotbollen ska vara helt fri från politisk inblandning. Och när det gäller politisk inblandning i tävlingsregler så finns det både i stadgar och regelverk att det är förbjudet. Och det är så viktigt för fotbollens integritet och trovärdighet att man får sköta sina egna regelverk.
17: USAs president Donald Trump har nu bekräftat att han ringde FIFAs president Gianni Infantino för att ompröva beslutet att stänga av den amerikanska anfallaren.
16: Och därför, om politiken har en inblandan, oavsett var i fotbollssystemet det inträffar, så är det totalt oacceptabelt. Fotbollens regelverk behöver vara förutsägbara, de behöver vara transparenta och det är så viktigt för att skydda den integriteten för fotbollen. Och i det här fallet så upplevs det här alldeles för otydligt för många nationsförbund och därför är det ett stort problem.
15: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström, reporter var Lukas Nordén. USA möter ju Belgien i natt här i svensk tid. Annars rullar ju VM vidare ikväll med ett riktigt stormöte i form av Portugal mot Spanien. Sportextra dessutom kryddat med landslagsbasket och allsvensk fotboll från 19 i P4 om du är intresserad av det.
10: Hälsar Radiosportens Pontus Linde. Du lyssnar på Ekot i P1. Klockan närmar sig 5:05. Det är guldläge för silver. Om en stund hör vi om ädelmetallens starka prisutveckling och om att allt fler vill dra nytta av den. Men först, terrorstämplade Hamas meddelar att rörelsen upplöser styret i Gaza efter nära 20 år. Beskedet lämnades vid en presskonferens i centrala Gaza idag.
18: Hamas mediekontor meddelade idag måndag under presskonferensen vid Al-Aqsa-sjukhuset i centrala Gaza att Hamas upplöser det nuvarande styret. Enligt Hamas är syftet med det här steget att lämna över styret till en teknokratisk kommitté. Kommittén består av 15 palestinska representanter och uppges vara underställd Donald Trumps fredsråd där den amerikanska presidenten är ordförande. Trumps fredsråd säger idag att kommittén som ska styra Gaza också måste få kontroll över alla vapen i Gaza. Enligt rådet är principen en myndighet, en lag och ett vapen och att det är handlingar, inte luften, som är det avgörande. Hamas uppger också att anställda och tjänstemän utan politiska uppdrag blir kvar på sina tjänster för att undvika vakuum i det administrativa arbetet för myndigheter och samhällsservicen i Gaza. Beslutet är en del av avtalet om vapenvilan mellan Israel och Hamas. Sedan vapenvilan trädde i kraft förra året har Hamas vid flera tillfällen sagt sig vara beredd att lämna över styret till Gaza. Men parterna har inte kommit överens om Hamas vapen. Samtidigt har Israel utökat sin militära närvaro i Gazaremsan. De israeliska attackerna har också fortsatt, trots vapenvilan.
10: rapporterade vår utsända Lorin Ibrahim från Erbil. Så vänder vi blicken mot Iran. Hundratusentals människor har idag samlats i Teheran för begravningsprocessionen för Irans högste ledare Ali Khamenei som dödades i en amerikansk-israelisk flygattack. Ceremonin är regimens största offentliga manifestation sedan kriget mot Israel och USA. Ali Khameneis kropp transporteras långsamt genom den iranska huvudstaden på ett öppet lastbilsflak med glaskupol. Intill hans kista ligger fyra av de familjemedlemmar som dödades tillsammans med honom när kriget inleddes i februari med israeliska och amerikanska flygräder mot Iran. TV-bilder visar hur hundratusentals människor fyller gatorna och försöker ta sig fram till processionen. I värmen sprutar brandslangar vatten över folkmassorna som försöker nå fram till kistorna. Några ropar död åt USA, död åt Israel och bär röda flaggor, en symbol för hämnd. På plakat syns också bilder med hotfulla budskap mot Donald Trump och Benjamin Netanyahu. Flera höga iranska företrädare som inte syns till offentligt sedan kriget började gjorde ett ovanligt framträdande under begravningen. Där fanns bland annat den nya chefen för revolutionsgardet, Ahmed Wahidi, kuddstyrkans befälhavare Ismail Kani och den tidigare presidenten Mahmoud Ahmadinejad. Men Ali Khameneis efterträdare, sonen Mushtaba, lyste med sin frånvaro. Han har inte visat sig offentligt sedan han utsågs till Irans högsta ledare och ska ha skadats i samma attack som dödade hans far. Israels försvarsminister Israel Katz har varnat för att också sonen riskerar att dödas. Begravningen är inte bara en religiös ceremoni utan också ett tillfälle för regimen att visa enighet och styrka. Inför de utländska delegationerna läste särskilt utvalda koranverser upp, något som tolkats som ett sätt att skicka politiska budskap. Lina Mahlers, Beirut. Över 1000 personer har gripits i en Europol-operation mot människohandel, uppger svensk polis som deltagit i den 5 dagar långa operationen som bedrivits i totalt 60 länder. 4 av de gripna var män från Göteborgsområdet och 2000 brottsoffer ska ha identifierats. Så ska vi fokusera på den norska framfarten i fotbolls-VM. Extra direktflyg från Oslo till Miami och en explosionsartad ökning av försäljningen på Norges barer och kaféer. Av framgångarna i VM ger norsk ekonomi en rejäl skjuts just nu. Det säger Geir Wik på den norska branschorganisationen för handel och restauranger, Virke.
19: Vi får tillbakemelding från våra medlemmar hur salgstallen knuses från tidigare år.
20: Ja, tidigare års försäljningssiffror är krossade, säger en något hes Geir Wik så här dagen efter Norges 2-1-seger mot Brasilien.
19: Det ger god omsättning både på restauranger, på kaféer, på serveringsstäder runt omkring i hela landet och på serveringsbud som levererar mat hem till folk.
20: Restauranger, kaféer och hemleverans av mat, ja, all försäljning har ökat, säger han. Volt är ett av företagen som levererar mat till norrmännen och de har fått slita hårt under matchdagarna. Vissa dygn har de haft en 400-procentig ökning, säger Christian Kamhaug som är kommunikationschef på företaget. Men det är inte vikingamaten som sålt mest utan snarare snabbmaten.
21: Igår och i natt sålde vi väl 10 000 hamburgare och något sånt som 6-7 000 pizza. Så det är alltså...
10: Reporter Erika Sundén. Silver har under det senaste året trumfat guld med en prisuppgång på cirka 70%. Och det har förändrat svenskarnas syn på ädelmetallen och många spekulerar för att göra vinst, säger Anna Wettje, silverspecialist på Stockholms auktionsverk.
22: Det är mycket fokus på just själva värdet i råvaran och det är helt krasst folk som vill göra en affär på silver. Så att det ser absolut annorlunda ut än hur det har sett ut tidigare.
10: Allt fler köper alltså på spekulation när silver skiner starkare än guld. Åtminstone sett till prisutvecklingen det senaste året.
0: Och trots en rekyl neråt de senaste månaderna är Anna Wettje inte säker på att vi sett pristoppen på silvret.
22: Ja, men givet hur osäkert det är i världen så är jag inte alls säker på att vi har det.
0: Och det historiskt höga priset har lett till att kulturföremål nu smälts ner för vinst och nya produkter inom bland annat industrin. Anna Wettje igen.
22: Det möjliggör ju faktiskt att mycket av det som vi älskar kommer att smältas ner och försvinna.
0: Och det borde ställa krav på antikbranschen, enligt Anna Wettje.
22: Det som är verkligen extra fint och intressant, och så måste vi ju ändå se till att inte det köps upp utan någon som inte sparar på det för framtiden.
3: Reporter Stina Olila. Börs och valuta. I Stockholm stängde den på minus 0,4%, London backade med 0,3% och i Frankfurt gick börsen upp med 0,2%. I New York har Dow Jones hittills gått ned med 0,1%, Nasdaq upp med 1,4%. En dollar kostar 9 kronor och 65 öre, en euro 11 kronor och 2 öre. Så byter vi ämne. Den klassiska sommarfestivalen där besökare kan tälta är sällsynt i Sverige idag. Vid helgens Roskildefestival i Danmark höjdes röster för en återkomst för tältfestivalerna även i Sverige. Gustav Ingerhage från Kulturnytt, finns det inga sådana möjligheter idag?
5: Ja, alltså det finns ju såklart tältplats då i anslutning till vissa festivaler, men de här stora festivalerna med egen tältcamping som Bråvalla, Hultsfred och Peace and Love är ju nedlagda. Och på exempelvis då Sweden Rock så är det husvagn eller husbil som gäller på festivalens egna camping då. Och ett aktuellt exempel den här veckan är ju Öland Roots som har en egen tältcamping, men festivalen kommer också att lägga ner då efter årets upplaga. Men enligt festivalbesökarna Tyre, Olof, Nike, Simon och Sara som Peter Nyheter har pratat med på Roskildefestivalen då i helgen är det just att bo i tält som gör det värt att åka till festivalen i Danmark.
23: Det är jättekul att tälta.
24: Det är mycket trevligare att kunna bo så här, ja. Och hänga liksom så här. Det gör man ju inte till exempel på andra festivaler i Sverige.
25: När det inte är tältfestival så en stor del av dagen så är man ju inte på festivalen utan man är hemma och man förbereder sig till att ta sig till festivalen. Men när man är här så är man ju på festivalen hela tiden.
24: Hela tiden. Ja.
25: Vilket är en annan känsla.
3: Lite röster från Roskilde. Men vad beror det på att tält på festival har blivit så att säga utrotningshotat i Sverige?
5: Ja, enligt Pelle Andersson då som är verksamhetschef på organisationen Svensk Live så handlar det ju delvis om att det helt enkelt inte funnits någon större efterfrågan på den typen av tältcampingar, vilket ju såklart gjort att det också minskar. Man har helt enkelt inte behövt erbjuda det för att kunna locka någon publik då. Men Pelle Andersson menar också att det handlar om att om man ska erbjuda den möjligheten för besökarna att bo i ett eget tält, att det kräver resurser då som en del säkerhetsåtgärder och såklart då ganska stora ytor.
26: De här campingarna är väldigt sällan fullbelagda, vilket gör att jag tror att det som var att gå på festival på 90-talet kanske inte är samma sak som att gå på festival idag. Och egentligen handlar det inte om tält, det handlar väl om affärsmodellen. Det är liksom inte campingen i sig som har lockat publiken, och då tror jag att det är fler som har följt efter.
3: Pelle Andersson, verksamhetsledare på Svensk Live. Dessförinnan talade jag med Kulturnytts Gustav Ingerhage. Sverige har skickat 2 brandbekämpningsflygplan för att hjälpa till i arbetet mot skogsbränderna i Frankrike. Det är på begäran av EUs civilskyddsmekanism enligt regeringen. Det pågår ett 20-tal bränder i Frankrike, vilket har lett till att 10 000 personer fått evakuera. Och här hemma i kväll och i natt väntas regn i stora delar av Götaland och Norrland. I övrigt en del kvällssol och natten blir mestadels klar. Imorgon väntas allmänt mycket moln med regn eller skurar. Under eftermiddagen från Götaland upp över Svealand och Gästrikland risk för åska. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 10 och 15. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson och nu blir det radiokorrespondenterna Kina.
27: Nu har vi facit. Kina blev en vinnare på stängningen av Hormuzsundet, kriget i Iran och den globala energikrisen.
28: Man kan ju säga att Kina i alla fall är det land som ser mest ut som en vinnare i alla fall. Om man tittar på liksom alla aspekter, energisäkerheten såklart, men också de här liksom andrahandseffekterna från den här krisen. Det finns ju anledning att vara nöjd här i Peking.
27: Alltså må inte för vara sån, men förutsåg inte vi det här i podden redan i våras?
28: Jo, det gjorde vi ju, kan man väl säga. Mm. Jo, vars. Nej, men det var ganska uppenbart redan då att när det gällde energisäkerheten i alla fall så skulle Kina stå kraftfullare mot den här krisen när många länder drabbades av energipanik. Och det är ju resultatet av ett långsiktigt arbete av kommunistpartiet också.
27: Mm. Det ska vi prata mer om idag. Moa Tjernstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Du är med, jag heter Björn Djurberg. Podden, det är radiokorrespondenterna Kina. Det har gått över 4 månader sedan världen kastades in i ny osäkerhet efter att USA och Israel attackerat Iran. Särskilt världens energiförsörjning hamnade ju i fokus eftersom det går så mycket olja och gas och andra viktiga råvaror genom Hormuzsundet i Persiska viken. Och vem bättre som gästpoddare då att välkomna än Henrik Wachtmeister på Nationellt kunskapscenter om Kina. För du, Henrik, du forskar ju om globala energisystem.
1: Ja, det stämmer. Precis. Att jag är ju faktiskt ingenjör i grunden med energifokus, men har väl liksom åren rört mig allt mer, ja, både österut och sen mer mot de geopolitiska aspekterna av energifrågorna.
27: Det måste ha varit en väldigt upptagen vår för dig nu, eller?
1: Absolut, det har varit, vad ska man säga, lite omprioriteringar i schemat. Mm.
27: Du, jag såg på ditt CV, Henrik, att du en gång i din karriär det här var för 10 år sedan ungefär, så har du gästforskat på Kinas oljeuniversitet i Peking och också undervisat där. Vilken insyn har det här gett dig i Kinas, kan man kalla det för, värld av olja? Alltså olja är ju en väldigt stor del av Kinas ekonomi.
1: Ja, nej men precis. Jag har varit China University of Petroleum. Och nej men det var ju väldigt lärorikt på många sätt. Dels att kunna ta del av data på ett annat sätt, men även liksom komma närmare Kina och ta del av den kinesiska perspektiven på ett annat sätt. Men kanske även då via undervisningen att ha möjlighet att ge vårt perspektiv och liksom bolla det med studenter. Och jag tänkte faktiskt på det när jag började tänka tillbaka på den tiden, ett intressant citat där från en tenta. Jag minns inte exakt vad själva tentafrågan var, men jag frågade väl något i stil med oljans betydelse för världsekonomin. Och då var ett svar där, och det var ju lite si och så med engelskan hos de här kinesiska studenterna, men ändå ganska kärnfullt svar där. Och då var svaret: oil is king of the world. He who has oil is therefore king.
28: Det låter ungefär... Var är vi då tidsmässigt?
1: Ja, det här är ju 2015 skulle jag säga. Mm. Så det låter ju lite något som man kunde ha läst i Art of War. Men precis, det har hänt en del sedan dess.
27: Men det har hänt en del, men är oljan fortfarande king of the world, skulle du säga?
1: Kanske inte king of the world, men king of the energy world kanske. Det är ju världens största primärenergikälla fortfarande och på många sätt den viktigaste i och med att den står för 90% av all transport. Och transport finns ju liksom alla värdekedjor och liksom alla varor och tjänster på något sätt. Så att den är fortfarande king, skulle jag säga. Mm.
27: Du, kort bara, Henrik, apropå det här jag sa i början här, hur mycket av en vinnare skulle du säga att Kina är på den här krisen ur ett energiperspektiv, om du måste ge det svaret på en skala, jag tänker mellan 1 till 5?
1: Om det bara blir så som om det löser sig nu, att det här är vad som blev, och då kanske man är en vinnare på 7 kanske.
27: 7, alltså om man skalar 1 till 5 så...
1: Ja, förlåt, 1 till 10, jag tänkte 1 till 10. Ja. På en 1 till 10 skala 7 och kanske då 3,5-4.
27: Okej, okay. Du ska få utveckla det här om ett tag, jag lovar. Men jag vill fråga Moa, dig i Peking, den här energikrisen som vi alla har genomlevt under några månader nu. Alltså, vad kostar elen i Peking? Är det dyrt?
28: Ja, jag gick in och tittade på mina elräkningar nu precis inför den här poddinspelningen. Och då gick jag in i min WeChat som ju är en slags, ska man säga, en liksom all-inclusive social plattform där man chattar med kompisar, beställer mat och allt. Och då betalar elräkningen. Och jag såg att jag har betalt ungefär 300 yuan under juni månad för elen. Det är någonstans 420 kronor kanske. Och det är förhållandevis mycket, väldigt mycket egentligen för en månad. Men det beror ju på att, inte på att elen har blivit dyrare här, utan det beror på att det är väldigt, väldigt varmt ute. Och på vintern så är det ju centralvärme i de många lägenheter, som min lägenhet till exempel. Men på sommaren så får man betala för AC:n själv då, så då går det ganska mycket el. Men elen här är ju jättesubventionerad. Och man har en modell där industrin får betala lite mer än hushållen för elen. Just för då att hushållens priser ska hållas nere. Man har liksom sett på det som ett sätt att låta exportpengarna från utlandet finansiera att vanligt folk ska få lite billigare el.
27: Mm. Men som du säger, sommaren är ju hög elförbrukning på grund av bland annat då luftkonditionering AC, som ju många använder i Kina. Märks det i Peking att folk drar ner på sin AC nu när det är energikris, eller är det ingen energikris i Kina, eller hur ska man se det?
28: Ja, inte om man lyssnar på Asien i alla fall, för att den surrar över hela stan nu på högvarv. Det ska bli 38 grader i helgen, tror jag. Och så finns det liksom ingen uppmaning att hålla ner elförbrukningen eller så. Och som jag fattade så har även bensinpriserna till och med gått ner här på senare tid.
27: Just det, så att där AC-droppande vattnet ner från höghusen på de varma gatorna i Peking, som jag i alla fall minns, det ser man fortfarande när du går ut där.
28: Ja, när jag går ut från min port, så jag bor i ett hus med 18 våningar, så är det ju som en mindre dusch liksom, som duschar ner över en när man passerar under den här arsenalen av AC som surrar på högvarv.
27: Så kan det se ut i Peking idag, men för några år sedan då var läget ett annat.
2: Först till Kina, där en akut brist på el orsakat strömavbrott i flera städer och tvingat fabriker att stänga.
27: Det råder elbrist i flera provinser i Kina, en brist som blivit akut på sina håll de senaste dagarna. Från nordöstra delarna av landet rapporteras flera timmar långa strömavbrott i flera städer, vilket bland annat fick trafikljusen i delar av en av provinshuvudstäderna att slockna häromdagen. Ja, det var jag som rapporterade här. Ja, det var jag. 2021 var det här. Då rullade faktiskt en elkris över Kina. Jag minns det började liksom på våren och sen blev det värre under sommaren. Och så den här rapporten var från hösten, tror jag, 2021. Det drabbade ju inte Peking så hårt, men andra platser då drabbades av akuta strömavbrott och allmänheten uppmanades sluta använda sin luftkonditionering på vissa platser och också sluta åka hiss för att spara el. Det här var ju en kris som, om jag minns Henrik, det här berodde väl på höga kolpriser i grunden, men det är ju bara 5 år sedan. Vad var det som hände?
1: Ja, det var ju flera saker som liksom samverkade där. Och det var ju en global energikris också, som sen, vi minns det ju framförallt som en gaskris efter invasionen, men det började redan i Europa på hösten. Och man kan väl säga att pandemin var kanske den största av de här samverkande faktorerna, men vädret hade också spelat roll. Det hade varit många kalla vintrar och varma somrar. Men sen det stora då att under pandemin så drog man ner väldigt mycket konsumtion, energikonsumtion och även då produktion. Och sen när allt skulle dra igång igen så hann liksom inte produktionen med, som hade liksom en uppstod brist på gas och kol och bränslen. Så att då var det framförallt en elkris, så som man märkte den då, på grund av de här bränslebristerna. Medan det som har varit i fokus nu med Hormuz, så är det framförallt en oljekris då.
27: Just det. Så att Kina var ju inte så väl rustade då för 5 år sedan, Henrik. Vad tänker du om det?
1: Ja, nej, man lärde sig väl en del och liksom har ändrat policy på vissa områden. Och kanske att man visste väl ungefär vad man borde göra, att man snarare har gjort mer av det som man planerade för redan då, men att man inte hade kommit tillräckligt långt. Det blev ett annat fokus på framförallt på liksom energisäkerhet. Xi Jinping sa ju vid något tillfälle i samband med det här att man ska bygga det nya innan man river det gamla. Så att man kanske hade gått lite snabbt fram på vissa områden och att man liksom tog ett steg tillbaka och verkligen prioriterade säkerheten. Och det innebar ju delvis att man rullade tillbaka vissa begränsningar av kol och så vidare. Kol är ju fortfarande den absolut största energikällan i Kina. Det är över hälften av all energi och hälften av all el också kommer från kol.
27: Mm. Jo, jag minns hur Li Keqiang också, premiärministern på den tiden, gick ut och markerade då. För det brukar ju vara så att premiärministern har ansvar för ekonomin Och han flaggade för att just det här med säker tillgång till energi, det var en fråga om nationell säkerhet. Och som du säger, det här med kol. Han flaggade för att fler kolkraftverk skulle då kunna byggas. Men du Henrik, alltså Kina har ju länge bunkrat olja. Men särskilt förra året så började man köpa upp stora mängder råolja och alla undrade vad de ska med den här oljan till. Vad tänkte du då förra året när det här fick stora rubriker världen över?
1: Ja, men det är också en långsiktig strategi som man har haft. Att dels diversifiera importvägarna så gott det går, men att fortsätta bygga upp de här stora lagren. Och det har väl lite att göra med världspriset. När det har varit lägre världspris, ja, då passar man på att fylla på lagren så att säga. Så att det var kanske snarare bra tajming än någon typ av förutseende skulle jag säga.
27: Det var köpläge då?
1: Ja, nej, precis. Man har haft tillgång till den här rabatterade, sanktionerade oljan då, både från Ryssland och Iran till exempel då.
27: Just det. Du, jag såg en siffra på att det i Kina fanns ett oljelager på 1,4 miljarder fat olja mot slutet av förra året. Alltså ett fat per invånare.
1: Ja, det är bra mått. Mm.
27: Hur mycket olja är det här i någon typ av jämförelse?
1: Det är väldigt mycket olja, men det är också inte så mycket olja om man jämför med konsumtionen. Så att det räcker väl ungefär, om all import till Kina skulle stanna av, så skulle det väl räcka 100-150 dagar ungefär. Så att det är mycket, men det är inte något som man kan leva som vanligt i ett år, utan det är ungefär de här tidslängderna då.
27: Men bara som jämförelse, hur stor oljereserv har Sverige?
1: Alltså relativt sett så ska vi ha 90 dagar i lager. Så det är ungefär i samma storleksordning. Kina har lite större då, men i och med att i absoluta termer så är det världens största. Men relativt sett så är det ändå ungefär samma storleksordning. Så att Kina har ju inspirerats, eller man ska säga, av OECD-länderna och EA-länderna som sedan 70-talets oljekriser har haft de här lite samordnade beredskapslagren att ha ungefär 90 dagar av importbehovet. Men det som kanske är speciellt med Kina är just att man är ju den största importören, så liksom i absoluta termer blir det här de största lagren, så att det får liksom en väldigt stor påverkan på världsmarknaden om man köper eller säljer eller tömmer. Och det är också, vad ska man säga, en statshemlighet. Det finns ingen publik statistik på exakt hur stora de är. Så de här siffran som du citerade, det är ju uppskattningar utifrån.
27: Och det här oljelagret då, det skulle komma att prövas.
4: The first time in history, Iranian officials say the country has closed the Strait of Hormuz following joint strikes from the US and Israel.
6: President Trump is extending his deadline for Iran to open the Strait of Hormuz.
7: And now we're going to open up the Gulf.
4: Iran reversed course and is now saying the Strait of Hormuz is under its control.
27: Den 28 februari i år så anfaller USA och Israel Iran. Och alla fick väl efter det här hände lära sig var Hormuzsundet ligger. Det pratas om den värsta globala energikrisen sedan 1970-talet. Men Moa, Kina verkar ju inledningsvis klara sig ganska bra.
28: Precis, och det handlar ju om dels den här stora oljereserven som vi precis pratade om. Men också att man har diversifierat sina oljeköp bort från Gulfen över tid. Alltså mycket mer än grannländerna. Japan till exempel köpte mycket mer från Gulfen och blev då mer liksom utsatta i det här. Men framförallt så handlar det ju om att man har byggt ut sin infrastruktur för grön energi så oerhört mycket på senare år, så att man har liksom den tillgången. Och ja, med solkraft till exempel. Man installerade förra året hälften av all ny solkraft som installeras i världen. Och sen så har man sina kolkraftverk då som man kan bolma igång eller skruva upp volymen på om det skulle krävas.
27: Vad säger du Henrik? Tror du den här elkrisen 2021 bidrog till att Kina var bättre förberedd 2026?
1: Nej, men absolut. Man är mer förberedd. Lagren har byggts ut och som vi hörde då från Moa, den här el från förnybart sol och vind, det har ju vuxit väldigt snabbt och framförallt också då vi med tillsammans med elbilar då, så har det framförallt vad gäller olja kunnat minska oljebehovet ganska betydelsefullt.
8: Yongdan lishi shiming shizhong zhangwo zhanlue zhudong.
27: här Kinas högsta ledare Xi Jinping som häromdagen pratade om att kommunistpartiet alltid behåller ett strategiskt initiativ i världen. Det här var på partiets 105-årsdag då alla högdjur hade samlats i Folkets stora sal i Peking, och då sitter de där ordnade i sina bänkrader och applåderar när Xi Jinping har pratat färdigt. Moa, är ett självsäkert parti, skulle du säga, som Xi Jinping leder just nu, 4 månader efter Irankrigets start?
28: Det får man väl

0: länder, vanligt folk, medan USA klarar sig ganska bra, för de har ju väldigt mycket egen energiproduktion. Så att, på så vis så tror jag att partiet och Peking känner en självsäkerhet och att man att det här, den här krisen på så många olika plan har liksom gynnat deras mål.
1: Mm. Häromdagen så släppte analysfirman The Asia Group en rapport som skapade rubriker. I rapporten så har de utvärderat hur Hormuzsundet och Irankriget påverkat de största ekonomierna i Asien, däribland Kina. Och slutsatsen är att Kina klarat sig väldigt bra jämfört med till exempel Japan, Sydkorea och Indien. Kina kommer ur den här krisen med tydliga ekonomiska och strategiska fördelar, är en av slutsatserna. Hur förvånad är du, Henrik, över den här slutsatsen?
2: Ja, det är faktiskt en del, inklusive jag själv, som är lite förvånad, kanske inte av den här slutsatsen, men hur Kina har agerat. Och jag tror fortfarande det är lite tidigt att säga exakt hur stor vinnare Kina är i detta. Alltså, man är ju väldigt exponerad, man är ju världens största oljeimportör, så att man förlorar ju ekonomiskt av en sån här oljechock. Men att man har lyckats kunna hantera den på ett, vad ska man säga, bra sätt. Och exakt hur man har hanterat det är fortfarande lite oklart. Och förhoppningsvis kan vi få bättre koll på det. Alltså, det vi vet med säkerhet är att importen till Kina har gått ner väldigt mycket. Kanske nästan hälften, 40% har liksom importen gått ner. Hur mycket av det beror på minskad konsumtion och hur mycket beror på att man har liksom tömt de här oljelagren och liksom fyllt på från dem. Så att, det blir intressant att se. Om man har minskat mycket konsumtion så kan ju det slå mot ekonomin. Men å andra sidan, vi ser inga jättehöga priser som Moa berättar från Peking. Asien fungerar som vanligt, så att det kanske är så att man verkligen har lyckats hantera det här utan allt för stora negativa konsekvenser. Och då är det ju en, vad ska man säga, styrkedemonstration. Så att om krisen bara blir, som sagt, det är mycket brasklappar här, det kan ju braka loss igen. Men om det blir inte värre än så här, så på något sätt är det kanske en liten lagom kris för Kina. Att man lyckas, dels som en övning, men också att man kan visa för omvärlden att man kan stå emot det här och man har bra institutioner att hantera den här typen av störning. Och att det är som vi var inne på, att det är lite av en PR-vinst också då.
1: Just det. Du är inne på det här, Henrik, att Kina har köpt mindre olja. Och enligt Internationella energirådet, då, IEA, så har det också hjälpt till att hålla oljepriset nere. Alltså, har det här varit bra för oss också då, om Kina har köpt mindre olja? För då har liksom oljan inte stuckit iväg så mycket.
2: Nej, men verkligen. Det är en jättestor faktor i varför den globala oljekrisen inte har blivit värre. Att liksom Kina har absorberat nästan 30-40% av bortfallet från Persiska viken genom att när fartygen då slutar anlända till Kina, så istället för att buda upp och köpa in olja från Nordsjön och andra delar av världen, så har man då helt enkelt i alla fall tillfälligt slutat importera och på något sätt ändå fått allting att rulla runt. Så förmodligen en stor användning av de här strategiska lagren som ligger bakom det. Så att utan den importminskningen så hade vi haft mycket, mycket högre priser, absolut.
1: Hur mycket goodwill ger det här Peking, Moa, tror du?
0: Nej, men det är klart att det ger Peking goodwill, eller Peking kan använda det för att peka på att man är en ansvarstagande stormakt, som man ju har gjort väldigt mycket på senaste tiden, gärna i förhållande till USA. Men sen ska man ju komma ihåg också att Peking gör ju det här mycket också för sin egen skull, för att en kaotisk värld med mycket konflikt, det gynnar inte heller ett land som Kina som är så otroligt exportberoende. När det är kaos så kommer man kunna exportera mindre och då påverkas Kinas ekonomi. Så den aspekten finns också. Sen så tror jag att när det gäller klimatdelen av det här, så skulle det som har hänt nu skulle ju faktiskt också kunna leda till att Kina liksom inte, så att säga, gasa på sitt klimatarbete så mycket som man har tänkt, utan att man kanske ligger lite lågt och behåller mer kol i sin energimix, just för att man har sett hur skakigt det kan bli, så att det kan få liksom en motsatt effekt för klimatarbetet faktiskt.
1: Just det. Har vi sett några negativa effekter på exporten hittills, eller har du sett det, Moa?
0: Nej, Kinas export går ju som tåget, verkligen. Men sen så är väl det, vad ska man säga, den konsekvensen kommer man nog mer se på en lite längre sikt.
1: Just det. Apropå export, det här har ju ökat omvärldens efterfrågan också på den här gröna teknologin.

0: tekniken som ju Kina levererar. Det pekar ju också den här rapporten på, att det här är ju en av delarna som Kinas ekonomi går stärkt ur den här krisen, Moa.
1: Ja, precis. För omvärlden fick ju genom den här krisen också upp ögonen för att grön energi inte bara handlar om klimatfrågan utan också väldigt mycket handlar om energisäkerhet. Det är ju Kina ett lysande exempel på här nu. Och Kina dominerar ju totalt i tillverkningen och exporten av den här typen av utrustning och teknologi som solpaneler till exempel.
0: Vad tänker du, Henrik? Alltså risker jämfört med möjligheter för Kinas export vid en sån här energikris. Tycker du att du har fått någon typ av facit på det nu, eller?
2: Ja, det är väl återigen, om det inte blir värre än så här så är det mer möjligheter än risker. Att liksom världsekonomin tog liksom inte allt för stor skada av det här och man kan fortsätta exportera globalt. Och som vi har sett så har ju exporten av just grön teknik verkligen redan nu skjutit i höjden och ökat ytterligare, så då sannolikt till följd av detta. Och det kommer väl fortsätta.
0: Du är inne på det, alltså att om inte krisen blir värre än så här så är Kina en, så kan man säga Kina som en vinnare. Men alltså, hur lång tid skulle vara för länge då för Kina innan det börjar göra ont på riktigt, Henrik?
2: Ja, det är väl dels därför när det börjar göra ont för Kina, vad ska man säga, för Kina själva då. Det har ju mycket att göra med hur länge de här lagren håller och vi pratar om de här 100 dagarna av import och så kan man ju fördela dem och man kan ransonera och liksom få det att räcka längre. Men hade det här fortsatt med totalt stopp, vad ska man säga, 4 månader till eller ja, i alla fall, ja, om det hade fortsatt, så hade ju världsekonomin tagit skada. Många andra länder, framförallt andra länder i Asien, hade drabbats först och på så sätt då drabba kinesisk ekonomi via minskad efterfrågan på deras export. Så det skulle vara första steget och sen i förlängningen räcker ju inte lagren hur länge som helst även då om man skulle använda dem för att prioritera den egna ekonomin och försörjningen.
0: Men vill du ge någon, nu fiskar jag här, ja, som du hör, men vill du ge någon tidshorisont? Är det 6 månader till eller 8 månader? Vad skulle du säga är, vart går smärtgränsen?
2: När oljepriserna skulle bli så höga så att det skulle få, vad ska man säga, en negativ effekt på världsekonomin, det är... Om det hade pågått, ja, absolut 6 månader till. En del uppskattar ju att det är väldigt nära föreliggande och att det är en väldigt viktig faktor bakom varför USA har varit, vad ska man säga, så angelägna att komma ur det här, även till kanske inte så fördelaktiga villkor.
0: Det var väl redan i april som Trump förklarade fred första gången, eller var det mars? Jag har tappat räkningen.
2: Ja, nej, jag tror vi alla har tappat räkningen.
0: Du, apropå USA, Moa, alltså USA, Kina, den dynamiken är någonting vi lever med i dagens väldigt geopolitiskt fokuserade värld, alltså den rivaliteten. Hur tror du den har påverkats av den här krisen?
1: Jag tror att om man sitter i Vita huset och tittar så ser man ju att Peking har ännu en gång bekräftat sin motståndskraft, om vi nu tittar på just det vi har pratat om idag, om energisäkerheten. Och det ger väl Kina ett visst pondus på något sätt i USAs ögon. Samtidigt så har det ju blivit uppenbart hur lite Peking är berett att göra för sina vänner där ute i världen. Peking står ju väldigt nära, eller stod väldigt nära regimen i Teheran. Och ändå så har man inte hjälpt Iran på något större sätt.
0: Mm. Vad tror du, Henrik, alltså till sist? Vi hörde tidigare Xi Jinping prata om det strategiska initiativet som han hävdar att Kina alltid, eller att kommunistpartiet alltid har. Alltså, hur tror du den här krisen får kommunistpartiet att skruva på sin energisäkerhetspolitik framöver?
2: Ja, nej, men jag tror egentligen bara att man gör mer av samma, liksom, den vägen man går. Och det kan vi se nu, det börjar komma, vad ska man säga, mer detaljerade planer av den nya 5-årsplanen även för energi. Så att det är egentligen mer av samma, att man fortsätter med självförsörjning. Xi Jinping använder liknelsen att hålla energirisskålen stadigt i egna händer. Att det är självförsörjning och att inte vara beroende av omvärlden. Och då är det framförallt oljan som är akilleshälen fortfarande. Så en fortsatt då strategi för att minska behovet av extern olja.
0: Jätteintressant. Men vi får sätta punkt där för idag. Tack Henrik Wachtmeister på Nationellt kunskapscenter om Kina. Moa Tjärnstrand var också med från Peking. Producent är Therese Rosenvinge. Det här avsnittet det spelades in den 3 juli 2026. Jag heter Björn Ljuberg. Vi hörs. Tack och hej.
3: Från och med nästa måndag så drar radiokorrespondenterna Kina igång sin sommarserie. Vi får 5 delar om 5 händelser som på olika sätt illustrerar Kinas maktkamp med USA. Från världsekonomi rör vi oss snart mot svensk privatekonomi i P1. Men innan dess, ett programtips.
4: Hej! I sommar är det jag, Dilan Apak, som tar över ratten i Krasch eller Konsensus. Och under tiden som Niklas Källner är på semester så tänkte jag ta mig friheten att rulla ut på vägarna och besöka några platser runt om i Sverige. Jag ska åka till Malmö och prata om det kommunala utjämningssystemet. Hur ofta pratar man om det? Alldeles för sällan. Vad jag väldigt mycket ser fram emot är att vi ska åka till Skellefteå och diskutera framtiden efter Northvolt. Vad var det som hände? Vad ska hända nu? Och hur ser framtiden ut för Skellefteå? Ska man våga tro på framtiden? Kanske kommer du lyssna på det här programmet i appen Sveriges Radio. Du kommer använda internet, en infrastruktur som vi absolut tar för givet. Men inte i det avsnittet där vi träffar Peter Sunde och Joakim Jardenberg och pratar om ifall internet faktiskt är något att ha längre. Ja, men ni hör ju själva vilken tänkvärd sommar vi har framför oss. Vi kommer vara så otroligt upplysta. Jag tutar och kör nu, så hörs vi på andra sidan. Krasch eller konsensus, i sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1, eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Här och nu i P1, Ekonomiekot extra.
5: All politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare.
6: Politikerna tävlar om att lova nya stora miljardsatsningar till hushållen.
7: Föräldraavdraget.
8: Vi kommer sänka hyrorna, vi kommer sänka räntorna, vi kommer göra det billigare att ta ut medicin, vi kommer sänka veterinärkostnaderna, vi kommer sänka matpriserna.
6: Men hur är det egentligen? Hur mycket behövs satsningarna och hur mycket stöd behöver egentligen hushållen?
9: Jag tror att det här handlar just nu väldigt mycket om att fiska röster.
10: Det är liksom en excess i valfläsk.
6: De svenska hushållen har fått det bättre de senaste åren och lönerna stiger mer än priserna.
10: Det går åt rätt håll och därför så behövs det liksom inga krisåtgärder.
6: Det här är Ekonomiekot extra med mig, Olof Winblad. Ja, förra veckan blev det fullt drag i valrörelsen. I Almedalen i Visby försökte politikerna bräcka varann med vallöften. Och det var mycket ekonomi. Privat ekonomi. Hushållen ska få mer pengar att röra sig med. Flera partier kom med långtgående och kostsamma förslag som ska förbättra läget för landets hushåll. Särskilt de med barn och för de som har jobb. Så här lät det.
11: De första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
12: Och det är en skattesänkning för småbarnsföräldrar som jobbar.
11: Nu ska de höga räkningarna ner. Nu är det någon annans tur att betala. Och det är den största skattesänkningen för vanliga löntagare på en hel generation.
6: Ja, Mats Eriksson, redaktör för politikreportern här på Ekot. Du var på plats i Almedalen förra veckan. Vad var det gemensamma i de här utspelen från partiledarna i Almedalen?
13: Ja, såväl är det där vita tältet under träden i Almedalen och som på scenen en bit därifrån, vänd ut mot den gröna Almedalen, där var det mycket pengar. Det var en hel del annat principiellt också, men det genomgående, det som skulle ha genomslag, det de lade fram för oss, för medierna, det var sånt som ofta hade med plånboken att göra, både för låginkomsttagare och höginkomsttagare, barnfamiljer och äldre.
6: Med från en studio i Uppsala har vi Roine Westman. Du är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och föreståndare för Centrum för penningpolitisk och finansiell stabilitet. Vad får du för tankar när du hör politikernas många förslag här från Almedalen?
7: Ja, men jag tänker flera saker. Dels att många av de här förslagen inte verkar vara så väl underbyggda, för de har inte liksom stött så blött i den allmänna ekonomiska debatten. Och så tänker jag att de är tveksamma i förhållande till konjunkturläget och återhämtningen, och också tveksamma utifrån att vi redan har ganska ansträngda statsfinansiell situation.
6: Mm. Vi ska bena lite i de här förslagen som berör hushållens ekonomi. Det handlade ju dels om stora skattesänkningar där till exempel Centerpartiet vill göra de första 15 000 kronorna man får i lön skattefria. Det här är en stor reform som skulle kosta omkring 24 miljarder kronor. Liberalerna ville sänka skatten med ännu mer, 30 miljarder, för höginkomsttagare. Och statsminister Ulf Kristersson på sin sida lanserade Moderaternas föräldraavdrag.
12: Lägre skatt på arbete för de i Sverige som tar ansvar både för jobbet och för familjen.
6: Mats, vem är det som ska kunna få det här avdraget enligt Moderaterna?
13: Ja, det är just inte alla föräldrar utan föräldrar som jobbar, inte de som har bidrag. Och det är ju i linje med deras allmänna arbetslinje som Moderaterna har stått för länge. Och det utgår ju från det här förslaget de har från början om att barnfamiljer ska få 5 000 kronor mer i plånboken. Det här är en del av det. Kommer mer alltså helt enkelt, men i sig kostar det ungefär 6 miljarder kronor.
6: Mm, och Moderaterna har nämnt att det ska ske stora besparingar också på bistånd, bidrag och byråkrati.
13: Ja, de ska ha en slöserikommission som ska fixa pengarna sen i eftervalet.
6: Kristdemokraternas stora utspel handlade om en kraftig höjning av barnbidraget med 750 kronor till 2 000 kronor per barn och månad. Där skulle kosta över 16 miljarder kronor. Och höja barnbidraget ville fler partier, bland annat Vänsterpartiet. Men i deras familjepaket så ingår också en bebispeng. 15 000 kronor till alla som får sitt första barn. Största partiet då, Socialdemokraterna, vad var deras fokus i Almedalen, Mats?
13: Ja, det var ju pensioner med mer eller mindre kända förslag sedan tidigare. Men bland annat att de vill höja den här avgiften som vi betalar in till pensionssystemet. Och det i sig skulle ju kosta ungefär typ 30 miljarder och kan ju finansieras på lite olika sätt inom det här med som kallas arbetsgivaravgiften eller utanför. Sen så föreslog de också något som kallas behovsprövad arbetarpension, det vill säga att om du inte riktigt orkar jobba ända in i kaklet ska du kunna gå ner i tid och få en liten försäkring typ som tickar in och betalar in extra så att du ändå inte får lägre pension då. Och sen extra bonus för de som har börjat jobba tidigt.
6: Mm. Varken Sverigedemokraterna eller Miljöpartiet hade fokus på så mycket pengar till hushållen i Almedalen. De lanserade lite andra saker. Det handlar om järnvägen och om ett medborgarveto mot att bygga hyresrätter i villaområden bland annat. Men flera av politikerna tecknade en bild av att hushåll generellt möter höga kostnader och är pressade fortfarande. Så här sa till exempel Miljöpartiets Daniel Heldén.
14: Några få har blivit ofattbart rika medan många familjer knappt får sin ekonomi att gå ihop.
6: Och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar fyllde i.
8: Hushållsekonomin kommer vara det viktiga i valrörelsen och nästa mandatperiod. Vi måste göra det billigare att bo och att leva.
6: Även finansminister Moderaterna Elisabeth Svantesson har nyligen i en debattartikel skrivit att hushåll känner en press när, citat, kostnaderna ökar. Men hur är läget egentligen? Är det verkligen så dystert för hushållen? Roine Westman, hur skulle du beskriva läget generellt för de svenska hushållen den senaste tiden?
7: Hushållen är inte alls lika pressade som för några år sedan. Om man tar ett kliv tillbaka och tittar i backspegeln så fanns det ju, om man tar 2022 och 2023, en väldigt stor oro att den höga inflationen och höga elpriser och energipriser och i kombination med höjda räntor skulle knäcka hushållen på riktigt. Men så, riktigt så illa blev det aldrig. Och sen så kan man ju säga att vi är fortfarande i en lågkonjunktur, så att vi har liksom kommit en bra bit på, i någon form av återhämtning. Men det är lågkonjunktur, och tittar man till exempel på reallönerna då, som föll väldigt mycket när inflationen tog fart, så är de inte helt återställda, men vi är tillbaka på en bra nivå i förhållande till vad vi var för 2-3 år sedan.
6: Om vi går till statistiken då, så finns det ju ett mått där som mäter hur hushållens ekonomiska standard utvecklats, och där tar man hänsyn både till inkomster och utgifter, och där har det ju, som du beskrev då, hänt en hel del de senaste åren. Peter Gärdqvist arbetar med den här statistiken på Statistiska centralbyrån.
15: Hushållens inkomster och ekonomiska standard har ju ökat stadigt varje år de senaste decennierna, och 2021 är ju det hittillsvarande toppåret för inkomster om man tittar på hela befolkningen. Men 2022 och 2023 sjönk den ekonomiska standarden på grund av den höga inflationen de åren. 2024 så steg de reala inkomsterna igen för de flesta grupper. Och personer över 65 år har haft den bästa återhämtningen. 2024 hade den gruppen till och med högre ekonomisk standard än toppåret 2021.
6: Inflationskrisen gav alltså en rejäl dipp för hushållen, men från 2024 så vände det uppåt och åren efter det har det fortsatt i samma riktning. Arturo Arques är privatekonom på banken Swedbank.
9: Precis, man fick det bättre 2024, så såg prognosen för både 2025 och i år då 2026 ut att bli bättre. Så att de allra flesta kommer att få mer pengar i plånboken även 2026.
6: För de som jobbar så går lönerna, som Roine nämnde här, upp betydligt mer än vad priserna gör i Sverige. Och så har det varit i över 2 år nu. Det som kallas reallöner stiger alltså. Och de utvecklas betydligt bättre än snittet i euroområdet och mycket högre än i USA, Storbritannien och Norge till exempel. Många får det alltså bättre.
9: Nu ska man vara försiktig med att generalisera eftersom hushållen inte är en homogen grupp. Men om vi tar generellt så kan vi konstatera att 4 av 5 hushåll lever med goda eller mycket goda marginaler. Och omvänt då, 1/5 av hushållen lever med små eller inga marginaler. Det är arbetslösa, det är studenter, det är garantipensionärer, de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning och ensamstående med barn.
6: Roine, även om vi då åkte på en rejäl smäll under inflationen som du beskrev förut också och ränteuppgång, så har återhämtningen pågått flera år nu och varit stadig. Det är den bilden man kan säga då, eller?
7: Ja, precis. Jag håller med om det. Vi har pratat om reallönerna tidigare. Man kan också titta på hushållens konsumtion. Och där är vi inne i en stark period sedan 2024. Man kan säga så här att återhämtningen i den här lågkonjunkturen har varit långsammare än vad många prognosmakare förväntade sig. Men vi är inne i en bra fas med en återhämtning med en tillväxt på 2-3% per år nu i hushållens konsumtion. Ett orosmoment som kvarstår, det är arbetslösheten. Den är fortfarande hög i Sverige, den är på över 8%.
6: Mm. Men ovanpå de här förbättringarna då som vi har sett de senaste åren, så har ju också jobbskatter sänkts, matpriserna sänktes i våras, hushållen har fått elstöd och nu i år har även drivmedelspriserna sjunkit genom att skatten sänkts. Och så sent som i onsdag så genomfördes några av regeringens extra och tillfälliga stöd till hushållen som var en del av en extra budget i våras. Över en natt till den 1 juli halverades priset för månadskort i kollektivtrafiken och ute på landets bensinstationer så sänktes priserna rejält.
16: Ja, men det är ju 3 kronor billigare.
17: Ja, det är lite billigare.
16: Ganska mycket billigare.
17: Det betyder mycket. Som pensionär så har man inte så stor lön inte.
18: Det är positivt nu när sommaren kommer och man vill ut och åka någonstans med barn eller familj.
19: Egentligen så tycker jag inte om det, för att jag tycker det är viktigt att rädda miljön. Så jag kan gärna betala den där och tänka på hur jag kör istället.
6: Så Cecilia och innan dess Britt-Marie Edberg, Martin Olofsson, Fernando Cruz som P4s reportrar pratat med. De här åtgärderna infördes för att lindra effekterna av kriget i Mellanöstern. Men nu blev det så att bensinpriset istället blev lägre än före kriget. Bensinen har inte varit så här billig i Sverige sedan januari 2021. Och nu har svenska bilister bland de absolut lägsta priserna på bensin i EU. Den här tillfälliga skattesänkningen har regeringen fått en del kritik för, Mats. Vad handlar det om?
13: Ja, det är från lite olika håll. Tar man miljöhållet så är det ju det här gamla klassiken att lägger du skatt på en vara så blir den dyrare och då vill man köpa mindre av den. Sänker du skatten så kanske man vill köpa mer, det vill säga öka bensinkonsumtionen. Det här är ju exempelvis som man går till politiken, inte minst Miljöpartiet ifrågasatt. Till exempel Daniel Hedén, vi hörde här förut, språkröret, som har kallat det för hål i huvudet och sänka drivmedelsskatterna i en oljekris när vi sitter fast i ett oljeberoende. Där blir liksom... Vi ska ju snarast försöka komma någon annanstans, menar han, och en del andra, till mot elbilar och annat.
6: Det finns också fler punkter där de svenska hushållen fått det bättre de senaste åren. Statistik visar att färre får ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. Betydligt färre barn lever i familjer som får det. Och barnfattigdomen är den lägsta på 10 år enligt SCBs siffror. Och det märks också, som vi har nämnt förut, på att svenska hushåll börjat konsumera mer. Det kan man också se i siffror. Då är frågan hur man ska se då på alla de här förslagen som lanserades i Almedalen.
9: Ja, som privatekonom så blir man lite konfunderad. Det finns ju många nationalekonomer som också gör det, för det är väldigt dyra reformer som föreslås och som slår väldigt brett. Och det är klart, vill man verkligen hjälpa de som har det tufft, då hade man kunnat haft mer riktade stöd som hade kostat statskassan dessutom mindre. Men de här paketen kommer naturligtvis att gynna hushållen generellt sett. De flesta får mer pengar i plånboken, och tanken bakom de här förslagen är ju att se till att få upp den privata konsumtionen. Och eftersom den står för halva tillväxten och halva BNP, så är det det man siktar på. Man vill få upp tillväxten.
6: Säger Arturo Arques på Swedbank. En annan ekonom, John Hassler, som är professor i nationalekonomi, har redan tidigare varit ute och kritiserat flera av regeringens tillfälliga satsningar. Han var inte imponerad av vad han fick höra från Almedalen.
10: I budgeten från i höstas då, så bestämde man ju sig för det största finansiella underskottet vi har haft på 30 år i statens budget. Förutom då det extrema året 2020 under pandemin. Och faktiskt då föreslog man någonting som är ganska nära det. Den har man ju under vårändringsbudgeten har kommit med ännu mer då. Så att det är en extremt underskottsbaserad politik. Och mot den bakgrunden så är det ju väldigt konstigt att man i Almedalen nu diskuterar vad man ska göra efter valet i termer av mer av den typen av politik. Liksom allting kommer att handla om hur ska vi kunna få ordning på budgeten så vi kommer tillbaks till en rimlig balans. Det enda perspektiv man kan ha på det är ju att det är liksom en excess i valfläsk.
6: Kritiken handlar ju alltså då om att de tillfälliga satsningar som införts och flera av de stora förslagen som lades fram i Almedalen saknar tydlig finansiering. Hittills har regeringen lånat till flera av stöden och skattesänkningarna, vilket alltså anses problematiskt. Varför då, Roine?
7: Jo, men vi har ju spelregler för den ekonomiska politiken. En av de regelverken som man måste förhålla sig till, det är det finanspolitiska ramverket. I det ramverket finns olika krav. Det finns ett krav, och då det är det som John Hassler pratade om. Det är det som kallas budgetsaldot, som säger hur mycket minus går egentligen budgeten. Det finns ett krav då på att det ska gå i genomsnitt lite grann med plus på en tredjedels procent. Istället ligger vi just nu på minus 2 och kanske lite mer än så. Så det bryter vi mot, även om man ser till att vi är inne i en lågkonjunktur fortfarande. För man brukar vilja justera det här budgetsaldot för konjunkturläget. Och det gjorde vi redan i och med budgetpropositionen 2026 som kom i september förra året. Och sen då som nämndes så vårändringsbudgeten är då ännu mer expansiv. Det är en väldigt, väldigt expansiv budget och kanske då feltajmad och kanske för bred.
6: Och det är alltså att man lånar pengar för de satsningar man har istället för att prioritera bort något annat i budgeten?
7: Ja, men precis. Man har ju också lagt försvarsutgifterna, vad man är överens om i juni förra året, att lägga helt utanför det här ramverket. Då, så man lånar även till utökade försvarsutgifter. Och nu har Sverige väldigt låg statsskuld. Den är bara runt 35% och det är jättelågt nu i jämförelse med andra europeiska länder. Så det är ingen panik så, men det är ändå så att man bryter mot ett av de här kraven i ramverket.
6: Mats, regeringen har ju då som sagt fått en del kritik från olika ekonomhåll. Hur har de svarat på den här kritiken? Vad säger Elisabeth Svantesson till exempel?
13: Ja, men hon menar ju på att det handlar just om att förbättra situationen för människor som har haft problematiskt tidigare. Så det är ju hennes bild av det hela. Och samtidigt har hon ju sagt, som till exempel i maj när det här med bensinskattesänkning kom, så sa hon att det kommer inte bli någon rea på bensinskatten. Just nu skulle det bli 17 kronor, nu blev det ju 3 kronor mindre då med tanke på utveckling och så vidare. Och skälen som är ju lite de som Roine var inne på här, liksom, hon vill få fart på ekonomin. Det är bra för att låna för att få upp tillväxten i en lågkonjunktur och så vidare, gamla klassiska argument, och vi har en låg statsskuld. Så att de försvarar detta med att vi har det utrymmet nu. Nu så tycker man att det är hushållen som behöver pengarna. Det är en allmän bild i politiken att det är så här just nu.
6: Mm. Och kritiken just kring det här med försvarssatsningar, att man inte har prioriterat exakt hur man ska göra med dem i budgeten, för den gäller ju alla politiker som är med på det, så att säga.
13: Där är enigheten total om att de här 300 miljarderna som ska lånas just ska lånas, så att säga, att lägga på ett särskilt ställe. Så småningom om typ 10 år komma in helt och hållet i statsbudgeten.
6: Mm. Många av de här förslagen då i Almedalen, de är ju rätt breda och riktar sig till många hushåll, även om många hushåll då har fått det bättre. Hur tänker politikerna där, Mats?
13: Ja, de verkar ju tänka och tro att läget är värre än vad ekonomerna uppfattar att det är, i varje fall när man om man tittar på köpkraften och så vidare som vi varit inne på i programmet. Man vill ju uppenbarligen också, förutom att man ser nationalekonomiska skäl till att gynna väljarnas plånböcker, skulle jag tro. Det är ju inte det man anför som argument, det är ju inte huvudskälet, utan det är helt andra saker. Men det är ju lätt att läsa in det. Och jag tror att man utgår delvis från valet 2022 som partierna i flera valanalyser från dem beskriver som ett plånboksval. Man hade hög inflation, höga bränslekostnader, höga elpriser, oro allmänt för Ukraina, allmänt deprimerad syn på ekonomin. Och det där tolkar man som att de här förslagen som kom då, till exempel om lättnader, var positiva för partierna.
6: Arturo Arkes, som vi hörde tidigare, påpekar ju att det däremot finns flera grupper då som fortfarande har en mer pressad ekonomisk situation. Och han säger så här om vilka förslag som skulle kunna gynna de grupperna.
9: Om man vill ha kostnadseffektiva reformer och verkligen hjälpa de som har det tufft, då skulle jag titta på såna här saker som bostadstillägg för pensionärer och bostadsbidrag för barnfamiljer. Det är reformer som träffar väldigt bra och som gör att det inte blir stora, dyra, generella reformer som kostar väldigt mycket.
6: Vad tänker du, Roine, om det här?
7: Ja, men precis. Man, som Arturo var inne på, man försöker ju ofta kategorisera finanspolitiska utgifter och satsningar. Så antingen så rör det långsiktiga offentliga investeringar eller så är det strukturreformer, någon form av skattesänkning som man tror ska gynna produktiviteten. Eller så är det mer utgifter av tillfälligt slag och kanske konjunkturstabiliserande slag. Och det som, så som det låter från politikerna så är, retoriskt, så handlar det ju mer om det senare. Det handlar om att vi är i ett svårt konjunkturläge och det handlar om att liksom stötta hushållen. Men samtidigt riktar man sig till väldigt breda grupper. Det man egentligen vill göra, om det är konjunkturstabilisering man är ute efter, att hjälpa stötta konjunkturen i ett tufft läge, det är att man vill rikta till grupper där effekten i form av konsumtion och stimulans blir stor. Alltså att det ger mycket ringar på vattnet.
6: Vi är ju mitt i en valrörelse, Mats, och politikerna vill ju vinna vårt förtroende. Det är inte så konstigt om de kommer med förslag som de hoppas att vi ska nappa på, så att säga. Men vad kan man säga om det här med plånboksfrågor och valet? Varför tycker politikerna att det här är så viktigt?
13: Därför att de uppenbarligen tror att det funkar. Ett exempel som brukar lyftas fram, det var ju då maxtaxan som Socialdemokraterna lade fram på 90-talet. Som gjorde att det blev ett tak för hur mycket vi som föräldrar var tvungna att betala in för förskolan. Och det där var poppis och bidrog till partiet. Det visar faktiskt forskningen.
6: Och frågan är då om några av de här förslagen blir verklighet efter valet. Det vet vi ju inte än. Det vi har sett hittills då med alla stöd- och skattesänkningar som kommit är ju att en del förstås går till konsumtion, men att mycket också hamnar på sparkonton hos människor. Arturo Arkes igen.
9: Jag tror att hushållen har fått en näsbränna. Under perioden med väldigt hög inflation och snabbt stigande bolåneräntor där 2022 till exempel, så lärde sig hushållen att man behöver en ordentlig sparbuffert och man behöver också större marginaler. Man vill inte leva från hand till mun.
6: Många ekonomer har ju hoppats att det är konsumenterna som genom sin konsumtion ska få fart på tillväxten i Sverige. Men funkar det där nu med tanke på att det är många som sparar en hel del av pengarna och så?
7: Ja, det är helt sant att vi hoppas rätt mycket på konsumtionen. Och länge i återhämtningen var det så att hushållens konsumtion liksom dröjde mer än vad man hade förväntat sig. Nu är ju risken med de här förslagen att de är feltajmade, för att återhämtningen i hushållens konsumtion har kommit så pass långt. Så att antingen så blir det för mycket stimulans och då kanske inflationen tar fart igen. Det är en risk med den här feltajmingen. En annan risk med den här feltajmingen är att mycket av det bara sparas och läggs på hög i fonder och annat.
6: Konsumtionen ökar ju då, men en annan intressant sak är att hushållen i Sverige trots den förbättrade situationen ändå är rätt pessimistiska. På Statliga konjunkturinstitutet så mäter man det här varje månad och svenskarna är fortfarande mer pessimistiska än vanligt till både sin egen och Sveriges ekonomi. Johan Samuelsson på Konjunkturinstitutet.
20: Båda de här måtten som vi tittar på, de är ju då under sitt historiska medelvärde. Vi kan inte riktigt förklara varför hushållen uttrycker sig så pass pessimistiskt när man jämför med andra hårddata, om man säger så.
6: Hur ska man förstå det här, Roine? Vilken betydelse har det hur hushållen, hur de känner inför ekonomin, så att säga, vad de tänker om den?
7: Ja, men det är en viktig komponent och vi vet, det som Johan säger i inslaget, vi vet inte riktigt varför de här enkätundersökningarna visar så på mycket pessimist. Det stämmer liksom inte riktigt överens med hur man faktiskt konsumerar riktigt heller.
6: Mm. På kort sikt kan ju konsumtionen stärka tillväxten, men om man tittar på längre sikt och lite kortfattat som nationalekonom, vad är det viktigaste som avgör hur det går med tillväxten till exempel i Sverige då, på längre sikt?
7: Ja, men precis. Om vi kopplar det till reallönerna som vi börjar med att prata, det som driver det till stor del, det är företagens produktivitet och produktivitetstillväxt. Och då är man tillbaka på väldigt grundläggande frågor och reformer. Det handlar ju om att företagen ska ha tydliga spelregler, fungerande rättsväsende, fungerande möjligheter att finansiera sig, så att man vill ha en stark kapitalmarknad, man vill ha kompetent arbetskraft av rätt sort. Man vill kanske ha stöd i forskning och utveckling. Så det handlar ju om ganska så annorlunda saker jämfört med de politiska förslag vi har hört i det här programmet.
6: Mm. Mats, det är fortfarande drygt 2 månader kvar till valet. Mycket kan hända. Tror du att det kommer komma ännu fler privatekonomiska utspel från partiledarna?
13: Ja, det skulle inte förvåna med tanke på det här börjat. Det som nu var i Almedalen, det vi har hört också här i programmet med bränsleskatterna, stöden till hushållsekonomin på grund av elpriser och så vidare. Sen är frågan, som sagt, som vi varit inne på, får det här effekt? Alltså tittar man, en viktig faktor för det är ju liksom hur viktigt är det? Nu är de uppenbarligen lite pessimistiska hushåll, men frågar man dem vilka är de viktigaste frågorna i valet? Då är det mycket mer välfärdsfrågorna, vård, skola, omsorg, klassikerna, men även lite migration, rättsfrågor och sådär. En bit ner på listan kommer ekonomin. Det krävs nog att den lyfter en del upp, att folk blir ännu mer oroade, ännu mer fokus på den för att just de här förslagen också ska bita. I varje fall inte hur forskarna tror att folk reagerar och tänker.
6: Mm. Det här var Ekonomiekot Extra. Du har hört Roine Westman, professor i nationalekonomi, och Mats Eriksson, redaktör här på Ekot. I appen Sveriges Radio hittar du alla våra tidigare program. Och jag som producerat det här programmet heter Olof Winblad. Och nästa vecka är Hanna Malmodin tillbaka igen som programledare. Hej då!
1: I sommarserien Framtiden stämplar in så tittar vi på yrken idag som kan säga någonting om Sverige imorgon. Det är 8 ljudliga arbetsplatsreportage. Ut i naturen, ner på golvet, in i butiken, en dag på jobbet liksom. Det handlar om nya jobb som uppstår och om gamla arbeten där förutsättningarna förändras. Jag kryper omkring på en parkeringsplats i Kalmar. Jag ikläder mig vita skyddskläder för att komma in i en kliniskt ren rymdfabrik i Linköping. I Karlskrona möter jag en bibliotekarie vars jobb förändras genom Sveriges medlemskap i NATO.
21: Jo, men jag lever ju tillsammans med kriget, så kan man nästan säga.
6: Som bibliotekarie?
21: Ja. Jag brukar säga att jag har absolut det farligaste bibliotekariejobbet i Sverige.
1: Och i Bohuslän åker vi ut till havs och smakar på framtidens sjömat. Och så möter jag Bledar, vars titel är relationsförvaltare. Vad är det för relationer han ska ta hand om? Detta bland mycket annat i serien Framtiden stämplar in. Vi sänder lördagar 16.03 i P1. Och från den 27 juni finns alla 8 avsnitt i Sveriges Radio-appen.
22: Klockan är 7. Vi får nyheter.
23: Det internationella fotbollsförbundet FIFA har hamnat i blåsväder efter att förbundet häver avstängningen av den amerikanska VM-stjärnan Folarin Balogun. Beslutet kom efter att USA:s president Trump själv kontaktat FIFAs president. Gina Lindberg är vår Washington-korrespondent.
24: Ja, Donald Trump bekräftar att han personligen ringde upp FIFAs president Gianni Infantino kort efter matchen i onsdags. En match där den här amerikanska anfallsstjärnan Balogun alltså fick ett rött kort för stämpling, vilket innebär att man stängs av i en match. Trump säger att han ringde Infantino och bad honom se över avstängningen. Jag anser inte att det var en stämpling, sa Trump i ovala rummet nyss. Vi kan lyssna på vad han sa.
25: The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up. Okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible.
24: Ja, ett rött kort. Jag visste inte ens vad det var, sa Trump. Men det var hemskt orättvist, tycker han, att ge det till Balogun. Trump hävdade också att han själv kan sport och därför kan bedöma detta. Och han hävdar att domaren som gav det röda kortet, att han är, citat, suspekt.
23: Berättade vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Och kritiken mot FIFAs agerande har varit massiv. Och nu uttalar sig även Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström.
0: Fotbollen ska vara helt fri från politisk inblandning. Och när det gäller politisk inblandning i tävlingsregler så finns det både i stadgar och regelverk att det är förbjudet. Och det är så viktigt för fotbollens integritet och trovärdighet att man får sköta sina egna regelverk. Och därför, om politiken har en inblandan, oavsett var i fotbollssystemet det inträffar, så är det totalt oacceptabelt.
23: Sa Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström till Radiosporten. Arbetsmiljöverket riktar skarp kritik mot ambulanspersonalens arbetsmiljö i Gävleborg. Det rapporterar P4 Gävleborg. Regionen riskerar 800 000 kronor i vite om bristerna inte åtgärdas. Myndigheten pekar ut hot och våld som den största arbetsmiljörisken och kräver tydligare rutiner för hotfulla situationer. I höstas mördades en ambulanssjukvårdare i tjänst i Gävleborg efter att en man överfallit henne med ett vasst tillhygge. 4 500 tjänster försvinner från teknik- och mjukvarujätten Microsoft, motsvarande 2,1% av bolagets arbetsstyrkar. Det här rapporterar CNBC. På Xbox-divisionen får 3 200 anställda lämna företaget. Och redan på måndag försvinner 1 600 tjänster medan resterande neddragningar genomförs under nästa år. Det framgår inte exakt var tjänsterna försvinner. Ekot Elias Svensson.
2: P1, Sveriges Radio.
3: The Swedes om semestrande svenskar.
4: Man får ju inte skriva till folk som är på semester. Du kan inte nå dem.
5: Och förväntningarna, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland. Okej, nu är det sommar. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut.
3: Lyssna på The Swedes, onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
11: Vi ska få vår sommarföljetong och nu kan man med fog säga att skruven börjar dras åt. Vi sänder den 12:e delen av 15 idag. Och producenten Kerstin Wixe inleder i vanlig god ordning.
26: Märkliga saker händer på godset Bly där en ung guvernant tagit anställning för att sköta om två små föräldralösa men änglalika barn. Flora och Miles. Vid det här laget övervakar hon barnen nästan varje minut på dygnet eftersom hon är säker på att hon fallit offer för de skrämmande vålnader hon själv vid upprepade tillfällen mött. Det visar sig vara två personer som tidigare vistats på godset men som gått en tidig död till mötes. Miss Jessel, den förra guvernanten, och sen bekänt vid namn Quint. Båda två tillbringade olämpligt mycket tid tillsammans med barnen när de levde. Det som skrämmer guvernanten mest är dock att barnen ljuger för henne för att hon inte ska upptäcka att de redan har kontakt med vålnaderna och möjligen redan är förlorade. Hon har nu till slut skrivit ett brev till barnens förmyndare för att få hjälp. Hennes enda förtrogna på godset är hushållerskan Mrs. Gross. Nu har Miles uppehållit henne med gudomligt pianospel. Under tiden har lilla Flora passat på att försvinna. Saskia Husberg läser 12:e delen av Henry James När skruven dras åt. Mm.

Jag gick raka vägen till mitt rum. Men hans syster var inte där. Innan jag gick ner för trappan tittade jag in i flera andra rum. Eftersom hon inte syntes till någonstans var hon säkerligen hos Mrs. Gross. Och lugnad av den tanken började jag leta efter min kollega. Jag fann henne där jag hittat henne kvällen innan. Men hon mötte min otåliga fråga med skärrad ovetskap. Hon hade helt enkelt utgått från att jag efter måltiden tagit med mig båda barnen och med all rätt, för jag hade aldrig tidigare släppt den lilla flickan utom synhåll utan särskilda arrangemang. Det kunde förstås tänkas att hon var hos jungfruna. Så nu gällde det att leta efter henne utan att ge sken av oro. Vi började genast. Men när vi så som överenskommet sågs i hallen 10 minuter senare var vi båda tvungna att rapportera att vi efter diskreta förfrågningar inte hittat minsta spår. Vi utbytte en blick av stum ängslan och jag kände att min väninna nu med riklig ränta betalade tillbaka all den oro jag gett henne. Hon måste vara där uppe, sa hon strax. I något rum ni inte har tittat i. Nej, hon är längre bort. Jag var säker. Hon har gått ut. Mrs. Gross stirrade. Barhuvad? Jag måste ha haft en uttrycksfull min. Brukar inte den där kvinnan vara det? Är hon hos henne? Hon är hos henne, slog jag fast. Vi måste hitta dem. Jag hade handen på min väninnas arm, men ställd inför min redogörelse för läget spjärnade hon först emot och släppte istället fram sin ängslan. Och var är unge herrn? Och han är hos Quint. De är väl i skolsalen? Herregud, miss. Jag visste att min uppsyn och därmed förmodligen även mitt tomfall aldrig hade burit en sån lugn försäkran. De har spelat oss sitt spratt, fortsatte jag. De har lyckats med sin plan. Han tog till det mest gudomliga lilla knep för att hålla mig lugn medan hon smet iväg. Gudomliga, upprepade Mrs. Gross förbryllat. Djävulska då, genmälde jag närmast glatt. Han har ordnat det för sig själv också. Men kom! Hon blickade hjälplöst upp mot de övre våningarna. Ska ni lämna honom? Hos Quint under tiden? Ja, det gör mig detsamma nu. Sådana stunder slutade alltid med att hon tog tag i min hand. Och på så sätt kunde hon nu hejda mig. Men efter att ha flämtat till åt min plötsliga resignation fick hon ivrigt fram. På grund av brevet. Jag kände hastigt efter brevet. Drog fram det, höll upp det och gjorde mig sedan fri och gick och la det på det stora bordet i hallen. Luke tar det, sa jag då jag kom tillbaka. Jag gick fram till ytterdörren och öppnade den. Jag var redan ute på trappan. Min kamrat hyste fortfarande betänkligheter. Ovädret som härjat under natten och morgonen hade lagt sig, men eftermiddagen var fuktig och grå. Jag kom ner till uppfarten medan hon stod kvar i dörröppningen. Går ni utan något på er? Vad bryr jag mig om det när barnet inte har något på sig? Jag har inte tid att klä mig, skrek jag. Om ni måste göra det går jag utan er. Under tiden kan ni ju själv leta där uppe. Där de är. Och nu skyndade sig den stackars kvinnan att följa med mig.

0: Vi gick raka vägen till sjön, som den kallades på Bly. Och det var nog en riktig beteckning, även om vattensamlingen kanske inte var fullt så ansenlig som den tycktes mina oerfarna ögon. Min bekantskap med vattensamlingar var liten, och vid de få tillfällen jag under mina elevers beskydd gått med på att ge mig ut i den flatbottnade båt som låg förtöjd där för vårt bruk, hade både vidden och vågorna gjort intryck på mig. Det ställe man brukade börja ro från låg en knapp kilometer från huset. Men jag hyste en djup övertygelse om att var Flora än befann sig var hon inte nära hemmet. Hon hade inte smitit ifrån mig för vilket litet äventyr som helst. Och sedan den dag vi tillsammans varit med om ett stort äventyr vid dammen hade jag under våra promenader märkt vilken del hon helst ville till. Det var dit jag nu ledde Mrs. Gross. Men när hon märkte vart vi var på väg stannade hon förbryllat upp. Ska ni till sjön, miss? Tror ni att hon har ramlat i? Det kan hon ha gjort, men jag tror inte att den är särskilt djup någonstans. Jag tror nog snarare att hon är där hon och jag såg det som jag har berättat om. När hon låtsades att hon inte såg. Med en sån häpnadsväckande självbehärskning. Jag har hela tiden förstått att hon skulle vilja gå tillbaka dit ensam. Och nu har hennes bror ordnat så hon kan göra det. Mrs. Gross stod fortfarande kvar. Tror ni verkligen att de talar om dem? På den punkten var jag säker. Om vi hörde det de sa skulle vi bli gränslöst förfärade. Och om hon är där? Ja, då är Miss Jessel också det. Var så säker. Ni ska få se. Tack ska ni ha, utbrast min väninna. Hon stod så envist kvar att jag fortsatte utan henne. Men när jag kommit fram till dammen var hon tätt bakom mig igen. Och jag visste att vad hon än fruktade att jag skulle råka ut för, kände hon sig tryggast i mitt sällskap. Hon suckade av lättnad när vi såg huvuddelen av vattensamlingen utan att få en skymt av barnet. Vi såg inga spår av Flora på den hitre stranden där hon hade gett mig en sådan obehaglig överraskning. Och inga på andra sidan heller, där den täta småskogen började 20 meter från vattenbrynet. Dammen var avlång till formen och så smal i förhållande till längden att man hade kunnat missta den för en liten älv. Vi blickade ut över den tomma vattenytan och jag kände antydningen i min väninnas blick. Jag visste vad hon menade och jag svarade med en nekande skakning på huvudet. Nej, nej, vänta. Hon har tagit båten. Min kamrat stirrade på den tomma förtöjningsplatsen och sen åter tvärs över sjön. Men var är den då? Att vi inte ser den är det starkaste beviset. Hon har tagit sig över med hjälp av den och har sedan lyckats gömma den. Alldeles ensam? Det lilla barnet? Hon är inte ensam. Och vid sådana tillfällen är hon inte ett barn. Hon är en gammal, gammal kvinna. Jag lät blicken fara över den del av stranden som syntes, medan Mrs. Gross än en gång valde att fogligt träda in i den märkliga värld jag uppdagade för henne. Jag påpekade att båten mycket väl kunde ligga gömd i en av de små vikarna, en inskärning som från vår sida skymdes av en udde och en skogsdunge. Men om båten är där, var i hela världen är då flickan? Frågade min kollega oroligt. Det är just det vi måste ta reda på. Och jag började gå igen. Ska vi gå hela vägen runt? Ja visst, även om det är en bit. Det tar oss inte mer än 10 minuter, men det är tillräckligt långt för att barnet ska ha föredragit att gena. Hon rodde tvärs över. gode himmel, utbrast min väninna igen. Logiken i mina resonemang var alltid för svår för henne. Hon släpade fortfarande efter, och när vi hunnit halvvägs runt, det var en besvärlig och tröttsam vandring, för stigen var överväxt och marken ojämn, stannade jag till för att låta henne hämta andan. Jag stöttade henne med en välkommen arm och försäkrade henne att hon skulle kunna vara mig till mycket stor hjälp. Därmed satte vi fart igen. Och efter bara några minuter kunde vi se att båten mycket riktigt låg precis där jag trott. Den hade med avsikt placerats så att den skulle synas så lite som möjligt och var fastbunden vid en av störarna i en gärdsgård som löpte alldeles in vid strandkanten och som hon antagligen tagit hjälp av när hon klev ur. Då jag såg de två korta, tjocka årorna ligga prydligt uppdragna förstod jag vilken häpnadsväckande bedrift detta var för en liten flicka. Men jag hade nu levt allt för länge bland under och hissnat inför än starkare intryck. Vi gick genom en grind i gärdsgården och kom strax ut i det öppna. Där är hon! Ja, där är hon! Utbrast vi båda två på samma gång. Flora stod på gräset en liten bit ifrån oss och log som om hennes uppvisning nu var fullbordad. Men sen böjde hon sig ner och plockade ett stort, fult, vissnat ormbunksblad. Alldeles som om det var det hon kommit dit för. Jag blev genast övertygad om att hon just kommit ut från småskogen. Hon väntade på oss utan att själv ta ett enda steg. Och jag var medveten om hur sällsynt högtidligt vi närmade oss henne. Hon log och log och vi kom fram till henne. Men alltihop skedde under en tystnad som vid det laget var påfallande hotfull. Mrs. Gross var den som bröt förtrollningen. Hon föll på knä och drog barnet till sig och tryckte länge den späda, fogliga kroppen mot bröstet. Jag kunde bara se på medan denna stumma spasm varade och jag såg än mer stint på dem när Floras ansikte kikade fram över axeln på min kamrat. Hennes min var allvarlig nu. Den tindrande blicken borta. Men detta förstärkte bara smärtan i min avund över Mrs. Gross naturliga förhållande till barnet. Ändå sa vi inget till varandra. Och det enda som hände var att Flora lät sitt fåniga ormbunksblad falla till marken. Nu var det så gott som uttalat mellan oss att det inte längre dög med några undanflykter. Slutligen reste sig Mrs. Gross, men hon höll kvar barnets hand så att de två stod tillsammans framför mig. Den säregna förbehållsamheten mellan Mrs. Gross och mig förstärktes av den oförställda blick hon gav mig. Det är väl bäst, sa den, att jag håller tyst om vad jag tänker. Flora var den första att säga något. Där hon stod och såg på mig med uppriktig förundran. Hon hade slagits av att vi var barhuvade.
1: Men var har ni era kläder?
0: Där du har dina, min lilla raring, genmälde jag snabbt. Hon var redan munter igen och tycktes helt nöjd med det svaret.
1: Och var är Miles? Fortsatte hon.
0: Det fanns något i denna lilla tapperhet som blev mig övermäktig. Hennes fyra små ord blänkte till som en dragen kniv. Det var som om jag darrade till på den hand som i veckor och åter veckor hade burit en bägare fylld till bredden, så att innehållet nu våldsamt spilldes ut redan innan jag hunnit svara. Det ska jag tala om för dig, om du talar om för mig, hörde jag mig säga, och sen ebbade orden ut.
1: Ja, vadå?
0: Mrs. Gross gav mig en ljungande blick, men det var för sent nu, och jag frågade lugnt och stilla.
1: Var, min älskade vän, är Miss Jessel?
0: Precis som på kyrkogården med Miles var det hela nu över oss. Jag hade bemödat mig om att det namnet aldrig någonsin skulle uttalas mellan oss, och barnet gav mig en hastig, förfärad blick när hon hörde det. Det var som om jag hade brutit tystnaden genom att krossa en glasruta. Till detta kom det tjut som Mrs. Gross samtidigt utstötte över min våldsamhet, som för att hejda slaget, ett skri som från ett skräckslaget eller snarare sårat djur. Detta skri följdes efter några sekunder av en flämtning från mig. Jag tog min kollega i armen. Där är hon. Där är hon. Miss Jessel stod på andra sidan sjön, precis som förra gången. Och jag minns att den första känslan inom mig märkligt nog var en upprymd glädje över att ha fått bevis. Hon stod där, så jag var rättfärdigad.

Hon stod rakryggad just där min väninna och jag nyss stått. Och det fanns inget i hela hennes begär och hela hennes ondska som inte nådde oss. Under de sekunder som intensiteten i den första anblicken varade blinkade Mrs. Gross omtumlat i riktning mot den plats jag pekade ut. Och det tolkade jag som ett tecken på att hon också nu äntligen kunde se. Sedan riktade jag abrupt blicken mot barnet. Den inverkan synen hade på Flora var så mycket mer förbluffande än om hon bara blivit orolig. För ren fasa väntade jag mig sannerligen inte. Hon hade ju sett oss leta efter henne och var därför på sin vakt. Jag skakades av den första skymten, av den enda reaktion jag inte räknat med. Hon låtsades inte ens se åt det håll där jag pekade ut den förunderliga synen. Utan minsta ryckning i det skära lilla ansiktet vände hon sig istället mot mig med en min präglad av hårt, stilla allvar. En min som jag aldrig tidigare hade sett i hennes ansikte. En min som tycktes skärskåda och anklaga och döma mig. Och därmed kom på något sätt den lilla flickan själv att te sig hotfull. Hennes kyla fick mig att bäva, trots att jag aldrig hade varit så säker på att hon verkligen såg. Jag kände ett plötsligt behov av att försvara mig och åberopade därför henne som vittne. Hon är där, din olycksaliga lilla stackare. Där, där. Där, och du ser henne lika tydligt som du ser mig. Jag hade sagt till Mrs. Gross att hon vid sådana tillfällen inte var ett barn utan en gammal, gammal kvinna. Och hur riktig den beskrivningen var fick vi se nu. För hon medgav ingenting utan såg bara på mig med en min som uttryckte ett allt djupare och snart alldeles innerligt klander. Jag var vid det laget, om jag nu alls kan få ihop ordningen i händelserna korrekt, mer förskräckt över hennes uppförande än över något annat, trots att jag i samma ögonblick blev varse vilken formidabel svårighet jag nu även hade att handskas med i form av Mrs. Gross. För min äldre väninna var illröd i ansiktet och fick nu allt annat att träda i bakgrunden genom att utstöta en krevad av våldsamt ogillande. Det var väl ändå för hemskt, miss. Var i hela friden ser ni något? Jag blev tvungen att gripa tag i henne. För den ohyggliga vålnaden stod ännu där. Ofördunklad och oförfärad. Den hade redan stått där en stund. Och med ett hårt grepp om min kollegas arm formligen knuffade jag henne mot den och pekade. Ser ni henne inte lika tydligt som vi ser henne? Menar ni att ni inte gör det ens nu? Nu? Hon är stor som en flammande eld. Men titta då, kära ni. Titta!

0: Det är Saskia Husberg som läser vår sommarföljetong. Och ett tips är att i vår app så kan du också lyssna till Lundströms bokradios bokcirkel om just Henry James roman När skruven dras åt.
1: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P1 söndagar 18.30.

0: Och så återvänder vi till lördagen när Naturmorgon tog plats på Hyckeberg i Dalarna. Ett berg som inte bara bjuder på maffig utsikt utan också spännande växter som förvånade Linné redan på 1700-talet. Programledare var Karin Gyllenklev och reporter Lisa Henkov.
1: Ja, men så här borde ju minst några dagar i livet starta. Från toppen av ett berg. God morgon från Hyckeberg, eller Oitsbjerg som det heter på älvdalska. Det här är Naturmorgon i P1 och det är jag, Karin Gyllenklev, som står uppe på bergsplatån vid den här, om jag går närmare, stupande klippväggen och ser ut över ett grönt landskap med mjuka kurvor och pytteträd. Och solen har precis liksom börjat strila in här från kanten och det är en ljusblå himmel. Och Lisa Henkov, jag ser inte dig, men du ska vara här i skogen nedanför stupet.
2: Ja, jag tittar upp nu och det är ju vilken bergvägg. Jag tar lite på den här platta men ändå lite sprickiga, höga bergväggen. Precis nedanför den är jag. Och vänder jag mig om så har jag granar. Det är någon tröst som pratar. Det hänger lavar och det är så brant så jag kan inte gå många meter i sidled för att det stupar, nästa stup kommer snart här.
1: Ja. Ja, men Lisa, det är ju den här breda, nästan 100 meter höga sydvända klippväggen som du har vid dig som är, och jag under mig, som är Hyckebergs hjärta kan man säga. Som värms upp av solen och ja, men som något slags jätteelement värmer sin närmaste omgivning. Vilket gör att växter finns här som annars inte trivs så långt norrut.
2: Ja, men så är det ju. Och det är faktiskt så att det är ett himla surrande här. Och det är humlor som surrar. Och det är klart att det måste ju finnas växter om det finns humlor. Och de här växterna har inte bara dragit till sig humlor. Utan även botanister ända sedan 1700-talet.
1: Ja. Och förutom liksom sydväxter så trivs också rovfåglar här vid berget som gärna använder termiken, alltså den uppvärmda luften som stiger när de flyger. Och Hyckeberg är en av Dalarnas finaste lokaler för landsnäckor. Och hela programmet idag ska vi ägna åt det här berget och livet som frodas här. Men jag tänkte om vi ska specificera lite, Lisa, alltså var i Dalarna är vi. Det är norra Dalarna.
2: Ja, och kanske till och med att man skulle säga nordvästra. Och Dalarna har ju de här fantastiska dalälvarna, Västerdalälven och Österdalälven. Och utefter Österdalälven så ligger ju Älvdalen. Och det är bara ett stenkast, nej det är längre än ett stenkast, några kilometer från nordost om Älvdalen.
1: Mm. Och vi är både i Älvdalens och Mora kommun, för berget går liksom genom båda.
2: Ja.
1: Ja,
2: jag tror jag är i Älvdalens kommun just nu faktiskt, helt säkert.
1: Jag är i Mora kommun faktiskt, här vid utkiksplatsen där jag står. Men vi må vara vid ett berg, men vi har en producent i en sändarbuss också. Helena Söderlund håller koll på mejlkorgen, bland annat. Och ni som lyssnar är så välkomna att höra av er om ni har frågor kring något vi tar upp i programmet eller bara vill skicka en hälsning. Mejla då till naturmorgon@sverigesradio.se eller så skriver ni till oss på våra sociala medier. Där heter vi Naturmorgon. Men det är inte bara jag som har bestigit Hyckeberg i den här arla morgonstunden. God morgon, Birgitta Sekund.
3: God morgon, god morgon.
1: Är du ofta här på Hyckeberg?
3: Ja, några gånger per år brukar jag bestiga berget.
1: Ja, för du har en stuga inte så långt härifrån, va?
3: Jag har en stuga, eller jag och min sambo Stefan har en stuga i en by som heter Kåtila. Ligger 2 kilometer ifrån Älvdalens centrum. Så ifrån våran tomt så har vi ju fantastisk utsikt över det här berget. Alla årstiderna som är, alla färger som är. Hösten med de här brända tonerna och vintern med det vita berget och det frusna. Man ser hur berget är lite vitt så. Och på våren så blir det grönt och det grönskar. Och nu är det ju så vackert grönt alltihop här.
1: Ja, det är det. Och så, då på håll ser du de här nakna klipporna mitt i allt det gröna då?
3: Ja, det gör jag. Och särskilt på sommaren när solen går ner så kan man se hur solen steker på berget och det blir så fantastiska färger på berget.
1: Mm. Ja, underbart. Du är ju faktiskt anledningen att vi sänder härifrån idag. För vi frågade våra lyssnare, varifrån tycker ni att vi ska göra Naturradio i år? Och då sa du Hyckeberg. Varför då?
3: Ja, men det är ju så fantastiskt här uppe med det här berget och naturen. Tittar man ut över vidderna här så ser man det här mjuka landskapet som rör sig framåt. Och söderut så ser vi Orsasjön och i öster går solen upp och i väster har vi Näsetsjön. Så det är så vackert och det är så meditativt och tyst här. Man lyssnar på fåglarna och det surrar lite grann och det blåser i skogen, i löven så.
1: Ska vi ta några lyssnarsekunder här bara och höra hur låter det här uppifrån toppen? Ja, det är litet sus. Men också den här luftigheten när man kommer upp, det blir så mycket himmel på något vis.
3: Ja, verkligen.
1: Jag tänker vi ska också säga god morgon till Lennart Bratt, biogeovetare, specialintresserad av botanik och handläggare för naturskydd på Länsstyrelsen Dalarna. Hej Lennart.
4: Mm, god morgon.
1: Hur var det att knata upp nu på morgonen?
4: Ja, det är lite snubbligt efter den där stigen faktiskt.
1: Ja. Vad skulle du säga är speciellt med Hyckeberg?
4: Ja, det är ju den här storslagenheten. Den enorma lodrätta branten och så utsikten här uppifrån.
1: Mm. Och du gillar ju växter, så det är väl också den här speciella floran. Alltså att det finns växter som annars inte trivs så här långt norrut. Vill du ge några exempel?
4: Mm, det stämmer bra. Så att, när jag kommer hit så brukar jag faktiskt gå nedanför den här branten, för det är där de speciella växterna finns då. Till exempel finns det ju ett stort bestånd av lind som det är ju väldigt speciellt att det finns här uppe. Det måste man ju söka sig långt söderut annars för att hitta.
1: Ja. Och som du sa, de mesta av de här sydväxterna är nedanför, men vi har väl en liten en här precis vid oss. Ser ut som små späda vita stjärnor på tunna skälkar.
4: Mm, det är en trevlig liten nejlikväxt som heter bergglim. Så den hör ju till de här växterna som man bara hittar i såna här lite varmare klippmiljöer.
1: Ja, så kan man se, det sticker upp som små buketter lite här och där. Och bakom oss har vi ju barrskog mest, ingen lind.
4: Nej, där finns ingen lind. Där är den normala karga älvdalsskogen.
1: Mm. Men du, vad består berget av som vi står på?
4: Mm, det består av lustigt nog av sandsten och något som kallas för konglomerat. Då. Sandsten säger sig själv och det består av...
1: Det är väl gammal havsbotten en gång i tiden som har förstenats.
4: Det är gammal havsbotten, ja. Och den här är riktigt gammal så att det är en väldigt hård sandsten. Det här konglomeratet har ju också med vatten att göra. Men då är det inte sand utan mer en blandning av grövre beståndsdelar.
1: Ja. Konglomerat, vilket namn.
4: Ja, det är ju som en sammanvävd bergart utav lite allt möjligt.
1: Ja. Ja, men det är skönt att du säger att det är en hård, sandstenen är hård. Man vill ju att det ska vara stabilt när man står så här alldeles in till stupet. branten. Men du, när man kommer, vi är ju nära Älvdalen och så, och då ser man mycket så här porfyr, står det mycket om. Och det är Dalarnas landskapssten, porfyr. Finns det någon porfyr här i liksom Hyckeberg?
4: Ja då, det finns en hel del i moränen, så att längs stegen kan man ju se porfyr lite här och var. Men själva berget är inte det. Men däremot utsikten vi ser här som man brukar beskriva Dalarna som ett böljande, kulligt landskap. Men just den här porfyrterrängen, den är snarare som en krabbsjö då. Den är väldigt distinkta höjder då som ger en lustig profil åt terrängen.
1: Lite taggigare sådär. Ja. Ja, men du, Birgitta, när du har gått upp här, det är lite bökigt att ta sig upp ändå. Det tar 20 minuter närmsta vägen upp här på toppen. Mm. Du har testat att göra det i foppatofflor. Är det att rekommendera?
3: Det är väl inte att rekommendera, men första gången jag var här uppe, det var sommaren 18. Det var lite spontant och då hade jag foppatofflorna på mig. Och det var den långa vägen, den är ju 2 kilometer upp. Så jag tog mig både upp och ner, men idag är det kängor som gäller.
1: Mm. Ja, det är mycket stora stenar och rötter.
3: Ja, vägen hit upp är ju inte så tillrättalagd ute, utan det är som kullersten hela vägen.
1: Ja. Och jag vet att Lisa är ju här nedanför berget för att botanisera i Hyckebergs speciella flora. Och Lisa, det är ännu bökigare att ta sig dit där du är.
2: Ja, vilken utmaning då. För att när man är nedanför berget här, då är det ju väldigt mycket sten. Och just också ganska mycket sån här vass porfyrsten och massor med sten bara, och så har det fallit massor med granar. Så det var en stor utmaning. Det är en utmaning att komma uppifrån för att det är så brant. Det är livsfarligt på sina ställen. Men det är en utmaning att komma nerifrån också, som vi gjorde. God morgon, Johanne Mad.
5: God morgon, god morgon.
2: Jag lyfter på den här omkullfallna säljen. Vill du klättra över lågan där?
5: Ja, nu klättrar jag över lågan. Vi ska vara lite försiktiga.
2: Ja, en mossig, tjock låga. För träden står ju här och när de blir gamla så får de falla, eftersom vi är ett naturreservat.
5: Ja, så det finns ju en mängd, många trädstammar som ligger med mycket döda granar framförallt. Ja.
2: Mm. Väldigt mycket. Mm. Johanne är alltså aktiv i Dalarnas botaniska sällskap, och det är därför du är ciceron här.
5: Ja.
2: Och nu har vi det här med sydväxten. Vi har bergväggen precis bakom oss, bara några meter bakom oss. Och så är det en liten klipphylla, och här är det frodigt.
5: Ja, verkligen. Vi ser ju en massa blåbär här till exempel. Så det är... Och vi ser ju också många växter som faktiskt inte är vanliga i den här delen av Dalarna.
2: Ja.
5: Så det är ett jättespännande område.
2: Ja, dina ögon lyser.
5: Ja.
2: Men du, blåbär,
5: ja,
2: de är ju inte duggmogna på andra ställen.
5: Nej.
2: Men här har du
5: här
2: plockat blåbär. Ska vi smaka?
5: Blåbär. Ja.
2: Vi tar varsitt.
5: Ja.
2: Mm. Wow, de är mogna.
5: Ja, verkligen.
2: Och de är bara små gröna kört om man är uppe på berget. Mm. Men det är alltså effekten av att vi är så nära klippväggen då.
5: Ja, för att det har ju gjort att de har kunnat börja blomma lite tidigare här på grund av värmen. Mm. Och sen har det också funnits humlor som har pollinerat dem. Och så har det ju så småningom blivit mogna blåbär. Så de är lite före här, blåbären. På grund av värmen.
2: Faktiskt. Ja. Och alltså de här humlorna, det tog mig när vi kom ner nu. För vi klättrade liksom lite ner på sidan här. Och så när vi kom ner så är det ju humlorna, det är ett surr. Det är som skogen har liksom en ton. Och då undrade vi, och det är humlor har jag sett med kikaren.
5: Mm.
2: Men ta någon härlig växt nu här, Johanne, som vi kan...
5: Ja, det finns ju en väldigt spännande växt som inte alls är vanlig i Dalarna. Mm. Och det är den här ärtväxten som vi har precis här. En stor, frodig planta. Och det är sötvedel. Och den har ju parbladiga blad. Och sen får den gulaktiga blommor så småningom. Nu har inte de här riktigt slagit ut där.
2: Den är nästan.
5: Ja,
2: titta, den, där ser man verkligen det här blomman.
5: Precis. Och den finns i stort sett bara på sådana här platser i den här delen av landet. Så att väldigt ovanlig sötvedel. Den växer annars i södra Sverige. Ja.
2: Och det är inte så att det här är någon liten diskret växt, utan den här är ju, vad är den, meterlång och frodiga långa blad som är flera decimeter de här.
5: Ja. Ja, 1,5 decimeter, lite drygt. Med många småblad.
2: Ja, och grön, grön, ja. Grön. Och om vi tittar uppåt branten så har vi... Oj, oj, oj. Ja, det är det att vi står liksom där det lutar så mycket. Så att man får inte titta för högt upp. Men där uppe finns ändå Karin Gyllenklev.
1: Här uppe finns jag, det stämmer. Med denna otroliga utsikt. Och månen, både solen och månen ser vi. Månen är så där vit, suddig. Med en liten suddig kant i alla fall. Vi sänder ju som sagt hela programmet från Hyckeberg i Dalarna idag. Och Lennart Bratt från Länsstyrelsen Dalarna. Det här är ju ett populärt berg. Men vad tror du är det som lockar folk hit allra mest?
4: Ja, folk lockas nog generellt till utsikter. Och det här är nog kanske den finaste vi har rent av i Dalarna. Så att de allra flesta som kommer hit, de vill ju komma upp här och uppleva utsikten. Och kanske grilla någonting vid elden som finns där, eller eldplatsen.
1: Mm. Men sen finns det de som kommer för att vara på klippväggen också?
4: Ja, det gör ju faktiskt det. Det är ju en utmaning att ge sig upp eller ner för den här väggen. Så att de som ägnar sig åt sånt kommer ju hit ibland.
1: Ja, klättrare. Men det är inga nybörjarklippor de här, det kan jag säga. Vad säger du, Birgitta Sekund? Varför brukar folk komma hit? Eller, det har varit något lopp här nyligen, va?
3: Ja, men det har väl varit ett lopp rätt så nyss. Jag tänker att människor som kommer hit älskar djur och natur och den här hänförande utsikten som är härifrån. Mm. Och att röra sig i den här backen uppför är ju en utmaning. Mm.
1: Mm. Det där loppet, jag tror det heter Ukkapain eller något på dalälvska. Det är en av våra lyssnare faktiskt som har skrivit Håkan Seler. Fantastiskt berg, fantastiskt jobbigt att springa upp och ner för. Vilken möda. Men hörni, jag tänker att vi ska backa i tiden nu.

0: När man kör hit passerar man en samling grå hus. Hyckes fäbodar, eller som det heter på älvdalska, Oiks fäbodar. Helena Söderlund var där häromdagen och mötte Lars-Erik Lindhamn som dokumenterat fäbodens historia och Kurt Malm som växte upp på fäboden på 1950-talet.
1: Kurt Malm, alltså, här står vi vid en stig. Det här har du gått.
2: Ja, det här är gamla fäbodstigen från byn Kittan upp till Oiks fäbodar. Här gick vi med våra djur varje försommar när vi skulle vara på väg till fäboden. Och gick hem på hösten igen samma väg. Det var väl 5 kilometer långt vart. Men alla visste vad det som väntade när vi kom upp på vallen. Det var glädje yra i alla djur när de skulle ut på skogsbete. Och även vi som följde med också i glädjen.
1: Ja. Ja, ni såg fram emot det?
2: Oh ja. Det var ju varje sommar. Det var mycket liv och rörelse på vallen här. Folk i större delen av stugorna här.
1: Och när ni var barn då, gick ni berget som vi sände Naturmorgon från här då, så var ni uppe där någonting?
2: Ja, inte mer än när vi fick besök av bekanta då, vi fick några främmande, kunde vi ju vara med dem upp någon dag då. Kika, men vi gick inte upp mer än vi behövde då.
1: Men du, på 50-talet så då började det komma mer turister hit.
2: Oh ja. Då hade ju svenska folket fått en tredje semestervecka. En betald 3 veckors semester. Det var ju då blomstringen kom. När folk hade fått bilar. Det kom ju folkvagnar med takräck och resväskan på taket och barnvagnen fastsurrad. Och de stannade ju in vid våran vall och ville se på djuren om de fanns inne på vallen. Då. Det fanns ju ett brandtorn på berget. Som var bemannat med en brandvakt. Men han hade även servering uppe på berget. Bjöd turisterna, eller bjöd han saluförde väl läsk och kaffe och någon bulle kanske emellanåt. Och så han bar upp all förnödenheter upp för berget. Så det var ju strångt gjort.
1: Men Kurt, alltså det är väl fortfarande, det är ju får här. Alltså det finns folk som är här på somrarna fortfarande.
2: Vi har 2 familjer som har fårskötsel här, fårbönder. Ja. Så de håller ju lite öppen med bete. Men de går ju inhägnade i vallen då, så det är ingen som går fritt på skogen idag.
1: Är det ängsklocka det här?
3: Det har du, ja.
1: Ja, vad vacker den är.
3: Jajamän.
1: Lila. Och sen fläskkragar.
3: Ja, klöverblom.
1: Ja. Du brukar komma hit på vårarna, Lars-Erik.
4: Ja, nej, det är, jag vet, vitsipporna blommar här och blåsipporna. Det blir ju tradition att åka hit och fota lite då.
1: Ja.
4: Och sen fotar jag varje laven här på härbret här.
1: Ja, så är det en lav som är alldeles knallgul, ja. Eller gulgrön.
4: Ja.
1: Och den blir så vacker mot det här härbret som är lite grånat, jättefint. Hur tycker ni att komma båda två? Alltså, att stå här och får ni mycket minnen?
2: Ja, visst väcker det minnen.
1: Mm.
2: Ja,
4: det är klart.
2: Men det är också en tår i ögat för att det förbuskas och växer igen så väldigt. Det är synd att det inte finns mer öppna landskap här.
1: Mm.
2: Det är ju tacknämligt att de bedriver fårskötsel nu, de här 2 fårbönderna här. Men det borde vi ju varit mer.
1: Mm.
2: För att hålla den här floran och faunan igång här. Ska du berätta, Lars-Erik, eller ska jag?
1: Ja.
4: Du väljer.
2: Det här är sägnen om att den första människan som kom till Oik. En skogsfinne vid namn Heike. Och meningen är väl att Oik, eller Hycke, kommer av det namnet. Han slog sig ner här, gjorde en blodkula. Och det var under diga döden.
1: Och han har då gett namn till både den här färborden som vi är på nu och berget då?
2: Ja, enligt skrönan då.
1: Enligt skrönan?
2: Ja.
0: Ja, det var så att Heike slog sig samman med den sista levande kvinnan som levde nere i Älvdalen under digerdöden och på så vis levde bygden vidare. Så sägs det i alla fall i sägnen. Och det var Helena Söderlund som träffat Kurt Malm och Lars-Erik Lindhamn häromdagen. Och det var Johanne Mad som kulade här i skogen nedanför precis innan inslaget. Kulning är ju en gammal sångteknik som hörs över stora avstånd och som användes förr när man skulle locka på korna bland annat. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 som sänder hela programmet från Hyckeberg i Dalarna. Där Linné faktiskt på 1700-talet fann floran kuriösare än många Hortus botanicus. Alltså att växtligheten här intill berget var märkvärdigare än på många botaniska trädgårdar. Ja, men det är en märkvärdig klippa som vi står vid som verkligen sticker ut i landskapet. Och nedanför den finns Lisa Henkow.
5: Det gör jag tillsammans med Johanne Mad från Dalarnas botaniska sällskap. Och Johanne, nu sätter vi oss här.
6: Ja.
5: Här är någonting som gör dig glad.
6: Ja, här finns en nattviol. Och det är ju jättespännande att se den här i branten. Och jag har ju ägnat en del tid med den här tidigare när jag var doktorand och forskade inom systematisk botanik. För då jobbade jag med nattviolen och evolutionen av blomman.
5: Och det är en fin blomma här. Den är...
6: Ah! Oj, oj, oj!
5: Jesus, jag har satt mig på en ruttnande liten stock. Den gick av, som kanske någon hörde. Men jag tänkte att jag skulle dofta på blomman. Oh, ja. Den här doften, den är helt galen.
6: En aromatisk doft.
5: Den är så läcker. Ja. Wow!
6: Och det är ju på kvällen som den luktar mest. Så att, och det är ju för att locka insekter, och här är det framförallt tallsvärmare som kommer hit på kvällen. Så där 9-10 tiden på kvällen. Så det är då man ska vara här om man vill ha en riktig doftexplosion.
5: Och det är ju vita blommor. De är lite spensliga. Det är en orkidé, så de sitter här i ett ax, och så är det ju och då kommer tallsvärmaren. Vad händer?
6: Ja, tallsvärmaren har en sugsnabel som är lite knappt 3 centimeter lång. Så att, och då sticker den in den i sporren. För varje blomma har en sporre. Och den är ju ungefär 3 centimeter lång. Och i den finns det nektar. Så att då når...
5: Snabeln
6: når ju in till nektarn där, så att, men den behöver sticka in snabeln ganska långt. Och det som händer då, det är att pollenklubbornas klibbskivor fastnar på basen av sugsnabeln. Och då kan den här nattfjärilen kan flyga vidare till nästa, och sen så lämnar den av pollen där. Så det är så det går till, pollinationen.
5: Mycket precis.
6: Ja.
5: Och då är ju det här en nattviol. I södra Sverige finns grönvit nattviol, och den struntar vi nu lite grann. För att det här är den som heter nattviol.
6: Ja.
5: Den håller på och har 2 underarter.
6: Ja, precis. Och här är det den som man kallar för skogsviol. Nej, skogsnattviol. Precis.
5: Ja.
6: Och det är ju den som har de här långa... sporrarna också.
5: Och så längre söderut så finns ju ängsnattviol.
6: Ja, framförallt på Öland. Då finns ju båda arterna tillsammans. eller underarterna tillsammans. Ja. Och de har ju olika pollinatörer, så att då är den här ängsnattviolen, den pollineras av mindre nattfjärilar. Det kan vara också ja, andra, inte bara svärmare.
7: Nej.
6: Så.
7: För den har en kortare spår som ja. Bara är kanske 12 millimeter.
6: Ja, eller någonting sånt. 1,5 centimeter eller något sånt, ja.
7: Så här har vi ett sånt här praktexempel på evolution då. Ja. När nattviolerna och de här insekterna. Och till och med då att nattviolen faktiskt bjuder på nektar på riktigt. För en del orkidéer, de bara luras.
6: Ja, nej men den här den luras inte. Och det är ju en riklig mängd också. Så att den är ju populär för de här fjärilarna när de föder och söker.
7: Mm. Och doften är helt makalös, mm. man fattar. Mm. Men den här grönvita nattviolen, jättesnabbt. Gör den likadant fast med någon annan insekt då?
6: Ja, det kan vara samma insekt. Men den har ju brett emellan de här klivskivorna. För att om man tittar inuti blomman så ser den lite annorlunda ut. Och då kommer klibbskivorna istället att fastna på ögonen. Så det är lite brutalt.
7: Ja, kladdigt och klibbigt på ögonen om man besöker en grönvit nattviol. Men det besväras inte man av om man har besökt en sån här vanlig äkta nattviol som vi har framför oss.
0: Tack Lisa Henkov och Johanne Mad här nedanför bergsbranten. Innan vi vandrar den steniga stigen ner så ska vi såklart ha en ny naturfråga. Arten vi söker kan vara en belöning i trädgårdslandet men också i bildlig och motiverande bemärkelse. Blommorna sitter i flock, men det är den underjordiska delen som får mest uppmärksamhet av oss människor. Ja, även av herrarna Skutt och Sprätt. Hos den vilda underarten är den skiffergrå, hos den odlade oftast i en mer lysande färg. För chans att vinna Naturmorgons termos, tygkasse eller tygmärke, skicka ditt svar till naturmorgon@sverigesradio.se. Eller så lägger du svaret på lådan och då är adressen Naturmorgon 35930 Växjö. Rätt svar på förra veckans fråga, det var Lind. Och vann det gjorde Irene Kjellberg i Kungsbacka, Marian Arvidsson i Braås och Annika Heyman i Stockholm. Vi ska tacka för oss då här uppe från Hyckeberg i Dalarna. Och vi som har jobbat med programmet är ju Lisa Henkov, reporter nedanför branten. Producent är Helena Söderlund. Tekniker idag det var Martin Tomolin och Georg Schröter. Och jag heter Karin Gyllenklev.
8: Och vill du höra mer om hur det är att klättra upp på Hyckebergs stupande branter och om rovfåglar som trivs där, så hittar du hela programmet i vår app.
9: Hej, jag heter Annika Norlin och i programmet Allvarligt talat så svarar jag på lyssnarnas frågor.
10: Jag jobbar ibland på museer och har observerat att äldre människor gärna vill ta på konsten, specifikt tavlor. Hur kan detta komma sig?
9: Lyssna varannan vecka i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Klockan är 8. Vi får nyheter.
11: Internationella fotbollsförbundet FIFA avvisar Belgiens överklagan av beslutet att häva avstängningen av USA:s anfallsstjärnan Folarin Balogun, det rapporterar Reuters. Enligt FIFA:s överklagande nämn saknar Belgien rätt att överklaga beslutet eftersom att landet inte är en part i ärendet. Tidigare idag uppgav USA:s president Donald Trump att han ringt FIFA-presidenten Gianni Infantino och bett honom att se över avstängningen. Trump kritiserade domarens beslut att visa ut Balogun med ett rött kort i 16-delsfinalen. Nu till Iran där begravningsprocessionen för Irans högsta ledare Ali Khamenei som dödades i en amerikansk-israelisk flygattack i vintras har samlat hundratusentals människor i Teheran. Ceremonin är regimens största offentliga manifestation sedan kriget mot Israel och USA utbröt.
0: Ali Khameneis kropp transporteras långsamt genom den iranska huvudstaden på ett öppet lastbilsflak med glaskupol. TV-bilder visar hur hundratusentals människor fyller gatorna och försöker ta sig fram till processionen. Flera höga iranska företrädare som inte syns till offentligt sedan kriget började gjorde ett ovanligt framträdande under begravningen. Där fanns bland annat den nya chefen för revolutionsgardet, men Ali Khameneis efterträdare, sonen Mushtaba, lyste med sin frånvaro. Han har inte visat sig offentligt sedan han utsågs till Irans högsta ledare och ska ha skadats i samma attack som dödade hans far. Israels försvarsminister Israel Katz har varnat för att också sonen riskerar att dödas. Begravningen är inte bara en religiös ceremoni utan också ett tillfälle för regimen att visa enighet och styrka. Inför de utländska delegationerna läste särskilt utvalda koranverser upp, något som tolkats som ett sätt att skicka politiska budskap. Lina Mahlers, Beirut.
11: På Kuba har omkring 10 miljoner människor drabbats av ett landsomfattande strömavbrott, rapporterar Reuters. Under de senaste månaderna har landet återkommande drabbats av elavbrott, ibland i flera timmar och i vissa fall upp till ett dygn. Orsaken uppges vara ett krånglande elnät och brist på bränsle kopplat till USAs oljeblockad. Efter gårdagens varning för åska och kraftigt regn över Svealand och Småland går SMHI nu ut med ännu en gul varning för skyfall imorgon. Den här gången över delar av Örebro och Värmlands län. Skurarna kan bli mycket kraftiga och kan lokalt ge upp till 70 mm, vilket kan leda till översvämningar i källare och dagvattensystem. Det kan även bli en hel del åska. Det får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
12: P1, Sveriges Radio.
8: Jack Lans tog emot inringande åsikter i förmiddags i Ring P1. Och vi hör en kort version alldeles strax. Men först ett tips om en av våra sommarserier.
13: Två vetenskapsjournalister, Lena Nordlund och Björn Gunnér, ni gör serien Brottsspår. Det finns ju massor av true crime och poddar och media är fullsmockat med brott. Behöver vi verkligen ytterligare ett radioprogram om det här?
14: Kanske inte ett om brottet ytterligare, men ett om vetenskapen och tekniken bakom brottsutredningar.
15: Ja, och man får lära sig hur det går till i verkligheten jämfört med hur det ofta beskrivs i deckare, i böcker och i tv. Och det finns verkligen både likheter och skillnader.
13: Så vad är det ni har upptäckt?
14: Vi har fått lära oss jättemycket om historia. Att det är spännande att veta hur det gick till när första fingeravtrycket användes vid ett barnamord i Argentina. Att man också kan se saker på vad någon har varit i örondamm.
15: Och sen lite modernare teknik som vi också har kommit in på, till exempel något som kallas för skjutincidentrekonstruktioner, något som görs avancerat numera i 3D, och då kan man kartlägga hur en skytt har rört sig i en miljö, och det gjordes till exempel vid Risbergska dådet i Örebro, så det där var spännande och otäckt.
13: Har ni själva några guldklimpar?
14: Jag älskar en dam som lärde upp poliser i USA hur man ska vara uppmärksam på brottsplatser genom otäcka mord i ett dockskåp.
15: Och jag har till slut fattat hur det går till när de här unika spåren skapas på en kula så man kan se vilket vapen, enskilt vapen, just den här kulan har avlossats från. Det där är ganska spännande.
13: Brottsspår hör vi söndagar 14.30 här i P1.
8: Och det var Agneta Redell som hade träffat Lena Nordlund och Björn Gunnér.
10: Hej och välkommen till en kort repris av måndagens Ring P1. Jag heter Jack Lans och först ut hör vi Hans Lindberg i Robertsfors som vill prata om olyckor med fyrhjulingar.
16: Man borde förse dem med skyddsbåge.
10: Skyddsbåge, då får du berätta vad är det för de som inte vet.
16: Ja, en skyddsbåge, det är ju stålrör som går från den ena sidan till den andra och går i höjd med huvudet ungefär. Och det ska skydda när fyrhjulingen kommer närmare, för nära ett dike och tippar. Alltså, då ska du skydda föraren från att komma i kläm mellan marken och fyrhjulingen. Då går de kanske helt över 180 grader. Så de,
17: Ja, det låter ju otäckt. Jag kör själv inte fyrhjuling. Har du kört?
16: Nej, jag har inte kört, men jag bor inte så långt från en person som har korsat ett dike på en bro, och då tippar fyrhjulingen och hon kom i kläm med tror jag, höften. Och det tog några år innan det blev bra det där. Mm. Det var sånt som inte kommer i på nyheterna. Det är nog många sådana där tippolyckor, det tror jag.
17: Det har varit rapporter då och då om just det här du skriver, om att man borde ha någon slags tippskydd. Det verkar inte finnas någon lag på det, men det kan ju både de som lyssnar som själva har en fyrhjuling själva se till att sätta på. Men vad tänker du mer skulle till för att det ska bli säkrare för fyrhjulingarna?
16: Ja, det är säkerhetsbälte också har jag tänkt. Traktorerna, de hade ju ingen skyddsbåge eller någon hytt. Då var det ju dödsolyckor, många, då var det ju flera ton. Och då blev det lag på att sätta en hytt och en stålhytt som skyddade föraren om traktorn tippade.
17: Och kanske är det några som har hört det du sagt nu och fått upp ögon och öron för det. Tack så mycket, ja. Hans Lindberg, för att du ringde oss.
16: Jo. Jag behöver tillägga att det där, om försvaret kunde gå före och räddningstjänsten, de har ju fyrhjulingar de också, då är det ju bra.
17: Och om du som lyssnar själv kör fyrhjuling och har insikter om det här, ja men ring såklart till 020 22 10 10. Vi hörde i Eko tidigare om att PFAS, ett kemiskt ämne som kan förekomma i jordbruket bland annat då, och spridas ut i markerna. Ja, men det har ökat den här användningen, fördubblats på 8 år. Charlotta Ravstedt, Lidingö, hej på dig.
18: Hej.
17: Du hörde detta, vad tänker du?
18: Ja, jag tycker det är fruktansvärt. Det finns då de som tjänar pengar på att vi dricker vattnet, vi har andra saker vi använder som det också har PFAS i. Och så såg jag ett program på tv igår med en bonde. Han står mitt i sin åker och så säger han, ja, men det är ju så här, det här är mitt levebröd. Jag tycker det måste vara större information. Jag tycker det ska vara stora tv-program, det ska vara undervisning i skolan. Alla måste veta hur vi ska göra för att undvika det här. Vi har många kommande generationer och det här vill man inte lämna över till dem.
17: Men när du hör den här lantbrukaren då, vi vet ju att svenska lantbrukare ofta inte har så stora marginaler. Det är inte så lätt. Hur ska man tänka som lantbrukare?
18: Ja, men ska jag äta eller dricka någonting så att han får bättre marginal, men jag ska dö?
17: Tack så mycket, Charlotta, för att du ringer in och uppmärksammar det här. Och det vore ju väldigt spännande att höra också från någon lantbrukare som lyssnar och hör det du säger, Charlotta. Då får du också ringa in till programmet. Tidigare i förra veckan så hörde vi en hel del inringare som pratade om cykling och hur vi skulle minska olyckorna på cykel. Och det här är också någonting som har engagerat på vår Facebook-sida. Simon, han skriver, bilister visar extrem hänsyn till cyklister, men cyklisterna, de måste också förstå att bilister inte har ögon i nacken. Birgitta har ett praktiskt tips. Man borde börja använda stingpinnar bak på cykeln igen. Eller varselpinnar som också heter. Ni vet de här orangea. Det var ingen bilist som ville riskera att få repa i lacken, så de höll avstånd, skriver Birgitta. Kanske borde vi ta tillbaka varselpinnarna. De var väl stora på 70-talet, va? De här orangea med en liten reflex, en rund reflex på. Du, Tiffany Lindström, du har också ringt in om cyklar och cyklister. Hej på dig!
18: Tjena, tjena.
17: Tjena, vad tänker du på?
18: Jo, jag minns när det var på radio då, och jag reagerade på, jag tycker det är jättebra att det är en dialog kring det med olika inblandade, men det jag hörde, eller det jag reagerade på då, var att det var så mycket diskussion kring om lastbilar ska få åka i stan eller ej, det måste vara bättre utbildning för de som kör, och sen helt plötsligt när det dök upp en fråga att vad ska ligga på cyklisten ungefär, och då var det argumentation att ja, eller inte argumentation, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han sa att ja, det brukar alltid hamna i att vara cyklistens fel. Men det hade ingen sagt här, utan liksom det var en intressant, konstruktiv fråga kring att jaha, hur ska vi rikta oss till cyklisterna? Och där känner jag på en gång att redan när jag var liten fick man lära sig att lastbilar ser inte. Så vi måste lära oss vinklarna där lastbilar ser, eller bilar överhuvudtaget. Och jag känner att det, man kan väl kalla det sunt förnuft, men liksom kommer en stor lastbil, de har stor svängradie, man får liksom ta hänsyn till dem. För det är viktigt med infrastrukturen och att de kommer in till stan och allting.
17: Men som du säger så hamnar ju det här lätt i en diskussion om vem som gör fel och vem som borde ta ansvar. Är det bilisterna, cyklisterna eller gångtrafikanterna? Hur ska vi komma förbi det där då? Vad är ditt förslag?
18: Ja, alltså, som jag hörde på radion så tycker jag att det låter som att man gör hur mycket som helst när det kommer till stora tunga lastbilar och sådär. Men eftersom det blir så försvar att cyklister ska inte behöva ta något ansvar eller det är aldrig cyklistens fel. Jag tänker att lite så här orsak och verkan, någonting har hänt, det är dödsfall och det är olyckor. Och då får man ju säga, okej, vad har hänt? Det kan vara så att cyklisten var otillräckligt uppmärksam. Mm. För cyklare, du måste liksom ha koll på vad som händer runt omkring dig. Det tycker jag är cyklistens ansvar.
17: Vad är bilistens ansvar då?
18: Den ska också titta sig omkring. Alltså jag tänker att det är backspeglar, det är döda vinkeln, och vet du inte vad som händer, men då kanske du får avstå från att göra det du tänkt göra tills du har koll.
17: Mitt i sommaren befinner vi oss. Jag kom faktiskt precis idag tillbaka från semestern, och hittills har min semester bestått en hel del om att försöka gissa sig till vad det ska bli för väder idag. Blir det den där härliga baddagen eller blir det någonting annat? Då är det de där väderapparna man går till. Johan Herlitz i Strängnäs, hej på dig!
19: Hej!
17: Hej, du har ringt in för att prata just om väderapparna. Vad tänker du?
19: Ja, men jag är lite orolig att folk har slutat ta egna beslut utan de litar på väderapparna. Jag håller på i besöksnäringen och har aktiviteter utomhus. Och ta till exempel i torsdags så tittar jag på väderappen och då skulle det vara 100% regn fredag. Så inga kunder, vaknade på fredag morgon, solen skiner och tittar på appen och det säger 100% regn från 7.00 till 16.00. Och 20.10 så satt jag och lyssnade på Ring P1 och tyckte att nej, nu ska jag ringa in.
17: Men du menar du alltså att trots att man kan titta ut genom fönstret och se att det är strålande sol så struntar folk i det för de tittar bara i appen?
19: Ja, och sen säg att du har den där pappan som egentligen vill stanna hemma och titta på fotbollen eller streama någonting. Och han tittar på appen på onsdag, då är det 85% chans för regn. Nej. Son och dotter, vi kan inte ut och paddla. Det förstår ni väl, vi vill inte paddla när det regnar.
17: Ja.
19: Och då går man in och tittar och då är sannolikheten för regn 1 millimeter klockan 1 på morgonen. Mm.
17: Vad har du för argument som lilla Olle och Lise kan använda sig av när pappa säger det kommer regna på onsdag?
19: Ja, så vad då? Vi är i Sverige. Det är en naturupplevelse det är med. Sen förstår jag om det stormar och regnar att man inte ska vara ute och göra aktiviteter. Men 1 eller 2 millimeter regn har inte skadat så många människor. Och det kan de vidarebefordra till sin pappa i det läget.
17: Använder du själv väderappar?
19: Ja och nej. Alltså, svenskar har väldigt dålig framförhållning när det gäller utomhusaktiviteter som är bokningsbara. Och det har jag all förståelse för. Så jag tittar lite på apparna och okej, så hur tänker de nu? Ja, med fredag kommer det nog inte vara så många som kommer. Mm. Men vad jag tycker är mest intressant är väl kanske att titta på vädret på SVT. Då ser man hur lågtrycken kommer in. Och säg till exempel, kommer du västerifrån då
16: har det nästan regnat av sig innan det kommer till vårat område här. Så att man får inte lämna över alla beslut till smarttelefonen, utan man kanske måste komma tillbaka och titta ut genom fönstret.
17: Du har hört en kort repris av måndagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du tisdag morgon klockan 9:30. Vad vill du prata om? Ring till 020 22 10 10 så kommer du till Ring P1.
8: Nu ger vi ordet till Patti Hansén. En stunds familjeterapi ska vi få.
20: Känn dig varmt välkommen till Fatta familjen som idag uppmärksammar känslan av att vara fel. Av att inte duga, inte räcka till. Det ska nämligen handla om när våra barn drabbas av skam. Och med mig i studion, redo för att stötta er föräldrar, så finns psykologerna Malin Bergström och Martin Forster. Välkomna hit.
21: Tack så mycket.
20: Tack. Jag försökte mig på en liten förklaring av skam. Men hur skulle ni beskriva den här känslan, Martin?
21: Jag tycker för mig har en rätt så tydlig förklaring varit att skam handlar om att jag mår dåligt över vem jag är. Att jag skäms över mig själv. Att det är någonting fel med mig som person. Jämfört med skuld som handlar om att jag mår dåligt över någonting som jag har gjort. Att jag har dåligt samvete över någon handling. Men det här är ju bara så jag uppfattar det. Så att nu blir jag nyfiken på att höra hur Malin tänker om de här
20: jag
21: sakerna.
20: Också.
21: Ja.
22: Jag har nog mer tänkt på skam ur något slags samhälleligt perspektiv. Eller kanske mer alltså utvecklingspsykologiskt. Vad har den här känslan för funktion? Att det är en sån otroligt social känsla. Det är ju en känsla som håller oss på plats, som får oss att bli uppmärksamma på normer och förväntningar och sociala sammanhang. Liksom, att vi inte vill sticka ut eller göra fel utan att få höra till och vara socialt gångbara. Så jag har tänkt på det som en otroligt viktig känsla för att ett samhälle liksom ska rulla så.
21: Och där tänker jag att det du beskriver är ju kanske den goda sidan av skam, den som är en viktig social funktion för samhället. Medan det jag beskriver är the dark side på något sätt.
20: Kan man prata om en inre skam, alltså någon sorts skam som föds inifrån och en skam som kommer utifrån, adresserat på något sätt utifrån? Till exempel på grund av att man blir skammad.
21: Över tid så blir ju den yttre skammen en inre skam. Att vi formas ju i samspel med vår omgivning och lär oss de här sociala koderna. Och om jag hela tiden får höra att jag gör fel eller är fel på något sätt, så är ju det någonting som jag till slut gör till mitt eget. Och det kan liksom uppstå sådana känslor utan att jag ens kan sätta ord på varför eller vad jag har gjort.
20: Skam är alltså den röda tråden i Fatta familjen denna gång. Om du som lyssnar har tankar kring det du hör i programmet eller ifall du själv blir sugen på att ställa en fråga, då ska du mejla till fattafamiljen@ur.se. Nu, Martin och Malin, ska vi samtala med en förälder till en känslostark 4-åring som undrar hur hon kan hjälpa sin dotter att hantera skammen som kommer efteråt när någonting har blivit fel. Hej på dig föräldrar och välkommen.
23: Hej, tack så mycket.
20: Kan du ge exempel på situationer som du märker kan få just din dotter att börja skämmas?
23: Ja, vi hade ett exempel precis idag på morgonen. Hon sprang omkring med en kopp med, jag tror det var kaffe, någonting i den. Och jag direkt skrek ju till att stopp, släpp, lägg den tillbaka. Hennes reaktion var att slänga alltihop ut på golvet. Förstås, eftersom hon fick panik för jag blev arg. Och när jag sen försökte samla ihop mig själv och säga det okej, okay, jag förstår det, lugnt. Vi går och hämtar dammsugaren, vi fixar det. Så då var liksom skammen på direkt. Och det blev en enorm grej. Hon sprang in till sovrummet, slängde sig på sängen, vägrade titta på mig, vägrade ta emot en kram, bara liksom försökte hitta på allt möjligt annat. Och det tog jättelänge att få henne tillbaka till att, att överhuvudtaget kunna diskutera med mig.
20: Just det. Och vad är det du upplever blir liksom, vad är det svåraste? Är det hennes reaktioner när hon har fått en tillsägelse, eller är det dina reaktioner, eller är det någon sorts mix av båda?
23: Det är nog en mix av båda. Där, alltså hennes reaktion är ju en, den är stor. Men visst ligger där liksom inblandat min egen skam över varför kunde jag inte hålla mig lugn? Varför gjorde jag en så stor grej av det? Jag borde ha gjort bättre.
21: Jag förstår ju verkligen den här känslan både hos dig och din dotter, att det här är ju en typisk situation som utspelar sig i många hem dagligen, skulle jag säga. Och då är ju frågan så här, är det du som behöver ändra din första reaktion här? Behöver du bli ännu bättre på att lägga band på dina känslor och aldrig reagera och höja rösten på något sätt? Eller är det snarare så att du får acceptera det, för att det är normalt och ibland är det adekvat att man höjer rösten om barnet gör någonting som är farligt, eller i det här fallet, det blir ju rätt olyckligt om man får liksom en kopp kaffe över soffan eller så. Det är klart man reagerar som förälder då. Så då är det frågan, är det kanske snarare så att du behöver hjälpa din dotter att hantera de

0: Vad säger du, Malin?
1: Den här skammen som hon känner när, när du ropar till. Hur uttrycker den sig? Vem är hon som person då? Liksom?
2: Alldeles första reaktionen är att skrika till och slänga ifrån sig. Och efter det springer hon bort och är tyst. Och sen när hon har gjort det en stund, sen börjar hon hitta på en massa annat för att liksom få bort uppmärksamheten. Idag till exempel ror hon fram en bok och börjar berätta allt som händer i boken. För att liksom komma bort från situationen. Men jag menar, i morse till exempel, jag lade undan boken och sa du måste lyssna på mig, jag är inte arg på dig. Så jag blev väldigt intensiv i, du måste förstå att jag är inte arg på dig, jag är inte besviken.
0: Du vill försäkra dig om att hon inte känner för mycket skam för den här saken. Är det
2: precis,
0: så?
2: Ja. Jag har liksom inga problem att hantera när hon är ledsen eller rädd eller till och med arg. Det känns liksom att där får jag kontakt med henne. Men den där skammen känns som att kontakten bryts. Och det känns skrämmande för mig som förälder.
0: Det jag tror att det kan ha att göra med, precis som du själv har ringat in, själva känslan skam. För till sin natur så är den att man drar sig undan. Det handlar om att jag skäms inför min omgivning och vill inte visa mig i mitt elände för de andra. Så jag menar, ett sätt att se på det här, det är att din dotter helt enkelt behöver få vara själv. Jag skulle bli orolig om hon inte sen kom fram och sa ska vi rita eller vad det nu var hon ville göra. Men där visar hon ju tydligt att hon vill ha din kontakt igen. Och att hon vänder sig till dig, för vilket också kan vara ett sätt att få stöd, även om det kanske verkar som att hon helt bara försöker tränga undan någon känsla, så kan det vara så att hon har bearbetat känslan tillräckligt för att möta dig igen. Det är liksom ett perspektiv på det, så bara utifrån sett så tycker jag att det låter sunt. Och sen vill jag inte förminska det här som du beskriver, och det kan ju bli ett problem som du säger om det här, till exempel på förskola, skola, händer hela tiden, hon drar sig undan långa stunder och blir svårt med kompisar och sådär, ja, då kan man ju behöva hjälpa henne att liksom komma över sådana här känslor lite snabbare.
1: Kan du känna igen det i, jag kallar det här för integritet och ser ganska positivt på hennes strategi, även om jag fattar att du, ja, att du känner det lite liksom, att det blir svårt när hon är så liten. Men kan du känna igen dig det här på något sätt? Behovet av att dra sig undan och rekapitulera innan man connectar igen?
2: Absolut. Jag menar, det är min strategi. Det har alltid varit min strategi. Om jag skäms, så det första jag vill göra är att springa så långt bort som möjligt.
1: Ah. Och är det liksom en, oh nej vad hemskt att hon gör så, eller är det så här, ja vad skönt, då kan jag förstå det, för mig funkar det här.
2: Det kanske blir, det är känt att veta att hon har ett sätt, jag menar nu talar vi om liksom inom hemmets fyra väggar, hon går i ett annat rum. Men jag tänker på mig själv så här, när det händer någonting som vuxen, man är ju sällan hemma. Man kan sällan gå, jag menar om det händer någonting på jobbet, jag kan inte bara säga, ah, tack, hej då, vi ses imorgon. Jag är ju tvungen att sitta i situationen, sitta på ett möte, sitta med någon annan samtidigt som jag känner alla de här skamkänslorna. Så det är kanske det jag har funderat på, att hur hjälper jag henne hantera det då när det inte finns en möjlighet att gå undan. Men nu när jag hör det här mig själv säga det här, så börjar jag känna som att lägga jag kanske alldeles för höga förväntningar på en 4-åring.
0: Men jag tänker att den skyldighet man har som förälder är ju att vara tillgänglig. För här, enda sättet att få det att funka är ju att barnet väljer att öppna sig, väljer att söka kontakt. Jag kan inte pressa mitt barn till att ta emot det. Utan att vara tillgänglig, och att när barnet väl vill berätta någonting eller öppna sig eller så, att ta emot det. Det är ju den skyldighet man har som förälder, och det låter ju som att du verkligen har. Och där är väl en möjlighet då, att det kanske, om du då känner dig angelägen om att få veta det här, så kan det ju ibland bli en dynamik som gör att hon spjärnar emot mer. Så att liksom, att bara hålla dörren på glänt och finnas där utanför utan att liksom försöka komma in själv, kan ju vara en möjlig väg att pröva.
2: Ja, det är, eller så tänkte jag bara helt enkelt gå

0: med på det hon försöker erbjuda.
1: Ja.
0: Att läsa en bok.
1: Ja.
0: Och liksom bara, så att säga, gå med på att avleda fokuset från ja. Det som hände.
1: Ja, och det du också kan göra är förstås att dela med dig av dina egna känslor. För det är så barn lär sig. Man tar efter sina föräldrar, så att jag menar, om hon bara vill läsa en bok så gör man det, och så efter ett tag så kan man säga att jag skäms så mycket för det jag gjorde där, det tycker jag var fel, men jag hoppas att det känns okej för dig nu, till exempel. Då har ju du delat med dig av vad du känner, och så får hon välja.
0: Just det. Oh, det är så mycket man behöver lita på som förälder.
2: Ja, det är hemskt.
1: Stå ut med osäkerheten, det är livet.
0: Alltså jag tycker det är så ofta som jag har fått märka att hon faktiskt, hon kan mer än vad jag tror. Hon klarar mer än vad jag tror, och hon klarar situationer jag själv inte hade klarat av i den åldern. Och att just nu vill jag egentligen bara gå och hämta henne från förskolan, så vi kan gå hem och öva på att känna skam.
1: Hem och skäms med er.
3: Men stort, stort tack för att du tog kontakt.
0: Och så
3: fint,
0: tack så mycket.
3: Fint att höra om din stora, stora omsorg om ditt lilla barn.
0: Tack.
3: Malin och Martin, vi ska gå vidare med en mejlfråga. Den handlar om skamning som uppfostringsmetod. Och frågan kommer från en lyssnare som reagerar starkt på hur små barn ibland skammas som ett sätt då att få dem att göra rätt. Så här står det. Tack så mycket för att ni gör det här programmet. Jag önskar mig ett program om skam, om att skamma barn. Jag önskar att ni berättar och förklarar hur det blir för barnet. Jag hör föräldrar till mitt lilla barnbarn säga till honom: vad är det för en pojke som gör så? Eller: pappa känner inte igen dig när du gör så. Detta sägs i syfte att skapa en skamkänsla så att pojken ska göra andra val som pappa önskar. Jag önskar mig att ni berättar hur man undviker att skamma. Det gör mig så ont med skammande. Jag har själv vuxit upp med stora doser av denna vara, skriver alltså en lyssnare. Ja, hur reagerar ni som psykologer just på det brevskrivaren berättar om här? Föräldrar som använder sig av skam som metod för att uppnå sina mål.
1: Ett kort svar är ju att det är dåligt kanske att använda skam liksom så här, om man tänker att det är en planerad metod som jag har som förälder, att nu ska jag få mitt barn att verkligen skämmas i djupet här om det är saker som inte är så viktiga eller allvarliga. Man har ju de formuleringar med sig som man kanske själv bara har vuxit upp med, och här är ju brevskrivaren själv då beskriver hur hon hade vuxit upp med stora doser av skam då, till exempel. Och då är det klart att man formas ju in i ett sätt att uttrycka sig av det. Och sen kan det ju också vara så, även om man inte själv har fått höra såna här saker, så kan det ju också så att man märker att när jag säger till på det här viset så har det en effekt. Och då kan jag också hamna där som förälder, att om det är verkligen, om jag helt tappar tålamodet, så tar jag till det här.
2: Jag tror också att man måste se att proportionerna, om jag någon gång råkar uttrycka mig taskigt och sårande och klantigt till mitt barn, så ingår det i 100% av alla föräldraskap. Det är som det ska vara. Liksom ett pedagogiskt förhållningssätt med de rätta riktlinjerna och uttryckssätten, det vore olidligt för barn. Då är det här att föredra. Det handlar om balansen. Om jag inte har några andra strategier än att försöka göra ner dig med att sänka dig och tala om vilken, vad dålig du är och vad besviken, då är det ju fruktansvärt klimat.
1: Ja.
2: Och händer det någon gång, så alla bonör, så sånt i livet liksom.
3: Men jag undrar om inte det var vanligare att man skammar barn förr.
2: Absolut. Mm. Absolut. Jag tänker också att när man är som här, man kan gissa kanske en farmor som skriver, alltså att hon reagerar på att det här skär i henne därför att det här var någonting som hon själv vet hur hon led av som liten och kanske har fått jobba med som vuxen, kanske jobbat med sitt eget föräldraskap. Det är också en dimension när man är liksom mor- och farföräldergenerationer, att det kan ju väcka sig inte bara vad jag var med om som liten utan också vad fasen gjorde jag med mina barn, vad gjorde jag, säger han så här för att jag har jag burit med ett socialt eller psykologiskt arv som jag verkligen inte vill, alltså det kan vara så många raster i det liksom.
3: Ja. Men om vi ska försöka knyta ihop någon sorts budskap här nu då till brevskrivaren, vad blir det mest hjälpsamma?
2: Nej, men vad säger vi, Martin? Vi säger att nej, men det, att skamma barn är inte liksom, det är inget vi rekommenderar.
1: Nej.
2: Det är inte så snyggt. Vi har ganska stor förståelse för att vi alla råkar hamna där ibland och det är proportionerna. Så det, vi ser väl inte så fyrkantigt och svartvitt även om det här inte är vårt älsklings sätt att bemöta barn.
1: Försök att vara rakare och prata om vad pojken gör istället för hur han är.
3: Skam är alltså temat i Fatta familjen idag. Och med mig i studion finns barnpsykologerna Malin Bergström och Martin Forster. Som ska få svara på en fråga från en mamma till en 4-åring som verkar skämmas och vill gå undan när han är ledsen eller någonting blir svårt. Hej föräldrar!
4: Hej!
3: Kan du ge exempel på en situation när pojken så att säga reagerar utifrån din beskrivning, går undan?
4: Min specifika fråga rör att till exempel om han ramlar och slår sig väldigt mycket, alltså riktigt så att det gör ont så att han inte kan skärpa sig och hålla tillbaka. Då blir han jätteledsen och då får vi trösta om det är jag eller hans pappa som är med honom. Men sen vill han snabbt liksom torka tårarna. Han vill att vi ska torka bort tårarna så att de inte syns. Och sen brukar han ofta säga att vi inte får berätta för den andra föräldern eller till exempel för de vuxna på förskolan. Att han skäms och ja, vill visa sig duktig. Han har ju också andra sidor liksom, till vardags där han är mån om att berätta och visa vad han är duktig på, visa vad han kan och han är snabbast och starkast. Och, ja, så. Så det är väl där någonstans mina tankar skenar iväg att han vill inte visa sig sårbar och skämt för att han har misslyckats då eller så.
1: För att den där är ju, tänker jag, en helt sund och normal reaktion, att man inte vill visa att man gråter. Det är, så är ju de flesta barn. Men sen förstår jag att din fundering är om man känner så mer än vad han borde, antar jag. Och liksom verkligen inte vågar visa att han är ledsen och så. Eller har jag uppfattat dig rätt?
4: Ja, precis. Och det är väl det där att man blandar ihop det med hur han är i övrigt. Alltså att han inte är ett barn som gråter jättemycket och kanske snarare blir sur och snarstucken och irriterad. Så att det är väl mer en, liksom en farhåga med vad det ska bära väg, så att säga. Ja. Med en liten pojke som inte vill gråta. Så det är väl där tankarna också finns, såklart.
1: Men har du märkt på något sätt när han väl öppnar sig då, om han blir riktigt ledsen till exempel, vad som verkar funka bättre eller sämre i hur du tar emot det där? Har du märkt att att du lyckas ibland då kanske få honom att landa lite eller så? Har du märkt någon skillnad där beroende på hur du gör?
4: Ja, det är väl generellt. Ibland har jag väl försökt mig på att gissa lite så. Med påståenden så. Ja, du blev ledsen över det här. Eller det blev tokigt så. Och var tråkigt att inte klara ditt eller datt och sådär. Och ibland så, ja, och så sjunger han med liksom, klag och så. Men ibland så blir det också för mycket prat, upplever jag. Att han så bara vill sitta i famnen kanske. Och han suger på tummen också. Så den åker också in ganska snabbt. Och då hejdas ju gråten såklart av det. Och så vill han sitta i famnen en stund bara och suga på tummen.
1: Det låter ju jättefint det där, tycker jag. För jag tänker det, hur hjälper man ett barn då att bearbeta känslor. Och särskilt då ett barn som kanske inte så gärna visar känslor eller tvärtom till och med vill dölja dem. Ja, det är ju att vara där, att vara lyhörd som jag hör att du är, att du liksom anpassar dig då beroende på om han tycker att det blir för mycket prat eller bara vill sitta eller vad det nu är. Och samtidigt ibland försöka sätta ord på det som har hänt och som du säger, gissa lite och testa men vara öppen för att man kan ha fel. Alltså det är precis det man bör göra. Att få möta sina föräldrar på det här sättet när man väl bryter ihop är ju den bästa medicinen. Och kanske i kombination med att föräldrar ibland bjuder på sin egen svaghet då. Och det är ju många föräldrar som kan göra det ibland, till exempel säga så här, åh, jag är också jättedålig på det här, eller jag klantar mig hela tiden. Men det räknas inte riktigt, utan vad det handlar om att visa svaghet är ju att faktiskt visa sig ledsen. Att visa att det här klarar jag inte av, då visar jag svaghet. Inte bara säga att jag är också klantig. Så att våga släppa fram de egna känslorna och visa misslyckandet känslomässigt. Det är svårt.
4: Ja.
1: Jag förstår att jag höjer.
4: Ja, men det är intressant att du säger. Jag var ledsen framför honom för några månader sedan för första gången. Att jag grät så. Och då tänkte jag på det. Liksom. Vad händer nu? Och hur blir det här? Och så där. Men jag tror att det blev bra. Liksom, så. Men och man kanske inte... Du menar såklart inte att jag ska gå vara ledsen hela tiden framför honom. Men är det liksom åt det hållet du tänker? Att man kan liksom visa sina frustrationer och känslor? Och,
1: verkligen. Och där blir det ju väldigt viktigt också hur man sen går vidare då. Om man blir ledsen och visar det. Och att sen då, om jag sen som förälder då gör mitt bästa för att släta över eller själv dra mig undan, ja men då visar jag ju kanske någonstans mellan raderna att det här är farligt eller förbjudet eller dåligt, något jag inte ska göra, men att istället stanna kvar och visa, jag blev ledsen, förklara varför, men nu känns det bättre och nu får jag hjälp och så vidare, att visa precis det som man önskar att barnet ska få med sig.
2: Det är svårt.
1: Det är svårt, jag förstår det. Jag sitter här och ger oerhört präktiga råd. Men
4: jag fattar och jag tänker att inte äpplet faller långt från trädet om man har två föräldrar som klarar mycket, eller vad man ska säga, framför honom.
2: Mm. Jag tyckte inte alls det där var präktigt.
1: Nej.
2: Jag tyckte det var motsatsen, därför att jag tror inte att det handlar bara, mamma, om hur du är. Alltså att jag... inte, att man inte så lätt gör det. För jag tror inte att någon gör det inför sina barn. Jag tror att vi håller tillbaka. Mm. Som sköter lalala när man kommer hem från jobbet. Och sen när ungarna somnar så bara... Jag håller inte med.
3: Jo, verkligen.
2: Alltså jag tror vi har ett ideal. Alltså jag har jobbat jättemycket med barn med föräldrar som separerar till exempel, och maken till masken man klär på sig i den där jättejobbiga situationen ibland, som gör att det blir alldeles tyst runt barn. Jag känner igen det där från så många olika människotyper, och jag känner igen det själv och, alltså jag tror att det där är faktiskt ett jättesvårt råd, men en jätteviktig tanke att skicka med, att det där faktiskt också är ett sätt för oss att lära våra barn att hur man kan agera känslomässigt och att äga sina känslor. Jag tror det är jätteviktigt.
4: Ja, men för jag tänker, man sitter, det pyser ju ut i vilket fall. Han märker ju det, att man är irriterad eller vad det nu än är. Alltså, om man inte då gråter så kommer det ju ut. Han märker ju i vilket fall, tänker jag, hur man mår.
1: Precis.
3: Stort tack, hör du, för att vi fick samtala med dig.
4: Tack själva.
2: Tack.
3: Ha det så bra. Hej då.
2: Ha det fint.
4: Tack.
3: Hej.
1: Hej då.
4: Hej, hej.
3: Det är dags för oss, Malin och Martin, att knyta ihop säcken, knyta ihop dagens program. Hur har ni själva haft det genom livet med skammen? Är det, liksom, är det här en känsla som ni har haft nära till, eller har ni varit mer av den skamlösa typen?
1: Ja, jag har nog varit rätt så hämmad och liksom försiktig och dragit mig undan mycket. Men jag kan inte säga att jag har liksom satt ordet skam på det. Jag har inte känt det in i märgen. Det kan jag inte påstå, utan jag har nog mer bara upplevt behovet av att få vara själv, att få gömma mig och så. Det är nog den känslan jag har om jag ska gräva inåt.
2: Integritet.
1: Ja, just det. Det är ett bättre ord.
2: Det är fint.
3: Ja, för mig var nog skammen, det var mer att den blev så synlig. Alltså minnes kanske skamligaste period, det var nog högstadieperioden. För att då började jag rådna. Och då blir det ju så synligt. Åtminstone jag kopplar just det att rådna. Det är någonting, man känner liksom skammen koka i ansiktet. Mm. Även att man inte kanske riktigt räcker eller duger. Eller.
1: Mm. Den syns på utsidan plötsligt.
3: Ja, den syns på, den blir så tydlig. Jag tror Malin, på något sätt så tänker jag Malin att du inte har behövt kämpa så mycket med skam. Men rätta mig om jag har fel.
2: Alltså det är precis tvärtom. Jag är nog en ganska skamlös typ, därför jag är lite impulsiv och pladdrig. Men jag skäms ju så fruktansvärt över mig själv. Alltså jag är ju vuxen, liksom jättevuxen. Men min trut bara går och så skäms jag ur mycket. Det är
3: efteråt
2: en jättedålig personlighetstyp när det kommer till skam.
3: Finns det något du har uttryckt idag som kommer att bita dig i svansen här efteråt?
2: Inte ännu kan jag säga.
3: Nej. Underbart.
2: Dagen är ung.
3: Men behåll den känslan. Och stort tack Malin och Martin för att ni kom, och varmt välkomna snart igen.
1: Tack.
2: Tack.
3: Fortsätt du som lyssnar att mejla till fattafamiljen@ur.se. Kanske så blir det din fråga vi tar upp nästa gång. fattafamiljen@ur.se. Om du gillar programmet, prenumerera gärna på podden i din poddspelare, så missar du inte ett enda nytt avsnitt när vi släpper det. Fatta familjen produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniken sköttes av Melke Meijer, mixen av Fredrik Nilsson. Producenter är Lovisa Hag och Johanna Larsson. Och jag heter Patti Hansén. Vi önskar er alla allt gott.
5: Nu till en modern klassiker och en ikonisk film som upprörde när den kom. Ändå så fick den Guldpalmen i Cannes för exakt 50 år sedan. Och den blev regissören Martin Scorseses genombrott. Det handlar om hjältedrömmen som blir en mardröm.
6: Klassiken. Mårten Blomqvist om filmen Taxi Driver av Martin Scorsese från 1976.
7: Knowing this has followed me my whole life, everywhere. Bars and cars, sidewalks, stores, everywhere.
8: Hela livet har ensamheten följt honom. I barer, bilar, på trottoarer och i butiker. Det är Travis Bickle som talar. Taxichauffören spelad av Robert De Niro i Taxi Driver.
7: There's no escape. God's the only man.
8: Guds ensamma man, kallar han sig i sin dagbok. Ja och nej. Han är en av de mest kända rollfigurerna. Han har blivit allas ensamma man. 1970-talets punkare tog efter mohawk-klippningen Travis Bickle har i finalen. Andra filmer citerar Taxi Driver. Travis Bickle gick igen i Joaquin Phoenix rollfigur Arthur Fleck i Joker 2019. 1981 var det som om Travis Bickle i några hemska sekunder blev verklig, när en förvirrad man som fixerat sig vid filmen och Jodie Fosters roll i den nästan lyckades skjuta president Ronald Reagan. Miljoner människor känner till scenen där Robert De Niro talar med sin spegelbild.
9: You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking? Talking to me?
8: Talar du med mig? Säger Bickle. Han står framför spegeln och låtsas att någon provocerar honom. Regissören Martin Scorsese var drygt 30 när han gjorde Taxi Driver. Han trodde att det skulle vara ett labor of love, en specialitet som han gjorde mest för sig själv. Få skulle bry sig om Travis Bickle, trodde Scorsese. Bickle var frånstötande, störd och farlig. New York visade sig också från sin sämsta sida, slummigt och depraverat. Travis körde sin taxi och längtade efter ett störtregn som skulle spola gatorna rena från langare och horor och hallikar. Avskum.
7: Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets.
8: Travis Bickle är Vietnamveteran. Han har kommit hem, men är långt ifrån i balans. Han tar jobb som taxichaufför. Hur långa pass han än kör har han svårt att sova. Han kör genom New York på natten. Det han ser eldar på känslorna av avsmak, idéerna om att någon borde rensa upp. En flicka, prostituerad, hoppar in i bilen. Hon vill bli körd bort, men hennes hallig kommer och drar ut henne.
10: Come on, man. Get me out of here, all right? Come on!
11: Come on, baby. This is a real drag now. Come on, come on. Don't make no sense.
8: Jodie Foster spelar den prostituerade Iris. Harvey Keitel gör halliken sport. Några år innan Taxi Driver hade USA dragit sig ur Vietnam. Under en period därefter kom flera filmer där återvändande Vietnamveteraner var en sorts tickande bomber. Sylvester Stallones Rambo blev mest berömd. Man kände av dåligt samvete i filmerna. USA hade skickat ut män i krig och ville inte veta av dem när de kom hem. I Taxi Driver ackompanjeras fotografen Michael Chapmans bilder med New Yorks trafikljus och neonljus av en ensam saxofon. Musiken var skriven av Bernard Herrmann. Det är ett fint namn. Herrmann var känd för musiken till Citizen Kane och flera av Alfred Hitchcocks filmer i Sista minuten och Psycho bland annat. Och det finns mer filmhistoria i Taxi Driver. Martin Scorsese var fascinerad av John Fords westernfilm Förföljaren från 1956. I den är den största westernhjälten av alla, John Wayne, besatt av att återfinna sin brorsdotter som rövats bort av Comancher. Waynes rollfigur vill döda brorsdottern. Har hon varit i lag med Comancher är hon förstörd. Många har sett Taxi Driver som ett modernt svar på John Wayne-filmen. Travis får för sig och räddar den prostituerade Iris. Hon har inte fyllt 13 än. När Travis blir ensam med henne på rummet där hon tar emot kunder blir han arg när hon börjar klä av sig. Förstår hon inte varför han är där? Iris svarar nervöst. Jo, han vill ta henne därifrån.
12: Can you understand why I came here?
13: I think I understand. I tried to get into your cab one night and you want to come and take me away.
8: Robert De Niros Travis Bickle kan bland annat ses som en mardrömsversion av den amerikanska filmhjälten. Scorseses film hör till det som kommit att kallas New Hollywood. Det syftar på förnyelsen på 1970-talet. Unga filmare bröt fram och gjorde upp med gamla filmtraditioner. Travis Bickle kan låta som en som sett en John Wayne-film för mycket. I ensamhet anförtror han dagboken Hjältedrömmar. Här kommer någon som har fått nog, någon som inte tänker ge sig.
14: Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up.
8: Travis Bickle sjunker in i sina hjältefantasier i sin kyffiga lägenhet, inpyrd av mental ohälsa. Paul Schrader skrev manus. Han var delvis inspirerad av den ryska författaren Fjodor Dostojevskis Anteckningar från ett källarhål. Det är en kortroman från 1848 och från sidorna talar en man upptagen av tankar på hat och hämnd. När Travis Bickle till sist rensar upp blir det fasansfullt. Han skjuter först Iris Halleck, sen två män till. En hand skjuts sönder. Travis blir också skjuten. Han blöder men fortsätter att döda. Kulor slår in i en mans ansikte. Det är kaos och blod överallt. Våldet var tidstypiskt. En ny generation filmare ville visa våld som skräckinjagande, inte prydligt och utan kladd. För många blev slutet på Taxi Driver för mycket. Vid filmfestivalen i Cannes vann Scorseses film Guldpalmen. Det buades när priset tillkännagavs. Den amerikanska dramatikern Tennessee Williams var juryordförande. Hans pjäser hade blivit filmklassiker som Linjelusta. Så juryordförande han var tog Williams avstånd från guldpalmbeslutet. Filmer ska inte frossa lustfyllt i blodspillan, sa Tennessee Williams. Andra tyckte att slutet var grumligt. Efter blodbadet är vi tillbaka i Travis råtthål till lägenhet. Vi förstår att en tid har gått och vi ser tidningsklipp upptejpade på väggen. Hjältemodig taxichaufför på bättringsvägen. Skulle det tolkas som att Scorsese såg Travis Bickle som en hjälte? Iris är åter hos mamma och pappa. Pappan har skrivit ett tackbrev som vi hör uppläst.
15: There is no way we can repay you for returning our Iris to us. We thought we had lost her and now our lives are full again. Needless to say, you are something of a hero around this household.
8: Slutet var inte tydligt. Men hur tydligt skulle det behöva vara? I en hel film hade vi sett Travis Bickle framställas som osund och problematisk. Idén om att den breda publiken bara klarade tydliga filmer ifrågasattes av New Hollywood. A Labor of Love, tänkte Scorsese om Taxi Driver. Han såg det som en film han gjorde mest för sig själv. Det blev ett massivt genombrott. Vi förstod Travis Bickle trots allt. Biopubliken sögs in av Robert De Niros intensiva spel. De upplästa dagboksanteckningarna. Michael Chapmans bilder av regndropparna på den gula taxibilen. Och Bernard Herrmanns musik var som en medspelare. Ett väsen i en film som var våldsam, men också en av de bästa om storstadens ensamhet.

0: En klassiker signerad filmkritiken Mårten Blomqvist. Pet lyssnar du till? Och nu är klockan 8:05.
1: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Regeringen har bestämt att det ska finnas en funktionshindersamordnare i Sverige. Det är en person som ska se till att funktionshinderpolitiken blir verklighet. Och den som har fått det jobbet är Astrid Thornberg. Klartext har fått prata med henne. Hej Astrid!
2: Hej!
1: Vad är det du ska göra för något?
2: Jag ska försöka förbättra samarbetet mellan myndigheter och andra som arbetar med att se till att människor med funktionsnedsättning får sina rättigheter tillgodosedda.
1: Hur ska du göra det?
2: Jag kommer att arbeta tillsammans med många andra som arbetar med de här frågorna idag. Exempelvis kommuner, företag och självklart också funktionshindersorganisationerna. Och det handlar om att sprida kunskap om rättigheterna. Det handlar också om att lyfta fram och visa på bra saker som har gjorts på olika platser så att andra kan ta del av det och göra likadant.
1: Varför tycker du att det här uppdraget som du har fått är viktigt?
2: Jag har arbetat med att stärka mänskliga rättigheter under många år. Och det som jag har sett är just vikten av att samarbeta och att hjälpas åt för att de här frågorna ska få kraft i sig. Och jag hoppas att den här rollen kan bidra på det sättet då nationellt, alltså i hela landet.
1: Hur känns det då?
2: Det känns både roligt och inspirerande. Jag ser verkligen fram emot det här uppdraget som nationell samordnare och tror att det kommer innebära många intressanta möten och jag tror att jag kommer få se både möjligheter och utmaningar.
1: Vad kommer bli svårast?
2: Att det finns många saker, så mycket som många vill göra. Det tror jag är en utmaning.
1: Det sa Astrid Thornberg. Nu har fotoutställningen Ikoner kommit till Boden i Norrbotten. Alla modeller på fotografierna har Down syndrom och utställningen handlar om att alla har rätt att synas och vara med. Jennifer Nilsson är guide och brukar berätta om bilderna för besökare. Hon berättar varför utställningen är viktig.
3: För att hylla de som har funktionsförutsättningar. Man ska se det som en styrka, inte svaghet.
4: Fotoutställningen är ett samarbete mellan Glada Hudik-teatern och Fotografiska museet i Stockholm. Bilderna är stora och de har visats på många platser i landet. Just nu kan man se dem på torget i Boden. Jennifer berättar vad hon känner när hon ser bilderna.
3: Att de är magiska för att de här personerna förvisar vem de är på riktigt. De berättar sin historia genom bilderna.
4: Bilderna har namn som till exempel statsministern, drottningen, divan, prima ballerinan, Barbie och polisen. En bild är extra fin tycker Stella Rönnqvist som jobbar på en daglig verksamhet i Boden. Bilden heter Helgonet och föreställer en tjej med en blå sjal över huvudet och axlarna.
5: För att hon är lik mig.
4: Tobias Holmström guidar också vid utställningen och berättar om sin favoritbild och modell.
6: Ida, hon är ju en tjej som älskar att dansa.
7: Hon är en prima ballerina.
6: Ja, precis.
7: Vad är det som gör att du tycker den här? För du stegar direkt fram till den här bilden.
6: Ja, nej, men jag tycker den är helt fantastisk och att hon kan visa känslor via dansen. Och
7: vad är det som är roligt med just att gå och guida de här bilderna?
6: Nej, men jag tycker det är roligt för det kommer så många i olika åldrar och alla och bara få visa runt och berätta lite och det är fantastiskt.
1: Bilderna är fotograferade av Emma Svensson och reportrar var Elinor Norgren, P4 Norrbotten och Laila Karlsson, Klartext. Och igår vann Norge över Brasilien i fotbolls-VM. Brasilien är ett av de länder som tagit flest VM-guld. Norge har inte tagit ett enda hittills. Nästa match för Norge, det är på lördag. Då möter de England i kvartsfinal. Det var kvällens klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar en trevlig kväll.
8: Naturskyddsföreningen kräver ett förbud mot att använda bekämpningsmedel innehållande PFAS. Nya siffror från Kemikalieinspektionen visar att PFAS-utsläppen inom jordbruket har fördubblats sedan 2018. Karin Lexén är Naturskyddsföreningens generalsekreterare.
9: Det som behövs är ett förbud mot PFAS-bekämpningsmedel och det är jätteviktigt.
10: Förra året besprutades de svenska åkrarna med nästan 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen. En ökning med 12% jämfört med året innan. Men förslaget om ett förbud skulle slå hårt mot många svenska livsmedelsproducenter eftersom det kommer ta flera år att ta fram alternativa medel som inte innehåller PFAS. Det säger Milena Bergman, kommunikationsansvarig på Svenskt växtskydd som företräder tillverkarna.
11: Ökade skördeförluster, större resistensproblem och att viss odling inom specialgrödor framförallt upphör helt i Sverige. Det är ju myndigheternas ansvar.
10: Ekot har sökt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari som skriver att de just nu arbetar med en övergripande handlingsplan rörande PFAS.
8: Reporter här är Mikael Funke. Minst 4 personer har dödats i en israelisk drönarattack mot en bil i södra Libanon, rapporterar Libanons statliga nyhetsbyrå NNA. Enligt nyhetsbyrån är ett av offren en rektor för en skola i området. Israels militär hävdar i ett uttalande att 4 misstänkta närmat sig israeliska styrkor och att personerna ansågs utgöra ett hot. När Belgien och USA möts i åttondelsfinal i fotbolls-VM så får USAs anfallsstjärna Folleran Balogun spela matchen trots att han stängts av efter ett rött kort i USAs senaste match. Tidigare idag bekräftade USAs president Donald Trump att han ringt FIFA-presidenten Gianni Infantino och bett honom se över avstängningen. Kritiken mot FIFAs beslut har varit omfattande. Daniel Svensson, docent i idrottsvetenskap, hävdar att FIFA blivit allt mer indraget i politik.
12: Under Infantinos tid här som ledare för FIFA så har det blivit allt mer uppenbart att det inte bara är omöjligt att tänka sig fotbollen som helt opolitisk utan att man har satt fotbollen i en direkt politisk riktning. Liksom. Det har väl varit en diskussion under längre tid också av hur ska till exempel UEFA och Svenska fotbollförbundet agera gentemot FIFA.
8: Säger Daniel Svensson, docent i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Och idag avvisade FIFA också Belgiens överklagan av beslutet att häva avstängningen av Balogun. Eftersom enligt FIFAs överklagande nämn så saknar Belgien rätt att överklaga då landet inte är en part i ärendet. Det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
13: P1, Sveriges Radio.
0: Om hur stulna recept blir dyra hälsoprodukter i väst. Det hör vi nu i första delen av Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek.
14: Intresset för traditionell medicin är stort. Mer än 80% av invånarna i Världshälsoorganisationen WHO:s medlemsländer vill använda sig av traditionell medicin. Och medicinalväxter som örter har under årtusenden spelat en viktig roll. I den här serien, Naturens omstridda apotek, en serie från Vetenskapsradion, får du följa med till Sydafrika och Indien för att utforska det som kallas traditionell medicin. Dess möjligheter, men också allvarlig kritik och hur forskare och medicinen nu samarbetar för att bevara kunskap och växter. Men kan en enkel fråga om en blomma växa till ett svek? Det är lätt att stjäla kunskap eller förstå den. Följ med till Sydafrika. Jag heter Annika Östman.
15: Yes, hi, I know Ozzy. Yeah, I thought I was at the entrance, but I don't know if I went
16: in the wrong direction.
17: Jag har svårt att hitta rätt ingång till den stora botaniska trädgården här i Pretoria i Sydafrika. Den jag bestämt träff med är Norwazi Mbungwa, forskare i etnoekologi, alltså samspelet mellan organismer, den miljö de lever i, tillsammans med ursprungsbefolkningar. Hon är både forskare och medicinkvinna, något som i mina öron låter unikt, men det avfärdar hon bestämt.
18: I'm not the only traditional healer that works in this space.
17: Det finns flera forskare i Sydafrika som har samma bakgrund som hon inom traditionell medicin. Själv är hon just återkommen från föräldraledighet när vi ses.
18: So I should continue straight,
17: ne? Nu åker vi runt här i en golfbil för att den här botaniska trädgården i Pretoria är rätt stor. Nolwazi har högklackat så golfbil underlättar. Med på golfbilen finns hennes kollegor, trädgårdsmästaren och seniorhortonom på Matalagoa och hortonom i Tumuleng Machete. De jobbar alla tre på South African National Biodiversity Institute, SANBI. Det är en statlig myndighet som samordnar forskning och vakar över den biologiska mångfalden i Sydafrika. SANBI driver flera botaniska trädgårdar i hela landet.
18: How big is this garden?
19: Yes, you can have a hike. We have hiking trails that can go for up to 10 kilometers hike in our forest.
17: Det går alltså att vandra en mil i Pretorias botaniska trädgård, berättar hortonom på Matalagoa. Här finns ett mindre område för medicinalväxter.
19: We currently have over 300 species in the medicinal garden. That means all 300 species are medicinal. Then expanding into the garden, we've got 765 trees in the garden. So all those over 700 trees, 50% of them have got medicinal properties. Mostly of them, they are roots.
17: Ja, 300 medicinalväxter och av de 765 träden så räknas hälften ha någon medicinsk effekt. Och då handlar det främst om rötter, berättar på Matalagoa, som också är ansvarig för medicinalträdgården. Just Sydafrika och Indien är några av de länder som skrivit på avtal om hur ursprungsbefolkningar ska få betalt för sina kunskaper. Forskarna räknar med att vartannat år försvinner en möjlig framtida medicin eftersom de värdefulla medicinalväxternas miljöer förstörs. Men kunskap om medicinalväxter kan vara ett känsligt område. För nästan så fort jag börjar ställa min första taffliga och oskyldiga fråga här i den botaniska trädgården i Pretoria i Sydafrika om en blommande örtväxt så trampar jag i klaveret. Håller jag på att bli en biologisk pirat utan att jag ens förstår det själv? Blir jag som medicinreporter någon som kanske stjäl kunskap från andra som inte självklart får betalt?
18: And do people cook them or use the roots or what?
17: Ja, kokar man dem eller använder man rötterna på växterna? Och då börjar forskaren tillika medicinkvinnan Norwazi Mbungwa förklara varför det är så känsligt att ställa just sådana frågor.
18: But when it comes to preparation and all of that, we also don't ask those questions because of the intellectual property. Because the moment you start asking those questions from the healers, then it means you need to pay them for the intellectual property, of which that's where some of the issues have been with the pharmaceutical industries, where they feel as if they've been exploited in that regard.
17: När det kommer till frågan om hur växterna bereds, så ställer vi inte de frågorna, berättar forskaren Norwazi Mbungwa. Orsaken är att det handlar om immateriella rättigheter. Och hon förklarar, för så fort du börjar ställa de frågorna till de traditionella medicinmännen så måste du betala för att du får ta del av deras kunskap och immateriella rättigheter. Norwazi Mbungwa med sina båda perspektiv som forskare och medicinkvinna konstaterar att det här har varit en del av problemen i förhållanden till läkemedelsbolagen. Där medicinmännen och medicinkvinnorna känt sig utnyttjade.
18: Because the biggest issue that has existed is that pharmacological companies have gotten away with it for years, whereby they've taken people's intellectual properties and turned them into pills and turned them into conventional medicine with no acknowledgement or any remuneration for that knowledge that was taken.
17: För den stora frågan är, säger Noloa Simbunga, att läkemedelsbolagen har kommit undan med det här i åratal. De har använt människors kunskap i materiella rättigheter och förvandlat det till piller eller konventionella medicinska behandlingar utan något som helst erkännande eller ersättning till dem som de tagit kunskapen ifrån.
16: So it's a problem when I ask questions about the medicinal plants.
18: It is problematic because we don't know how far that information will go and what kind of damage it can cause. And so that is why I usually refrain from being too specific about uses of plants, because there's been so much exploitation that has happened in South Africa because of such information being shared innocently. And so there's some deceit, if I can put it like that.
17: Och det är det här som gör att det blir problematiskt när jag, i mitt tycke, ställer enkla frågor om medicinalväxterna. Och så berättar hon en typisk historia om hur någon student säger att den vill komma och ställa några enkla frågor om hur det fungerar för byns traditionella medicinman. Den berättar hur örterna används och så publiceras berättelsen i en uppsats som läggs ut på universitetets hemsida, och så skannar läkemedelsbolagen av det och hittar en publikation som ingen hade trott skulle få någon större spridning. Och då uppfattar de traditionella medicinmännen det som väldigt svekfullt. Och redan i grunden har det funnits en konflikt mellan traditionella medicinmän och forskarsamhället, en konflikt som fortfarande delvis består.
18: Well, there is a clash, and I think most of the clash exists because of our history in terms of colonialism, in terms of apartheid system, because it was illegal to be a traditional healer around those times.
16: And it was illegal?
18: It was illegal. You were not allowed to practice traditional healing and also to, you know, use traditional medicine publicly, if I can put it in that manner.
17: Ja, från kolonialiserandet från mitten av 1500- och 1600-talet fram till apartheid-eran efter andra världskriget, en era som sträckte sig till 1994, var det illa ansett, men också illegalt, att ägna sig åt traditionell medicin i Sydafrika. I en lag från 1974 slås det till exempel fast att traditional healer är illegal verksamhet. Man fick alltså inte använda traditionella mediciner offentligt, berättar Noloa Simbunga. Men även om det fortfarande finns spänningar kring kunskap om medicinalväxterna, så är det okej för personalen på Zambia att berätta sånt som är allmängods. Hortonom på Matalagwa konstaterar att här är den botaniska trädgården i Pretoria, där nu vattenspridaren har börjat snurra, så utgår de ifrån medicinalväxter som ursprungsbefolkningen berättar om, men som forskarna på Zambi inte har testat så att man rent vetenskapligt kan säga hur de fungerar.
19: Because the knowledge that we are sharing with the general public is a knowledge from the indigenous knowledge, most of which is not documented, it's not scientifically proven. We are getting the raw data from the traditional healers who use this.
17: Det är helt enkelt rådata som vi får in från traditionella medicinmän som använder växterna. Och vissa saker går att berätta där det finns publikationer, konstaterar han. Framför oss växer Helichrysum ruderale, som är en sydafrikansk gul eternell.
19: But from the literature that is published, that is out there, most of the respiratory solving plants, you actually boil them and then you inhale the steam.
17: Och litteraturen visar att man kokar delar av den här typen av växter och andas in för att på så vis hjälpa till vid luftrörsbesvär, berättar Pumatalagua. Men få kliniska studier på eternellers effekter har ännu gjorts, och eterneller är till exempel också giftiga. Att många olika växter kan ha effekt beror just på att deras försvarssystem mot skadegörare är väldigt effektivt och giftigt. Och då utvecklas en mängd aktiva och kraftfulla substanser. Beroende på hur traditionell medicin används, så reagerar de olika substanserna på olika sätt i människan. Allt beroende på om medicinalväxten är färsk, torkad, kokt eller stekt, och inte minst viktigt, vilken dos som används. Här i botaniska trädgården i Pretoria i Sydafrika finns afrikanska korvträdet med sina frukter som faktiskt ser ut som falukorvar.
20: och 5 meter höga lavendelträd med sina goda dofter och som lockar till sig bin. Och så mängder av olika arter av den kaktusliknande aloe.
19: In this section, yes, is the Aloe Prince Louis that is endangered because of commercial reasons.
20: En särskild art, Aloe principe, är alltså utrotningshotad på grund av efterfrågan. Och just det här, hotet om utrotning, det tycks göra att inställningen mellan konventionell forskning och medicinmän håller på att förändras. Medicinmän är ju beroende av att ha tillgång till medicinalväxter, särskilt de som har hög efterfrågan, och biologer vill bevara utrotningshotade växter. Så forskande biologer, ekologer och medicinmän har nu fått ett gemensamt intresse att bevara medicinalväxter. Och man utbyter därför erfarenheter om hur man kan föröka utrotningshotade växter. Hortonom Itumuleng Machete visar mig det jag tror är små klena majsplantor.
21: Almost looks like small maize plants in my eyes.
22: Yes, it does look like small maize plants.
20: Tunna, smala, korta blad sticker rakt upp ur jorden. Hon håller med om att det liknar majsplantor.
22: So its name is African ginger. It's Siphonotchilus aethiopicus. So it is used to alleviate digestive problems. So the rhizomes of this plant, it has rhizomes underneath. They are grated and infused in tea or they can be put in food.
20: Den afrikanska ingefäran används för att hantera matsmältningsproblem. De välkända knölarna vid rötterna används i te eller i mat, konstaterar hon. Och Norwasi Mbunga berättar att den var populär under covid eftersom den tycks kunna påverka förkylningssymptom. Men just genom att det är den vildväxande ingefärans rötter som används så skapar det alltså problem. Gräver du upp den så har du inte längre någon planta. Och det gör att den är allvarligt utrotningshotad.
22: So it's a very, very highly protected species because of how much it has declined.
20: Den har högt skyddsvärde eftersom den minskat så kraftigt. Itumuleng Machete berättar hur man gör för att föröka den vilda afrikanska ingefäran.
22: All right, and so when the plant matures, it produces bulblets underneath the ground. So when is the right time? Normally the side in spring, early spring, we divide them to make more plants.
20: Ja, precis som potatisar fungerar den vilda afrikanska ingefäran. Den kan föröka sig genom skotten som kommer från de små potatisögonen. Men det går också att ta hand om fröna från blommorna. De kan ge 100 nya plantor jämfört med kanske 15 genom att dela på en knöl. Men fåglarna kan ställa till det.
19: Once the plant is in the wild, when it flowers, there are things like birds that will come and eat the flowers long before it even make the fruits and the seeds subsequently.
20: Ja, fåglarna kan norpa blommorna innan de ens har hunnit bilda några frön. Men nu håller alltså medicinmän tillsammans med Zambi South African National Biodiversity Institute på att föröka plantorna. Hittills har 6 000 plantor delats ut till medicinmän och lika många till ska det bli. Samtidigt som man har kurser där alla parter delar med sig av kunskap.
22: So I can't say I'm the one who's the first to spearhead this, but I can say that I'm the one who has also tried to use a different way in approaching this because I'm a traditional healer myself. Then I've found other ways in which we can be able to communicate better with the traditional healers.
20: Etnoekologen Olwazi Mbundwa berättar att det här ju inte ursprungligen var hennes idé, men i egenskap av medicinkvinna själv så har hon också hittat ännu bättre sätt att kommunicera på.
22: And also the one thing I hate the most that everybody likes to say, we're going to educate. You can't educate people who already have indigenous knowledge. You are also there to learn. So I always say it's an information sharing session.
20: Ja, för det hon avskyr mest är när någon säger, vi ska utbilda ursprungsbefolkningen. Det går ju inte, menar hon, när de redan har kunskap. Det vi kan säga är att vi utbyter erfarenheter, menar etnoekologen Nolwazi Mbundwa. Totalt är det 6 medicinalväxter forskare och medicinmän tillsammans valt ut att samarbeta kring. Förutom den vilda ingefäran är det bland annat jamsrot som kallas elefantfot eftersom roten ser ut som en stor elefantfot. Dioscorea sylvatica. En studie berättar om hur jamsen, elefantfötterna, i slutet på 50-talet var det viktigaste råmaterialet för kortison.
2: From 1955 to 1959, about 3,500 tons of tubers were collected under permit, and most of this total came from within bush groups of the Eastern Transvaal.
20: Stora läkemedelsbolag insåg att den märkliga växten innehöll det väldigt potenta ämnet kortison. Tonvis lassades i lastbilar, men den höll på att bli utrotad.
2: Collecting operations have been suspended lately.
20: Skrevs i en studie från 1961. Jag vill veta vilka vetenskapligt bevisade effekter andra medicinalväxter har. Men etnoekologen Nolwazi Mbunwa sätter mig på plats och tycker inte det är självklart med ett västerländskt perspektiv på allting.
22: I'd say don't center yourself. You don't really need to understand it, you just need to respect it.
20: Utgå inte bara från dig själv. Du behöver inte förstå allt, bara respektera.
22: So I can give you something that to help you with your headache. Then as much as I will use a medicinal plant that can be tested to show that it heals a headache, I also have to use medicinal plants that can prevent you from getting that headache if there is a belief that that headache was caused by spiritual attacks.
20: Jag kan ge dig något mot huvudvärk, säger hon. Likväl som jag använder en medicinalväxt som har bevisats kunna hjälpa mot huvudvärk, så behöver jag också använda en annan växt som kan skydda dig från att få huvudvärk, om det finns en tro att huvudvärken beror på andliga attacker.
22: So I think the issue with the international community and some South Africans too is assuming that our belief system starts and ends at something being proven to have medicinal value. And so we need to understand that when it comes to African spirituality, it doesn't exist in isolation. Healing the physical body. We also need to heal the mental part of the person, also need to heal the spiritual part of a person.
20: Så jag tror, säger hon, att problemet med det internationella samhället och en del personer i Sydafrika också är att de antar att vårt trosystem börjar och slutar med att något har bevisats och då har ett medicinskt värde. Men det afrikanska trosystemet handlar inte bara om att bota den fysiska kroppen utan också den mentala och andliga, säger medicinkvinnan, tillika forskaren och etnoekologen vid Zambi i Pretoria, Sydafrika, Nolwazi Mbunwa. Du har lyssnat på första delen i Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek. Att stjäla kunskap eller förstå. I nästa avsnitt åker vi till Indien. Där pågår en domstolsstrid om effekterna av medicinalväxter. Kan de till

0: Susanna?
1: Ja, men det är ett program om teknikpanik genom tiderna, kan man säga. Vi tittar på olika tillfällen i historien där folk har drabbats av oro eller övertro eller andra känslor kopplade till tekniska innovationer.
0: Utgångspunkten är ju att det är då, vi har ju två programledare. Det är Julia Ravanis och Isak Jansson. Och Isak Jansson, kan man säga, är programledaren och Julia Ravanis är teknikhistoriker och experten i det här. Isak Jansson är komiker och är småbarnsfar, så att han går ju in i det här, i de här exemplen som vi tar upp lite som från sitt eget håll och med nyfikenhet egentligen. Så att vi utgår från en uppfinning eller en företeelse eller en nymodighet då, där det begav sig, och presenterar den och hur den togs emot av sin samtid.
2: Varje program, 10 minuter, 10 avsnitt, nu är sommar. Det här sänder vi på lördagar i P1, 8:50 på morgonen. Och så kan man lyssna när man vill i appen Sveriges Radio. Klicka gärna på knappen följ. Vargen kommer.
3: Jag var bland toppen i det där bolaget då. Och jag misslyckades att ens behålla jobbet liksom. Alltså det är svårt att inte känna totalt misslyckande från alla håll och kanter.
4: Det gör ont när drömmar spricker och man skäms. Hur omvandlar man misslyckanden till tillgångar som för en vidare i livet? Ja, det pratar vi om i Kropp och själ. Du hör oss tisdagar 11:00 i P1 eller som podd när du vill.
5: Miljöpartiet ska vi ägna oss åt en stund nu framöver i sällskap med podden Dagens Eko.
6: Katarina, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att peka på saker som på något sätt symboliserar just det här partiet. Så jag tänker, om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
7: Ja, alltså det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta, men utan slips och med uppkavlade ärmar. Välanpassat, men fortfarande lite rebell.
8: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Miljöpartiet.
9: Vi vill inte se ny kärnkraft, så vi kommer arbeta mot det så gott det går.
10: Så gott det går?
9: Ja.
10: Ja, vad betyder det?
9: Ja.
10: Är det jobbigt att svara på frågan om ni kan vara i en sån regering eller inte?
6: Det är januari 2026. Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén sitter i grå kostym och vit skjorta i en SVT-studio med lila skärmar. Programledaren Anders Holmberg ställer frågor om utbyggnaden av kärnkraft.
9: Och vi kan inte sitta i en regering som håller på att bygga ny kärnkraft. Det är inte vår uppgift.
10: Ni kan inte sitta i en regering som håller på att bygga ny kärnkraft.
9: Mm.
10: Är det så?
9: Vi vill inte se en ny kärnkraft, ja.
6: Miljöpartiet är emot att staten ska gå in och stödja ny kärnkraft. Och det här är något som splittrar den rödgröna sidan i politiken.
10: Så låter det som att det blir regeringskris redan innan ni har tillträtt?
9: Det tror jag inte. Jag hoppas att Socialdemokraterna ändrar sin analys av det här.
10: Men det är Socialdemokraterna som ska ändra sig?
9: Ja, men vi vill inte se en ny kärnkraft.
6: Motståndet mot kärnkraft är också en av de frågor som funnits med Miljöpartiet sedan starten.
11: Stoppa kärnkraften nu!
6: Men vad är det mer som fört miljöpartisterna samman genom åren? Och går det att förstå det här partiets resa genom olika klädesplagg?
8: Gäst är Katarina Helmersson, politikreporter på Ekot.
6: Så jag, Katarina, du har med dig några exempel här ur Miljöpartiets historia för att hjälpa mig att förstå hur det här partiet utvecklas till det det är idag. Och så blir det kanske lite miljöpartistisk catwalk också. Men när börjar vi?
7: Ja, vi kan ju börja med Per Garton, tycker jag. Han var ju en Lunda-akademiker, en upprorsmakare, en folkpartist som så småningom lämnade sitt parti och väldigt tidigt lyfte tanken på att det behövdes ett nytt parti.
12: Den hårda blockbildningen förvandlar ju oss riksdagsmän till rena knapptryckare utan något inflytande egentligen. Jag tror inte på det här systemets möjlighet att lösa de djupare samhällsproblemen.
7: En viktig del i Miljöpartiets historia är ju det här köksbordet, det stora massiva köksbordet uppe på Henriksdalsberget som ligger precis på gränsen mellan Nacka och Stockholm.

0: Där i en etta bodde Per Garton med sin sambo. Och där samlade han personer som var kärnkraftsmotståndare, som var aktiva i debatten, som var starka i miljörörelsen. Och det här var då den 30 september 1980.
1: De går in där i lägenheten.
0: I ja, precis. De var 18 stycken. Det som till slut blev av det här, det var det man kallar för aktionsgruppen för ett framtids- och miljöparti.
2: Välkomna till det partibildande mötet i Örebro den 19 och 20 september 1981.
3: De här människorna håller alltså på att bilda ett nytt politiskt parti. Ett parti som kommer att vara ganska olikt de partier vi är vana vid.
0: Mm-hmm. Ett parti som inte skulle ta ställning i, mellan de politiska blocken och inte skulle underordna sig den hierarki som de andra partierna hade och som skulle ta ansvar för framtida generationer, då ville man med miljöpolitiken.
3: Det här är Per Garton, men inte som man skulle kunna tro den nya partiledaren. För det ska inte finnas någon partiledare i det här partiet.
4: Vi vill inte ha det här partiledartyranniet som de etablerade partierna har.
1: Och hur profilerar de sig där då i de första åren? Alltså när de ska kommunicera ut vilka de är?
0: Ja, vid den här tiden så gör då Miljöpartiet reklamfilmer. De är korta och det beror på att de har inga pengar helt enkelt. Mm,
1: det är vad de har råd med då.
0: Ja, och det man vill peka på, det är ju att verkligen sätta ljuset då, som de själva anser, på den akuta miljöfrågan. Och det märker man i den här första reklamfilmen med ett älskande par. Två nakna människor i en säng.
5: Mm-hmm. Du, kan vi inte ta av den här grejen?
6: Älskling, du vet ju att det är livsfarligt.
0: Och sen zoomar kameran in. Och då förstår man att det är gasmasker de har på sig.
1: Älskande par med gasmask.
0: Det tycker jag också visar att partiet vill vara lite fräcka och rebelliska.
1: Och om vi ska prata miljöpartistisk klädkod här, så verkar det ju vara rätt avklätt.
0: Väldigt avklätt, mm. Precis.
1: Men okej, hur går det för det här nybildade Miljöpartiet sen då, när det ska bli val?
3: Miljöpartiet har valt ledare idag. Fast de kallar det inte för ledare, de säger språkrör.
0: Ja, det går ju ett antal val innan de kommer in i riksdagen. De blir ju väldigt starkt pådrivna i sin valrörelse av att miljöfrågan ju är oerhört het under den här tiden. Och det handlar ju framförallt om kärnkraften förstås. Mm-hmm.
7: En kärnkraftolycka har ägt rum, närmare bestämt i staden Tjernobyl i republiken Ukraina.
0: Det handlar också om försurning.
8: Ser du sälen där?
9: Ja, just det. Han ligger väldigt högt i vattnet, va? Så han är antagligen sjuk.
0: Och det här att det plötsligt ligger döda sälar på västkusten.
9: Han kommer säkert att vara död imorgon.
8: Det är ett virus som orsakar den omfattande säldöden.
0: Säldöden spelade ju stor roll för att partiet då kom in i riksdagen 1988.
10: För Miljöpartiet är det ju en stor dag idag. Partiet har tagit plats i riksdagen för första gången och det gjorde miljöpartisterna med besked.
0: De dansar in med en sambaorkester.
11: Ja, det vi hör är alltså Miljöpartiet som under sambamusik tågar mot riksdagen.
0: Nya glada riksdagsledamöter som viftar med gröna och vita scarfs och näsdukar.
11: Har du köpt nya kläder?
12: Nej, du ser att jag går i min gamla väst och jag har mina gamla kläder. Dock har jag investerat i ett par roliga skor.
11: Och Per Garton går här bredvid och har en vacker scarfs på dig. Är det istället för slips?
13: Det är istället för slips. Jag slips gillar inte. Däremot har jag köpt en ny kavaj.
11: Måste ni alltid vara annorlunda?
13: Nej, vi har kompromissat. Kavajen har jag på mig, men slips, det där går gränsen för min del.
0: En bild som kommer fram är ju till exempel förgrundsfiguren Eva Goes och hennes fårpälsväst med brodyr.
1: Alltså ett annorlunda parti låter det ju som här som tar plats då i riksdagen. Alltså hur går det då för Miljöpartiet att möta de andra mer etablerade partierna och politikerna där?
0: Det var såklart på ett plan stor skillnad att Miljöpartiet hade en så totalt annan struktur i sin organisation. Man hade till exempel den här regeln att en person inte fick ha två förtroendeposter, vilket gjorde att om man till exempel var språkrör kunde man inte sitta i riksdagen. Det var svårt för väljare, svårt för medier att riktigt veta vem det var som man skulle vända sig till och vem som skulle företräda partiet i många frågor.
1: Och finns det annat här som sticker ut med Miljöpartiet där?
0: Om man tittar på deras valmanifest från 1988, de ville ju allt nu. Mm. Alltså man skulle avveckla kärnkraften inom en mandatperiod, man skulle sänka arbetstiden till 30 timmar, en fråga som för övrigt har följt med partiet ju. Man skulle stoppa vapenexporten och så vidare.
1: Det skulle gå snabbt.
0: Det skulle gå snabbt.
1: Hur går det där hemma hos väljarna då efter att de kommit in i riksdagen?
14: Ja, de har mycket fina tankar, men att det är, i praktiken så har jag inte sett mycket som har fungerat utav det de har pratat om.
0: Om man tänker på att de ju sen i nästa val blev historiska igen, det vill säga att de åkte ut, så gick det ju inte jättebra.
1: Nej.
15: Sverige nu, årets förlorare i riksdagsvalet, Miljöpartiet, har rannsakat sig självt och kommit fram till att partiet har varit otydligt och haft en dålig ledning.
16: Man frågar sig, vart tog Miljöpartiet vägen? Det talas väldigt lite om er. Finns ni kvar?
17: Ja, vi finns överallt och vi finns kvar. Men
0: det man gör då inför nästa val då, det är ju att man förändrar sin struktur. Språkrören som kan tala för partiet, de får sitta i riksdagen. Mm.
1: Men det är ändå två språkrör, inte en partiledare.
0: Nej, nej, nej, någon måtta får det vara.
1: Och hur går det sen då?
0: Ja, sen dess har de ju inte åkt ut, kan vi ju konstatera.
1: Mm.
0: Och när de går till val sen då 94, då öppnar de ju också för något som de aldrig har öppnat för förut, det vill säga att regera med andra partier. Inte med Moderaterna, men med övriga partier.
1: Mm-hmm.
0: Det här har ju alltid funnits på något vis i partiet. Den här eviga kampen i vilken utsträckning man ska se till att hålla sig till sina grundläggande värderingar och i vilken utsträckning man ska förhålla sig till den politiska verkligheten genom att öppna för att bilda regering med andra.
1: Börja anpassa sig lite grann då? Eller?
0: Ja, man kommer fram till att det bästa sättet att få igenom politik det är att öppna för att bilda regering med andra.
1: Och vad finns det för exempel då, om du skulle bara välja någonting på det där, hur det låter inom Miljöpartiet, vad den där anpassningen kan handla om?
18: I ett internt brev till alla medlemmar skriver Eriksson att förslagen på partikongressen om medborgarlön och att förbjuda djur på cirkus kan påverka väljarstödet negativt.
0: Språkröret Peter Eriksson till exempel kritiserade att man la fram förslag som att man skulle förbjuda djur på cirkus. Inte så kontroversiellt idag kan man säga.
1: Men då ansågs det, nej det här, då sticker vi ut för mycket på något sätt.
19: I brevet uppehåller sig Eriksson länge kring partikongressen som han menar fattade många beslut som är omöjliga för många att förstå och skriver bland annat: det är möjligt att vi förlorar på att människor själva kan se kongressen, hur vi ser ut, vad vi säger och hur vi beter oss.
1: Men okej, det här anpassandet och breddandet, alltså ger det utdelning då? Blir Miljöpartiet där sen mer sett som ett normalt parti som går att samarbeta med?
0: Ja, uppenbarligen blir det ju det. 2014 är ju en markör i partiets historia eftersom det då för första gången kommer att bilda regering ihop med Socialdemokraterna och med i samarbete med Vänsterpartiet.
20: Statsråd och chef för utbildningsdepartementet är Gustav Fridolin. Statsråd, vice statsminister och chef för miljödepartementet är Åsa Romson.
1: Och om vi pratar om miljöpartistisk garderob under den här tiden?
0: Ja, om man bara ska vara lite ytlig och titta på språkröret Gustav Fridolin så brukade jag fundera på varför han hade så oputsade skor till sin kostym.
1: Du satt på presskonferensen och tittade ner.
0: Ja. Och då tänkte jag att det är nog den där miljöpartistiska rebellen som jag ser här skymta fram.
1: Mm. Och hur går det där regeringssamarbetet för Miljöpartiet då?
0: Ja, alltså det var en svår tid för partiet. Det var ju många som pekade på att i överenskommelsen med Socialdemokraterna så var det ju då framförallt Miljöpartiet som hade fått ge vika. Och då såklart så blev ju den här diskussionen i partiet väldigt stark om partiet nu hade förlorat sin själ i och med att man hellre ville kompromissa än gå fram i opposition med sin egen politik. Och sen såklart nådde det här sin kulmen då med flyktingkrisen.
20: Det här är en ohållbar situation.
0: Det var en presskonferens med statsminister Stefan Löfven, Socialdemokraterna och språkröret Åsa Romson, där de då kommer med ett antal förändringar på migrationsområdet som ju allihopa är liksom helt och hållet emot det som Miljöpartiet står för. Till exempel ta bort permanenta uppehållstillstånd.
2: Vi avser också i syfte att säkerställa att fler i Europa söker asyl i andra EU-länder att införa ID-kontroller på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige.
0: Åsa Romson står där inför alla reportrar och alla tv-kameror och ska då försvara det här.
2: De senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra någonting.
0: Efteråt har ju språkrören sagt att det handlade om liksom skademinimering. Att hade inte Miljöpartiet gått med på det här, då hade Socialdemokraterna börjat förhandla med Moderaterna. Och då hade det ur Miljöpartiets synvinkel blivit sämre.
1: Mm-hmm.
0: Medan kritiken var jättestark både inom partiet för att man har gått med på det här, men också utifrån till exempel professor Niklas Bolin som skrev en arg debattartikel i Expressen om att partiet inte är regeringsdugligt av flera olika skäl, men ett av skälen att man inte kan stå upp för den politik som man faktiskt har fattat beslut om.
21: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar miljöpartister vilket klädesplagg de tycker bäst symboliserar deras parti idag.
22: Jag tror jag skulle säga att vi är en kostym.
23: Då hade vi varit en kvalitetskavaj från second hand.
21: Riksdagsledamöterna Jakob Risberg och Annika Hirvonen tänker båda spontant på en rätt formell klädsel.
22: Att vi kommer in i möten idag och låter trovärdiga, uppfattas som trovärdiga.
23: Ett klädesplagg som kan liksom användas i många olika sammanhang och som passar många generationer.
22: För 10, 15, 20 år sedan hade det låtit kanske omvärldsfrånvänt eller flummigt. Så nu låter våra förslag verkligen trovärdiga.
24: Vad tänker du om en vit skjorta?
22: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor. Gärna något trevligt mönster som ändå inte sticker ut. Propert men färgglatt.
21: Men Janine Alm Eriksson associerar sitt parti med ett annat plagg.
25: Då hade vi varit en ylletröja. Ett varmt, gediget material. Förnybart. Man kan lita på det.
26: Just det, men kanske lite sticksig?
25: Nej, det är nog mest en fördom. Det beror ju helt på hur man har behandlat det.
1: Så Katarina, om vi tänker oss att vi ställer oss utanför riksdagen idag och ser på dagens miljöpartister tåga in, alltså årtionden efter den där samborkestern och broderade västar och sådär. Alltså vit skjorta men ändå uppkavlade ärmarna sa du tidigare som en bild av dagens miljöparti. Hur tänker du?
0: Ja, som vi precis hörde här, det är propert men ändå med någonting lite grann som sticker ut. Och då tänker jag ju då bland annat på språkröret Daniel Heldéns välstrukna skjorta men med uppkavlade ärmar och ingen slips. Och så förstås kan man inte komma undan då det andra språkröret Amanda Lind, hennes speciella frisyr, dreadlock, som ju ingen annan i riksdagen har.
1: Men ett parti som vill vara lite mer som alla andra idag då, eller?
0: På många sätt har ju partiet blivit ett parti som andra. Till exempel då på senaste kongressen då i höstas. Då fanns ju den här diskussionen väldigt levande. Hur mycket i hur man formulerade sitt partiprogram ska man förhålla sig till att partiet också måste kunna förhandla med Socialdemokraterna. En uppenbar svår fråga för dem kommer ju såklart att bli kärnkraftsfrågan.
1: Mm-hmm.
0: Miljöpartiets och språkröret Daniel Heldéns linje är ju att det behöver inte bli någon fråga för att det kommer aldrig bli någon kärnkraft för att det är för dyrt och så. Så därför så behöver man inte hålla på att konfronteras med Socialdemokraterna om det här, om det skulle bli maktskifte och om Miljöpartiet och Socialdemokraterna skulle sitta i samma regering. Men det är ju en uppenbar fråga. Men sen den kluriga frågan för Miljöpartiet, det är väl just det här att det är ju ganska mycket fokus nu på plånboksfrågor, inte minst ja, när det gäller priset på bensin och diesel och elpriser och sånt där.
1: Just det. Allt som blivit dyrare.
0: Ja, och hur man ska klara av en klimatomställning utan att den blir väldigt kostsam eller kommer minska välfärd och så för människor. Det här är ju liksom Miljöpartiets ständiga problem, att deras huvudfråga, klimatfrågan, det ger inte så snabba kickar. Det är inte så att den flyger upp en dag och sen är den borta en annan. Utan det är ju liksom
1: de kan inte lösa den på en mandatperiod.
0: Nej,
1: i alla fall.
0: Man har ju en politik som inte är så lätt och publikfriande. Den innehåller inte så många one-liners. Ibland så tänker jag att det som var en sambadans där 1988, det är Daniel Heldén och Amanda Lind på Instagram och TikTok idag. Och det är precis tvärs om.
1: Hur då?
0: Jo, alltså, om man tittar på Socialdemokraterna eller Moderaterna eller Sverigedemokraterna på olika sociala medier, så är det ju små lustiga reels ofta där det är lite roligheter eller lite elakheter eller så.
1: Sånt inte alltid som kan bli viralt.
0: Exakt. Mm. Då står Amanda Lind och Daniel Heldén rakt upp och ner och så berättar de, nu har vi kommit fram till det här. Ett, så säger Daniel Heldén en sak. Två, säger Amanda Lind en sak och sen är filmen slut. Så ställer ganska höga krav på sin publik, om man säger så.
1: Så det rebelliska idag är ju att inte dansa och vara rolig.
0: Ja, även om jag tror att de säkert dansar och har roligt på sina egna fester.
1: Tack så mycket, Katarina.
0: Tack.
21: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
3: Programledare var Robin Olin, gäst Katarina Helmersson, producerade gjorde Hedvig Holgersson och Ulrika Lindqvist, och reporter var Anna Ulfklo. Och du hittar alla avsnitt om partiernas historia i appen Sveriges Radio.
4: Så lyssnar vi till läraren och författaren Ann-Marie Körling. Det här är hennes tankar för dagen.
5: Under min första tid i livet fick jag inte följa med in i affärerna då det skulle handlas. Vi var många barn som väntade utanför och inte sällan började vi leka. Det handlade inte om att skydda oss från begäret. Tanken var enkel. Barn skulle vara ute och ute var vi. Affärerna var heller inte så många och någon leksaksaffär fanns inte där jag växte upp. Så kom flytten till den nyetablerade förorten. I den skulle man minsann inte sakna något. En ny värld öppnade sig. Tillsammans med mamma, men också på egen hand, kunde jag gå in i varuhusen. Begären efter saker triggades igång. På den nya adressen bodde barn i varenda trappuppgång. På gården lektes det halli hallå, låt bollen gå, och alla kunde vara med. Några saker från det stora centrumet lockade också. Vi kunde samlas kring något som ett barn hade fått för att genast gå hem och vilja ha samma sak. Så var det med de där trollen. De som luktade gott. De som inte var större än att de fick plats i handen. Fler och fler var de som kom ut på gården med troll i händerna. Jag ville också ha, men mamma var tvungen att vända och vrida på slantarna. Trollet kunde jag drömma om. Så en dag gick jag till det stora varuhuset. Jag stod alldeles för länge vid det plats där trollen fanns. Plötsligt hade jag stoppat på mig ett troll. Jag försvann snabbt ut ur varuhuset men gick långsamt hem. Trollet höll jag i handen. Det var ju nyckeln till den uppkomna leken, där trollet var en given biljett. På vägen hem började jag gråta. Jag tyckte inte om trollet. Jag ville inte ha ett stulet troll. Jag kastade det i en vattenpöl så att trollets hår dröp av det smutsiga vattnet. Sen ställde jag det under en buske. Under mycket lång tid, jag faktiskt fram till denna bekännelse, levde den här berättelsen i mig. Det var först när jag fick veta mer om trollens skapare som jag fann en slags försoning med mitt brott. Jag log nästan när jag läste hur trollen hade skapats och varför. Skaparen av de här trollen var dansk. Han var fiskare och hade det inte så gott ställt. Han skapade trollet till sin dotter eftersom hon inte fick det som de andra fick. Plötsligt kände jag en samhörighet med skaparens dotter. Jag hade tagit något, men av samma anledning som varför hon hade fått trollet. Att inte ha råd, för att pengarna inte räcker till något extra. Mitt barnbarn och jag har en lek. Vi kallar den stoppa begäret. Hon är engelsktalande och säger stop craving och drar i mig så snart jag stannar upp i affären. Jag gör ju samma sak när hennes begär triggas. Hon är nästan lika gammal som jag var då jag stal trollet. Vi har blivit varandras stöd i leken. Hon skrattar varenda gång hon blir hindrad och skrattar lika gott då jag hindras. Leken är allvarlig, men varför känner hon ännu inte till.
4: Tankar för dagen med Ann-Marie Körling. Och så några ord från dagens sommarpratare.
6: Jag heter Erika Bjärström och jag ska prata om hur vår tids stora utmaningar, den globala uppvärmningen och demokratins kris, nu förstärker varandra. Vad som fick mig att säga upp mig från SVT och vad jag nu ser vägarna framåt.
4: Vi sänder Erika Bjärströms sommar 23.07 i P1 ikväll. Nu kopplar vi in SMHI för ett land- och sjöväder. God afton.
7: God afton, och här på SMHI finns Maria Svedestig. Ja, vi har flera lågtryck som berör Sverige och vi har lite kyligare luft över oss. Ett lågtryck över Finland rör sig in över norra Sverige med regn och skurar, och ett annat lågtryck bildas i natt över Sydnorge och kommer passera över södra Sverige under morgondagen med intensiva skurar och risk för åska. Gul varning är utfärdad för skyfallsliknande regn under tisdag eftermiddag i Värmlands, Västra Götalands och Örebro län. Det är samtidigt stor eller mycket stor risk för skogsbrand i nordvästra Götaland och sydöstra Svealand. Och prognosen gäller till imorgon kväll. Södra Götaland och Öland. I natt rör sig regn västerut och följs imorgon av växlande molnighet och regnskurar som kan vara intensiva med risk för åska. Temperatur i natt 8-14 grader, imorgon 13-17. Västliga vindar och i de sydvästra delarna risk för mycket hårda vindbyar under eftermiddagen och kvällen. Norra Götaland och hela Svealand. I natt klart till halvklart och 4-10 grader, i Svealand lokalt lägre. Imorgon växlande molnighet och regnskurar som rör sig från väster till öster och kan vara intensiva med inslag av åska och hårda vindbyar. Skurarna drar bort österut under kvällen följt av minskad molnighet och chans till sol. 15-20 grader men lägre i samband med skurar. Växlande vindar som till kvällen blir nordliga. Gotland. I natt klart till halvklart och 9-14 grader. Imorgon mulnar på och under eftermiddagen regn eller skurar och sent på kvällen åska. 15-17 grader med sydvästlig vind som blir växlande och byig på eftermiddagen. Hela Norrland. I natt mulet i norr med regn och skurar. I söder finns klara områden och lokalt kan temperaturen sjunka till enstaka plusgrader där, i övrigt 5-9. Under morgondagen molnigt och ostadigt med regn eller skurar på många håll. 13-16 grader med lägre i fjällen och i samband med regn. I södra Norrland västliga vindar, i fjällen med friska vindbyar. I mellersta Norrland växlande vindar och i norr sydostliga. Och lågtrycket i norr, det klingar av under onsdagen. Och lågtrycket i söder drar bort österut in över Baltikum under onsdagen. Men det är lite osäkert om det stannar där eller om det backar tillbaka över Östersjön senare i veckan. En högtrycksrygg växer in från sydväst med mer stabilt väder, en hel del sol och under de kommande dagarna stigande temperatur. Till veckoslutet upp kring högsommarvärme på många håll i södra Sverige, men lite osäkert om värmen når upp till de mindre delarna av Norrland. Så till dagens temperaturuppgifter. Stockholm har haft 20 grader, Göteborg 18, Malmö 15, Karlskrona 16. Kalmar 20, Visby 18, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 20, Karlstad 19, Gävle och Mora 18, Sundsvall och Östersund 12, Storlien, Storvallen 10, Umeå 18, Vilhelmina 15, Luleå 18, Jokkmokk 17, Kiruna 18 och Kattejokk 16. Och dagens allra högsta temperatur, 21,9 grader, rapporteras från Oskarshamn. Och blickar vi ut över Europa så har Oslo haft 20 grader, Helsingfors 18, Riga 14, London 33, Paris 34, Nice 28, Berlin 19, Wien 25, Warszawa 22, Kiev och Moskva båda 23, Malaga 32, Rom 34, Belgrad 29 och Aten 31. Och den allra högsta temperaturen i Europa är från Córdoba i Spanien med 42,1 grader. Och så en sammanställning av nederbörden för det senaste dygnet. Och regn och skur har ju berört stora delar av landet. Och vi börjar i söder med några observationer. Falsterbo rapporterar 4,4 mm, Lund 3,9, Malmö 3,2. Och Svealand så har Kristinehamn fått 2,1 mm och Åtorp 1,6. Och i övriga södra Sverige är det mindre mängder. Och i södra Norrland har Västmarken fått 32,3 mm, vilket är högsta notering i landet. Junsele 27,5 och Skagsudd 27,4. Järnesklubb 16,7 och Hoting 16,5. Gäddede 14,5 och Hemling 13,8. Och från norra Norrland har Vilhelmina fått 28,2, Mjärkenäs 24,4, Åsele 23,2. Burusjön 22,6 och Gelas 22, Kattejokk 15,7 och Fredrika 15,5. Och många andra orter har också fått nederbörd, men i mindre mängder. Så går vi över till en sjörapport. Och vi har lågtryck, rör sig norrut över Finland in mot norra Sverige. Och i natt bildas ett lågtryck över Sydnorge som under tisdagen kommer att passera österut över södra Sverige. Kulingvarningar finns utfärdade från Skagerrak till södra Östersjön utom Vänern samt på Finska viken och södra Bottenhavet, och utsikterna är till imorgon kväll för Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst 7-12 meter per sekund, på Sydutsira först växlande 2-7. Imorgon allmänt nordväst och ökande från eftermiddagen 12 till kuling 17. Skurar med måttlig sikt från eftermiddagen mest god sikt. Skagerrak sydväst 7-12, imorgon omkring nordväst och från eftermiddagen på den västra delen 12 till kuling 17. Skurar med måttlig sikt, på dagen risk för åska. Kattegatt och Öresundbälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Omkring väst 5-10, ökan då imorgon eftermiddag väst eller nordväst 12 till kuling 17. Regn med måttligt till lokalt dålig sikt. Vänern sydväst 4-9, imorgon eftermiddag omkring nord och ökan till 8-12. Mest god sikt, men imorgon på dagen regn eller skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön, väst till nordväst 5-10, från förmiddagen sydväst. Under eftermiddagen vridande runt passerande lågtryck, under kvällen efterhand nord 10 till kuling 17. God sikt, men från middagen regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Rigabukten och Finska viken, väst eller sydväst 9 till kuling 14. Imorgon något avtagande av vridande till syd eller sydväst. På Rigabukten under kvällen sydost. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordväst 9 till kuling 15, längst i söder 3 till 8. Imorgon allmänt väst eller växlande 2 till 7. Under kvällen nordväst till nord 5 till 9. Tidvis skurar med måttlig sikt. Norra Kvarken och Bottenviken. Nordväst eller växlande 1-6 meter per sekund. Imorgon middag sydväst och till kvällen sydost. Skurar med måttlig sikt. Och för det kommande dygnet därefter så har vi ökande nordvästvindar över södra och mellersta Östersjön natten mot onsdag i samband med ett lågtryck som sedan drar bort över Baltikum. Samtidigt letar sig en högtrycksrygg in från sydväst och under onsdagen är det långsamt avtagande nord- och nordvästvindar över alla farvatten utom över Bottenviken där det är växlande vindar. Så till aktuella observationer från klockan 21. Torsmynde rapporterar väst 16, Oxöy 4 sydväst 9, Skagen väst 5, Nordkoster sydväst 4, Väderöarna sydväst 6, Måseskär väst 5, Pålgrunden sydväst 10, Naven sydväst 6, Vinga och Nidingen väst 4, Anholt sydväst 4, Hallands Väderö väst 3, Drogden och Falsterbo väst 11, Arkona väst 12, Skillinge sydväst 1, Hammerodde nordväst 3, Hanö väst 6, dålig sikt och regn. Utklippan, Ölands södra och Ölands norra udde, alla sydväst 5. Härstena sydväst 2, Hoburg väst 5. Östergarnsholm och Fårösund väst 3. Gotska Sandön väst 5. Landsort rapporterar 6 meter i sekunden med okänd vindriktning. Skarpö väst 3, Svenska högarna sydväst 7, Söderarm nordost 2. Finska Utö väst 9, Nyhamn väst 5. Märket nord 5, Örskär nordost 3. Äggegrund nord 5, Kuggören nordväst 5. Brämen nordväst 8, Lungö väst 6. Skagsudde nordväst 5. Järnesklubb nordväst 2, Holmen nord 4, liksom Djureklubb. Piterönskär nord 8. Rödkallen nord 7, Kemi nord 7 och slutligen Storön med nordväst 3. Och det var allt från SMHI idag och jag önskar er en god natt.
8: Vi börjar med kontroversen i fotbolls-VM och internationella fotbollsförbundet FIFAs hårt kritiserade beslut att häva avstängningen av USAs stjärnspelare Folarin Balogun som i USAs 16-delsfinal fick rött kort och därmed avstängning i nästa match. Beslutet att häva avstängningen överklagades av Belgien som är USAs nästa motståndare, men FIFA avvisar överklagan. Enligt FIFAs överklagande nämnd saknar Belgien rätt att överklaga beslutet eftersom att landet inte är en part i ärendet. Och president Donald Trump ringde själv upp FIFAs ordförande Infantino efter USAs 16-delsfinal och det röda kortet mot USAs anfallsstjärna. Det sa han själv på en presskonferens i Vita huset i eftermiddags, rapporterar vår korrespondent Gina Lindberg.
9: Ja, Donald Trump bekräftar att han personligen ringde upp FIFAs president Gianni Infantino kort efter matchen i onsdags. En match där den här amerikanska anfallsstjärnan Balogun alltså fick ett rött kort för stämpling, vilket innebär att man stängs av i en match. Trump säger att han ringde Infantino och bad honom se över avstängningen. Jag anser inte att det var en stämpling, sa Trump i ovala rummet. Vi kan lyssna på vad han sa.
10: The referee's decision... Red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up. Okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible.
9: Ja, ett rött kort. Jag visste inte ens vad det var, sa Trump. Men det var hemskt orättvist, tycker han, att ge det till Balogun. Trump hävdade också att han själv kan sport och därför kan bedöma detta. Och han hävdar att domaren som gav det röda kortet, att han är, citat, suspekt. Så här sa Donald Trump.
10: This referee, who is a little bit suspect, if you check his past...
9: Ja, domaren i den här matchen var brasilianske Rafael Klaus. Han är suspekt, påstod Trump, utan att på något sätt förklara vad han menar med detta. Det har kommit mängder av kritik och många frågor och anklagelser om korruption, om politiska påtryckningar nu när Trump verkar göra sig själv till huvuddomare mer eller mindre. Och Europeiska fotbollsförbundet UEFA har ju protesterat, Belgiens fotbollsförbund har protesterat. Och om USA skulle vinna den här matchen ikväll så kommer det här FIFA-beslutet hänga kvar som ett frågetecken. Frågor om vilken betydelse det hade att avstängningen hävdes och frågor också om hur det här beslutet egentligen kom till.
8: Sveriges Radios korrespondent Gina Lindberg. Och mer om det här och Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åströms syn på FIFAs beslut hör du i Radiosporten efter Ekot. Över 1000 personer har gripits i en Europol-operation mot människohandel, uppger svensk polis som deltagit i den 5 dagar långa operationen som bedrivits i totalt 60 länder. 4 av de gripna var män från Göteborgsområdet och 2000 brottsoffer har identifierats. Nu ska vi till Iran där begravningsprocessionen för Irans högste ledare Ali Khamenei som dödades i en amerikansk-israelisk flygattack i vintras har samlat 100 000-tals människor i Teheran. Ceremonin är regimens största offentliga manifestation sedan kriget mot Israel och USA utbröt.
11: Intill hans kista ligger 4 av de familjemedlemmar som dödades tillsammans med honom när kriget inleddes i februari med israeliska och amerikanska flygräder mot Iran. TV-bilder visar hur 100 000-tals människor fyller gatorna och försöker ta sig fram till processionen. I värmen sprutar brandslangar vatten över folkmassorna som försöker nå fram till kistorna. Några ropar död åt USA, död åt Israel och bär röda flaggor, en symbol för hämnd. På plakat syns också bilder med hotfulla budskap mot Donald Trump och Benjamin Netanyahu. Flera höga iranska företrädare som inte syns till offentligt sedan kriget började gjorde ett ovanligt framträdande under begravningen. Där fanns bland annat den nya chefen för revolutionsgardet, Ahmed Wahidi, kuddstyrkans befälhavare Ismail Kani och den tidigare presidenten Mahmoud Ahmadinejad. Men Ali Khameneis efterträdare, sonen Mushtaba, lyste med sin frånvaro. Han har inte visat sig offentligt sedan han utsågs till Irans högsta ledare och ska ha skadats i samma attack som dödade hans far. Israels försvarsminister Israel Katz har varnat för att också sonen riskerar att dödas. Begravningen är inte bara en religiös ceremoni utan också ett tillfälle för regimen att visa enhet och styrka. Inför de utländska delegationerna läste särskilt utvalda koranverser upp, något som tolkats som ett sätt att skicka politiska budskap.
8: Terrorstämplade Hamas meddelar att rörelsen upplöser det organ som styrt Gazaremsan i nästan 20 år. Beskedet lämnades vid en presskonferens i centrala Gaza på måndagen.
12: Hamas mediekontor meddelade idag måndag under presskonferensen vid Al-Aqsa-sjukhuset i centrala Gaza att Hamas upplöser det nuvarande styret. Enligt Hamas är syftet med det här steget att lämna över styret till en teknokratisk kommitté. Kommittén består av 15 palestinska representanter och uppges vara underställd Donald Trumps fredsråd där den amerikanska presidenten är ordförande. Trumps fredsråd säger idag att kommittén som ska styra Gaza också måste få kontroll över alla vapen i Gaza. Enligt rådet är principen en myndighet, en lag och ett vapen och att det är handlingar, inte luften, som är det avgörande. Hamas uppger också att anställda och tjänstemän utan politiska uppdrag blir kvar på sina tjänster för att undvika vakuum i det administrativa arbetet för myndigheter och samhällsservicen i Gaza. Beslutet är en del av avtalet om vapenvilan mellan Israel och Hamas. Sedan vapenvilan trädde i kraft förra året har Hamas vid flera tillfällen sagt sig vara beredd att lämna över styret i Gaza. Men parterna har inte kommit överens om Hamas vapen. Samtidigt har Israel utökat sin militära närvaro i Gazaremsan. De israeliska attackerna har också fortsatt, trots vapenvilan.
8: Reporter Lorin Ibrahim. Frankrikes Emmanuel Macron har idag anlänt till Syrien för det första besöket av en västeuropeisk stats- eller regeringschef sedan den syriska ledaren Ahmed al-Shara tillträdde för 2 år sedan. Macron ska under besöket i Damaskus förespråka ett fritt pluralistiskt Syrien som kan spela en roll för att mildra spänningarna i Mellanöstern enligt ett uttalande från hans kansli. Kina provsköt tidigt i morse svensk tid en ballistisk långdistansrobot i Stilla havsområdet, vilket har fått kritik. Roboten avfyrades samma dag som Australien tecknade en försvarsallians med önationen Fiji.
13: Connor, this is a huge development.
14: China confirming just in the last hour or so that it has.
15: Kinas robottest slogs upp stort i Australien, här TV-kanalen Nine News. Enligt den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua så var det en kinesisk atomdriven ubåt som avfyrade en strategisk robot vid lunchtid kinesisk tid. Testet var inte riktat mot något specifikt land eller mål och länder i området ska ha förvarnats enligt Xinhua. Men reaktionerna lät inte vänta på sig. Japans regering uttryckte stark oro och uppmanade Kina att avstå innan testet enligt ett uttalande. Och Australiens utrikesminister Penny Wong kallade det för destabiliserande i australiensiska ABC News.
16: Australia has been clear with China that we regard this as destabilizing to the region.
15: Senast Kina gjorde någonting liknande var 2024. Och det nya robottestet kommer samtidigt som Australien idag skrev under en försvarsallians med önationen Fiji. En allians som av bedömare ses som en markering mot Kinas ambitioner i regionen. Björn Djurberg, Bangkok.
8: Efter gårdagens varning för åska och kraftigt regn över Svealand och Småland går SMHI nu ut med en gul varning för skyfall imorgon. Den här gången över delar av Örebro och Värmlands län. Skurarna kan bli mycket kraftiga och kan lokalt ge upp mot 70 mm, vilket kan innebära översvämningar i källare och dagvattensystem. Det kan även bli en del åska. I kväll och i natt väntas regn i stora delar av Götaland och Norrland. I övrigt en del kvällssol och natten blir mestadels klar. Imorgon väntas allmänt mycket moln med regn eller skurar som i söder kan bli kraftiga. Under eftermiddagen från Götaland upp över Svealand och Gästrikland risk för åska. Och i söder mellan 15 och 20 grader i norr. Mellan 10 och 15 grader lägre vid regn. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson. Jag själv heter Elias Svensson.
17: Ja, och sporten inleder med den stora snackisen i fotbolls-VM där nu Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström reagerar kraftigt på Donald Trumps inblandning i den avstängning som nu hävts inför åttondelsfinalen mellan USA och Belgien.
18: Fotbollen ska vara helt fri från politisk inblandning. Och när det gäller politisk inblandning i tävlingsregler så finns det både i stadgar och regelverk att det är förbjudet. Och det är så viktigt för fotbollens integritet och trovärdighet att man får sköta sina egna regelverk. Och därför, om politiken har en inblandan, oavsett var i fotbollssystemet det inträffar, så är det totalt oacceptabelt. Fotbollens regelverk behöver vara förutsägbara, de behöver vara transparenta och det är så viktigt för att skydda den integriteten för fotbollen. Och i det här fallet så upplevs det här alldeles för otydligt för många nationsförbund och därför är det ett stort problem.
17: USA mot Belgien alltså, avspark klockan 2 i natt. Vi dribblar vidare till basketen för de svenska herrarna vann nämligen kvällens kvalmatch borta mot Slovenien med 79-88 och håller därmed deras VM-dröm vid liv. Det spelades även allsvensk fotboll under kvällen, Djurgården vann 4-2 mot Häcken och det blev 1-1 mellan Bromma pojkarna och Gais. Du hör spelarintervjuer efter matchen i appen Sveriges Radio. Och till sist fokus på det som pågår just nu, åttondelsfinalen mellan Portugal och Spanien.
19: Här kommer Lamine Yamal. Lamine Yamal in i straffområdet. Här skjuter Lamine Yamal och det är räddning. Och det är returen och det är räddning igen av Diogo Costa som först får kasta sig till höger och sen kasta sig till vänster.
17: Ställningen 0-0 i halvtid. Du följer resten av matchen såklart i Sportextra, i P4 eller i appen Sveriges Radio. Det vill du inte missa. I studion här var Nike Bolmgren.

0: Över 1000 gripna och drygt 2000 brottsoffer i global polisinsats mot människohandel. Flera av både offer och gripna finns i Sverige. Du hör polisen om operationen här i Studio 1 kväll. Och så om detta.
1: But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul.
0: President Trumps samtal till FIFA-presidenten om USAs stjärnforwards avstängning väcker starka reaktioner i fotbollsvärlden. Och så rapport från Ankara inför NATOs toppmöte i den turkiska huvudstaden. Du är varmt välkommen att lyssna. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, fotbolls-VM nu. För USAs president Donald Trump har under kvällen här bekräftat att han ringde till FIFAs president Gianni Infantino och bad dem att se över avstängningen av den amerikanska forwardstjärnan Florin Balogun efter att anfallaren blivit avstängd till följd av ett rött kort. Att FIFA nu beslutat att Balogun får spela åttondelsfinalen mot Belgien med avspark här om bara några timmar, det har väckt starka reaktioner och genererat anklagelser om korruption bland annat. Med oss nu Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent. Ja, vad är det senaste vi har fått höra kring det här?
2: Ja, det stormar rejält efter det här avslöjandet. Och det senaste som har kommit fram är att både Donald Trump och FIFAs president Gianni Infantino har bekräftat att de hade det här samtalet efter matchen i onsdags när USAs anfallsstjärna alltså fick det här röda kortet. Donald Trump säger att han ringde upp Infantino och uppmanade honom att se över avstängningen av Florin Balogun. Och Trump sa vid en pressbriefing i ovala rummet idag: jag tyckte inte att det var rätt. Jag tyckte inte att det här var en stämpling. Vi kan lyssna på vad Trump sa.
1: But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
2: Allt jag gjorde var att be om en översyn, för jag tyckte inte att det var något regelbrott och jag är bra på de här grejerna, sa Donald Trump. Lite senare under pressbriefingen sa han också att han blivit väldigt förvånad över det röda kortet. Så här sa Trump:
1: the referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up. Okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible.
2: Jag visste inte ens vad ett rött kort betydde, sa Donald Trump. Och när han insåg att det innebär avstängning för USAs främsta stjärna i nästa match, då lyfte han alltså luren och ringde till FIFAs högsta chef. Och igår söndag kom ju då beskedet att FIFA häver avstängningen. Och det betyder att Balogun får spela ikväll i åttondelsfinalen mot Belgien.
0: Mm. Och Belgiska fotbollsförbundet har reagerat starkt på det här tillsammans med många högt uppsatta personer inom fotbollsvärlden. Men jag tänker att vi fokuserar på amerikanerna då. Hur pratas om det här i USA? Vad säger de?
2: Ja, här i USA så har det varit upprörda känslor efter det där röda kortet. Det är många amerikanska kommentatorer som tyckte att det var onödigt hårt mot Balogun. USAs förbundskapten Mauricio Pochettino, han har varit ute och sagt att han är mycket glad över att FIFA häver den här avstängningen. Det var helt rätt beslut, tycker han. Men många sportkommentatorer på den här sidan Atlanten säger samtidigt att detta att Donald Trump har lagt sig i, det är upprörande och det riskerar att bara slå tillbaka mot det amerikanska laget. Om USA vinner ikväll så kommer man ha svårt att skaka av sig känslan av att det var påtryckningar från högsta ort, från Vita huset, som låg bakom.
0: Säger Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent. Och domen har varit hård från sportkommentatorer på den här sidan Atlanten också, på många håll. Bland annat från ditt då, Noah Bachner, fotbollsjournalist på Expressen. En skandal av historiska proportioner är rubriken till en krönika du skrivit. Vad får du att använda sådana ord?
3: Ja, därför att fotbollen anländer, eller passerar en milstolpe kan man säga med det här. Vi har haft en utveckling inom FIFA de senaste åren där vi har sett korruptionsliknande mönster i beslut, dolda beslutsprocesser, allt mindre transparens, allt sämre redogörelser för varför man gör på olika sätt, som börjat få fler och fler konsekvenser även för fotbollen på planen. Tidigare var det liksom tilldelat av arrangörsländer och andra saker som det kunde visa sig genom. Nu har vi i upprinnelsen till den här turneringen haft sportsliga fördelar för Saudiarabien och Qatar som har fått spela hemmamatcher som borde spelats på neutral plan, fått extra vila inför matcherna jämfört med sina motståndare. Och så det här då att man fattar ett beslut utan motstycke under en pågående VM-turnering. Det handlar ju inte om huruvida det här var ett rött kort eller inte. Det fattas ju mängder av domslut i alla matcher hela tiden. många är rätt, en del blir fel, man kan ha olika bild av det, utan att man då frångår protokoll egentligen och skapar en helt ny typ av process efter att man har Trump pratat med Infantino. Och sen måste tilläggas här också att det här sker inte i ett vakuum. Det är inte så att Trump och Infantino hade sitt första telefonsamtal någonsin. Infantino har varit oerhört tätt sammanflätad med Trump under åren som har lett fram till det här mästerskapet. Han har frekventerat Vita huset, han har uttalat sitt offentliga stöd för Trumps politik, givit honom ett fredspris och tryckt in FIFA i den här diffusa organisationen Board of Peace. Så att det finns ett sorts beroendeförhållande som redan på förhand väckte farhågor av den här sorten och nu har blivit bekräftade.
0: Mm. Och Belgiska fotbollförbundet överklagade ju beslutet, den överklagan avslogs här, men de är långt ifrån ensamma att vara kritiska bland förbund. UEFA, Europeiska fotbollförbundet är det. Alltså vilken möjlighet finns det då för ja, men ändå stora mäktiga fotbollförbund att påverka FIFA och deras beslut här?
3: Ja, vi vet ju knappt det eftersom det finns en enorm undfallenhet mot FIFA, framförallt från Europeiska förbund som är de som kanske bär på den största förväntan att man genom fotbollen ska försvara värden som transparens, öppenhet och demokrati. Och när FIFA fattar beslut och gör saker som ses som liksom steg i en annan riktning, då har Europa och UEFA framförallt liksom skruvat på sig, gnällt lite i sina inhemska tidningar ibland, uttalat sitt missnöje med det, men aldrig riktigt prövat vilken makt man har. Här skriver ju UEFA idag att man tycker att man passerar en röd linje med det här beslutet, och det är väldigt hårda ord där det här är liksom obegripligt, skriver man. Därför kan man ju fundera på vad man då tänker ta till för medel för att stoppa den här utvecklingen på något sätt. Så att det är svårt att svara på vad man har för förmåga. Vi får väl se det när man väl går från ord till handling på något sätt. Mm.
0: Sen Noah Bachner, alltså fotbollsjournalist på Expressen, som också talade om att det här kommer inte från ett vakuum och den här ja, men, relationen mellan presidenterna Infantino och Trump. Gina Lindberg, Washington-korrespondent. Av det du har följt, hur ser du på den relationen?
2: Ja, den har ju varit väldigt uppmärksammad under lång tid. Trump och Infantino har en mycket nära koppling, och Infantino syns ju vid Trumps sida i sammanhang där man blir ganska förvånad, som inte har med sport att göra överhuvudtaget, utan han reser tillsammans med Trump, han har varit med vid det här fredsrådet, det som många ser som en sorts Trump-alternativ till FNs säkerhetsråd, och vi såg ju nyligen också hur Infantino delade ut det nyinstiftade så kallade fredspriset till just Donald Trumps ära, så att den här nära kopplingen är ju väl dokumenterad. Men att Trump nu agerar på det här sättet och öppet går ut och säger att han har ringt Infantino och bett honom se över den här typen av beslut, det leder ju till väldigt, väldigt stor diskussion. Och om man ska försöka sammanfatta hur Trump motiverar detta, så säger han dels då att han tycker att det var feldömt, det var orättvist att Balogun fick ett rött kort. Men han hade också ett långt resonemang på pressträffen om att nu börjar fotboll, alltså soccer, inte amerikansk fotboll utan den europeiska fotbollen, börjar bli populär i USA och miljontals kommer kolla ikväll. Och då måste vår största stjärna vara med, sa Trump. Man måste ha det bästa laget. Det vill säga han har någon sorts argument som handlar om publik och underhållningsvärde istället för att se till fotbollens regler. Mm.
0: Något som det inte pratas jättemycket om i en svensk kontext är att mitt i allt det här, en av de allra mäktigaste inom FIFA är en svensk, Mattias Grafström, generalsekreterare inom FIFA, den högsta icke-politiska positionen inom förbundet alltså. Noah Bachner, vad vet vi om hur han tänker och arbetar kring den här typen av frågor?
3: Han är ju oerhört nära Infantino, Infantinos närmsta man inom FIFA skulle jag säga. Han har ju inte gjort sig tillgänglig för speciellt många intervjuer med svensk media. Vi var flera som bevakade Sverige under VM i USA nu och Mexiko då, som träffade på honom. Han vistades vid den svenska träningsanläggningen. Han är en fåordig person i de sammanhangen, vill helst inte att han ska citeras på någonting han pratar om. Och de framträdande han gör är ju vid Infantinos sida. Han flankerar ju honom nästan alla sammanhang hela tiden. Och det man kan säga om liksom maktcirkeln runt Infantino och FIFA som konstruktion högst upp, från alla man pratar med som har någon typ av inblick i den här världen, är ju att den är väldigt lojalitetsbaserad. Att det är liksom inte ett utrymme med så högt i tak, utan tvärtom att det finns en riktning att gå i, och där i den riktningen går även Mattias Grafström då, som Infantinos närmsta man. Mm.
0: Vi ska säga att vi har sökt Mattias Grafström för en kommentar genom FIFAs mediecenter utan att fått något svar. Men däremot har våra kollegor på Radiosporten intervjuat Simon Åström, ordförande i Svenska fotbollförbundet. En av alla de som är kritiska till beslutet att låta Balgan spela. Vi kan lyssna på honom.
4: Fotbollen ska vara helt fri från politisk inblandning. Det är så viktigt för fotbollens integritet och trovärdighet att man får sköta sina egna regelverk. Och därför, om politiken har en inblandan, oavsett var i fotbollssystemet det inträffar, så är det totalt oacceptabelt.
0: Och orden som Simon Åström använder här då, det är viktigt för fotbollens integritet. Det är ju ord som har upprepats av dig till exempel, då Noah Bachner, och många, många andra. Hur tycker du att fotbollsvärlden borde svara på det här?
3: Ja, men jag menar att man måste fråga sig var passeras en gräns för någonting. Jag menar, vi har haft vårt fotbollsförbund i Sverige har ju under lång tid sagt att man uttrycker missnöje med eller kritiserar FIFA för olika saker. Det jag inte riktigt förstår är vad man förlorar på att gå hårdare fram, eller vad, framförallt UEFA och Europa då, där som är liksom de stora förlorarna på den här utvecklingen. Varför man inte liksom

0: Europa allt jämt. Så att Europa är en viktig spelare på i det globala fotbollslandskapet. Det ska sägas att det här måste också ses i ljuset av att FIFA under Infantinos ledning aktivt har arbetat för att etablera ett nytt maktblock. Europa har varit väldigt inflytelserikt ekonomiskt och fotbollspolitiskt under väldigt lång tid. Stadgarna och grundvärdena som har legat till grund för mycket av FIFAs principer kommer från liksom, europeiska administratörer och så vidare. Det maktblocket som Infantino etablerar nu, det är mer koncentrerat till Mellanöstern, till Saudiarabien, Qatar och USA. Så att det finns en sorts avpolitering av europeiskt inflytande över hur FIFA fungerar och i vilken riktning FIFA går. Mm. Och med det kommer också den här typen av kompromisser med den här typen av världen. Så att för Europa är det hög tid, menar jag, att verkligen markera mycket hårdare.
1: Säger Noah Bachner, fotbollsjournalist på Expressen. Gina Lindberg, USA-korrespondent, fortfarande med oss. Alltså, av allt vi har fått höra här, låt säga att Follerin Balogun avgör matchen. Finns det möjlighet till något slags rättsligt efterspel, eller innebär det då att USA går vidare på Belgiens bekostnad?
2: Jag har inte sett några möjligheter till rättsligt efterspel, utan Belgien har ju försökt överklaga. FIFA har avslagit den överklagan. Men man kan ju säga att om Balogun verkligen avgör, som du säger ikväll, om USA går vidare, då kommer ju den här diskussionen hänga kvar som ett mörkt moln över den segern, och frågorna kommer finnas kvar och fortsätta hagla om hur det här egentligen har gått till. Så att det riskerar att bli en ganska bitter glädjebägare om USA vinner mot Belgien ikväll.
1: Säger du Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg. Vi hörde också Noah Bachner, fotbollsjournalist på Expressen. Och en annan aspekt av fotbolls-VM var ämne i eftermiddagens Studio 1 under ledning av Marcus Karlhed och Ylva Lilja. Då handlade det om norska landslagets framgångar.
3: Norge går som tåget i mästerskapet. Vi vänder blad lite, Ylva, och ja, pratar om det istället. Det är lite roligare. 2-1 blev det vinst mot Brasilien.
4: Jon Persson, Radiosportens expertkommentator. Hur förändrar den här VM-turneringen bilden av Norge internationellt?
5: Ja, men ganska rejält skulle jag säga. Det är ju såklart inte något av de lagen som har varit på den här scenen och presterat förut. Så att, en stor förändring skulle jag säga bilden av Norge till det positiva såklart. Då, för att överraskningen när man slår ur Brasilien, det här är ju på något sätt deras hemmaplan. Så ja. Mm. Är det ju ett Norge som det helt plötsligt talas med helt andra bokstäver och storlek på orden.
4: Och man pratar ju mycket om Erling Haaland, den långa drassuten som gjorde båda såklart målen för Norges räkning. Men det är väl inte bara han som står bakom Norges framgång?
5: Nej, jag tror att det är ett lagspel fortfarande, absolut. Han är ju såklart avgörande och tungan på vågen. Men de stora lagen har ju varsin sån egentligen. Så att det är klart, den stora skillnaden blir ju egentligen vad som finns bakom då. Och det är ju där framförallt som Norge har en bra bredd. En stor bredd. Sverige har också sina stjärnor. Men vi når inte så långt som Norge gör och är inte riktigt lika bra just nu. Och det handlar ju såklart om de som är, vad ska man säga, tillhör truppen och tillhör gruppen. Men ändå kanske inte den största stjärnan. Och där är ju Norge väldigt, väldigt bra, där man har 7, 8, 9, 10 spelare som är på riktigt, riktigt hög nivå.
3: Men finns det någonting i övrigt som Sverige kan lära av det norska landslaget?
5: Ja, men alltså, Norge har jobbat många, många år med vad ska man säga, lagspelet, taktik, strategi och så vidare. Och där har ju Sverige fått lov att börja om här nu sista åren ett par gånger. Vi hade en förbundskapten för något år sedan, Jon Dahl Tomasson, och sen har Graham Potter tagit över. Så att där tror jag att det finns en hel del att göra, såklart, i hur man agerar tillsammans och spelarna lär känna varandra och så vidare. Den är självklar, men sen är det också hur kollektivet jobbar tillsammans. Så jag tycker också att vi har en del att lära av i Norges försvarsspel, men vi har ju också stjärnor på nästan i alla fall samma nivå som Haaland i Alexander Isak, i Viktor Gyökeres, så förhoppningsvis kommer han tillbaka någon gång också, Dejan Kulusevski. Så att, ja, det kan vara en ljus framtid även för Sverige.
3: Mm, och nu väntar England lite kort bara. Hur stora är chanserna för Norge i den matchen?
5: Ja, de är stora. Jag skulle säga att Brasilien är mycket bättre än England. Det är min bild av det i alla fall. Sen är det klart att det är svårt att säga när inte de lagen har mötts. Men England gick vidare igår genom att slå Mexiko. Imponerande på sitt sätt. Men jag hade nöjet att följa matchen. Och ja, min bedömning är att Norge har stor chans att ta sig ytterligare ett steg.
3: Mm. Roligt för vår lillebror, som vi ibland säger, eller de säger storebror om oss, tror jag. Tack så jättemycket, Jon Persson, Radiosportens expertkommentator. Och

0: 1000 personer har gripits i en global Europol-ledd operation mot människohandel. Och 6 av de gripna greps av svensk polis. Det skriver myndigheten själva, alltså polisen, på sin hemsida. Med oss nu Linda Erhorn som är talesperson för den svenska delen av operationen, Global Chain som den kallas. Linda Erhorn, vad är det här för operation?
1: Ja, som du nämnde så rör det sig om en global operation mot människohandel och insats som genomfördes i 60 länder. Och i Sverige har svensk polis under insatsdagarna arbetat tillsammans med både socialtjänst och regionkoordinator mot prostitution och människohandel. Och insatsen har helt enkelt genomförts i samtliga polisregioner i Sverige från syd till nord. Mm.
0: Och de här 6 personerna som har gripits i Sverige då, vad har de gjort?
1: Utifrån de exemplen som vi har identifierat, eller de personerna, så har det rört sig om personer som på något sätt har varit delaktiga i människohandels nätverk eller att man på ett eller annat sätt har köpt sexuella tjänster av personer i prostitution. Mm.
0: I medierapporteringen till min så har det pratats om 4 män i Göteborgsområdet. Vad handlar det om?
1: Specifikt Göteborg kan jag faktiskt inte uttala mig om, utan jag representerar region syd statistik, så därför jag faktiskt hänvisar till personerna i väst.
0: Okej. Men det om de gripna då, som sagt, 2000 brottsoffer norr om där till och med har identifierats, 48 av dem i Sverige. Vad kan du berätta om vad de har blivit utsatta för?
1: Baserat på de indikatorerna som vi har sett så har det rört sig om människohandel för sexuella ändamål eller koppleri. Och personer som är utsatta för människohandel är ju oftast väldigt utsatta. Det kan vara både ekonomiskt eller socialt. Och det är också vanligt förekommande att det föreligger någon form av skuldförhållande eller andra form av hot och tvång som gör att de är ännu mer sårbara. Och på så sätt kan man vara utsatta för fler brott. Men främst har det rört sig om sexuell exploatering eller koppleri.
0: Mm. Och vilka fler brott skulle det kunna vara?
1: Koppleri alternativt att man på något sätt har tvingats begå brott på annat sätt. Det kan röra sig om narkotikabrott eller annan form av brott.
0: Mm. Vilka är de då? Är de svenska medborgare eller? Ja, vilka är de?
1: Människohandel är ju oftast internationellt, så de personerna är ju kanske i Sverige tillfället eller någon kortare visselser. Så att de personerna som vi har identifierat har utländsk härkomst. Mm.
0: Det står att läsa att störst påverkan på människohandeln i Sverige får dock gripanden svensk polis har kunnat bidra till i andra länder, skriver ni på er hemsida. Vad är det ni kan bidra med där?
1: Kopplat till de uppgifterna så är det ju faktiskt främst den informationen som Sverige kan lämna till andra länder som andra länder i sin tur kan arbeta vidare med och även den informationen som Sverige har kunnat få från andra länder. Så informationsutbytet mellan olika länder är avgörande för att vi ska kunna bekämpa den här typen av brott som är internationellt och är internationella brottsnätverk som styr människohandel i Sverige från andra länder.
0: Alltså när man pratar om kriminalitet i Sverige så får ju gängbrottslighet väldigt stort utrymme. Men om man pratar människohandel då, handlar det lite i skymundan? Är det ett stort problem som inte får tillräckligt med uppmärksamhet? Eller ja, hur stort är problemet i Sverige?
1: Jag skulle säga att vi behöver identifiera fler brottsoffer för människohandel och absolut genom det uppsökande arbetet, informationsutbytet med andra länder så får ju Sverige en bättre lägesbild och vi får också möjlighet att identifiera fler brottsoffer och fler kan få upprättelse för det de har varit utsatta för. Men människohandel är ju globalt och är ett stort problem och jag tror absolut att det finns ett stort mörkertal som vi inte har kännedom om. Så att vi har gemensamma insatser, likt den här Europol-insatsen är ju en viktig del i arbetet för att kunna identifiera fler personer och ge skydd och stöd tillsammans med socialtjänst och regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel.
0: Och nu när operationen är över, kommer ni fortsätta, hur fortsätter ni arbeta mot människohandel?
1: Den informationen som vi har fått fram av de personer vi har träffat exempelvis i det här arbetet, den informationen har vi kunnat dela vidare till andra länder, och likaså har andra länder pågående informationsutbyte med Sverige. Så att det kommer, efter att vi alla har mottagit informationen, så kommer vi på varsitt håll eller land för land att kunna arbeta vidare med den information vi har fått.
0: Säger Linda Erhorn, polisens talesperson för den svenska delen av operationen Global Chain. Nu lämnar jag över till eftermiddagens Studio 1 som leddes av Marcus Karlhed och Ylva Lilja.
2: Vi börjar i Iran där den pågående begravningen av Ayatollah Ali Khamenei, landets före detta högste ledare, just nu samlar stora folkmassor.
3: Och kistan väntas inom kort föras vidare till Irak innan kistan återvänder till Iran. Men just nu vår medarbetare i Mellanöstern Lina Mahlers i Libanon är du för tillfället. Begravningen inne på sin fjärde dag. Vad vet vi om det som händer på plats just nu?
4: Just nu så håller den här kistan, hela begravningsprocessionen, kistan med Ali Khameneis kvarlevor och de fyra familjemedlemmar som också dödades i samma attack. Den rör sig sakta genom Teheran. De började vid 6 i morse och ska hålla på en 10-12 timmar. Det är ett omfattande säkerhetspådrag också, för det är så hundratusentals som försöker nå fram till den här kistan. Under begravningen av Khomeini så blev det så att sörjande rusade fram till hans fordon, att de fick lov att transportera kroppen med helikopter. Så det här försöker de undvika då genom att ha glasat in hela följet.
3: Och i iransk statsmedia så ser man ju, som du är inne på, tusentals iranier som har gett sig ut på gatorna. Hur låter det från de som har gett sig ut nu?
4: De videor och bilder jag har sett så hörs det religiösa böner, sorgesånger, men också politiska slagord. Det har varit död åt Amerika, död åt Israel, och det är också fullt av röda flaggor som symboliserar hämnd, som då vajar över de här folkmassorna. Och det har varit demonstranter som bär plakat med bilder då på Donald Trump och Benjamin Netanyahu och uppmaningar om hämnd, döda Trump och Trump i kikaransikte.
2: Det finns ju berättelser från Iran nu om att alla sörjer inte den före detta ledaren. De iranier som inte stödjer regimen, hur har begravningen tagits emot där?
4: Ja, det är svårt att veta, eftersom så med den repression som finns i Iran nu så vågar de nog sig inte ut på gatorna för att visa ett missnöje, särskilt inte under en sån här enorm manifestation med säkerhetsstyrkor överallt. Men det kom ju rapporter om firanden av Khameneis död när nyheten kom i februari, med jubel från bostäder och fyrverkerier i vissa områden. Så det finns ju såklart en stor grupp regimotståndare, men de syns inte på gatorna nu.
2: Och från omvärlden, hur låter reaktionerna?
4: Ja, de har ju stort följt de geopolitiska skiljelinjerna. Ryssland och Kina har fördömt dödandet av Khamenei. Flera länder i regionen som Saudiarabien, Qatar och Oman har skickat kondolenser och flera också delegationer till begravningen, med uppmaningar till att de här samtalen mellan USA och Iran ska fortsätta, att det ska bli stabilt. EU och andra västländer så har det också handlat om att undvika då en ny upptrappning, men inga deltar då i de här ceremonierna. Sen är det intressant att de utländska delegationer som finns på plats har fått olika koranverser upplästa för sig, med vad som tolkas då som olika politiska budskap.
3: Och snart väntas kistan då flyttas till Irak, till de heliga shia-muslimska platserna Karbala och Najaf. När och hur ska det där gå till?
4: Ja, det är nu i morgonbitti så ska då kvarlevorna flygas till Najaf i Irak. De ska komma fram där tidigt imorgon bitti och sen föras genom Najaf i procession, och sen också den här heliga staden Karbala. I de här två städerna så finns några av shia-islams absolut viktigaste helgedomar. Och det är då så att där är också många iranska pilgrimer som kommer dit. Nu har det blivit mindre med kriget och med ekonomisk kris i Iran, men det är också en välfärdsplats för iranska pilgrimer.
3: Och hur viktig är den här begravningen för Irans regim?
4: Det är ju ett sätt att visa en styrkemanifestation efter det här kriget mot USA och Israel. Ett sätt att visa att det finns en enighet, att det är människor som sluter upp bakom regimen. De använder det som ett sätt att visa att de fortfarande är att räkna med.
2: Och de här heliga platserna som du beskrev, dit kistan ska flyttas. Vem eller vilka är det som får delta och vara där?
4: I Irak eller Iran tänkte du?
2: Irak.
4: I Irak, det är människor som kommer att vallfärda dit, både till Najaf och Karbala. Så det är troende, det är också grupper som, det finns politiska och religiösa grupper i Irak som har stötts då av Iran länge och som har som stöder Ali Khamenei. Men i Najaf, som är en av de viktigaste religiösa platserna i Irak, så finns en annan skola än den som finns i Iran, där de då delar på politik och religion på ett annat sätt som görs i Iran, där deras ayatollor inte blandar sig i politiken. Mm. Men det finns grupper i Irak som stödjer Khamenei.
2: Och när och var och hur tar den här ceremonin slut?
4: Den kommer att ta slut på torsdag i då Khameneis hemstad Mashhad, där han ska begravas för att läggas då till sin slutgiltiga vila.
2: Tack så mycket, Lina Mahlers, Ekots medarbetare i Libanon.
3: Imorgon samlas ledare från NATOs länder i den turkiska huvudstaden.
2: Och bara för en stund sedan mötte NATOs generalsekreterare Mark Rutte pressen inför morgondagens möte. Och Nina Benner, korrespondent på Sveriges Radio, du är på plats i Ankara. Du lyssnade på den här pressträffen. Vad sa Rutte?
5: Ja, man talade om det skifte som pågår just nu, om de stora militära investeringar som behöver göras nu när Europa kommer ta större del av ansvaret för sitt försvar, som man sa. Och så att det kommer att presenteras kontrakt värda tiotals miljoner här under de dagarna. Så fokus den här gången på det här NATO-toppmötet lite mer på verkstad, kanske man kan säga. Alltså på konkret hur pengarna ska förvandlas till försvarsförmågor, som Rutte sa. Och han talade också en del om det hotfulla omvärldsläget och Rysslands krig i Ukraina. Mm.
2: Imorgon inleds mötet. Vad står på agendan?
5: Ja, men dels som sagt försvarsinvesteringar. En nyhet som skulle kunna komma där handlar om svenska Saab. Förhandsuppgifter från bland annat Sveriges Television säger att Saab kommer att få leverera mer än hälften av de övervakningsplan som NATO ska köpa in. Och det är en nyhet som mycket väl kan komma att presenteras här imorgon. Sen kommer det också handla det här mötet om Ukraina. President Zelensky kommer hit till den middag som hålls imorgon. Och så till slut, inte minst viktigt, frågan om hur långt de olika europeiska NATO-länderna har kommit med planerna för det som man kom överens om förra året, att satsa 3,5% av sina BNP på direkta försvarsinvesteringar och ytterligare 1,5% på saker som civilförsvar och infrastruktur. Det här är höga nivåer som man ska vara uppe i senast 2035. Och ledarna ska då gå igenom, de ska ha diskussioner om hur de här planerna ser ut, hur trovärdiga de är, hur långt man har kommit. Det här är diskussioner som inte är offentliga, men det är ingen hemlighet att olika länder har kommit olika långt.
3: Lite av agendan där alltså. Det har varit en del fram och tillbaka också angående president Trumps medverkan. Kommer han imorgon eller hur blir det?
5: Jo, han kommer. Han kommer till middagen och sen så kommer han också till toppmötet som är på onsdag. Det toppmötet är bara 3 timmar, väldigt fokuserat, precis som förra året. Det tolkas allmänt som ett sätt att minska risken för att tappa fokus och för att få överraskande utspel från Donald Trumps sida. Mark Rutte lät ju väldigt optimistisk idag. Det är också hans roll att hålla ihop alliansen. Men det är väl oklart ifall Donald Trump kommer vara lika nöjd med hur långt de europeiska NATO-länderna har kommit med sina, ska vi säga, ambitionshöjningar.
3: Vi tackar dig där, Nina Benner, för den rapporten från Ankara. Och samtidigt som NATOs ledare samlas där i Turkiet så har flera medier publicerat uppgifter om att USA varnat Polen att Ryssland planerar att attackera landet inom närtid. Vi har med oss Johan Hovenen nu, överstelöjtnant och lärare på Försvarshögskolan. Välkommen. Och Anna Wislander, Nordeuropachef vid den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Du också välkommen. En fråga till er båda två här. Ryssland förbereder sig inför en attack mot Polen, alltså. Det är uppgifter som vi kan läsa om i medierna. Anna Wislander först. Hur troligt bedömer du att det här skulle kunna hända?
6: Ja, det är svårt att säga. Det är ju mer diffusa uppgifter än vad det var, om vi säger de uppgifterna som kom inför den fullskaliga invasionen av Ukraina 2021-2022. Det är samtidigt så att det är klart det är lite förvånande att det kommer ut den här uppgiften att det handlar inte bara om mellan 3-5 år som har tidigare sagts, utan nu har det ju pratats om någonting här inom en eskalering inom några veckor eller månader, en begränsad militär attack. Ja, jag tänker så här att det finns väl några saker som talar för det. Att den ryska hybridkrigförmågan har ökat de senaste 10 åren, det vet vi. De har blivit skickligare på det och skulle kanske därmed kunna vara djärvare. Vi vet att NATOs oenighet har varit ovanligt stor på senare tid. Både Grönlandskrisen och sen Irankriget. Och det kan tala för att Ryssland tycker att det här är en bra tidpunkt att testa enigheten. Och sedan går ju kriget i Ukraina väldigt dåligt. Och Ryssland skulle kanske då vilja få till någon slags förhandlingar på, mer på ryska villkor. Men det finns ju också märkligheter i detta naturligtvis. Som bland annat då att det bygger på amerikanska underrättelser samtidigt som USA drar tillbaka trupp från just Polen. Polen vill naturligtvis trycka på USA i en sån här situation. Det kan också driva på den här typen av information som man delar. Och sen så kan det vara skrämskott också från Ryssland naturligtvis, att även om man inte har någon förmåga att göra någonting så vill man skrämmas i ett sånt här läge.
3: Svårt att värdera de här medieuppgifterna, låter det som. Vi kommer tillbaka till dig lite senare, Anna Wislander. Jag vill bara bolla över det till dig, Johan Hovenen. Ja, du hör vad Anna Wislander säger här.
7: Ja, men vi pratar främst om en begränsad attack i så fall. Ryssland har bundit otroligt stora resurser i Ukraina, så att det är svårt att genomföra någonting. Men vi har ju samtidigt sett i september förra året att Ryssland hade förmåga att via Belarus ta in 20 stycken drönare, om än obeväpnade, mer som spaningsdrönare i polsk luftrum. Och vi har ju haft ryska MiG-31 som ett stridsflygplan i luftrummet hos Estland i 12 minuter. Och det är ju ett flygplan som normalt sett skulle kunna beväpnas med Kinzhal, den här hypersoniska roboten som används flera gånger i Ukraina.
2: Så du ser att den här eventuella ryssförberedelsen, en attack mot Polen, du tänker att det kan vara ganska troligt?
7: Jag skulle inte utesluta det. Vi har sett ett typ av mönster av såna här typer av händelser där man gärna prövar de redan existerande NATO-mekanismerna som finns. Till exempel enhanced air policing i Polen.
2: Men hur väl rustade är Polen för en rysk provokation?
7: Ja, men Polen har en väldigt potent försvarsmakt och har rustat väldigt mycket under de senaste åren och förstärkt sig. Man har en försvarsmakt som omfattar drygt runt 220 000 personer och strävar upp mot en 300 000 personer. Köpt mycket utrustning från olika länder så att man har beväpnat sig.
3: Anna Wislander, om Ryssland skulle försöka sig på att testa NATOs gränser, då, hur tror du att en sån attack eller operation skulle se ut?
6: Ja, det är svårt att säga, men alla de här delarna har ju testats och pratats kring länge.
3: Det är ännu svårare att säga när du har en hund i bakgrunden där som också vill vara med i Studio 1. Förlåt. Vi kan bolla över den där till Johan Hovenen som sitter här i studion. Hur tror du att du var inne på det tidigare, vad det skulle kunna vara för typ av attack eller operation?
7: Jo, men det handlar också om att det någonstans på det som Anna var inne på tidigare, att pröva NATOs trovärdighet och pröva de olika mekanismerna som finns för att se hur man reagerar. Det är ju till syvende och sist som så att artikel 3 i FN, eller i NATO-stadgan, är ju, som handlar om självförsvar. Den ska ju man agera på först. Artikel 5, som är det kollektiva försvaret, den kommer efter ett konsensusbeslut i Nordatlantiska rådet där alla statschefer, då premiärministrar, beslutar.
3: Och Polen ligger nära Sverige. Hur skulle Sverige bidra om det skulle bli en rysk provokation mot Polen?
7: Ja, om Polen skulle ställa frågan så kan man nog rimligen anta att Sverige skulle lämna understöd till Polen utifrån de förmågor och resurser som vi har tillgängliga för att kunna stödja Polen.
3: Och vad skulle det kunna vara?
7: Ja, men vi har ju flugit enhanced air policing i Polen tidigare under 2025, och vi skulle mycket väl kunna komma och göra en förstärkning i den riktningen liknande igen.
2: Anna Wieslander, vad säger du? Hur redo är NATO att svara på ryska provokationer?
6: Jag tror NATO är redo för detta i och med att vi har haft ett läge där Ryssland har ju testat de här olika delarna mer eller mindre medvetet länge. Så jag tror att på den militära sidan och med Polens beredskap, de baltiska staterna, så är det egentligen, är jag inte orolig alls. Utan det enda som skulle kunna ligga, det är ju just om enigheten inom NATO skulle falla. Men amerikanerna hittills har ju inte gett några sådana signaler att man lämnar NATO. Så jag tror att om det blir ett riktigt allvarligt läge så kommer man att sluta upp på det här sättet.
2: Och den här solidaritetsprincipen, NATOs artikel 5, betyder den automatiskt att NATO kommer till Polens undsättning?
6: Nej, det finns ingen automatik i artikel 5, men det finns ju mycket styrka i de planer som man har gjort och de förberedelser man har och den struktur man har. Så att egentligen är det ju, och alla vet att detta kommer ske väldigt fort. Man vet numera att det kommer vara ett oklart underrättelseläge. Så, och mycket har ju övats på det, just på det här sättet. Så på det sättet är det ju inget nytt. Det nya skulle ju vara om Ryssland verkligen gör det. Det är ju i så fall skillnaden, att detta sker på ett systematiskt medvetet sätt där Ryssland har ett mål som är liksom, troligen då att splittra NATO till exempel. Det skulle vara det nya i detta. Men i stort är ju detta övat och förberett. Mm. Den här typen av gråzons som går över till militärt. Det är ju det vi har sett det senaste årtiondet.
2: Det är ju uppgifter, inget som har bekräftats. Hur pratar man om den här typen av ryska provokationer inom NATO?
6: Ja, men det sker ju hela tiden egentligen. Därför att vi har ju sett ett systematiskt hybridkrig från rysk sida under 10 år snart. Och vi har också sett hur Ryssland förbättrar både sin förmåga att agera brett över länder. Vi såg det senast med de här drönarattackerna som kom där runt 2025. Och genom olika, samtidigt i olika domäner. Det kan vara cyberspionage, sabotage som sker ungefär samtidigt. Så detta har man ju verkligen ögonen på. Det svåra är ju bedömningen. Hur allvarligt är det? Vad är syftet med det? När går det över i någonting som då behöver ha ett militärt gensvar på bästa sätt? Vad? Just det är ju det som Ryssland i så fall vill utnyttja. Svårigheten i ett sådant läge som man då brottas med.
3: Johan,
6: men samtidigt finns det mycket förberedelser.
3: Ja, det finns mycket förberedelser. Johan Hovenen, för ett par veckor sedan så presenterade Försvarsberedningen en delrapport där de kom till slutsatsen att det är troligt att Ryssland kan komma att testa NATO inom närtid. Vi har också hört Sveriges överbefälhavare som har varnat om att Ryssland kan vilja testa NATOs försvar. Är det den här typen av provokationer eller tester som man syftar på då?
7: Ja, det ligger i den riktningen. Och det ska vi ha klart för oss, att NATOs trovärdighet avgörs ju inte i Bryssel eller i Stockholm eller i Washington för den delen, utan den avgörs ju i Moskva. Och det är hela tiden det mönstret som vi jobbar ute efter, det är att försöka upprätthålla det som NATO beskriver som deterrence and defense, det vill säga avskräckning och försvar. Och det är den positionen hela tiden som prövas av den ryska sidan med olika typer av C. Är det bara är det bara ett löst snack hela tiden som försiggår, utan eller är det de facto att de övergår till att genomföra handlingar? Just här det. Också?
2: Men att Ryssland vill testa NATOs försvar, vad väntar Ryssland sig för gensvar?
7: Ja, men det kan vara olika saker. Till exempel så såg vi när de här 20 drönarna kom in i polskt luftrum. På vilket sätt agerar man? Ja, man skickade upp stridsflyg. Man avfyrade jaktrobot för några miljoner kronor mot någonting som kostar 50 000 kronor. Det är ekonomiskt. Man har inte rätt mekanismer för att hantera den typen av hot. Man kontrollerar tiden på jaktstarten på Baltic Air Policing, NATOs framskjutna jaktflyg i Baltikum, i Estland. Hur lång tid tar det innan man kommer upp? Och kan de avvisa? Vad gör de för någonting under den tiden? Visar de sina vapen när de kommer upp från NATOs sida? Eller går de fram och försöker handtecken signalera? Det finns lite massvis med olika sätt att se hur agerar man och hur snabbt agerar man också.
2: Så Ryssland vill liksom lura fram NATO-ländernas vapenstyrkor?
7: Ja, och signalering och se hur det här fungerar. Mm. Och sen efteråt också, vad blir debatten i Västeuropa om det här bland NATO-länderna? Gör vi rätt saker? Vad har man för inställningar bland de olika NATO-medlemmarna till olika frågor?
3: Mm. Tack så mycket Johan Hovonen, överstelöjtnant och lärare på Försvarshögskolan. Och tack också till Anna Wislander, Nordeuropachef vid den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Före det hörde ni också Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som bevakar toppmötet i Ankara. Även om temperaturerna just nu är beskedliga så har det varit riktigt varmt på sina håll i juni.
2: Och när värmen slår till, då kan svenska bostäder snabbt bli svåra att vistas i.
3: Men hur mycket går egentligen att göra för att inte bostaden ska bli en bastu om man inte vill använda AC?
2: Med nu Björn Palm, seniorprofessor i energiteknik på KTH. Du forskar om värme och kyla. Hej Björn.
8: Hej, hej.
2: Vad är det viktigaste man kan göra för att hålla nere värmen inomhus?
8: Det viktigaste är att försöka se till att värmen inte kommer in. Och värmen kommer in huvudsakligen som solstrålning via fönstren. Så kan man skärma av fönstren antingen med markiser, eller om man inte har möjlighet att sätta upp markiser så kanske man kan sätta persienner eller gardiner och dra för dem. Här ska de då vara ljusa så att man speglar ut så mycket av solstrålningen som möjligt.
3: Och när ska man,
8: det är en sak.
3: När ska man ändå ha fönstren öppna då, och när ska de absolut vara stängda?
8: Ja, om det är så att det är varmare utanför fönstret än innanför, då kan man ju fundera på om man ska öppna eller inte. Alltså om vinden blåser så att det är bra att ha drag naturligtvis. Man ska inte se till så att det blåser in varm luft utifrån. Om det däremot blåser från norra sidan av huset så kanske det är bra att ha ett korsdrag även om det är varmare utanför än innanför.
2: Men hur stor skillnad gör persienner eller gardiner eller markiser?
8: Ja, det är svårt att svara på i generella termer. Det beror ju på hur stora fönster man har. Men det kan göra flera graders temperaturdifferens inne i huset om man har stora fönster.
3: Vad är det vanligaste misstaget då som vi gör när det är hett ute?
8: Att man inte skärmar av helt enkelt. Jag tror att det är det vanligaste. Och sen så det andra stora misstaget är ju att man, om det är så att temperaturen är svalare i skuggan än den är inne, då ska man ju se till så att man har mycket ventilation så att det blåser genom huset. Och även om det är samma temperatur ute som inne så kan det vara skönare att ha fläkt genom huset. Så ett drag helt enkelt. Så öppna dörrar och fönster, det tycker jag det är det bästa sättet. Förutom då att man ska inte dra in varm luft från en varm framsida, solsida på huset naturligtvis.
2: Det där är ju lite klurigt om man inte bor i ett hus och kan inte öppna fönster och dörrar och få korsdrag. Men BBC har ju till exempel rapporterat om ett experiment. Yoghurt på utsidan av fönster. Det sänkte inomhustemperaturen. I bästa fall med flera grader. Vad tänker du om den metoden?
8: Ja, det är väl helt i linje med det här att man ska skärma av solstrålingen. Så att yoghurten är ju ganska ljus så att då reflekteras en hel del av solstrålingen ut igen och kommer inte in i fönstret.
2: Men du var inne lite på det där med fläktar. Fungerar de verkligen eller flyttar de bara runt den varma luften?
8: Det beror ju på lite hur temperaturen är. Rent generellt så gör ju vinddraget att det evaporerar enklare från huden. Det känns svalare även om det är samma temperatur. Så att Man kan många gånger ha fönstren öppna. Undantaget är om det är väldigt varma dagar och man har fått ner temperaturen under natten. Då, för om man har kallt på fönstren öppna på natten, då kyler man ner huset lite grann. Och om man då håller fönstren stängda, om temperaturen går upp, så kan man kanske ha kvar en del av den där kylan från natten, så att säga, även till dagen. Ett annat sätt som är ganska enkelt att tillämpa, det är ju att befukta luften. Man kan ju enkelt ta en blomspruta och spruta runt lite luften, då kommer den att bli lite svalare. Eller man kan hänga upp en gardin som man sprutar vatten på det, i den öppning där luften kommer in. Så om det blåser från norrsidan förhoppningsvis då, så hänger man en blöt gardin i fönstret där.
2: Blöt
8: gardin.
2: Eller ja, kanske precis. Hänga upp sin tvätt så att den får torka inomhus.
8: Ja, precis. Ja, det fungerar alldeles utmärkt också. All förångning gör ju att temperaturen sjunker lite grann.
3: Och blöta ner en t-shirt då och gå runt i.
8: Ja, precis. Det är ju absolut det bästa. Det brukar man ju ha på små barn, sätta på dem en blöt halsduk eller en blöt mössa.
3: Tack för alla tips, Björn Palm, seniorprofessor i energiteknik på KTH som forskar om värme och kyla.
0: Och det var allt för Studio 1 kväll. Strax får du nyheter och sen repris av dagens Sommar i P1. Producent för det här programmet, det var Cecilia Ingvarsson, tekniker Peter Berglund. Och själv heter jag Emil Rönnlund. Tack för att du har lyssnat.
9: Ekot börjar i Venezuela har dödstalet efter de två jordbävningarna stigit till 3535 enligt officiella siffror som offentliggjordes idag. Närmare 17 000 skadades i katastrofen som ägde rum för snart 2 veckor sedan. Det saknas fortfarande tusentals människor och enligt beräkningar från FN kan tiotusentals ha mist livet i jordbävningarna. Härnäst om kontroversen i fotbolls-VM och internationella fotbollsförbundet FIFAs hårt kritiserade beslut att häva avstängningen av USAs stjärnspelare Folarin Balogun som i USAs 16-delsfinal fick rött kort och därmed avstängning i nästa match. Beslutet att häva avstängningen överklagades av Belgien som är USAs nästa motståndare, men FIFA avvisar överklagan. Enligt FIFAs överklagande nämnd saknar Belgien rätt att överklaga beslutet eftersom att landet inte är en part i ärendet. Och president Donald Trump ringde själv upp FIFAs ordförande Gianni Infantino efter USAs 16-delsfinal och det röda kortet mot USAs målkung. Det sa han själv på en presskonferens i Vita huset i eftermiddags, rapporterar vår korrespondent Gina Lindberg.
10: Ja, Donald Trump bekräftar att han personligen ringde upp FIFAs president Gianni Infantino kort efter matchen i onsdags. En match där den här amerikanska anfallsstjärnan Balogun alltså fick ett rött kort för stämpling, vilket innebär att man stängs av i en match. Trump säger att han ringde Infantino och bad honom se över avstängningen. Jag anser inte att det var en stämpling, sa Trump i ovala rummet.
11: The referee's decision... Red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible.
10: Ja, ett rött kort. Jag visste inte ens vad det var, sa Trump. Men det var hemskt orättvist, tycker han, att ge det till Balogun. Trump hävdade också att han själv kan sport och därför kan bedöma detta. Och han hävdar att domaren som gav det röda kortet, att han är, citat, suspekt.
11: This referee, who is a little bit suspect, if you check his... If you check his past.
10: Ja, domaren i den här matchen var brasilianske Rafael Klaus. Han är suspekt, påstod Trump, utan att på något sätt förklara vad han menar med detta. Det har kommit mängder av kritik och många frågor och anklagelser om korruption, om politiska påtryckningar, nu när Trump verkar göra sig själv till huvuddomare mer eller mindre. Och Europeiska fotbollsförbundet UEFA har ju protesterat, Belgiens fotbollsförbund har protesterat. Och om USA skulle vinna den här matchen ikväll så kommer det här FIFA-beslutet hänga kvar som ett frågetecken. Frågor om vilken betydelse det hade att avstängningen hävdes och frågor också om hur det här beslutet egentligen kom till.
9: Sveriges radios korrespondent Gina Lindberg. Även Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström kallar FIFAs beslut att häva avstängningen för oacceptabelt.
12: Fotbollen ska vara helt fri från politisk inblandning. Och när det gäller politisk inblandning i tävlingsregler så finns det både i stadgar och regelverk att det är förbjudet. Och det är så viktigt för fotbollens integritet och trovärdighet att man får sköta sina egna regelverk. Och därför, om politiken har en inblandan, oavsett var i fotbollssystemet det inträffar, så är det totalt oacceptabelt.
9: Och alldeles nyss blev det klart att Spanien slagit ut Portugal i kvällens åttondelsfinal. Spanien vann med 1-0. NATO håller toppmöte i turkiska Ankara med start imorgon. Inför mötet sa NATOs generalsekreterare att det är dags för Europa att omsätta ökande försvarsutgifter till militärstyrka.
13: The investment is there. And now we need to ensure that we are translating our economic might into military capabilities. Putting the cash to work.
9: Ekots utsända Nina Benner följde Mark Ruttes presskonferens inför toppmötet.
5: Ja, man sa apropå just militära investeringar att det kommer presenteras kontrakt värda tiotals miljarder under det försvarsindustriforum som också kommer hållas här i samband med mötet. Och det här fokuset på försvarsindustrin, på investeringar, det hänger ihop med det skifte som pågår just nu där den europeiska delen av NATO är igång med att rösta upp eftersom USA så tydligt har aviserat att det är nya tider nu, att deras militära engagemang i Europa är under nedtrappning. Och det kommer också ske en genomgång här på mötet av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med de här planerna och hur sannolikt det är att de kommer att nå det mål som man kommer överens om. Totalt 5% av BNP 2035 har länderna förbundit sig.
14: Vilka är de främsta utmaningarna för NATO nu inför att ledarna ska mötas?
5: Generalsekreterare Mark Rutte låter ju optimistisk. Han avfärdade de flesta frågor på pressträffen nyss som handlade om oenighet mellan USA och Europa. Men det finns ju en spänning här där USAs president Donald Trump och hans administration ofta uttrycker frustration över sina allierade i Europa. Och frågan är om de är lika nöjda med hur långt de europeiska NATO-länderna har kommit i den här omställningen som Mark Rutte är.
9: Sa Nina Benner i samtal med Julia Brynolfsson. Över 1000 personer har gripits i en Europol-operation mot människohandel, uppger svensk polis. 4 av de som greps var män från Göteborgsområdet. Svensk polis deltog i en 5 dagar lång operation i 60 länder. Under den kunde 2000 brottsoffer identifieras. Enligt polisen har insatsen haft effekt på människohandel i Sverige eftersom att den till stor del styrs av aktörer utomlands. Efter gårdagens varning för åska och kraftigt regn över Svealand och Småland går SMHI nu ut med en gul varning för skyfall imorgon. Den här gången över delar av Örebro och Värmlands län. Skurarna kan bli mycket kraftiga och kan lokalt ge upp mot 70 mm i regn. Och sist väder, för ikväll och i natt så väntas regn i stora delar av Götaland och Norrland. Imorgon väntas allmänt mycket moln med regn eller skurar som i söder kan bli kraftiga. Under eftermiddagen från Götaland upp över Svealand och Gästrikland risk för åska. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 10 och 15 grader, lägre vid regn. Och det får sätta punkt för Ekot. Här i studion var Elias Svensson.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Hon var Sveriges Televisions första globala klimatkorrespondent. Dagens sommarvärd, Erika Bjärström. I över 30 år har hon bevakat Sverige och världen. Och nu hör vi om hur demokratins tillbakagång förstärker den globala uppvärmningen. Här är Sommar i P1.

Vi är ett team från Sveriges Television på plats på den indiska landsbygden i Rajasthan. Mangoträden dignar av mogen frukt. De hänger i tunna skälkar som får dem att se ut som grönorangea julgranskulor. Plötsligt så hör vi ett skrik. Mitt på den dammiga bygatan så skrider en ståtlig påfågelhanne självsäkert fram. Fjädrarna gnistrar i koboltblått och illgrönt. De är en vanlig syn i utkanten av indiska byar. Vi ska rapportera om hur den indiska regeringen i snabb takt förser fattiga byar med solpaneler. Det ska bli ett kort nyhetsinslag, men det jag ännu inte vet är att jag idag ska lära mig något för livet. Utanför ett enkelt hus med plåttak sitter en äldre kvinna på en träpall. Hon är klädd i en färggrann sari. På taket finns solpaneler och i det enkla köket med jordstampat golv skymtar en ny spis och kylskåp. Jag frågar om jag får intervjua henne om vad det betytt för henne att ha fått elektricitet till sitt hem. Hon nickar. Jag är ju övertygad om att hon ska svara något i stil med att ja, det är så skönt att ha fått en spis eller kunna förvara smöret i kylen. Men hon svarar något helt annat. Det bästa, säger hon, med att få ljus, ja det är ju att jag slipper ormarna. Hon visar in oss i köket där det står ett stort grovhugget köksbord och förklarar att hon är byns barnmorska. När jag förlöser kvinnorna på det här bordet om natten får jag ibland schasa bort ormar som i mörkret krällar upp på bordet. Men elljuset skrämmer bort dem. Det gör livet så mycket enklare. Och det jag lärde mig var, inbilla dig aldrig att du kan gissa hur en annan människas värld ser ut. Ställ därför öppna frågor som inte kan besvaras med ett ja eller nej. Den läxan har jag haft stor glädje av i mitt arbete som utrikeskorrespondent. Ett yrke som har fört mig till fler länder än jag någonsin kunnat drömma om och där i varje nytt land snabbt gäller att skapa kontakter som kan leda till en intervju. För det vi ber om är ju ganska stort. Att människor, ofta i krissituationer, ska berätta om vad som hänt dem och bjuda in oss i sina hem, dela sina liv. Otaliga gånger har jag visat bilder i mobilen på mina barn, min potatisodling i mitt lilla torp, på min hund. För att genom att dela med mig av ett litet utsnitt av mitt liv, oavsett om jag befinner mig i Nigeria eller Skottland, ja, så kan vi människor mötas kring det som djupa sätt förenar oss. Och jag har lärt mig att använda skratt och humor som isbrytare och hitta lösningar på oväntade utmaningar. Som den gången som vi hade skickats till Marocko som hade drabbats av mångårig torka. Vi hittade en perfekt gård uppe i Atlasbergen, omgiven av gula vissnade fält av kikärtor. Och med perfekt så menar jag då bildmässigt perfekt, för det är något som vi på TV ständigt jagar. Men lantbrukaren var misstänksam, han ville inte släppa in oss. Hon är en sån där stadsmänniska som inte begriper något om en lantbrukares liv, förklarade han för tolken. Men så lätt tänkte jag inte låta mig avfärdas. Vadå stadsmänniska? Hälsa honom att jag minsann kan mjölka en ko, sa jag. När tolken översatte det så log bonden och sa, om du bevisar det, ja, då får du intervjun. Så kom det sig att jag satt på en liten pall uppe i Atlasbergen och mjölkade en ko och tänkte att jag var väldigt glad att jag som ung var med i Blå stjärnorna i Gävle och fick lära mig att sköta om kor.

Jag har älskat mitt jobb, men i september 2024 sa jag upp mig från Sveriges Television. På bara några år hade jag kommit att bli en av Sveriges mest förföljda journalister. Ett livslångt yrkesliv som journalist hade förvandlats på ett sätt som jag aldrig hade kunnat drömma om. Jag blev kallad lögnare. Min integritet och min yrkesheder ifrågasattes. Jag fick leva med överfallslarm i mobilen. SVTs säkerhetsavdelning gjorde kontroller av vår lägenhet och vår torp. Jag blev attackerad på tunnelbanan. Varje morgon möttes jag av mejl där det till exempel kunde stå: kan du inte bara vara snäll och göra oss alla en tjänst och ta livet av dig idag? Hånfullheten om mitt utseende och ålder är för grova för att återges här i radio, och många som skrev tycktes inte stå ut med att en kvinna tar plats i offentligheten. Jag var bestört över det kvinnohat som flöt upp till ytan. Kommentarer som: förbannade subba, vad ger dig rätten att stå i Aktuell studio, återkom. En fråga som inte riktades mot mina manliga kollegor. I över 40 år har jag arbetat som journalist. Jag har varit SVTs utrikeskorrespondent i Bryssel, Afrika och USA. Jag är van vid att bli recenserad och ifrågasatt, men jag har alltid känt mig respekterad. Nu var hatet bottenlöst. Vad hade jag egentligen gjort?

Det som hade hänt var att jag hade fått ett nytt uppdrag, att bli SVTs första och, skulle det visa sig, sista globala klimatkorrespondent. För då, 2019, var klimatet högt uppe på den politiska dagordningen. För under flera år i rad så hade Europa och andra delar av världen drabbats av tilltagande värmeböljor, bränder, översvämningar och torka. I Sverige dog 700 äldre och sköra personer som en konsekvens av värmeböljan 2018 enligt Folkhälsoinstitutet. Det som skedde i den obarmhärtiga hettan var att trafikljus slogs ut och järnvägsspår kröktes. Sjukhus fick ställa in operationer eftersom det var svårt att hålla instrumenten sterila i fukten och hettan. Lantbrukarna drabbades av foderbrist. Vi fick syn på det helvete som en allt varmare planet innebär. Klimatförändringarna har gått från att vara något som skulle kunna hända i framtiden till något som drabbar oss alla här och nu. Och klimatforskarnas besked var tydligt. Vår blåa planet Jorden, denna vackra lilla livbåt i den stora kyliga rymden, värms upp allt snabbare, insvept i ett allt tjockare, osynligt duntäcke av växthusgaser. Och varningarna från forskarna blev allt mer enträgna. Utsläppen måste bromsas snarast. Annars riskerar vi att drabbas av allt värre värmeböljor och missväxt. Och i spåren kommer massmigration, konflikter om krympande vatten- och jordbruksresurser, fler virus- och infektionssjukdomar och också finanskrascher när fastigheter blir omöjliga att försäkra. Och i valet 2018 hade väljarna krävt handling, så klimatpolitiken hade stark medvind. Greta Thunberg samlade hundratusentals unga aktivister runt om i världen. Sveriges riksdag enades om flera klimatmål och EU antog världens starkaste och mest sammanhängande klimatlagstiftning, Fit for 55. Och nyhetsredaktionerna, de storsatsade på klimatbevakning. Detta var då den kanske största och viktigaste nyhetsstoryn. Och jag tänkte för första gången att nu händer det. Nu förmår vi att enas om åtgärder som faktiskt följer forskarnas rekommendationer. Mitt uppdrag som SVTs klimatkorrespondent var att göra klimatkrisen mer begriplig genom att träffa människorna som lever i klimatkrisens frontlinje och höra deras vittnesmål. Det tog mig till exempel till en fiskeby i Elfenbenskusten där de stigande havsnivåerna inte bara hade tagit byn. Också kyrkogården höll på att översvämmas. När jag kom till kyrkogården så var gravarna upprutna och tomma. Byborna hade tagit med sig kvarlevorna av sina döda släktingar och skapat en ny kyrkogård uppe på en kulle. Inte ens de döda fick vara i sin eviga vila. Men uppdraget var också att leta upp de senaste tekniska lösningarna som kan göra övergången till fossilfria bränslen både tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig. Jag rapporterade från världens största solkraftspark i Saharas öknen och från Orkneyöarna där man utvecklar nya och banbrytande energislag som till exempel vågkraft. Ja, som journalist så gick det faktiskt knappt att tänka sig ett mer intressant korrespondentuppdrag. Men så förändrades allt. 2020 fick vi en pandemi och två år senare bröt ett krig ut i Europa när Ryssland anföll Ukraina. På det följde en energikris och lågkonjunktur. De politiker som placerat klimatkrisen högt upp på den politiska dagordningen fick annat att tänka på. Frågan om NATO-medlemskap och militär upprustning tog nästan all uppmärksamhet och Greta Thunbergs globala klimatrörelse, den splittrades. Men samtidigt hände också någonting mer. Europas högerpopulister och nationalister insåg att de kunde vinna röster genom att

till invandring lockar flest väljare. Franska Marine Le Pen, centralgestalt i Nationell samling, har till och med kopplat ihop de två med kommentarer som: det är med vindkraft som är invandrare, ingen vill ha dem nära där man bor. Och eftersom jag som SVTs klimatkorrespondent rapporterade om klimatkrisen så stämplades jag av klimatförnekarna som partisk. Och att jag bedrev politisk propaganda för att jag på nyhetsplats rapporterade om nya forskningsresultat. Jag var den perfekta måltavlan. Jag är kvinna. Jag bevakade en fråga som utmanar mäktiga ekonomiska intressen. Och jag jobbade på public service som delar av ytterkantshögen vill begränsa eller till och med lägga ner. Men attackerna kom från flera andra håll. Också klimataktivister satt i system att klaga på att SVTs klimatbevakning var otillräcklig. Jag fick i mejl veta hur undermåligt mitt arbete var och att SVT mitt i en galopperande klimatkris borde tydligare ta ställning för radikala klimatåtgärder. Detta fick vi höra var vår skyldighet. De presenterade också egen statistik över antalet inslag i sändningarna. Men då valde de systematiskt bort dem som konstruktivt hade beskrivit klimatlösningar. Det var bara larmen som räknades. Klimatförnekare och klimataktivister tycks ha en sak gemensamt, att de har missförstått journalistikens grunduppdrag. Vi journalister ska inte driva åsikter, det strider mot de pressetiska reglerna. Vi förhåller oss till det som händer och ska rapportera om verkligheten utifrån faktabaserad kunskap. Det är skillnad på åsikter och fakta.

Idag så har de flesta politiker slutat att prata om klimatkrisen. När klimatminister Romina Pourmokhtari i vintras sa att Sveriges klimatmål att minska transportsektorns utsläpp med 70% till 2030 inte skulle gå att nå, ja, då hördes inga större protester. Politikerna verkar göra bedömningen att klimatfrågan, den är inte någon valvinnare. Jag tror att det är fel. Att det finns en slumrande klimatopinion i det här landet som politikerna helt enkelt har tappat kontakten med. Och jag ska återkomma till det. Ett vanligt argument är att klimatfrågan är ett globalt problem där Sverige inte kan göra så mycket. Att det är Kinas tur att ta ansvar. Men faktum är ju att vi i Sverige delvis är ansvariga för utsläppen i Kina eftersom mycket av det som vi konsumerar tillverkas där. Dessutom, om alla länder av Sveriges storlek resonerade så att just deras utsläpp inte spelar någon roll, ja, då skulle ju ingenting ske. För 60 länder av Sveriges storlek står för en betydande andel av utsläppen tillsammans. Och Sveriges utsläpp, ja, de minskar ju inte längre. Och kurvorna, de pekar åt fel håll. Enligt Världsmeteorologiska organisationen så har de senaste 11 åren varit de varmaste sedan mätningarna inleddes 1850. Och det är uppe i Arktis, vår del av det norra jordklotet, som den globala uppvärmningen går allra snabbast. För i Sverige lever vi i ett arktiskt land och uppvärmningen ligger på 2,7 grader, vilket är högre än det globala genomsnittet. Och om planeten värms upp ännu en grad, ja, då kommer Skåne att få det klimat som norra Tyskland har nu och fjällen får samma klimat som Mälardalen. Och det är uppe i den svenska fjällvärlden som det här blir extra tydligt. Jag är på reportageresa för Aktuellts räkning och går sakta på klippiga stigar genom den snåriga björkskogen vid Abisko fjällstation och kommer upp på Noljafjället. Där nere glimmar små fjällsjöar som oseende ögon upp mot himlen. Här får ögat kalibrera och söka skönheten i mikroskopiska miljöer som till exempel korallav eller gul fjällviol. För fjällens natur är raka motsatsen till tropikernas köttiga och svulstiga grönska och enorma blommor. Och det finns en speciell doft här uppe av vanilj från fjällbrud och pepprigt kråkbärsris. En snösparv håller på och letar efter fjolårets frön och fjällsipporna och fjällkattfoten bildar trasmattemönster på sluttningarna. Det är en stor natur med obrutna horisonter. Bredvid mig på fjället står biologen Keith Larson och han pekar neråt fjällets sluttning. Titta, säger han, ser du hur vide och dvärgbjörk liksom marscherar allt högre upp? För med de allt varmare vintrarna så sprider sig nu trädgränsen uppåt. Sen början av 1900-talet så har den flyttat sig med ungefär 200 meter. Det här betyder att kalfjällen, innan seklet är slut, kommer att ersättas av snårig och myggig björkskog. Dagen innan hade jag träffat Edith Anna Svonni, som levt vid Torneträsk hela sitt liv. Och hon berättar om hur hon, när hon var liten, var tvungen att ha stövlar på sig när hon skulle plocka hjortron på myrarna. Men i ett allt varmare och torrare klimat så kan hon idag plocka hjortron i gympadojer. Många djur och växter i fjällvärlden är chanslösa. För de behöver den svalare temperaturen för att kunna leva och de kan inte fly norrut, för där finns bara ishavet. Och det är nu när konsekvensen av allt det här blir uppenbart som jag för ett ögonblick tappar mitt skydd som reporter. Jag blir helt överväldigad. För visst kan vi överleva utan kalfjällets obrutna horisonter, fjällugglan eller fjällglim. Men det är en existentiell förlust. I vintras kom beskedet att fjällugglan har utrotats från den svenska fjällvärlden.
Det främsta skälet är klimatförändringarna, för fjällugglan kunde inte längre hitta mat. Istället så är det djur och växter från Mellansverige som flyttar in när temperaturzonerna rör sig norrut. I fjällsjöar börjar gäddan att dominera istället för fjällrödingen, som inte kan fortplanta sig lika effektivt när vattnet blir för varmt. Den nya fjällblomman heter smörblomma och den nya fjällfågeln bofink. Här uppe på fjället så blir det också tydligt att vi spelar rysk roulette med klimatsystemen, där flera ekosystem närmar sig en kritisk tipping point, en brytpunkt, där förändringarna kan bli oåterkalleliga och ohejdbara. Ju varmare jorden blir, desto kraftigare blir extremvädren. Och ju raskare uppvärmningen blir, ja, desto större blir också överraskningarna. Som till exempel översvämningarna i Nepal som orsakades av smältande is i Himalaya, bränderna i Los Angeles och sommaren 2025 när Skandinavien hade sin värsta värmebölja sedan mätningarna inleddes. Det var ingenting som forskarna hade förutsett. Samtidigt så finns det också stora osäkerheter i forskarnas prognoser. Kommer planeten vara 2,1 grader eller 3,5 grader varmare vid sekelskiftet? Och är det kanske idag den 6 juli som vi passerar 1,5 graders uppvärmning och lämnar livets korridor, det vill säga den perfekta medeltemperaturen som uppstod på jorden för 12 000 år sedan och när jordbruket blev möjligt?

Det är viktigt att vara ärlig och säga att klimatkrisen den är både komplicerad och svårlöst. För de politiska åtgärderna får konsekvenser. Till exempel när glesbygdsbor som är beroende av bilen drabbas hårt av högre bensinpriser. Eller låginkomsttagare som inte har råd att köpa värmepumpar eller byta sin bensinbil mot en elbil. Den gröna omställningen är full av målkonflikter. Var ska vi till exempel lägga de gruvor som vi behöver för att utvinna metallerna som behövs till den nya gröna tekniken? Ja, varken på Österlen eller i Norrbotten att döma av protesterna från de som bor där. Men efter att ha sett barnarbetare gräva efter mineraler i Madagaskar och Kongo så är det för mig heller ingen acceptabel lösning. Skogen är ett annat exempel. Ska vi låta skogen stå kvar längre så att den kan lagra växthusgaser? Eller ska vi avverka den i samma takt som nu och använda skogens trä som ersättning för plast? För några år sedan skildrade jag Aktuellt de motsatta synsätten i ett reportage från de djupa skogarna i Bergslagen. Naturskyddsföreningen kämpade för att rädda en skog från att avverkas. Och i en annan skog, inte så långt därifrån, så intervjuade jag en skogsägare. Också han med en stor oro över klimatkrisen. Men han var lika djupt övertygad om att skogen, ja den måste avverkas i samma takt som nu. Eftersom det behövs fler produkter från skogen som kan ersätta plast och cement. Men i medierna minskar antalet klimatjournalister som kan lyfta och rapportera om allt det här. Ställa makthavarna till svars. Antalet klimatjournalister har minskat, både i Sverige och internationellt. SVT har idag ingen nyhetsgrupp med specialiserade klimatjournalister. Frågan, ja, den ska bevakas av alla enligt ledningens beslut. Washington Post har gått från att ha 40 till bara ett fåtal journalister med klimatkompetens. Men även för de som är kvar i rollen så har det förändrats. Klimatbevakningen har hamnat på undantag och många kollegor vittnar om att de får tjata in frågan på nyhetsplats. Det borde vara tvärtom. Istället för att se klimatkrisen som en enskild fråga så borde den finnas med i all rapportering. När till exempel en ny flygplats ska öppnas så ska en politikreporter kunna fråga hur det här rimmar med riksdagens mål om att minska utsläppen. Och en ekonomireporter borde återkommande lyfta hur extremvädret driver upp matpriser och gör fastighetsbestånden omöjliga att försäkra. Och hur det här på sikt kan leda till en finanskrasch. Ja, listan kan göras lång, men för att hitta nyheterna, de bästa forskarna och för att kunna ställa de relevanta frågorna så krävs specialkunskap. För om vi inte behöver kunniga klimatjournalister, varför behövs då sportjournalister eller ekonomijournalister? Om det nu är så att alla journalister ska kunna bevaka allt.

Min slutsats är att klimatkrisen inte passar den traditionella nyhetslogiken, för den är som ett lågintensivt krig utan slut. Då är det enklare med väpnade konflikter. Dagligen så möts vi av dramatiska bilder från Ukraina, Gaza och Iran. Och det finns ett omedelbart samband mellan det som hänt, att människor dödats, och orsaken, väpnade attacker. Vi vet att de döda är krigens offer. Men när 16 portugiser efter 40 dagars oupphörligt regnande i februari dog i översvämningarna, så kan ingen journalist samma kväll som de dramatiska bilderna spelas upp säga att det här är klimatkrisens dödsoffer. För det tar nämligen forskarna veckor, ibland månader, att undersöka om just den här katastrofen orsakades eller förstärktes av klimatförändringarna. Och sen när de kallar till presskonferens och bekräftar att ja, minns ni det där skyfallet i Portugal? Det blev så ödesdigert just på grund av den globala uppvärmningen. Då är händelsen gammal och nyheten har svårt att ta sig in på nyhetsplats. Allt oftare fick jag på SVTs morgonmöten argumentera för att vi skulle uppmärksamma olika klimatnyheter. Något som ärligt talat gjorde mig allt mer irriterad. Och ofta fick jag höra att ämnet var svårt. Jämför med vad som hände under coronapandemin, för aldrig har Sveriges nyhetsjournalister gjort en sån snabb och gemensam kunskapsresa. Plötsligt kunde alla begripa och rapportera om hur virus sprids och slänga sig med begrepp som flockimmunitet, social distansering och remdesivir. Forskarna blev de nya rockstjärnorna som programledarna ställde insatta frågor till. Varför har inte samma kunskapsresa gjorts om klimatkrisen? Är det för att vi inte upplever att våra liv är lika omedelbart hotade som av pandemin? Men jag vill inte lägga skulden på mina kollegor, för det är ju mer komplicerat än så. Den fråga som ansvariga chefer på nyhetsredaktionen nu ställer sig är följande. Om politikerna nästan slutat att prata om frågan och om publikens intresse för klimatkrisen minskar, vilket visar sig i färre antal klick, hur mycket ska då nyhetsredaktioner ägna sig åt den? En nyhetsredaktion ska ju spegla vad som sker och händer i samhället. Eller har vi ett särskilt folkbildande ansvar att hålla i just den här frågan som handlar om mänsklighetens överlevnad?

Men högerpopulisterna däremot, de ägnar allt mer tid åt klimatfrågan. När de vinner politisk makt så är klimatlagarna bland det första som offras. Ny forskning visar att deras politik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Trumps USA är ett exempel på det. De ger sig också på demokratins fundament som yttrandefriheten, universitet och domstolar och journalistiken. Det sker med konstanta attacker på den oberoende nyhetsjournalistiken, med orkestrerade kampanjer för att underminera förtroendet för fria medier. Den framställs som suspekt. Det tycks ha blivit ett sätt att engagera sina väljare och stärka den egna politiken. Vi befinner oss mitt i slaget om sanningen, i en tid när lögnen vinner terräng. Där fakta beskrivs som åsikter och där kunskap beskrivs som propaganda. Som korrespondent har jag ägnat mycket tid åt att försöka förstå varför nationalisternas strategi har blivit så framgångsrik. Jag har suttit vid många köksbord och lyssnat på dem som röstat på till exempel Marine Le Pen och Donald Trump. Om hur deras jobb försvann när fabrikerna flyttade till låglöneländer som Mexiko eller Turkiet. Vilka personliga tragedier som det ledde till. Många samhällen i både Europa och USA har aldrig hämtat sig från de brutala konsekvenserna av globaliseringen och många människor är så besvikna. En vacker höstdag under valrörelsen 2015 så är jag ett samhälle i Appalacherna. Det luktar gott av grillad kyckling, för på en bilparkering står en enorm grill på hjul, ja den är nästan lika stor som en bil. Men något som är vanligt i de amerikanska sydstaterna. Hela kycklingar som träs på en halvfylld ölburk. För när ölen förångas så blir köttet extra saftigt. Det kallas för kyckling på tron och de ser ut som små, runda, rosa människor. Vi ska intervjua anställda på en verkstad i stan Bluefield som tillverkar verktyg. Alla som jag intervjuar här inne säger att de tänker rösta på Donald Trump. Verkstadschefen förklarar att när Barack Obama var där på besök så svek han dem. Han återvände aldrig under sin tid som president. Så nu sätter de sitt hopp till en så skicklig affärsman som Trump. Jag anser att Washington DC har tappat kontakten med den verklighet som vi blåställsjobbare lever i, säger han. När sen Hillary Clinton kallade Trumps väljare för deplorables, de ömkansvärda, så förstärktes konflikten. När människor lever i en känsla av att ha hamnat i periferin, när kvaliteten på både skolor och sjukvård sjunker, ja då kommer så nästa stora förändring, den gröna omställningen, och då upplevs den som en onödig plåga, pådyvlad ovanifrån av överstatliga och ansiktslösa institutioner som EU och FN. Kanske var det så att det gick för fort. Bland annat så har OECD i en studie pekat på att de politiker som drev igenom klimatlagarna misslyckades med att förklara och förankra de här besluten hos väljarna som inte har hängt med och som är oroliga för hur deras liv kommer att förändras. Och när väljare känner att politikerna inte lyssnar, ja då blir motståndet mot klimatpolitiken ett sätt att protestera mot hela systemet. Då blir det lockande att lyssna på enkla lösningar på komplicerade frågor. Men motståndet handlar inte bara om privatpersoner och deras oro över hur livet kan förändras. Vilka är det som egentligen ligger bakom flödet av klimatförnekande desinformation som slåss för sin existens just nu? Jo, det är ju de som har allra mest att förlora.

Follow the money, brukar vi journalister säga. Och det löper en röd tråd från oljeindustrin, världens mäktigaste industri som nu slåss för sina vinster och sin överlevnad, till de oljemiljardärer som finansierar konservativa tankesmedier. I de här tankesmedierna produceras desinformation om klimatkrisen som sedan sprids i nationalisternas ekosystem av nätpublikationer. Det var en av de här tankesmedierna, Heritage Foundation, som hade ett 900 sidor långt dokument klart, Project 2025, när Donald Trump vann valet. Det var en handlingsplan som han följt till punkt och pricka. För där fanns bland annat detaljerade instruktioner om hur landets gröna omställning skulle upphöra, om hur gas- och oljeindustrin skulle få nya licenser och där de naturskyddslagar som hittills hade satt stopp för det skulle skrotas. Så har också skett. I 140 presidentdekret har klimatlagar systematiskt strukits och Trumps egna vetenskapliga råd har slagit fast att det är högst osäkert om det finns något samband mellan människans förbränning av olja och kol och den globala uppvärmningen. Och om det finns ett samband så är det ingenting som tyder på att just USA skulle drabbas. Med stöd av den här så kallade vetenskapliga rapporten strök han i våras de skrivningar som gav landets naturvårdsverk rätt att ha utsläppskrav på energianläggningar och transporter. Men det är inte bara oljeindustrin som slåss för sin existens. Att förneka klimatvetenskapen är också en del av det kulturkrig som pågår, där hbtq-rättigheter, feminism och klimat tillsammans beskrivs som degenererade och korrupta vänsterliberala irrläror som allt för länge har fått dominera. Där kampen mot universiteten, journalistiken och rättsväsendet är en kamp för att återinföra de traditionella värderingar som rådde för flera decennier sedan. Det är mörka tankar med både en rasistisk och misogyn klangbotten som länge funnits i USA och som nu har kommit upp till ytan igen.

0: På bara ett år så har USA ryckts loss från sitt demokratiska fundament. I våras kom en rapport som skakade om att USA fallit från 20:e till 51:a plats i demokratiindex enligt forskningsinstitutet VDEM vid Göteborgs universitet. Och det har skett på bara ett år. Det är den snabbaste nedgång som drabbat en modern liberal demokrati. Och det gäller inte bara USA, för 2025 blev det mörkaste året i demokratins moderna historia. Slutsatserna från professor Staffan Lindberg och hans forskargrupp på VDEM är att den positiva utvecklingen och demokratiseringen från mitten av 70-talet fram till efter murens fall är utraderad. En konsekvens av att auktoritära regimer har fått politiskt inflytande. Förr tog de makten i statskupper. Nu röstas de fram i fullt legitima val. Inte sedan 1930-talet har så många länder haft auktoritära ledare som nu. Och det är högerextrema, nationalistiska, reaktionära och antiliberala krafter som ligger bakom utvecklingen. Nu undrar demokratiforskare om det är så att demokratin som styrelseskick kanske bara blir en historisk parentes. Och detta sker parallellt med att spänningarna ökar i takt med att vi får mer extremväder med bränder, översvämningar och torka. Med människor på flykt och konflikter över odlingsbar mark och dricksvatten så kommer det ställas ännu högre krav på folkvalda politiker och deras förmåga att hantera olika slags chocker. Så den större frågan är, vad händer om våra allt mer sköra demokratier inte klarar att hantera de här konflikterna som förvärras i en allt varmare värld? Kommer de då att kunna överleva eller kommer de att gå under? Och kommer världen då istället att ledas av auktoritära, starka män?
1: Det rinner en sugande flod genom livet mitt.

Förra hösten så kom min bok Demokratin dör i hettan, och den handlar om allt det här, om hur krisen för klimatet och krisen för demokratin nu löper samman och förstärker varandra. Sen dess har jag rest runt i Sverige till bibliotek, kyrkor och museer och hållit föredrag. Jag möter människor som också ser de här mönstren och som oroas över att auktoritära krafter vinner terräng samtidigt som klimatpolitiken gjort en U-sväng och attackerna på medierna ökar. Och på nästan varje plats som jag besöker är det alltid en person som räcker upp handen och frågar: vad kan jag som enskild göra? Och svaret som jag lärde mig av en präst är: var inte så enskild. För vi svenskar lever i världens mest individualistiska land. Mer än något annat land i världen så hyllar vi vårt individuella oberoende. Det är kanske inte underligt att vi också, mer än något annat land, har förvandlat klimatkrisen till en privatsak. Vi skam och skuldbelägger oss själva och varandra, och det var Sverige som uppfann ordet flygskam. Den här individualiseringen är problematisk, för den skapar en känsla av maktlöshet. För alla vet att en människa kan inte lösa det här, hur mycket man än avstår från att flyga eller se till att återvinna. Det passar oljeindustrin utmärkt att vi lägger så stor möda på att diskutera våra individuella handlingar. Kanske du är en av många svenskar som mätt dina personliga avtryck i en kalkylator som mäter ekologiska fotavtryck. Kalkylatorn finns på miljöorganisationers hemsida och används också i gymnasieskolor. Det går ut på att kartlägga sin livsstil, hur man värmer upp sin bostad, vad man äter för mat, hur man tar sig till jobbet och hur man semestrar. Modellen togs fram av en universitetsforskare men lanserades 2004 av oljebolaget British Petroleum när de ville profilera sig som ett grönt oljebolag. Syftet var att flytta fokus från oljebolagens utsläpp till individens ansvar i sitt dagliga liv, och i Sverige fick strategin stort genomslag. Klimatkrisen är främst en fråga för politikerna att formulera riktlinjer som sen styr vilka val vi som privatpersoner gör och vilka investeringar som näringslivet gör. För det här är den största samhällsutmaningen som mänskligheten har ställts inför, och det är min övertygelse att det måste lösas på systemnivå, helt enkelt för att det är så bråttom. Men det hindrar förstås inte att personliga insatser som att till exempel sluta köra bensinbil också spelar roll. Det som krävs är politiskt ledarskap. Och det finns många exempel på formidabelt politiskt ledarskap som knuffat världen i rätt riktning. FNs historiska klimatbeslut, Parisavtalet till exempel, hade aldrig blivit till om inte dåvarande president Obama hade satt så stark press på Saudiarabien. Och det politiska ledarskapet behövs för att formulera en positiv berättelse om den gröna omställningen. För skälen till varför vi ska bry oss om klimatkrisen har ofta handlat om abstrakta ambitioner som att rädda framtida generationer eller faran med det osynliga lagret av växthusgaser. Istället för hur livet kan bli bättre här och nu. I Storbritannien så har de brittiska gröna med stor framgång lagt om strategin till vad man kallar för grön populism. Det började med en rejäl dos självkritik när man ställde sig frågan hur man hade kunnat förlora opinionen i vår tids kanske viktigaste fråga. Och svaret blev att den gröna politiken hade hamnat för långt ifrån vanliga människors liv och deras bekymmer och kamp för att få vardagen att gå ihop. Nu når de brittiska gröna historiska framgångar i opinionen genom att bland annat lova ekonomiskt stöd till de som vill isolera sina hem för att på det sättet få lägre elräkningar. Att man på köpet då också får sänkta utsläpp, det är något som man knappt nämner. På ett år så har Green Party ökat från 60 000 till 220 000 medlemmar och ligger nu sida vid sida med regeringspartiet Labour i opinionsmätningarna.

Kanske ska det visa sig att professor Johan Rockström får rätt. För länge sedan sa han till mig i en intervju att utvecklingen bort från olja och kol, ja, den kommer ske språngvis och inte i små myrsteg år från år. Och det ser ut som att det språnget kanske sker här och nu, och med Donald Trump i rollen som den ytterst oväntade klimathjälten. Napoleon lär ha sagt följande: stör inte dina fiender när de begår ett misstag. Och det här verkar också ha varit Kinas strategi. För samtidigt som Donald Trump har fört ett krig mot Iran och paralyserat världens oljetransporter, så har Kina ökat sin export av solpaneler, elbilar och litiumbatterier med nästan 100%. Framförallt i Asien så har efterfrågan på elbilar exploderat. Taxichaufförer i Manila och bilpendlare i Seoul köar för att köpa billiga kinesiska elbilar, eftersom alla har fått en påminnelse om hur sårbara vi är när ett fåtal skurkstater kan ta kontroll över energin. Och elektrifieringen går starkt framåt också i USA. I mars månad skedde något historiskt. För första gången kom en större andel av USAs el från förnybara energikällor än från fossila. Och samma rekord slogs förresten i EU. Och det här att finansmarknaderna pratar ett annat språk än presidenter och premiärministrar, som fortfarande tycks vilja se sina länder insvepta i avgasmoln, det ger mig hopp. Och när väl infrastrukturen för vindkraft eller solkraft är på plats, så är ju både vinden och solen, till skillnad från olja, en helt gratis energikälla. Krångligare än så är det faktiskt inte. Om den här positiva trenden håller i sig så borde det snart gå att avläsa i form av sjunkande utsläppssiffror.

I det nya medielandskap som växer fram så vänder sig nu allt flera, både på höger- och vänsterkanten, till poddar och mediekanaler som till 100% bekräftar sina följares världsbild. De lyder inte under ansvarig utgivare eller pressetiska lagar och kan inte faktakollas. Det har börjat hända i Sverige, men utvecklingen är ändå tydligare i USA, där etablerade medier som New York Times eller nyhetsbyrån Reuters får kritik av sina läsare för att de på nyhetsplats inte tar öppet avstånd från Donald Trump. Nu är det viktigare än någonsin att skilja på nyheter och åsikter, där nyhetsmediers uppgift är att berätta vad som hänt, låta alla komma till tals, dokumentera vad som sker, och sen får andra samhällsaktörer reagera och tycka till. Journalistens roll är inte att vara en del av motståndarlaget. Och därför så är oberoende medier och domstolar två av demokratins grundpelare. Eftersom vi lever med det här aggressiva och polariserade tonläget så är det lätt att vi som journalister glömmer att höja blicken och få syn på nya tidsbilder, förändringar som är på gång. Så nu ska jag berätta vad jag ser. En sanning som länge gällt är att klimatpolitiken rymmer ideologiska konflikter som är olösliga, till exempel där landsbygd ställs mot stad.

själen i en demokrati att olika aktörer pratar med varandra. Näringslivet, kyrkan, studenter, fackförbund, jordbruket och politiska partier för att tillsammans peka ut en ny riktning. En folkligare klimatpolitik som gör att politikerna vågar. Och även om det för demokratin då totalt sett går sämre, så är det faktiskt så att tillståndet för demokratin i 19 länder gick framåt under 2024. Flera länder har visat att en demokratisk tillbakagång kan stoppas och vändas. I ett land i Europa byggs den liberala demokratin på nytt, bort från en högerauktoritär regim. Valet 2023 ändrade Polens politiska kurs och väljarna röstade bort lag och rättvisa. Det blev ett rekordhögt valdeltagande. Och det fanns många som deltog i rörelsen för att stärka demokratin. En av dem är Katarina Rosenfeldt. Hon är ingen aktivist utan företagsledare för ett energibolag. På ett café i Warszawa så möter jag en prydlig kvinna, påfallande lik EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hon är en borgerlig väljare, stor vän av EU. Och hon berättar för mig att hon stod i sitt kök och lyssnade på nyheterna om hur valdeltagandet bland polska kvinnor än en gång såg ut att bli rekordlågt. Bara hälften tänkte rösta. Jag blev först chockad, sen blev jag ledsen och till sist förbannad, berättar hon. Jag vet att ilska är en bra drivkraft, men jag hade först ingen idé om vad jag skulle göra. Jag började höra av mig till personer i mitt nätverk, till mina vänner, till olika organisationer. Mitt budskap var att jag ville nå ut till kvinnor med en opolitisk kampanj och uppmaning att de måste rösta. På bara 3 månader så organiserade hon sociala mediekampanjen Kvinnor, gå och rösta. Det blev en av de mest framgångsrika sociala mediekampanjerna i Polens historia. Och deras slogan, min röst spelar ingen roll, sa 7 miljoner polska kvinnor. Den blev viral. Enligt eftervalsanalyserna så bidrog kampanjen till det rekordstora valdeltagandet i valet 2023 där 74% av Polens kvinnor röstade.

Finns det något som jag ångrar efter att ha lämnat SVT? Ja, två saker. För det första att vi på SVT lät angreppen på vår klimatrapportering gå ganska obemärkt förbi. Jag fick ofta svaret av mina chefer att vi inte skulle ge populisterna uppmärksamhet. Det vore att legitimera deras åsikter. Jag tror idag att det var ett misstag. Vi måste alltid argumentera för och förklara hur den faktabaserade journalistiken blir till. Och jag ångrar att jag gjorde mig ensam. Så till dig som är utsatt för hot och trakasserier, till dig som är journalist, forskare eller politiker, bär inte det här ensam. Publicera, berätta, tvinga andra att läsa vad du tvingas läsa varje dag om dig själv i sociala medier. Och berätta för kollegor och chefer, även när de ryggar tillbaka och säger, usch, varför läser du det här? Det var först när jag kartlagt den större bilden som jag förstod hur de systematiska attackerna på mig var ett försök att tysta mig i min roll som journalist på public service. Att min nyhetsrapportering hotade de krafter som av olika skäl vill stoppa den gröna omställningen. Men hur ska det då gå för planeten Jorden, den lilla livbåten som färdas vidare i den oändliga svarta rymden? Ja, egentligen är det lite märkligt att alla pratar om att rädda klimatet. För ett klimat, ja, det kommer ju alltid att finnas på planeten. Även om Golfströmmen skulle stanna in och värmen fortsätta att stiga så att smältvattnet från polarisarna höjer havsnivåerna med flera meter, så finns det ju fortfarande ett klimat. Men det kommer vara ett klimat där det inte längre är möjligt för människan som art att leva kvar, annat kanske än i små områden. Åt vilket håll det lutar kommer vi troligen veta om ungefär 10 år. Då vet vi om vi hann bromsa utsläppen och därmed kunde undvika att isarna på Nord- och Sydpolen smälte bortom kontroll. Då vet vi om Amazonas regnskogar är bortom räddning och förvandlas till torr savann med följden att enorma mängder koldioxid frigörs, vilket dramatiskt skulle öka takten av den globala uppvärmningen. Eller om brytpunkterna redan har inträffat. Men det jag med stor säkerhet vet, det är att vi fortfarande har lite tid. Att det kan gå. Om vi besinnar oss.

0: Journalisten och författaren Erika Bjärström hörde vi i dagens Sommar i P1. Producent var Cecilia Bodström och tekniker Susanne Martinsson. Och lite senare idag så hör vi den här mannen.
1: Jag heter Bang Safari. Mitt sommar handlar om att dö. Och att återuppstå. Det vill säga sluta spela professionell fotboll och börja tänka på andra människor än mig själv.
0: Behrang Safari som ägnade sitt liv åt fotbollen och som när karriären plötsligt tog slut insåg att det största redan hade hänt. Som man säger, hans framtid lutade bakåt. Lyssna på Behrang Safaris Sommar idag utifrån klockan 7 i SR-appen. I P1 nu. Mer existentialism.

Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Annika Norlin, som är låtskrivare och författare.

0: Hej, jag heter Hasse. Jag befinner mig i datingträsket vid 66 års ålder. Och det är ett mödosamt arbete. Jag får ofta rådet att du kan inte dejta om du inte älskar dig själv. Går det inte att älska andra innan jag älskar mig själv? Jag har lite problem med självälskeriet. Jag är ju som sagt bara 66. Och jag kanske hinner dö innan jag börjar älska mig själv.
1: Kära Hasse, åh vilken bra fråga. Den påminner mycket om en annan, nämligen den om hönan och ägget. Vad kom först? Det är nämligen inte bara, som klyschan då säger, lättare att älska andra om man även älskar sig själv. Utan det är ju också betydligt lättare att älska sig själv om någon annan älskar en. Särskilt om det är någon som säger det ofta och kanske även specificerar med detaljer. Du beskriver det mycket bra, Hasse. Nämligen att du, precis som många av oss andra, ibland har vissa problem med självälskeriet. Inte det så konstigt. Man måste ju nämligen dras med sig själv så mycket. När man ser sig själv på klipp från, jag vet inte, någons födelsedagsfirande, så får de flesta av oss en instinkt att lägga oss i fosterställning. Är det där min röst? Har jag sån där hållning? Låter jag så där när jag försöker småprata? Alla andra är ju förstås minst lika jobbiga hela tiden, men man är alltid så fokuserad på sin egen person, så någon annan hinner man inte tänka på. Jag har tänkt att det är för mycket att begära att man ska älska sig själv. Vem gör det liksom? Det låter som en otroligt obehaglig grupp människor som gör det. Ofta när det pratas om att börja älska sig själv, då handlar det om att man ska se sig i spegeln och affirmera. Tänka vänligt om sig själv. Se sig i spegeln och manifestera. Man ska tänka ut vad man vill ha. Och sen ska man se till att få det bara. Ja, det här har aldrig funkat för mig överhuvudtaget. Jag skulle vilja slå ett slag för något annat. En helt annan strategi. Att man ska tänka på sig själv så lite som möjligt. Jag har ett enda råd gällande kärlek. Både självkärlek och kärlek till andra individer. Och det är detta. Tänk inte alls på vem du är eller hur du borde vara. Se dig själv som en vag gasform som bara är. Du har inga fördelar eller nackdelar. Du existerar och det är gott nog. En hjälp för att uppnå detta, det kan vara att fundera på: i vilka situationer mår du som bäst och känner dig som mest avslappnad? Det finns en möjlighet att ni som lyssnar på det här svarar typ när jag sover. Och då blir den här frågan en dead end. Men gissningsvis så kommer ni börja tänka på något intresse ni har. Kanske att åka skidor eller att spela gitarr. Vara ute med hunden eller käka middag och diskutera. Var det än är, det här ska man göra mer av. Och inte bara det. Man ska också söka upp sådana sammanhang där det finns andra som tycker om samma sak. Tänk att du går igenom en bergskedja och de saker du tycker om att göra, det är repet du följer för att hitta rätt. Hasse, du som har skrivit brevet, om du dejtar via appar så kan du bjuda in din dejt och göra de här sakerna med dig. Och hon kan göra detsamma. Du kan då ta reda på om hon trivs med dina aktiviteter och om du trivs med hennes. När du känner dig avslappnad och kanske till och med flow, så kommer du automatiskt att bli en bättre version av dig själv. Du kommer att tycka mer om dig själv och du kommer att tycka bättre om andra. Du kommer att tänka mer på aktiviteten och mindre på Hasse. Och när du då står där och gör någonting du gillar, så kanske det också är lättare för dig att fatta om personen bredvid dig är rätt för dig eller inte. För till syvende och sist så är det inte svårare än så. Det finns inga betyg i kärlek. Det handlar inte om hur bra du är eller hur bra hon är. Utan det handlar om hur det känns när ni är bredvid varandra.

0: Hej, jag heter Elisabeth. Jag har en fråga. Jag står mitt i livet med vuxna barn och tänker att jag vill fylla det med något nytt. Mannen och jag är överens om detta och tittar på ett annat boende. Det är spännande och början på en ny resa för oss. Samtidigt finns en rädsla. Tänk om vi flyttar härifrån och ångrar oss resten av livet. Att vakna upp en morgon och tänka, vad har jag gjort? Ingenting skrämmer mig mer. Hur blir jag av med denna rädsla? Och vilken nytta gör den egentligen?
1: Kära Elisabeth, och vad kul det låter att stå redo och öppna en ny dörr. Jag vet nu inte vilken slags flytt ni pratar om. Det kanske är att flytta till ett annat land eller att flytta tvärs över gatan. Men jag kommer faktiskt strunta i exakt vart ni är på väg och fokusera på vad jag upplever som grunden i din fråga. Tänk om ni kommer att ångra er. Jag förstår ju verkligen den här oron som jag själv också kan ha i olika sammanhang. Men jag har tänkt på den efterhand, så jag kommer fram till att din och min noja här inte är obefogad utan mer kanske feltänkt. Och jag ska nu förklara varför jag tänker så. Jag är en person som har gjort många flyttar i livet. Jag har testat på olika jobb och vistats i många olika sammanhang. Ingen av de här sakerna har jag ångrat. Vad härligt kanske ni nu tänker. Det måste ju innebära att allt har varit lyckat. Men låt mig säga direkt nej. Mycket har inte alls varit lyckat. Jag har bott på platser där jag direkt har misstrivts. Jag har varit på ställen där jag inte kunnat få en enda vän. När jag bott utomlands så har kulturskillnaderna ibland gjort att jag inte kunnat göra mig förstådd. Jag kan tänka mig att det är några av er som lyssnar som har flyttat hit till Sverige från andra länder som fattar vad jag menar. För ett tag så förlorar man inte bara sin kulturella kontext, utan man förlorar också sin förmåga att precis förklara och skämta. Humorn försvinner liksom. Och om man inte kan visa sig själv som man är, så kan det göra att man tappar självförtroendet. Ni som lyssnar kanske du undrar, varför gör man då det här? Om det inte går att säkerställa att man kommer få det bra, eller ens okej, på sin nya geografiska plats. Eller inom sin nya sysselsättning. Jo, för så här är det. Bytet som sker, det är inte mellan ett bra liv och ett bättre eller sämre liv. Nej, bytet är mellan ett slags liv och ett liv i rörelse. När jag tänker på det så har jag nog aldrig sett en förflyttning jag gjort som att det blivit bra eller dåligt. En anledning till det är att förändringarna är omöjliga att mäta. Eftersom jaget som fanns innan jag gjorde bytet nu inte längre är samma. Förändringen har gjort att jag delvis har blivit en annan. Varför ändras man då så mycket av att byta ut en av livets beståndsdelar? Jo, för att om man gör en större förändring i sitt liv, om man byter stad eller jobb till exempel, då kommer man, vare sig man vill eller inte, att utvecklas som människa. Man kommer tvingas umgås med nya personer. Man ställs inför andra situationer. Och även om förändringen man gör är ganska liten, säg att du som skrivit brevet ska flytta från en 4 på Havregatan 3 till en lika stor lägenhet på Havregatan 5, så kommer den lilla förflyttningen ändå att driva på nya saker i dig. Saker du har velat men kanske inte orkat ta tag i kommer nu göra sig påminda. Om du någon gång har varit sugen på att ha ett piano eller ett blått bord med plats för fler gäster, så kommer detta nu att bli möjligt eftersom dörren till förändring nu har öppnats. Du kommer nu, om du vill det, plötsligt kunna bli en person som spelar piano eller har fler besök. Man får en möjlighet att undersöka sidor av sig själv som har legat slumrande eller som finns som en fråga i en. Det är som att om man gör en förändring kommer en massa andra att följa efter. Du som har skrivit brevet, du är rädd för den här känslan. Att du ska vakna och känna att du saknar ditt tidigare liv. En annan sak som förändring leder till är att man ser det man tidigare hade. Det är förvånansvärt svårt, tycker jag, att fatta och värdera vad man har när man är mitt uppe i det. Hur bra är egentligen mitt boende nu? Mitt jobb? Mitt sammanhang? När man gör en flytt så får det man tidigare hade plötsligt konturer. Man vet nu vilka delar av det som var viktigt för en. För mig har det här ibland lett till att jag har velat tillbaka till delar av det jag tidigare hade. Och då kan ju vissa tänka att, gud vad jobbigt, du flyttade dit, nu vill du ha det och det tillbaka, vad mäckigt. Ja, men det är mäckigt på ett ganska tydligt sätt. Man vet nu. Om man kommer fram till att man längtar tillbaka till sitt tidigare arbete och lyckas få tillbaka det, så gör man det nu med en säkerhet. Och det går inte att känna så utan att först ha gjort förändringen. Jag tänker därför att du måste tänka på ett annat sätt. Inte, nu flyttar vi, hoppas att det ska bli bättre för annars riskerar vi att ångra oss. Utan, nu flyttar vi och det gör vi för att få nya upplevelser. Öppna upp för att fatta vilka vi är nu och få tag på vad vi egentligen vill. När man var barn eller ung så kom förändringar hela tiden naturligt. Det var en sån självklar del av livet att man skulle röra på sig. Man bytte förskola, grundskola, gymnasium. Skaffade nya intressen, en ny kille, nya kompisar. De nya bekantskaperna förde in en i andra sammanhang. Man fick prova på olika sätt att vara människa. Normerna i vårt samhälle presenterar det som något självklart att vara i ständig rörelse när man är ung. De flesta av oss tänker här inte, ska jag verkligen börja jobba? Eller försöka träffa en partner? Eller flytta ihop med honom? Eller skaffa barn? Tänk om mitt liv blir sämre om jag skaffar en kille? Nej, samhället trycker på under de här åren. Man bara gör, även om allt detta är otroligt stora skeenden. Den unga människa som stannar kvar i det invanda verkar märklig. Av någon oklar anledning har det blivit så att det senare livet nästan är tvärtom. Att förväntningarna på en nu är att man inte ska ändra något. Nej, man ska bo kvar i det här huset, i den här stan, jobba på det här jobbet, umgås med de här människorna. Det kan leda till att vi som individer får en känsla kring även ganska små livsförändringar. Att det är något farligt och nästan fel. Ska jag som redan har det ganska bra verkligen sträcka mig efter något annat? Och nu måste man själv ofta driva förändringarna framåt. Det känns ju då nästan onaturligt. Som att det vore konstigt eller skadligt att byta ut något. Slutsatsen jag kommer fram till är i alla fall detta. Om man känner att man vill göra förändringar, så är det något. Det är anledning nog att i alla fall ta det på allvar. Det enda man ska vara försiktig med att byta ut, har jag tänkt, det är människor. De ska man handskas med varsamt och tänka på ett helt annat sätt om. Nu när jag har hållit ett litet brandtal för förändring så vill jag också säga detta. Måste man ändra på sig? Nej, det måste man ju såklart inte. Många trivs bra som de har det. Och det finns ju en anledning till det, att de har tillbringat många år med att leta sig fram och känner nu en lugn lycka över att vara framme. Jag känner människor som varje dag sluter ögonen i sina sängar, där de har bott länge. Och innan de somnar tänker de, gud vad skönt att jag inte längre behöver rycka upp mitt liv från rötterna och göra på något annat sätt. Jag hörde ett samtal med författaren och tidigare allvarligt talat världen, Lena Andersson, på bokfestivalen Litfest för några veckor sedan. Och då citerade hon filmen Shadowlands. Kontexten var då ett samtal om kärlek. Och citatet var så här. Jag vill inte vara någon annanstans än här. Jag är framme nu. Jag tyckte citatet var värt att minnas. Att då vet man att man har hamnat rätt. I en relation eller då i livet överlag. När man känner, jag vill inte vara någon annanstans än här. Men du som har skrivit brevet, du beskriver en långvarig längtan efter något nytt och något annat. Och om du har den längtan, då betyder det att det är rätt beslut för dig och din man. Att ge er ut och leta rätt på vilka ni är och vad som väcker en glöd i er.

0: Hej, jag heter Magdalena och jag bor i Uppsala. Jag undrar varför vi tröttnar, till exempel på kläder. Jag kan ha en jacka rätt länge. Jag tycker att den är fin och varm och härlig. Men plötsligt en dag har jag tröttnat på den. I mitt huvud har den förändrats, eller min syn på den. Och det är ju så dumt eftersom jag då kanske köper en ny jacka. Trots att min gamla jacka ju i andras ögon förmodligen är lika fin och varm som förut. Om vi skulle hitta ett botemedel mot det här så skulle ju chansen för planetens överlevnad öka markant.
1: Kära Magdalena. Jag och min syster har myntat ett begrepp som vi kallar för byxkvot. Begreppet byxkvot innebär att varje person högst kan hålla 3 par byxor i aktiv rullning samtidigt. Här ingår inte finbyxor eller joggingbyxor, utan vardagsbyxor. Alltså de byxor man sliter åt sig när man ska till jobbet om morgnarna. Det märkliga med byxkvoten är detta. Att varje gång man köper en ny byxa så tänker man alltid, vad bra, nu har jag 4 byxor i min byxkvot. Det behövde jag. Men nej, så är det inte. Det som ofelbart då händer istället att en gammal byxa åker ur kvoten utan att man någonsin har tänkt på den som felaktig tidigare. Helt plötsligt ligger denna byxa nu helt oanvänd i ens byrålåda. Det bara är så. Det är som att hjärnan inte kan hantera fler än 3 byxor samtidigt. Varje vinter går jag upp 3 kilo som jag sen går ner under sommarhalvåret. Det är ett ständigt kretslopp. Det här är något som jag känner till om mig själv. Och alltså borde det vara rimligt att jag då skulle, när det blir december, januari, plocka fram de kläder som jag hade förra året i samma månad. De som passar mig när jag är 3 kilo fetare. Men nej, varje år känns det rimligt att bara, jag behöver nog helt nya kläder som passar mig nu när jag inte kan ha mina sommarkläder. Det vi har att göra med nu, det är alltså inte ett system som jobbar med logik. När jag tänkt på det här med varför man ständigt känner sig ha ett behov av att byta ut hela dugliga kläder, så jag tänkt att problemet egentligen inte är att vi tröttnar på det gamla. Nej, problemet är snarare att vi blir så hemskt sugna på det nya. Och vad är då det nya? Mycket sällan är det ju, jag är sugen på en varm jacka. Det har man ofta redan. I värsta fall kan man ju låna en väldigt varm jacka av någon. Nej, det är något annat. Det är som att man tänker att man, om man köper en ny jacka, har en möjlighet att bli en annan. Man kanske har gått förbi ett skyltfönster och i spegelbilden råkar man se sig själv i snöslasket. Man ser inte ut som man hoppades. Man ville så gärna se elegant ut, men istället ser man ut som man känner sig när man precis har vaknat och äter fil vid frukostbordet. Allt på en tycks vant. Håret är samma hår som det alltid har varit. Ögonen ser trötta ut. Näsan, den kan man inte göra något åt. Omärkbart räknar hjärnan ut vilken del av mig kan jag lättast byta ut så att jag ser mer ut som den personen jag hoppas att jag skulle kunna vara. Och då faller blicken ofta på den stackars jackan, trotjänaren. Varm och trygg har den hållit den i 3 år och den står redo att hålla en flera vintrar till. Men nu tänker man, om jag bara byter ut jackan, då kan jag bli vad som helst. Somliga har ju förmågan att tänka rationellt kring det här. Funkar min jacka fortfarande? Är den hel och varm? Om svaren är ja, så skaffar de ingen ny jacka. Själv kan jag tyvärr inte tänka så. Att skaffa nya saker och därigenom försöka få en ny bild av mig själv, det ger mig för mycket glädje och hopp. Det är nästan plågsamt att tänka på hur man som en idiot skaffar nytt plagg efter nytt plagg, bara för att efter en enda dag notera hur nyhetens behag har falnat. Ibland tar sig den nya byxan inte ens in i kvoten. Jag som är intresserad av signalsubstanser har sent omsider fattat att jag är mycket driven av dopaminkickar. Och det är väl det som händer. Dopaminet rusar igen när man tänker på att köpa. Någon annan persons inre kemi kanske ser annorlunda ut. Och de får inte lika mycket utsöndring av tanken på att köpa grejer. För några år sedan så började jag bry mig om miljön. Och då insåg jag att mitt sätt att handla stod helt emot mina egna värderingar. Jag införde då köpstopp för mig själv något år. Där trodde jag skulle kännas som en otrolig uppoffring. Men nej. Jag kom då fram till en insikt om mig själv som kanske också passar in på några av er som lyssnar. Jag insåg att jag inte alls tydligen behöver genomföra köpet för att uppnå önskvärd kick. Nej, samma härliga känsla som jag tidigare fick av att köpa en ny tröja fick jag sjukt nog av att gå runt med tröjan i butiken i 10 minuter och veta att jag kunde köpa den om jag ville. Eller då att lägga en sak i korgen i en internetbutik och sen bara strunta det sista steget när köpet genomförs. På de 10 minuterna hann min kick både komma och lägga sig och jag såg nu på tröjan med tomma ögon. Den var ju, insåg jag nu, bara en tröja. Den skulle inte förändra något i mitt liv. Det blev här otroligt tydligt att det jag köpte inte var en tröja i sig, utan det jag ville betala för var att det skulle kännas härligt i kroppen. Det var en bra insikt. Men gud, vilken sorglig person jag var ändå. När jag gick runt där som en osalig gast inne på Åhléns, bärandes på 3 tröjor som jag sen hängde tillbaka. Du frågar ju brevskrivaren varför vi tröttnar. Jag tror att det här som jag nyss sa, då är en av mekanismerna till varför vi tröttnar. Att det är för oemotståndligt att köpa nytt. Jag tror att en annan helt enkelt är att vi lever i ett konsumtionssamhälle. Att vi fostras till att tro att det ska göra oss lyckliga att köpa. Och att det också på ett olyckligt sätt samagerar med de här dopaminkickarna. Kroppen signalerar till oss att det reklamen visar stämmer. Man är ett rö för vinden. Det är lika pinsamt varje år när man läser en modetidning. Årets Sverige är limegrön och i år ska vi ha kjolar av boxig modell. Man bara, gud vad fult. Sen går månaderna och man läser tidningar och ser på annonser och kollar på vad kändisar har på sig. Och innan 2 år står man där på nyårsafton i en limegrön boxig kjol. Och man tror helt ärligt att det är man själv som har valt vad man har på sig. Att kämpa emot dessa starka krafter som kommer både in och utifrån, det är egentligen nästan lönlöst. Men vi måste försöka. Driften att ta nytt var kanske viktigt när vi behövde få mat på stenåldern. Men när jag köper en till ribbstickad svart tröja och lägger den bredvid mina andra svarta ribbstickade tröjor som jag hade glömt att jag hade, är det bara sorgligt. Så sorgligt. Anta att du har köpt en ny jacka nu, Magdalena. Det har jag också gjort. Jag passar inte särskilt bra i den. Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arbsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.

0: Och så är klockan ett. Vi får nyheter i P1.
1: För att det ska födas fler barn behöver det bli lättare för unga vuxna att få ett jobb, utbilda sig och komma in på bostadsmarknaden. Det skriver regeringens utredare om det minskande barnafödandet på Svenska Dagbladets debattsida. Fler barn och unga är en förutsättning för långsiktig tillväxt, menar skribenterna. Då räcker det inte med höjda barnbidrag och skattesänkningar för barnfamiljer, utan man måste stärka möjligheterna till familjebildning enligt dem. Förra hösten mördades en ambulanssjukvårdare i Gävleborg i samband med en utryckning. Nu riktar Arbetsmiljöverket skarp kritik mot arbetsmiljön för ambulanspersonalen i Gävleborg. Det rapporterar P4 Gävleborg. De kräver bland annat tydligare rutiner för hur hotfulla situationer ska hanteras. Annars riskerar regionen ett vite. Om dina lupiner i trädgården sprider sig riskerar du nu böter. Det är enligt nya regler från Naturvårdsverket.
2: Skaffa lite vaser och ha lupiner som snittblommor inne. Då står de inte kvar ute och kan gå i frö och man får njuta av de vackra på bordet inne.
3: Henrik Lange, samordnare av invasiva främmande arter på Naturvårdsverket. Reglerna som infördes i början av sommaren säger att privata markägare nu ansvarar för att lupinerna inte sprider sig.
2: Om den står i tomtgränsen så får man ju slå av dem eller gräva upp dem. Det kan räcka att slå av dem när de har liksom gått i blom ett par gånger per år då, så att de aldrig hinner nå fröstadiet.
3: Växtdelar och frön ska slängas i förslutna plastsäckar och sorteras som brännbart hushållsavfall.
2: Lupiner är ju generellt sett inne på tomt inte ett jätteproblem för biologisk mångfald. Däremot när de kommer ut i vägkanterna, det är då vi har problem.
3: Elias Olander, P4, Göteborg.
1: Och den nyheten avslutar Ekot klockan ett. I studion, Daniel Wockner.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Felicia Hassan och Felix Österpersonne heter sommarens radarpar för P1s talkshow. Och i eftermiddags var det premiär.
5: Felicia, nu sitter vi här.
6: Ja, äntligen.
5: Du, jag och hela svenska folket.
6: Ja, det känns lite pirrigt, måste jag erkänna.
5: Men det ska jag göra. Nu kör vi igång.

0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till sommartalkshow i P1, som vi valt att kalla det.
1: Det känns som att du välkomnar mig också.
0: Jag välkomnar dig, Felicia Hassan. Jag välkomnar också i viss mån mig själv, Felix Österperson, till dessa vikarieveckor som det är när Katrin och David får lite välförtjänt semester. Mm. Felix och Felicia låter lite som ett barnprogram. Sa
1: vi. Ja, vi har, och ni refererade ju också till oss som lilla talkshow förra veckan. Ja. Hörde jag. Det känns lite så.
0: Ja, men vi ska försöka att med så trygg hand som vi bara förmår ratta den här talkshow-skutan. Hur känner du?
1: Jag känner att det ska bli väldigt, väldigt roligt. Det är ju ganska långt ifrån det jag gör till vardags.
0: Mm. Du är ju inte okänd för en van P1-lyssnare. Du är Östersjökorrespondent. Östersjökorre till vardags.
1: Exakt. Bevakar några länder.
0: Jag tänker att vi ska få chansen att bekanta oss lite närmare med dig. Men först bara måste vi ta tag i den rödvitblåa elefanten i rummet.
1: Ja.
0: Vill du gissa?
1: Jag tror att det ska handla om Norge. Det är svårt att gå förbi.
0: Det är omöjligt att undvika. Vi kan inte gå runt den, inte under den, inte förbi den. Vi måste ta... Såg du matchen?
1: Jag sov till matchen.
0: Jag
1: slumrade, måste jag säga. Men jag försökte kolla...
0: Vadå, den började väl vid 22?
1: Ja. Ja, men okay. Jag somnade tidigt. Men jag lyssnade till första halvlek och sen kunde jag inte hålla mig vaken längre.
0: Ja, men det är bra. Det är bra. Radiosporten, shoutout. Men vi har i alla fall haft en debatt här på talkshow länge om huruvida man unnar eller inte unnar Norge dessa enorma, enorma framgångar. Var står du här?
1: Jag måste säga, Felix, att det har varit en resa inom mig hela det här VM:et. Och jag är fortfarande inte helt bestämt mig. Som många andra så kände jag först att jag inte unnar dem de här framgångarna. Nej. Sen när Sverige åkte ut så kände jag att jag väljer glädjen. Jag byter fot och ger mitt stöd till vårt
0: grannlag. Men kände du det här i hjärtat eller var det mer, nu ska jag anstränga mig för att välja
1: glädjen? Var en ansträngning, men jag kände ändå att jag... till slut så tog jag det till hjärtat, kände jag. Fram tills i morse när jag vaknade och såg... vad som hade hänt och kände nej.
0: Och all denna rod. Jag har precis som du också kastats mellan unn och missunn. Mycket missunn i början när Sverige var kvar i turneringen. Mm. Försöker sen då unna dem. Jag unnar dem när jag ser matchen, under själva matchen. Kul att de får göra mål. Haaland är så himla bra, det går inte att förneka. Sen så börjar de ro, då stänger jag av tvn. Det där tål jag inte.
1: Det är svårt att se.
0: Blir förbannad. För att de har så kul, givetvis. Sen så ska jag undra dem lite till, sätter på sig lite repriser. Sen så nämner Haaland då det här. Vi kan lyssna.
2: Det är 20:e dagen kvällen, tror jag, i norsk, kanske i norsk historia.
0: Och här kommer missunnet in. Den sjukaste dagen i norsk historia. Jaså, Haaland. 17 maj 1814. Norge får sin egen grundlag och blir självständig från Sverige. 8 maj 1945. Nazi-Tyskland kapitulerar och slutar då ockupera Norge. Mm. Upptäckten av ekofiskfältet 1969. Det som blev startskottet på oljeboomen som gett landet all dess rikedomar.
1: Men tror du att Haaland har de här referenserna nära till hands efter 2-1 mot Brasilien?
0: Jo, nej, det är klart. Han var fullkomligt berusad av sin egen prestation, givetvis.
1: Men det är också någonting med att de är såna dåliga vinnare gentemot Sverige som gör det ännu svårare. Jag hörde i morse glada normen. Mm. Och det enda de gjorde var ju att klanka ner på oss. Mm. Det tycker jag, det bidrar liksom.
0: Då blir man mer missunnsam. Ja. Men det är också någonting fint i sport, för att det är klart att man undrar om man missar och bla bla bla, men det är också någonting vackert i sport som är då rivaliteten. Annars hade vi inte brytt oss om den. Så jag tycker vi ger ju också normen en gåva när vi är missunnsamma gentemot dem, för då får de trycka dit oss hela tiden.
1: Och framförallt så är vi ju kanske mest avundsjuka egentligen. Mm.
0: Ja, nog om det. Vi får säkert tyvärr då anledning att återkomma till detta ämne om och om och om igen. Men nu ska jag fokusera på dig, Felicia. Mm. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent till vardags. Vi känner varandra lite grann, vi har varit kollegor ett tag, men vi är inte nära. Vi ska förhoppningsvis komma att bli, och du är inte heller nära publiken. Du är ju mer, vad ska man säga, sträng eller stram.
1: Sträng är du inte.
0: Du är inte sträng, förlåt. Men så därför har jag skrivit en liten introduktion till dig, eller om dig, till våra lyssnare.
1: Spännande.
0: Och jag har gått helt på känsla här. Det är lite liksom fördomspoddvariant. Så jag tänker jag läser introduktionen som jag har skrivit. Så får du rätta mig under dess gång.
1: Vi får se om jag blir sträng.
0: Namn, Felicia Hassan. Född 1996. Namnsdag 14 januari. Det vet jag bara för att vi har namnsdag samma dag ute. Är sedan ett år tillbaka Östersjökorrespondent på Sveriges Radio.
1: Stämmer också.
0: Ett jobb hon utför väl och är mycket nöjd med. Till stor del för att hon gillar att kunna säga att området är historiskt underbevakat men på väg upp nu i och med säkerhetsläget.
1: Det här är ju tyvärr helt sant.
0: Ja, det gillar du att säga.
1: Det känns som en fras jag säger kanske en gång i veckan, minst.
0: Felicia Hassan har i sin nya roll prövat mycket av det baltiska köket. Utåt så påstår hon att hon gillar det, men i själva verket är det enda som hon prövat mer än en gång de här finska pirogerna man äter med äggsmör.
1: Ja, men delvis... sant. Det finns ju tyvärr ganska mycket gastronomiska, kan man säga, dikeskörningar i det baltiska, finska, polska köket också.
0: Ge oss jag någon erkänner, som var riktigt äcklig.
1: Vet du vad, jag provade den här soppan som heter tjurek, som är liksom en slags syrad rågsoppa med kokt ägg i. Sådär.
0: Ja, det låter inte. Jag får upp ganska fruktansvärda bilder. Vi fortsätter. Men då är det rätt hittills ändå. Privat gillar Felicia att vara ute i naturen, äta mackor med saltgurka och lyssna på Håkan Hellström.
1: Ja, minus Håkan Hellström.
0: Hon oroar sig för att bli äldre, men har på senare år kommit på sig själv att säga vi behövde verkligen det här efter ett rejält ösregn.
1: Sant.
0: Gud vad rätt jag hade. Ja, där har ni en fullödig presentation av allas vår Felicia Hassan. Tack för det. Då så, nästa ämne. Australiens premiärminister Anthony Albanese har hamnat i blåsväder.
1: Är det sant?
0: Vill gått
1: mig förbi.
0: Nej, men han blev intervjuad av komikern Nicky Osborne i en podd där han skulle leka en lek, den här klassiska gifta, ligga, döda. De hade städat upp den lite då, så det var ligga, dejta, gifta. Han fick välja mellan tre kända australiensiska kvinnor, Kylie Minogue, Nicole Kidman och Rhonda Birchmore. Hur tror du han tacklade frågan?
1: Förmodligen dåligt, eftersom att det här blev en skandal.
0: Nej, men du ska få avgöra, vi kan lyssna lite på det lät.
3: I've just got married. I'm only 6 months in.
4: But if it goes tits up, let's just pretend.
3: Oh, Kylie, clearly.
4: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
3: All of the above.
4: All right, it's a triple.
3: She's terrific.
4: All right, that's fair.
0: Han valde då, för de som inte är så bra på australiensiska engelska, så valde han Kylie Minogue på alla.
1: Och han var nyligen gift med sin fru.
0: Ja, men han försöker undvika frågan först genom att säga det. Och då säger hon, if it goes tits up, alltså om förhållandet skiter sig. Vem skulle välja då? Och då säger han, Kylie.
1: På alla. Ja. Nej, det är, jag tycker i och för sig inte att det är så illa.
0: Oppositionen har gjort en grej av det. De hatar honom nu och säger att det är kvinnoförnedring.
1: Ja, jag vet inte om jag tycker att det här är en så stor skandal. Jag tyckte ändå att han skötte det någorlunda bättre än vad jag trodde att han skulle göra.
0: Det är ju ett valår i Sverige. Mm. Våra politiker håller också på med sådär. Alltså, vad bör man göra? Vad skulle han ha gjort?
1: Ja, men det finns ju alltid den här... alternativet inte svara på frågan finns ju. Skulle han ha hållit sig till det här? Kanske. Men jag vet inte. Jag tycker ändå att det är rätt så härligt när de också... svarar på frågor, även om de är...
0: Man gillar ju det som journalist, dumma. Såklart.
1: Ja,
0: det är lätt för oss att säga.
1: Men jag gillar också mina politiker som människor.
0: Ja, man gör väl det. De ska väl få göra sånt här.
1: Jag är för.
0: Ja, men bra. Vi är båda team Albanese.
1: Ja.
0: Någon lyssnare som inte är det, mejla in och förklara varför vi
1: i sitt svar på
0: har
1: den här
0: helt
1: frågan.
0: Uppåt väggarna fel. Ja, exakt. Vi tar absolut inte ställning i australiensisk blockpolitik. Det som är säkert. Nu... dagens första ämne. Vi ska vända blicken mot Kina. Där finns det så kallade viktnedgångsfängelser, eller läger. Det är då en träningsform där barn och vuxna åker till en plats för att under ganska hård disciplin få hjälp att komma i form. Svenska André Helgesen från Bromölla, han har precis avslutat en 28 dagar lång vistelse på ett sånt här läger i Shenzhen i Kina. Nu är han med oss från Korea. Hej André!
5: Hejsan, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ja, men berätta, varför i hela världen åker du till Kina för att göra något sånt här?
5: Jag är ju på en backpackresa, så jag råkade vara i Kina från första början. Men syftet och upplevelsen var väl mer upplevelse. Jag ville tappa lite extra kilo. Och det är en väldigt stor grej med fat camps i Kina. Så då tänkte jag, varför inte avsluta det med något riktigt häftigt. En tuff upplevelse.
1: Kände du att du behövde det efter några veckor ute på vägarna?
5: Nej, inte riktigt. Men jag har gått ner ganska mycket de senaste åren. Så jag kände att jag saknade kanske 3-4 kilo innan jag nådde min målvikt.
0: Får man fråga startvikt, målvikt?
5: Ja, absolut. Allra startvikt var uppe på 138 låg jag som vägt högst. Och sen nu målvikten som jag uppnådde var 83 kilo. Vilket betyder att jag är normalviktig då, enligt BMI.
0: Grattis får man väl säga. Men det är ändå ganska långt ifrån, om man tänker backpackingresa. Det är ganska långt ifrån full moon parties och hyra moppe och sådär. Du tar dig till ett sånt här fat camp, du betalar pengar. Hur ser en dag på lägret ut sen?
5: Ja, men varje dag ser i princip likadan ut. Det börjar med invägning och eftersom det är fat camp så är det publikt. Allas vikter publiceras online och därefter får vi frukost och sen är det ju träning direkt. Men sen har vi en håltimme eller någonting och sen är det ny träningspass, lunch efter det och sen lite mer vila och sen avslutas det med ett sista träningspass. Det är ju väldigt hårt schema med 3 träningar per dag.
0: Hur såg maten ut? Det var ingen sån här baltisk råggröt som vi pratade om innan.
5: Nej, inte riktigt så. Men det skulle väl beskriva lite som skolmat egentligen. Man fick ju inte välja portionerna själv utan man bara kom fram med tallriken så slevade de upp det och åt den.
1: Men hur var
5: nudlar och lite ris.
1: Ja. Och hur var stämningen på de här träningarna? Var det väldigt hårt och strikt eller var ni ändå fria?
5: Jag skulle nog vilja säga att vi var ganska fria. Men om det var någon som uppenbarligen släkade så var det någon lärare eller tränare som kom förbi och liksom sa ifrån, kom igen, kämpa nu. Men det var inte att man stod och liksom stirrade och du måste göra detta. Utan det var mer bara, kom igen, vi är här för att tappa vikt tillsammans med liksom glad stämning runt det.
0: Mm. Vi återkommer till det. Vi ska också ta in Björn Djurberg, programledare för radiokorrespondenterna Kina och den här sommarradions utsände i Bangkok. Hej, välkommen till talkshow.
6: Hej, tjena.
0: Du, om vi bara tänker generellt då, hur stort är problemet med övervikt i Kina? Vi hörde Andreas säga att de här typen av fat camps är väldigt populära.
6: Ja, de verkar ha blivit det. Det är ett jättestort problem med övervikt och fetma i Kina. Alltså, jag såg siffror över 500 miljoner människor i Kina.
0: Är inte det typ varannan kines? Eller har jag gamla?
6: Ja, mer än hälften av den vuxna befolkningen är överviktig eller fet. Och det finns prognoser då som visar på att det här kommer antagligen fortsätta öka och till 2030 och kanske 70% av den vuxna befolkningen kommer vara överviktig eller fet. Så att det är ju ett jättestort problem och jag tycker man märker det i Kina också. Alltså jag kom till Kina första gången där i början på 2010-talet och jämfört med när jag var där senast då 2023, alltså 10-15 år senare, så tycker jag att det är en skillnad. Alltså det syns på gator, det syns i tunnelbanan. Folk väger mer idag, men det är liksom inte bara så att alla bara blir mer överviktiga. Det finns ju en parallell trend där träningstrenden också ökar och liksom det är mer fokus på hälsa, det är mer fokus på gymmande, vad man äter. Så att det här går lite hand i hand, men problemet växer.
0: Mm. Men hur kommer det sig att de är överviktiga?
6: Ja, men det är väl som det är i stora delar av världen. Alltså, så här, Kina har ju blivit mycket, mycket rikare. Folk jobbar med andra saker, folk rör sig mindre till vardags. Man äter ju mycket mer kött, man äter ju en annan kost. Det finns ju liksom supermarkets och små snabbköp överallt och det går att köpa söta saker och dricka och sådär. Det är mycket socker. Om man reser omkring i regionerna, som man reser till exempel till ett annat land, om man reser till Japan då till exempel, där är ju iste sånt där man köper på 7-Eleven eller andra butiker, det är ju inte sött, men i Kina är allting sött nästan. Och sen hade vi pandemin som ytterligare accelererar den här stillasittande trenden där folk beställer hem saker. Alltså det är jätteutbyggt system med internethandel och folk kan beställa hem mat jättesmidigt och billigt i Kina och folk gör det. Men det gör ju att man också inte rör på sig lika mycket. Och man ser det vid lunchtid så där, man går omkring i Peking till exempel och de här höga skyskraporna så kommer det ju ut hur mycket folk som helst som jobbar i de här kontoren vid lunchtid, hämta sina matlådor och grejer de har köpt via mopedbud och så går de kanske tillbaka upp igen och sätter sig och äter vid skrivborden. Så att det är mycket stillasittande och mycket kalorier in då.
0: André, du var på ett sånt här läger i en månad, men jag har förstått att det finns folk som tillbringar betydligt längre tid än så där. Vad mötte du för personer där?
5: Ja, det är frivilligt egentligen hur länge man får vara. Jag stannade ju en månad för att det var 30 dagars visumfritt i Kina. Men den personen som jag befriendade och blev bästa vän med, han hade varit uppemot 10 månader. Oj. Och detta var hans sista månad nu då han har gått ner upp mot 40 kilo.
1: Men det... Får jag fråga dig vad det var som lockade med att åka på den här typen av viktnedgångsläger? Varför inte försöka på egen hand? Var det något specifikt med att man är så där isolerad tillsammans med andra?
5: Ja, jag har ju lyckats. Innan läget hade jag gått ner ganska mycket själv. Så det var, för mig var det mer typ en utmaning. Jag ville se vad jag klarade av och påbörja nästa steg i livet.
0: Men det låter lite som det här tv-programmet Biggest Loser, alltså med tävlingar och straff framför gruppen. Hur var det? Blev det inte dålig stämning? Man har ju hört ändå om så här, i alla fall från Biggest Loser, att folk kunde bli nästan traumatiserade av den här upplevelsen med offentliga viktsiffror och sådär.
5: Man kunde tänka att det var det, men som jag upplevde det så var alla liksom med på att det var reglerna. Så när det var bestraffning och sånt på söndagen så var det mer en rolig grej. Istället för att det var roligt att de förlorade så
0: men,
5: var det
0: hur en rolig låter, grej. Det, alltså, det låter inte kul med bestraffning. Vad var det för bestraffning man fick då?
5: Ja, det var ju... Till en början med så delas man ju in på lag. Så det sämsta laget, låt säga det som hade tappat minst vikt, de fick ju bestraffning. Och sen även personen som hade gått ner minst. Så det var, kunde vara både och. Men då fick man en låda och så drog man kort mellan, jag tror det fanns 12 olika bestraffningar. Och det kunde vara springa x antal meter eller hoppa 200 hopprep eller hålla plankan 5 minuter eller någonting sånt.
1: Men när man pratar med experter om det här med viktnedgång, då brukar de ofta trycka på att det är bra att ha gå ut lite lagom och att man ska kunna hålla i det under en längre period. Det här låter ju som en väldigt extrem metod som det kanske är lätt att falla ifrån när man kommer ut ur det där lägret och då gå upp alla kilon ganska snabbt igen. Eller?
5: Ja, det var väldigt intensivt. Nu direkt efteråt så har jag ju inte lyckats hålla kvar. 3 träningspass per dag är ju orimligt helt enkelt. Så jag kan definitivt tänka mig att det är enkelt att falla tillbaka. Mm. Men jag upplevde samtidigt att det har ändrat min lite view på hälsan. Att se det som en hälsosam sak och träna istället för bara bestraffning som jag tyckte varit innan.
0: Och Björn, då, som du hör så det låter ju lite främmande för oss som sitter här i väst att höra det här kollektiva lägersynen på viktnedgång. Hur liksom främmande är det här för kineserna, den här typen av träning eller camps?
6: Nej, men jag tror att det passar bra för den marknaden. Alltså man får ju se lite på det här som att det finns massor med duktiga och smarta entreprenörer i Kina som ser ett uppenbart behov här. Och då finns det ju en marknad att starta massor med sådana här viktnedgångsläger och så. Och den här modellen där alla gör det tillsammans, man är en grupp, man har liksom peppande och kanske lite hårda och stränga lärare, tror jag absolut passar i Kina. Och det är ju liksom en stor fråga. Alltså, partiet, kommunistpartiet som styr, de inser att det här är ett stort problem. Man vill ju åtgärda det här och då är det ju liksom fritt fram för marknadskrafterna också. Så det blir ju den här hypen kring det. Jag kan ju tänka mig, alltså folk betalar ju mycket pengar för det här och då vill man ju ha resultat också. Så att det är kanske därför det är så här uppstyrt, tänker jag. För att det är, man får ju liksom, de har säkert gjort reklam för det här och beskrivit i detalj vad du får när du betalar så mycket för en månad och sådär. Jag sökte lite häromdagen i kinesiska sociala medier för att se, och det finns ju hur mycket reklam som helst. Mycket för barn också, om man ska skicka iväg dem på någon sommarläger och de ska tappa vikt och sådär. Och då erbjuder de ju, ja, men så här, att du som förälder kan följa dina barns liksom, utveckling i appar och se deras invägningar och till och med se livesändningar när de håller på och sådär. Så det är ju, men det finns ju väldigt stor
1: Björn,
6: utbud.
1: Jag tänkte bara på det, man gillar ju i Kina annars långsiktiga planer och storskaliga projekt, ja, femårsplaner och sådär. Men det här är alltså inte en del av någon statlig sån plan för hälsa, folkhälsa, utan det här är någonting som...
6: Nej, de här lägerna, tänker du?
1: Ja,
6: nej, de är nog inte del i en statlig plan, tror jag. Det är nog mer bara att man har sagt liksom, okej, vi sätter inte stopp för det här, så då liksom springer ju alla dit för det finns pengar att tjäna, så startar man upp det här. Men det finns också statliga planer då, som du säger. Man gillar ju det, och för några år sedan här så startade man en kampanj. Man gillar framförallt kampanjer från kommunistpartiets sida. Det drar man gärna igång. Och nu är det en kampanj som rullar på för tredje året, tror jag, som heter typ året för viktkontroll. Men det borde heta de tre åren för viktkontroll då, för de har på i tre år. Men det här är en, som jag fattar, en jättestor satsning, alltså brett. Det är liksom skolan, sjukvården, medierna är med och trycker på, kommunistpartiets ungdomsförbund och sådär. För att öka kunskapen, helt enkelt. Mm. Alltså folkhälsa skulle jag kalla den här kampanjen mer. Att folk ska själv lära sig, alltså ta större ansvar, veta vad man äter, att man ska röra sig mer. Mm. Och så.
0: De har 500 miljoner personer som potentiell kundgrupp. Så vi får se hur mycket pengar de kan tjäna innan det sista ordet är sagt. Tusen tack för att du gästade talkshow, Björn Njurberg. Tack också André Helgesen. Ja. Det var ändå stark tobak.
1: Sugen?
0: Nej, inte alls. Jag tyckte det lät djupt förnedrande med de här invägningarna. Men det är klart, om det funkar så funkar det. Du, nästa ämne. Om jag säger Ångermanland sågverk, drygt 6 000 invånare och det uttjatade gamla öknamnet Pulver City. Vad säger du då?
1: Oj,

0: serietecknare och driver dessutom också podden Konstnärshålet.
1: Jajamän.
0: Och med oss på länk då från kanske en bensinmack i Kramfors har vi Tommy Sundvall. Hej Tommy.
2: Hallå.
0: Är du på macken?
2: Inte en bensinmack. Nej. Men hemma.
0: Hemma, okej. Okay. Ja, det räcker gott och väl. Vad är Kramfors för oss då? Du hörde ju Felicia här, Moa, som aldrig har varit eller ens tog det på Pulver City. Vad är Kramfors för plats?
1: Kramfors är platsen där jag växte upp. Mm. Det är en liten bruksort. Jag vet inte om man riktigt kallar det längre. Det känns som att Tommy sitter mer på liksom info om dagsaktuell information. Det var ju en extremt fruitful timmerindustri där. Egentligen från 1800-tal, sent 1800-tal till... blomstrade verkligen fram till 50, 60, 70 då det började gå ner. Då det blev dyrare med moderniseringen av de här fabrikerna. Mm. Och efter det har staden liksom kanske på något sätt levt lite i... när jag växte upp där så kändes det lite som att man liksom samexisterar med ruinerna av den här gamla bruksorten lite grann.
0: Tommy, samexistera med ruiner, är det något du känner igen dig i?
2: Jo, alltså jag tyckte det var en ganska bra förklaring. Det finns ju fortfarande industri. Vi har ju, jag tror att det är norra Europas största sågverk som fortfarande ligger kvar här. Men skillnaden från förr var att då var det en såg så såg en såg. Som man kan säga att det fanns ju sågverk precis överallt. Men nu är de alla uppköpta och nedlagda och nu är det bara den stora draken i Bollsta kvar. Mm. Men annars så ja, var det ju en bra beskrivning det. Ja.
0: Jag ska försöka inte vara för mycket av en Stockholms imperialist här, men jag vandrade omkring lite i Kramfors på det här Street View-verktyget. Mm. Det var inte, alltså det såg kanske inte ut som Tivoli. Alltså det var ganska mycket låga fyrkantiga hus. Om ni vill ge lyssna lite bilder från Kramfors. Mm. Hur ser det ut?
1: Tyvärr så revs väldigt mycket där under liksom den moderniseringen, den här tiden som alla liksom, arkitektupproret människor hatar som 60-talet, så rev man väldigt mycket så gamla kråkslott och så. Men det är staden Kramfors vi pratar om då, medan kommunen Kramfors kan man beskriva som Sveriges Norge. Och så extremt dramatiskt.
0: Våldsamt vacker natur.
1: Ja, verkligen så jävla fint landskap.
3: Höga kusten.
2: Jo, jag brukar säga det när folk säger det, att ja, men jag har varit i Kramfors och det ser ut som en Stockholmsförort. Att, ja, men misstaget man gör är att man är i centralorten. Om man däremot bara följer valfri väg ut så blir det ju liksom bullerbyn, samhälle på samhälle på samhälle. Så det blir bara vackra ju längre in man kommer.
0: Det är bra notering till min nästa Google Street View-runda. Men vi ska prata lite serietecknande också. Ni håller ju båda på att arbeta med det. Moa, du håller på nu, har förstått, med ett projekt som heter A Walk Through Kramfors. Började med att du skapar bilder. Det ser ut för de som inte har sett det som typ ett så här gammalt klassiskt 8-bitarsspel ungefär, med motiv då från Kramfors. Och det ser också ut som att det skulle vara ett tv-spel, vilket nu, om jag har förstått rätt, också är i görningen.
1: Ja, jag har jobbat ett år med ett riktigt spel som är baserat på den här serien. Då jag gjorde en serie till Le Monde Diplomatique för typ 1,5 år sedan. Där jag verkligen hade glömt deadlinen. Liksom pissade ihop den här serien.
0: Och, hoppas ingen lyssnade.
1: Kände att jag gjorde något så här från hjärtat utan riktigt bry mig om att det skulle se ut. Det kändes inte som att jag var så här... Jag gör sådana här. Så man känner, kanske ifall man känner till mig, känner man igen min seriestil. Och här gjorde jag något helt annat som är så här pixel art. Mm. Som är något jag verkligen föraktat förut också.
3: Vad är det, om du ska beskriva lite?
1: Det är liksom när något är så lågupplöst att det liksom består av små rutor egentligen. Som tänk ett gammalt Gameboy-spel.
0: Pac-Man eller Space Invaders, ja, för våra lite äldre lyssnare.
1: Snake.
0: Snake, exakt.
1: Och så... gillade jag den här. Alltså det var verkligen någonting jag så här, det tog inte så lång tid att göra den. Jag liksom la inte ner så mycket tanke på den. Och sen älskade jag den så jävla mycket. Och sen när jag la ut den fick den mycket så här traction på Instagram och på TikTok. Och då var det som att jag bara, åh gud, för första gången någonsin gillar mina följare något jag också gillar.
0: Ja, men och de gillar Kramfors och de här motiven känns väldigt... inzoomade. Du pratar om att du stal ett par blinkande sneakers i någon klädbutik. Du pratar om någon, jag antar någon kultfigur som heter Påsmannen.
1: Absolut.
0: Vem är han?
1: Jag har

0: känt liksom det här moraliskt tveksamma.
1: Okej, okay, ah, liksom, ja, ja, vi kan lämna på påsmannen där här.
0: Jag tror det. Okay, det var bara alta meningen att det här skulle nå Le Monde Diplomatique.
1: Okej. Vi går till Tommy då. Tommy, i våras släppte du ditt seriealbum Mina drömmars mack, där du skildrar då det som var ditt nya liv då i alla fall, då du jobbar som deltidsanställd på en bensinstation. Och man fattar att den här bensinmacken är liksom ett vattenhål i Kramfors. Har jag tolkat det rätt då?
2: Jo, inte vattenhål i benämningen att vi säljer alkohol primärt, men det gör vi ju också. Mm. Men jo, men det, så är det ju.
1: Berätta, vad fick dig att liksom vilja skildra Kramfors?
2: Ja, det jag kände att den resa som jag hade gjort, det var egentligen, dels är det ju två saker. Dels var det den här resan som jag hade gjort, att man lämnar det här som man har hört i alla möjliga sammanhang att folk ska sträva efter, att man ska lämna landsbygden, man ska bo i storstad och liksom leva modernt, och så att man ska vara en del av urbaniseringen. Och att jag gjorde ju en tvärtomresa, att jag släppte ju ett ganska välbetalt tjänstemannajobb för att börja jobba deltid och bo i ett litet hus i Ångermanland. Men sen också för att jag märkte att det fanns så mycket väldigt fina och intressanta och färgstarka människor som jag blev bekant och i vissa fall ganska bra vän med, bara automatiskt av att de hade ärenden in på macken. Och efter ett tag så blir man ju så pass bra bekant med folk, och man inser att med människor rent allmänt är ju väldigt, väldigt intressanta. Så det var en kombination av de två. Och sen att jag har väldigt roliga kunder, och jag har en väldigt speciell vad säger man, arbetsgrupp som jag jobbar med. Så det fanns ju material så det skulle räcka till 3-4 böcker till egentligen.
1: Jag kan varmt rekommendera för er som inte lyssnat i alla fall på den lilla P4-nyheten när din kollega i macken sa nej till en rånare. Som kom in med pistol och han bara nej. Nej, jag tror inte vi gör ett rån idag. Och så blev det blev inget rån.
2: Mm. Nej.
1: En liten kort inblick i hur det är på den här macken. Men jag har läst både idag och försökt hitta några likheter och skillnader. Försökt hitta något kramforskt. Det här kanske låter jättebanalt, men något jag hittade i båda era serier, jag som ändå uppvuxen på Spider-Man-tidningar, väldigt få ljudeffekter. Om inga alls. Väldigt lite pow, crash, bang, bom och ring.
0: Alltså jag har så mycket det. Nej. Då har du verkligen inte läst.
1: Jag letade med ljus och lykta.
0: Alltså i Kramfors-serien?
1: Nej, den har jag inte läst.
0: Okej, den finns på Instagram.
1: Är det mycket där?
0: Där är det mycket.
1: Ja, då får jag bara läsa det.
0: Men där är mycket så här klick, creak, bonk, sånt.
3: Och vad är det som händer då när de här ljuden uppstår i Kramfors?
0: Det är till exempel att man går runt och ska leta ett VHS-band som en liten liksom uppgift i det här spelet. Och sen när man stoppar in den så klickar det, och så är det ett så här whirring sound att den börjar spraka tvn liksom och så. Mm.
1: Helt fel av mig då. Vad finns det för gemensamma drag? Finns det någonting gemensamt kramforskt i era serier om bygden?
0: Oj, det är svårt.
2: Ja.
1: För min spaning var ju då att de var lite tysta, men då är de kanske inte det.
0: Nej, men
3: det lät annars tvärtom, som jag tyckte du, Tommy, pratade om ganska starka karaktärer, och det gjorde väl du också, Moa. Mm. Är det så? Är det många, många starka karaktärer i Kramfors? Har ni några exempel?
2: Jag tror...
0: Tommy,
2: jag tror inte att det är fler. Nej, alltså... Jag tror inte att det är fler än vad det är på andra orter egentligen, men det blir väl så när det är glesbygd att de sticker ut mer, medan alla färgstarka karaktärer som kan finnas i till exempel Stockholm, de drunknar ibland allt annat. Här är det som att det är de som bor här koncentrerat.
0: Mm. Jag tänker att vi har gemensamt kanske, jag vet inte ifall det är något kramforskt, men att vi liksom tycker om att titta på och skildra, jag och Tommy. Det kanske finns någon slags liksom, Kramfors-essens i det. Men Tommy, hur länge har du bott i Kramfors?
2: 5 år.
0: Fem år, just det. Ja, nej, men då tror jag
2: känns
0: att det
2: känns som 150.
1: Men ni har ju ändå olika perspektiv på det här att du har lämnat Kramfors, Moa, medan Tommy, du har flyttat dit. Alltså, om jag börjar med dig, Moa, vad tror du att det gör i er skillnad på hur ni ser på staden, bygden?
0: Alltså, jag har liksom ingen ambition att skildra Kramfors som Kramfors är. Mm. Eller känns. Jag har en ambition att skildra det som jag upplevde det som barn och som jag minns det och som jag kanske på ett lite drömst sätt kan liksom ha ställt upp Kramfors igen ifrån minnet lite grann. Så mitt Kramfors är liksom inte verklighetens Kramfors riktigt, men det är något slags mitt verklighetens Kramfors som är ganska, ja, men det är lite liksom drömst och dimmigt och...
1: Men Tom, jag tycker också du har en ganska romantisk om en socialrealistisk blick på stan du är med.
2: Jo, men det tror jag kan ha att göra med att jag har kommit in utifrån, eller alltså flyttat till. För det är något jag tänker ofta på när jag är i samtal med folk som har bott här hela livet eller som har bott här och flyttat. Att många säger att ja, men jag minns hur det var när jag växte upp. Då fanns det här och allt det här fanns. Och vi var så himla många fler som bodde här. Och att det var en annan stämning i hela bygden. Men den har inte jag upplevt. Utan jag bygger min bild av Kramfors utifrån det som finns nu. Så jag tycker att allt är fantastiskt och perfekt. Men någon som har bott här i 50 år har ändå sett samhället utvecklas. Och sett den här som ni var inne lite på innan med... alltså ombyggnationen och att man rev hela Kramfors City och allting.
3: Men kan du då, Tommy, kan du vinna över de här gubbarna och gummorna på macken när du pratar med dem, att de kan få en liten uppdaterad, ny, romantisk blick, magisk, ny blick på Kramfors? Eller är det svårt när de har de här minnena från förr?
2: Nej, det tycker jag inte, utan som jag uppfattade så har min bok ändå upplevs lite som att ja, men nu kommer någon som inte har sett det på samma sätt som vi och ändå uppmärksammar det som faktiskt finns och är väldigt bra och som inte finns någon annanstans. Så jag har bara haft positiva erfarenheter utöver folk här omkring, utan de är jätteglada. Och sen är det ju jättefint att Kramfors, alltså deras lilla bygd som man säger, får vara med i en bok som finns på alla möjliga ställen och som jättemånga människor läser och kanske får som en första inblick till Kramfors. För det är ju det att det är många som inte kan placera det på en karta och inte vet att Kramfors ligger i Ådalen. Man kanske hör talas om Ådalen men inte Kramfors.
1: Sista frågan, kort båda. Hur många fler serietecknare och serieromaner har Kramfors i sig?
0: Och, 4.
1: Tommy. Över och under.
2: Oj, massor.
1: Massor.
2: Över. Aldrig sidan om det.
1: Vi får se. Då är ni välkomna tillbaka. Tusen tack för att ni kom, Moa Romanova och Tommy Sundvall.
0: Tack.
1: Moa, du ska få talkshow-strumpor innan du går. De är fina. Kan jag få byta mot en snus?
0: Absolut.
1: Ja. Oh, förlåt. Och så går vi in på vårt nästa ämne alldeles strax. Felicia, vad tyckte du om Kramfors?
3: Jag har faktiskt inte varit i Kramfors. Jag blev framförallt väldigt sugen på att besöka den här macken som vi hörde talas om. Men jag har varit på Höga kusten och kan intyga därifrån att det är otroligt vackert.
1: Alltså när man åker över den bron, då känner man ju sådär, jag vill aldrig vara någon annanstans.
3: Nej.
1: Och sen längtar i alla fall jag hem till Stockholm ganska snabbt.
3: Ja, det är tyvärr så. Hemma är ändå hemma.
1: Nikotinfritt snus kan väl passa på att säga. Jättebra, då har vi gjort det. Apropå att åka ut från Stockholm, senaste veckan har jag följt YouTuben och historienörden som sitter mitt emot mig nu. Han heter Kalle Möller och han har varit på en odyssé i Mälaren.
4: Jag älskar att du valde det ordet, för det är precis det jag hoppades på.
1: Jo. Han har varit på en liten odyssé. Han har paddlat kajak från Stockholm till Örebro.
3: Klassisk odyssé.
1: Ja.
4: Klassisk odyssé.
1: Sveriges Ithaka, som vi brukar kalla
4: det. Exakt. Örebro. Alltså. Det är ju inte riktigt Örebro. Jag har kompisar i en sjö som heter Väringen. Det kan man komma om man åker rakt västerut. Bara med kajak har jag själv listat ut. För det var väldigt svårt via digitala hjälpmedel att förstå om detta ens gick. Men nu har jag bevisat det. Mm. Att med kajak kan du åka hela vägen till sjön Väringen. Norr om Örebro från Stockholm.
1: Bara en sån sak. Men, och det blev inga då irrfärder för att fortsätta hamra in Odysseus-liknelsen.
4: Ja, alltså mycket irrfärder. Inte kanske så att säga irrfärder att jag åkte fel. Så att
1: det
4: säga.
1: Var någon siren som lockade i hamn.
4: Det kan man säga. Och jag älskar att det är så bildat gäng här runt bordet. Det var inga sirener som lockade mig iväg. Men mycket maror och obehagligheter. Allemansrätten är all rätt. Jag har älskar allemansrätt, men jag har också respekt för dess begränsningar, om att man inte ska vara för nära en tomtgräns och så. Mm. Och det är lite läskigt att jag skulle störa någon och så vidare. Och sen är det också lätt att om man då verkligen respekterar allemansrätten så är man ju verkligen ute på vischan. Och då, när mörkret kommer och det ösregnet kommer i tältet, då tycker jag att det är lite läskigt. Men det svåra är att de här vattendragen från sjön Väringen, jag paddlade ju alltså motströms.
1: Du paddlade uppströms,
4: ja,
1: just det.
4: Ja, så att västerut. Så att det är liksom, det var väldigt många så kallade dropp, där det är sådana här kraftverk som stoppar vattnet.
1: Nej, men.
4: Och då skulle det lyftas och bäras. Och det var, jag har gråtit blod.
1: Du och alla Sveriges laxar stötte på samma problem. Bara, vad i,
4: ja,
1: vad
4: men,
1: är det här?
4: Stackars laxen, den har ju ingen ström. Ja. För nu är det ju helt oströmt. Å andra sidan, när man väl, när det inte var dropp, då var det ju faktiskt ganska trevligt att paddla.
1: Men hur gick det att paddla? Jag, i research-syfte, gav mig ut hyrde en kajak 2 timmar igår.
4: Nej. Mm.
1: Grov träningsverk idag. Hur klarade du av det här?
4: Nej, men jag är ingen atlet, jag är ingen äventyrare. Jag är en resande person och jag tycker att det är spännande att resa med kroppen och utforska det historiska resandet. Därför så hade jag testat lite att paddla kajak ett par gånger innan för att känna hur mycket ont det gör. Och det gjorde faktiskt ondare efter de där tre timmars passen då som jag gjorde innan. Men på något sätt så vänjer sig kroppen. Alltså när man kör ändå, jag körde nästan 10 timmar. Per dag. 4 mil om dagen. Det är mycket alltså.
3: Men det här var alltså inte ändå en fysisk utmaning för din del främst, utan det fanns ett annat syfte, eller?
4: Ja, alltså det är en fysisk utmaning, men jag är inte så intresserad av att liksom ha det som huvudfokus, utan för mig är att uppleva att du kan ta dig ganska långt med din egen kropp, och att det är så människan har rest ända fram till energin plockades utanför våra kroppar. Först via hästen och andra djur. Och sen idag via motorer. Mm. Och jag tycker det är häftigt för att det är väldigt välbelagt arkeologiskt och paleontologiskt. Att människan har ju varit rörlig och flyttat sig ut ur Afrika under nästan 100 000 år. Och därmed befolkar hela jorden. Så vi håller ju på så här. Det ligger ju i att vi vill liksom gå, springa, röra oss. Och springa runt i cirklar på någon konstig träning. Det känns så tråkigt. Jag är för rastlös för det.
1: Det är också rätt skönt att sitta i en luftkonditionerad bil, lyssna på någon bra musik, stanna till på Tommys mack i Kramfors.
4: Ja, självklart. Det är jättehärligt också. Det är verkligen ingenting som jag är på något sätt emot. Men det är, jag vet inte, jag tror också att det är häftigt. För mig är det roligt att det är ett litet motstånd. Det är bara litet. Och att komma över det lilla och samtidigt få uppleva den här naturen längs Arboga å, de här kanalerna i Närke och Västmanland. Det är så vackert. Det kändes som Sveriges eget Amazonas.
1: Men och det här är inte det enda du har gjort. Alltså förra sommaren cyklade till Rom.
4: Ja, på våren, tack och lov. Annars hade jag väl bränt ihjäl mig. Nej, men det, ja,
1: men du har något drag av att du gillar att plåga dig själv lite grann.
4: Nej.
1: Nej.
4: Jag tycker att människor som springer på sina gym och kollar på och går 10 000 steg och hetsar. Det tycker jag är mycket mer plågsamt. Jag vill resa.
1: Det är
4: lugnt och fint att bo på hotell.
1: Än alltså,
4: vad är det för lite antikofi? Ni vet väl att det är en Odyssé-sommar?
1: Ja,
4: det är därför jag har gjort det nu.
3: Vet.
1: Därför är du här.
4: Ja, jag är här. Men det, alltså, Stephen Fry släpper alltså sin svenska översättning av sin bok. Och Christopher Nolan gör sin filmatisering av Odysséen den här sommaren. Så det är ju inte för inte att jag väljer ett havs. Ett vattenäventyr. Det är inte hav någonstans. Men det är ett vattenäventyr.
1: Ett vattenäventyr. Det är olika vattendrag.
4: Exactly. Ja.
1: Hur taggade du på filmen?
4: Jättetaggad. Jag vet inte ens när den premiär, men det är väl ett par veckor bara.
1: Ja, det är bara ett par veckor. Du får komma tillbaka och berätta om den.
4: Gud vad kul det ska bli.
3: Men jag tänker på de här resorna ändå. Det tar ju lite tid, antar jag. Framförallt den här cyklingen till Rom måste jag ha tagit några veckor.
4: Ja, det går nog rätt fort om man bara cyklar. Men jag chillar. Som sagt, jag tycker inte att man ska hetsa sig. Och jag klipper video, jag gör det på YouTube och jag håller på.
3: Men så
4: det
3: tar ensamheten?
4: Lite tid. Ja, den är jobbig.
3: Ja, den är jobbig.
4: Det är den som är jobbig, snabbt, skulle jag säga. Det är den som är. Jag har inget egen intresse i att göra saker ensam. Men jag insåg när jag paddlade nu att så här, men gud, jag skulle inte ens falla mig in och våga fråga någon annan. För jag tänker att alla möter mig ungefär som du nu. Så här, ja, det är inget självplågande. Alltså, det är ingen
1: bra imitation av mig.
4: Nej, men att ingen skulle vilja följa med. Så insåg jag så här, men det här lilla äventyret tog ju bara 6 dagar. Det var ju en härlig liten semester. Alltså,
3: men hur hanterar du den där ensamheten?
4: Jag hanterar det genom att då filma mig själv. Så att jag pratar med mig själv högt. Alltså som en riktig dåre. Alltså, hade jag inte haft en kamera hade jag blivit orolig på riktigt. Men eftersom jag har kameran så blir det att jag kan reflektera inte bara inåt. För det gör man när man ligger på sofflocket och funderar. Men genom kameran, genom vloggandet så pratar jag på något sätt. Sätter ord på både känslor vad jag känner just nu, vart jag är på väg och vad jag är orolig för. Och då på något sätt materialiserar det och så blir det lite mindre jobbigt. Både ensamheten och orosmolnen eller vad den kan vara.
3: Men finns det något syfte att du ska göra någon form av inre resa också? Eller är det bara njut och gå i de historiska fotspåren?
4: Självklart en inre resa.
1: En inre resa.
4: Ja, för att jag tror att allt som man är lite rädd för och utmanar gör en lite mer modig. Och det är min inre resa.
1: Och det får bli våra fantastiska avslutande. Du gjorde till och med mig lite sugen. Tack för det, Kalle Möller. Nu ska vi lämna över till Kulturnytt i Göteborg med Gustav Ingerhage.
5: Och det ska handla om festivaler. Ska svensk festivalpublik behöva söka sig till Danmark för att få uppleva en klassisk tältfestival? Ja, Petri Nyheter rapporterar att flera besökare på Roskilde saknar möjligheten att tälta på svenska festivaler. Pelle Andersson är verksamhetschef på organisationen Svensk Live.
6: Jag saknar också tältfestivalerna, det ska jag välja att säga med. Och för mig är det väl så att campingen är liksom på något sätt en del av festivalen.
7: Flera tältfestivaler har lagts ned genom åren. Bråvalla, Hultsfred och Peace and Love är några att nämna. Pelle Andersson berättar att bland annat låg efterfrågan har bidragit till den nedåtgående trenden i Sverige.
6: Jag tycker också att det talar lite att de här campingarna är väldigt sällan fullbelagda. Vilket gör att jag tror att det som var att gå på festival på 90-talet kanske inte är samma sak som att gå på festival idag.
7: Han säger att man i Sverige har sett att festivaler inte har behövt den typen av investering för att locka publik. Festivaler där besökare får bo i eget tält kräver resurser, såsom stora ytor och säkerhetsåtgärder.
6: Och egentligen handlar det inte om tält, det handlar väl om affärsmodellen. Det är liksom inte campingen i sig som har lockat publiken och då tror jag att det är fler som har följt efter.
7: Men enligt Tyre, Olof, Nike, Sara och Simon är just att bo i tält det som gör till exempel Roskildefestivalen värt att åka till Danmark.
8: Det är jättekul att tälta.
9: Det är mycket trevligare att kunna bo så här och hänga liksom så här. Det gör man ju inte till exempel på andra festivaler i Sverige.
10: När det inte är tältfestival så en stor del av dagen så är man ju inte på festivalen utan man är hemma och man förbereder sig till att ta sig till festivalen. Men när man är här så är man ju på festivalen hela tiden.
9: Hela tiden, ja.
10: Vilket är en annan känsla.
5: Det rapporterade Tuba Salam. Och de som har åkt till Danmark och Roskildefestivalen fick i lördags se Sara Larsson inta scenen. En av dem var P3s musikkritiker Tina Merafzon som kallar Sara Larsson en glittrande sol och säger att hon aldrig kommer glömma konserten.
11: När hon tackar för sig i slutet av kvällen, såklart till förväckerier, så har jag glömt hur genialt det hela inleddes. Hon spelade Rasmus Sebaks hit Nattravn från 2009 och han själv, han står i publikhavet. Sara Larsson hade publiken lindat runt sitt lillfinger med det draget.
5: Det sa P3s musikkritiker Tina Merafzon alltså om Sara Larsson på Roskildefestivalen. Steven Spielberg ska producera skräckfilmer baserat på YouTube-klipp.
12: Efter succén med filmer som Backrooms och Obsession som båda har sina rötter på plattformen så har nu Spielberg tillsammans med produktionsbolaget Amazon MGM säkrat rättigheterna till en viral samling nätskräckisar vid namn The Mandela Project. 11 intressenter ska ha varit med i ett budkrig om serien som Spielberg till slut gick vinnande ur, rapporterar branschsajten Deadline. Precis som i fallet Kane Parkers adaption Backrooms så kommer The Mandela Project att regisseras av skaparen av originalklippen Alex Kister. Filmer baserade på online-skräckserier har under våren haft stora framgångar på bio och bland annat puttat ner storfilmer som den senaste Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu från biotoppen i USA.
5: Rapporterade Kulturnytts Rasmus Grosin. Och vi ska byta ämne. Efter flera självmord bland unga personer i Bollnäs startas nu en lokal podcast som ett stöd för anhöriga.
13: Alltså faktiskt så blev jag ju förlamad till en början eftersom att varför händer det här igen? Det som var så jobbigt för mig och för oss, min familj och mina närstående. Och det här hände ju hela tiden egentligen. Det är ju det som är grejen.
14: Och så kände Annika Jonsson när hon fick höra om självmorden. Hon som själv förlorat sin make på samma sätt. Annika tillsammans med Ann-Sofie Bodin, Monica Hellström och samtalsterapeuten Katarina Broman pratar om psykisk ohälsa och sina egna upplevelser i den nya podcasten. Genom att prata om sina egna upplevelser hoppas de kunna hjälpa andra. Ann-Sofie.
15: Vi har mycket erfarenheter och kanske någonstans där vi
16: säger i podden eller det vi känner och tänker kanske kan hjälpa någon, och kan det bara hjälpa en människa så har vi nått jättelångt.
5: Reporter här var Christian Bruce Bolinder på P4 Gävleborg, och vi ska uppmärksamma självmordslinjen för dig som mår dåligt eller är orolig för en anhörig på telefon 90 101. Om en vecka börjar dansbandsveckan i Malung, och då är det många norrmän som kommer. Var femte besökare på dansbandsveckan väntas vara norrman, och nu tar polisen hjälp av kollegor i Norge. Fredrik Johansson är biträdande chef för polisen i norra Dalarna.
17: Det känns inspirerande och spännande. Vi har ju precis börjat vårt samarbete.
18: Världens bästa chaufför, vilken nästan gärna dör, och han bakar ett bullfrö.
19: Dansbandskulturen är stor även i Norge. Norrmän utgör närmare 20% av de 35 000 besökare som väntas till årets dansbandsvecka i Malung i mitten av juli. Två norska poliser kommer nu bistå sina svenska kollegor med patrullering och förebyggande av den typen av brott som kan förekomma under veckan.
17: Det är högt spelande musik, det är misshandel, det kan vara någon form av sexualbrott.
19: Fredrik Johansson, biträdande chef för lokalpolisområde Mora, säger att det här bara är början på en pardans med den norska polisen i kampen mot den gränsrelaterade brottsligheten som framförallt då förekommer under vinterhalvåret.
17: Dansbandsveckan är ju bara liksom en inkörsport för att få igång samarbetet. För det är väldigt många turister som åker mellan länderna. Så då har vi lättare att följa turistströmmen och till viss del också lite av kriminaliteten.
5: Reporter här var Martin Eriksson från P4 Dalarna som avslutar Kulturnytt, Felicia och Felix.
1: Tack för det, Gustav. Felicia, vi har fått mejl om UN och norsk fotboll. Guda, jag hatar all chauvinism. Bara tanken på inte unna andra människor, andra länder etc. en framgång är så ynkligt. Man kan undra över jag hamnat i en situation där detta överhuvudtaget måste diskuteras.
3: Ja, bra invändning.
1: Han har rätt såklart. Tänkte jag fram tills jag läste hans signatur. Ole Christian. Är det norsk som har letat sin?
3: Infiltratör i vår
1: infiltratör. Jag kommer fortsätta vara missensam. Tack för idag. Hanna Schick som har producerat och Martin Sipel som är tekniker.
20: Beppe Wolgers hör vi strax i dagens dikt. Först och ett lyssningstips.
21: I sommarserien Framtiden stämplar in så tittar vi på yrken idag som kan säga någonting om Sverige imorgon. Det är 8 ljudliga arbetsplatsreportage. Ut i naturen, ner på golvet, in i butiken, en dag på jobbet liksom. Det handlar om nya jobb som uppstår och om gamla arbeten där förutsättningarna förändras. Jag kryper omkring på en parkeringsplats i Kalmar. Jag ikläder mig vita skyddskläder för att komma in i en kliniskt ren rymdfabrik i Linköping. I Karlskrona möter jag en bibliotekarie vars jobb förändras genom Sveriges medlemskap i NATO.
22: Jo, men jag lever ju tillsammans med kriget, så kan man nästan säga.
23: Som bibliotekarie?
22: Ja. Jag brukar säga att jag har absolut det farligaste bibliotekariejobbet i Sverige.
21: Och i Bohuslän åker vi ut till havs och smakar på framtidens sjömat. Och så möter jag Bledar, vars titel är relationsförvaltare. Vad är det för relationer han ska ta hand om? Detta bland mycket annat i serien Framtiden stämplar in. Vi sänder lördagar 16.03 i P1. Och från den 27 juni finns alla 8 avsnitt i Sveriges Radio-appen.
20: I P1 nu, dagens dikt.
24: Kolmodinsk sommar, en saga med enkla rim. Det är en gammal explosionstanke, sa någon i skogen. Det var sommar. I varm brun flykt, två ekorrar jagade varandra. Den ene, den dog den. Detta hör till sagan, en kolmodinsk sommar. En gångande röd prick syntes i solstuckna valv som ännu inte brusade. Ett barn, klätt i rött, satt i gången i en väldig oxel upphängd. Paradiset är helt, sommaren halv. Nu var ekorren dött. Överallt ljud och möten, riktning och stråk strängar av värme, strålar av ljus, blomdofter, dödsdofter. Över rösten i skogen en vråk, måsfågel över bot och lutande hus. Körsbärsträden stod redan tända i sommarsnö, liksom den yngling utan språk som snart ska tändas, slockna, den yngling sagan handlar om. Överallt ljud och möten, men detta hördes inte. Blomfrö som drev in i dunklet i skogen, skogen gudomlig, svart. Och ynglingen, dofter som tysta ropade, och en äng frisk med blommor, fastvuxen, grön, stod grinden. Den bulliga badaren sparven, häftigt glad som en hund, med sin släkt skrämd i en solsprängd häck, en idyll den döda prästen minns en stund. Den bulliga badaren, ensam, våt, uppbörrad, hoptovad, vattenstod, en doppande snabb skvimpare, en luddig liten klump med mod. Stor häpnade häcken och tunnan kreverade av fåglar, luddebollar, tovknyten, en kolmodinsk fågelfontän. Så höjer rösten i skogen igen sitt varthän, varthän. Och sagan minner om en pojke som en höstdag går, bland träden sina eviga lovar slår och sparkar i löven spark. Barnet, ett rött hjärta i lövsalen, ynglingen i skuggan, galen, blind, döv, dum, stum. Hans blomstertid stunder. Till sagan hör hästar och hundar.

0: Beppe Wolgers debuterade som poet 1953 och gav ut sammanlagt 8 diktsamlingar. Men det var väl framförallt som visediktare och tv-personlighet han blev riktigt känd och folkkär. Nu är Beppe Wolgers julimånadsdiktare i P1 och idag fick vi höra en dikt ur hans tredje samling Gissningar från 1957. Det var ungefär halva långdikten Kolmodinsk sommar som Beppe Wolgers själv läste i en inspelning från arkivet. Hela dikten hittar du i poddversionen på Sveriges Radios hemsida eller i appen. Efter dikten spelade pianisten Pascal Rocher Globular Romance av Takashi Yoshimatsu.
1: Det fanns inga brister i socialtjänsten i Göteborgs hantering av fallet där en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i februari efter att ha lämnats ensam över natten. Det här visar socialtjänstens egen granskning, skriver Göteborgs-Posten. Trots flera orosanmälningar gjordes det ingen utredning och barnet fick inte komma till tals. Enligt socialtjänsten har man följt praxis, riktlinjer och rutiner. Varje år skadas eller omkommer över 400 människor i vattenolyckor. Nu startar Karolinska institutet ett nytt centrum för drunkningsforskning.
2: Vi behöver samla kunskapen och på detalj förstå den bättre, vad som orsakar.